0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.
1: פנים שיעצתכנו בקרוב, בבריאות והצלחה בכל טוב, עם כל בית ישראל. אמן ואמן.
2: בואו עליך כל הברכות האלה וסיגוך. ממשיכים לדחור קרית שמע. ביארנו כבר אסור לדבר בקרית שמע ברכותיה, זה אסור גמור. כותב הריף, רבו של הרמב״ם, כותב, בשעה שאדם מתחיל ברוך שאמר, עד סוף העמידה אסור לדבר. ברוך שאמר בעלה, זאת אומרת, באמצע הזמירות אסור להפסיק בדיבור. בין השתבח ליוצר, מותר רק בדברי מצווה, לא בדברי הרשות. למשל, לענות ברכו ברשימו אחרי ברכה, זה מנהג, זה לא חובה. אמן זה חובה, ברכו ברשימו זה לא מנהג. לכן, לא, אם שומע ברכה, לא יעני ברכו ברשימו, יעני אמן. במקרה הוא עומד על יד חזרה של חזן, וחזן הוא אומר, ברך ברכות של 18 ברכות, יעני אחריו אמן. מה? באמצע זמירות. בקרית שמע ברכותיה אפילו אמן לא עונה. עונה קדיש וקדושה. קדיש, חמישה מינים של הקדיש. אם יש מי רבה מברך, יעלה מעמי אדמיה יתברך, לא יותר. בקרית שמע ברכותיה לא יכול להמשיך. אדם ירא מעל מקום שתמיד אנו אומרים, למה החובה עד יתברך. השאר תוספת זה מנהג. לא מסכים במנהג, מסכים בדבר שהוא חובה. לכן כותב מרן בבית יוסף, כשהוא רוצה לענות קדיש קדושה, עושה המינימום. דיינו, רק הקדיש עד יתברך, לא יותר. קדושה יגיד רק קדוש וברוך. אסור לומר הקדושך מן העריסך, כמו שאומר תמיד. למה זה רק הקדמה לקדושה. עקר הקדושה, קדוש קדוש וברוך כמו השם כמו, לא יותר. פסוק שלישי, ימלוך השם מעולם הציון, זה פסוק בתהילים, זה לא שייך כל כך לקדושה. רחמותינו צרפו אותו לקדושה. לכן עונה רק קדוש וברוך. ועמידה לא מפסיק כלל, לא מפסיק אסור, קדיש, קדושה אסור. הוא מדבר לפני המלך, איך יפסיק? אסור לא להפסיק בכלל, שום דבר. יכול רק להפסיק בשתיקה, ישמע יאזין לעונים, יש מרבה ברך, מספיק, שומע כעונה. בתוך קריאת שמע אמרנו שאסור להפסיק. אם הפסיק, עבר והפסיק, צריך לחזור מראש בקריאת שמע או לא? מחלוקת. מרן כותב לא צריך לחזור. במקום שפסק ממשיך. אפילו הפסיק בדיבור, אפילו הפסיק שיעור שיגמור את כולה, מהתחלה עד הסוף. כמה לקוח לו שהוא קורא קריאת שמע? דקה וחצי, שתי דקות. כמה יש? יש אדם מהר, יש אדם לא. כמה שיעור שאדם לוקח? והוא חיכה. למה חיכה? היה ילד קטן על ידו, השתין על ידו. אסור לו להמשיך. והיה מחנך הקדוש. כשיש ברגליים על ידו, אסור לו לקרוא קריאת שמע. אז חיכה, קרא, שתבוא, אמא שלו. עד שבאה אמא, תתי, ועד שנגיבה ועד שעשה לקח זמן. באותו הזמן נגיד הוא גומר כדי שמה מתחלתה עד סופה.

זה מחלוקת התוספות עם הרי והרמב״ם. הרי והרמב״ם מרן הולך אחריהם. תמיד מרן הולך אחרי והרמב״ם. ופסקו שלא חוזר. אין מקום שפסק. הרמה הולך אחרי התוספות. התוספות אמרו שחוזר. אז הוא פסק שחוזר. יש כמה מקומות בגמרא על העניין הזה. יש לנו עכשיו דיברנו על עמידה. ועדי בקרת שמע, קרת שמע אמרנו שלא חוזר. בעמידה לא כך. בפורש בגמרא ברכות כ"ג גימל, באמצע העמידה, אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. נגיד, כמו שאמרתי, היה מתפלל בבית, לא היה מרגיש טוב, ועמד להתפלל. בא ילד קטן ושתין על ידו, הפסיק, מחכה שיבואו ינקו את המקום, והיה מחנך הקדוש. והפסיק שיעור כדי שיגמור את כולה, מהתחלה עד הסוף. כמה לוקח לו לומר עמידה? 4 דקות, 5 דקות, תלוי בדיבור שלו. יש אדם מהיר, יש אדם אומר לאט לאט. כן, כפי שהוא נוהג. כמה תפילתו לוקחת זמן, הוא ישב וחיכה שינקו את המקום. ועבר זמן שיגמור את כולם מתחילתה עד סופה, אפילו נמצא סמוך לסוף. תמיד משערים, מתחילה עד הסוף. שעה גמר את כולה, חוזר לראש. זה כולם מסכימים, אין מחלוקת. כך הרי והרמב״ם כתבו, כשהה באמצע העמידה חוזר לראש. אבל יש עוד 3 דברים. יש קריאת שמע, יש הלל, יש מגילה. מקרא מגילה, שעה כדי לגמור את כולה. בהם לא חוזר. כך כותבים הרי והרמב״ם. אם הוא דבר שחוזר, רק עמידה. הרמב״ם לא פוסק כך, הוא מחמיר בכולם, הוא מחמיר בכולם. אנחנו הולכים אחרי מרן, כמו שפסק מרן. לא חוזר אלא בעמידה בלבד. אם שעה כדי לגמור את כולה, אז חוזר מראש העמידה. בן ישחי לא פוסק כך, הוא מחמיר, דרכו להחמיר נגד מרן, אבל הפוסקים לא הסכימו איתו. הפוסקים האחרונים כתבו, אסור להחמיר נגד דעתו של מרן, להחמיר, כל שכן להקל. אנחנו קיבלנו לראות מרן, לא זזים ממנו ימין ושמאל. כמו שקדמו הפוסקים, לכו את יוסף, אשר אומר לכם, תעשו. זה מרן רבי יוסף קארו. אז זה אסור להחמיר. אנחנו פוסקים כמו דעת מרן. מי שמחמיר, עליו נאמר חמורו יגיד לו. כך כותב מרן אשכר. יש לנו דעת מרן, אין לזוז ממנו. כך פוסק ביעקב פרשי, הבדין של אלכסנדריה. כותב, אסור להחמיר נגד דעת פרש מרן. זה גם כן דבר כזה כתב רבנו אהרון הלוי, חבדו של רשב"א, בחידושיו לברכות י"א. שם מדובר מחלוקת של הלל ושמאי. בתורה כתוב, משוך בך וקומך. משוך בך נקרא שמה של ערבית. קומך נקרא שמה של שחרית. באו בשמה ואמרו, למה לא אמר הפסוק? ביום ובלילה, למה אמר בשכבך ובקומך? אלא מכאן שבשעה שקורה קריאת שמע של ערבית, מטה, כמו שאדם שוכב נשמע, מטה וקורא, לא יושב או לא עומד, אלא מטה, ככה מטה וקורא. בבוקר, בקומך יעמוד, חייב לעמוד. ואיך מפרשים? שוכבך וקומך. בשביל אומרים, לא נכון.

كل دم قريه كدركو بين عميد بين مالك يكراو تاكو دركو لو يشرني كلال ربي تلفون يسفير بام حاجتي باب الدارك ومدبر ونطيتي لكروت هي زمان كانت شما شير عربيت نطيتي لكروت كدبري بشماي ופתאום בואו שודדים להרוג אותו. הוא אומר, סיכנתי בעצמי, נכנסתי בסכנה, חבל. אחר כך, בית השם, נפל עליהם עם אותה ופחד וברחו משם. אבל כמעט היה סכנה. אמרו לו, אתה עשית טעות, שעשית כמו בית שמאי. אתם יודעים, הנחה כמו בית הלל. למה אתה עשית כמו בית שמאי? היה ראוי שתסתכן. תלמוד לקח, פעם אחת תחמיר. תעשה כמו בית הלל. מכאן לומד רבינו אהרון אהרון. אדם רב שהתפשטו הפסקים שלו, פוסקים כמותו, אסור להחמיר כנגדו. כמו שקבלו עליהם הוראותיו הוראותיו. מרן היה מרן דעתרה, וכולה קבלו הוראותיו של מרן, לכן אין לזוז ממנו. כי ספר, משפט וצדקה ויעקב, רבי יעקב בן צור, חברו של רבי חיים ועטר, כותב, דע, אם מרן כותב איזה פסק, אפילו יבואו 1,000 אחרונים, יחלקו עליו, לא פסקים כמותם. הלכה כמו מרן. וכאן נבין, קבלת דברי מרן זה מחייבת. בין להקל בין להחמיר. לכן עושים כדבריו. בקראת שמה, אפילו שעה כדי לגמור את כולה, לא חוזר. רק בעמידה, אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר. בהליל, שעה כדי לגמור את כולה, לא חוזר. במגילה, אותו דבר. במגילה יש תשובה בהרשב"א. בימיו של הרשב"א היו כמה ספרדים, חמולות, חמולות. כן? וליל פורים, החזן היה קורא מגילה. מאמצע המגילה, הוא אמר המן, בא ילד אחד, שואב, התחיל להרעיש. טח, טח, טח, טח, טח. וזה... לחזן, גער בו. פעם שהוא קרוב לחזן, עמדת לו סירה. אבא של הקטן הזה היה שם. הוא רק תתקץ בלי, תעשי תקי לקי אותו. חילו טוטוטו, חמולות. זה מכה את זה, זה מכה את זה. החזן ברח, ברח אליו שוב. כן, כן. מה לעשות, עשה מהומה. מהומה גדולה. אחרי... 10 דקות, 15 שעה, בוא תשחוט הארץ 40 שנה. חזר החזן, שאל את הרשב"א, מאיפה החזור? החזור מראש? ולא, בקושי פסקת. ושם תמשיך. זה כמו שאמרתי, בכל הדברים, במקום שפסק ממשיך. רק בעמידה, לא. זמן קראת שמע, 3 שעות. רבע יום. כמה ביום יש? 12 שעות? רבע יום זה 3 שעות. זה זמן שקראת שמע. מתי מונים את השעות האלה? ידוע שיש זריחת השמש. לפני זה שעה ו-12 דקות. זה עמוד שחר. האמת הוא מעמוד שחר זה יום. אבל כשנראה לקוד הבריאות, שעת הזריחה. אז מונים משעת הזריחה או משעת עמוד שחר. מחלוקת. מגן אברהם אומר, מעמוד שחר. זה יום. לכן, מעמוד שחר מונים 3 שעות. אחרי 6 שעות, עבר זמן קראת שמע. לעומתו, ספר לחם חמודות,
حولك عذاب بجاب السفروت شوفت يمطوب حولك عذاب وما لو يشو خامي عرمبام في صحيم في رجيوان شو أمي بفروش المشنيوت شو أمي بفروش شموني مزي مزرعات الشمس لو معمود الشعر شر محلوكت ربينا توح علي ما قال ابراهيم ابري حداش بحيمه والعافيه بيودع عيش كل نفس كيك مدعت ما قال ابراهيم شموني معمود الشهر ابو هل هل يبوش بير بحيمه زيره بحيمه زيره من بانو قام كين بيتفوتهم طوب كما شامرتي شلوشتهم عمرين שמונים מזריחת החמה, מרוויחים עוד שעה. אדם קם, שלוש שעות, ואיפה ימנה אותם? מזריחת השמש. אז מרוויח שעה אחת. מתום מעמוד השחר, שלוש שעות, תקד נגמרו. אבל כאן הוא מתחיל מזריחת החמה, אז ממשיך עוד שעה. איך הלכה? ספר מנחת כהן, אחרי שהוא העריך, היה גאון בזמן פרי חדש, רבי אברהם הכהן פימנטל, כך ישמעו, והוא פסק, האמת היא כמו הלבוש, שמונים זריחת החמה. בכל זאת, כיוון שלא יצא לנו בדי ספק, וזה קראת שמע דאורייתא, כן, לכן, צריך לחוש את דברי מגן אברהם, והתחילו מגן אברהם בשעת עמוד השער. זה המסקנה שלו. ולהלכה, אני מסכים שהלבוש צודק, אבל בשביל שלא יצאנו בזה מחלוקת, לכן, וכאלה שמעה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, ולכן נחיל בעמוד השער. הרב, בזמנו, עוד לא יצא ספר, סדור סעדיה גאון. זה מהראשונים. אף אחד מהאחרונים לא יכול לעלוק עליו. הוא כתב בפירוש, מונים זריחת החמה. זה לא היה בזמן, היה כמו כתב יד. נתפס לפני 100 שנה. קודם זה לא היה. ואף אחד לא ידע מזה. כיוון שהגאון אומר מזריחת החמה ככה לך אפשר לומר שהרמב״ם לקח את זה מרסעד הגאון למשך החרב לכן למעשה מותר להחיל למנות מזריחת החמה 3 שעות כל 3 שעות האלה זמן קריאת שמע לפעמים במות החורף לפעמים זה קשה אם לא תעשה עם זרחת העמה, קשה להגיע. מה שטוען הרב מנחת כהן, נספק דאורייתא לחומרה, זה לא כך. זה לא ספק דאורייתא, נספק דרבנן. למה דרבנן? קריאת שמע דאורייתא. למה למה שדרבנן? מרן כסף משני עליו ושלם אומר, דע לך, שמעת תורה, זמן קריאת שמע כל היום. של בוקר, זמנו כל היום. זה מעת תורה. רק חכמים עשו הגבלת זמן עד 3 שעות. כך כותב מרן. ואני הבאתי לו ראיה מהרשב"א. הרשב"א כותב, בשמי טוענים, למה מה בשוכבך וקומך? שצריך להטות, זה בשכבך. קומך לעמוד. והגבוה אומרת, מנהי להם זה לבית שמאי, בפני שלא אמר הפסוק, ביום ובלילה. איך יגיד ביום ובלילה? ביום משמע כל היום. אלא משמע, מהדברים האלה, שזמן קראת שמע כל היום. זה ראיה לדעת מרן הקדם משנה. אם זמן קריאת שמע כל היום, ושלוש שעות זה מדרבנן, וכן נביא אומר, ספק דרבנן, לכולה,
متمنين معنا شل شعوت ابدا معمود الشحر سيخنا حمير ايه ما زرحت عمال اكيد ومن سفك دي ربانان دي كلها تخيل مني مش رشعوت ما زرعت عما بقى لكو ده قام بشبات تفهمين كش زمان مكلام عمود الشحن مكلام كش عمدين متفرنين شع شبع شع ربع شع حسي از دي شنو شعوت احري شنو شعوت معمود الشعر عشقي احزان يقبور تقنقنيم شلو يشبات كل حاي شفات عنيين عشي عشي يقيع كاشي ما يشفات عشرين ايفو ريس فيك تقيع نخيل يخل اسموه انا امريم شي زي مهنيم زي من زرحات عما فاهم يا اذا قبعيم ايوه روح خميم بالكنيسة يقول فدينيم أنشيم ربي ما على حفل الكنيسة سريم أنشيم رجليم شوزيم كين أروزي لو يفي كنا متفايدو يحد نحسي شني من ينيم يحاب من أجل العشيريم يحاب من أجل العنيم نحسي شني من ينيم وتمشي العشيريم يتحينوا كميم موحار يتحينوا بشباب حيث يسموني في العنيم من يرشون كان حديثه بقوا كاروز حزان تخيط اسمها بتات هي حزان من يرشون نحن بيه مشيوش مزان شني هو ممنان شني كعودوش ممنان شني بدأنا نجين يفي هذا عشرين وصين نقونين كين وبابا منين الشيني يتبليل مروا إلي فناف كلها من الشيم عشرين حفر الكنيسة كلها زي من هاي البنك زي كاس كلها عشرين طب لا يسفع رسول دم عصيم كخ أفليا والدين عصيم نيار ريشون كشجيع من شفرك الحاي تحيي لقين ينقين كشجيع كخ شبعت هنيم انت تشمع شنو شبعت عشيريم انت تشمع ها ساكو عدم ما تن ها ها عشيريم ونبو عشيريم ساك عدم بتنود زي بعميلا أمان وش أسوي لبسيك لكديش كدشة عاد متاي عاد شي يجيع لي لو هاي نصور بيمزع لو هاي نصور كبير عميدا لك ميرا لخين متالو ما كديش كدشة متال عنوت عميد لبرخوت من شحية مارش عوني برباسكي محريم كلها بكتبو شلعوني لما مش ديكو زي مش حنارو عوني كموش عوني بكرات شباب الخوتية كرات شباب الخوتية لا عوني عمي عميد برخوت لخين لا عوني عميد برخوت أبا عوني كديش وكدشا عوني

קריאת שמע היא מדאורייתא. אם אדם מסופק אם אמר קריאת שמע או לא אמר, צריך לחזור. ספק דאורייתא, אני אומרה. לכן מי שספק אם אמר קריאת שמע או לא, חוזר. חוזר וקורא. אפילו קרא, יודע, ברור שקרא. אבל לא כבין הפסוק הראשון. הפסוק הראשון לא פחות חייבים לכוון בו. מה לכוון? פירוש המילים. שמע ישראל, תבין ישראל. השם שהוא אלוקינו, השם הוא אחד. צריך שיקווה בזה. הוא לא כבין. קרא עם מוח שלא עובד במקום אחר, הוא קרא קרא שמע. לא יש לך דחו אותו. כף עשה גברן. הוא קרא קרא שמע ונספק. אני כיוונתי או לא כיוונתי? מספק צריך לחזור. קרא שמע דאורייתא. כבר דאורייתא, מספק חייב לחזור. ספק דאורייתא לחומרה. מה היה ברכות? ברכות שקראת שמע מדרבנן. יוצר, אהבת עולם, ויציב, אלה מדרבנן, לא דאורייתא. כל הברכות, החכמים תקנו אותם. לכן, מישהו ספק אם אמר הברכות האלה או לא אמר. מה הדין? צריך ברכות להקל. כבר אתה מסופק ואמרת או לא אמרת. אבל אם הוא בכלל מסופק, מי יוצר עד העמידה? אם הוא אמר או לא אמר. הוא לא מספק רק על הברכות, הכל, עם קריאת שמע הוא מספק, כל זה הוא מספק. חייב לומר קריאת שמע עם ברכותיה, שהחכמים תקנו, כשקורא קריאת שמע, קורא אותה עם הברכות שלה. לכן, אפילו שתמיד, הברכות על המצוות הן את רבנן, מספק את רבנן לכולה, חוץ מהדבר הזה, בקריאת שמע, תקנת חכמים היה. שקורא קריאת שמע, קורא מהברכות. לכן מי שספק, חוזר וקורא כל הברכות עם קריאת שמע. זה רק בקריאת שמע. בדברים אחרים, אפילו דאורייתא, לא ככה דין. למשל, חייב אדם לקחת, לטול לולב, ארבעת המינים, מיום טוב, יום טוב של, של סוכות. והוא נספק. אם כעשה נטל או לא נטל. צריך לדברת על החומרה, צריך ליטול, אבל לא יברך. לא יאמר שקדשנו על נטילת עולב, הברכה היא דרבנן, צריך דרבנן לכולה. צריך נטל לעולב, צריך לא נטל לעולב, נוטל בלי ברכה. או קריאת שמע. קריאת שמע זה דאורייתא. אם תראו, יהיה לכם. והנה הוא מסופק אם שמע שופר או לא שמע שופר. או למשל, הלא השופר יש הלכות. כמה שיעור התרועה, כמה שיעור השברים. והיה הוא מסופק אם הוא תוקע עשה כהלכה או לא עשה כהלכה. מסופק. אני פעם קרא לי, הייתי בכנסת בתל אביב, והתוקע היה אחד לא מביא כלום, כן, תומבך אחד, אבל היה לעשות טוב, טוב, טוב, ועשיתי, והייתי מספק אם יצאתי לעובה. כשחזרתי הביתה, עשיתי עוד פעם קודת תקעת שופר, אבל בלי ברכה. למה? זה ספק. ספק את הרבנן לכולה, תורת על החומרה. הברכות זה רבנן. לכן לא אמרתי. כך הלכה. כך כותב הריבש. בן יצחק בר שישת. בן החדש לא כתב ככה. וחקו עליו בכוח הריבש. שכתב, הברכות לא מברך. אלא המצווה יעשה אותה. חוץ בקריאת שמע, שאם נסתפק בכל הדברים, מי יוסר עד העמילה, חוזר וקורא כאן שמעים ברכותיה, בהתחלה עד הסוף, שכך הפתעת כאן על החכמים.
נאמר איזה פסוק. פנחס בן אלעזר.

0: לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי, שלום. מה זה לכן? שבועה. לכן נשבעתי לבית עלי. כשאומר לכן, זה שבועה. נשבע לו הקדוש ברוך הוא. נותן לו את זה בלי תכונת עולם. אפילו אם יהיו בנים לא כל כך הגונים, שיעזרו שבועה. יכול בלי שבועה ככה לתת לו. אבל אם יהיו בניו לא הגונים, יבטל את דבריו. אבל שבועה קיימת העולם. זה נשבע הקדוש ברוך הוא. תן לו בריתי שלום ברית עולם. לכל אפשר לשאול. לכל איש לשאול. הרי משה רבנו עליו שלום. זה מה שישראל חטאו בעגל. הקדוש ברוך הוא היה כועס עליהם מאוד. הרף מני ושמידם. עמד משה רבנו בפרס. הוא יחר משה את פני אלוהיו. אומרת הגמרא, הוא יחר משה, נעשה חולה. מרוב שהתבכה והתחנן, אמר שעשו ישראל, ביקש רחמים, בכה שנעשה חולה. ואמר לו לקדוש ברוך הוא, אם תסח את אותם, ואם לאו, מחין הנה מספרך שכתבת. מסר נפשו על עם ישראל. לא מסרנו שאומר לקדוש ברוך הוא, נתן את ברתי שלום. וזהו אחריו, לא, כלום. בא פה פנחס, אדון פנחס, עשה לו כבוד הקדוש ברוך הוא. תן לו בריתי שלום, מברוק עליק, סימן טוב, תהיה איזה כהן עולם. למה האפליה הזאת? משה רבנו עליו שלום. מנהיג, מנהיג של עם ישראל, רועי צאן קדשים, הוא מנהיג אותם, הוא מוליך אותם. דרכו של מנהיג למסור נפשו, עשו מרעיתו. רועי אפילו, יש לו צאן, באים זאבים, מסר נפשו בכפו ונחמה בהם. אפילו מסכן את החיים שלו, זה תפקידו, זה רועי. אתה רואה של הצון, תמצוא נפשך עליהם. לכן, זה לא חוכמה גדולה. משה רבן מסר נפשו, מגיע להם. ויאמר להשמידם, לולי משה בחירו. אבל פנחס, הוא היה איש מן העדה. בכלל, איש רגיל. לא מנהיג, לא זוות, לא קצין. היה אדם מהשורה. והוא מסר נפשו בכפו, היו מקיפים את האוהל של זמרי מסלו, מקיפים את שבט שמעון, היו מגינים עליו, והוא מסר נפשו בכפו, לקח רומח, הוציא את החוד של הכובע, רומח, השאיר רק מקל, ועשה עצמו נשאר על המקל, כמו איזה סבתא, מלך וכך, ונשען עליו והולך. אז חשבו, מה זה נכנס? גם כן לעשות שלחה בעמה. הוא נכנס, ואז שם את החוד ונקר אותם. את האיש ישראל ואת האישה תקוב אותם. לסכן את החיים שלו. כשיצא, הוא מרים אותם. ואם כולם, איך שהוא מרים אותם. ורצו לפגוע בו, להרוג אותו. זה נשיא שלהם, מסכן את החיים שלו. בא הקדוש ברוך הוא, מצריד אותם. התחילו לפועל ככה, מימים, משמאל, אנשים לפנים. כולם התעסקו עמהם, תעזבו אותו. אם לא, היחד שלו נהרג. סכן את החיים שלו. בשביל כל זה, בשביל למען הקדוש ברוך הוא. תחת השכני לרועב ויכפר על בני ישראל. לכן מגיע לו. בריתי שלום, זרוע הרב ברית כהונת העולם. מתנסים עוד, על פי משל. אדם אחד עשיר, סוחר, היה הולך בדרך, במי החורף. היה שם מזכיר עומד, איזה ילד אחד, 14-15 שנה, עומד ובוכה, בחורף. לא לבוש יפה, לבוש קרקרעים. בת לו, אמר לו, בני, למה אתה בוכה? אמר, הוא יתום. אין לו לא אבא ולא אמא. ואין לו איפה ללכת. אמר לו, בוא איתי. לקח אותו לביתו, הלביש אותו מחלצות, אמר, תעזור לי קצת בחנות. אני סוחר, תבוא איתי. זה טוב. והוא עובד כמו שצריך. כל יום, מלבושים שלו, אכילה ושתייה, הכל חשבונו של הסוחר, כמו שהיה בן שלו. כך היה נשך כמה זמן. יום פורים, שעובדת פורים, וזה עשיר. איזה אוכל, איזה ממתקים, מעדני מלאכים. באור ששבת לאכול, שעובדת פורים. והנה מישהו דופק בדלת. פתח בדלת, מי זה? אמר אדוני, אני תייר. באתי מארצות הברית, ואני יש לי עוד שעה נסיעה. בוא תפתח את החנות שלך, יש לך כל הדברים שאני צריך אותם, אשלם לך כמו שמגיע לך. אמר אדוני, תסלח לי, עכשיו זה יום פורים, והיום הסעודת פורים, אני לא יכול להפסיק. לא יכול לבוא. אדוני, אני נוסע. כרטיס טיסה שלי, עוד שעה אני חייב להיות שם. אין לי ברירה. אז אין לך ברירה, לך לחייבתי בשלום. אני לא יכול לעשות שום לך. בא הזה, המשרת, אמר לו, אדוני, תרשי לי, אני אלך פתח את החנות, ואתן לו כמה שהוא מבקש, חבל להפסיד את הרבע הזה. תוותר על הסעודה? כן, תוותר. נתן לו את המפתח של החנות, לך. הלך פתח לחנות, מחר, יושב איתו כמה שהוא רוצה. מחר לו את כמה שהוא רוצה. והיה רבע עצום. חזר הביתה, כבר נגמר פורים, הלך לפורים. טוב. למחר הבוקר קורא אותו העשיר. שמע, תגיד לי, כמה שכר אתה רוצה כל חודש? אומר לו, אדוני, כמה חודשים אני צריכה? ביקשתי פעם שכר? אני לא ביקשתי שום דבר. למה אתה פתאום היום בא לך לתת לי שכר? אומר, כל הזמן אתה אוכל ושותה אצלי, מלביש אותך הכל. לכן אמרתי, מה שאתה עושה בחנות, אתה מקבל את שכר שלך, אכילה ושתייה. אבל אתמול ראיתי שום דבר לא מעניין אותך, סעודת מלכים, ואתה ויתרת על הכל, בשביל שאני אהיה לי רווחים. לכן, תקבע שכרך עליי ותהנה. כמה שמגיע לך, אני אוכל לשלם. זהו. לכן, גם פנחס, פנחס מסר נפשו בכפו, כמו שאמרת, העלולים יהיו להרוג אותו. והוא למזור לרנות הכל, סיכן את החיים שלו, ונכנס והרג אותם. דקר את שניהם. כן, זה סיכן את החיים שלו. לא היה אכפת עם החיים שלו. לכן, נותן לו בריתין שלום. וזהו אחרה ברית כהונת עונם. זה אדם שמוסר נפשו בכפו, בשביל עשיית המצוות, בשביל עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה יש לו מעלה גדולה. פנחס הוא אליהו. הוא עתיד, הנשמה שלו תעזור בגלגול אליהו הנביא. כל מה שנעשה אצל אליהו הנביא, איך קדיש עם שמיים? מה הוא עשה? קראה את כל ישראל, היו עובדים עבודה זרה בימיו. עובדים עבודה זרה, לא אמר לכבוד עד הזה, מה רצו אותם? לא. היה כואב לו. רוצה להחזיר אותם בתשובה. אוספו אותם כולם, והר הכרמל, מקום ששמע שריפה, מקרוב, שם הייתה, אסף את כולם. ונאספו אלפים, אלפים רבבות. ונאספו הכומרים של עבודה זרה, נביאי הבעל. ואמר להם, רבותיי, תראו, אנחנו נעשה קורבן. הנביאים האלה יעשו קורבן, ואני אעשה קורבן. ניקח שני פרים, פר אחד להם, פר אחד לשני. ונעשה אותה קורבנות. אם יתרד אש מן השמיים ותאכל את הקורבנות שלהם, שעבודה זרה, אז טוב, אז הם צודקים. אם לאו, הם לא צודקים. הם רק מתחים אתכם. תראו מה שיהיה. וכך היה. עשר פר אחד לנביא הבעל. פר אחד בשבילו. וכך אמר, אתם הראשונים, אתם רבים, אתם הראשונים. שחטו את הפר, נתחו אותו, שמו את האיברים שלו על המזבח, שתבוא אש מן השמיים. איך טיפשים, כל כך חמורים אלה, עדו הבעל עבודה זרה זה, אפה להם ולא ידברו, רגליהם לא ישמעו, איך הם, איפה יבוא להם אש? אבל הרשעים האלה מתוחבדים. היה אחד שמו חיאל בית העלי, קרוב לאחיו. הוא היה עובד עבודה זרה כמותם. קראו אותו. עשו לו מנהרה, נאמרת. כמו שעושים הערבים עכשיו, עשו שם נאמרת מנהרה. תחת המזבח. אומר לו, זמן שאנחנו נדפוק על השולחן, הבעל ענינו, הנה, יש לך בקבוק של בנזין, בקבוק של של של של זה, והנה גפרורים. לדיק, והנה עשינו נקב אחד, יעלה האש עלי הבא, וישרוף. וכולם יחשבו, הבעל, בסדר, טוב, מוכן. הוא עשה את זה. והתחבא שם, תחת המנהרה, והתכוננו שהוא ידליק את האש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח נחש, נחש ארסי, נשך אותו פלפל, פלפל, הוא מת, מת. מה הוא עושה? הבעל ענינו, ענינו, לא עונה. איזה ענינו, אה ענינו, שום דבר. לא עונה. לא יודע מה שלו. לכן צחק עליהם, בני הנביא, אולי אלוהים שלכם עכשיו ישן. לכן, תקימו צעקות עד שיתעורר. אין, שעתיים צועקים, ענינו, ענינו, לשום דבר. עכשיו נגמר. כולם ראו שהכל הבל, שלא נגמר לשום דבר. בא, הוא שחט את הפר שלו, ונטיח את נתחיו, שם את האיברים על המזבח שלו, פנה לכל שרחו, ענינו, השם ענייני. כן, תשמע בתפילתי, בשביל שחטו בתשובה. ותרד אש מן השמיים. נאבה גדולה בשמיים, ואכלה את כל הנתחים. כולם צעקו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. עשית כולם בתשובה, שידעו הנביא, כן? אחר כך, קרה מה שקרה. זבר עשתה להרוג אותו, הוא ברח ממנה. אבל כל פנים, תראה, שם נשאו בכפו, כמו שאמר, כנו קניתי לשם, כנו קניתי, קניתי בשתים, מעשה שזרים יסעלו, וקניתי עכשיו. כן, ככה. לכן אמרו, אליהו הנביא עתיד לבשר את הגאולה, להשיב לנבות על בנים, ולבנים בנים על אבותם. להחזיר את כולם בשואה שלמה, לבוא אליהו הנביא. זהו כולם שיש אלוהים בישראל. כולם יחזרו בתשובה שלמה. זה פנחס ואליהו. ויש לו עתיד שהוא יעשה כך. לכן זה העתיד שאמר שלמה. עתיד אליהו הנביא עליו בשלום. הגאון בחיי בן עטר עליו ושלום. חי בשנת תף חוף גימל. זה כבר 270 שנה. בא לירושלים. הוא היה במרוקו. ואחר כך בא לפה. והוא עשה תשועה גדולה. כולם ראו. היו לועגים כשבא מפעם לפעם הרבה. הרבה ואוכל את התיבות שלהם. היה הרבה בא, היו הולכים, צדים אותו, ועושים ממנו אוכל, מאכל. יש הרבה שהוא כשר, והם טענו שזה כשר. והרב לא הסכים עמהם, ואסר להם לאכול את הרבה הזה. רק אחרי שגזר עליהם, שלא יאכלו מהרבה, פסק הרבה לבוא. היה הרבה בא, משחית להם את כל התבואה. בזכות זה, פסק הרבה לבוא. היה איש קנה, אשר קנה לי לאוהב. היה צדיק כסוד העולם. בסוף ימיו עלה לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל. נפגש בטבריה, קודם בא לטבריה. נפגש על רבי חיים ובעפיה. היו אוהבים אחד לשני, אהבת נפש. הבעל שם טוב בסוף העולם. בסוף העולם. ואמר לכל החתנים שלו, יש לו לרבי חיים זה נשמה של דוד המלך. כל כך הליל אותו ושמע אותו. מאז התחילו החתנים שלו לקרוא בספר אור החיים. ולא קוראים אותו ככה. אור החיים הקדוש, שבחים אותו, מה רב חידה עליו ושלום, הוא לא כותב שבחים בעינם, הוא כתב עליו, בספרו שם הגדולים, אומר עיונו היה מבעית, מבהיל, איך היה תופס את הגמרא עם כל הפנים שלה, היה איש חכם מאוד, גאון עצום, יש לו ספרים שלו, חפש לשם, ראשון לציון, אור החיים, פרי תואר, כולם ספרים נפלאים, מלאים חוכמה, מלאים תורה, פרי תואר, זה נתחבר נגד פרי חדש, פרי חדש, הוא חולק על כמה דברים על מרן. זה לא, לא מצא בעיניו לחלוק על מרן. והוא כתב להשיב על דבריו, לקיים דברי מרן. אפילו אחי, כשבא בארץ ישראל, הלך לראות איפה הקבר של הפרי החדש. ראו לו, שרבי חזקיהו די סילבה, והלך שם, שטח על קברו, ביקש ממנו מחילה. קבעתי לשם שמיים. אין לי חס ושלום נגד כבודו. לא באתי להלוך על כבודו, באתי לקיים דברי של מרן, כמלתי לשם שמיים, וכשבנו מחילה. זה היו, יש צדיקים, שדי עולם, כל כבודתם לשם שמיים, לא לשם כבוד, לא לשם שום דבר. ולא הליך ימים פה, ימים קצרים, אחר כך נפטר. כשהיה פה, מסופר, הוא עשה ישיבה, בעיר העתיקה, ישיבת אור החיים קראו אותה. עשה את הישיבה הזאת, והיה חצר, רחב ידיים. ובימי עשרת ימי תשובה, עשו עשרת שמה. וכל היהודים באו כולם לשמוע את חכמתו, לדבר בשבח התשובה. והנה עבר איש אחד בלי כובע, גלוי ראש. ראי התקהלות. מה זה התקהלות פה? יש איזה חופה? למלא שמה את הדבר? אמרו, לא, זה חופה. זה שומעים דברי תורה, רב גדול אחד, ובחיים. אמר, אז גם אני אשמע. עושים בכיסו מטפחת, שמע על האוז שלו, ואמר שתקרב, שהיא לשמוע. אני שומע, מתחיל לבכות. הדברים שלו היו כל כך חוצפים להבות איש. מתחיל לבכות. בסוף, הוא חיכה עד שכולם ילכו, אחרי שכולם, קרב אותו. אדוני הרב, הדברים שלך נכנסו בלב שלי. ואני חוזר בתשובה. אני חטאתי הרבה, עביתי הרבה, מבקש כחילה מהקדוש ברוך הוא. אבל יש לי בקשה ממך. כך חביבי, תשאל, מה אתה רוצה? אני רוצה להתפלל עליו שבלילה ילך לישון, שלא יקום. ישב וימות. תפש, אני אתפלל שאתה תמות, למה? אבל לא, אדוני, אין לי כוח, אני, אחרי שהורגלתי כל החיים שלי, שהייתי רגיל, כל מיני דברים, עכשיו צריך לעשות בפני, לשנות את הדרכי. כל יום אני קם בבוקר, לוקח לפת, מטבל אותו עם מיונז, והולך ואוכל והולך לעבודה. עכשיו, לקום, להתפלל, אני אעטפלין, אקר לעזור הביתה לטעום בחרת המזון, אין לי כוח בשביל זה. לא התרגלתי לזה. לכן, מתוסף לי שאני אמות צדיק, למות רשע. פלא עליי, שימות. מטפש, אתה חושב, אתה הראשון שאומר דברים כאלה? מה? מי? אמר לו, בלעם קדים אותך. ותמות, תמות נפשי מות ישרים. לחיות חיי ישרים הוא לא יכול. אני רוצה שימות ישר. פשוט רוצה למות ישר. פתי, תדע, התורה אמרה, קרוב אליך דבר מאוד. ופיך ובחר עצותו. אז זו בתשובה, זה קל מאוד. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. יסעת לשמיה, לא חצי חצי. זה חודו של מחט נגד פתחו של עולם. לכן יהיה לך זה עצמיה. תבוא אליי, יום יום תפלל איתי, ואני אדריך אותך, ואתה תשב תהיה בכל בסדר. כך היה. שמע לו, חזר בתשובה, יום יום היה בא מתפלל אצלו, אחרי 3-4 חודשים, התחתן עם אחת חכמה יהודייה, כן, והעמיד בנים ובנות, למדו בישיבות, למדו, איך אני אשחרר? זה דרכו של הגאון הזה, לקרב לחוקים. כמו אליהו הנביא, איך קרב אותם? איך חזיר אנשים בתשובה? וישיר לבבות על בנים ובנים על אבות. כן, קדוש ברוך הוא ישלח לנו את שליח הנביא, לפני בואים השם הגדול והנורא, גם שם גאולה שלמה, יבשר לנו את הגאולה, מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, לשמיע שלום, לבשר טוב, לשמיע ישועה, אומר לציון, מלך אלוהי. אחלה בקשה אומר, כל זה שנאמר, מה עשת כה? ודיר תורה ואביב.
1: בריאות תנא, בריאות תנא לרבנו, בריאות תנא.
0: מי שברך אבותינו, קדושים וטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישבור וייצור ויעזור וגדל ורומם את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, כל אלה שנמצאים כאן וכל אלה שמעו את השיעור דרך הרדיו או דרך לוויין, מכד על מה יברך אתכון, יזכה אתכון, מה בקוס אתכון, ברכון מקוס הרע והקטח, ימיהם רב, לדומי בשעתכם, נהגים בעדכם, קוס כשלמו עליכם, ויטב ביניכם, אהבה ואהבה שלום ורעות, אדומי אלוהי אבותיכם, יוסיף עליכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם, כאשר דבר לכם, כל שנים רבות, נעמות וטובות, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: אדוני אל משה לאמור, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. זוהר הקדוש כותב שכל פעם שאדם בא לקיים איזה מצווה או לעשות או ללמוד תורה או כל דבר טוב שהוא בא לעשות, ולא רק בענייני קדושה, גם בעניינים של יום יום, הוא צריך ללכת לשוק, הוא צריך לפתוח את העסק, הוא לא יכול להצליח אם לא תבוא נשמה של צדיק ותסייע בעדו. כי נשמות הצדיקים הן משוטטות באוויר החלל העולם, והן מחפשות מי עוסק באיזה מצווה שהוא היה מתעסק, והם באים לעזור לו. וזה סוד סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא שולח לעם ישראל, שולח לו לא רק מלאכים, אלא בני אדם, נשמות של צדיקים. מביא ראיה רבנו ארי מכמה דברים. אחד המעשים הידועים היה רבי שמואל דיוזידה. מי זה היה? בעל מדרש שמואל על פרקי אבות. היה צעיר בגיל 16. יום אחד נכנס לבית הכנסת בשחרית, רבנו ארי קם לפניו, והתלמידים תמהו, זה לא קרה אף פעם, כי מדובר פה בצעיר. ואחרי התפילה שרבנו ארי יצא, שאלו אותו הרב, ללמוד אנחנו צריכים לדעת, צריכים לקום מפניו. אמר להם, תדעו, לא מפניו קמתי, אלא מפני רבי פנחס בן יאיר שבא איתו. מה העניין? הלכו לשאול את הסתרה, ולא מפריעים לו. הלכו לשאול את רבי שמואל דרזידה. שאלו אותו, מה עשית לפני שבאת לבית הכנסת? אמר, שום דבר. אמרו לו, איך זאת? אמר להם, זכר. אמר שהייתי בדרך לבית הכנסת, שמעתי מאיזה סמטה צבחה. מישהו צועק. מה צועק? גנבים באו אליו הביתה וגנבו, מחפשים מה לגנוב, מסכן לא היה לו, לקחו לו את המייל. וחשבו אולי במייל יש שם מי יודע מה, ינים, דולרים, נערות ערך, כל מיני דברים, תעודות. ונעלם הגנב עם המייל. עכשיו אולי לא מייל, איך ילך לבית הכנסת? אומר, אז לקחתי כעת מייל של שבת, אתם רואים מייל של שבת יש עליי. אז באו לרבנו ארי ואמרו לו, כך וכך המעשה. אמר להם, כן. רבי פנחס בן יאיר היה ניצוץ של אברהם אבינו, והיה אוהב לעשות חסד. והוא, בכל מקום שאחד עושה חסד, הוא מלווה אותו עד מקום חפשו. ולכן, והרבי פנחס בן יאיר קבור שם בצפת, ליווה אותו את רבי שמואל דרזידה. ושוב היה מעשה עם רבי חיים ויטל עצמו. מה היה עם רבי חיים ויטל? יום אחד אמר לו רבנו ארי שהוא ניצוץ של אביה וגם רבה. ידוע, יש מערת אביה ורבה מרחק איזה 10-12 דקות מהכניסה לצפת. שם, שהולכים בכיוון כפר ביריה, אז תמשיך בשביל ישר, אחר כך תיקח ימינה, ואתה הולך עד שאתה מגיע למערה יפהפייה, היא הולכת כמו מנהרה בשיפוע, עכשיו ניקו אותה, ברוך השם, הרבה זמן לא הייתי שם, אבל ניקו אותה, ויש שמה תמונים אביה ורבה, הביאו אותם מבבל ותמנו אותם שם. ואז אם כן, שלח אותו לקבר אביה ורבה. בדרך, רבי חיים ויטל נתן לו איזה מה לכוון, איזה פסוקים, לשמות הקודש, שלא ישכח אותם, חזר עליהם שם בדרך. טוב, חזר, אמר ושאל את אביה, את אביה, נגלה אליו אביה ואמר לו מה שאמר לו. מה זה נגלה? הוא לא ראה אותו, אבל שמע את קולו. בא אצל רבנו ארי ואמר לו, כשנכנס, רבנו ארי קם מפניו. אז אמר לו, מה קרה? הרב פתאום קם לפני היום, מה? אמר לו, מפניך באתי. מפני בניהו בן יהוידע, שבא יחד איתך. ואז רבי חיים ויטל, זה היה לו חידה, מה עושה פה בניהו? והנה, אתה כותב הרב עמק המלך. והנה, אחרי שבועיים, שלושה, עברו שם בדרך לאותו שביל, ורבנו ארי מצביע לרבי חיים ויטל, אומר לו, הנה כאן קבר בניהו בן יהוידע. היום הוא ידוע שם בשביל שמול צפת. אתה הולך לצפת כיוון דרום, זה הולך צפון. אז צעד כמה מטרים אחרי, איזה 100 מטר אחרי הצומת, יש שם קבר בניהו, זה רבנו ארי, העיד עליו. אז הוא אמר לו, בדיוק אני ישבתי בסלע הזה, לא היה שביל, היה סלע,

מתדבק לי הפה. לא, לא, לא. בדחתי איתו. עבדתי עליך. בקיצור, אז באמצע השיעור היו לומדים גמרא. היה צעיר, בחור צעיר. הוא היה יתום מאביו. והנה, באמצע השיעור הוא הלך רבי יעקב מלובלין, הרב היה לו איזו קושייה בגמרא, היה דברי אביי. והוא הרב היה לו קושייה, והתלמידים ביניהם כל אחד ניסה לתרץ, אבל זה לא הסתדר. אם מתרצים מפה, יש קושייה מפה, מתרצים מפה, קושייה משם. מה עשה? רבי יעקב יצחק מלובלין היה רעב אותו היום לאכל. אז אמר עד שהרב יגמור, אני אלך פה, בית סמוך, קח מאמא איזה סנדוויץ'. כי הוא בבוקר יצא, אמרה לו איך אתה הולך בלי פת שחרית, אמר לה שיהיה לי איזו הזדמנות בשיעור, אני אבוא ואקח מה שיש. בא לשם, אמרה לו ברוך השם מצאתי איזה משהו, עשיתי קצת איזה קריך, תיקח אותו איתך. אז בסדר, בא לצאת מהבית, אמא שלו אומרת לו, תראה, הייתי היום, כעת הייתי בשוק, יש לי שק של חיטים, תעלה אותו למעלה בעלייה, שם זה המחסן שלהם בגג, תשים לי אותו שם. אמר לה אמא, אני ברחתי באמצע השיעור, הרב מחכה, ויבוא, לא נעים שהרב יראה. יצא, אמרה לו טוב. יצא, אחר כך אמר לעצמו, רגע, אני הולך ללמוד תורה. למה לומדים תורה? לקיים. עכשיו אמא צוותה אותי, ביקשה ממני, לעשות את ה... להביא את השק חיטים. אני לא עשיתי. חזר בחזרה. ואז מיד דקה את השק, העלה אותו לגג, תוך דקה, חצי דקה. ורץ לבית המדרש. שרץ לבית המדרש, איך שנכנס, הרב קם מהעיון שלו, מצא את התשובה. הסתכל עליו, אמר לו, מה עשית? איפה היית היום? אמר לו, הרב, סליחה, אני הייתי פה, אבל אני פשוט הלכתי להביא משהו לטעום, כי לא אכלתי היום. אמר לו, טוב, לא, לא אכלת? תגיד לי, היה פה סוגיה, אבל מה עשית? אז בסוף סיפר לו. אמר לו, היה אמא ביקשה ממני לעשות כך וכך, ואני לא רציתי בתחילה, אחר כך חזרתי בי. אמר לו, תדע, נשמעת אביי באה יחד איתך, ואנחנו היינו עסוקים בסוגיה בדיוק בדברי אביי. אביי היה יתום, גמרא אומרת, הוא, אביו, הם משפחת אלי היו, אביו נפטר בגיל 40, והוא היה בבטן אמו, אז הוא לא ראה בכלל את אבא שלו. אז אחרי שהולידה אותו אמו של אביי, גם אמו נפטרה. ואז רבבה נחמני, קראו לו נחמני, אבל רבבה נחמני היה לו קשה לקרוא לו נחמני. אז מה עשה? קרא לו אביי, אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות. ואז אביי לא קיים מצוות כיבוד אביהם. בוא אומר בגמרא, שאשרי אדם שלא ראה את אביו ואת אמו. למה? אין אדם בעולם שיכול לומר, אני קיימתי מצוות כיבוד אביהם. כי אם מספיק דבר קטן לא עשה את רצונם, עבר על כיבוד אביהם. לכן כתב הגאון רבי יוסף חיים, כתב איזה תיקון, לכפר עוון כיבוד אביהם, אומר, ולא יעשה אותו, רק אחרי שנפטרו. למה? כל הדברים חיים, לא יעזור התיקון. כי עוד פעם, מספיק לסרב לאיזה דבר, או אמא שלו מחכה לו על איזה דבר, ולא קיים, אז הוא עובר. אז אביי לא קיים את המצווה הזאת. מה עושה אביי? הולך, איפה יש אדם שקיים מצוות כיבוד אביהם כמו שצריך, ועוזר לו לקיים את המצווה, ומלווה אותו אחר כך. אמר לו, אז לכן עכשיו הבנתי למה בא איתך הנשמה של אביי. לכן שאלתי אותך,

0: איפה היית? טוב, עכשיו יש לנו גמרא בברכות, גמרא אומרת שם בדף וב, שאסור להתפלל מאחורי בית הכנסת. יש כמה ביאורים מה זה אחורי בית הכנסת. פרט שהוא עומד אחרי בית הכנסת והפנים שלו לקצת הפוך. אז אסור, הוא מראה כאילו הוא מתפלל משהו אחר. זה כמו חשד חלילה וחס של עבודה זרה. צריך להתפלל בתוך בית הכנסת ולכיוון שהציבור מתפללים. אז גם אם אין מקום ואין צפוף הכל, יתפלל בחוץ, אבל לאותו כיוון שהציבור מתפללים. מראה שמה מביאה שיום אחד היה שם יהודי אחד שהיה מתפלל בזמן הגמרא מחוץ לבית הכנסת, והתפלל לא לאותו כיוון. כנראה לא ידע או מה, או שלא, או זלזל. עבר אליהו הנביא ואמר לו, כדו עד קיימת, עד עכשיו אתה מתנגד, תן לו מכה וגמר אותו. אליהו הנביא יודע גם לשלוח סתירות, אבל סתירה, קיבל. אומר רבנו ארי, מה קרה פה? אומר, האיש הזה היה אחאב. הוא גלגול של אחאב. ואחאב עבד עבודה זרה. היית תמיד חכם גדול היה. אבל עבד עבודה זרה. ועכשיו בא בגלגול האיש הזה. וגם עדיין הוא היה בא להתפלל, לא מתפלל לאותו כיוון שכולם מתפללים. אז לכן קרה לו מה שקרה לו. לכן אמר לו, כדו עד קיים. עד עכשיו אתה כזה. אז זהו. אותו דבר ראינו את רבי יהושע בן לוי, שהיה אליהו מצוי אצלו, אליהו הנביא. גמרא אומרת שיום אחד רבי יהושע, זה גמרא בסנהדרין, אומרת ששאל את אליהו, מתי יבוא משיח? אמר לו, איך תשאל אותו? אמר, איפה הוא? אמר לו, בשערי רומי. איפה בשערי רומי? אמר לו, שם יש, איפה העניים יושבים, שהחמו עליהם, הביאו להם צדקה או משהו לאכול, לשתות, והם מחכים שם, ואתה תראה אותו. אומר, ואיך אני אדע מי זה? אמר לו, כולם, יש להם פצועים, שם יושבים, בעיקר אלה שלא עליכם, יש להם צרעת. אז הם משווים מחוץ לעיר. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אז כולם מתירים כל יום את כל התחבושות, שמים את התרופה, ועוד פעם חופשים הכל מחדש. אבל משיח לא כך. איך הוא עושה? פצע, פצע, פעם ביד הזאת, פעם ביד השנייה, פעם ברגל הזאת, פעם ברגל השנייה. למה? כיוון שהוא ממהר, יודע שפתאום יקראו לו, יגידו לו, בא זמן הגאולה. בא זמן הגאולה, אז הוא צריך למהר, לכן הוא עושה רק אחד אחד, כדי שלא ייקח לו זמן. רוצה למהר לבוא. ניגש אליו, דיבר איתו, אמר לו המשיח, שתלמה עלייך בר לוי, שלום עליך בן לוי. אמר לו שלום. אמר לו שלום. אמר לו, אם את קעתי מור, מתי יבוא כבודו? אמר לו, היום. אז שמח רבי יהושע בן לוי. בא לבית המדרש, אמר לו, אליהו, נו, איך היה? אומר, יופי, אבל אמר לי, היום אני מחכה. והנה, שקעה החמה, לא בא משיח. אמר, צחק עליי, עבד עליי. אמר לו, לא, התכוון להגיד לך, היום אם בקולו תשמעו. זה הכוונה שלו. אז זה היה משיח בן דוד. אמר לו, מה אמר לך המשיח? אמר, שראה אותי, אמר לי, שלמה, הלך בר לוי. אמר לו, דע, שבישר אותך, שאתה ואביך מזומנים לחיי העולם הבא. למה? זה שאמר מרן בספר המגיד, ועל זה תקנו את ה... יש פיוט מוצאי שבת. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. איך ההמשך? ידידיה, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. אחר כך מה כתוב שם? אשרי מי שנתן לו שלום. אשרי מי שנתן לו שלום, והוא החזיר לו שלום. הלוואי נראה פניהו בחלום. אליהו הנביא, אליהו תשבי, מה פירוש שם נתן לו שלום? זאת אומרת, אדם שאליהו אומר לו שלום, סימן שיש לו חלק לעולם הבא חשוב. ואשרי מי שראה פניו בחלום, גם זה זכות, זה גם, אבל מדרגה אחרת, לא כמו בעקית. ואשרי מי שנתן לו שלום, והוא החזיר לו שלום. זאת אומרת, אם אמרת לו שלום, הוא אמר לך בחזרה שלום, זה ודאי מעלה גדולה מאוד. ולכן, אז לכן בברית מילה כתוב הפוסקים, שירוץ לברית מילה. וזה מכפר על אבון הרגליים. ואז כשרץ לשם, כדי למהר לקבל פני מלאך הברית. כי הוא בא לכל ברית מילה ושמח. אז הוא יושב איתנו ושמח איתנו. לכן אדם צריך לא לאחר את הברית מילה, כיוון שאליהו הנביא יושב ומחכה. כותבי הפוסקים שלא יחכה בברית לאיזה בשר ודם שלא בא, כבושה. כבר הגיע אליהו, אליהו הנביא הגיע, מגיע הראשון. והוא מחכה וכולם מחכים שיבוא בשר ודם. לכן צריך להזדרז לעשות את הברית מיד שהגיע הזמן. עכשיו כל זה אליהו זה פנחס, הגמרא אומרת פנחס הוא אליהו. לפי זה ביארו מה שכתוב בגמרא במקום אחר, איפה זה? מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע. זאת אומרת מיכאל עושה קפיצה אחת ומגיע מקצה העולם ועד קצהו. אבל גבריאל לוקח לו פעמיים. ואילו אליהו ארבע. למה יש לו ארבע כנפיים? לגבריאל יש לו שתיים. למיכאל יש אחד. אז לכן אנחנו אומרים שם בשיר, הוא בארבע עפיפתו ובשמי מרומים ביתו. הלוואי. אשרי איש יזכה לראותו ויסבע מאור פניהו. ואחר כך אומר אליהו הנביא, מהרה יבוא אלינו משיח בן דוד. עכשיו אנחנו צריכים אותו. אנחנו בימי בין המצרים עכשיו בעוונות הרבים, ואנחנו צריכים את אליהו, בפרט תראה איזה אסונות קורים. הנה, רק היה ראש חודש תמוז, כבר מנה נדרסה ילדה בגיל שבע. עכשיו היום, דרס ילד גם בגיל שבע במודיעין עילית, יצא מהתלמוד תורה, כולם עברו והוא נשאר אחרון, ואוטובוס של ערבים כמובן דרך אותו, הרג אותו במקום בעוונות הרבים. כתוב בגמרא שאם יש עוונות בדור הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק מהדור שיכפר על הדור, ואם אין צדיקים לוקח לעלינו תינוקות של בית רבן, ברמינה, השם ישמור אותם, צריכים הרבה תפילה. לכן כותב רבי הרב אמר מפנו שילד צריך לברך אותו. וכל יום שהולך לבית התלמוד תורה, יברך אותו אביו או הסבא או הזקנים שם, ועוד פעם בלילה שהוא חוזר. למה? הוא אומר, כיוון שאדם אחרי בר מצווה, יש לו מזל שלו בשמיים, שומרים עליו, יש לו נשמה, והיא חלק אלו ממעל, והיא שומרת אותו. אבל הקטן הזה, מסכן, עדיין לא עשה בר מצווה, אין לו נשמה שלו. הוא צריך שמירה שלנו, לכן צריך לברך אותו. אז כל שכן צריך לשמור עליהם, לא לזה, לכן. נורא והיום, שם רחם. אז יהי רצון שיהיה בשורות טובות. אומר, וזה סוד פינחס, כמה יוצא פינחס? 80 ו-10, 208 ביחד. גם ארז, גם יצחק, יש עוד, לא רק בן ציון. 4 פעמים אליהו יוצא פינחס. ולכן בא לרמוז, הוא בארבע עפיפתו כנגד זה, פינחס ונעזר, פינחס הוא אליהו. אבל מה הסוד? רבנו ארי גילה. הכל התחיל, הרי אליהו נביא מה התפקיד שלו, הוא יבוא יבשר את הגאולה, והוא יודיע שהגיע זמן תחיית המתים. אז לכן אליהו הנביא גם במוצאי שבת, הוא תמיד מזכירים אותו, למה? הוא רושם ברקיע כל מי ששמר את השבת, ומה עשה בשבת, למד תורה בשבת, יש לו פנקס, והוא כותב אותם אחד לאחד. אז בעץ החיים יושב הוא תחת עץ החיים, וחותם את שמו, ואיתו חותם משיח בן דוד. ומביאים את זה לקדוש ברוך הוא, דוח מה היה כל השבת הזאת, מי היה ומה היה. ברוך הבא. איפה המדים? אין לך מדים, לא באת עם המדים היום. כן, אתה באזרחות. בקיצור, אז זה היה, אז זה אליהו. מה העניין של הארבע? רבנו ארי אומר שידוע בזוהר כתוב, הכל התחיל בעץ הדעת. לפני העץ הדעת לא היה מיטה בעולם. וולד. בעץ הדעת בר מינה נגזר מה שנגזר. איך היה בעץ הדעת? איך נגזר מה שנגזר? כתוב שמה, ותרא האישה. דבר ראשון ראתה, כמו וירח בלק. ותרא האישה. אחר כך, מה המשך עוד ותרא? ותיקח מפריו. ותיקח. ומה כתוב שם עוד? ותאכל. ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. 4 פעמים ותו. ותרא האישה. השני, ותיקח מפריו. השלישי, ותאכל. הרביעי, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. אז אומר הזוהר הקדוש, ותו הראשון הלך בצד מזרח, אחר כך ותו השני צד צפון, ותו השלישי צד מערב, ארבעה וצד דרום, אבל עדיין לא נגזר מיטה בעולם. עד שכתוב מפריו, מם, אז המם הזאת התחברה עם כל ותו ונהיה מה שנהיה, מרמינה. אז נהיה מם ותו, אז באה המיטה בעולם. עכשיו אליהו ממונה לעצור מגפות. לכן כתוב שם, בקורח ועדתו, ותעצר המגפה. ותו, תעצר המגפה. ולכן אליהו חי ולא מת. חיים עד העולם. אז זה אליהו. זה, ומה הסוד שלו? שפנחס לקח רומח בידו. אומר רבי שמעון, רומח אותיות רמח. מה היה? כתוב, והם הבוכים, פתח אוהל מועד, נכון? והם הבוכים. מה היו בוכים? רש"י אומר, היו קוראים קריאת שמע. אז הם ראו שיש מגפה, מיד קראו קריאת שמע, לעורר רחמים. לכן כותב רבי חיים פלאצ'י, שכשאם אדם הולך בדרך ורואה פתאום סכנה מולו, או נחש בא לקראתו, או איזה אוטובוס דוהר ורוצה להינצל, סגולה, יאמר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אני פעם היה נהג אחד השתולל בכביש, נוסע, אני באוטו שלו, השתולל, פתאום ראיתי ברכב ממול, והיה כביש מעוקל, צעקתי שמע ישראל, אז הוא אמר אחרי זה שאני אמרתי שמע ישראל כאילו חס ושלום, הוא לא הבין, אני אמרתי את זה בשביל הסכנה, צריך להיזהר שלא יהיה סכנה, להגיד שמע ישראל, שמעת ידידיה? אז זה סגולה, וגם להזכיר אברהם יצחק יעקב, לזה עניין גדול. עכשיו אור החיים הקדוש כותב, מה זה? בקנאו את קנאתי בתוכם. אומר, תדע, כדי לקיים מצווה כהוגן, אתה צריך דבר ראשון מסירות נפש. זאת אומרת, מוכן אפילו למות, לקיים את ה... בפרט דבר שנעשה בפומבי, כמו מה שעשה זה, עשה ביזיון גדול, שהביא גויה ושואל את משה רבנו, זו מותרת או אסורה? ואם אתה אומר אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? אז נהיה רעש גדול, ביזיון. אז היו בוכים, מה עשה? בא פנחס ונעזר בקנאו, בשר מסירות נפש. מה מסירות נפש? נכנס לשבט שמעון ולתוך האוהל של הנשיא שלהם. לשבט שמעון הם היו הכי אלימים, הכי חזקים, גיבורי חי. אז הם טעו ואמרו גם הוא בא גם להשתתף בחגיגה שלהם. והם לא יודעים, הוא ייקח רומח בידו. אמר רמח מתיבות של קריאת שמע, מוכן אפילו למות. זה בקנאו מסירות נפש. אחר כך את קנאתי זה לשם שמיים. למה אם יש לו איתו איזה עסק שהוא שונא אותו או שרוצה לנקום בו, זה לא עובד. אבל כולו היה לשם שמיים, למה שהוא בא, הביא גויה לעיני כל ישראל ולוקח אותה איתו? אז זה את קנאתי. ועוד נכנס בתוכם, בתוך שבט שמעון. לא היה אכפת לו מה יקרה. בקנאו את קנאתי בתוכם. אז שלוש סיבות יש, לכן אמור איני נותן לו את בריתי שלום. שהשלום כתוב וו בספר תורה, וו קטיעה. היה פעם אחד בעם הארץ, אמר לי, שהוא ראה וו קרועה בספר תורה, לקח, יש שם דיו וקולמוס מתחת ההיכל, תמיד שמים שם הסופרים, לקח את זה וסגר את הוו. תראו מה עשית, זה בכוונה עסוקה. לא, זה לא פסול, לפי ההלכה זה בסדר. לפי ההלכה זה בסדר, אבל יש שלוש שיטות איך כותבים את הוו. אנחנו עושים את זה, וו קטועה לשתיים באלכסון, באמצע יש פס דק אלכסון. וחצי וו למעלה, חצי וו למטה. למה? פעמיים וו זה 12. זה שברת רנתן בן עוזיאל, הוא כותב 12 ניסים נעשו לו לפנחס. ויש שזה יוד. יוד זה 10. יש אומרים 10 ניסים. ויש אומרים 6 ניסים. מה הם הניסים? נראה אם אנחנו זכור. הראשון שהם נשארו חיים. כי אחרת אם היו מתים היה נטמע. השני שהרומח לא נשבר. הרי שני שמנים, מי יודע כמה הם שוקלים. והשלישי, שהוא יצא מהאוהל, אז בא מלאך, הגביע את ה... והרים את הרומח. ועבר בכל שבט ישראל, שבטי ישראל. ואף אחד לא פגע בו, זה עוד נס. שאף אחד פגע בו. ועוד, שלא ירד דם, כי בדרך כלל מדוקר מישהו, יורד דם. והדם שלהם תמה, זו גויה, מה שמה. אז הדם שלה יכול לתמות אותו, לא ירד דם. ועוד שנשארו חיים, עד שחבט אותם בקרקע. ולא התעייף, ועוד דבר, בא מלאך והפך אותם, כאילו כשדקר, אז יצא שהגבר למטה והאישה למעלה. עכשיו בא מלאך, הפך אותם, לכן אנחנו אומרים בשיר, דקר בחרבו אותם, כדרך שחיבתם, על הארץ חבתם, ולמשה אותם הביא. זה היה כמה ניסים ונפלאות היה איתו, ועוד שאף אחד לא פגע בו, ויש עוד כמה כתוב במדרש. יצא מנו זה, לוי 12 ניסים, לכן זה שני ובים, זה הסיבה. עכשיו יש קושיה, למה אמר נותן בריתי שלום? אלא ידוע שכהן שהרג את הנפש לא יכול לישא את כפיו. עכשיו, חסה שלום, מכהן צריך להיזהר שלא יעשות תאונה, חסה שלום, ואז הוא לא יכול לישא את כפיו כל חייו. שנאמר, ופריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם. למה ידיהם דמים מלאו? גם כי תרבות תפילה אינני שומע, זה פסוק בירמיה. אז מי שהרג נפש, אז אין לו, הוא לא יכול להגיד ברכת כהנים. ברכת כהנים מסיימת שלום. אמר לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. זאת אומרת, הוא יכול להיות כהן ויכול לברך את העם. למה הגמרא אומרת, אם הוא הרג נפש, איך הוא יבוא יברך את ישראל ויעשה הפוך כעת? הוא לא יכול להגיד שלום. אבל פה אמר, כן, אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. ולא עוד אלא, והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה אומר, הרי אדם, הוא אמרו עליו שהוא מורה הוראה בפני רבו. והאמת לא כך. הוא שאל אותם, אמר להם, למשה ואהרון, אתם לימדתם אותנו, מי שבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אמרו לו, קריינה דאיגרתא, איהו לבה פרוונקא. מי שקרא את האיגרת, הוא יבצע. אז הוא קיבל הסכמה, ואז עשה... עכשיו כתוב, מי שהוא מורה הוראה בפני רבו, חייב מיטה. דבר אחר, חייב נידוי. דבר אחר, אין לו בנים, לא יהיו לו בנים. לכן אמר, והייתה לו וזרוע אחריו, יהיה לו זרע יאריך ימים. אחר כך ברית כהונת עולם, הוא יישאר כהן, וזה לא כהן שהרג את הנפש. למה? תחת אשר קינא לאלוהיו, יכפר על בני ישראל. אז אם כן, אין לו את כל שלושת הסיבות של כהן שהרג את הנפש. רש"י אמר, בריתי שלום, בדין הוא שיטול שכרו. מה זה בדין הוא שיטול שכרו? ודאי. אם התורה משבחת אותו ואומר בריתי שלום, ודאי שיקבל שכר. מה, אדם עושה מצווה, הציל את כל עם ישראל. הרי היה מגפה, נכון? הם צריכים לחס ושלום כולם למות, והוא עצר אותם. ומה אמר? על אלה ימותו 24 אלף מישראל, נעצרה המגפה. מה זה בדין? ודאי בדין הוא שיטול שכרו. אלא יש כמה שאלות. אחת, שכר מצוות בעי אלמא לקה. אף פעם לא קורה שבן אדם יקבל שכר על המצווה שעשה פה. נגיד, הלך לבית הכנסת, אין שכר, אין קץ לשכר שלו. לא יקבל שכר, לא מקבל שכר. והוא צועק איפה השכר. וכן זה הדרך. וכן, ניסים, העושים לו ניסים, מי שעושים לו נס, מנקים לו משכרו. אז אם כן, לכאורה, מספיק שעשו לו נס. אומר לו, נותן לו את בריתי שלום. בא להגיד, בכל זאת נותן. ועוד, אמרו, הרי הרב חידה כותב, שכר מצוות, בעי אלמא לקה. מתי נותנים את השכר? הרי שאדם נפטר. למה? שכירות אינה משתלמת, אלא לבסוף. זאת אומרת, מי ששכר פועל, והפועל בא מבקש כסף, ידידיה, אז מה אומרים לו? תבוא בערב, סוף היום תקבל. לא נותנים מה לבוקר. נהג מונית, לקחת, מתי אתה משלם? כשאתה מסיים את הנסיעה. שכירות אינה משתלמת, אלא לבסוף. וכאן, אבל כאן למה? כיוון שפרחה נשמתו, אמרה אומרת שפרחה נשמתו, וחזרה אליו. הפרחה נשמתו, אז זה נקרא בסוף, כאילו הוא נפטר. אז יכול לקבל את שכרו. בעוד, איך הוא עשה את זה? בואו נשמת נדב ואביהו, זה שלמדו למעלה, שהזוהר אומר, הזוהר מביא את זה על זה. שאדם לא יכול לקיים מצווה, בעיקר מצווה נדירה, ויוצאת מגדר הרגיל, כמו שעשה פנחס, אלא אם כן יבואו נשמות מעולם האמת, ויכנסו בתוכו ויתנו לו כוח. אז מי היה שם? נדב ואביהו. מאיפה ראינו? איפה זה רמוז? איך? מה, מה? זה רמז, אבל איפה? שאצל אליהו זה קרה. בזמן שאליהו בא לעלות בסערה השמיימה, אז מי היה מלווה אותו? אלישע. מה אמר לו אלישע? והיא נע פי שיניים ברוחך אליי. מה זה והיא נע? נע, אומר רבנו ארי, נדב אביהו, ראשי תיבות. והיא נע פי שיניים ברוחך אליי. ולכן אליהו בארבע, מה זה אליהו בארבע? אומר רבנו ארי, יש נשמה של פנחס, אחר כך נשמה של נדב, נשמה של אביהו, נהיה שלוש. אחר כך אליהו התשבי, היה איש אחד הרי מה כתוב בגמרא? בגמרא היה ויכוח, האם אליהו הוא מזרע אהרון, או שזה מזרע גד. והוא בא לבית המדרש, אמר להם, מבני בניו של גד אני, מאיפה הוא היה? מהתשבי. זה איפה שהיום צומת התשבי. מכיר? ליד? ליד? ליד? בדרך לעפולה שמענו, איך קוראים לזה? יש שם יישוב אחד. טוב. אז אליהו התשבי, זה היה. זהו, בא משם. אז היה לו ארבע נשמות. לכן זכה, נותן לו בריתי שלום. זה. פרחה נשמתו וזה. אומר הרב יוסף שאול נתנזון, עליו השלום. אומר, יש פה עניין של הצלת ישראל. כיוון שהוא בא להציל את ישראל, והמגפה נעצרה בגלל זה, לכן זכה שאמר לו בריתי שלום. עכשיו עוד דבר, נתן מנוזל כותב שאז נתן לכהן זרוע בזכותו, זרוע לחיים וקיבה. עכשיו צריך להיזהר, אדם שוחט כבש, שהרבה כאלה שעושים שחיטה פיראטית, צריך לתת זרוע לחיים קיבה, כל סוג בהמה. למה זרוע לחיים קיבה? מה זה קשור למעשה פנחס? אומר, הוא הרים את היד, זה הזרוע. לחיים, מה זה לחיים? נו? שהוא יתפלל, ויעמוד פנחס ויפלל. אז הוא יתפלל, זה הלחיים. וקיבה דקר את האישה אל קורתה. אז לכן קיבל זרוע לחיים קיבה. מכיר את הסיפור עם המלבים? המלבים עליו השלום היה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, רב של רומניה. ואז פעם ראשונה בכל העולם גייסו יהודים לצבא. גם בבגדד ככה היה, סבא שלי ברח עליו השלום. אז ברח משם, רבי עזרא עטייה פה ירד למצרים שנתיים. אז היה צער גדול, והרבה בחורים הלכו לצבא, באו אצל הרב המלבים, במשה ליבוש, מאיר ליבוש, מאיר. שאלו אותו, מה הרב ייתן לנו איזה מצוות שאנחנו נשמור עליהם כדי ש... אמר, תנו לי שלושה דברים, זרוע, לחיים, קיבה. מה זה זרוע? תפילין. לא יעבור יום בלי תפילין. לחיים, אל תגלחו בתער. קבע, אל תאכלו דבר טרף, תאכלו צמחוני. תגיד, אני צמחוני. זרוע לחיים, קבע. אז אומר, זה הסוד של, של כל העניין הזה. עכשיו, היה מעשה בגמרא עם רב כהנה. מה היה עם רב כהנה? בקידושין, הגמרא מביאה שם. הבא מסבין דיקולה. דידיה, מה זה דיקולה? סלים שקוראים אותם מן דק, מעצי דקל, מענפים של דקל. אז היה מוכר. עבר בדרך, והוא היה יפה תואר. עבר בדרך, ראתה אותה איזו מטרוניתה, אמה שמה ושם אמה. אמרה לו, בוא, תעלה אליי, אני רוצה לקנות. עלה, סגרה את הדלת. ואז טבע אותו לדבר העבירה, מה יעשה? אמר לה, איזיל הקשת נפשי, אני רוצה להתרחץ, כי אני מזיע מהדרך. איפה אני יכול? אמר לו, הנה, יש שם חדר אמבטיה, חדר מרחץ, הכל, ג'קוזי, מה שאתה רוצה. הלך. מה עשה? ברח, עלה לגג. וקפץ מהגג לרצפה. בא אליהו הנביא, הרים את ידיו ותפס אותו. אמר לו, התרחת אותי, התרחתן 400 פרסה, 1,600 קילומטר מרחק הייתי, ושלחו אותי בשמיים להציל אותך. אמר, מה אתה רוצה? מי גרם לי עניות? שאני שורד. אמר לו, בסדר, הוציא לו כיס, שיפה די דינרי, ארנק מלא דינרים, אמר לו, אל תספור אותם, קח אותם, פרנס בזה. וככה היה. מקשים, רבי יוסף שאול נתנזון מקשה, יש מעשה בגמרא, זה היה בקידושין. יש מעשה אחר, מובא, איפה זה מובא? בכתובות. בכתובות שם יש, שהיה מעשה רבה בר אבו. הבא בר אבו, יום אחד פלל לקדוש ברוך הוא, למה אין לי... אין לו כסף, אין לו מה לאכול, אין מה לשתות. אמר לו, בא אליהו, אמר לו, בוא, אני אקח אותך לכאן. לקח אותו לגן עדן, ואז הוא נכנס לגן עדן. נכנס לגן עדן, ראה, יש שם שלט, כל אחד, איפה הגן עדן שלו? שלט רבה ברבו. הלך לכיוון הזה. הלך לכיוון ההוא, ראה איזה עצים יפים, עצי פרי וכו', אמר מה אני אקח כעת מהעולם הבא שלי, נשאיר את זה. אבל מה? ראה ברצפה עלי שלכת. אמר אני אקח את העלי שלכת האלה, מזהב. ויש להם בושם נפלא מאוד, הרי בגן עדן כל בושם, אמר רבי יהושע בן לוי, 500,000, חצי מיליון מיני ריחות. פשט הגלימה, לא היה שם עסקית, אין שם עסקית חד פעמית. פשט הגלימה שלו, עשה מזה בוקצ'ה, ושם בפנים את, את השלכת. והנה שומע ברמקולים, מי זה בא לקחת שכרו בעולם הזה? הלו! אז זה שם... מצלמות והכל. שמע ככה, פשט את, נער את הגלימה והחזיר את השלכת. אומר המאה שתראה, לא רק שהוא לא לקח פירות ואפילו לא ענפים מהעץ, אלא רק את השלכת. נער את זה, לבש את הגלימה, יצא החוצה, כולם אומרים לו, איזה ריח יש בך? פלא, מאיפה הריח הזה? בושם, בושם, בושם. בעל הבית לקח את זה, שם בתוך גיגית של מים, והיה שם בושם מדהים. אמר, גם מזה אני לא רוצה להשתמש. היה לו חתנים, תלמידי חכמים, חילק להם את זה, מכרו את זה, כל אחד ב-12 חביות של דינרי זהב. אז אומר, ולמה פה רב כהנא קיבל כסף, קשמני, ורבה ורבו מסכן, הלך לגן עדן ולא נתנו לו לקחת. אז הוא בסוף יצא לו בעקיפין, מהמים של הגלימה. אומר, זה פשוט, רב כהנא עשה מעשה, קפץ מהגג. זה גם מסתדר עם שפרחה נשמתו. מרוב הפחד, אז סחירות משתלמת לבסוף. שכר מצוות, בי אלמא לקה. אז אם כן, זכותם תגן עלינו, שיתהפכו הימים האלה, לששון ולשמחה, והאמת והשלום מהבו. אדוני צבאות עמנו. תגיד, קדיש, תגיד, נו. בוא.
1: רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה אלוהינו תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ומשיחי, בחי חון ויום מחון, וחד יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אם הוא אמין. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דמירה בעלמא ומרו אמין על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון דעסקים בהורת הקדישתא עדי והתראה דן ודין וכל אתר ואתר יהלנה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמי מן קודם הרי שמיה והרעה ומרו אמין יהא שלום הרבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
2: התרת נדרים ולאחר מכן תפילת ערבית. תכוון גם על המאזינים והצופים כולם ביחד. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו לכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדועים, נזיפות, ובטל כל כללות, עלות, שמתות, הקפדות, וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים, וכל מיני חולאים ומגפות, וכל מיני עין הרע, הן וכיוצא בהן.
0: בצירוף וברשות קודש המחוש שכינתה, בדין של מעלה ובדין של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם. מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים.
2: אין כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נדועים, אין כאן כללות. בין שקיללתם אחרים או שאחרים קיללו אתכם, בין שקיללתם בעצמכם או שתחייבתם שום קללה או חרם או קונם או שום גזרה רעה, או חלומות רעים ופתרונות רעים, וכל בין שחלמתם על אחרים או אחרים חלמו עליכם. כולם בטלים ובוטלים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש. וכשם שיסכימו ויתירו לכם מבית הדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם מבית הדין של מעלה. בכל הקללות החלומות רעים תפיחו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. כדכתיבה יהפוך אדוני אלוהיך עליך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך וכתיב ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, יהיו לרצון ורפי, פריון בלפניך אדוני צורי וגואלי. בכבוד. הרב נדב.

י"ז בתמוז, שאחד הדברים החמורים שהראו בו, שנשתברו הלוחות, והוא שם צלם בהיכל, כהכנה לקראת היום הזה, קרה היום בארץ ישראל מאורע חמור מאין כמותו. כאשר נכנס איש בליעל לביתו של אחד מגדולי צדיקי הדור, יהודי שהיה עובד השם גדול, במסירות גדולה, בהקרבה מאין כמוה, הוא רוצחו נפש, ורצח אותו בצורה אכזרית כזאת. בנתניה היה יהודי צדיק, רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שאנחנו מכירים הרבה יהודים שנושעו מברכותיו, נושעו מעצותיו, ונכנס אדם ורצח אותו בבוקרו של יום. חז"ל אומרים במסכת שבת דף קובה עמוד ב', אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת אתה, סימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. שהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי מוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, והגמרא מביאה ראיה מפסוק לכך. למה הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה? למה הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו? כותב החתם סופר בדרשותיו לחג השבועות. אומר החתם סופר, כלל נקוד בידינו. ההלכה היא שיש סוגי דברים שאינם בתהילים אפילו באלף. אחד מהדברים שאינם בתהילים אפילו באלף, זה דבר שבמניין. כולנו יודעים שכל איסור שנופל לתוך היתר, הרי שהאיסור בטל ב-60. אבל דבר שהוא דבר שבמניין, כלומר דבר ספור, זה דבר שלא מתבטל לעולם. אפילו באלף אינו בטל. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה יהודים שמורידים דמעות על אדם כשר, הדמעות על אדם כשר הן מאוד מאוד חשובות בעיני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהדמעות האלה ילכו לאיבוד. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהם לא ילכו לאיבוד? כדי שהדמעות האלה לא יתבטלו, שכדי שהדמעות האלה לא יהיו לריק, אז הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. דבר ספור, דבר מנוי, לא מתבטל לעולם. דמעות שיהודי מוריד על אדם כשר שמסתלק, במיוחד בנסיבות כאלה טרגיות, בצורה כל כך אכזרית ונוראה, הדמעות האלה אצל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חשובות. הדמעות האלה אצל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד יקרות, לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שהדמעות האלה לא יתבטלו. ואיך הם לא יתבטלו? על ידי שהקדוש ברוך הוא סופר אותם. דבר מנוי, דבר ספור, דבר שבמניין, אפילו באלף אינו בטל, לעולם אינו בטל. לכן, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. ומאוד מעניין שרבותינו לא אמרו כל הבוכה על אדם כשר. אמרו דווקא ביטוי כזה, כל המוריד דמעות על אדם כשר. מה זה הביטוי הזה, כל המוריד דמעות על אדם כשר? אתם יודעים שבלשון הקודש, למילה דמעות יש עוד משמעות. למעשה זה לא עוד משמעות, אלא זה חלק מאותה משמעות. יש במסכת אורלה למשל, משנה, בפרק ב' משנה ד', המדמע בתרומה. יש בעברית מושג שנקרא דימוע. מה זה נקרא דימוע? דימוע זה מלשון עירוב. אדם שלוקח שני סוגי פירות ומערבב אותם, נקרא הדבר בלשון חז"ל דימוע. לכן גם כשאדם בוכה, למה הדמעות נקראות דמעות? כי כשאדם בוכה ויש לו דמעות בעיניים, אז הכל נראה מעורבב. הכל נראה ככה מאוד לא ברור. לכן כל המוריד דמעות על אדם כשר, שכזה צדיק מסתלק מן העולם, אז אנחנו צריכים להרגיש מעורבות נפשית עם האירוע הזה. קרה טרגדיה כזו בנתניה, אז יהודי צריך להרגיש כל המוריד דמעות על אדם כשר. אתה מרגיש מעורב, אתה מרגיש קשור לאירוע הזה. אתה מרגיש
שזה משהו שנוגע לא רק לאותם יהודים שגרים שם, או לאותם אלה המסתופפים בצילו של אותו צדיק, אלא זה נוגע אליי, אני מעורב רגשית, נפשית, שכלית, באירוע הזה שקרה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות האלה, והוא סופר אותן, ואיפה הוא שם אותן? הוא מניחן בבית גנזיו. חשבתי פעם להסביר, הגמרא אומרת במסכת מנחות דף למד עמוד ב', על הפסוק שנאמר בתורה, וימות שם משה עבד השם. שואלת הגמרא, אפשר משה חי וכותב וימות שם משה עבד השם? הרי מי כתב את התורה? משה רבינו כתב את התורה. אז איך משה רבינו כותב על עצמו, וימות שם משה עבד השם, כשמשה רבינו עדיין חי? עונה הגמרא תירוץ מאוד מעניין. עונה הגמרא תירוץ שעד כאן, כלומר עד הפסוק הזה, וימות שם משה עבד השם, השם יתברך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב ואומר. משה רבינו היה חוזר על המילים שהוא שמע וכותב. מכאן ואילך, משה כותב בדמה. משה רבינו כותב בלי להגיד, הוא בוכה. משה רבינו שומע את המילים, וימות שם משה עבד השם, והוא כותב בדמה. מה הפירוש משה כותב בדמה? מה הכוונה משה כותב בדמה? אפשר להסביר ולומר כך, למדנו היום כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה כדי שיהיה להם חשיבות, כמו דבר ספור שהוא דבר חשוב, דבר שלא הולך לאיבוד. סופרים דברים יקרים, אדם לא סופר חול, אדם סופר כסף, יהלומים, אבני חן. הדמעות שמורידים על אדם כשר הן חשובות אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה שהם ילכו לאיבוד, שכזאת טרגדיה לא תלך לאיבוד. משה רבינו רואה, וימות שם משה עבד השם, משה רבינו גם רוצה לבכות על אדם כשר. משה רבינו רוצה להצטרף לעם ישראל ולבכות על הפטירה של משה רבינו. כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן. ואיפה הוא שם אותם, את הדמעות האלה? בבית גנזיו, אומרת הגמרא. מה זה בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא? אומרים רבותינו, כך מובא בסדר,

הפירוש הוא למשהו אופרטיבי, משהו מעשי, שבעקבותיו אתה עומד להשתנות. תורה מלשון הוראה. הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות האלה ושם אותם בבית גנזיו. בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא זה התורה. משה רבינו לוקח את הדמעות האלה על פטירת עצמו, ומה הוא עושה איתם? משה כותב בדמע. משה רבינו מחליט, עם הדמעות האלה אני כותב תורה. עם הצער הזה אני מייצר חיזוק, אני מייצר הוראה שאני אתחיל להתנהג טוב יותר ממה שהתנהגתי עד היום. יש אנשים אומרים לעצמם מה לי ולדבר הזה. הגמרא אומרת במסכת שבת דף קובב, מי שמת אחד מבני החבורה, תדאג כל החבורה כולה. זה הלשון בגמרא. מי שמת אחד מבני החבורה, תדאג כל החבורה כולה. עם ישראל הם חבורה אחת. בפרט שיש יהודי צדיק כזה, גם אם אדם באופן אישי לא הכיר אותו, צריך לדעת שהוא חלק מהחבורה. אנחנו חלק מהחבורה של הצדיקים. מה זה הביטוי? מי שמת אחד מבני החבורה, תדאג כל החבורה כולה. אם כתוב כל החבורה, אז זה כולם. מה זה התוספת כולה? מי שמת אחד מבני החבורה, תדאג כל החבורה. מה זה כל החבורה כולה? מה זה השפת יתר? מה זה הכפילות לשון הזאת? אלא אולי הפירוש הוא כך. בראש השנה אנחנו אומרים בתפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. עוד מעט ראש השנה כבר. אגב, כתוב בספרים, דבר מאוד מעניין, כתוב שי"ז בתמוז, במדרשים כתוב, במקור היה אמור להיות ראש השנה. לא ניכנס כרגע למה, אבל אנחנו נמצאים בימים של ממש ערב ראש השנה. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שואל התז, התורי זהב, בשולחן ערוך בסימן תף קוף פא בלכות ראש השנה. אומר, מה זה מלוך על כל העולם? הבנו. מה זה מלוך על כל העולם כולו? אם כתוב כל העולם, מה זה כל העולם? מה זה כולו? שהשם ימלוך על כל העולם, מה זה כולו? אומר התז, יש כלל בהלכה, רובו ככולו. רוב זה כמו הכל, רובו ככולו. זאת אומרת, יש נושאים בהלכה היהודית שלא חייב שכל הדבר יהיה, מספיק שמה? רוב הדבר, רובו ככולו. שאדם לא יחשוב בטעות שמספיק להמליך את הקדוש ברוך הוא על רוב העולם, כי אם היה כתוב מלוך על כל העולם, היינו אומרים רובו ככולו, מספיק שרוב העולם יכיר במלכות השם. לא, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. כלומר, 100% שלא יהיה יהודי בעולם שלא ידע מה הקדוש ברוך הוא, לא ידע מי זה בורא עולם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור. אז אנחנו אומרים לכן מלוך על כל העולם, ומוסיפים איזה מילה? כולו בכבודיך. מי שמת אחד מבני החבורה, תדע כל החבורה כולה. שלא יהיה יהודי אחד בעולם שיבוא ויגיד, מה זה נוגע אליי? מה זה קשור אליי? נפטר איזה צדיק בנתניה, נרצר בדם קר, בצורה כזו אכזרית? לא. תדע כל החבורה כולה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסר, שולח לנו הבזק של התעוררות. אסור לתת להתעוררות הזו ללכת לאיבוד חס ושלום. תדע כל החבורה כולה, כל יהודי צריך לדעת, זה בא לומר לי משהו, זה בא ללמד אותי משהו. אני רוצה להקריא לכם מה שהרמב״ם כותב, בהלכות תעניות, מחר זה תענית. הרמב״ם כותב בפרק ב' הלכה ג', כותב הרמב״ם, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, קרתה טרגדיה, ואנשים יגידו, אלא יאמרו, דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת. איזה משוגע, אדם חסר דעת, קם ורצח צדיק, ולא פעם ראשונה. אנחנו רואים דברים כאלה שקורים רק לפני שבועיים שלוש, בכולל חזון איש קרתה כזו טרגדיה, לפני כמה שנים בבר שבע, הרע מקרה דומה עם רבי אלעזר אבו חצרה, השם יקום דמו. ומקרים נוראים כאלה חוזרים על עצמם. אומר האדם, יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת. קרה, משוגע אחד, במקום להיות מאושפז, היה שם וקרה. הרי זו דרך אכזריות. אומר הרמב״ם, לבוא להגיד שכזה מקרה קרה במקרה, מי שאומר כזה דבר הוא אכזר, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. אדם אומר, קרה מקרה, זה לא בא להגיד לי משהו,
זה לא

בא לשנות אותי, זה לא בא לשפר אותי, ותוסיף הצרה, אומר הרמב״ם, צרות אחרות. הוא שהכתוב אומר, והלכתם עמי בקרי, קרי הכוונה היא מקרה, והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי, כלומר, כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, חלילה חלילה. אתם יודעים שהרמב״ם, בכל ספר משנה תורה להרמב״ם, לא כתוב על שום עבירה, ולו החמורה ביותר, את המילים, הרי זה דרך אכזריות. אבל מי שרואה טרגדיה, ואומר מקרה, היה חולה, נפטר, היה משוגע, רצח. מי שאומר זה מקרה, אומר הרמב״ם, הרי זה דרך אכזריות. הרמב״ם לא השתמש בכל ספרו הגדול ליד החזקה, על שום עבירה, בניסוח כזה, הרי זה דרך אכזריות. למה? כי לבוא ולהגיד, שהאבא האוהב שלנו, אבינו מלכנו, מלך מלכי המלכים, אבינו אב הרחמן, שמידתו של הקדוש ברוך הוא זה טוב וחסד, ודרכו להיטיב עם הבריות, לבוא להגיד שהקדוש ברוך הוא במקרה כזה קרה כזה דבר, שכזה צדיק נרצח בצורה כזו אכזרית, להגיד על הקדוש ברוך הוא שזה כזה דבר, זה אכזריות, להגיד על אבא שלנו שזה במקרה קרה, אלא מי שמת אחד מבני החבורה תדע כל החבורה כולה, כולנו צריכים להתעורר, לשאול את עצמנו, למה הקדוש ברוך הוא מביא כאלה צרות לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא, איך אומר יעקב אבינו, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקרא, זה לא מלשון יקרה, כי אם היה עם יקרה, היה צריך להיות כתוב יקרה י' ק' ר' ה', שם כתוב יקרא עם א' בסוף. הגידה ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אורו ישנים משנתכם, הקיצו מתרדמתכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו בטרגדיה הזו, ולכן אלה רבותיי נקודות חשובות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו? ודאי, יש הרבה דברים. כל אחד יודע בדיוק במה הוא צריך להתעורר, במה הוא צריך להתחזק. אבל הנקודה הפשוטה ביותר שצריכים להתחזק בה, זה כבודם של לומדי תורה. יש אנשים שמרשים לעצמם לזלזל בכבודם של לומדי תורה בחרב שבפיהם, ויש כאלה שמרחיקים לכת לזלזל ולרצוח לומדי תורה בחרב שבידיהם. אז ברוך השם, אף אחד לא חושב לקום לרצוח את הרב עם סכין. אבל שמדברים נגד הרב, שמדברים חס ושלום נגד כל אברך שיושב ולומד תורה, נגד לומדי התורה והוגיה, אז צריכים לדעת שזה גורם שקם משוגע ולא מסתפק בחרב שבפיהם, אלא מגיע לחרב שבידיהם ויקח רומח בידו. אנחנו השבת קוראים על רומח שצדיק לקח כדי לרצוח את עוברי העבירה, הרי שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את ההפר גם, איך שעוברי העבירה קמים ורוצחים צדיק. זה דבר שיהודי צריך לקחת מאוד מאוד לתשומת ליבו, כל אחד. כל אחד צריך לקחת לתשומת ליבו. מדובר על יהודי צדיק מיוחד מאוד. יהודי שהיה מנותק לגמרי מכל ענייני העולם, מכל הבלי העולם. יהודי שקירב יהודים ועשה דברים נפלאים במשך עשרות בשנים. מספרים יהודים שם בנתניה דברים. לדעת רבותיי כמה חשוב כבודם של תלמידי חכמים. כמה חשוב כבודם של תלמידי חכמים. רבינו הרמב״ם, אני רוצה להקריא לכם כמה מילים מלשונו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הרמב״ם נמצא בהלכות דעות, פרק ו' הלכה ב', על הפסוק, את השם אלוהיך תירא. אומרת הגמרא, מה זה את השם אלוהיך תירא? כולם מכירים את הגמרא בפסחים דף כ"א, לרבות תלמידי חכמים. כותב הרמב״ם, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה? את השם אלוקיך תירא, ובהמשך הפסוק כתוב, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק. תדבק בהשם, אומר הרמב״ם, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אלא כך אמרו חכמים, בפירוש מצווה זו, הידבק בחכמים ותלמידיהם. והרמב״ם לא בא להוציא את המקרא מידי פשוטו. הרמב״ם בא להסביר לנו, שהדרך להידבק בקדוש ברוך הוא, הדרך לדביקות הגבוהה ביותר של האדם באלוקיו, זה ידבק בתלמידי חכמים ובתלמידיהם. זה הדרך. זה הצורה. כמה צריכים רבותיי להיזהר. הרבה פעמים אנחנו נוטים, אז אדם חושב לעצמו בטעות,
הוא תלמיד חכם, אז יש בו מעלה שיש בו תורה. אבל אני מצד שני, יש בי מעלות אחרות. צריך לדעת שמי שלומד תורה, כמו שהרמב״ם כותב, זה משהו אחר, זה מהות אחרת לגמרי. זה קודש קודשים. קודש קודשים זה בחינה אחרת לגמרי. אני רוצה ללמוד אתכם קטע בדברי רבינו ירוחם, בספרו דעת תורה. הוא כותב דבר מעניין על הפסוק שכתוב בפרשת אמור. לא יתמה בעל בעמיו להיכלו. אסור לאדם כהן להתאמה למת. לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. אומר התרגום, לא יסתאב ברבה בעמה לאכלותה. אומר הרמב"ן, יפרש הכתוב, כי למעלת הכהן, בעבור שהוא ראוי להיות הכהן, להיות הגדול והנרבד בעמיו, יזהירנו שלא יחלל מעלתו בתומת המתים. התורה אומרת, להיות שכהן, זה משהו מאוד מרומם, מאוד גבוה, אסור לו להתאמה למת. אומר רבי ירוחם, כי זה דין לאיש בעל מעלה, כי אסור לו לעולם לירד ממעלתו. שכאשר מתמה עצמו, הרי הוא מחלל את מעלתו. כי בעת תומתו, הרי הוא אסור בכל קודש ומקדש, והוא כנוטל ממנו לזמן מעלת כהונתו. ואם כמצווה בדבר, מצוות הלוויית המת, חסד של המת, אף על פי כן, אין המצווה דוחה את מעלתו. הזהירות מחילול מעלה, יתרון לה גם ממעשה המצווה. תורה אומרת, זה כהן, הכהן זה משהו קדוש, ברגע שהוא יתאמה למת באותם שעות, באותם ימים, הוא מפסיק להיות כהן, אז אפילו אם אמור ללכת עכשיו להלוויה של מת, אסור לו לאבד את מעלת הכהונה שבו, אפילו עבור מצווה. כך אומר הרב לגבי כהן, ואז הוא מוסיף חידוש מרעיש. זה הגדר שמצינו בתלמיד חכם, בבוא אליו מצווה, אם אך אפשר לעשות על ידי אחרים, אסור לו להפסיק מתלמוד תורה. לימוד התורה מעלה לה מעל כל, ועל כן נדחים המצוות ממנה. כלומר, תלמיד חכם, אדם שלומד תורה, המעלה שלו היא גדולה, שגם אם מול זה עומדת מצווה, שאפשר לעשותה על ידי אחרים, שאחרים יעשו אותה. כי כמו שלכהן הוא אומר, אסור לאבד את מעלתו, גם לתלמיד חכם אסור לאבד את מעלתו. והוא מסביר שכהן זה לא, הוא קצת יותר ממי שלא כהן. כהן זה משהו אחר. חילול, אומר חילול וקדוש הם שני מובנים הפכים בעצם. זה לעומת זה בתכלית. מציאות של קדושה היינו הפרשה והבדלה. וחילול הוא בהיפוכו לגמרי. וכו' וכו'. והוא מסביר שבעצם תלמיד חכם, אדם שלומד תורה, זה לא עוד מעלה, זה מישהו אחר, זה בחינה אחרת לגמרי. בחינה אחרת לגמרי. ולכן צריכים מאוד להיזהר, לא לזלזל בכבודם, כי מי שמזלזל בכבודם בפה, זה גורם שיקום משוגע, ויזלזל בכבודם בידיו ובחרבו. יש פה דבר מאוד מעניין, דבר שהוא מבהיל, ממש מבהיל. אתם ודאי שמעתם, שהייתה ישיבה מאוד גדולה באירופה, קראו לה ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין הייתה אם הישיבות. ומסופר שבשמחת תורה, כולנו יודעים שבשמחת תורה, השמחה עולה על גדותיה בכל קהילה, ובמיוחד אצל לומדי התורה, שכל השנה לומדים אותה. והנציב, הנציב מוולוז'ין, היה ראש ישיבת וולוז'ין, איש קדוש ונורא, רקד ופיזז עם הספר תורה, ומרוב שהוא רקד עם הספר תורה, אז הוא נפל עם הספר תורה, באמצע הריקוד. וישב שם רבי יצחק מוולוז'ין, הבן של רב חיים מוולוז'ין, והוא מיד ביקש מאחד התלמידים שירוץ להרים את הנציב. ואחרי זה הוא קרא לעוד תלמיד שירוץ להרים את הספר תורה שנפל. והציבור לא הבין, קודם שולחים להרים את הנציב, ואחרי זה את הספר תורה, אז הוא צעק ודאי, הוא הרי ספר תורה חי. הנציב הוא ספר תורה חי, הספר תורה השני הוא ספר תורה דומם. הספר תורה חי קודם. ככה צריכים להתייחס רבותיי ללומדי התורה. האמת שזה גמרא מפורשת. הגמרא במכות דף חב ב', הנה טיפשי, אותם הטיפשים, שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני גברא רבה. הם מעדיפים לקום בפני ספר תורה, כי הספר תורה לא אומר להם מה לעשות, הוא שותק. והחכם עלול לא כן לומר להם מה לעשות, ולא תמיד מתאים להם. ולכן הם לא מוכנים לנהוג בו כבוד כל כך.
זה רבותיי דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אנחנו יש לנו נטייה כזאת, אדם, הוא תלמיד חכם, נחמד, נעשה איתו תמונה, יהיה לנו מזכרת, נחמד, טוב, אבל צריך להבין שזה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. מורה רבך כמורה שמיים. לכן רבותיי, זה נקודה שרציתי לומר בהקשר של הטרגדיה שקרתה היום. כל אחד צריך להתעורר בדבר הזה, להתחזק בדבר הזה. מי שמת אחד מבני החבורה, תדע כל החבורה. וגם אם מדובר על אדם מבוגר, וגם אם מדובר על אדם חולה, אתם יודעים, יש גמרא. הגמרא אומרת במסכת תענית, שכשרבן יוחנן בן זכאי נפטר, רבן יוחנן בן זכאי נפטר, אז היה סבדן שהספיד אותו. ומה אמר הסבדן בשעה שהוא הספיד אותו? הוא אמר, קשה היום לישראל כיום בו השמש בצהריים, שנאמר, והבאתי השמש בצהריים. קשה היום לישראל, אומרת הגמרא, כיום בו השמש בצהריים. כך אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דף חווה עמוד ב'. הסבדן רבי אליעזר, רבי יצחק בר אליעזר דומני אמר, קשה היום לישראל כיום בו השמש בצהריים. השמש שקעה בצהריים. אז כולם שואלים, למה דווקא כשרבן יוחנן בן זכאי נפטר, אז אמרו את זה? אפשר אולי להסביר, כתוב בספר סדר הדורות, שרבן יוחנן בן זכאי חי 400 שנה, יש דעה 300 שנה ויש דעה 400 שנה. אדם אומר לעצמו, בן אדם נפטר בגיל 400, זה לא כיום בו השמש בצהריים. זה לא שמש ששקעה באמצע היום. זה שמש ששקעה בזמנה, שקעה בסוף היום. למה קוראים לזה כיום בו השמש בצהריים? לכן באים ואומר לך, לא, יש לך טעות. תלמידי חכמים, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קופנון ב', ככל שמזקינים, כמה שהוא נהיה מבוגר יותר, דעתם וחוכמתם מתווספת עליהם. זאת אומרת, תלמיד חכם, ככל שהוא מתבגר, האור שלו לא פחות, האור שלו יותר. אז תדע לך, אפילו רבן יוחנן בן זכאי שנפטר בגיל 400, קשה היום לישראל כיום בו השמש בצהריים. לכן אפילו צדיק כזה שנפטר בגיל מבוגר, נרצר בגיל מבוגר, ונרצח שהוא כבר כולו חלש מאוד ובקושי מתפקד, עצם נוכחותו של צדיק כזה בעולם, מביאה אור גדול לעולם, מביאה ברכה גדולה לעולם. לכן כל אחד צריך לקחת לתשומת ליבו את הדברים האלה, לקחת לתשומת ליבו את ההתעוררות הזאת, שכולנו צריכים הרבה הרבה להתעורר בה, ולדעת שכל משוגע, כל שיגעון מתחיל באיזה מקום. הזלזול בכבודה של תורה מביא משוגע כזה לרצוח את התורה, לפגוע בכבודה של תורה בצורה כזו נוראה, בצורה כזו קשה. אנחנו רבותיי רוצים קצת כדרכנו לסוג בפרשת השבוע. השבת יש לנו שבת מאוד מיוחדת, שבת קודש פרשת, שבת קודש פרשת פנחס. נרצה קצת ככה לבאר נקודה אחת מיני רבות שראוי לעסוק בפרשה שכזו, פרשת פנחס. אני רוצה ללמוד איתכם רבותיי רש"י בתחילת הפרשה, ולהבין איזה רעיון יקר וחשוב, אולי כתשובת המשקל למה שקרה היום שם בנתניה. התורה הקדושה אומרת, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר רש"י, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה התורה מעריכה כל כך בייחוש של פנחס? בן אלעזר, בן אהרון הכהן. למה צריכים לכתוב שהוא היה בן אלעזר, בן אהרון? אומר רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. השבטים ביזו את פנחס. מה היו מבזים אותו? הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל. לפיכך בא כתוב יחסו אחר אהרון. בואו נסביר קודם כל את הפשט ברש"י, את המילים של רש"י, ולאחר מכן תראו איזה נקודה נפלאה מאוד בהבנת דברי רש"י, עם מוסר השכל לכל אחד מאיתנו. רש"י בא ואומר, תראה, אלעזר
היה אבא של פנחס. עם מי אלעזר התחתן? כתוב בפסוק, ואלעזר בן אהרון לקח מבנות פוטיאל לו לאישה, ותלד לו את פנחס. זאת אומרת, שאיך קראו ליתרו? קראו לו פוטיאל. למה קראו לו פוטיאל? כי לפני שהוא התגייר, הוא היה מפתם עגלים לעבודה זרה. מה זה נקרא מפתם? לפתם בהמה, הפירוש הוא להאכיל אותה הרבה, עד שהיא מה תשמין, כדי להקריב אותה לעבודה זרה. אז השבטים אמרו, אתם רואים את פנחס? פנחס הזה קם והרג את זמרי בן סלו. שבוע שעבר קראנו בפרשה על נשיא שבט שמעון זמרי בן סלו, שפנחס קם מתוך העידה ויקח רומר בידו, והוא דקר את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור, שעשו אבון חמור מאוד של עריות. עשו עבירה מאוד מאוד חמורה שם, הבועל ארמית. קנאים פוגעים בו, ולכן הוא יצא לקנה קינת השם. באה התורה ובאים השבטים ואומרים, אתה יודע למה הוא כזה עצבני? למה הוא כזה כעסן? אני אגיד לכם לפני זה דבר מאוד מעניין. יצא לכם פעם, במוצאי שבת, תודה רבה, לשיר את ה... יש במוצאי שבת אנחנו שרים פיוטים לכבודו של אליהו הנביא. מאוד כדאי, כל אחד, בפרט עכשיו בקיץ, שמוצאי שבת מאוד מאוחר, ולא מספיקים לאכול סעודת מלווה מלכה כמו שבאמת צריך, אז כדאי מאוד לעורר את הדבר הזה. כדאי מאוד מאוד לעורר את הדבר הזה. יש במוצאי שבת פיוט לסעודה רביעית. פיוט ששרים במוצאי שבת. אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. זה פיוט מאוד מאוד קדמון. מוזכר כבר בדברי אבודרהם. כן? פיוט מאוד מאוד קדוש. לא ברור מי חיבר את הפיוט הזה, אבל זה פיוט קדמון. פיוט מאוד מאוד קדמון, ובפוסקים כבר מביאים הרבה את הפיוט הזה. אבודרהם כתב פירוש על הפיוט הזה, ובאחד מקטעי הפיוט כתוב כך, באחד מהקטעים של הפיוט כתוב כך, אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום, השם יברך את עמו בשלום. כתוב, אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי בן אדם שזכה לראות בחלום את אליהו הנביא. למה לא כתוב על צדיקים אחרים? אשרי מי שראה פניו. למה דווקא על אליהו הנביא כתוב הביטוי הזה, אשרי מי שראה, אשרי מי שראה פניו? אז תקשיבו הסבר. מה השבטים אמרו? השבטים אמרו שפנחס הרג את זמרי, בגלל שהוא צאצא של מי? של יתרו. ומה יתרו היה? עובד מה? עובד עבודה זרה, היה מפתם עגלים לעבודה זרה. יש בזוהר, בפרשת קורח, בדף קוף האינטט עמוד א', הזוהר אומר, שיש משהו שזה כמו עבודה זרה. מה זה המשהו שזה כמו עבודה זרה? כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. מי שעצבני וכעסן, כאילו עובד עבודה זרה. אז באו השבטים ואמרו, אתם יודעים למה הוא כזה עצבני פנחס הזה? למה פנחס קם והרג את זמרי בן סלו? הוא נכד מצד אמא שלו, של מי? של יתרו. ויתרו היה כומר לעבודה זרה. וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז בגנים שלו יש כעס, עצבים. לכן הוא קם והרג את זמרי בן, לכן הוא בא והרג את זמרי בן סלו. אומר רש"י, לפיכר בא כתוב ויחסור אחר אהרון. אהרון היה בן אדם שכעס אי פעם. הרמב"ן כותב בפרשת חוקת שכל ימיו הלך בשלום ובמישור. אהרון הכהן בחיים לא כעס. לכן ברש"י ואומר, בא כתוב ויחסו אחר אהרון, לומר, דע לך, סיבה שפנחס עשה את המעשה שעשה, זה לא בגלל שהוא היה עצבני, כי הוא היה צאצא של יתרו. הוא היה מעולם לא כעס, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כל הכועס כתוב בזוהר, כאילו עובד עבודה זרה, כעס זה מידה רעה מאוד. כל מה שהוא עשה זה הכל, זה הכל לשם שמיים. אתם יודעים רבותיי, שיש עוד דבר שכתוב לגבי כעס. יש זוהר מופלא בספר שמות. הזוהר כותב בשמות בדף קוף פי ב' עמוד ב', אסור להסתכל בפני אדם שכועס. כשבן אדם עצבני, בשעה שהוא כועס, מי שמסתכל עליו צריך לברוח משם, סכנת נפשות. אדם שכועס, הוא מפריש רעל מהעיניים שלו.
גם אם יש לו משקפיים, זה לא עוצר את הרעל הזה. צריכים לברוח ממנו, אסור להסתכל בפני האדם שכועס. מה השבטים טענו? למה פנחס הרג את זמרי? כי הוא היה עצבני, הוא היה כועס. אז אם הוא היה כועס, מותר, מותר להסתכל לו בפנים או לא? אסור. אומר לך הפייטן, דע לך, פנחס הוא אליהו. אשרי מי שראה פניו בחלום. פנחס מותר להסתכל בפנים שלו, כי הוא לא עשה את המעשה מתוך כעס. הוא עשה את המעשה הזה מתוך קינת השם, והראיה הכי גדולה, תראו דבר מופלא ביותר. תראו דבר מופלא ביותר. אתם יודעים, כתוב, כל השופך דמם של רשעים. היום בעוונותינו הרבים, אדם שפר דמם של צדיקים. אבל כל השופר דמם של רשעים, למשל, חייל שנמצא בצבא, והקדוש ברוך הוא זימן לו להרוג איזה מחבל, זימן לו להרוג איזה רשע. אומרים חז"ל בזוהר, כל השופר דמם של רשעים, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. איזה זכות. חלק מהקורבנות שאנחנו מקריבים בבית המקדש, זה היה הקטורת. הקטורת שהיו מקריבים בבית המקדש, זה גם היה נחשב כמו, קורבן. ואתם ודאי יודעים שכשיש חלילה צרה בעם ישראל, או שיש איזה מגפה בעם ישראל, מה הסגולה לעצור את המגפה? קטורת. הקטורת זה סוד שגילה מלאך המוות למשה רבינו במעמד הר סיני, שהקטורת עוצרת מגפות. הקטורת עוצרת כל הדברים הלא טובים מעם ישראל. אדם ששופר דמם של רשעים, כמו פנחס, ששפך את דמו של זמרי בן סלו, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. לכן הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם. כלומר, על ידי שהוא קינה את קינת השם, אז הוא פעל את הפעולה של הקטורת, שהקטורת גורמת, ויחפר על בני ישראל, לחפר על עם ישראל. רבותיי, שימו לב, מי זוכר כמה מנים היו בקטורת? כמה מנים היו בקטורת? לא, כמה סממנים היו? היו 11 סממנים. אבל כמה מנים היו בה? 368 מנים היו בה. 365 כמניין ימות החמה, ושלושה יתרים שהיה כהן גדול מכניס ביום הכיפורים, למכתש ביום הכיפורים. 368 מנים היו בה. באה התורה ואומרת, תדע לך, השבטים אמרו שפנחס היה עצבני והרג את זמרי בן סלו. פנחס לא היה עצבני, פנחס זכה לקיים כל השופר דמם של רשעים, כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, והמובחר שבכל הקורבנות זה הקטורת. לכן בא כתוב, ויחסום אחר אהרון. מה האותיות שנמצאות אחר המילה אהרון? אחרי האות א', איזה אות יש? ב'. אחרי ה', איזה אות יש? ו'. אחרי ר', איזה אות יש? ש'. אחרי נ', איזה אות יש? ס'. מה זה האותיות האלה ביחד? ב', ו', זה כמה ביחד? 8. ש' זה 308, וסמר זה 60. 368. זה מספר המנים שיש במה? בקטורת. בא כתוב ויחסו אחר אהרון. אחרי אותיות אהרון. לומר שאהרון הכהן, כמו שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, ועל ידי זה ביטל גזרות מעם ישראל, ככה פנחס על ידי הקנאות הזאת, על ידי שהוא קם ורצח את עוברי העבירה, את זמרי בן סלו ואת כוזבי בצור, הוא גרם לכך שעם ישראל זכו שכל הגזרות הרעות וכל הדינים התבטלו מהם, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל, בקינתי. רשי אומר, בקנו את קינתי, מה אומר רשי? בקנו את קינתי בתוכם, בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. כלומר, במקום שהקדוש ברוך הוא יכעס עלינו, אז פנחס כעס, ואם יש דין למטה, אין דין למעלה. כשאדם מקנה קינת השם, כמו הצדיק הזה, כמו פנחס, אז ממילא זה גרם מעל עם ישראל, הוסרו כל הדינים, כמו הקטורת, שהקטורת מסלקת את כל הדינים מעל עם ישראל. אבל אני רוצה לומר לסיום עוד פשט מעניין במושג הזה, רבותיי, של קנאות. אתם יודעים שקנאה, שאדם מקנה לכבוד השם, היא גם עלולה להיות הרבה פעמים מסוכנת.
לפעמים אנחנו רואים בבתי הכנסת זה מאוד מצוי, ובקרב בעלי תשובה זה מאוד מצוי. אני כמעט בטוח, אינני יודע מי רצח את הצדיק הזה, אבל אם יחקרו אותו היטב, מאוד יכול להיות שמאחורי הפעולה הנוראית והאכזרית הזו, עומד אולי איזה שיקול רוחני מעוות ופסול וטרף. אם הייתם שואלים את אותו אחד שרצח את רבי אלעזר, בטוח שהוא, לא, אני יודע איזה מידיעה, הוא יסביר שהוא עשה הדבר הכי גדול שיכול להיות. לפעמים, קנאות לדבר השם במרכאות, עלולה להביא את האדם חלילה לדברים הכי מזוויעים, הכי נוראים שיכולים להיות. אז אני רוצה לומר לכם קצת כללים בקנאות. רואים בבתי כנסת לפעמים אנשים שנוטים להעיר לאחרים. כל הזמן יש לו מה לומר, והכל כביכול בשם ההלכה. הכל בשם התורה. צריך לדעת רבותיי שקנאות זה דבר מאוד מאוד מאוד מסוכן, וזה רש"י כותב, זה מה שרש"י מלמד אותנו במילים הללו, בא כתוב ויחסו אחר הארון. מה מתכוון רש"י כשאומר בא כתוב ויחסו אחר הארון? הרי כולנו יודעים שגם אם הוא נכד של הארון מצד אבא שלו, הוא עדיין נכד של יתרו מצד אמא שלו. אז מה זה בא כתוב ויחסו אחר הארון? אז תראו דבר מאוד מעניין. הזכרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים את הרעיון שאני אומר כרגע, אבל עכשיו נסביר את זה בהקשר אחר. יש דין בתורה, זה קצת דבר מורכב, אבל יש דין בתורה שממזר אסור לו לבוא בקהל השם. לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. שואל הגאון מווילנה, אם כתוב בתורה שממזר אסור לו לבוא, כלומר ממזר אסור להתחתן איתו, עד עולם, עד עולם. אז למה התורה צריכה לכתוב גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם? למה התורה צריכה לכתוב שממזר גם בדור העשירי אסור להתחתן עם ממזר? אם אסור בדור המאה, אז ברור שבדור העשירי אסור. מה זה גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם? אומר הגאון מווילנה, הסבר מאוד מרתק. אומר הגאון מווילנה, יש הלכה בשולחן ערוך שאיסור שנופל להיתר בטל. למשל, אם חתיכת בשר טרף נופל בתוך סיר בשר כשר. אם בבשר הכשר יש פי 60 ביחס לבשר הטרף, אז הכשר מבטל את הטרף, מותר לאכול את הסיר הזה. אבל יש דברים שאפילו באלף לא בטלים. אחד מהם זה בריאה. מה זה בריאה? בריאה זה דבר שלם. למשל, אם זבוב שלם על קרבו ועל קרעיו, עם הרגליים, עם הידיים שנפל בתוך סיר ונעלם, אפילו אם יהיה בסיר פי אלף ביחס לזבוב, אסור לאכול את הסיר הזה. כי דבר שלם יש לו חשיבות. אנחנו אגב מוצאים את המושג הזה בריאה גם לגבי נושאים אחרים. למשל, בהלכות ברכות, בסימן רשיוד. כמה פירות צריך אדם לאכול כדי להתחייב בברכה האחרונה? יש כמות מסוימת שצריך לאכול. אבל אם אדם אוכל ענב אחד, או אפילו סום אחד, כזה קטן. אבל להיות שהוא דבר שלם, בריאה, הוא נכנס לשאלה אם עליו לברך ברכה האחרונה או לא, ולכן כתוב לא לאכול בריאה, אלא אם כן אדם אוכל כשיעור. דבר שלם, אפילו באלף, לא בטל. אבל, זה ההלכה בשולחן ערוך, בסימן קופיות, ביורד דעה. אבל בתלמוד הירושלמי, שימו לב, בתלמוד הירושלמי במסכת תרומות, פרק י' הלכה ה', והבית יוסף מביא את זה, שם כתוב שבריאה בטלה ב-960. בריאה מתבטלת ב-960. לא ניכנס כרגע למה, ההסבר לכך הוא בפשטות, משום שכל דבר בנוי מארבע יסודות, אש, רוח, אפר ומים. רוח, אפר ומים ואש, גם הם כל אחד בנוי מארבע יסודות, באש יש הרבה אש, קצת רוח, קצת אפר, במים יש קצת אש, קצת רוח, קצת אפר והרבה מים. 4 כפול 4 זה 16, 16 כפול 60 זה 960. לכן בריאה, דעת הירושלמי שהיא בתהילה כן ב-960. עכשיו רבותיי, אומר הגאון מווילנה דבר גאוני. אומר, תראה, יש פה ממזר. ממזר אסור לו לבוא בקהל השם. הבן שלו, כלומר הדור הראשון של הממזר, הוא גם ממזר. אבל הוא רק 50% ממזר, כי אמא שלו לא ממזרת. דור הבא, דור שני, הוא כבר רק
רבע ממזר, דור שלישי הוא כבר שמינית ממזר, דור רביעי 1 חלקי 16 ממזר, דור חמישי 1 חלקי 32, דור שישי 1 חלקי 64, דור שביעי 1 חלקי 128, דור שמיני 1 חלקי 256, דור תשיעי 1 חלקי 512, דור עשירי 1 חלקי 1024. זאת אומרת, כמות הממזרות שיש בממזר בדור העשירי היא פחותה מ-1 חלקי 960. והרי אפילו בריאדת הירושלמי שבטלה ב-960, היינו עלולים לחשוב שממזר בדור העשירי, שרמת הממזרות בו מאוד נמוכה, יותר לבוא בקהל השם, אמרה התורה לו, גם דור עשירי לא יבוא בקהל השם. כך מסביר הגאון מבין למה התורה הוא צריכה לכתוב שגם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. עכשיו רבותיי, שימו לב דבר נפלא. מה השבטים אמרו? השבטים אמרו שפנחס עצבני כעסן. הוא צאצא של מי? של יתרו. יתרו היה עובד עבודה זרה, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. לכן הגנים של סבא שלו יתרו גרמו לו להרוג את זמרי בן צלו ואת כוזבי בצור. במיוחד שזמרי היה אדמור מאוד גדול. זמרי היה אדמור של 24,000 חסידים. נשיא שבט שמעון. היה אדם גדול. כתוב שרבי עקיבא תיקן אותו, זמרי בן סלו זה בגימטריה עקיבא בן יוסף. כתוב דברים גדולים עליו. אבל פה הוא טעה טעות מרה. טעות קשה מאוד. אמרו, למה הוא הרג אותו? היה עצבני. למה? הוא צאצא של יתרו. כל הכועס כאילו עובד מה? כאילו עובד עבודה זרה. הוא קיבל את הגנים, הוא קיבל את הגנים מיתרו. לכן בא כתוב, ויחסו אחר אהרון. נכון, יש לו גנים של יתרו, אבל יש לו גם גנים של אהרון. מה הגנים של אהרון? אוהב שלום ורודף שלום. תגידו לי, התכונה הזו של אהבה, מי היה הראשון בתולדות עם ישראל שאהב כל אחד, קירב כל אחד? המידה שלו, המידה הבסיסית ביותר שלו, הראשונה מבין שבע הספירות הקדושות, מידת החסד היא שלו, אברהם אבין. אברהם אבין הוא השורש של הטוב בעולם, השורש של החסד בעולם, השורש של הקירוב בעולם. אברהם מגייר את הגרים, ושרה מגיירת את הנשים, החסד בא מאברהם אבין. רבותיי, שימו לב דבר מאוד מעניין. אברהם אבינו היה כולו חסד. יצחק אבינו, כמה חסד היה בו כבר? חצי, כי הוא כבר היה בן של אברהם ושרה. ואם יצחק אבינו היה בו רק חצי חסד, ואחר כך יעקב אבינו, כמה חסד היה בו כבר? רבע. והבן שלו לוי, כמה חסד היה בו? שמינית. והבן של לוי כהת, כמה חסד היה בו? 1 חלקי 16. והבן של כהת, מי זה הבן של כהת? אמרם. כמה חסד היה בו? 1 חלקי 32. והבן של אמרם, אהרון, כמה חסד היה בו? 1 חלקי 64. והבן של אהרון, אלעזר, כמה חסד היה בו? 1 חלקי 128. ופנחס הבן של אלעזר, כמה אחוז אברהם היה בו? 1 חלקי 256. ולכן, מה הערך המספרי של המילה אהרון? א' זה 1, ה' זה 5, יחד זה 6, ר' זה 200, זה 206, נון זה 50, 256. אומר רש"י, אתה יודע למה פנחס קם והרג את זמרי בן סלו? בא כתוב ויחסו אחר אהרון. האחד חלקי 256 כמניין אהרון של אברהם. איש החסד. זה גרם לו להרוג את זמרי בן סלו. והראיה הכי גדולה, שכמה טוב קרה לעם ישראל בעקבות ההריגה הזו. השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. רבותיי, אדם צריך לדעת, רק אדם שהבסיס שלו זה טוב, רק אדם שהבסיס שלו זה חסד, זה אדם שמותר להעביר לו ביקורת. אדם שלא אוהב, אדם, איך כתוב במסכת אבות? אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אין מציאות להאהיב תורה על השני
אם אתה לא באמת אוהב אותו. רק אם אתה באמת אוהב אותו, אתה יכול לקרב אותו. אתה יכול להשפיע עליו. דוד המלך אומר, יתום ואלמנה יעודד, אדם שכל השבוע עוסק ביתום ואלמנה יעודד, אחד כזה, ודרך רשעים יעוות. מי שרוצה לעוות את הדרך רשעים, מי שרוצה ליישר את הרשע, מי שרוצה להוכיח את הרשע, צריך להיות אדם שבמה הוא עוסק, יתום ואלמנה יעודד. לפעמים אתה רואה אנשים שכל כך קנאים לדבר השם, אבל איך כתוב הסבא שלנו, רבי מאיר מפרמישלן היה אומר, על סדום כתוב, ואנשי סדום רעים וחטאים, להשם מאוד. אנשי סדום היו רעים וחטאים, אבל כשזה יגיע להשם, הם אוהבים את השם, בטח, לכבוד השם, הם רוצים שלא יהיה רע בעם ישראל, אז לכן הם צועקים על כולם, מוכיחים את כולם, לא. צריך לבדוק טוב טוב, מאיפה נובעת הקנאות הזאת? מאיפה נובעת הקנאות הזאת? רק אדם שכל הזמן עוסק בטוב, עוסק בחסד, אז הקנאות הזאת יש לה ערך. מי שהולך עם סכין בכיס כל הזמן, אז, יש אנשים שכל הזמן כועסים. לא, איך כתוב, לא זוכר בשמי, אחד הצדיקים אמר, ויקום פנחס מתוך העדה, ויקח רומר בידו, ויתקור את שניהם, את האיש ואת האישה אל קובתה. למה התורה אומרת, ויקח רומר בידו? ברור שהוא לקח רומר בידו, למה היה צריך לקחת, למה התורה לא כותבת, ויפתח את הדלת, ויכנס, התורה לא מפרטת את כל מה שקרה. ויקום פנחס מתוך העדה, ויתקור את שניהם, מה זה ויקח רומר בידו? אז אמר אחד הצדיקים, שתדע, פנחס לא היה אחד שהלך כל הזמן עם סכין בכיס, שאם יצטרכו לתקור מישהו יהיה מוכן, לא. הסכין הייתה לעת, ויקח רומר בידו. היו צריכים ללכת לקחת אותו, כי ביום יום הוא דיבר רק טוב. ביום יום הוא אהב את האנשים, ביום יום הוא השפיע טוב על האנשים. רק קנאות כזאת, אתם יודעים מה ההגדרה של קנאות לדבר השם? קנאות לדבר השם זה כשבן אדם כל כך אוהב את השם, שהוא לא מסוגל לראות. יש בספר גיליוני השס, במסכת בבא מציעא דף פי בית עמוד בית, היה גאון גדול, קראו לו רבי יוסף אנגל. הוא אומר, מה זה המושג הזה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אדם רואה מישהו בועל גויה, אם הוא קנאי לדבר השם, מותר לו להרוג אותו. מה זה לקחת את החוק לידיים? אין בית דין, שדן, דיני נפשות מדובר פה. מה זה המושג הזה, קנאים פוגעים בו? אז הוא אומר, הגדרה מאוד מחודשת. הוא אומר, יש מושג בהלכה, אונס רחמנה פטרה. מה זה אונס רחמנה פטרה? אם בן אדם אנוס, אז התורה אומרת אנוס. יש מושג, אדם עשה עבירה, היה אנוס, לא עמד בזה. במסכת כתובות דף נון ב' כתוב, הגמרא מדברת שם לגבי אישה, יצר הוא דאלבשה. היצר השתלט עליו. יש לפעמים אדם שאהבת השם משתלטת עליו. כזו אהבת השם שהוא לא מסוגל לראות יהודי עושה עבירה. אז לכן, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אין הכוונה אם מותר לך לעשות את זה, אלא אם עשית את זה, כי לא התאפקת, כי לא עמדת באהבה האדירה שיש לך לקדוש ברוך הוא, אוהבי השם, סינו רע, מי שאוהב את השם לא מסוגל לראות רע, אז התורה אומרת, קנאים פוגעים בו, אבל מי יכול לומר שהוא בדרגה כזו, שהוא לא מסוגל לראות, הוא לא מסוגל לראות, הוא לא יכול לעצור את עצמו, וזה רבותיי יסוד גדול, קנאות זה רק אם זה בא מהמקום, והראיה הכי גדולה שרשי מביא את הגמרא בסנהדרין דף פ"ב, הבא להימלך, אם אדם בא לרב ואומר לו, כבוד הרב, אני רואה מישהו בועל ארמית, מותר לי להרוג אותו? מה הרב יגיד לו? אסור. אם בא להימלך, אין מורין כן, הלכה, אבל ואין מורין כן, כי אם יש לך כוח, זמן לבוא לשאול את הרב, סימן שזה לא כל כך מה, בוער בך. אתה לא כזה קנאי לדבר השם. קנאי לדבר השם זה אחד שבוער בו אהבת השם, אבל פה אני מדגיש, לצד אהבת ישראל. אהבת השם, התניא כותב בפרק ל"ב, שמי שאוהב את המלך, אוהב את בן המלך. מי שלא אוהב את בן המלך, הוא לא אוהב את המלך בעצמו. אני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה, בזה אני אסיים. סיפור מופלא, עם מוסר השכל עצום. שמעתי את הסיפור הזה מרבי מתתיהו סלמון. הוא היה משגיח בישיבת לייקווד, אחד מגדולי ואדירי התורה באמריקה. הוא סיפר שבצעירותו הוא למד פה בארץ ישראל, בישיבה בכפר חסידים. סיפרנו את הסיפור הזה לאחרונה.
והמשגיח, המנהל הרוחני של הישיבה, קראו לו רבי אליהו לופיאן. ורבי אליהו לופיאן נהג שלא כמנהגם של ראשי ישיבות ומנהלים רוחניים לעמוד במזרח של בית מדרש, אלא הוא עמד ליד הדלת של בית המדרש, כך שכל תלמיד שנכנס עבר דרכו. וממילא בתפילת שחרית, שיש נטייה אצל בחורים צעירים קצת לישון עד מאוחר ולאחר, אף אחד לא העלה על דעתו אפשרות לאחר, רק בגלל הסיבה, כי אחרת הוא יצטרך לעבור ליד הרב ויהיה לו נעים. והנה יום אחד, תלמיד אחד איחר לתפילה משמעותית. הוא הגיע, הוא פחד לעבור דרך הפתח, לא שהרב היה מאיר לו, אלא עצם יראת הרוממות, יראת הכבוד של אותו איש זקן ושבע ימים, איש קדוש, גרמה שאף אחד לא יהיה אחר. והנה הוא רואה שאחד החלונות בבית הכנסת, בבית המדרש של הישיבה פתוח, הוא קופץ, כפר חסידים זה מושב, הוא קופץ מהחלון ומתיישב להתפלל. בסוף התפילה הרב לופיאן קורא לו, ואומר לו, תגיד לי, מתי הגעת לתפילה? לא ראיתי אותך להיכנס. אומר לו, האמת, אני באתי מוקדם, באתי עוד לפני אשרי. הוא שכח לספר לרב איזה אשרי, האם האשרי של פסוקי דזמרה, או אשרי לפני הובא לציון, בסוף התפילה יש גם אשרי. הוא בא באמת לפני אשרי, שאחרי תפילת 18. אומר לו הרב, באת לפני אשרי, יפה, אבל לא ראיתי אותך להיכנס. הוא ראה שקלטה עליו הרעה מאת המלך, אז הוא אמר לרב את האמת, האמת שנכנסתי דרך החלון. הרב לופיאן ראה בזה מעשה שלא יעשה. עניין של שחיתות במידות, רמאות, שקר, אדם שקופץ מהחלון, בפרט בן תורה. ואז הרב אמר לו את המשפט הזה, אם הייתי בטוח שאתה יודע עד כמה אני אוהב אותך, הייתי נותן לך סתירה. אם הייתי בטוח שאתה יודע עד כמה אני אוהב אותך, הייתי נותן לך סתירה. כלומר, הזכות והפריבילגיה למורה או להורה, להעניש ילד, או אפילו לרב ומורה דרך, לבקר דרכו של תלמיד, להיות קנאי לדבר השם, כמו פנחס, זה אך ורק אם אותו התלמיד יודע עד הסוף עד כמה הרב אוהב אותו, עד כמה האבא אוהב אותו. אם הוא לא יודע, אם אין את היתום והאלמנה יעודד, אם אין עידוד, אם אין אהבה, אז אסור גם שיהיה ודרך רשעים יעוות. אין היתר לעסוק בקנאות או בביקורת, אם לצד זה אין אהבה גדולה. והאהבה גורמת לכך, אומרים בשם רבי חיים מבריסק, שאמר שההבדל בין קנאי אמיתי כמו פנחס לבין קנאי פסול, זה כמו ההבדל בין בעלת הבית לבין חתולה. כשיש חלילה ארבר בבית, מה עושים? אז היום יש סגולה לשים את התמונה של רבי ישעיה בן רבי משה מקירסטיר, ידוע שזו סגולה גדולה נגד ארברים, ובהילולה בגימל בייר דיברנו שיעור שלם למה הוא קשור לארברים. אבל בדרך כלל המנהג היותר ותיק זה להביא חתול, להביא חתול שיתפוס את הארבר. בעלת הבית מחפשת את הארבר וגם החתול מחפש את הארבר. אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שבעלת הבית מחפשת את הארבר, היא מתפללת ואומרת, היא רצון שנמצא את הארבר ושיותר לא יהיה ארברים. החתול כשהוא מחפש אחר הארבר, הוא גם כן אומר, היא רצון שנמצא את הארבר, והלוואי ויהיה עוד ועוד ארברים. זה ההבדל בין קנאי לדבר השם אמיתי לבין קנאות פסולה. קנאי פסול זה אדם שמחפש להעיר, מחפש להעביר ביקורת, רוצה שאנשים שבאים לבית הכנסת בבוקר, בשבת, פותחים את הסידור, פותחים את החומש, ומחכים לאותה הזדמנות שהשליח ציבור, או הבעל קורא, או הרב, או יהיה אשר יהיה יתאה, ושאפשר יהיה להעיר לו. זה דרכו של חתול. אדם מרשמיים אמיתי זה אדם שאומר, הלוואי ולא יהיה למי להעיר, הלוואי ולא יהיה על מה להעיר, מי ייתן כל עם השם נביאים, הלוואי כולם יהיו צדיקים ולא יצטרכו להעיר להם. זו קנאות אמיתית, זו הייתה קנאותו של פנחס, בה כתוב ויחסו אחר הארון. אי רצון שאנחנו נלמד. אגב, הקנאות הזו נוגעת גם בתוך הבית פנימה. יש הרבה פעמים אנשים שבאים הביתה ומחפשים להעביר ביקורת, מחפשים להעביר קריטיקה על הילדים שלהם, על בעלת הבית, על האישה שלהם, על הבעל שלהם. צריך לדעת, רבותיי, אסור. צריך להפך, לעודד, לחזק. סיפרתי היום למישהו, באיזה מקרה של שלום בית, שהיה פעם מקרה בא אל היהודי, עם דבר מעניין, הוא אומר שכל ליל שבת, הוא נהג בקידוש לומר אשת חיל. נהג לומר אשת חיל בקידוש. והוא כל כך לא מרוצה מאשתו, והוא כל כך לא שמח בהתנהלות שלה,
הוא לא רוצה להגיד אשת חיל יותר. מה איך אני אגיד אשת חיל? ליל שבת, ליד הנרות, ליד החלות, ליד השולחן השבת, אני אשקר, אני אגיד אשת חיל, זה אשת חיל. אז יש כאלה שמצאו פשרה, שמתחילים רק בקטע של שקר החן והבל היופי, מתחילים לשיר משם. כל הקטע הראשון לא אומרים רק בשקר החן והבל היופי מתחילים. אבל הוא רצה לגמרי לא להגיד, והוא הפסיק להגיד אשת חיל. ואשתו באה להתלונן, ואמרה שהוא לא אומר אשת חיל. הרב קרא לו, אומר לו, למה אתה לא אומר אשת חיל? הוא אומר, מה, אני אשקר? אני לא יכול להגיד אשת חיל, זה לא המצב. אומר לו, הרב, אתה לא מבין, אשת חיל, זה בכלל לא מכוון, לא מתכוונים לאישה, מתכוונים לתורה. אשת חיל ממצא, זה הולך על התורה. אישה יראת השם, זה הולך על התורה. כל הפיוט הזה ששלמה המלך חיבר, זה הכל הולך על התורה הקדושה. בת ארבע לב בעלה, זה הקדוש ברוך הוא, השכינה, מול קודשה בריחו וכו'. אז אומר, זה הולך על התורה, אז בטח אני אחזור להגיד אשת חיל. חזר להגיד אשת חיל. אשתו ראתה שאומר אשת חיל, בכזאת התלהבות, בכזאת שמחה, אמרה, אם אומר לי כזה דבר שאני אשת חיל, אני באמת צריכה להיות אשת חיל, התחילה להיות טובה יותר. שבוע הבא הוא אומר, אה עוד אשת חיל, נהיית עוד יותר טובה. אחרי כמה שבועות הוא בא לרב, אומר, כבוד הרב, לא יודע מה לעשות. אולי מותר בכל זאת לכוון קצת גם עליה? כזאת אשת חיל, כזאת טובה, אולי אפשר לא רק על התורה, כמה אחוז לכוון גם עליה? כשאדם יודע בצורה כזו להעביר את הביקורת דרך האשת חיל, על ידי שמעודדים אדם יתום ואלמנה יעודד, ובזה עצמו ודרך רשעים יעבד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.

שבוע פרשת פנחס, התורה הקדושה אומרת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנותי את קנאתי. לכן אמור לו, אינני נותן לו בריתי שלום, ברית כהונת עולם. התורה הקדושה מספרת לנו כל המעשה שזמרי בן סלור הלך ולקח את אותו מדיינית ועשה מה שעשה. פנחס לקח את הרומח, את החרב, והרג את זמרי ואת אותה מדיינית, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לפנחס שהקדוש ברוך הוא נותן לו שתי מתנות, ברית עולם וברית כהונת עולם, שתי דברים. הנה נותן לו בריתי שלום, זה שכר אחד, ושכר שני נותן הקדוש ברוך הוא לפנחס ברית כהונת עולם. צריך לשאול קושייה ראשונה, פנחס עשה דבר אחד, הרג את זמרי עם המדיינית, למה הוא מקבל שתי פעמיים שכר, שתי מתנות, גם ברית עולם וגם ברית שלום וגם ברית כהונת עולם? הוא עשה דבר אחד, הרג את זמרי בן סלור ואת המדיינית שחטאו, מדוע הוא מקבל שתי שכר, פעמיים שכר, שתי מתנות מהקדוש ברוך הוא? הוא עשה דבר אחד, תקבל שכר אחד, הוא צריך פעמיים לקבל שכר. ודבר שני צריך לשאול, מה עושה זמרי, מה עושה פנחס, הורג את זמרי, וזה מקבל שכר, שלום לו, לבנים שלו, למשפחה שלו, הילדים שלו יהיו כהנים לדורי דורות. אם יתעמק ונראה, עוד אנשים עשו מעשים כאלו של קנאה לשם ונענשו. נסתכל מי? אליהו הנביא. מתי שאליהו הנביא דיבר רע על בני ישראל, הקדוש ברוך הוא העניש את אליהו הנביא. אליהו הנביא אמר, כי לא שמעו את בריתך, שעם ישראל לא שומרים את הברית. העניש הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, שכל ברית מילה אליהו הנביא צריך ללכת לשם. כל מקום שיש ברית מילה אליהו הנביא הולך. ומה מחסיר, מה נחסר מאליהו הנביא בזה שהוא הולך לכל ברית מילה? שהוא מפסיד שבשמיים בבית דין של מעלה לומדים תורה, יש שם חידושים, יש שם פירושים, והוא לא נמצא שם, והוא צריך לרוץ מברית לברית, מברית לברית. למה? כי הוא דיבר לשון הרע על עם ישראל. הוא אמר, בני ישראל לא שמרו את בריתך, לא שמרו את הברית של הקדוש ברוך הוא, על זה נהנה של אליהו הנביא. אז למה פנחס, זה שמקנה קינה לשם, מקבל על זה שכר? אליהו הנביא שגם מקנה, אומר על בני ישראל לא שומרים את הברית, על זה נהנש. הסתכל ישעיה הנביא, התורה הקדושה מספרת לנו על ישעיה הנביא, שישעיה הנביא הלך ואמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי נמצא, שעם ישראל תמי שפתיים, מדברים לו טוב, עושים לו טוב, כך אומר ישעיה הנביא. מה נענש ישעיה הנביא? הקדוש ברוך הוא יניש את ישעיה הנביא, שהנכד שלו מנשה, רצה להרוג אותו, וישעיה הנביא ברח, והתחבר ממקום למקום, ממקום למקום, מנשה רדף אחריו, ישעיה הנביא נכנס לתוך יער שבצים. מתי שישעיה הנביא ראה שעומדים לתפוס אותו כל רגע, הוא אמר שם קדוש ונבלה בתוך עץ גדול. מתי שנבלה בתוך העץ הגדול הזה, אמר אמור למנשה, סבא שלך אמר שם קדוש ונבלה בתוך עץ, אמר מנשה, תחתכו את העץ לחתיכות חתיכות. וחזל אומרים, איפה שחתכו פעם ראשונה במסור, היה הפה של ישעיה הנביא, חתכו אותו, הרגו אותו בפה, שחתכו את הפה שלו. נכד שלו עשה את זה, למה? כי הוא דיבר לשון הרע על עם ישראל, אמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי נמצא. אז רואים פה דבר לא מובן. פנחס שמקנה קינה לשם מקבל שכר, ועוד איזה שכר? שתי מתנות, בריתי שלום וברית כהונת עולם. אליהו הנביא שמדבר לשון הרע על עם ישראל, שכועס מקנה על עם ישראל, נענש, כל ברית מילה צריך ללכת לשם. ישעיה הנביא שמדבר שרה על עם ישראל ואומר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי נמצא, נענש, שהנכד שלו הורג אותו במיטה משונה. אם כך צריך להבין, מי שעושה קינה לשם, מי שמקנה קינה לשם, האם הוא נענש או מקבל שכר? מי שמקנה קינה לשם, האם זה טוב או לא טוב? פנחס ראינו זה טוב, אליהו ראינו זה לא טוב, ישעיה ראינו שזה לא טוב. אז מה הדין? מה, איך נבין את זה? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. יש שתי דרכים מתי שאדם מקנה קינה לשם. מתי שאדם מקנה לשם,
בינו לבין עם ישראל, זה דבר גדול מאוד. מתי שאדם עומד וצועק ומגדף ועושה דברים בין אדם לחברו בשביל כבוד השם ובשביל לקנות קינה לשם, זה דבר גדול. אבל מתי שאדם יושב ומדבר כתרוג בינו לבין הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, זה דבר חמור ביותר. זה דבר שנענשים עליו, זה דבר קשה, זה דבר שאין על זה מחילה וסליחה. אליהו הנביא דיבר רע אצל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, לכן נענש. אין לך זכות לדבר רע על עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להיות מליץ יושר, לא להיות מליץ חובה ולדבר חובה על עם ישראל. אלישע, ישעיה הנביא דיבר רע על עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. מדברים רע אצל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא מעניש על זה. אתה יכול לבוא לצעוק על אנשים רשעים, תחזרו בתשובה, אתם לא בסדר, למה עשיתם כך, למה עשיתם כך, זכותך. אבל לבוא כלפי השם ולדבר רע על עם ישראל וללמד חובה על עם ישראל, על זה נענשים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא מעניש על הדבר הזה. ישעיה הנביא כתרג על עם ישראל, לכן נענש שהנכד שלו הרג אותו. אליהו הנביא כתרג על עם ישראל, לכן נענש שבכל ברית מילה צריך להיות בה. אבל פנחס, הוא עשה שתי דברים. מצד אחד הוא צעק על עם ישראל, הוא הרג את זמרי בן סלו, הוא עשה דברים קשים למטה. אבל מתי שהוא דיבר כלפי הקדוש ברוך הוא, והיפלל פנחס, עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת. הוא עמד ורב עם הקדוש ברוך הוא. מה אמר פנחס להקדוש ברוך הוא? בשביל זמרי בן סלו, מה שעשה, ימותו 24,000 יהודים, איך אפשר כזה דבר? אז פנחס עשה שתי דברים. מצד אחד, קינה קינה לשם, ומצד שני, לימד זכות גדולה ביותר על עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. וזה המעלה הגדולה ביותר. אם אתה צריך להוכיח אנשים, תוכיח. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אתה מחויב להוכיח את חברך בכל הכוח האפשרי. צריך לצעוק, צריך ללכת, לעשות כל מה שאפשר להוכיח את השני. ומי שלא מוכיח את חברו, הוא נתפס ונענש באבון חברו. כמו שהמשנה בשבת אומרת, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת במרדעת שלא ברצון חכמים. הפרה של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת בשבת עם מרדעת, דבר שאסור בשבת ולא ברצון חכמים. הגמרא שואלת איך פרתו של רבי אלעזר תחלל שבת, איך רבי אלעזר יעשה כזה דבר. הגמרא אומרת חס ושלום, פרתו של רבי אלעזר לא עשתה את זה, אלא השכנה שלו, הפרה שלה עשתה את זה, ורבי אלעזר לא הוכיח אותה, לכן הוא נתפס והקדוש, והמשנה אומרת על שמו, פרתו של רבי אלעזר יצא במרדעת שלו ברצון חכמים, וכביכול הוא לא בסדר. למה? כי אדם חייב להוכיח. יש מצווה להוכיח אחד את השני. ודאי שהתוכחה צריכה להיות בחוכמה. אם אתה יודע שאם תוכיח את חברך הוא ישנה אותך, אל תוכיח לץ פן ישנאיך. אל תוכיח בן אדם שאתה יודע שהוא ישנה אותך אם תוכיח אותו. לא, תעשה את זה בחוכמה. אם אתה יודע שהאדם הזה, אם תוכיח אותו, הוא יתנהג אליך לא יפה, וישנה יותר, ויתרחק יותר, ויתנהג

במצח שלו היו רואים שהאיש הזה חטא בחטא מסוים, הם היו יושבים והביזוש שהיה מוכיח את הנועם מלימלך, למה עשית את העבירה הזו ולמה חטאת כך, והיה צועק עליו צעקות קשות. והאדם הזה שחטא את החטא, הוא היה שומע איך צועקים על כזה חטא, היה נכנס בו הרהורי תשובה והיה הולך וחוזר בתשובה. ידוע שבהתחלה הנועם מלימלך לא רצה ללכת עם רבי זושה לגלות של רבי זושה עשה. רבי זושה היה יותר גדול מהנועם מלימלך ב-17 שנים. 17 שנים היה יותר גדול מרבי זושה מהנועם מלימלך. ורבי זושה רצה ללכת לגלות מעיר לעיר. רצה ללכת להסתובב מעיר לעיר, לעשות את התיקון שלו. והנועם מלימלך לא רצה. הנועם מלימלך אמר, אני רוצה לשבת ללמוד תורה, לא רוצה להסתובב איתך מעיר לעיר. תשאיר אותי בבית שלי, בישיבה שלי ללמוד תורה, לא רוצה להסתובב איתך מעיר לעיר. רבי זושה אמר לו עוד פעם, בבקשה תבוא איתי. אמר לו הנועם מלימלך, אני לא רוצה. פעם שלישית אמר לו, בבקשה תבוא איתי. אמר לו הנועם מלימלך, אני לא רוצה. אמר לו הנועם מלימלך, זה שאתה אומר לי תבוא איתי פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ואני אומר לך שאני לא רוצה, וזה לא נכנס לי בלב מה שאתה אומר, סימן שהדברים שלך לא יוצאים מן הלב. אמר לו הנועם מלימלך, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. מתי שאדם מדבר מעומק הלב, זה נכנס ללב של השני. אתה שלוש פעמים אומר לי, תבוא איתי לתיקון, ללכת מעיר לעיר לגלות, ואני לא רוצה, זה לא נכנס לי ללב, סימן שאתה לא אומר את הדברים מהלב. ואם אתה לא אומר את הדברים מהלב, אני לא רוצה ללכת איתך. מסופר שרבי זושה אמר לו סיפור, שהסיפור הזה זיזה את הנועם מלימלך, והנועם מלימלך החליט כן ללכת איתו. ומה הסיפור שהוא סיפר לו? הוא אמר לו כך, היה פעם איזה איש פשוט שהיה גר בכפר רחוק, שהאיש הזה אהב מאוד מאוד את המלך. האיש הזה היה מוכן למסור נפש רק לראות את המלך. היה לו אהבה עצומה ביותר למלך, הוא אהב את המלך אהבה גדולה. מה עשה אותו עיקר, אותו אדם פשוט? עבד קשה, הרוויח כמה מטבעות. במטבעות האלה עבר מהכפר לגור בעיר. עבד, הגיע לעיר, התחיל לעבוד עוד קצת, לחטוב עצים. היה חוטב עצים, השיג קצת כסף, התקרב לעיר יותר קרובה לעיר הבירה. הלך לעיר הזאת כמה חודשים, עוד קצת עבד, חטב עצים, היה לו עוד קצת כסף, עבר לעוד עיר יותר קרובה לעיר הבירה. עד שאחרי שנה בגלגולים ממקום למקום, ממקום למקום, הגיע לגור בעיר הבירה. מתי שהגיע לגור בעיר הבירה, הוא התחיל ללכת ולמכור שם עצים עוד פעם, לחטוב עצים בשביל התנור, והתקדם עוד קצת ועוד קצת, עד שהכירו אותו כולם בעיר ואמרו, האיש הזה מומחה לחטוב עצים, האיש הזה מומחה להדליק את התנור, לחמם את הבית. הציע את עצמו לעבוד בארמון של המלך, לאט לאט המלך כן קיבל אותו לעבוד בארמון של המלך. הוא התחיל לעבוד בתנורים של הארמון של המלך, לחמם את הארמון של המלך. ואותו אדם היה לו שאיפה אחת בחיים, להצליח לראות את המלך. המלך לא מסתובב במחסנים, לא מסתובב בבית למטה, הוא נמצא רק בארמון שלו למעלה, איפה שרק השרים והרוזנים נכנסים. ואותו פועל היה לו מטרה אחת בחיים, להגיע ולהסתכל בפנים של המלך. מעשה אותו אדם שהיה מדליק את התנור, בקיר של התנור הוא התחיל לסדוק כל הזמן חור קטן, היה כל יום חותך עוד קצת וחופר עוד קצת, כך מספר רבי זושה על הנועם מלימלך. עד שיום אחד הוא פרץ חור קטן מהתנור לארמון הגדול של המלך, איפה שהמלך יושב. אמר רבי זושה על הנועם מלימלך, ואותו פועל היה מסתכל כל היום בחור הקטן לזכות לראות את המלך. עד שיום אחד הוא התחיל לראות את המלך בזוויות מסוימות, המלך עומד כך, הוא רואה אותו, המלך עומד כך, הוא רואה אותו, ואותו אדם היה שמח גדול, שמח שמחה גדולה רק לראות את הפנים של המלך. יום אחד אחרי כמה חודשים שהוא משקיף על המלך פעם ביום כמה דקות, וזה השמחה של חייו, הוא רואה את המלך צועק על הבן שלו, למה אתה מתנהג לא יפה, למה אתה עושה כך, למה עשית כך, אני מגרש אותך מהארמון שלי, לא תהיה יותר בבית שלי. והבן של המלך יצא מהבית, רץ מהר אותו אדם שעבד בפחם לבן של המלך ואמר לו, אני באתי מסוף המדינה, עובד קשה רק לראות בחור קטן את אבא שלך, ואתה כך מתנהג לאבא שלך? זכית להיות הבן של המלך הגדול, ואני מחור קטן רק מנסה לראות אותו חודשים, שנים, רק לראות את פניו, ליהנות מפניו, ואתה בן שלו וכך מתנהג, איך אתה עושה כך? אמר רבי זושה לנועם מלימלך, אני כמו אדם שעובד ב...

0: התנור, לחמם את העצים, עושה חור קטן לראות את הקדוש ברוך הוא. אתה נועם מנימלך, הבן של המלך, הבן של הקדוש ברוך הוא. איך אתה לא רוצה לבוא איתי לתיקון, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, להיות קרוב יותר לקדוש ברוך הוא? אמר לו הנועם מנימלך, עכשיו הדברים נכנסו ללב שלי. והלך איתו הנועם מנימלך לכל הגלגולים ולכל התיקונים שהביזו שעשה, הלך איתו יחד הנועם מנימלך. זה מעלה גדולה של הוכחה בחוכמה. הוכח תוכח את עמיתך. אדם צריך להוכיח את חברו בחוכמה. אדם יכול לבוא ולצעוק, אדם יכול לבוא ולומר דברים קשים. לפעמים הדברים קשים לא עושים כלום, הם עושים את הדברים הקשים להפך שלא יוצא ממנם כלום. חזר אומרים, לשון רכה תשבר גרם. לשון רכה, מתי שאדם מדבר בלשון רכה, מתי שאדם מדבר בנועם, בנחת, דברי חכמים בנחת נשמעים. מתי שאדם מדבר בנחת, זה משבר גרם, זה יכול לשבור את הדברים הקשים שאי אפשר לשבור אותם באף דרך אחרת, בלשון רכה אפשר לשבור. אם כך, פנחס בן אלעזר עשה שתי דברים. מצד אחד הוא הרג את זמרי, מצד אחד הוא התנהג בכוח גדול, בקושי גדול, הוא לא פחד מכלום, הוא סיכן את חייו, הוא התנהג בעוז ותעצומות בצורה הקשה ביותר. אבל מצד שני, מתי שזה בא כלפי הקדוש ברוך הוא לימד זכות על עם ישראל. והתפלל פנחס, עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, התווכח עם הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, 24,000 אנשים ימותו על זמרי בן סלוש שעשה שפלות ודבר לא טוב אחד, על זה כל עם ישראל ימותו. הוא עמד להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, על זה קיבל שתי מתנות, ברית כהונת עולם, והנה בוטה לו בריתי שלום. שתי דברים, גם הוא קינה לשם, וגם הוא מלמד זכות על עם ישראל. עכשיו זה זמן שבין המצרים, זמן שהשטן מרקד, זמן שכל דבר חדש לא טוב לעשות. חזל אומרים, אפילו מורה שמכה את התלמידים ישתדל לא לקוט אותם בזמן הזה, כל ויכוח, כל דבר חדש, כמה שפחות להיכנס לכל עניין חדש. השטן מקטרג, השטן נמצא בכל מקום, מנסה לעשות חורבן גדול שאין כדוגמתו. ומה הזמן הזה צריכים לעשות? הזמן הזה אדם צריך להשתדל בכל כוחו כמה שיותר לימוד זכות על עם ישראל, כמה שאפשר יותר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כל אויבי הישיגוה בין המצרים, מה פירוש כל אויבי הישיגוה בין המצרים? כל מי שמתקרב לשם יכול להשיג את השם בבין המצרים. כל אויבי הישיגוה, מי שרוצה להשיג את השם בבין המצרים, השם קרוב מאוד. אדם יכול בזמן הזה לעשות את הדברים הגדולים והטובים, וחס ושלום לעשות להפך, את הדברים הרעים והחורבנות הגדולות ביותר, הדברים הקשים ביותר, אדם יכול לעשות אותם בזמן הזה. הדברים הטובים אפשר לעשות בזמן הזה, וחס ושלום את הדברים הקשים והרעים ביותר, האדם בטעויות בזמן הזה יכול לגרום אותם. אולי אפשר לפרש ולומר עוד דבר, עוד יסוד גדול. אנחנו רואים בפרשת השבוע, מתי שזמרי עשה מה שעשה עם המדיינית, כל עם ישראל עמדו כולם. משה עומד במקום אחד, זמרי עם אותה אישה במקום שני. ואומר זמרי למשה רבנו, משה יש לי שאלה לשאול אותך לפני כל עם ישראל. אומר לו משה, מה? אומר זמרי למשה רבנו, האישה הזאת היא מדיינית, אתה אומר שהיא מותרת או אסורה? אומר משה רבנו, אסורה, אסור לך להתחתן איתה, אסור לך להיות איתה. אומר זמרי למשה רבנו, אשתך ציפורה, איזה עדה היא, מאיפה היא? אומר לו משה, גם מדיינית. אומר לו זמרי בן סלול למשה, אז למה זאת היא אסורה עליי וזאת היא מותרת לך? אם אתה מתחתן עם ציפורה אשתך, אז גם לי מותר להתחתן עם המדיינית, מה זה איפה ואיפה? למה היא אסורה עליי וזאת היא מותרת? למה כך אתה עושה? חזל אומרים שעמד משה והתחיל לבכות. לא היה למשה רבנו תשובה. משה רבנו לא היה לו מה לענות. עמד משה והתחיל לבכות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, למה אתה בוכה? תענה לו תשובה כמו שענית לקורח ועדתו. צריך להקשות קושייה. למה משה רבנו לא ענה מהר? ומצד שני, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? למה אתה בוכה? תענה לו תשובה כמו שענית לקוח ועדתו. מה הפירוש של הדברים? מה זה תענה לו תשובה כמו שענית לקוח ועדתו? איזה תשובה משה רבנו ענה לקוח ועדתו? מה משה אמר לקוח ועדתו? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך. חזל אומרים לנו הגמרא בסנהדרין, שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי שאלה לשאול אותך, מדוע אנחנו רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למה לפעמים רואים שיש צדיק שיש לו בעיות, ויש רשע שיש לו טוב? למה צדיק ורע לו, ולמה רשע וטוב לו? למה? אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מבין את הדרך שלך, למה הצדיק יהיה רע, ולמה לרשע יהיה טוב? ענה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואמר לו, צדיק ורע לו זה צדיק בן רשע, צדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק, רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק, רשע ורע לו זה רשע בן רשע. מה הפירוש של הדברים? אז הרי הקדוש וכל המפרשים מפרשים לנו יסוד גדול. אדם נולד לעולם הזה, כל אחד בא לעולם הזה, כולנו באנו לעולם הזה. אחד רואים אותו עשיר, השני רואים אותו עני, אחד רואים אותו חכם, אחר רואים אותו לא חכם. כל אחד רואים אותו בצורה אחרת שבא לעולם הזה. למה כולנו לא אותו דבר? למה לא כולנו עשירים? למה לא כולנו בריאים? למה לא כולנו מוצלחים? למה כל אחד יש לו משהו אחרת, מעלה אחרת בחיים שלו? למה? למה כל אחד דבר אחר? אלא התשובה היא כך. אדם בא לעולם הזה לשלושה גלגולים. כל אחד שבא לעולם הזה, הוא יכול לחזור שלושה פעמים בגלגול. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זה זמן שאדם יכול לתקן את עצמו. נולדת פעם ראשונה, אם השלמת כל מה שהיית צריך להשלים בחיים שלך, לא תבוא גלגול שני. זה התכלית, תיקנת, הנשמה שלך עולה לשמיים, נגמר. בן אדם שבא ולא ישלים את החיים שלו ולא ישלים את התיקון שלו, הוא צריך למות, לבוא עוד פעם בגלגול ולנסות לתקן את מה שהוא עשה. עוד פעם חיית חיים שלמים, לא הצלחת, תמות, תחזור בגלגול פעם שלישית. שלושה גלגולים לא עשית, זה בעיה, זה דברים שחכמי הקבלה מדברים, מסבירים, אדם ששלושה גלגולים לא תיקן מה שהיה צריך לתקן. אם כך, שלוש גלגולים אדם בא בחיים לתקן את מה שצריך לתקן. כמו שפעם שאלו את הישמח משה, הסבא של הרב מסתמר, שאלו אותו, כמה גלגולים היית בחיים? הוא אמר להם, שלושה פעמים. אמרו לו, איפה? הוא אמר להם, פעם אחת הייתי גלגול אחד בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, גלגול שני הייתי בזמן של ירמיה הנביא, והפעם זה הגלגול השלישי והאחרון שלי שאני בעולם. כל אדם בא לעשות בחיים האלה שלושה גלגולים. אם כך, לפעמים התיקון שבאת לעשות בעולם הזה זה תיקון של עושר. צריך להיות עשיר, כי גלגול שעבר לא נתת צדקה, או לקחו לך או עשו לך. גלגול הזה באת בגלגול של עושר, למה לתקן אתה צריך את זה, מה שלא תיקנת גלגול שעבר. לפעמים האדם עני, למה? כי התיקון שלו בגלגול הזה זה תיקון של עניות. לפעמים אדם חולה, למה הוא חולה? כי התיקון שלו בעולם הזה זה תיקון של חולי. כל אחד בא לעולם הזה עם ארגז כלים, עם הכלים שהוא צריך אותם בשביל התיקון שלו בעולם הזה. הבאת האדם לתקן לך את הבית נגר, לנגר יש כלים של נגר. חשמלאי, יש לו את הכלים של חשמלאי. באת לתיקון בעולם הזה, כל אחד הוא בא עם ארגז כלים, מה שהוא צריך לתקן בעולם הזה. לכן אל תבכה למה אתה לא עשיר, ולמה אתה לא בריא, ואל תבכה למה אין לך את זה או אין לך את זה, כי כל אחד בא לעולם הזה עם ארגז כלים, שהוא צריך אותו בחיים, שהוא צריך אותו, מה שהוא צריך בדור הזה, בחיים שלו, זה מה שיש לו. אם כך שלוש גלגולים, כל אחד יכול לחזור ולבוא בחיים האלה. ולכן מתי שאנחנו אומרים בתחנון, בבידוי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. אם אתה חטאת, מה אתה אומר אבותיי? מה אכפת לך מהאבות שלך? מה אתה מזכיר? אנחנו ואבותינו חטאנו. מה אתה אומר על האבות שלך שחטאו? אלא מה הפירוש אנחנו ואבותינו חטאנו? אני חטאתי בגלגול הזה, ואבותיי זה הגלגול הקודם שהייתי, גם חטאתי, לכן הייתי צריך לבוא בגלגול הזה, לתקן את אבותיי, זה אני בגלגול הקודם, מה שחטאתי. ולכן ביום ראש השנה וכיפור אומרים, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. ספרי חיים, טוב, צריכים ספרי חיים, אבל ספרי מתים בשביל מה נפתחים? אלא ספרי מתים זה מה הגלגול הקודם שלך. האם תיקנת את הגלגול הקודם שלך, או עדיין לא תיקנת את הגלגול הקודם שלך? אז אם כך, כל מה שיש לאדם בחיים זה תיקונים. וכמו שמסופר על הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אם הם רוצים לדעת איך הדרך של הקדוש ברוך הוא, יש פסוק בתורה הקדושה שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הזוהר הקדוש אומר, אל תקרא אלה המשפטים, אלא אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם. מה זה אלה הגלגולים אשר תשים לפניהם? מה קשור משפטים לגלגולים? הסיפר הבעל שם טוב לאחד התלמידים שלו, אמר לתלמיד שלו, אתה רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? תלך ליד הנהר, תעמדו מרחוק, תסתכלו על הנהר, מה קורה מעבר השני של הנהר. הסתכלו התלמידים של הבעל שם טוב, הם רואים בן אדם עשיר, רוזה, איש חשוב, הולך על סוס, עייף, הולך מתחת עץ, נח ויושן. הוא מתעורר, עולה לסוס ונוסע. השאיר שם שקית עם כסף. עבר אדם פשוט, ראה את השקית עם הכסף, לקח את זה והלך. בא עוד אדם פשוט לנוח, נח, אדם שאיבד את הכסף חזר, אומר לו איפה הכסף? אומר לו יודע איזה כסף. הוא ציא מקל והתחיל להקות אותו, הוא לא לקח כלום. למה יקה אותו? אותו תלמיד בא לבעל שם טוב ואמר לו, רבי, אני לא מבין. מישהו שכח כסף, בא מישהו ולקח את הכסף. בא אדם שלישי וישב שם וקיבל מכות. מה זה? אמר לו הבעל שם טוב, אותו אדם פעם אחת גלגול קודם גרם לו להפסיד, וזה שגרם להפסיד קיבל מכות, הפסיד את הכסף, וזה שלקחו לו את הכסף בא לקחת את הכסף חזרה. הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל, ואין המשפטים אשר תשים לפניהם אל תקרא משפטים אלא גלגולים. הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, שמי שמגיע לו דבר, אם לא בעולם הזה, גלגול הבא זה מה שיהיה לך. וזה מה שאומרת המשנה, אף הוא ראה גולגולת צף על פני המים, שאל אותה מי חתך אותך, אמרה לו מי שחתכתי אותו פעם חזר וחתך אותי עכשיו. כל דבר בעולם הזה, אדם לא יוצא מהעולם הזה עד שמשלם מה שעשה, ואם לא עכשיו, גלגול הבא תחזור ותשלם מה שקרה, גלגול הבא תחזור ותשלם דבר לא טוב שעשית. אם כך נבוא ונסתכל על משה רבנו, משה רבנו היה גלגול של מי? חז"ל אומרים לנו, היו שתי אחים קין והבל. קין קם והרג את הבל. למה קין הרג את הבל? קין הרג את הבל בגלל התאומה שנולדה איתם, ממי התחתן עם התאומה, על זה הרג את הבל. משה רבנו היה גלגול של הבל. אשתו ציפורה הייתה גלגול של אותה תאומה. קין חזר בגלגול שלושה פעמים. פעם אחת במצרי, איש מצרי מכה איש עברי, ומשה רבנו הרג אותו וטמן אותו בחול. מי טמן את מי בחול? כל דמי אחיך צועקים מן האדמה, הבל טמנו אותו בחול, צועק מן האדמה, קין בא בגלגול ראשון של אותו איש מצרי. גלגול שני, בא קין לעולם בקורח ועדתו. קורח ועדתו היו גלגול, קורח היה גלגול של קין. לכן האדמה נפתחה וקורח נפל בתוך האדמה ונסגר, ומי היה לו מחלוקת? גם עם משה רבנו. וגלגול שלישי של אותו קין היה ביתרו. ואחי ראשי תיבות, איש מצרי, קורח, שלושה אנשים, אלה שלושה גלגולים שקין חזר בעולם הזה לתקן את מה שעשה. אם כך, מתי שאותו אדם בא ושאל את משה רבנו, זאת היא מדיינית ואשתך מדיינית, מה משה היה צריך לענות לו? כמו בכוח שהיה לך לענות, מה היה בכוח לענות? כוח היה גלגול והיה צריך להיבלע באדמה, ומשה היה אומר, זה הגלגול שאני צריך לתקן ממה שהיה בזמן של קין והבל. אז גם ציפורה היא גלגול מאז, ומותר לי להתחתן איתה, ואתה לא יכול לטעון אף טענה. זה מה שמשה רבנו היה צריך לענות לזמרי. משה רבנו לא ענה את זה, וככה זה, לכן הקדוש ברוך הוא הוכיח אותו, תענה לו מה שאתה צריך לה.
1: ערוץ 2000,
2: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: ערוץ 2000, מעירים את הנשמה.
0: ועכשיו, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: הוריות דף י' ג', אנחנו מתחילים בראש העמוד. כזכור למדנו דברי המשנה שפרו של כהן משיח קודם לפר העלם דבר של ציבור בכל מעשיו. מיד שואלת הגמרא, מנען מילה, מאיכן ולמדים את זה? מביאה הגמרא ברייתא, דתנו רבנן. הברייתא מביאה פסוק המדבר לעניין שריפת פר העלם דבר של ציבור, וכך כתוב הפסוק, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. מיד מתעוררת השאלה, מה תלמוד לומר הראשון? למה בא הפסוק להזכיר לי את הפר הראשון, היינו פר של כהן משיח? מה עניינו לעניין שריפת פר אלה עם דבר של ציבור? אלא מועד הברית שיהר ראשון קודם לפר העדה בכל מעשיו. בוודאי שבא הפסוק ללמד אותנו שפרו של כהן משיח קודם לפר אלה עם דבר של ציבור בכל מעשיו. תנו רבנן מביאה כבר הברית הנוספת בעניין הזה, שהברית הזו מביאה סיבה נוספת מדוע פר כהן משיח קודם לפר אלה עם דבר של ציבור. כך כתוב הברית, פר כהן משיח ופר העדה עומדים. פר כהן משיח קודם לפר העדה בכל מעשיו. למה? הועילו משיח מחפר ועדה מתכפרת, דינו שיקדים המחפר למתכפר. מאחר שמי הוא פה המחפר על כלל העדה? כהן הגדול המשיח. ומי הם המתכפרים? העדה, כלל הציבור. הכהן הגדול המשיח זקוק כעת לחפרה. דינו שאני אקדים את כפרתו של הכהן הגדול המשיח, שהוא זה שאמור לחפר על כלל העדה, לפני שאני אקדים את כפרתם של כלל העדה, של כלל הציבור. צריך קודם כל שהמחפר יתכפר, ולאחר מכן שיתכפרו המתכפרים. וכן הוא אומר, לעניין הכהן הגדול, כפרתו של כהן גדול, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, קודם כל בעדו ולאחר מכן בעד כל קהל ישראל. לכן קודם פרו של כהן משיח לפר העלם דבר של ציבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, פר העלם דבר של ציבור קודם לפר של עבודת כוכבים. כזכור, יש לנו שני סוגי חטאות הציבור אשר צריכים הסנדרין להקריב בעבור הציבור. ישנו העלם דבר שהורו הסנדרין הוראת היתר על דבר שסדונו קרת ושיגתו חטאת לציבור בעניין שאר המצוות, שעליו מביאים פר העלם דבר של ציבור לחטאת, וישנו העלם דבר בעניין עבודת כוכבים שהציבור הורו היתר בעניין עבודת כוכבים, ורוב או כל הציבור עבד עבודת כוכבים, שאז הסנדרין צריכים להביא פר לעולה בעבור הציבור, וכן קורבן חטאת שהוא סעיר, סעיר עזים. באם מונחים לפנינו פר אלם דבר של ציבור מול פר של עבודת כוכבים, אנחנו מקדימים את פר אלם דבר של ציבור לפני הפר של עבודת כוכבים. מה הייתה, מה אומרת הגמרא? היי חטאת והי עולה. מאחר שפר אלם דבר של ציבור הוא קרב כקורבן חטאת, והפר של עבודת כוכבים הוא קרב כקורבן עולה, חטאת קודמת לעולה. מאיכן אנחנו למדים את זה? מביאה הגמרא ברייתא ותניא, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. כך כתוב בפסוק המתייחס לעניין קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד, כפי שלמדנו, מביא אדם שנשבע שבועת שקר, שבועת ביטוי, או שבועת העדות, או על תומת מקדש וקודשיו. בקורבן עולה ויורד, ישנם שלוש שלבים, או אדם עשיר שהוא צריך להביא כסבא או שעירה לחטאת, או אדם שהוא דל, עני, רגיל, שהוא צריך להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד מהתורים קרב לעולה ואחד לחטאת, או שאם הוא דל שבדלים הוא צריך להביא מנחת סולת. אנחנו מדברים כעת לגבי האדם האמצעי, העני, שהוא צריך להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. הוא צריך, כך כתוב הפסוק, להקדים את החטאת לפני הקורבן עולה. שכתוב, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. מה תלמוד לומר? מבררת הברייתא. אם ללמד שתהיה חטאת ראשונה, הרי כבר נאמר, ואת השני יעשה עולה כמשפט. הרי אם הפסוק בא ללמד אותנו שהראשון, התואר הראשון שהוא מקריב, הוא תואר שקרב לקורבן חטאת, אם ככה למה הוא צריך לכתוב ראשונה? הרי כתוב בהמשך, ואת השני יעשה עולה כמשפט. דהיינו שהשני שקרב כקורבן עולה הוא נחשב השני, דהיינו שלפניו יש ראשון שהוא קרב לחטאת, אז למה צריך לכתוב את החטאת ראשונה? אלא זה בנה אב, שיהיו כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם. אלא בוודאי שהפסוק בא ללמד אותנו לגבי שאר קורבנות, שאדם שמביא שני קורבנות, קורבן חטאת וקורבן עולה, צריכים להקדים את קורבן החטאת לפני קורבן העולה. וכך גם אנו למדים לעניין פר אלם דבר של ציבור המונח לפני פר של, שקרב בעבור הציבור בעבודת כוכבים. הפר שקרב בעבור חטאת בעבור הציבור הוא קרב לפני הפר הקרב לציבור כקורבן עולה. וכיימלן, דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. אפילו אם מונח לפנינו עוף ומונח אל מולו בהמה, פרה. שהפרה לכאורה יותר חשובה מהעוף, אבל מאחר שהעוף הוא קרב לחטאת והבהמה קרבה לעולה, החטאת עדיפה מהעולה, ולכן החטאת קרבה לפני הקורבן עולה. קורבן חטאת הוא בא לחפר על אבון קרת, וקורבן עולה הוא בא לחפר על ביטול מצוות עשה, לכן קורבן חטאת עדיף מקורבן עולה. המשיכה הגמרא ואומרת, פר עבודת כוכבים קודם לסעיר עבודת כוכבים. אותו פר שקרב בעבור הציבור על חטא של עבודת כוכבים, שהוא קרב כקורבן עולה, הוא קודם לסעיר החטאת, הקרב לחפר על הציבור בעניין עבודת כוכבים. ומיד שואלת הגמרא, עמי, היי חטאת והי עולה, והרי אמרנו לאל שקורבן חטאת הוא קודם לקורבן עולה, ולא קורבן עולה קודמת לקורבן חטאת. והגמרא אמרה במערב המשמד רבי בר מרי, חטאת עבודת כוכבים חסרה א', לחטאת כתיב. מאחר שכתוב הפסוק, ואני אקרא את הפסוק, והיה, אם העיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר, אחד לעולה לריח ניחוח לשם, ומנחתו ונזקוק המשפט, וסעיר עיזים אחד לחטאת. החטאת שכתובה שם היא חטאת מוזרה, כי בדרך כלל כותבים חטאת עם א' בין הטט לטף, וכאן כתוב ללא א' בין הטט לטף. משהו שבא הפסוק לרמוז לנו, שכאן החטאת היא חסרה ולא כשאר החטאות בשאר כל התורה כולה, אלא כאן החטאת קרבה לאחר קורבן עולה, ולא לפני קורבן העולה. רובי אמר, יש גורסים כאן, רבינה אמר, כמשפט כתיב בי, מאחר שכתוב בפסוק כמשפט, מה זה כמשפט? מה קדם למה בפסוק? העולה קדמה לחטאת, ומאחר שהעולה קדמה לחטאת, אז כך גם אנחנו נוקטים בהקרבתם, שקורבן העולה הפר קרב קודם כל, ולאחר מכן אנחנו מקריבים את אותו סעיר עיזים לחטאת. ממשיכה כמה ואומרת, סעיר עבודת כוכבים קודם לסעיר נשיא, מה היא טעמה? היי ציבור והיחיד. הסעיר הקרב כחטאת עבודת כוכבים הוא קרב בעבור הציבור, והסעיר הקרב כקורבן בעבור הנשיא הוא קרב כקורבן חטאת יחיד בעבור המלך. סעיר נשיא קודם לסעירת יחיד, מה היא טעמה? היי מלך והי אידיוט, כפשוטו. סעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד. רק הידוע, אדם צריך להקריב קורבן חטאת או כסבה או סעירה. ואם אדם אחד הביא קורבן חטאת סעירת עיזים ואחד הביא כבשה, אז זה שמביא סעירת עיזים קודם להוא שמביא לחטאת את הכסבה. והתניא שואלת הגמרא, כבשת יחיד קודמת לסעירת יחיד? נו, יש לנו ברייתא מפורשת שלא כך. אמר אביי, תנאי, מחלוקת תנאי, מר סבר סעירה עדיפה, שכן התרבתה אצל עבודת כוכבים, הרי בעבור עבודת כוכבים ביחיד, אדם שעובד עבודת כוכבים, הוא צריך להביא, אם הוא עבד את זה בשגגה, הוא צריך להביא סעירת עיזים לחטאת, וכן מלך וכן נשיא, צריך להביא סעירת עיזים לחטאת. מאחר שסעירת עיזים התרבתה גם כן בעבודת כוכבים, ששם מביאים רק סעירה ולא כסבה ולא כבשה, אז לכן סעירה היא חשובה יותר ומביאים אותה לפני הכסבה. ומר סבר, כבשה עדיפה, למה? שכן נתרבתה.

שאין כן בעניין שאר הבהמות. לכן כבשה עדיפה לפי אותו מאן דאמר, ולכן מקריבים קודם כל את הכבשה ולאחר מכן את הקורבן שעירה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עומר קודם לכבש הבא עמו. עומר מתייחס לגבי תנופת העומר. כידוע, בט"ז בניסן, יום אחר יום טוב הראשון של פסח, עושים את תנופת העומר, קורבן העומר. מביאים שעורים מהשדה ומקריבים אותם, מניפים אותם ומקריבים אותם לגבי המזבח. יחד איתם מביאים גם כן כבש. אז כאן כתוב שהעומר הוא קודם לכבש הבא עמו. וכן שתי הלחם, בחג השבועות מביאים שתי הלחם מחיטה חדשה, שהם קודמים לכבשים הבאים עמהם. עושים שם, מניפים את הלחם ולאחר מכן מניפים את הכבשים ומקריבים אותם לגבי המזבח. אז שתי הלחם קודמים לפני הכבשים הבאים עמהם. זה הכלל. דבר הבא בגין ליום קודם לדבר הבא בגין לחם. ולכן העומר, שזהו השעירים, השעורים, מנחת השעורים שמביאים לגבי המזבח בטת זין בניסן, הם קודמים לכבש כי הם באים מחמת היום, הכבש הוא בא מחמתם, לכן קודם כל הם מגיעים ולאחר מכן הכבש. וכן גם לכן לגבי שתי הלחם, שהם אלו שמגיעים מחמת היום שתי הלחם, ולכן אותם קודם כל מניפים ולאחר מכן מביאים את הכבשים ואותם שוחטים לגבי המזבח לאחריהם, כי הכבשים באים מחמתם ולא מחמת היום. אומרת המשנה, האיש קודם לאישה להחיות. ואם יש לאדם לפניו נמצאים איש או אישה והוא יכול להציל רק אחד מהם מסכנת מוות, הוא קודם כל צריך להציל את האיש ולאחר מכן להציל את האישה. למה? כי האיש קודם, מאחר שהוא נתרבה גם כן במצוות, יש לו תפקיד יותר חשוב לעשות בעולם הזה. ולהשב אבדה, כנ"ל גם כן לעניין השבת אבדה. אם יש אבדה של איש או אבדה של אישה, תשיב את של האיש ולאחר מכן תשיב את של האישה. והאישה קודמת לאיש לכסות. ואם האישה צריכה כסות, היא עכשיו לא צנועה, או האיש, אתה קודם כל צריך לחסות את האישה ולאחר מכן לחסות את האיש. ולהוציא מבית השבי, כך גם האישה קודמת לגבי האיש, בהוצאה מהשבי, האישה שבויה והאיש שבוי, תוציא את האישה קודם ולאחר מכן תוציא את האיש. למה? כי בשבי האישה תתקלקל יותר מאשר האיש. שם יכולים לבוא ולבעול אותה בעילות זנות וכדומה, ינהגו במנהג הפקרות ויבזו אותה, מה שאין כן את האיש. אבל בזמן ששניהם עומדים בכלכלה, האיש קודם לאישה. ואם גם על האיש יש סכנת זנות, ששם יבואו לשכב אותו במשכב זכור, וכן גם את האישה, קודם כל תוציא את האיש, ולאחר מכן תוציא את האישה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, היה הוא ואביו ורבו בשבי. הוא קודם לרבו, יש לו את האפשרות להוציא או את עצמו, או את אביו, או את רבו, קודם כל שהוציא את עצמו, ולאחר מכן את רבו, ורבו קודם לאביו. אביו הוא מביאו רק לחיי העולם הזה, רבו מביאו גם לחיי העולם הזה, וגם לחיי העולם הבא, לכן צריך קודם כל להוציא את רבו, לפני שהוא מוציא את אביו. ואם הייתה שם אמו, אמו קודמת לכולם, אם היא הייתה בשבי, אז הוא צריך להוציא אותה, ולאחר מכן את רבו ואת אביו. למה היא קודמת לכולם? דאיתלה זילותה תפי, כפי שרשי אומר. חכם קודם למלך, למלך ישראל. חכם, מדובר בתלמיד חכם, קודם למלך שהוא מולך על עם ישראל. חכם שמת, אין לנו כיוצא בו. מלך ישראל שמת, כל ישראל רואים למלכות. אין שום בעיה אם מלך ישראל ימות. יש בעיה כמובן, אבל לא בעיה גדולה. אנחנו יכולים לאחר מכן להמליך אחר תחתיו. לא קרה כלום. אין רק אדם המיוחד, אחד בדורו שיכול להיות מלך. יכולים להיות כל עם ישראל, יכולים לעלות אותם כמלכים שינהגו בהם שררה כמלכות, והם יבואו ויניגו את עם ישראל. אבל מה שאין כן חכם, תלמיד חכם, אין הרבה בדורו. זה חד הבדרי. כל אחד ואחד הוא בא ומחדש חידושים, הוא בא ומשמר את התורה ומעביר אותה מדור לדור. לכן, כשיש לנו חכם ומלך, קודם כל החכם, ולאחר מכן תוציא את המלך. מלך קודם לכהן גדול, שנאמר, ויומר המלך להם, קחו עמכם עבדי, מעבדי אדונכם, וכו' וכו'. שם כתוב לגבי המלכת שלמה המלך כמלך, בא דוד המלך ואמר לצדוק הכהן, וכן לנתן הנביא, הוא אמר לכם, לכו קחו מעבדי אדונכם. מה, איך הוא אומר להם, לכו קחו מעבדי אדוניכם? מי זה אדוניכם? אדוניכם זה הוא המלך, דהיינו אני. הרי דוד המלך הרי הוא פונה אליהם ואומר, אני, תיקחו מעבדים שלי ותלכו ותמליכו את שלמה המלך אל הנהר, תוריד אותו לגיחון ושם תמליכו אותו. דהיינו שהמלך הוא אדון על הכהן הגדול וכן על הנביא, ולכן המלך
קודם לכהן גדול, הוא יותר חשוב מאשר הכהן הגדול. כהן גדול קודם לנביא שנאמר, הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא, הקדים צדוק הכהן לנתן. אתה רואה שהכהן גדול קודם וחשוב.

0: חשוב יותר מאשר נביא. ואומר, שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך. כך כתוב שם, לגבי יהושע הכהן הגדול, ששם מדובר לגבי נבואה שמתנבא הנביא, הוא מתנבא שם זכריה, שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. שם הוא מתנבא לגבי העתיד לבוא, אבל כמובן שם הוא מקדים את יהושע הכהן הגדול לפני רעב. מי זה רעיך? יכול הדיוטות היו, תלמוד לומר, כי אנשי מופת המה, ואין מופת אלא נביא. באותו פסוק הרי כתוב שאותם רעב של אותו יהושע הכהן הגדול שהוא מתנבא עליו הם אנשי מופת. מה זה אנשי מופת? נביאים, שנאמר ונתן אליך אות הומופת. מופת מתייחס לגבי נבואה. בכל אופן אתה רואה שם בפסוק שהכהן הגדול הוא קודם והוא חשוב יותר מרעב, מאלו הנביאים. ולכן כהן גדול קודם לנביא. משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים. אדם כהן גדול שהוא משוח בשמן המשחה הוא יותר חשוב מאשר כהן גדול שמרובה בגדים. מרובה בגדים קודם למשיח שעבר מחמת קריו. אדם שהוא כהן גדול שהוא מרובה בגדים, שהוא נתרבה בגדים וככה אלו לגדולה, לכהונה גדולה, הוא קודם למשיח כזה, כהן משיח שהוא נמשך בשמן המשחה, אבל הוא עבר מהכהונה וכעת הוא נמצא בתומה והוא עבר מחמת קריו. כמובן שאדם שהוא אחר שהוא ראת קרי הכהן הגדול, הוא עובר מהכהונה הגדולה ובא אחר ומחליף אותו, אבל תוך יום הוא כבר חוזר, הוא צריך לטבול ולאחר מכן ערב שמש והוא יכול לחזור חזרה לעבודת הכהונה. משיח שעבר מחמת קריו קודם לעבר מחמת מומו. וכמובן שאדם כהן גדול שעובר מחמת מומו, התגלה בו מומו, אפילו שזה מום עובר, לוקח זמן עד שהמום הזה יעבור. ולכן אם עבר מחמת קריו מאחר שזה רק יום אחד, אז הוא יותר חשוב מאשר משיח שעבר מחמת מומו, ולכן אותו צריך להציל קודם. עבר מחמת מומו קודם למשוח מלחמה. על אף שעבר מחמת מומו, אבל עדיין הוא חשוב יותר מאשר משוח מלחמה, כי משוח מלחמה הוא איזשהו כהן זמני, הוא כהן אדיוט, הוא לא כהן גדול. כהן גדול שמשכו אותו לצורך ללכת לפני העם. משוח מלחמה קודם לסגן שהוא סגן של כהן גדול, וסגן שהוא כהן גדול, הוא הרי לכאורה כעת הוא לא משמש. מתי הוא ישמש? רק כאשר הוא יצטרך להתחלף עם הכהן הגדול, כשהכהן הגדול, אם יתגלה בו איזה מום, או שהוא יהיה תמה בתומת קרי, בזמן יום הכיפורים, אז הסגן מחליף אותו בעבודת יום הכיפורים, צריך תמיד שיהיה אחד שיחליף אותו. אז משוח מלחמה הוא קודם לסגן, אבל סגן קודם למרכל. מה היה מרכל? שואת לגמר, אמר, רב חיסדא אמר, אמר כולם, המרכז מלשון אמר כולם, נוטריקון, דהיינו שהוא אדם ששולט שם אצל כל הכהנים, והוא זה שמסדר להם את המשמרות וכו', ועל פיו שרים כולם, וזה מלשון אמר כולה, דהיינו שכשהוא אומר דבר, אין אף אחד שאומר אחריו דבר שונה ממנו. אז סגן הכהנים הוא קודם למרכז, אבל המרכז קודם לגזבר, הגזבר שהוא הממונה על האוצרות של בית המקדש, על כל ההקדשות וכו', על כל הדברים שהוא צריך לבוא ולחלל, או לדוגמה לבוא ולמכור כל מיני אוצרות בשביל להביא דברים לבית המקדש, להקדש, לבדק הבית, אותו גזבר ממונה על הכל. אז המרכל, זה שממונה על הכהנים, הוא קודם לגזבר. גזבר קודם לראש משמר. כידוע יש 24 משמרות, משמרות כהונה, שמחליפים בכל שבוע ושבוע משמר. בכל משמר יש שבעה בתי אב, כל בית אב משמש אחד משבעת הימים של השבוע, כך זה עובד. אז הגזבר הוא קודם לראש משמר, לאדם שאמונה על המשמרות. ראש המשמר קודם לראש בית אב, כפי שאמרנו בית אב הוא אחד מהימים, כל בית אב הוא ממונה על אחד מהימים של משמרות בית המקדש. אז ראש בית אב הוא לאחר ראש המשמר, ראש המשמר קודם לראש בית אב. ראש בית אב קודם לכהן אדיוט. היא באה להוא, שואלת הגמרא, לעניין תומעה, סגן ומשוח מלחמה, איזה מהן קודם? מה קורה לעניין תומעה? לדוגמה, הם סגן ומשוח מלחמה הלכו בדרך ורואים תמי מת, רואים מת מצווה, והם חייבים כמובן, אחד מהם חייב להתאמה לו בשביל לקבור את אותו מת מצווה. השאלה, מי מהם יתאמה? האם משוח מלחמה יתאמה או הסגן? מי הקודם? אמר מר זוטרא בריד הרב נחמן תושמה. כך כתוב הברייתא דתניא, סגן ומשוח מלחמה שהיו מהלכים בדרך ופגע בהם מת מצווה, מותר שיתאמה משוח מלחמה ואל יתאמה סגן. למה? שאם יערה בו פסול בכהן גדול, נכנס הסגן או משמש תחתיו. הסגן צריך תמיד שהוא יהיה עומד בצד, שבאם הכהן גדול יהיה בו פסול, מיד הסגן יקפוץ וישמש תחתיו. אתה לא יכול לבוא ועכשיו לתמות את הסגן, ועד שהוא יתאהר מהתומת מת ייקח זמן. לכן קודם כל מי שנטמא זה המשוח מלחמה, אמנם המשוח מלחמה צריך לעמוד בפני הציבור, בפני הצבא, ויש לו באמת מעליות המסוימת כפי שאנחנו נראה מיד, אבל הסגן הוא עדיף לו בעניין הזה שהוא לא יהיה תמה, כדי שהוא ילך לשמש בעבודת הקודש, באם יערה פסול אצל הכהן הגדול. והתניה שואלת לגמרה, משוח מלחמה קודם לסגן, זאת אומרת, פורש המשוח מלחמה קודם לסגן, איך אתה אומר שהסגן קודם? ואני אומר, רבינה, כי תניה היי לאחיותו. מתי משוח מלחמה הוא עדיף מסגן? מתי? שאנחנו, יש לנו עכשיו שאלה, את מי לאחיות? יש לנו כאן שניים שיש בהם סכנת נפשות, או משוח מלחמה או סגן. האם לאחיות את המשוח מלחמה או את הסגן? אנחנו אומרים, כתוב בברייתא, לאחיות את המשוח מלחמה. למה? כי הוא עומד לפני הקהל, לפני הציבור במלחמה, והוא צריך להוביל אותם למלחמה, הוא צריך לתת להם את המוטיבציה הזאת ללכת למלחמה. אז חשוב מאוד שהמשוח מלחמה יישאר חי. מה שאין כן, בעניין, אם אתה מדבר לגבי תומעה, מאחר שהסגן צריך להחליף את הכהן הגדול, אז צריך שהוא ישמור על עצמו מתומעת מת, ולכן המשוח מלחמה יתאמה למת מצווה, ולא הסגן. אומרת המשנה, כהן קודם ללוי. ממשיכה, כעת המשנה מדברת לגבי ההקדמה בעניין היוחסין שלהם. אבל גם כן, בעניין ההחייאה, מי אנחנו מקדימים לפני מי, להוציא מהשבי ולהחיות. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל קודם לממזר. וממזר לנתין, נתין זה אלו צאצאי הגבעונים שהיו בזמן יהושע בן נון, שהם כמובן שיקרו עליו שהם מתגיירים לחלוטין, לאחר מכן התברר שהם באמת עבדו עבודה זרה, עשה אותם יהושע בן נון שואבי מים וחוטבי עצים והבדיל אותם מעם ישראל, ולאחר מכן יצא גם כן האיסור להתחתן עמהם, אלו הם הנתינים. אז ממזר קודם לנתין, כי ממזר הוא מעם ישראל, נתין הוא מהגבעונים, נתין לגר, הוא קודם לגר, וגר לעבד משוחרר. כידוע, עבד משוחרר, עבד כנעני, אחרי שהוא משתחרר, הוא חייב במצוות כמו אדם יהודי לחלוטין, כמו גר. אבל הגר בכל אופן הוא קודם לו. אמתי? בזמן שכולם שווים. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. מתי אני מתייחס על היוחסין שלהם? רק כאשר הם שווים בעניין חוכמתם, בעניין גדולת תורתם וקדושתם. אבל אם הממזר הוא תלמיד חכם והכהן גדול הוא עם הארץ, בוודאי שאני מקדים את הממזר לפני הכהן הגדול. כהן קודם ללוי, אומרת הגמרא, שנאמר, בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. וכך כתוב, ויבדל אהרון מבני אמרם, אהרון ומשה, קודם כל אהרון להקדישו קודש קודשים, ולאחר מכן משה, שמשה הוא שבט לוי, אז הכהן הוא קודם ללוי. לוי קודם לישראל, שנאמר, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי. כך כתוב לגבי הבדלת שבט הלוי משאר עם ישראל. הלוי הם קודמים. ישראל קודם לממזר, שזה מיוחס וזה אינו מיוחס, כי פשוטו, הישראל הוא מיוחס לשושלת שהיא תאורה וקדושה וללא שום פסול, מה שאין כן ממזר, הוא לא מיוחס לאותה שושלת טובה, כי ממזר הוא כידוע, הוא מגיע מחמת ביאת איסור, לדוגמה אשת איש וכדומה. ממזר קודם לנתין. זה בא מטיפה כשרה, וזה בא מטיפה פסולה. מאחר שאומנם הממזר הוא בא מטיפה כשרה, מאדם מישראל כשר, רק מביאה פסולה, אבל מה שאין כן נתין הוא בא מטיפה פסולה, מכאלו שגזרו עליהם שלא יבואו בקהל עם ישראל, לכן הממזר קודם לנתין. נתין קודם לגר, למה? זה גדל עמנו בקדושה, נתין אומנם הוא היה חוטב עצים ושואב מים, אבל הוא היה יחד עם עם ישראל, אז הוא גדל עמנו בקדושה, רק שאנחנו לא מתחתנים איתם. אבל מה שאין כן הגר, וזה לא גדל עמנו בקדושה, הוא גדל בין האומות, אתה לא יכול לדעת מה עבר עליו, ולכן הנתין קודם לו. גר קודם לעבד משוחרר, למה? זה היה בכלל ארור, וזה לא היה בכלל ארור. איזה ארור? כידוע שנוח הרי קילל את חם, את בני חם, את כנען, הוא קילל אותם שיהיו עבדים לאחיהם. לכן, כל עבד, אפילו שהוא לא בא מכנען, אבל כל עבד גוי, הוא היה בכלל ארור, ולכן אנחנו מעדיפים קודם כל את הגר, ולאחר מכן את העבד כנעני, למרות ששניהם חייבים במצוות כיהודים לכל דבר. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר ברבי צדוק, מפני מה הכל רצין לישא גיורת ואין הכל רצין לישא משוחררת? למה קודם כל נוסעים אנשים מעדיפים לישא אחת גיורת ולא לישא אחת שהיא הייתה פעם שפחה משוחררת? אמר להם, זו הייתה בכלל ארור וזו לא הייתה בכלל ארור. הגירה היא לא הייתה בכלל ארור, היא הייתה אישה רגילה מאומות העולם, ולכן מאחר שלא הייתה רובצת עליה כללה, מעדיפים לישא אותה קודם ולא לישא את השפחה המשוחררת שהייתה בכלל ארור. דבר אחר, זו הייתה בחזקת שימור וזו לא הייתה בחזקת שימור. מאחר שזו שהייתה בן האומות, היא הייתה בחזקת שימור, בכל אופן היא הייתה, היא גדלה כמו אישה רגילה, בדרך כלל כל אישה שהייתה בין האומות גדלה רגילה, היא הייתה בחזקת שימור, לא נהגו בה מנהגי זלזול וזנות, מה שאין כן, זו אותה שפחה, בדרך כלל נוהגים בה יותר זלזול וזנות, ולכן היא לא הייתה בחזקת שימור, והיא פחות איכותית מאשר אותה גרה. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו? מה ההבדל בין חתול לכלב? למה הכלב הוא מכיר את בעלה ונותן לו כבוד, מכבד אותו ומעריך אותו, מה שאין כן החתול לא מכיר את בעלה, אפילו שנותנים לו מזון מדי יום ביומו. אומר להם, ומה האוכל ממה שהאכבר אוכל? משכח האוכל אכבר עצמו, על אחת כמה וכמה, מאחר שכפי שאנחנו נראה בעמוד ב', אדם שאוכל מדבר שאכל ממנו אכבר הוא משכח תלמודו, זה גורם לשכחה. אז בוודאי בוודאי שחתול שהוא אוכל אכברים, הוא בעצמו אוכל את האכברים עצמם, בוודאי בוודאי שיש בו, שוררת בו השכחה, ולכן הוא שוכח את קונו, את מי שדואג לו. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מפני מה הכל מושלים באכברים? למה הכל מושלים באכברים? וכאן יש שגורסים, מפני מה הכל החתולים מושלים באכברים, שכל הזמן רודפים אחרי האכברים. ועלה להם, מפני שסורן רע. מאחר שאותם עכברים הם הולכים ומזיקים אפילו שאין להם שום צורך בכך. מה היא? במה הם מזיקים? רוב אמר אפילו גלי מגייצה. הם הולכים לבגדים ואוכלים, ממש מקרסמים את הבגדים אפילו שאין להם שום עניין במאכל הזה. הם לא אוכלים את זה בפועל, זה לא נכנס לקיבה שלהם, רק מקרסמים בשביל להרוס. ורב פאפה אמר אפילו שופטה מרה גייצה. אפילו הם הולכים לידית של המעדר, הולכים ומקרסמים אותה, הידית הזאת מעץ, מקרסמים אותה, אין להם שום עניין לאכול את זה, בכל אופן הם מורסים אותה. היינו שסורן רע, הם עושים דברים רעים, ולכן כולם רודפים אחריהם, או שהחתולים רודפים אחריהם, או שבני האדם רודפים אחריהם ומסלקים אותם מבתיהם. תנו רבנן, ויהיה גמר ברייתא, חמישה דברים משקרים את הלימוד. האוכל ממה שאוכל עכבר, עכבר אכל ממוצר מזון מסוים ואתה ממשיך לאכול מאותו מוצר, זה גורם לשכחה, וממה שאוכל חתול כנל, והאוכל לב של בהמה, פרה, והרגיל בזיתים, אדם שאוכל כל הזמן זיתים, זה גורם לשכחה, והשותה מים של שיעורי רחיצה, אדם רחץ במים מסוימים, אותם מים לאחר שהוא רחץ בהם, אדם שותה אותם, זה גורם לו לשכחה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו, גם כן זה דבר מעשה שגורם לשכחה, ויש אומרים, אף המניח כליו, דהיינו בגדיו, תחת מרשותיו, מתחת הקר שלו שהוא יושן עליו, הוא מניח שם את הבגדים שלו, זה גם כן גורם לשכחה. חמישה דברים משיבים את הלימוד, שמה הם גורמים לאדם לזיכרון, משיבים לו את הזיכרון. פת פחמין, פת שהוא צלה אותה על גחלים, וכל שכן פחמין עצמן, וכאן לא מבואר מה מדובר, האם לאכול את הפחמים עצמן, שזה נראה שלא, או לאכול את הפת עצמה שהיא נעשתה כפחמין. והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, אדם שאוכל ביצה שהרתיח אותה מעט על המים, היא קצת התחילה להתבשל אבל עדיין היא נוזלית, הוא אוכל אותה ללא מלח, גם כן גורם לזיכרון. והרגיל בשמן זית, אדם שהוא בשונה מאדם שהיה רגיל לאכול זיתים בפני עצמם, אדם שרגיל לשתות שמן זית, זה מחזיר לו את הזיכרון. וכן הרגיל ביין ובסמים, לשתות יין שמעורב ובסמים, והשותה מים של שיעורי עיסה, דהיינו מים שגיבל אותם יחד עם הקמח בשביל לעשות מהם עיסה בצק, ונזלו מעט מים שערי העיסה, שותה אותם, וגורם לו גם כן לזיכרון. ויש האומרים, אף הטובל אצבעו במלח ואוכל, כך גם כן, מעשה כזה הוא גורם לאדם לזיכרון. אומר לגמר, רגיל בשמן זית, מסייע לרבי יוחנן, דבר רבי יוחנן, כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, אדם שרגיל לאכול זיתים עצמם, כך שמן זית משיב לימוד של 70 שנה, שהשמן, לשתות שמן זה גורם לזיכרון. והרגיל ביין ובסמים, מסייע לרובה, דהום הרובה, חמרה וריחנה פקחין, יין ובסמים, הם מפקחים את האדם, מחזירים לו את הזיכרון שלו. והטובל אצבעו במלח, אומר יש לקיש, ובאחד, דווקא שטובל אצבע אחת במלח, ולא אם הוא טובל שניים או שלוש אצבעות. כתנאי אומר את הגמרא, זה מחלוקת תנאים, רבי יהודה אומר אחת ולא שתיים, דווקא שטובל אצבע אחת במלח ואוכל ולא שתי אצבעות, ורבי יוסי אמר שתיים ולא שלוש. וסימניך קמיצה, שאם אדם יקפוף את הקמיצה שלו, תנסו את זה בבית, לקפוף את הקמיצה, את האצבע לפני הזרת, אז יש לנו מצד ימין של הקמיצה, אם אנחנו לוקחים את היד שמאל, מצד ימין של הקמיצה יש לנו את הזרת, ומצד שמאל לקמיצה יש לנו שתי אצבעות. דהיינו, כאן אנחנו רואים מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה, שלפי רבי יהודה אחת ולא שתיים, שזה עזרת, ולפי רבי יוסי, 2 ולא 3, שתי אצבעות, ככה לא נזכור את המחלוקת שלהם, שהם לא חלקו ב-2 ולא 3 ו-3 ולא 4, אלא ב-1 ולא 2 ו-2 ולא 3. 10 דברים קשים ללימוד. העובר תחת האפסר, קשים ללימוד זה גם כן גורם לשכחה, או קשה לאדם להתרכז בלימוד. אדם שעובר תחת אפסר הגמל, דהיינו החבל שמוביל את הגמל, וכל שכן תחת הגמל עצמו, אם אדם עובר תחתיו, זה משכח לו את הלימוד, והעובר בין שני גמלים, והעובר בין שני נשים, שתי נשים, והאישה העוברת בין שני אנשים, והעובר מתחת ריח רע של נבלה, והביאור כאן שהוא עובר במקום שיש שם ריח של נבלה, שזה עכשיו שהוא עובר תחת הריח, והעובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים 40 יום, והעובר והאוכל פת שלא בישל כל צורכו, פת שהוא עדיין רך בפנים, בצק, והאוכל בשר מזוהמה ליסטרון, זוהמה ליסטרון זה שם של הקף של הקדרה, שמזיזים את הזוהמה, את השיריים, ליסטרון לסיטרי לצדדים, ולכן זה נקרא זוהמה ליסטרון, אז אם הוא אוכל מזה בשר ישירות, זה גם כן גורם לשכחה ולהקשות עליו את תלמודו, והשוטה מאמת המים העוברת בבית הקברות, והמסתכל בפני המת, ויש אומרים, אף הקורא כתב שעל גבי הקבר, כתב מובלט שכתוב על גבי הקבר, גם כן זה גורם לשכחה. תנו רבנן, כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים. איך מכבדים את הנשיא, את המלך? אם הוא נכנס, כולם, ממש, כולל כולם, עומדים, ואין יושבים, עד שאומר להם שבו, רק כאשר הוא מאשר להם לשבת, הם יושבים. מה שאין כן, כשאב בית הדין נכנס, אותו ראש הסנהדרין שהוא נכנס, אז מה שעושים, עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן, במקום שהוא עובר, אז במקום הזה כולם עומדים, מה שאין כן בשאר המקומות באותו אולם יכולים האנשים לשבת, עד שישב במקומו, כאשר הוא יושב, כולם רשאים לשבת. כשהחכם נכנס, תלמיד חכם, אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו. אז כל הזמן, בזמן הליכתו, במהלך הליכתו, בכל מקום שהוא עובר אחד עומד והשני מאחריו יושב, וכן הלאה עד שהוא מגיע למקומו וישב שם. בני חכמים ותלמידי חכמים, חכמים זה אלו שראויים להוראה, בני אותם חכמים וכן תלמידי חכמים, תלמידיהם, בזמן שרבים צריכים להם, מפסיעין על ראשי העם. הם יכולים ללכת ולפסוע, בזמנו אנשים היו יושבים על הרצפה, ישיבה מזרחית איך שזה נקרא, וכך הם היו לומדים מהרב. וכאשר אותם בני חכמים ותלמידי חכמים יוצאים מאותו בית מדרש, הם יכולים ללכת, וכשהם עומדים יש בזה איזה כמו מנהג זלזול בדרך כלל, שאדם עומד נחשב כאילו הוא פוסע על ראשיהם של העם. בכל אופן הם יכולים ללכת ולפסוע אם הם צריכים לצאת לצורך. יצא לצורך, ייכנס וישב במקומו. אם הוא יצא לצורך דבר מסוים, לדוגמה לצורך להיפנות, אז הוא יכול לחזור ולשבת במקומו. בני תלמידי חכמים שאמונים אביהם פרנס על הציבור, בזמן שיש להם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים. כאן מדובר שהאבא שלהם הוא גם פרנס על הציבור, לצורך כלכלת הציבור, וגם האבא שלהם הוא תלמיד חכם שהוא מרצה ומורה לפני הציבור. אז בזמן שיש להם דעת לשמוע, בזמן שהאבא מרצה ומדבר לפני הציבור, והם רוצים להיכנס ולשבת בבית המדרש, אז יש להם דעת לשמוע, הם יכולים וראויים להקשיב ולהבין, הם נכנסים ויושבים לפני אביהם. ואחוריהם כלפי העם, הם הראשונים שיושבים לפני כל העם, שזה מנהג כבוד, אבל זה מאחר שזה כבוד אביהם, אז שם הם יושבים, והאחוריים שלהם הם כלפי העם, הגב שלהם כלפי העם, ופניהם כלפי האבא, כי הם ראויים לשמוע ולהבין. בזמן שאין להם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים לפני אביהם, ופניהם כלפי העם. הם אמנם יושבים לפני כל העם, אבל בשאין כן, הפנים שלהם יהיו לפני העם, ולא הגב שלהם כלפי העם, כי עדיין אין, אנחנו לא יכולים לנהוג מנהג זלזול כזה בכל העם, באופן כזה שהם עדיין, הם בכלל גם לא ראויים להבין. אז אומנם ישבו ליד אביהם לצורך כבוד אביהם, אבל מה שאין כן, הפנים שלהם יהיו כלפי העם. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף בבית המשתה עושים אותם סניפים על אותו רעיון, מביאים אותם ומשיבים אותם ליד אביהם, משום כבוד אביהם. אמר מה? יצא לצורך, נכנס ויושב במקומו. כך כתוב שעל אף שהוא יצא וכבר פסע על ראשי העם כביכול, הוא כביכול נהג במנהג זלזול, אותם בני החכמים ותלמידי החכמים, הם יכולים גם כן לשוב למקומם, עד כמה שהוא יצא לצורך. ועל כך, אומר רב פאפה, לא אמרו אלא לקטנים, אבל לגדולים לא. למה? הבל אלה מבדק נפש מעיקרה. כל מה שמדובר לצאת לצורך ואז הוא גם יוכל לשוב, מדובר שהוא יצא לצורך להיפנות לקטנים, להטיל מי רגליים, אבל מה שאין כן להיפנות לגדולים, זה כבר אנחנו אומרים שמדובר פה בפשיעתו שלו, ולכן הוא כבר לא יכול לשוב ולשב במקומו איכן שהוא היה יושב קודם לכן. למה? כי הוא היה צריך לבדוק את עצמו לפני שהתחיל השיעור, תלך, תתפנה, ולאחר מכן תיכנס. דובר רבי דומר רב, לעולם ילמד אדם, ילמד אדם עצמו להשכים ולהעריב, כדי שלא יתרחק. בזמנו היו אנשים יוצאים מחוץ לעיר, מחוץ למקום המושב, בשביל להתפנות. אז אומר רב יהודה משמו של רב, שלעולם אדם צריך לקום בבוקר מוקדם להשכים, עוד לפני שזורחת השמש, בזמן שעדיין חושך, בכדי שהוא לא יצטרך להרחיק הרבה מן העיר, אז עדיף שהוא יקום אז, ישכים מוקדם, וילך להתפנות, וכן להעריב, אחר ששוקעת השמש, אז תצא להתפנות במקום סמוך יותר לעיר, ולא יצטרך להרחיק יותר מדי, במקום שאנשים לא יראו אותו מחמת הצניעות. עומדת גמרא ומרובה, שלא גורסים ומרובה, העידה דחל שעמה, אפילו לגדולים נמי. בימינו שאנשים לא יכולים ממש לדייק ולדקדק ולדעת מתי הם צריכים לגדולים מתי לא, אז גם לגדולים אנחנו נתיר לאדם להיכנס חזרה למקומו, כי זה לא מדובר בפשיעתו. גם שיצא לגדולים, כי יכול להיות שבאמת לפני השיעור הוא לא ידע לדקדק ממש ולדעת אם הוא יצטרך בשיעור, ולכן גם אם הוא יצא לגדולים הוא יוכל לחזור ולשב חזרה במקומו. אותם בני תלמידי חכמים, בני חכמים ותלמידי חכמים. אומרת הגמרא, אמרנו לאל רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף בבית המשתה עושים אותם סניפים. אומר רובה בחיי אביהם, בפני אביהם. כל מה שאנחנו נותנים להם את הכבוד הזה, מושיבים אותם בראש, מביאים אותם שם לפני כולם, זה רק בחיי אביהם, בפני אביהם. כשאביהם גם צריך שהוא יהיה חי, וגם שהוא יהיה באותו מקום, אז אנחנו מושיבים אותם שם בראש. למה? לכבודו של אביהם, אבל אם הוא לא חי, אז אין לנו שום עניין לנהוג בהם, באותם בנים, כבוד כזה. אומר רבי יוחנן, מבין רבן שמעון בן גמליאל נשנית משנה זו, אותה ברייתא שהבאנו לאל על הכבוד שנוהגים בנשיא שהוא נכנס וכל העם עומדים עד שהוא יגיד להם שבו, ומתחתיו את אב בית הדין ומתחתיו את החכם, אותה ברייתא היא נשנתה בזמנו של רבן שמעון בן גמליאל מחמתו. מה היה הסיפור שם? רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין, כך היה בזמנו. שרבן שמעון בן גמליאל הוא היה נשיא על עם ישראל, רבי מאיר הוא היה החכם, המורה לציבור, ורבי נתן אב בית הדין הוא היה ראש הסנהדרין. כי הווה רבן שמעון בן גמליאל התם, הוו קיימי כולי אלמא מקמי, היו כולם קמים לפניו. כי הוו איילי רבי מאיר ורבי נתן, הוו קיימי כולי אלמא מקמי, וגם כנל היו קמים לכבודם. ואותו דבר, אותו כבוד שהיו עושים לרבי שמעון בן גמליאל היו עושים גם להם, שעד שהם לא היו יושבים ואומרים להם שבו, הקהל לא היה יושב. הוא ראה את זה, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא באו למי והכרע בין דין לדידו, הרי חייב שיהיה הבדל בין הנשיא לבין החכם וראש הסנהדרין. תקין המתניתה, והוא זה שתיקן את אותה משנה, שבפני המלך, בפני הנשיא, יעמדו כולם עד שהוא יגיד להם שבו, עד שהוא יושב יגיד להם שבו, לפני אב בית הדין יעמדו אמנם, אבל רק שני שורות, ולפני התלמיד חכם, הראוי להוראה, יעמדו רק אלו שעומדים בדרכו וישבו לאחר מכן מיד. הוא יום, אומרת הגמרא, באותו יום שהוא תיקן את אותה משנה, לא הבו רבי מאיר ורבי נתן הטעם, הם לא היו באותו מקום. למחר, כי עתו, חזו דלא קמו מכמה היו כשהם באו לבית המדרש, ורואים שלא קמו לפניהם כדרגילה, כמו שהיו רגילים לפני כן, כדרגילה מילתא. אמרי, מי היי, למה באמת לא קמים כמו שהיה כתמול שלשום? אמרו לו, אחי תקין רבן שמעון בן גמליאל, כך תיקן, רבן שמעון בן גמליאל אותה תקנה. אמר לרבי מאיר לרבי נתן, אנא חכם, ואת אב בית דין. נתקין מילתא כלדידן, בוא נתקן דבר מסוים, כמו שהוא תיקן כנגדנו, אנחנו נתקן כנגדו. מה נעשה? מה נעביד? מה נעביד לה? נימלה גלי וקצין. תלייטלה. בוא נגיד לו, נבוא אליו לפני כולם בבית המדרש, לרבן שמעון בן גמליאל, נגיד לו, בוא תגיד לפנינו, תדרוש בפנינו את הנושא של המסכת וקצין. והמסכת וקצין, הם ידעו שהוא לא יודע. שהוא לא יודע את המסכת. וכמה דלא גמר, נימלה, מי ימלא לגבוד השם, ישמיע כל תהילתו, מאחר שהוא לא יודע, ואז יתגלה בציבור שהוא לא יודע את מסכת וקצין, נגיד לו, כתוב הפסוק, מי ימלא לגבוד השם, ישמיע כל תהילתו, למי נאה למלא לגבוד השם? מי שיכול להשמיע כל תהילותיו, אבל מי שלא יכול להשמיע כל תהילותיו, הוא לא יכול למלא לגבוד השם ולשלוט על הציבור. כי הוא צריך גם כן לדעת ולדרוש בפני הציבור, אם אתה לא יודע את אוקסים, אז נוריד אותך. נעברי, ובאמת נוריד אותו מהנשיאות, והווי אנא אב בית דין, וכך אומר רבי מאיר, אני אהיה אב בית הדין, ואת נשיא, אתה תהיה הנשיא במקומו. שמענו רבי יעקב בן קרשי, שהוא היה אחד התלמידים, הוא שמע את דבריהם, מה שהם זוממים ביניהם, אמר דיל מחס ושלום, את ימילת על ידי כיסופה, הוא חשש שם הרבן שמעון בן גמליאל יגיע לפני כיסופה, כיסופה זה בושה, אז הוא פחד שכך יהיה. אז עלייתי ואחורי אליטה דרבן שמעון בן גמליאל, הלך ישב אחורי עליית גגו בביתו, ליד ביתו של רבן שמעון בן גמליאל, פשט גרס, ותנה גרס ותנה. מה שהוא עשה, הוא בא וישב שם ולמד את מסכת עוקצין פעם אחר פעם, גרס אותה ושוב פעם שנה בה, גרס ושנה, שאל שאלות, תירץ וכו'. אמר רבי שמעון גמליאל, שמע אותו, שמע כל פעם שהוא חוזר על אותם דברים, אמר מי דקמה, מה קרה שם? למה הוא באמת גורס כל הזמן את עוזר על מסכת עוקצים? דיל מחס ושלום, איקה במדרש המידי. בטח קרה דבר מסוים בבית המדרש, שזוהמים משהו מסוים עליי בעניין מסכת עוקצים, ולכן יאב דעתי וגרסה. באמת הוא למד מהדברים שהוא שנה מאותה עליית גג, שהוא שנה את הדברים, אז רבן שמעון גמליאל למד את כל מסכת עוקצין מהשמיעה. למחר, אמרו לני תמר וניתם בעוקצין, באו לפניו רבי מאיר ורבי נתן, אמרו לו בוא תבוא ותגיד לנו לפנינו, תדרוש בעניין מסכת עוקצין. ואז באמת פתח ואמר, הוא באמת בא ודרש להם את כל מסכת עוקצין, כפי שהוא שמע מעליית הגג. בתר דעוקים, אחר הדרשה שלו, אמר לו, היא לא גמירנה כספטינן, הרי אם לא הייתי לומד עכשיו בפני כולם את מסכת עוקצין, אתם הייתם מביישים אותי, פקיד והפיקנו מבית מדרשה, והוציאו אותם מבית המדרש, כך הוא ציווה שיוציאו אותם משם, שלא ייכנסו אותם לבית המדרש. הבוקת וקושיית הרפיתקה, במשך כל אותם ימים לאחר מכן, הם היו כותבים את הקושיות שיש להם על כל המסכתות, על התורה, בפתקים, ושדו אתם, וזרקו אותם לבית המדרש. דהווה מפריק, מפריק, מה שהיו מתרצים בבית המדרש, היה מטורץ, אבל דלא הווה מפריק, קט ופירוקה ושדו. הם היו כותבים, שוב פעם, בפתקה אחרת, היו כותבים את התירוץ, והיו זורקים בבית המדרש. אומר לו, רבי יוסי, בא רבי יוסי, בא לרבי שמעון גמליאל, אמר, איך זה יכול להיות? תורה מבחוץ, ואנו מבפנים. הם אלו שמלמדים אותנו תורה, הם נמצאים מחוץ לבית המדרש, ואנחנו, התלמידים, נמצאים מבפנים. איך ייתכן כזה דבר? תכניס אותנו לבית המדרש. אמר לרבי שמעון גמליאל, נעלינו, אין בעיה, תכניס אותם לבית המדרש, אבל מיהו? נכנסינו, אבל אנחנו צריכים לקנוס אותם. מה נקנוס אותם? דלא נאמרו שמעתא משמיא, שכל שמעתא או מימרא או דברי דבר תורה שאמרו רבי מאיר ורבי נתן, אנחנו רוצים להגיד אותו, לא נגיד אותו משמם. ובאמת מה שהיה הוא כך, הסיקו לרבי מאיר אחרים, איך הם קראו למימרות משמו של רבי מאיר, אמרו אחרים אומרים, ולרבי נתן יש אומרים. כך גרסו ולא הזכירו את שמם בבית המדרש. אחבו לו בחלמיו, זילו פייסו לרבי שמעון בן גמליאל, באו אליהם לרבי נתן ורבי מאיר בחלום, אמרו להם לכו תפייסו לרבי שמעון בן גמליאל על זה שרציתם לבייש אותו ברבים. רבי נתן עזל, הוא באמת הלך לפייס אותו, רבי מאיר לא עזל, לא הלך לפייס אותו. אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. כי עזל רבי מאיר, כרבי נתן, אמר לרבי שמעון בן גמליאל, נאי דען אלך קמרה דאבוך למבאב בייסדין, שבי נכנע מנשיא, אמנם הועיל לך מה שאבא שלך, הוא ריש גלותה בבבל, הועיל לך בשביל להעלות אותך לגדולה, להיות ראש הסנהדרין בארץ ישראל. אבל האם הוא הועיל לך בשביל לעשות אותך נשיא? לעשות אותך נשיא לא. אתה צריך להסתפק בזה שאתה אב בית הדין, ואתה לא צריך לעלות להיות נשיא בישראל. כך אמר לו רבי שמעון גמליאל לרבי נתן. ובעזרת השם מחר אנחנו נראה מה אמר רבי יהודה הנשיא לבנו בעניין הזה. עד כאן הוריות דף י"ג.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
4: כני הדרך והיא
1: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000.
5: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: חוסך שבטו, מבלי לחזוך את אהבתו, משית את שרביטו.

0: ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, והיה עקב תשמעון, אומר רש"י, אלו מצוות שאדם דש בעקבו. כששואלים יהודי שומר תורה ומצוות, על איזה מצוות אתה ממליץ לי כדי שהאלוקים יקבל את משאלות ליבי, כדי שאני אצליח בחיים? הרבה מאיתנו יכולים להפנות אותה למצוות החשובות בעינינו, שבת, כשרות וכיוצא בזה, אבל ישנה מצוות שהן כביכול פשוטות. אלו מצוות קלות שבאות בכל יום, שבכל רגע נתון אפשר לקיים אותם. לדוגמה, מצוות תפילה. נכון שאנחנו מרבים בתפילה, אבל לפעמים זה נראה לנו דבר יומיומי, דבר פשוט שאנחנו לא תמיד מעכלים כמה הדבר הזה הוא חשוב בעיניו של הקדוש ברוך הוא, ואיך תפילה אחת יכולה לגרום לשינוי מהותי בחייו של האדם. מספר הרב בידרמן על בחורה בעלת תשובה שבשעה טובה ומוצלחת נכנסת בברית האירוסין. העסקנים ביקשו לשמח את אותה בחורה כדי לחזק אותה, ולכן הם ביקשו מנשים צדקניות שיגיעו למסיבת האירוסין, ירקידו את המשפחה ויעשו אווירה טובה. והנה אחת מהאנשים הללו מחפשת את אמא קלה כדי לאחל לה מזל טוב, כדי לרומם את רוחה. והאמא איננה נמצאת. היא מחפשת, ובסופו של דבר היא מוצאת אותה במטבח של האולם, יושבת ועצובה עם עצמה. היא אומרת לגברת, למה את עצובה? בשעה טובה את מחתנת את הבת שלך? את צריכה להיות האישה המאושרת עלי אדמות. אומרת לה אותה אישה, תשמעי, אני מחוץ לארץ. אני רגילה לחיים אחרים. הבת הזאת הפנתה לי עורף. היא התחילה לשמור תורה ומצוות, אלו לא החיים עליהם חלמתי. ואת יודעת מה גרוע יותר? זאת לא הבת הראשונה, זאת הבת השלישית שלי שחוזרת בתשובה ומקימה בית עם אברך. ואת שואלת אותי, למה אני כל כך עצובה? ואז פנתה אל האישה החרדית ואומרת לה, את יכולה לספר לי מה הסוד שלך? איך זכית לכזה דבר? אומר לך את האמת, אין לי שום קשר ליהדות. אני רק לפני 20 שנה הייתי בסמינר ערכים, חילקו לנו דף ואמרו לנו שהדף הזה זה סגולה, שמי שיאמר את הדף הזה בכל יום יכול לקבל את כל הישועות כולם. אני אפילו לא מבינה מה אני אומרת, אבל בכל יום אני קוראת אותו. אפשר לראות את זה? בוודאי. והנה אותו אישה מוציאה לא פחות ולא יותר את תפילת השלה הקדוש. אתם מבינים חברים יקרים, יש תפילות שאנחנו יכולים קצת לזלזל בהם, לא להחשיב אותם כל כך, אבל התפילות האלה עולות למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, ויכולות לחולל ישועות גדולות לכל אחד מאיתנו. לכן נשתדל

0: כשאני גדלתי, כשאני הייתי צעיר, לימים, הפסוק הזה, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, היה רחוק מהדמיון. רחוק מהדמיון. זה לא היה בלקסיקון, אחי. לא היה מושג של שיעור כזה. לא היה כאלה דברים. תגידו לי אתם, הנביא מבטיח לעם ישראל שתבוא תקופה מטורפת. מטורפת. מה זה מטורפת? שילד שגדל בבית לא דתי, בחור כמוך, כמו כל המתוקים שנמצאים פה, לפחות חלק מכם, שגדל בבית לא דתי, בלי שום קשר ליהדות, מתקרב לבורא עולם, וצמא, אני רואה את זה בעיניים שלכם, צמא לדבר השם, צמא לשמוע דברי אלוקים חיים, רוצה להכיר את בורא עולם, רוצה להכיר את תורתו הקדושה, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי השם, אני רואה את זה בעיניים שהנבואות מתגשמות. מי שרוצה להינצל מחבלי משיח, מהתקופה הלא נעימה הזאת, אנחנו נמצאים בה עכשיו, אנחנו נמצאים בה, וזה לא רק אנחנו בארץ ישראל, שתדעו לכם. אני אומר לכם שפה אנשים חיים יותר בטוחים, יותר שלוות נפש מאשר חוץ לארץ. אנשי חוץ לארץ חיים בפחד מטורף, הם מפחדים, רועדים מפחד. עכשיו שתבין, בארצות הברית יש להם חוק. החוק אומר שלכל אחד מותר שיהיה נשק בבית. לכל אחד מותר שיהיה נשק בבית. מה זה נשק? שטגנים, M16, כל מה שבא, בא. מכל הבא ליד. תבינו שאם חס ושלום שלא יבוא ולא יקרה, אם יתחרו עליהם כל האנטישמים שם, מה שחס ושלום יכול לקרות. הם חיים בפחד. על זה אמר רבי יוחנן. שיבוא, אני לא רוצה להיות שם. לא רוצה, הוא לא רוצה להיות שם. מי יחזיק מעמד בתקופה הזאת? אתה יודע מי יחזיק מעמד בתקופה הזאת? אומרת הגמרא, רוצה להינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ומצוות ומעשים טובים. יש חבל אחד שאפשר להחזיק בו עכשיו. זה חבל האמונה. חבל האמונה. אתה יודע מה זה חבל האמונה? חבל האמונה זה לדעת שהשם יתברך הוא טוב מושלם. הוא אוהב אותך אהבת אמת. הוא אוהב אותך, השם יתברך, אוהב אותך נשמה. אל תדאג מכלום, אני מוגן. אני מוגן. אתה בונה לעצמך הגנה עכשיו של טיפת ברזל מעליך, כשאתה מבין שבורא עולם משתבח שמו לעד, אוהב אותך אהבת אמת, ולא יעונה לך כל רע, כי עמך השם אלוהיך בכל אשר תלך.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מדברת שרית מחולון.
1: שלום, שלום.
0: אני מספרת סיפור בעקבות סיפור שחברה סיפרה, לא שאני חלמתי את זה, אבל זה פשוט זעזע אותי.
1: כן.
0: מה התיקון הזה עושה לאנשים למעלה, לנפטרים, ואיך הם מבקשים את זה בחלום? כן. פשוט זאת הייתה בחורה בת 29 שהלכה לעולמה, לא עלינו, והייתה לה חברה שבהמשך הזמן היא חזרה בתשובה. והיא שמעה על התיקון אצלכם ברדיו, והיא החליטה לעשות בתיקון. זה בתיקון לפני שנה. בתיקון שאחרי שעשיתם, מכל סיבה שהיא לא הצליחה לעשות לה את התיקון, באותו יום שהיא שמעה את התיקון לבחורה, באותו יום היא חלמה את החברה שלה. והחברה שלה באה לה בחלום, והיא צועקת עליה, והיא זועמת עליה, אומרת לה, תגידי לי, למה לא עשיתי את התיקון? את שמעת את הרדיו, את שמעת את התיקון, למה לא שילם ולמה לא עשית לי? אז היא אומרת, תשמעי, אני לא יודעת, לא יצא לי. אומרת לה, מה יצא לך? את לא יודעת שהתיקון הזה שעשיתי לפני, זה עשה לי כל כך טוב ללמעלה, שאני ממש, אני כועסת שלא עשית לי את זה. היא אומרת, תראי, אבל גם לא היה לי כסף לעשות לך. על התיקון השני.
1: כן.
0: היא אומרת לה, הבעיה שלך הכסף? אוקיי, אני אפתור לך את הבעיה. אז היום בצהריים יבוא הבן שלך, בבוקר, זאת אומרת, היא חלמה את זה בלילה, כן. יבוא הילד שלך מהגן, מהבית ספר, והוא יגיד לך, אמא מצאתי 50 שקל. ובמקביל, השכן שלך חייב לבעלי 50 שקל, הוא גם ינקוש לך בדלת, והוא גם ירזר לך את ה-50 שקל. ועם ה-100 שקל האלו אתה עשי לי את התיקון. היא קמה בבוקר והיא הייתה מזועזעת. היא אמרה חלומות שאבי דברו, והמשיכה עם הנועל שלה. אחר הצהריים הבן שלה בא, וכמו שהנפטרת אמרה לה, הוא בא בשיסו ושמחו, הוא אמר לה, אמא, תנחשי מה? היא אומרת לו, מה? הוא אומר לה, מצאתי 50 שקל. היא כמעט התעלפה. היא כבר חיכתה לשכן שיבוא יתן את ה-50, כי אם הבן נתן את ה-50, היא אמרה בחלום שגם ה-50 השני יבוא. והיא לקחה את ה-100 שקל, וב-100 שקל האלו היא עשתה לה את התיקון. אז אני רק רוצה להגיד לך שכמה זה באמת עוזר התיקונים האלו, כי היא באה ונתנה לה גם את הכסף בחלום.
2: עכשיו זו ההזדמנות שלכם לעשות נחת רוח עצום לנשמות יקיריכם. תיקון הנפטרים הגדול שתוקן לפני מאות שנים על ידי צדיקי עולם נערך בסדר מורחב רק פעמיים בשנה. 8 שעות של תיקון מיוחד לנפטרים שיערך על ידי עשרות תלמידי חכמים בעיר צפת. אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה לעשות חסד של אמת לנשמות יקיריכם. חייגו עכשיו, כוכבית 2610. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
3: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
3: ההרצאות. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
3: ערוץ 2000.
5: מזכים את הנשמה.
2: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
5: כוכבית 2610.
2: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם.
1: חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם.
4: בדרך עליכם.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
6: שירים וחיזוקים קצרים.

0: השקיע לאנשים. אתה תראה אותם בחינוך. הבת שלו יצאה לשם, הבן שלו יצא לצד השני. כל אחד יצא לכיוון אחר. מה הוא? מה קרה? איך זה קרה? איך אתה מה אתה אומר? שמע, אשתי, כמה שניסיתי, אשתי לא נתנה לי. יו, כמה רציתי לחנך את הילדים, אבל אשתי. אתה פונה לאישה. תסבירי איך יצא לך כאלה ילדים. איך? מאיפה יצא כאלה ילדים? אלה מי גידל? אז היא אומרת, אתה ראית איזה פרפר יש לי בבית? זה הפרפר הגדול. אני לא הייתי צריכה לחנך 5 ילדים. היה לי 6. הוא הילד הראשון, הילד המגודל. הוא מאשים אותה, היא מאשימה אותו, והילדים קולטים שאין פה מישהו שלוקח אחריות, ועושים מה שבא להם. כל מסגרת, מסגרת של בית, מסגרת של כל מסגרת בעולם, הדבר הראשון צריך שיהיה מישהו שלוקח אחריות. זה נקודה ראשונה שאנחנו כהורים וכמחנכים צריכים לבנות. לבנות זה לא דבר שהוא נעשה מאליו. אתה צריך להכשיר את הילדים, לתת לכל ילד תפקיד ואחריות. זה דבר ענק, ענק מאוד. ואנחנו ההורים חושבים, אז אין לו תפקיד. לא, לא, לא. אז איך הוא יקים בית? איך הוא יהיה בעל? איך היא תהיה אימא? אימא, אתה יכול לראות אימהות. לא הרבה ברוך השם, אבל זו תופעה מוכרת. בעלה חוזר הביתה, הילדים בבית משוטטים. והאימא בטלפון, מה עם מקלחות? לא מעניין אותה. מה עם ארוחת הערב לילדים? לא מעניין אותה. מה עם שישנו בזמן? לא אחריותי. אז הבעל הזה אומר לי, אשתו, תקשיבי, אני לא יכול לצאת לסדר ג' לכולל ללמוד בסדר בערב. מצטער. אני לא יכול להשאיר פה את הילדים איתך. אין על מי לדבר, אי אפשר לסמוך עלייך. את לא מתפעלת, את לא מסדרת. אני לא יכול להיות רגוע, ללמוד בשקט. תראי, שרתי אותך עם הילדים, אני חוזר ב10:30 מהכולל, כולם ערים, לא אכלו, לא שתו, לא התקלחו, לא פיג'מות. הלו, זה לא בית. זה גברת בלי אחריות. אין לקיחת אחריות.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: פה באחד בלילה לשבת פה, לפקס פה אנשים באחד בלילה. שרים על אחד, אני צריך לסיים בכלל. מניע תפילין בחבד, נותן נשיקה לזקן של החבדיק, עוזר לו ללפף את הגומיה. נכון לא, נכון? מניע תפילין, שתי הלכות ביום, כמו שהוא היה קורא לנו, שתי הלכות שסיפרתי לכם על בית הכיסא. חורף שלם, הלכות בית הכיסא, הרג אותנו. תפס ספר הלכה ברורה, עכשיו יש שם מלא הלכות על כל הסימן, וכל המלאכה, כל החורף בבית הכיסא, תקע אותנו באסלה כל החורף. זה כבר נהיה חלק מהתפילה, השם אחד ושמו אחד, יקנח ביד שמאל. חורף שלם, תקע אותנו באסלה. ואם יש לו צרכים גדולים, על כל כזה ספרדי כזה, אתה מרגיש שאתה בתוך האסלה. תגיצור, היום אחד אמרת לשמת, תשחרר אותי, תשחרר אותי, די, די. טוב, אדמור עבר, לתן דן ומטר לברכה. מהקיץ, תן דן לברכה, הגענו לסוכות, הוא עדיין ללכות תן דן ומטר לברכה, שזה הלכה אחת כל יום. תגיצור, טוב. אחרי זה, לא הסתדר לי בעשייה של הילדים, דראה לי תיקון עם השתי ההלכות של הספרדים. לא הסתדר לי, הלכתי להתפעל עם ספרדים אחרים, בניין של שמונה, שמונה וחצי. שמונה ורבע. שמונה שמונה קורבנות, שמונה ורבע, בודו. טוב, שמה, יש להם, זה לא ספר הלכות, זה כמו חוברות כאלה, שזה הלכות כלילות כאלה. הלכות שבת, יקנה ממתקים. אמרתי, בסדר, זה הלכות שם, כנראה שהוא הגיע לסימן רשנון נסיב ב', שירבה בבשר ביין ומגדלות וכולי, טוב. בסדר, למחרת, יעדר לכבד את השבת במאכלים שמנים ומתוקים. רבי חנניה בן גשמא. אז קלטתי אצל הספרדים, כאילו זה או שאתה אוכל או שאתה מוציא את האוכל, זה ההלכות שלהם, כאילו זה היה... נתקל את זה אומר, כאילו, או שאתה אוכל, או שאתה מוציא. ואז התפלטתי אצל אשכנזים, ואומר רבי ישי, אדם מתחייב לחתן שלו 300. ישר מדברים על קצת. שאתה בא עכשיו, זה יפה, אני אמרתי פעם, ספרדי קם בבוקר, ראית פעם סידור ספרדי? הוא לא נגמר, הוא לא נגמר. אתה קם בבוקר, ישר, יהי רצון של הבן איש חי. ואתה עוד לא, אתה יודע, עדיין רק היבישים בעיניים, ואתה קודם, והרי אני מקבל עליי, כן, נוג, מזרזר, והצילות בריאה, יציאה, עשייה, ואחר כך תפארת, נסח עוד יסוד, והרי אני אשר, ואם יש לי מחשבה רע, או עירור רע, או נגע רע, או פגע רע, הרי אני בטולו, כי הוא מקר חומ� הם יעבירו לי, חבר'ה תעזרו לו להעביר לי את התאי מצווה בו יותר משלוחו.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

גם ממך ובחסד עולם ריחמתך רמה גואלך אדוני לא ישמע אותך מס בארצך שוד ושבר בגבולך וקראת ישועה חומותייך ושרה בכתילה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע ירך להעיר לך ויהיה לך אדוני לאור עולם ולאייך לתפותך לא יבוא עד שמשך ויחך לא יאסף כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלבו ימי אבלך ועמך כולם צדיקים

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואיר,
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: מר ברכות אומרת חביץ קדרה. מה זה חביץ קדרה? זה מאכל שיש בו דבש ויש בו סולת. אומרת, מה הברכה לדבר הזה? אב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו. כלומר שיש להם ריבוי דבש ביחס לסולת, הברכה היא שהכל נהיה בדברו. אף כאן אמר ברור מני מזונות. אז בדרך כלל, מה סברתו של כל אחד? אבי דבר שהכל דובשי עיקר. אמרנו, הרוב זה דבש. מלא הדבש הוא העיקר. כאן אמר ברור מני מזונות, סבר, סמידה עיקר, ולמה? כי רבי שמואל דאמר תרווה הוא כל שיש בו. בחמשת המינים, מברכים עליו בורא מני מזונות. כלומר, זה ברור שמבחינה מציאותית, יש לנו פה רוב דבש. בדרך כלל, בתבשיל שמורב משני סוגי מינים, שני סוגי מאכלים, שני סוגי ברכות, מברכים, לפי הרוב. הרוב קובע את הברכה. פה התחדש חידוש. מין דגן, דגן שהוא המיעוט, מין דגן, כל שיש בו מחמשת מיני דגן, הוא נהיה עיקר וברכתו בורא מיני מזונות. זה הגמרא, וזה נפסק בשולחן ערוך. שני חידושים. חידוש אחד כתוב בסימן ר' ח' סעיף ז', אומר שהמרן חידוש, לא קשור למין דגן. שאדם שעירב אורז עם דבר אחר, אורז עם אפונה, אורז עם חומוס, אורז עם שועית, אורז עם עוד דבר אחר, והתבשיל האחר הוא הרוב, יש רוב אפונה, רוב תירס, רוב שועית, וחלב, כי בקעת אותו תבשיל, ואיך בורא פה אדמה? כלומר, הרוב קובע. זו רואים הגמרא מדעת רבי יהודה, שרבי יהודה אמר, הדבש עיקר, מה סברתו של רבי יהודה? אף כאן הוא אומר, מן דגן עיקר, אבל רבי יהודה מה סבר? הולכים אחרי הרוב. מסקנת הגמרא שלא כך, מסקנת הגמרא שמברכים בורא מיני מזונות, היא מין דגן עיקר, אבל בעצם, הכלל הוא הולכים אחרי הרוב. זה ר' ח' סעיף ז', הולכים אחרי הרוב. ר' ח' סעיף ב', כתוב בשולחן ערוך, לדעת, יש הכוח, שחמשת מיני דגן, שעירב אותם דבש הרבה יותר מהם, זה המאכל הזה חביץ קדרה, עירב דבש הרבה יותר מהם, זה לא רק 51%, זה הרבה יותר מהם, בכל זאת, נברך בורא מיני מזונות, נוסף על המחיה, כלומר, זה הכלל כל שיש בו, מחמשת מיני דגן, ברכתו, בורא מיני מזונות. זה הגמרא. אומרת הגמרא, זה למד ו' עמוד ב'. מה בלמד ת' עמוד א', אומרת הגמרא? אמר רב אשי, כבין ברב כהנא אמר לנו תבשילה דל סילקה. היה להם סוג מאכל של סילקה. סילקה זהו סלק, סילקה זה טרדין. מה שאוכלים בראש שנה, לא מה שאוכלים כשאזים אוכלים סלק, הסרדים אוכלים טרדין. שם איזה הרבה קמח, שם איזה מעט קמח, בורא פרי אדמה. דליפתה, שם איזה הרבה קמח, מה פשוט בקמחה, יותר, זה בורא מיני מזונות. חלק אם זה קצת קמח או הרבה קמח. עד הרמה, לא, אידי ואידי בורא פרי אדמה. ולמה? יש פה קמח. היידי, שדי בקמחה. למה שמים איזה הרבה קמח? דיבוק הבעל מההבדלה. נתת הקמח היא לא בשביל להסביע, לא בשביל שביעה טעים, נתת רק בשביל לדבק את החלכות זה לזה. הקמח הוא תופס, כמו שעושים לביבות, פירה. הפירה לבד, תשים אותו בתוך מחבת, הוא לא יהיה לביבה, זה לא יתפס. אתה צריך משהו לתפס אותו, אז קמח, זה תפס אותו, קמח פורה לכם, תופס, עושים דגים, קצות דגים. הדגים מפרישים נוזלים, ואז יש שם כמו איזה בלילה של דג, לקציצה. שאם פורה לכם את הקציצות, זה תופס את הקציצה, וזה שואב את הנוזלים, נהיה מזה קציצה. דברים כאלה שהמטרה שלהם לדבק, לתפוס את ה... לייצב את, ה... את המרקם של הגבינה, עוגת גבינה. לפעמים זה עם מעט מאוד קמח, בשביל לתפוס את העוגה, שיראה עוגה. כל הדברים האלה ברכתם, שהכל נהיה בדברו, או פה זה יהיה בורא פרי אדמה. זה הכלל שנקרא לדבק. אומר השולחן ערוך, שתם אותו מקום יש חצי סעיף ב', אם עושים כן, אם לא נתן הדגן בתבשיל, אלא כדי לדבקו ולהקפותו, בטל בתבשיל. כלומר, הכלל הזה, כל שיש בו, חמש מיני דגן, הוא נהיה בורא מיני מזונות, זה לא כלל גורף. לא כל מקום שיהיה חמש מיני דגן. צריך שיהיה לו מטרה שהוא בא לאכול, באים לאכול אותו גם כן. יש לי רוב דבש, אבל יש גם מיעוט קמח, גם אותו אני רוצה לאכול. אבל כשהוא בא לדבק, לא צריך אותו בכלל, אתה תביא דבק, גם היה טוב. זה דבר נטול טעם, גם היה טוב. אין לי עניין בקמח, במאכל הזה. כשהוא בא רק לדבק, אין לו חשיבות בכלל, ואז לא מברכים עליו את ברכתו של בורא מיני מזונות. מהבית יוסף, שם הרשב"א, כתב הרשב"א, דוש העיקר, פירוש רובו דבש, מיותו סולת, ואם כן, עיקרו מחמת דבש. אתה הרשב"א אומר, המציאות היא, כמו שרבי יהודה אמר, שהכל נהיה דבר, כי העיקר זה הדבש. למה שמו את הסולת? להתאימו ולהכשירו. הסולת נותן טעם בדבש. ומכל מקום, כיוון שסולתו מעורבו להכשירו, גם שהעיקר זה הדבש, הסולת תקבע להתאים את הדבש, מברכים על הסולת בורא מיני מזונות. זאת אומרת, הרשב"א בא ומוסיף פה פרט, שזה לא ראינו עד עכשיו, היה שאלה פרש, הוא רוצה גם דבש וגם סולת. רוצה את שניהם. אדם אוכל קוסקוס עם ירקות. יש לו קצת קוסקוס הרבה ירקות. מה אתה רוצה? גם וגם, רוצה את שניהם. ספרת לא, רוצה את שניהם. צריך מזונות, מזונות זה העיקר, מין דגן. אדם אוכל צ'ונט, גריסים עם השווית. הגריסים זה מזונות, זה סורה, כלופה ולטושה, אז זה מזונות. השווית זה אדמה, אבל זה מורה ביחד. אתה מלא בכף, עולה גם וגם, כל דבר. מין דגן זה עיקר, אז מניע מזונות, זה דברים ברורים. אז מה מוסיף? לא רק שאני רוצה גם וגם. זה גם שהעיקר באמת זה הדבש. הסולת בא להתאים אותו. מה תטעם? אדם עושה עוגת גבינה. בעיקר זה הגבינה. אתה כמו שמע, עשנתי קמח, כי ככה זה נהיה יותר טעים, יותר משובח, יותר עוגתי, יותר טעים לי. אז הפורה לכם או הקמח בא להתאים. הוא כבר כמו תבלין באלמה. דבר כזה הוא יהיה עיקר, אתה קורא לו עיקר, איך שאתה קורא לו עיקר? אומר רשב"א גם דבר כזה נקרא עיקר בתבשיל, וכתוב בורא מיני מזונות. ככה פוסק המשנה ברורה להלכה, את הרשב"א הזה, אומר המשנה ברורה, שמה שכתוב מיני דגן, כיוון שהוא בא להתאים ולהכשיר את התבשיל. מה המקור רשב"א? גם המשנה ברורה פוסק, שכל מקום שהוא בא להתאים את התבשיל, מה העיקר אני רוצה לאכול עכשיו? את הירק, זה העיקר. סלט ירקות. אמרתי, סלט ירקות. סלט ירקות, מה זה? עושה ירקות. אבל אמרו לי, תוסיף קורטונים, זה משדרג את הסלט ככה, להיות יותר ככה קריספי, יותר נחמד. קצת קורטונים יחזר על הסלט, זה יצא טעימון. זה מה שכמו תבלין, הוא קורא לי פלפל שחור, שמתי קורטונים. אבל זה בא להתאים. לא שמתי אותו כדי לתפוס משהו, לדבק, לתת צבע, לא זה המטרה, המטרה היא להתאים. בא להתאים, אומר הרשב"א זה נקרא עיקר ברכתו ברוב מיני מזונות. הרשב"א אומר להתאימו ולהכשירו. להתאימו זה לתת טעם, ולהכשירו זה לשבור קצת המתיקות, שאולי מדי מתוק, לא? זה גם כן בכלל ההכשר של הטעם. הטעם של הדבש לבד הוא לא מספיק קשה לאכול מזה, מדי מתוק. אז אתה תקמח, זה נהיה טוב, טוב לאכילה. מלך ולחם, פשוט נניח, אילו יותר שהייתי אוכל כפית דבש. עכשיו, מתוק לי מדי, אני אוכל קצת קמח, זה משהו אחר. כבר אכלתי את הדבש, שזה מתוק לי, הוא בא לשמץ להעביר את המתיקות. כאן הוא נאכל ביחד, הוא טעים מת ביחד. הוא עושה שהדבש יהיה טעים. הוא לא בא להעביר טעם שהיה. הוא בא לגרום שאני אוכל ליהנות מהדבש. אז זה כתוב בפרי חדש, שלא מספיק שהוא מוסיף טעם. צריך שהוא יהיה, המטרה היא בשביל לתת טעם. כלומר, הרבה פעמים הוא מוסיף טעם. אבל הוא שזה אני שמתי לדבק. מוסיף טעם, בסדר, יכול להיות. אז זה לא מספיק. צריך שיהיה את המטרה היא שמו בשביל לתת טעם. זה המטרה של האופה. האופה, אתה קודם תולי באופה. עכשיו נגמר זה, זה שדו בקמחה, שדו נגמר ברכות. זה ששם, עליו הנידן. אבן עזר בתשובה, מספר שהוא שאל את אמא שלו, עושים גפילטה פיש. מה זה גפילטה פיש? יש דג קרפיון, טוחנים אותו, שמים בו גם קמח מצה או פורי לחם, או קמח, לא יודע, משהו מין דגן. אז הוא שאל אותה, אמא, למה את שמת את הפורי לחם או קמח מצה בתוך הגפילטה פיש? מה העניין שלך? אז היא אמרה לו, אם אני לא אשים את זה, זה יהיה כזה עדש של דג, אני לא יכול, אין לי הרבה דג. אז שיראה חתיכה, אז אני שם, פה לך שיראה הרבה, שיהיה מנופח. אבל לא כדי לסבוע. לא שם אתה עשה כדי שתסבע. תסבע יש לכם. למה העניין לתכון את הלכם לשים אותו בתוך הדג? שיראה דג, דג מכובד, חתיכה דג מכובדת. אז לכן הוא אומר שזה יהיה שהכל. כי בעצם זה דג. אני רוצה דג. לא עניין שיהיה עוד פורה לכם. שיראה מנופח, שיראה גדול. יראה מנופח, זה עוד מה, זה לא מטרה של אוכל, זה כמו לדבק. שלא צריך לברך על המין דגן, בקטור של כהן הדבור. זה כתוב בשלנו ברש ד' בסוף, שם הרמב״ם, שאם אדם שם כלשהו עיקר, ואימו תפלה, ואיך על העיקר הוא פותר את התפלה. כל דבר שמערבים אותו לדבק, או ליתן ריח, או כדי לצבוע את התבשיל, הרי זו תפלה. הרמב״ם פה מדבר על מין דגן, זה לא שם הרמב״ם, זה מין דגן, ושאם זה בא לדבק, זה הדין הדגמה בליפתה, או ייתן ריח, שיש קמח באוכל, שזה ריח יותר טוב. או לצבוע את התבשיל, הוא עושה צבע טוב. זה מרקים, שאם תשים את זה כך, זה כמו מים, מים עם... לא רואים מרק. עושים קצת קמח, זה נראה כזה סמיך כזה, נראה משהו יותר, נראה טוב. זה ליין, זה נראה ככה משהו מיוחד. אז גם זה דבר שאין פה מטרה של לצבוע, רק כדי שיראה טוב, זה לא צריך לברך על זה, זה תפל. אבל אם יראה כדי ליתן,

0: דגן. לפיכך, מיני דבש שמבשלים אותם, זה החבית סדרה, ונותנים מהם חלב חיטה. חלב חיטה, זה סוג חלק מהחיטה, לא חלב חיטה, זה חלב חיטה. כדי לדבק, עושים מיני מתיקה, מברך שהכהן יהיה מדברו, בשלטה שהוא העיקר, מתאים זה רק בשביל לדבק, אז בקרתו שהכהן יהיה מדברו. הוא אומר, אז זה, שאתה בוא כאן במקום מסביר, שהכוונה היא מין דגן, איך הוא מסביר? אז הנה זה נאמר בדין במין דגן. אז זה הכלל שלמדנו, שכשהמטרה היא בשביל לתת טעם, אפילו שהוא לא עיקר, הוא רק כמו תבלין כזה, אבל הוא נותן טעם בתבשיל, הוא נהיה עיקר בקרתו בו מיני מזונות. המטרה היא בשביל לדבק, להסמיך, לתת צבע, ריח, צורה וכדומה, זה בקרתו שהכל נהיה בדור. זה לא מה שיש עם החלב שבו הצועה הזה, זה חלב חיטה זה משהו אחר, זה חלק מהחיטה שהם מפרדים אותו מה... אולי המילה, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה הבורגול בקרתו ברוב מיני מזונות. זה דבר שעבר תהליך בישול ואחרי זה התייבש, זה מזונות. שמו בתוך הסלט ירקות בורגול, כל הסלט נהיה מזונות. למה? זה בא לתת טעם, זה לא בא לתת צבע או משהו. בא לתת טעם, בקרתו תהיה ברוב מיני מזונות. לא, אין אידור לברך על הסלט לבד בורי פרי אדמה, אלא אסור לברך על הסלט בורי פרי אדמה. זה בכלל בטלה או בכלל צריכה. כי ורחת מזונות, פתרת את כל הסלט. מה אתה מברכת על האדמה, על הירקות? זה תפל. גם את זה, בכלל שנייה צריכה. יש פה תפל בעיקר, אתה מברך על תפל לפני העיקר, זה איסור בכלל שנייה צריכה. לא מברכים על המרק, אדם אחרי שזה מרק למרק, ילדים, מבוגרים, לפעמים זה מעט מאוד שזה מרק, הרוב זה מרק. אבל אם זה ילדים שאוכלים, שמים שזה מרק בצורה מכובדת, רק מזונות, לא מברכים על המרק בכלל. מי שמברך שזה הכל, הוא בכלל שנייה צריכה. או בכלל בטלה, תלוי מה... שיש מעט מאוד שקדים מרק, והוא רוצה בעיקר מרק. בעיקר מרק, סתם קצת שקדים, אני יודע שלא בריא, אבל בכל זאת, לא, לפחות לטעום מה אני מפסיד. אז אני סתם קצת ככה שקדים בשביל לאכול אותם, אבל בעיקר זה מרק. בעיקר זה מרק. אם בעיקר זה מרק...
1: אבל למה אוכלים את זה?
0: אוכלים את זה כי זה טעים. את השקדים, זה צריך לברך. שאני אגיד צריך גם של הכל, זה הספק. אם המרק הוא תפל לשקדים או לא. אז יש הרבה שקדים, זה רק מזונות, המרק הוא תפל לשקדים. יש מעט מאוד, והעיקר זה המרק, רוצים בעיקר את המים, אז יש הכל במזונות, שתי ברכות. אז זה הרי נכונה. הגם שגם סלט זה ככה, אבל כתוב באחרוני, שבלי דוד כותב, קרן לדוד, שנוזל ומוצק לא נשווים תערובת. המים של מרק, אם שקדי מרק לא נשווים, אם זה היה תערובת, נכון, אפילו מעט מאוד. זה יש מין דגן, הכל נהיה מזונות. אבל כיוון שזה נוזל וזה מוצק, אז זה כמו שני דברים, אין קשר ביניהם. אז מה העיקר? העיקר זה המים. שפגע שקדים, זה לא שתי ברכות. אבל אם זה אורז ואפונה, אז יש כללים של תערובת. אחרי החתונה, ראיתי שעושים דגים בבית, צוד דגים, ואותו צוד דגים שמים פורי לחם. אז שאלתי, למה שמים פורי לחם? אחרי תגידו, שידבק, ככה אני, בספרים ככה כתוב. דבק, שתגנו טוב, אני אשה לא יודע, אבל ככה כתוב בספרים, שכדי שיצא צוד דגים, צריך לשים פורי לחם. אמרו לי, לא, שמים את זה כדי שייתן טעם. כדי שייתן טעם. אמרתי, טוב, מה, ואיך מזונות על קצת דגים? לא היה נשמע לי כך הגיוני, כאילו, מזונות. אמרתי, באמת, זה יותר טעים? כן, זה יותר טעים. דג טחון, טוחנים את הדג, שים בו גם פורי לחם. איך ידעתי ששים פורי לחם? זה איך ידעתי? כי נסענו לאיזה מקום בפסח, ואחרי שיצאנו לדרך, נזכרו שנשאר במקפיא קצת דגים. וזה, צריך לקרוא אותה נגוי, זה חמץ. זה צריך לתפן השכנה, תיקח את זה, תוציא את הידד דגים. אז אמרו, דג זה חמץ? אמרו לי, כן, בתוך הידד דגים יש פורי לחם. שאלתי, למה שמים פורי לחם? אמרו לי, זה שיהיה טעים, זה מוסיף טעם. אז מה, זה יהיה מזונות? לא נשמע לי כוח הגיוני. אבל צריך לסבר למה. פלאפל, מה עדיף פלאפל? בסדר, פלאפל, מה עדיף פלאפל? מה אתה אומר? פלאפל. אם יש פה מין דגם, שיהיה יותר טעם, והישיבה הם מוצאים את הפתק של האנג'ל בתוך הפלאפל, אז אם יש דבר כזה, אז זה משהו זה... יפה מאוד. אומר השכן ערוך, יש חץ סעיף ת'. חוץ מהכללים שאמרנו עד עכשיו, צריך שיהיה מין דגן, הוא בא לתת טעם, יש עוד תנאי. הוא אמר, אני עירב, קמח. כיוון שיש בו טעם דגן, טעם דגן, לכן הוא מברך בו במזונות. בתחילה מברך, הוא מוציא במזונות, כיוון שיש בו טעם דגן. אומר, משנה ברורה במקום, מה זה טעם דגן? עליו אחי, לא חשי הוא באתי, מברך שאתה קונה את זרו. יש עוד תנאי. חוץ מזה שהדגן בא לתת טעם, צריך שיהיה טעם דגן. מה הכוונה טעם דגן? אמרת שהוא נותן טעם, אז לא צריך שיהיה טעם דגן. הכוונה שיש טעם מסוים של דגן. לא עסוק שהוא שינה את הטעם.
1: מי שמגיש
0: טעם דגן. לא שהוא מגיש שינוי.

0: זה כמו בלכות תערובות. נפל בשר לתוך סיר, סיר מרק. אז צריך שיהיה נותן טעם. מה נקרא נותן טעם? לא צריך שהוא שינה את הטעם. צריך תגיד טעם בשר. לפעמים שמו תוך האוכל, שמו יין. אתה מגיש יין? לא מגיש יין. עוגה טעימה, עוגה מאוד טעימה. מה שמתם ביין? היום אכלתי שניצל. הסוגה השניצל, אני הסוגה השניצל, אמרתי, אז נעשה את ה... יש תיקון בפנימיות, יש בחיצוניות. הדיבור זה פנימיות, זה חיצוניות. אז אכלתי שניצל. עשיתי, מה שמו בשניצל הזה? הטעם, אמרו לי, שמו זה וזה וזה וזה, עוד כל מיני זה שמו אותו. לא הרגשתי כלום. שניצל מיוחד, לא שניצל רגיל. אמרו לי, שמו גם שום וגם פלפל שחור וגם, כל מיני, שימה של דברים ששמו. אבל השניצל היה שניצל, לא ידעתי מה יש בו. אז לא נקרא שיש טעם שום. לא היה טעם שום בשניצל. לא ידעתי שיש. שמו. וטעם של פלפל שחור גם לא הרגשתי שיש. שמו. זה לא נקרא שיש טעם דגן. טעם דגן זה אני יכול להרגיש, כן, אני מרגיש טעם של הדגן.
1: למה זה מרגיש?
0: זה קשור, מה? זה מרגיש, זה כמו כמו בריחות תערובות. מה אתה עושה בריחות תערובות? מי צריך להרגיש את הטעם? נפסק להלכה שלא צריך כפלה. לא צריך אומן. סתם בן אדם. יש לי שיטה בראשונים, זה לא להלכה. כל מיני, סתם בן אדם. לכן, עוגות גבינה, שזה אם פורה לכם לפעמים, קמח, יכול להיות שבמתכון כתוב לשים קמח, כדי שזה יוצא יותר טעים. כתוב. ככה זה יותר טעים. יותר טעים, אבל זה לא אומר שזה מזונות. אתה צריך לאכול פרוסה, אתה מרגיש טעם של עוגה, או טעם של גבינה. לא, מרגיש טעם של גבינה. הקצות הגים האלה, אין טעם של קמח. והראה שלא ידעתי שיש פורי לחם. אני אוכל, מרגיש דג. לא מרגיש פורי לחם. גם הפלאפל. אני לא טעמתי פלאפל שיש בו טעם של לחם. טעם של עוגתי. עושים פירה עם קמח. אתה מרגיש פירה. באמת, כשקורה שאתה שם הרבה יותר קמח, אתה מרגיש לביבה של פורי לחם. לא לביבה של פירה. אתה מרגיש לפי הטעם, זה שונה. צריך טעם של דגן, לא טעם שונה, טעם דגן. אז לכן, קצת דגים בקטעם שהכל נהיה בדברו ולא מזונות. כשיש 60 זה ודאי, ודאי לא יהיה טעם דגן, זה פשוט, אבל גם פחות יכול להיות שאין טעם. זה כתוב יסוב יותר, 60 זה המקסימום. כשיש 60 ודאי שאין טעם. אם יש פי 60 מהדגן, ברור לך שאין טעם. אומר פרי חדש, שאם הוא שם את זה גם בשביל לדבק וגם בשביל להטיב, שתי סיבות יש לו, גם וגם. האם זה נקרא, הוא חשוב או לא חשוב, אם הוא נקרא מזונות או לא, זה פרי חדש. הוא בא גם לתת טעם, בקטע מזונות, הסברה בזה, שלדבק באלמה, אין לזה חשיבות, הוא לא יכול להפך עיקר. לא רוצים, לא צריכים אותו בכלל. כשהוא בא לתת טעם, הוא חשוב, הוא נהיה עיקר. אז לא משנה שהוא גם בא לדבק. אם הוא גם בא לתת טעם, בקטעו, בורא מיני מזונות. עכשיו נראה את הסוגיה של השניצל. זה הסוגיה של השניצל, הסוגיה... מעשית, כל עם ישראל אוכל שניצל, אני חושב, וגם מי שלא אוכל שניצל, יש עוד דברים כאלה דומים לזה. יש כנפיים מצופים בפורי לחם, יש פירה מצופה עם פורי לחם, יש כל מיני מאכלים, זה ציפוי פורי לחם. יש בוטנים אמריקאים, ושניצל סויה, שניצל תירס, כל מיני סוגי דברים שהם מצופים פורי לחם. מה הדינן של כל הדברים האלה? אז אם אנחנו עכשיו נלך לפי הדבר הראשון, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, לפי הכלים שלמדנו עד עכשיו, למדנו, גמרא אומרת כל שש בו חמש מן הדגן, הוא נהיה עיקר וכתוב בו מן המזונות. זה גמרא, פסק בשלנו ראש חצי עיוות. הרשב"א בא ואומר, מה הכוונה איש מן הדגן? בא להתאימו ולהכשירו. גמרא ולמתת כתוב שנדבק בא לדבק, אז הוא תפל, הוא שעה הכל. והיא בא להתאימו ולהכשירו, זה מזונות. פורה לכם בשניצל, זה אין חולק. פעם היה דיון הזה, היום זה אין חולק, פורה לכם בשניצל, בין לתת טעם. זה ברור, אולי גם עוד סיבות, לא משנה עוד סיבות. גם בעל תטעם, אומרים גם שזה יפה, שיהיה זה, יכול להיות שיש עוד סיבות. אבל זה ברור שזה גם בעל תטעם. תביא חזה ותביא שניצל, אותו דבר, שניים, אחד תגיד מה יקחו יותר, קחו את השניצלים. אז זה יותר טעים. אבל די שבאים, שמים פורי לחם גם בשביל התטעם. זאת אומרת, טעמים שפורי לחם, כל מיני סוגים, אבל תראי לתטעם. אז אם זה בעל תטעם, ומוגש הטעם, צריך את זה כתב, בואו מנים זונות. ככה לכאורה, הדין פשוט, לא משאיר הרבה צדדים לספק. אז מביא מאירי, שמאירי לא חולק על הרשב"א. מאירי אומר, שכדי לברך מזונות, צריך שהוא יהיה גם כן חלק יקרי בתבשיל. לא מספיק שהוא בא להתאים אותו. צריך שהוא יהיה חלק יקרי בתבשיל. בסדר, זה מאירי, שתחיד, לא כמו הרשב"א, שנפסק בבית יוסף במשנה ברורה, לא כמו הרמב"ם, שרמב"ם כותב, שבא להתאימו, וכותב בו מזונות. אז לכן, אין סיבה לעסוק את המאירי. יש רשבו, רמב״ם, שכונוך, אז זה הלכה. מה לתימו? יש טעם דגן, אתה יודע, יש בפשניצל טעם דגן. אתה רואה טעם דגן?
1: מה?
0: אתה טעם שפרוע לכם, אתה מרגיש? אתה אוכל את השניצל, אתה יש טעם שפרוע לכם? אין פה מה... לא הרגשתי שאתה פי בשחור, אתה שום, לא תחפרו אליכם. פרו לכם, זה שרגשתי. ככה לכאורה זה פשוט. ככה לכאורה. וככה פוסקים באמת הרבה מאוד רבנים. אור לציון כך פוסק, הלכה ברורה כך פוסק, ברכת השם של משה לוי, פחיים קניבסקי, ככה הורה. זה היה לי, הייתי לומד באיזה בית נרש עם נכד של פחיים קניבסקי, הוא חיבר ספר הלכות ברכות, ואמרתי, איך אתה כותב שניצל של הכל? סביך, פחיים, אומר שזה מזונות. ככה אתה בספר פלוני בשמו. הוא אמר לי, לא יכול להיות, אני אדבר איתו. הלך לרב חיים, תפקח איתו, וכך, רב חיים עמד תקיף, מזונות. מזונות, טוב. הוא שנה של רב חיים מזונות, הוא לא ויתר, הלך לרבנית. אמר לרבנית, רבנית, הרב אוכל לפעמים שניצל? אמר לו, כן, ודאי. מה הרב מברך על השניצל? אמר לו, שהכל. הוא כבר כמעט צגר עם תרועת ניצחון, הנה, אמרנו, הרב בלימוד בזה, אבל במייס הרב, הרב מברך שהכל. אבל למזלו, היה שם רבי למען, הוא שאלת הרבנית, הרב מעצמו מברך את הברכות? אומרת, רבית אומרת, לא, הרב לא יודע מה זה. הרב שאלתי, מה מברכים על זה? ואני אמרת לו, מה מברכים על זה? זה פסק של הרבנית. אז הוא אמר לו, אמר לה, שאלת הרבנית, הרבנית יודעת את זה מאבא, הרב יושי שזה שהכל? אמר לו, לא, אבל זה אוף, מה זה, זה שהכל. כאילו, לא חשבה שזה צד שני. אז זה הוראה של הרבנית. הרב חיים, בהלכה, צורה של מזונות. הוא עושה ככה במטבח, כי ככה הרבנית אמר לו, אבל זה ההלכה הוא סובר של מזונות. רב אליושיב, הוא בא לשם שם בו מן מזונות, יש מישהו אחר כתב זמן שהכל, אז חתן של רב חיים, שאל את רב אליושיב, אמר לו, הוא כותב מזונות, הוא כותב שהכל, מה הרב סובר? רב אליושיב, מה זה שניצל? אני לא יודע. מגיע יהודי, הוא אמר לי, לוקחים עוף, שרים פה אליכם, שיהיה טעים, שיהיה טעים, זה מזונות. מגיע יהודי אחר, הוא לא עושה לי שלא ידבק למחווה, שירד, אז זה כתב שהכל. מה זה שניצל? אני לא יודע. אם זה בא לתתם, זה מזונות. ככה הוא בא בשרים ליסן קרליץ, ככה כתוב שוט הראשון לציון, ועוד ספרים. זה לכאורה...
1: מחייה.
0: לא, על המחיית רעי אין כזית דרך כלל, לא תלוי איזה שניצלים.
1: מה?
0: אין כזית. בכל אופן, שניצלים שאני אוכל, אין כזית. בישיבה, הייתי בישיבה לפני כאלה חודשיים, אכלתי שם צהריים, עשה שניצל, שמחתי מאוד, שניצל של ישיבה, לראות מה זה שניצל של ישיבה. אז האמת היא, ניסיתי לחתוך אותו, הוא פשוט לא נחתך. עם הסכין חד פעמי, לחתוך את השניצל של הישיבה, לא נעים, ויתרתי על השניצל, לא... אז זה דעות הרבנים, מה זה הפשטות? פשטות הסוגיה, לומדים את השולחן ערוך בשנה ברורה. זה מה שיוצא לכאורה הפשטות שניצל ברור מיני מזונות. אז זה לא רק פשט השולחן ערוך. זה כאן גמרא מפורשת. גמרא מפורשת, מה הדין בקטע השניצל? בואו נראה את הגמרא. אומר את הגמרא. אמר רב אסי אמר רב. דגים קטנים, אדם שיש לו דגים קטנים, מלוכים, אין בהם משום בישול הנוכרים. כלומר, גוי לקח דגים קטנים, מלוכים, והוא דיגן אותם, בישל אותם. אין איזה איסור בישול הגוי. למה אין? מכיוון שזה נאכל חי. כל דבר שנאכל חי, גם בלי הבישול של הגוי, אין איסור בישול הגוי. גוי עשה מטבוחה מעגבניות, מותר לאכול את זה, אם זה כשר. אין בעיה של תערובות, זה כשר. אומרת הגמרא, ויבדינו נוכרי, קסא דארסנא, עם הגוי את הדגים קטנים האלה, אז שם עם קסא דארסנא, ואתה תגן אותם, עם קמח, אסור. הדגים קטנים האלה, שאותם תגן הגוי, עם קמח, זה נאסר. למה זה נאסר? כי הקמח. נכון שהדג נאכל חי, והקמח לא נאכל חי. אז הקמח נאסר. זה פשיטה. החידוש, ברור שזה, הקמח נאסר. אבל מה עוד? אתם הארסנא העיקר, הייתם הדג זה העיקר, כמה שמלן, קמח העיקר, העיקר זה הקמח. נסביר פרי חדש, ביחות בישול הגויים, שדברי הגמרא כאן זה כלל לא רק ביחות בישול הגויים, זה כלל ביחות ברכות, זה אותו יסוד. כמו שביחות ברכות, כל שיש בו מחמשת מיני דגן, הוא העיקר, גם בדין בישול הגויים. כיוון שיש כאן קמח ודג, והקמח הוא המין דגן, מין דגן הוא העיקר, לכן בקטו בו עניין זאת. אז לכן, מזכרת הגמרא, כשדגים, תגן אותם עם קמח, אין בזה איסור בישול הגויים, כי הקמח הוא העיקר, ומוטובה זה בו עניין זאת. אז הנה לנו גמרא מפורשת שדגים, סוגנים, דנו שניצל, אתם רואים עם זאת? ככה? זכורה מפורשת בגמרא. אז ככה ראיתי שאני הביא את הראיה הזאת רבי יעקב מאיר שטרן, שליטה. רבי גמרא. אז הוא דוחה את הראיה. אומר, מה זה קסטה דארסנה? מה פירוש שאני קסטה דארסנה? אז רש"י, אני יודע, רש"י במסכת שבת. רש"י בשבת כותב, קסטה דארסנה, מאכל דגים מטוגנים בשמנם בסולת. דגים מטוגנים בשמנם בסולת. אז זה דג עם סולת, עם קמח, למשל, סולת, קמח, משהו, זה יכול להיות שניצל. ככה לכאורה. אבל תראה רש"י בביצה, במקום, בסוגיה שאלה אתה נדבר. לא רש"י במקום אחר, רש"י בשבת, רש"י בבטרה, מה כתוב רש"י בסוגיה, כאן בביצה. אומר רש"י, קסטה דארסנה, מטוגן בשומן קרבי דגים ובקמח. שלא אומר דגים, מטוגן בשומן קרבי דגים ובקמח. מנהר רש"י, בכלל זה לא דגים, הוא לוקח את השומן של הדגים, קמח, איזה תבשיל כזה, כמו קציצה כזאת, זה לא בכלל לא דגים. ואדרבה, למה רש"י שינה את פירושו? רש"י בשבת, בשתי מקומות אומר שזה דגים מטוגנים עם קמח, רש"י פה אומר שזה רק שומן עם קמח, סימן, אדרבה, אם זה היה דגים, באמת זה היה, אולי היה שהכל היה מזמן, ככה הוא רוצה להגיד. אבל כאן במקום, רבינו חננאל, רבינו חננאל כותב מפורש, יבדינו נוחי, שואלים מה יבדינו, מה זה יבדינו? אותם דגים קטנים שאמרנו שהם, הם בשביל הגויים, אם הגוי עשה אותם, את הדגים האלה, כלומר, בישל הדגים הללו עם הקמח, מפורש רבינו חננאל, דגים עם קמח, וזה כתוב שבדיקתם בורא מיני מזונות. אז לכן עדיין, גם לא יראה מרשי, יאללה נראה רבינו חננאל, שבדיקתם בורא מיני מזונות. זה דבר שני. הדבר שלישי, שבפרי תואר. פרי תואר, ביורי דעה, יכול להיות שלו גויים, כותב מפורש, דגים קטנים. מפורש על הדגים, לא מדבר על השומן, דגים קטנים. לפעמים, שעושים אותם בקמח, כדי לתגנם. לפעמים לוקחים את הדגים האלה, עם קמח, כדי לתגן אותם. אומר הפרי תואר, אין בכך כלום. אין בכך כלום. ואתה, עיקר הזדינן, הם הדגים. פרי תואר אומר, דע לך, הדגים האלה שתגנת אותם עם קמח, אין בזה בשביל הגויים. זה שהכל, ואין זה בשביל הגויים. שהפרי תואר על עצמו. בגמרא כתוב מפרש הפוך. והגן זה כל דיד במחבשת מיני דגן, הוא העיקר. אז איך אני אומר שהעיקר זה הדג, והקמח לא, לא עושר? שאני כאי גבנה. ועיקר שעושים הקמח הוא כדי שלא לדבקו הדגים במחוות. אומר פרי תואר, העיקר מטרה שעושים קמח בדגים, שלא לדבק למחוות. והגן שמוסיף קצת טעם, מחוות הקמח, בכל זאת נהיה יותר טעים, אם כל זה אליו לאחי אבידה. המטרת המתגן במטבח, השף המטבח שהוא שם קמח בדגים, לא בשביל שייתן טעם. טעם שלא ידבק למחוות. פה זה מוסיף קצת טעם, אבל לא זה המטרה. לכן הוא אומר, דמיה, למה שכתוב בגמרא, כל שעושים בו כדי לדבק בעלמא, אז זה שהכל. אז גם פה זה שהכל. ולא דמי לארסנה דקמה שעסקים לך עיקר. זה לא דמי מה שהגמרא דיברה, שכתוב שהקמח הוא עיקר. כלומר, בגמרא דיברו על סוג תבשיל דגים אחר, הוא אומר, שם הקמח היה העיקרי. המקרה שלנו אומר, דגים מטוגנים עם קמח, מטרה כדי שלא ידבק למחוות, ולכן זה שהכל נהיה מדברו, ואין בזה איסור בשביל הגויים. זה ככה פרי תואר, בפרט הפרי תואר, שמי שישים קמח בדגים כדי לתת טעם, לנו יש מחוות טפלון, לא צריך בכלל קמח, אפשר לעשות גם בלי קמח, וזה יצא טוב גם כן, ובכל זאת, אז מה יצא? שיהיה בקרה טוב, רובן המזונות. אז כך שגם אם לא יראה מרשי, אז הוא לא אמר בן חננאל, אז הוא אמר פרי תואר, שבקרת הדגים הם מטוגנים, עם קמח בקרתם ברובן המזונות. בא בספר פתח הדביר, בא ואומר חידוש. סברה שלו הוא אומר. הוא אומר, סברה לברך על הדגים, אותם דגים של הפרי תואר, לברך עליהם, שהכל מיני דברו, לא מסברת הפרי תואר, גם אם זה בא לתת טעם. מה הסברה אומר? אומר, הדגים יתנאיו בעיניו. הקמח, לתשמיס הדגים הוא בא, אומר, הקמח לא מעורב בתוך הדג. הקמח הוא רק ציפוי לדג. ואז מה? מה החילוק? אז פשוט שבט הלוי, הוא לא ראה את הפרי תואר הזה, את הפתח הדביר הזה. זה לא ספר שבט הלוי רואה, שבט הלוי כותב, ספר בן איש חי אינו מצוי אצלי. איך שבט הלוי כותב את המקום הזה. אז גם הפתח הדביר הזה סתום, אנגל לא... רק השואל שם, שבט הלוי אמר לו שספר שבילי דוד, הוא כותב את החילוק הזה של הפתח הדביר. וזה לא נכון, לא כתוב ככה בספר שבילי דוד. השבט הלוי עצמו אומר, אבל הוא אומר, אני אגיד לך סברה מעצמי, לא יודע מה כתוב שבילי דוד, פתח הדביר. הוא אומר, מה שמצאנו בגמרא, שמין דגן יהיה עיקר, זה כאשר, בעצם בצורה החיצונית, כשאני מסתכל על המאכל שיש פה, לא רואים מי עיקר מתאפל. אין פה איזה סימן מי עיקר מתאפל. הכמויות. דבש וסולת. שמתי 30% סולת, 70% דבש. אז אין איזה סיבה לראות שהסולת הוא תפל. אתה אומר, כמה שהכמות, האחוזים, סולת הוא 30%, דבש 70%, אז זה העיקר, הדבש. אבל אתה אומר, לא, מין דגן הוא נהיה עיקר. שמתי צלחת פתיתים עם תירס. קרוטונים מתוך הסלט. יש 5% קרוטונים, 95% ירקות. מהבחה מזונות. למה? כי חוץ מהכמויות, אין לי ראייה שהקרוטונים הם לא העיקר. אתה אומר, הכמות, הוא מועט, בסדר, הוא מועט. אבל אם היה כמות יותר גדולה, אין לי סיבה לראות מהצורה החיצונית שלו שהוא תפל. אבל ציפוי, אומר השבט הלוי, ציפוי הכוונה, דבר שעומד בצורה של הדג, בצורה של העוף. ציפוי במהותו, הוא דבר שהוא תפל, הוא ניכר שהוא תפל, הוא רק בא לצפות. הדבר שהוא מוכח בתוכו, רואים אותו שהוא תפל. הוא צועק, אני תפל. אז זה לא שמענו בגמרא שדבר כזה נהיה עיקר. לא מצאנו. אין לנו ראיה. אני ראה להפך. אבל לא מצאנו בגמרא שמין דגן יהיה עיקר, אלא כאשר הוא נמצא מעורב ממש בתוך העיסה, מעורב הכל. שיתי קציצות דגים. שמתי הרבה קמח, אותי טעם, הטעם מורגש, אז יהיה מזונות. אתה צריך לתרץ את הגמרא. אבל זה דבר שאתה סברה אומר. זה אומר, הפתח הדביר אומר. אומר אותו דבר, אומר הפתח הדביר, שקדים, מצפים לסוכר וסולת קלוי. זה הבוטנים האמריקאים. בוטן אמריקאי, זה בוטן. מצופה בשכבה דקה של סולת קלוי. אף פי שהפרי מכוסה ולא נראה, ולכים עליו, בורא פרי אדמה. השקדים, זה בורא פרי עץ. אף שהסולת מכסה השקדים, הוא נותן טעם, הוא אומר. זה מין דגן. אפילו אחי, כיוון שאתה לא בא אל השמץ השקדים, השקד שלם בתוכו, כבריאתו. השקד עומד על עצמו, וזה רק ציפוי. סיפוי, כל כולו, זה תפל. אז אם אתה נתן לך תמונה, עטף אותה באיזה עטיפה. העטיפה תמיד היא תפלה למה שבפנים. אז בדבר כזה, אומר הפתח הדביר, ייתכן. ייתכן שבזה, ודאי יהיה ברכתו. סיפור עליכם, תערובת. שזה בתוך תערובת, הוא בא לתת טעם. זה גם אומר, הוא נהיה עיקר. אבל זה כתוב, שהוא בא לתת טעם, הוא בא להתאים, הוא מעורב בכל התערובת, אז זה גם אומר, מין דגן הוא עיקר. אבל כשהוא בחוץ, אתה רואה שהוא תפל. בתערובת של הפלאפל, איך אתה יודע שהוא תפל? מי אמר לך? כי יש אחוזים. הכמויות מגלות לך שהוא תפל. אבל כאן אני רואה שהוא תפל, אתה רואה שהוא ציפוי, רואים אותו. רק ציפוי. העיקר זה המאכל, ויש לו ציפוי. כאן זה האופק, כאן ציפוי. זה אומר, פתח הדביר, ייתכן שבזה, די בקשה כאן, אבל זה סברה, שתהיה לגמרי מזג מסברה. אין לנו שום ראה לסברה הזאת. צריך לתת את הגמרא, אבל אין לנו ראה לסברה הזאת. לכן מי שיגיד לי, תשמע, לא נראה לי הסברה הזאת. לא נראה, בסדר. אין לי ראה נגד. אבל שנתן לוי כותב, שמי שמברך מזונות לשניצל אומר, הוא בחשש בכלל לבטלה. כל כך ברור לו הסברה שלו, לא רק אומר, זה סברה, בוא נחלק. הוא אומר, הוא בחשש בכלל לבטלה. כי מזונות לא ודאי פותר את כל הדברים, שהכל ודאי פותר הכל. מזונות לא ודאי פותר הכל, אז מנה ייתכן שהוא לא יצא את הרחובה. אחרי מה שבת הלוי, בדיקת השניצל, הוא איש שהכל נהיה בדברו. אבל מי שברך מזונות על השניצל, אתה אומר, הוא ברך על התפל. אבל את השניצל הוא לא פתר. מבטל זה לא יהיה. אבל אתה אוכל לברכה, אתה אומר. אוכל את השניצל, כן, זה הרע נכונה. נכון, אמת. זה לא יהיה בכלל לבטלה, כי הוא פתר את הפורה לכם. אבל את השניצל, הוא לא נפטר, אז יש צד שהוא אוכל לברכה. שבתי לא מחלק, אין סיבה לחלק. מכיוון שכמו שאמרנו, אם אתה הולכת בכלל של הרשב"ו, לפי הכללים הפשוטים, יש מין דגן, הוא בא להתאים, בואו מן המזונות. אם אתה הולכת לסברה של פתח הדביר, שהוא רק ציפוי, אז זה לא משנה כמה ציפית, קצת, הרבה. זה כן כתוב, חזון עובדה כתוב, שקבוקים, פיקתם בואו מן המזונות. ולמה? כתוב בהלך למה, קבוקים תראה בואו מן המזונות. אז אני הייתי מצפה, מרן הרב עובדיה, להראות למטה, מה המקור? שולחן ערוך, מין דגן, וכתוב מזונות, ככה אני ציפיתי. אבל לא כזה, הוא כותב, כיוון שהוא אומר, ביררנו שכמות הקמח בקבוקים כמעט כמו הבוטן. כלומר, הוא לא הספיק לו להגיד, זה מין דגן במזונות. לא רצה להגיד, תשמע, יש פה הרבה, הרבה מאוד קמח. אז באמת הוא עיקר, באמת הוא עיקר, מבחינה מציאותית, לא מבחינה של כל שיש בו. יש פה הרבה קמח. אבל הכלל של כל שיש בו, נקראת החזון עובדיה, לא שייך בדבר כזה, יש לו רק ציפוי בעלמה. וככה גם למעשה, מרן זצ"ל, לא רק, כך כתוב בקוד יוסף החדש, כך ג', שמרן את הלורה, ששניצל בקטו שהכל נהיה בזורו. אמרו לו, שמו פורי לחם, הרבה פורי לחם. מה שהכל נהיה בזורו. תשאל את הטבח, תגיד לי, מה אתה רוצה לאכול? דג עם טיבול של פורי לחם, או לאכול פורי לחם מטוגנים ו... אין, אף אחד לא יכול לצאת פורי מטוגנים, זה לא מאכל. עושים דג. הרי דג טעים, הרבה פורי לחם, אבל דג טעים, זה לא כמו קבוקים. קבוקים, כשהשכבה היא עבה, אתה נהנה בעיקר מהשכבה העבה.
2: אם תמכור רק את זה, מישהו יקנה?
0: אני הייתי קונה. אני מאוד אוהב את השכבה לבד. אני רק את הבוטן, בסדר, יש בוטן, יכול את הבוטן, אבל לא... הרב דוד כתב בחבורה שהשניצל הוא מזונות. אז בסייעתא דשמיא, הייתי פעם אצל הורים שלי, היה איזה סעודה, אז גם הוא הגיע, ואם שלי יצא שניצל, אז אני מיד עקבתי אחרי לראות מה הדודים עושים. אז הוא שם שניצל, הוא תקע את המזלג בשניצל, אז ככה הוא אומר לעצמו, זה שכבה לא אהבה. עזב את השניצל וכברך על יתריות מזונות, לפתור את השניצל. הוא כותב מזונות, אבל... כבר לא, זה לא חלק, מצור זה לא חלק שהברכה היא מזונות. אז אני אומר, למעשה, הרבה רבנים אומרים שזה מזונות. ומי שאומר שזה מזונות, אני כך קיבלתי מהרבותיי, אין לי בעיה, אני מבין את זה. זה הפשטות. מי שבא להגיד הפוך צריך להביא ראיה. רק פתח הדביר, שבית הלוי כותב בצורה ברורה, אומר בטח. שמי שמברך, אני חושב שהשאלה שלו זה בכלל לא תלה, ככה זכו לי הרסון של בית הלוי. אבל בכל אופן, יש צד שהוא לא פותר את השניצל, לכן, לא כדאי לברך על השניצל ברוב מיני מזונות. אמר לי גיסי, הרב בן ציון אבא שאול, מעולם לא ברכתי השניצל, לא של הכל ולא מזונות. אני מברך על משהו מזונות, משהו של הכל, פותר אותו. אז זה טוב בברכה ראשונה, וצריך לדעת, מגיעים לברכה האחרונה. מגיעה לברכה האחרונה, מה אתה עושה עכשיו? אחרת עכשיו השניצל. מה תהיה בברכה האחרונה? אז השניצל שאני מכיר, אין בין כזית פורי לחם. אז אין כזית פורי לחם, אחת הכזית דג או כזית עוף, יש בו נפשות, זה הכלל. גם אם ברכת מזונות בהתחלה, בסוף יהיה בו נפשות. כיוון שהדגן אין כזית, ואכלת מהעוף כזית, אכלת מהטפל כזית, סבך בו נפשות. זה דין שהוא פשוט. צריך לדעת, אם אכלת שניצל ויתריות, ואכלת כזית מהיתריות, אתה צריך על המחיה ליתריות, לא תוכל לברך נפשות על השניצל. זה ספק בכלל לבטלה. כי השניצל הוא מזונות, לפי הסוברים שמזונות הוא מזונות, והיתריות, אכלת כזית, ואכלת על המחיה, זה פותר גם את השניצל. אז מלא, מי שאכל שניצל ויתריות, לא בערך הם בורי נפשות בכלל. ובערך בהתחלה מזונות על יתריות, בערך על פטל של הכל, פתר את השניצל. עכשיו הוא אוכל את השניצל והיתריות, בחר האחרונה, רק על המחיה. אין נפשות. כי ייתכן שהוא לא יכול לברך נפשות אחרי זה על המחיה. כי זה ספק בכלל של הצריכה. כיוון שהשניצל הוא תפל, יצד, שהוא תפל מן דגן. אז הוא נפטר בעל המחיה של היתריות. אז לכן, מי שאוכל שניצל ויתריות, לא יברך בו נפשות בכלל. אז רק בו נפשות. יברך מזונות על האורז, שהכל על פטל. מי שיש לו אורז ושניצל, יברך שהכל על השניצל, ואחרי זה מזונות על האורז. להפוך את הסדר. כמו שזה פה ספק ברכה, יברך מזונות על האורז, ספק גם פתר את השניצל. אז להפוך את הסדר. גם הראשון לציון הרב יצחק, בעקוד יוסף כותב, שניצל הוא שהכל. אבל אני אומר עוד פעם, שהכל הזה אי אפשר להגיד שזה בטוח שהכל. מה, יש לי מקום מאחרונים, ראשונים. פתח הסביר מה כזה סברה, הוא לא יודע, הוא הוסיף שם עוד סברה. הפריטואר אמר שהדג שלהם בכלל היה בא לדבק, בכלל בא לטעם. הוא אומר, גם אם זה היה לטעם, יש סברה להגיד שזה יהיה שהכל. אבל זה לא דבר שהוא מוכרח. לכן, שהכל הזה הוא מספק. לא דבר ודאי. וכמינה, א', מה שלנו בכלל האחרונה, שבכלל האחרונה צריך לזה לברך רק על המחיה ולא לברך על השניצל. או בחר ראשונה אורז ושניצל, שהכל על השניצל, אחרי זה מזונות על האורז. או אם ברכת מסתמה, אדם בא הביתה, לקח איזה הוגיה, מושה הרעב, ואיך מזונות כיוון, כל מה שהביאו לי. כל מה שהביאו לי. פתאום הביאו לו שניצל. מה הוא עושה עכשיו? הוא אוכל בלי ברכה. לא ברכתי שהכל. מה לעשות? ברכת מזונות על הוגיה, כיוון תפתור את הכל. השניצל גם נפטר בברכת המזונות מספק. יש בספר בני ראם, זה ברון גניחובסקי, הוא דן, מה הדין אם הוא אכל כזית יתריות, והוא הפסיק, היה הפסק של איזה 5 דקות, ואז הוא אכל את השניצל. אי לה למחיה של היתריות, לפתור את השניצל. כי בעצם, היתריות היו לא קשורים לשניצל, אחת המפני עצמם, כזית, יש על המחיה. עכשיו השניצל, נכון שהעוף יצא שהוא תפל למין דגן, אבל מן הגן אין כזית. אז האם הפעורי לחם של הציץ נפטרים בעל המחייה של היתריות? או שכיוון שהוא לא אכל אותם באותו זמן, בכדי חיית פרס, הם לא ייפטרו, זה הברכה של זה. זו שאלה כללית, אדם שאתה רביעית מים, לא אכל כזית תפוח, וגם שאתה קצת מים, ולך לפשות, האם הוא פותר גם את קצת מים? קצת מים זה לא נפשות, יש לי כזית תפוח. האם כשיש לי כבר נפשות זה כבר פותר את הכל? או רק את מה שאכלתי ממנו כזית? אז למעשה הוא מביא מהאיש לעבר מוצ'אץ' שהוא מכריע שבכל האופנים האלה זה פותר את הכל. לכן גם בשניצל ויטריות, אפילו שההפסקה, הוא פותר גם, על המחיה יפתור גם את השניצל וגם את העוף. עכשיו, אז מה לברך על המעשה? מה לברך על קבוקי, על בוטני אמריקאים עכשיו? מה לברך? בוטני אמריקאים. קבוקי אמרנו זה מזונות, למה? כי זה שכבה אהבה. אהבה מאוד מאוד חשוב המנדגן שם, הוא עדיין מזונות, זה לא קשור לכל הסוגיה של שניצל. הוא עדיין מזונות. אבל בוטני אמריקאים שהם שכבה דקה, או שניצל תירס. מה הברכה שניצל תירס? שניצל תירס, יש כמה חברות. יש חברות שיש, יש שם סויה ותירס ופורי לחם. אז התירס בקרתו אדמה. הפורי לחם בקרתה מזונות. הסויה בקרתו של הכל. למה של הכל? גם שסויה זה ירק. כיוון שהוא נתחן ומאבד את צורתו, נהיה משהו חדש, אז יש הכל. אז מה אני מברך על שניצל תירס? יש או מזונות, או אדמה, או של הכל. היה לי חבר בישיבה, חבר בשולחן, היה מקלף את כל השניצל סויה, ואוכל את הפרוע לכם לבד ואת השניצל לבד. זה מאוד מסובך. זה קשה מאוד. זה לא טעים. ברור שבא את הטעם. אז השאלה כעת, מה לברך עליו? או מזונות, או אדמה, או של הכל. אז בזוג לובק, טבעי, מכשר הדעה החרדית, הם העידו 60% תירס. טוב, יש לנו פה רוב תירס. אבל רוב תירס זה לא מספיק, יש פסטה שזה מזונות. יש כאן פרועי לחם, באים לתת טעם, אמרנו, פשט הסוגיה שזה מזונות. רק לא תירס את הגמרא, מה עם הגמרא? שאלנו מגמרא, מה עם הגמרא? יש גמרא מפורש שזה מזונות, איך אני תירס את הגמרא? אז ליישב את הגמרא צריך לומר, שהם לא עשו כמו היום, כזה דג כזה גדול, ומשני הצדדים מצופה פרועי לחם. זה פשוט מאוד, דרך חתיכות דג, ששפרו לתוך מחבת חתיכות דג עם פרועי לחם, נהיה כמו כזה חביתה, של חתיכות דג עם פרועי לחם. כלומר, זה לא, זה מה שהיה תערובת גמורה. זה לא רק הציפוי. לא כתוב מה שהפרועי לחם ציפו את הדג. מה כתוב שלקחו דגים עם פרועי לחם ותגנו. וכתוב איך זה נראה. לכן שזה נראה בצורה של תערובת גמורה. לכן זה היה מזונות. לכן אין הכרח לגמרה שהדג מצופה, גם כן יהיה מזונות. אז מה עושים עם השניצל תירס? שניצל סויה. אז הוא ספק. אין לנו הכרח להגיד שזה לא מזונות. אז זה או מזונות או אדמה. אז מה עושים דבר שהוא ספק מזונות או אדמה? אז מה עושים? הכי טוב זה ככה, ככה מזונות, עוגיה, אדמה על מלפון, זה בבית, אבל בחור בישיבה. אתמול הייתי בדרך, באוטו. אין לך עכשיו פה מלפון ועוגיה ו... זה מה יש עכשיו. מה עכשיו אתה מברך על השניצל הזה? ילד, אבא, מה מברכים על זה?
2: כמו שיש לך
0: על ה... מה אחרי הפתיתים, מה אתה עושה? מה עם של הכל? מה עם אדמה? זה מלפון. אז אני שואל, מה קורה כשאין לך? ילד אוכל שניצל תירס, מה הברכה? אבל זה השאלה, זה ציפוי. פתח הדביר אומר, ציפוי באלמה, הוא תפל. נכון שבאת אתה, ברור שבאת, תשאל אדם גוי, מה העיקר בשניצל תירס? הפרוע לחם או הסויה והתירס? כך זה הסויה והתירס. זה העיקר. שניצל ירקות, טבעי זה נקרא, ירקות. אז זה ספק. הכלל הוא בספק מזונות האדמה והכים של הכל. זה הכל. כי או שזה מזונות, או זה אדמה, אז זהו זה, מספק של הכל. אז יש פה שלוש אפשרויות. או מזונות, כי יש פה לכן, ככה דעת, הרב אלישיב, רב ניסים, רב חיים, אור לציון, ביקת השם, החבורה, אפשרות אחת. או לברך אדמה, ככה דעת הפתח הדביר, שבט הלוי, או להגיד זה ספק. אז אם ספק, זה של הכל. אז אני אומר, מי שאין לו קבלת אבות, באבותיו קיבל, ששניצל זה כך וכך, אז אצלו זה ספק. אם זה ספק, בקרתו תהיה של הכל. זאת אומרת, הכי טוב, כמו שהוא אומר, אבי דן, כך הוגיה מזונות, כך מנפון אדמה, וגמם, תאכל. זה ודאי טוב. צריך את השניצל תירס, לא זוג לובק, שם באמת צריך שלוש ברכות. כי שם יש שלוש של הכל. כי אמרנו, הסויה, היא כמעט שהיא מבוסקת, והיא כבר לא נקראת צורתה, כבר נהיה כמו דבר חדש, אז היא של הכל. אז או שמבחים מזונות על הפורי לחם, או אדמה על התירס, או שהכל על הסויה. אז יש שלוש אפשרויות. אז יהיה צריך מסת ברכות, שניצל קטן, ברך מזונות, אדמה, של הכל, יכול את ה...
2: תירס אין סויה, מה?
0: אני ככה הייתי כתוב. מה שאתה אומר, הייתי כתוב. ככה כתוב בספר ברכה נאמנה, שערי הברכה, ברכה נאמנה, כותבים שיש גם סויה. ככה כותבים. אתה אבל תהיה אמריקאים, תהיה אמריקאים, מה ברכה להם? לפי הפוסקים שיש אצלנו מזונות, גם זה יהיה מזונות. אבל אם זה לא מזונות, אז זה אדמה. מה עושים ספק מזונות האדמה? שהכל. בואו, אני חושב שהכל יהיה אדורו. זה נראה משהו מוזר, אבל ככה יוצא. אז לכן לא כדאי לעשות דברים כאלה. לכן אני לא... או תיקח משהו אדמה, משהו מזונות, תפתור אותו, ואז תוכל לאכול. אבל אדם שבא, הביאו לו. אין משהו אחר, זה מה יש. להפריד את כל הבוטנים האמריקאים ולאכול את כולם, זה לא יטעים. להפריד אחד, אחרי זה לאכול את הכל, זה שעה שברכה שנה צריכה. כי בעצם הקמח הזה הוא בעצם תפל, הוא בא לפת את הבוטן. אתה להפריד אותו, אוכל את זה לבד, את זה לבד, אחרי זה משיך לאכול ביחד. זה לא שעה שברכה שנה צריכה. לכן, זה לא רק לא התחיל לעשות דבר כזה. ספר אור שמח אומר, על דברי הגמרא, הגמרא אומרת, על תבשיל הדליפטה. הוא אומר שיש תבשיל לדסילקה, תבשיל לדליפטה. אמר רב אשי. כי אבינה ברב כהנה, אמר לה, תבשיל לדסילקה, דלא משהו בקמח, אין הרבה קמח, בורא פרי אדמה. אם זה דליפטה, שיש הרבה קמח, זה בורא מזונות. ככה בהתחלה הוא אמר. הדרמה חזר בו, אמר לא, שתיים בורא פרי אדמה, למה? כי ריבוי הקמח רק לדיבוק בעלמא. רק בשביל לדבק. אם זה היה כדי לדבק, ברכתו, בורא פרי אדמה. שואל, הוא שמח, מה הייתה אהבה מן הגמרא? לפני המסקנה. המסקנה היא לדבק, אין איזה חשיבות, הוא בורא פרי אדמה. הבא ומן מה חשבנו? שאין כלל של לדבק. מין דגן, תמיד הוא עיקר, זה מזונות. בסדר? אז אם זה ככה, למה התבשיל הדסילקה הוא בורא פרי אדמה? למה הוא לא גם מזונות? הבא מחלקת, אם זה קצת קמח, זה הרבה קמח, זה קצת קמח, מה זה משנה? אם אתה אומר, כל שיש מין דגן הוא מזונות, את הצבא של לדבק הגמרא לא ידע, אז הגמרא לא יודעת, אז למה חלקו בין סילקה לליפטה, כך שלא שמח? אומר הרב שמח, נראה לי ברור להלכה, ככה קודם, נראה לי ברור להלכה. הוא שמח על הרמב"ם, תגיד חידושים, נראה לי ברור להלכה. שכל הכלל הזה, שכל שיש בו נאמר, בדברים, שאם הייתי שם עוד קמח, זה לא היה פוגם את המאכל. יש דבש וסולת, יש קצת סולת, תשים עוד קצת, בסדר, לא נורא, לא הפריע לי. אבל אם תשים עוד קמח, זה יהרוס את המאכל, אז אין את המאכל של מין דגן. בכלל. מתי אתה יכול להכשיר את מין דגן עיקר, שאומנם הוא המיעוט, אבל לא היה מפריע לי מיעוד. זה עוד קמח, זה לא נורא. ואם כשתשים עוד קמח, אז הלך המאכל, זה לא יוצא טעים, אז אין מעלה של מין דגן. איך אומר אור שמח? לפי אור שמח הזה אומר, רבי דאשי, וצא ששניצל הוא של הכל. למה? כי שניצל, כל המעלה שלו, שיש עוף, וקצת פרוע לחם. תשים עליו עוד כמות פרוע לחם, כמו בישיבה. אז אתה מצא את השניצל של הישיבה, זה לא שניצל טעים, כמו בבית. מורה עקוד יוסף, אם אתה פסק את האור שמח הזה, אז יש עוד רשימה של דברים שלא יהיו לפי זה, לא יהיה את הכלל הזה של מין דגן. אבל יש לנו כמה וכמה דוגמאות שלא יהיה שייך הכלל הזה. דוגמאות שציצות עם פור הלחם, כל מיני דוגמאות הוא מביא שאומר, לא שמענו שכך יהיה ההלכה, החידוש של האור שמח, ובגמרא עצמה אומר, החידוש שלו בגמרא, כתוב במדעני יום טוב, שהמקשן לא ידעת אלא שידבק בכלל. בכלל לא ידעת אלא שידבק, לא שהוא ידעת אלא שידבק, רק הוא חילק, הוא חשב שזה עשו לדבק, זה לא עשו לדבק. המציאות השתנתה לו. לא שהוא לא ידע בכלל שידבק, זה שהכל. המקשן חשב שזה לדבק, זה לא לדבק. אבל הגמרא לא, שניהם לדבק, לכן שניהם בורא פרי אדמה. אז כך שבהגמרא עצמה אין ראה לאור שמח, ודברי אור שמח בחודשים, לא ראינו שפסקו אותם הפוסקים, לכן הלכה למעשה, לסיכום, ברכת השניצל היא בספק, בתי אמריקאים היא בספק, כל מיני כנפיים מצופים פרו לכם, ופירה מצופה לכם, ובוטנים אמריקאים, כל זה מספק. הקבוקים הם עדיין מזונות. ולמה? כי שם יש ריבוי כמות גדולה של קמח, לכן כתוב בחזון עובדיה, זה עדיין מזונות. זאת אומרת, כיוון שזה ספק, צריך לחשבן תמיד כללי ספקות. והלכתי מזונות על משהו, הביאו לי שניצל, תאכול בלי ברכה. יש לי אורז ושניצל, אני אבקש הכל על השניצל, ואחרי זה מזונות על האורז. אכלתי טריות ואכלתי שניצל, ואכל למחיה, ולא יברך נפשות על השניצל בספק. בעל נפש, הקפיד, לא להיכנס לספקות, תמיד לברך על משהו מזונות, משהו של הכל, על משהו נפשות, על משהו על המחיה, שיהיה לו תמיד לצאת לדרך חובת כל הדעות. וכשיש שניצל סויה, שניצל תירס, שהם ספק אדמה או ספק מזונות, אז מספק לברכים של הכל, וזה דבר לא נחמד, לברך על בוטן אמריקאי, שהכל נהיה מדברו, על שניצל תירס, שהכל נהיה מדברו, אבל ככה יוצא בסוגיה, לכן כדאי מאוד לכתוב את זה משהו אחר. הגמרא המשנה בסנהדרין אומרת, עושה שכל שנה אני אומר, תעבור את זה, ועוד, שמשמח אותי לעבור את זה. כתוב במשנה שבלעם הרשע, אין לו חלק לעולם הבא. זאת משנה, יש כאלה, דע לך שיש כך וכך אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה בלעם. שואל אמרי אמת, באמת, חידוש עצום, בלעם אין לו חלק לעולם הבא, אני יש לי עוד מישהו להוסיף, גם היטלר, גם היטלר אין לו חלק לעולם הבא. עשה כדת לך מינה, ש... מה פתאום של עולם הבא, בלעם? מה לא לעולם הבא בכלל? אתה צריך, תדע לך, בלעם אין לו חלק לעולם הבא. מה אתה תגיד בזה? מה הוא שייך לעולם הבא בכלל? שאלה עצומה. פלטי של... פלטי במטיבטה, הוא הראשון שם, אמרי אמת, עד אמרי אמת, מה תרצו עד אז? איך למדו עד אז? אמר אמרי אמת דבר נפלא. בלעם, כן, היה אהבה מינה שיהיה לך לעולם הבא, כן היה אהבה מינה. לא רק שאהבה מינה אומר, הוא זכה שהוא כתוב שאין לך לעולם הבא, גם זה מעלה אומר. הוא נזכר באותו פרשה עם אלה היהודים, אתה אומר, גם הוא כתוב שם. אז גם זה חשוב להיות מאלה שהוא כתוב שאין לך לעולם הבא. הוא לא זכה בפס ראשון, הוא מוזכר שם. מה היה אהבה מינה שיהיה לך לעולם הבא? הוא התפלל. וקש מהקדוש ברוך הוא, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חרדי כמור. אני רוצה להיות כמו היהודים. אני רוצה עולם הבא כמו היהודים. גם אני רוצה. אז הוא לא קיבל את זה, אבל הוא זכה בזכות התפילה, שהוא מוזכר במשנה שאין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מגיע. גם שהיה אבא מן שהוא יקבל, כי הוא התפלל על זה. אז שראיתי את האמרי האמת הזה, מה שהיה לי חידוש עצום. מתפללים להשם, הצלחה בלימוד, הצלחה בתפילה, בעבודת השם, בשלום בית, פרנסה, בריאות. הכל הם מתפללים. אבל עולם הבא? תעבוד, תקבל, לא תעבוד, לא תקבל. מה, מה, מה, מה שאתה בבקשה לעולם הבא? מה זה תלוי בבקשות? אבל פה כתוב שכן. אחרי שהתעוררתי לעבור את הזה, שמתי לב שאני נמצא בתפילה הרבה פעמים. מבקשים מהשם מפורש. ונזכה, ונחיה, לחיה עולם הבא, מבקשים, עולם הבא. בצורה ברורה מבקשים. אז אתה תבקש, תבקש. איך הוא יעשה את זה? הוא יודע שאתה בעולם הזה תתנהג טוב, זה שיהיה לך עולם הבא. אבל לבקש, בלעם לא קיבל, אנחנו נקבל בזאת השם דרך. בקש והקדוש ברוך הוא רוצים עולם הבא, עולם הבא גדול, מוצלח, טוב. אמן ואמן.
3: האזנתם ל וראה בנים לבניך עם הרב יצחק יוסף נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל עם הרב אליהו עמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער, הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו למעשה פותחים את ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שבעזרת השם יש לנו הבטחה מיוחדת שהימים הללו יתהפכו לנו לששון ולשמחה. חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז. מה קרה? נשברו הלוחות, ובקעה העיר, זה כולם מדברים, ובקעה חומת העיר, ולמעשה זה הוביל לחורבן בית המקדש תוך זמן מאוד מאוד קצר. שרף אפוסטומוס את התורה. יש דיון גדול מי הוא היה בדיוק, האם זה בימי יוונים, בימי רומאים, אבל בכל מצב, המצב של לקחת ספר תורה ולשרוף אותו, זה דבר שהוא חמור מאוד. יש גם דיונים באיזה ספר תורה הוא, כאילו סתם לקח ספר תורה ושרף, או שהיה פה ספר תורה יותר מהותי. האם זה ספר תורה אחד, או שמדובר בקיבוץ של כמה וכמה ספרי תורה, כמו שרפת התלמוד, זאת אומרת, ששרפו את התורה, זאת אומרת, ממש הותירו אותנו בלי ספר התורה. יש בזה דיון במפרשים, אבל כך או כך, זה חמור לכשעצמו, זה ללא ספק. ובקיע העיר, הוא עמד צלם בהיכל. גם בזה יש דיון מתי בדיוק מדובר, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, מתי היה הזמן הזה. אז כאלה שאומרים שמדובר במנשה, שהעמיד צלם בהיכל. רש"י כותב בספר דניאל, שזה אותו אפוסטומוס ששרף את התורה, הוא גם באותו יום, הוא העמיד גם צלם בהיכל. זאת אומרת, רש"י ממש כורך את שני הדברים גם יחד, אבל גם זה נשמע מאוד מאוד חמור. לקחת צלם ולהכניס אותו בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש, אין דבר יותר חמור מזה מאשר לבזות את הקדוש ברוך הוא בתוך ביתו. כל הדברים האלו מובנים, יש משהו אחד שדורש קצת יותר הבנה. בטל התמיד. התבטל קורבן התמיד. כן? כאילו, כזה קריטי? זה כאילו מחייב צום? עכשיו סתם, חוץ מזה, מתי יתבטל קורבן התמיד? אז בואו נראה כמה דברים מאוד מעניינים, וזה בסייעתא דשמיא נוגע מאוד מאוד לענייננו. כל דבר ודבר, גם ובקיע העיר, כל הדברים, אבל לא ניגע בזה, מספיק שנגענו בעניין של הלוחות, וניגע גם בעניין של ביטול קורבן התמיד. יש פה כמה דברים מרתקים שמסתתרים מאחורי העניין הזה. אז קודם כל, התמיד לא התבטל פעם אחת בהיסטוריה, כן? היו ביטולי תמיד. אבל תמיד ביטולי התמיד היו כרוכים בתגובה מאוד ככה חמורה. בוא ניתן דוגמה לביטול התמיד הראשון. מתי בפעם הראשונה התבטל התמיד? והיה ביות יהושע ביריחו. וירא מלאך השם וחרבו שלופה בידו. יהושע בפרק ה', ואז כתוב שיהושע בן נון חתר למגע ויגש אליו. המלבין שם שואל, אם זה אויב תברח, מה אתה ניגש אליו? זה המלאך, זה האויב. יש שם דיון שלם במלבין מאוד מעניין, אבל יהושע בן נון רואה אותו עם חרבו שלופה בידו והוא ניגש אליו. אומר לו, עלינו אתה עם לצרנו, מה אתה עושה פה? ואז הוא אומר לו, הגמרא ככה מסבירה במסכת מגילה בדף ג עמוד א', הוא אומר לו, אני באתי על שני דברים. אמש ביטלתם קורבן תמיד של בין הארבעים. לא הקרבתם את קורבן התמיד, פעם ראשונה מאז משה רבנו. אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. ויהושע בן נון שאל אותו, על מה באת? אז הוא אמר לו, אתה באתי. מתקן, אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין. בסדר, אז זה לגבי מה יותר חמור ממה. אבל תבינו שהמלאך הגיע כי ביטלו את קורבן התמיד. היה משהו יותר חמור, אבל גם על זה הוא הגיע. אמש ביטלתם קורבן התמיד. מה זה היה כל כך קריטי שצריך להוריד מלאך מהשמיים עם חרב? חרבו שלופה בידו. זאת אומרת, זה איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. מה מסמל העניין הזה של ביטול התמיד? אגב, התמיד התבטל בעוד כמה פעמים בהיסטוריה. בתקופתו של אחז כתוב שהתבטל התמיד. בתקופת עתליה גם היה ביטול של קורבן התמיד, וחזר בימי יואש, החזירו עוד פעם את כל עבודת הקורבנות. מנשה, שהוא המיד צלם בהיכל, גם הוא ביטל את הקרבת הקורבנות. ואמון, כתוב שהוא שם סממית על גבי המזבח, הוא ממש טימא את המזבח, וגם הוא באותה תקופה התבטל התמיד. אבל כל הביטולים האלו הם ביטולים יחסית תקופתיים. היה ביטול גדול, שזה בחורבן בית המקדש. כשבית המקדש הראשון חרב, אז התבטל קורבן התמיד, כי לא היה בית מקדש. היו עוד ביטולים של קורבן התמיד. בימי יוונים, בית שני, גם התבטל התמיד במשך 3 שנים. מאז שהיוונים תימאו את אבני המזבח, שקצו את אבני המזבח, 3 שנים עד חפאי בחנוכה, חפאי בכסלב, שבו לקחו את האבנים וחידשו אותם חנוכת המזבח, אז באמת הקורבן הזה היה בטל. וכמובן, בימי חורבן בית שני, שבו נחרב הבית, אז התבטל קורבן התמיד. אבל אין לנו מידע למה זה דבר כל כך חמור. מה הפך את זה להיות חמור? מוריי ורבותיי, יש גילוי. היה ביטול נוסף של קורבן התמיד, ופה הגמרא מגלה משהו מהעניין הזה. הגמרא הזו מופיעה בשלוש מקורות בשס, מסכת סוטה בדף ממתת, זה המקור המפורסם, גם במסכת מנחות, בדף סמכדלת עמוד ב', ובמקור נוסף שכרגע שכחתי את בבא קמא, דף פי ב' עמוד ב'. הגמרא מספרת, בימי אורקנוס ואריסטובולוס, שני האחים לבית חשמונאי, אורקנוס ואריסטובולוס, מה היה איתם? אז טיפה רקע, מה קרה פה בירושלים ביום י' ז' בתמוז. אחרי שהחשמונאים גירשו את היוונים, הכהן גדול הראשון היה יהודה המכבי. יהודה המכבי, הוא היה הכהן גדול הראשון, ככה זה מופיע בקדמוניות היהודים ובעוד מקומות. הוא שימש גם כמלך וגם ככהן גדול. ואחריו המשיכה שולשלת החשמונאים. ינאי המלך, שלימים הפך להיות צדוקי, הוא היה הבן של יוחנן, שהוא למעשה אחד מהחמישה בנים שבאו אחרי יהודה, שהם הפכו להיות המלכים, והוא, ינאי המלך, היה המלך שלמעשה היה תמורה רצינית מאוד בתקופתו בחייו, הוא הפך להיות צדוקי. אשתו הייתה אישה מאוד צדיקה, קראו לה שלום ציון המלכה, הייתה אחותו של שמעון בן שטח, ראש הסנהדרין המפורסם. לפני שינאי המלך נפטר, הוא קרא לאשתו. אמר לה, תראה, אני רוצה להגיד לך כמה מילים. צבא. הוא אמר לה, אל תיזהרי מהפרושים, הם שונאים אותי. אני יודע בדיוק איך הם לא אוהבים אותי. את לא צריכה לפחד מהם. ואל תתיירי מהצדוקים, כי הם אוהבים אותי. תתיירי מהצבועים. אלה שמצד אחד מחייכים לך, ומהצד השני הם מרחלים עליך או פוגעים בך. הצבועים הם הכי בעייתיים. אז הוא אומר לה, מי שברור מי בעד מי נגד, וזה גם מאוד מאוד הסביר איפה היה ינאי המלך בפשט פטירתו. שלום ציון המלכה, היא הייתה נאמנת מאוד לפרושים, לחכמי ישראל. אח שלה זה היה שמעון בן שטח, היא קידמה אותו, פתחו את הסנהדרין, היו שם חכמי ישראל, הרחיקו את הצדוקים. וכשהבעלה נפטר, היא אמרה למי היא תיתן את המלוכה, מי יהיה הילד שימלוך. היו לינאי 2 ילדים, אורקנוס הגדול, ואריסטובולוס. אורקנוס היה צדיק, תם, ישר, ואימא שלו נתנה לו גם את המשרה של הכהן גדול. הוא היה המלך והוא היה הכהן גדול, אורקנוס היה המלך. במקביל, אריסטובולוס, היא גם רצתה לתת לו משהו, בכל אופן היא לא רצתה להשאיר אותו עם כלום, אבל הוא היה לו נטייה לצדוקים. אז היא מינתה אותו להיות שר הצבא. השר הצבא היה אריסטובולוס, המלך היה אורקנוס, וכל זמן ששלום ציון המלכה הייתה בחיים, זה היה הסדר. כמובן שאף אחד מהאחים לא הסתדר טוב אחד עם השני, אתם מבינים גם לבד. הוא נטה לחכמים והוא נטה לצדוקים. שלום ציון המלכה ידע את העניין, וזה מאוד כאב לה, שהבן שלה אריסטובולוס הולך בדרכי הצדוקים, ומהצער הזה היא חלתה, ומה שנקרא בשפה שלנו, בסוף היא מתה מהתקף לב. שברון לב. ברגע שהיא נפטרה, פרצה מלחמה בין שני האחים. כל אחד רצה את הכתר, כל אחד טען שהכתר מגיע לו. מה פתאום שהצבא יהיה אצל אריסטובולוס, והוא אמר, מה פתאום שהכתר יהיה אצל אורקנוס? אני מתאים לי להיות המלך. והוא אמר, בקיצור, התחיל מאבק, נקודת המאבק הייתה באזור יריחו על נהר הירדן. לפי מה שכתוב, גם ביוסיפון, גם בקדמוניות היהודים, נשפך שם דם יהודי כמיים. זו הייתה מלחמה עקובה מדם. מי שהפסיד, היו כמה מערכות, באחת המערכות מי שהפסיד בהם היה אורקנוס, והוא פשוט ברח לירושלים, והתבצר בתוך חומת ירושלים. ואז הגיע אריסטובולוס וצר על ירושלים. וזו הגמרא המפורסמת, שצרו שני האחים לבית חשמונאי, אורקנוס ואריסטובולוס. צרו זה על זה. יפה. ואז היה כאן איזשהו הסדר ביניהם. זאת אומרת, דבר אחד הם כן, המאבק היה מאבק על הכתר. אבל דבר אחד הייתה ביניהם תמימות דעים. לא מבטלים את קורבן התמיד. זה משהו שאנחנו חייבים להמשיך איתו. ואז ההסדר עבד כך, שכל יום שלשלו מהחומה ארגז מלא דינרי זהב, ותמורת זה העלו שני כבשים. והכבשים האלו היו מקריבים אותם לקורבן התמיד. וככה ההסדר היה, המצור המשיך, המלחמה המשיכה, בליסטראות עפו כל יום, אבל עם נצח חמה היה משתלשל ארגז ממון ועולה תחתיו שני כבשים. זה היה משהו כמו שאומרים איזשהו הסדר מסודר, פרוסדור הומניטרי, נגדיר את זה ככה. זה היה מוסכם בין כולם, עד שהגיע הגילוי הגדול. יום אחד עמד איזה יווני אחד, איזה זקן אחד עמד על החומה, ולעז להם בלשון יווני, שזו הסיבה גם שאמרו שאסור ללמוד שפה יוונית, ואמר להם כך, אמר את המשפט הבא, אתם מעלים קורבנות, מרגישים שאתם עושים עליהם כסף, אה? מוכרים שני כבשים תמורת ארגז מטילי זהב, זה נשמע עסקה טובה, אתם טיפשים!

עוצמתי. ברגע שהוא נמצא, אין אפשרות לשלוט בעם ישראל. זה בולם את השליטה, אין פגיעה ביהודים, לא פוגעים ביהודים. וזה אומר התוספות על הפסוק, עלינו אתה עם לצרנו, אומר לו אתה באתי, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. אומר התוספות במסכת מגילה בדף ג', ואז מה אם ביטלנו? מה קריטי? מה, מורידים הלך עם חרב? הוא אמר לו, אם ביטלתם, איך אתם תנצחו את האויבים שלכם? אתה נמצא ערב כיבוש העיר יריחו, איך אתה מבטל קורבן התמיד? אז קודם כל למדנו שסגולת התמיד לנצח את האויבים שלנו, בטח נבכה על זה שאין לך קורבן התמיד, איך תנצח את האויבים? אז קודם כל סגולת התמיד זה לנצח את האויבים. אבל דבר נוסף, עולת תמיד העשויה בהר סיני, ממתי התחיל קורבן התמיד? אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף ו' עמוד ב', שיטת הלל הזקן, שקורבן התמיד התחיל ממתן תורה. מרגע שקיבלנו את הלוחות, אנחנו יוצרים קשר בלי הפסקה, יש כל הזמן רצף ממתן תורה על ידי קורבן התמיד, אנחנו ממשיכים את הרצף של נתינת התורה. זה סוג של חבל טבור כזה שמחבר אותנו, צינור חמצן שמחבר אותנו כל הזמן הזרמה בינינו לבין מתן תורה. כך אומר הגאון רבי משה שפירא, לכן מעלת קורבן התמיד זה משהו שלא יסולא מפז. יותר מזה, כתוב בילקוט שמעוני בפרשת בו, מה מעלת קורבן התמיד? קורבן התמיד, מעולם לא הלך אדם לישון בירושלים עם עבירה. אין הרי אני מוכל וסולח, תמחל ותסלח לעצמך. כל מי שהולך לישון בירושלים היה נקי מאבונות. למה? קורבן תמיד של שחר מחפר על כל עבירות הלילה, חס בטעות, שלום, דיברת עם איזה מישהו, לשון הרע, אחרי תפילת ערבית וזה, שבתם שם באיזה פינת רחוב, דיסקסתם, תמיד של שחר מחפר את העניינים, ותמיד של בין הארבעים מחפר על כל העבירות, כמובן רק בן אדם למקום, כן, זה לא בן אדם לחברו, כל העבירות בן אדם למקום, מבטל את כל האבונות שעשו במהלך היום. הקדוש ברוך הוא היה מאפס לנו מונה פעמיים ביום, פעמיים ביום מעדכנים אותך, אתה נקי, נקי, הכל בסדר, המאזן הרוחני שלך מעולה, אין דבר יותר גדול מזה. לכן העניין של קורבן התמיד זה משהו שמעלתו היא מעלה מאוד מאוד גדולה. אבל מפה זה כבר הוביל למשהו שקשור לשנאת חינם, ולכן זה קרה ביום י' ז' בתמוז בטל התמיד. המאבק הזה בין שני האחים, הרמב"ן כותב בפרשת ויחי, אחינו הסבו את גלותינו, כך הוא כותב על המאבק הזה בין אורקנוס לאריסטובולוס. הם שניהם נלחמו ביניהם, ובשלב מסוים הם הגיעו לאיזשהו הסדר, הסכם שלום, שאריסטובולוס יהיה המלך, ואורקנוס יחיה את החיים הטובים. זאת אומרת, ייתנו לו מעמד, ייתנו לו כסף, לא יחסר לו מה לחיות, כל מה שצריך, כמו מלך בלי מלך. וחתמו על ההסכם הזה בבית המקדש, בלחיצת יד ובחיבוק לנגד כל העם. ובאמת יחסית שרר השלום, אבל הוא לא החזיק הרבה זמן מעמד, ועוד פעם התחילו תחכים והתססות. מי שהציס אגב זה היה אנטיפטר, אבא של אורדוס, לימים אורדוס שלקח את המלכות מהחשמונאים. אבא שלו היה נחלולי גדול, גיבור, חי, איש מלחמה ומחרחי ריב, והוא תפוס שם עמדה בבית החשמונאים, והוא יצר הרבה סכסוכים וחרחורים. ואז שני האחים החשמונאים עשו טעות חייהם, הם החליטו לפנות לעזרתה של רומא. היה הסכם שלום קדום בין יהודה המכבי לבין הרומאים. ההסכם שלום הזה מופיע עכשיו ללומדי הדף היומי, מופיע בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד ב', שעשו הרומאים והיהודים, עשו ביניהם הסכם שלום נגד היוונים. אבל זה ההסכם הגנה, שאם היהודים מסתבכים הרומאים יבואו לעזרתם, ואם הרומאים מסתבכים היהודים יבואו לעזרתם. ואז הם החליטו שהם הסתבכו, הם פנו לפומפיוס שהוא היה מצביא יווני, ובאותה תקופה הוא היה נמצא באזור סוריה, עושה פה מסע כיבושים גדול מאוד במזרח התיכון. והם פנו אליו ואמרו לו, תשמע, בוא תחליט, אני רוצה להיות מלך, לי מגיע, לא מגיע, תעזור לנו, יש לנו הסכם. כל אחד טען לכתר וזה שיחק לפומפיוס הזה, חבל על הזמן לידיים. ואז הוא אמר, ומה העם אומר? העם אמר דבר אחד, לא מעניין אותנו, לא זה ולא זה, רק שאתה לא תתערב. לא רוצים רומאים פה. אבל הם אמרו לו, בוא, תעזור, אתה תכריע, אתה זה. ומה שקרה זה שהחשמונאים הזמינו בצורה מסודרת כניסתם של הצבא הרומאי לפה, ופומפיוס לא הגיע עם איזה, זה הוא הגיע עם צבא וליגיונות, והוא הגיע עם כל מה שהוא הגיע, ואז שהוא כבר נכנס לפה, הוא כבר לא עזב.

0: וזה מלכות הרישה שהתחילה לשלוט בישראל, זה היה השלב הראשון, ומפה רק זה יידרדר. אגב, בתור ספתח, שהוא כבר נכנס לפה, הוא ביקש את כל הכסף והזהב בבית המקדש. סתם, חמדה. אם הוא כבר פה, למה לא לעשות סיבוב כזה, קצת רווח אישי לכיס? כמובן שהכהנים התנגדו, והוא פרץ בכוח לבית המקדש, והטבח של דמים. נהרגו 12,000 יהודים רק על הכניסה שלו לבית המקדש. בקיצור, זה מפה כבר התחלנו את החורבן. לא נחרב הבית, הבית נחרב בימי טיטוס, אחרי 10 קיסרים שקמו לרומאים, אבל הוא הראשון ששם דריכה בארץ ישראל, והם לא עזבו מאז. מלכות הרישה הייתה פה בארץ ישראל. מי הביא אותם? אחינו, הסבו את גלותנו, כך כותב הרמב"ן. ולכן זה עוד סיבה על העניין הזה, על המאבק הזה, על השנאת חינם, שהיא הובילה בסופו של דבר למה שהיא הובילה. למה אנחנו לומדים את הדברים האלו? כי יש פה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. א', היום אין לנו קורבן התמיד. אבל יש לנו דבר אחר, ונשלמה פרים שפתנו. כל אחד מאיתנו יש לו כוח בדיבור. ברגע שאין קורבנות בפועל, אתה מקבל את מעלת הקורבנות על ידי זה שאנחנו אומרים את הקורבנות. לכן יש מעלה גדולה מאוד לאמירת הקורבנות לפני התפילה, בפרט עניין קורבן התמיד, גם לפני תפילת מנחה. כתוב בספרי המקובלים שצריך לכוון עולה תמיד העשויה בהר סיני, המילים עולה שהופכים את זה, מקבלים אותיות של תולה, שזה שם של כוח של תומה, שעל ידי עולת התמיד, זה ההיפוך של עולת התמיד, על ידי ההיפוך של הקדושה אנחנו מתגברים על צד התומה, אז זה גם מונע כתרוגים מעם ישראל. בזמן שאנחנו אומרים את זה אנחנו מנצחים את אויבינו, אין דבר יותר גדול מזה, אבל יש פה עוד סוד נפלא. אומר המדרש הנעלם, הזוהר מביא מדרש נעלם בספר בראשית, בדף קופיוד, אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם אומר את פרשת הקורבנות כל יום בבית הכנסת, אז גם מלאכים שחס וחלילה מקטרגים עליו, לא יודע, עשה איזה כמה עבירות, גם מלאכים שמקטרגים עליו, מתהפכים ומתחילים להגיד עליו סנגוריה. מתחילים להגיד עליו דברים טובים, המקטרגים שלך, במילים אחרות, לאמירת הקורבנות, פרשת איזה הוא מקומן, הוא מדבר שם על איזה הוא מקומן, הוא מביא את רבי קרוספדאי, שמי שאומר איזה הוא מקומן של זבחים כל יום, זה במקום הקורבנות, אין לנו את זה היום. אותם המלאכים מתהפכים ומתחילים לברך אותך. אתה יוצא עם שני מלאכים מבית הכנסת, שרק אומרים עליך דברים טובים, וזה מלאכי חבלה, כן? זה לא מלאכים טובים. אבל הם אומרים, בורא עולם, תן לו, תן לו, רק בשביל מה שמגיע לו. על מה? על זה שאומר את עניין הקורבנות. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות, אם על זה קבעו יום של צום, על ביטול התמיד, אז אמירת קורבן התמיד, אמירת הקורבנות, בכוח שיש לנו היום, זה סוג של התקשרות והתחברות שלנו להר סיני. דבר נוסף, שנאת חינם, רואים את המחיר. אנחנו על דקה בחינה, זה מתחיל מזה, מביטול קורבן התמיד והשנאת חינם שהייתה בין האחים, שהוביל בסופו של דבר, זה היה הפתח שהוביל לחורבן בית המקדש. אבל דבר נוסף, מכיוון שחרב הבית, אנחנו צריכים להתחזק בדברים שיכולים לקרב את הגאולה. אני רוצה כאן לסיים באיזושהי נקודה שבאמת כדאי מאוד, בפרט בזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שמי שיכול כמובן בלי נדר להתחזק בעניין הזה, יש בו מעלה מאוד מאוד גדולה, עוצמה מאוד מאוד גדולה, שבפרט בתקופה הזו שנחרב הבית ואנחנו מבקשים על בניין בית המקדש. אני אסיים בסיפור. הסיפור הזה קרה לפני כ-200 שנה. ישנו ספר שנקרא סמיכת חכמים, לרב נפתלי כץ, ואיתו התרחש, המעשה הזה. היה יהודי שקראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך, לא רב שלמה זלמן אוירבך המפורסם מאחרון דורנו, זה מלפני למעלה מ-200 שנה. הנכד שלו הוא בא לדברי משפט, חיבר חיבור על החושן משפט, חיבור מאוד יפה, והוא מביא את המעשה על הסבא שלו. בסוף יש לו קונטרס שנקרא קונטרס זיכרון אבות, שם הוא מביא את הסיפור הזה על הסבא שלו. רבי שלמה זלמן אוירבך, איתו היה המעשה, תשמעו מעשה מדהים. בעיר פוזנה הייתה מגפת דבר. דבר כבד מאוד, כתוב בחז"ל שיש דבר בעיר, אז מלאך המוות איפה שם את הכלים שלו? בבית הכנסת. למרות שבדרך כלל למלאך המוות אין כניסה לבית הכנסת. הוא לא יכול להיכנס. אם פגע בך מנובל זה, לאיפה תמשוך אותו? לבית המדרש. אבל חס וחלילה שיש דבר בעיר, אז הוא מפקיד את כליו בתוך בית הכנסת. בקורונה הדבר הראשון שעשו, סגרו את מה? כל הבתי כנסת, התפזרו, כל אחד התפלל במקום אחר. סיבות טכניות, אבל גם צריך להבין שיש לזה דברים משמיים. זה לא סתם. והרב של העיר כינס את כולם, קרא יום צום, ואמר, רבותיי, יש דבר, יש עבירות, קרה משהו. אז אם מישהו חטא, שיבוא אגיד לי, אני אתן לו דרך תשובה, לסדר את העניינים. אם אתה יודע על מישהו שחטא, אז תגיד לי, אנחנו נטפל בזה, כי זה פוגע בכולם, אנשים מתים, זה עניין של מוות וחיים, זה לא נעים לי, לא נעים לי. הוא סיים, ניגש אליו מישהו, אמר לו, כבוד הרב, תשמע, רוצה להגיד לך, מקרה חריג, לא יודע, עבירה, לא עבירה, אבל הרב יעשה וישפוט. יש לי שכן. זה, אתה מכיר אותו. רבי שלמה זלמן, השכן שלי הזה, מתנהג מאוד מוזר בתקופה האחרונה. אני רואה אותו כל לילה, יוצא ב-12 בלילה בערך, פותח את הדלת של הבית, יוצא בשקט, הולך עד סוף הרחוב, יוצא מהשכונה ונכנס ליער. כבוד הרב, אנשים הגונים לא מסתובבים בשעות כאלה ביער. לך תדע הרב, לך תדע. אתה יודע, אולי, מי יודע מה קורה, אולי עבירה שמשמור, צריך לבדוק. הרב אמר לו, תראה, לא ככה, לא יודע, בוא נעקוב אחריו. הרב מספר שהוא בעצמו, עם שני עדים נאמנים, המתינו לרבי שלמה זלמן הזה בחצות הלילה. ובאמת ככה, 12 בלילה, הדלת נפתחת, מתחיל לצאת, הולך, יש לו איזה השישית כזו ביד, מגיע לקצה השכונה, אפילו לא מסתובב אחורנית, נכנס פנימה לתוך היער, תשמע, חריג, לא מתנהגים ככה. והם החליטו לעקוב אחריו, נראה מה הוא בדיוק עושה שם. נכנסים פנימה לעומק היער עד שהגיעו לקרחת יער. ואז קרה דבר מדהים. הוא חלץ את הנעליים, התיישב על הרצפה, הניח את השישית, והתחיל לפקוט ולקונן בדמעות שליש על חורבן בית המקדש. אומר תיקון חצות בדמעות על חורבן הבית, על הריגת החסידים, על גלות השכינה, על צער השכינה, כי אל תהרוג נפשי על אפיקי מים, על צער השכינה שמייללת כאיילה. בקיצור, מה זה בחיות? הרב הצטמרר, הבין דבר ראשון שאולי זה מגן על העיר. לא, אבל היה דבר מוזר. הוא ראה בן אדם אחד, שמע שניים. שני אנשים בוכים. איפה השני? איפה הכל השני? זה לא ראו. הרב כמובן נסוג, אחרי כמה זמן הוא קיפל את הדברים שלו, חזר בחזרה הביתה למחרת, אחרי תפילת שחרית, הרב קורא לו, אומר לו, רבי שלמה זלמן, יש לי כמה מילים איתך. נכנסו לחדר בצד, אומר לו, תשמע, תגיד לי, אני רוצה לדעת מה אתה עושה בחצות הלילה. מה זה שם? מה קורה שם ביער? הכביר, מה קורה? לא, אני רק אומר תיקון חצות. אמר לו הרב, אני גוזר עליך בגזירת מרא דאתרא, שמעתי בן אדם נוסף, לא ראיתי אותו. מי עוד בוכה שם? הוא ממש הרב, לא, אני לא יכול. הוא אומר לו, אין לא יכול, חייב לומר לי. ואז הוא גילה לו. אמר לו, מדי לילה שאני בוכה, יורדת כנגדי נשמת ירמיהו הנביא, ומקוננת מולי על צער החורבן של בית המקדש. הרב הבין קודם כל שיש לו עסק עם איש קדוש. הוא אמר לו, תראה, אנחנו במצב של סכנת נפשות. אני מבקש ממך, תשאל מחר את ירמיהו הנביא על מה יצא הקצף. מה, אנשים פה מתים? הוא אמר לו, אני אשאל. למחרת הוא בא, והייתה תשובה מדהימה בפיו. הוא אמר לו, ירמיהו הנביא אמר לי שבית המקדש היה אמור להיחרב 40 שנה לפני התאריך. בגלל האבונות, האבונות הטו כבר תקף, המצב פה היה מצב חמור. אז למה הוא לא חרב? כי לא דיברו דברים בטלים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אנשים שמרו על קדושת הדיבור, נכנסו לבית הכנסת, לא דיברו דברים בטלים. ברגע שהתחילו לדבר דברים בטלים, אז גברו האבונות, כבר לא היה מה שיסתום, חתום פי שטן ואל יסטין עלינו, כבר לא היה מה שיסתום לו את הפה. אז גם הוא פתח את הפה, פתח את הפה, נחרב הבית. הוא אמר לו, תדע לך, דבר זה אותיות דיבור. הוא אומר לו, אתם מדברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לכן יש דבר, וזו הסיבה שמלאך המוות מכל המקומות מפקיד כליו בבית הכנסת. כי זה המקום שיש לו, יש לו עוצמה עכשיו, הוא יכול להתאפס. לכן הוא אמר לו, תדע לך, שאם תקפידו על הדיבורים בבית הכנסת, לא לדבר בבית הכנסת, תסור המגפה. אבל, מכיוון שהתגלה הדבר שירד ירמיהו הנביא, והתגלה הדבר כבר לבני תמותה שהוא מקונן כנגד איש שזה, אז כמו שהיה עם רבי שירד, אומר לו אני יותר לא יורד לקונן כנגדך, והוא הפסיד את מעלתו. אבל הוא אומר היה כדאי לי להפסיד, ובלבד שיהיה חיזוק שלא לדבר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. וזה באמת דבר שבפרט בימים האלו, ימי בין המצרים, תקופה כזו שאנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש, מה אני עושה כדי לבנות את בית המקדש? אם כל מי שיכול, אני אומר את זה בלי נדר, כמו כל קבלה טובה, מי שיכול בלי נדר, לפחות בשלושת השבועות האלו, לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. יש כאלו שאומרים לא לדבר בשעת התפילה. זה נכון ולא נכון. השולחן ערוך אומר בסימן קוף חף דלת שאסור לדבר בחזרת השץ, וגדול עוונו מנסו. זה מי שמדבר בחזרת השץ. אבל בסימן קוף נון א', השולחן ערוך אומר אסור בכלל לדבר בבית הכנסת. המקום הוא נחשב מקום קדוש, הוא מקום של קדושה. אסור לדבר, זה בית מקדש מעט, כי מכבדי אכבד. אגב, הרבה אנשים שהיה להם בעיות עם כבד, הסתדרו הבעיות ברגע שהם הפסיקו לדבר בבית הכנסת, כבוד כנגד כבוד. דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא משלם על זה במזומן, לטובה, על מי שמדבר, לא מדבר בבית הכנסת, כי מכבדי אכבד. מי שיכול, בלי נדר להתחזק, לא לדבר בבתי כנסיות, לפחות בתקופה הזו של ימי החורבן, ואם יש איזה משהו דחוף, אפשר לצאת החוצה. זה לא איזה טרחה דציבור, לצאת דקה החוצה, להחליף כמה מילים ולחזור בחזרה. אברכים שיושבים ולומדים כל היום בבית הכנסת ובבית המדרש, אז בקושי התירו להם לשתות ולאכול. כי בכל אופן, מה עכשיו בשביל לשתות קפה הוא יצא החוצה? אז אתה יכול לאכול קצת, לשתות, כי אין מה לעשות. אבל לדבר דברים בטלים, זה גם בקושי לא התירו. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להיות מודעים לגודל החשיבות של העניין. לכן מי שיכול להתחזק בזה, וזה מבחינת הבא לתאר מסעין בידו. ואם אתה אומר, שמה, אני לא מסוגל, מה, אני לא אדבר, מה, קודם כל שים את הטלפון בחוץ. לדבר עם מישהו רוצה אותך במשהו, אפשר לצאת החוצה, להחליף כמה מילים, לחזור בחזרה. זה גם נותן תועלת יותר גדולה בלימוד, אתה לומד יותר ברצף, אתה כבר חושב פעמים אם שווה לך לצאת, לא לצאת, אולי נדחה את כל הדיבורים, מרכוז אחד, נעשה איזה שיחה אחת ארוכה על כל הפרטים ועל כל העניינים, אתה מרוויח לימוד ברצף, הלימוד תורה הוא אחר, הקדושה של בית הכנסת הופכת להיות אחרת, התפילות מתקבלות בצורה שונה, הכל נפתח, הרצה הופך להיות צינור, זה דבר של שפע, השפע יורד לאדם, עשיית הדשמיה שמקבלים עשיית הדשמיה השונה, וזה כוח אדיר ונפלא. אז למדנו משהו מקדושת הלוחות שנעבדו, כמה שאתה פותח את הלב שלך יותר, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך יותר תורה. למדנו קצת על מעלת הקורבנות, ביטול עולת התמיד, קורבן התמיד, על החשיבות של הקורבן, ועל העוצמה של מי שלפחות אומר את עניין הקורבנות, ועל הקדושה של בית הכנסת. יהי רצון שבזכות הדיבורים הללו, על ענייני בית הכנסת, על התחזקות בקדושת בית הכנסת, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו, שפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונזכה בקרוב שישמע קולו של משיח, שופרו של משיח, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ובימינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, חזקים וברוכים תהיו.
1: מיד נשוב ל-יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית. Yeah.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: דברי התורה שנאמר יהיו לעילוי נשמת רבי עמוס בן פורטונה, שנלקח בצורה טרגית לבית עולמו, שהדברים יעמדו לעילוי נשמתו. יש לו כל כך הרבה זכויות, והדברי תורה רק יוסיפו עוד ויעלו את נשמתו מעלה מעלה בתוך שאר כל נפטרי עמו ישראל. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לברכה ולהצלחה. פרשת השבוע, פרשת פנחס. בפרשה שלנו חושפים את השמות. שבוע שעבר קראנו בסוף פרשת בלק שבלעם יעץ עצה ממש נכלולית ונוראית שהזיקה לעם ישראל, שהוא לא הצליח לקלל את עם ישראל, אז הוא אמר לבלק, תגרום לכך שבני ישראל יחטאו בגילוי עריות, וגם זה מוביל לעבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא יחס עליהם, כי בורא עולם שונא זימה. כל מה שקשור לזימה, בורא עולם שונא את זה. אז הנה, הוא ימאס בעם ישראל אם תכשיל אותם על ידי עניינים של זימה. התורה מספרת בהרחבה שמלך מואב וכל מלכי מדיין שלחו את הנשים, את הילדים, את הבנות שלהם, והם הכתיעו את עם ישראל, והייתה בת אחת של ראש של מדיין, המלך הכי הכי חשוב במדיין, שהיא באה והכתיעה נשיא של שבט מישראל, שבט שמעון. לא כתוב עדיין בפרשה שמות, פרשה של שבוע שעבר, ואז כתוב שפנחס לקח רומח ולקח סיכון גדול, והם הכתיעו איתם ישראל, והייתה בת אחת של ראש של מדיין, המלך הכי הכי חשוב במדיין, שהיא באה והכתיעה נשיא של שבט מישראל, שבט שמעון. לא כתוב עדיין בפרשה שמות, פרשה של שבוע שעבר, ואז כתוב שפנחס לקח רומח ולקח סיכון גדול מאוד, כי הייתה חגורת הבטחה מאוד רצינית סביב נשיא שבט שמעון, אבל קראו לו כמה ניסים, הוא הצליח לחדור פנימה לתוך המחנה.

0: קנה לתוך האוהל, שם היה נשיא שבט שמעון ואותה גויה מדיינית, ודקר אותם עם ארומח למוות, את שניהם גם יחד, הרים אותם לגובה והלך איתם בכל מחנה ישראל כדי שכולם יראו, הביזיון הזה כמובן חיפר, שכולם יראו על האבון שהם עשו, ובכך הוא עצר את המגפה שהתחילה ממש, כמעט השמידה את עם ישראל כולו. בפרשת השבוע אנחנו נחשפים לשמות של האנשים. עד עכשיו דיברו בצורה כללית, נשיא שבט שמעון, ביתו של מלך מדיין, לא אמרו בדיוק מי ומה. אבל עכשיו יש לנו קצת יותר פרטים וקצת יותר מידע. יש לי פה אגב נקודה שאני רוצה להוסיף מאוד מאוד חשובה. הגמרא אומרת במסכת חולין, אם אני לא טועה בדף קוף חף דלד, הגמרא אומרת שבגלל המעשה של פנחס, זכו כל הכהנים לדורותיהם, לזרוע, לחיים וקבע. כל קורבן שמקריבים צריך לתת לכהן זרוע, לחיים וקבע. זה חלק ששייך לכהנים, מתנות כהונה. למה? זה בזכות פנחס. מה זה קשור? זרוע, כי הוא לקח רומח, לכן נותנים את הזרוע של הבהמה. לחיים של הבהמה, כי הוא התפלל, כי לא היה לו סיכוי לצאת מהסיפור הזה בחיים, והוא כל הזמן התפלל והתפלל. אז כשאתה מתפלל, לחיים זזות. לכן הכהנים מקבלים לחיים. וכיווה, כיוון שהוא דקר את נשיא שבט שמעון ואת המדיינית, אל כובתה בכיווה הוא דקר, ולכן זכו הכהנים לדורותיהם. כל הקורבנות זכו לחיים וכיווה. סתם שנבין מאיפה זה הגיע. זה לא קשור ל-24 מתנות כהונה. זה חיוב. דרך כלל מתנה, אתה נותן מה שאתה רוצה. תרומה. תרומה לכהן, מה שאתה רוצה תיתן, זה לא מוגבל. פה אתה מחויב את החלקים האלה בבהמה, אתה חייב להפריש ולתת את זה לכהן, וזה בזכות שפנחס עצר את המגפה מעל עם ישראל. ניצלנו בזכותו. ניצלנו בזכותו, אז כל הזמן מביאים לזרע הכהנים, נותנים להם את החלק הזה. מוריי ורבותיי, התורה אומרת, איך קראו להם? נשיא שבט שמעון, קראו לו זמרי בן סלו, ואותה מדיינית קראו לה כוזבי בת צור. אבא שלה קראו לו צור, והוא היה ראש אומות בית אב במדיין, המלך הכי הכי חשוב במדיין. במדיין היו חמישה מלכים, אבל היה את הקודקוד, מספר אחד, מספר אחד זה צור. אז כתוב בחז"ל שהוא שלח את הבת שלו ואמר לה, לכי תחתי את משה רבנו. זה היה טיל מונחה להפיל את משה רבנו, ושמו עליה כישופים ודברים, ואז שהיא ראתה את נשיא שבט שמעון, היא הייתה בטוחה שזהו. והיא לא ראתה את משה רבנו אף פעם, ראתה אדם חשוב, וזה המבוגר חשוב, אמרה זהו, ובסופו של דבר הוא נפל בחטא הזה. אבל היא הייתה מבחינתם, רצו להכשיל את משה רבנו. בא הזרע שמשון, שואל שאלה, אומר רגע, בהמשך שמשה רבנו נותן הוראה ללכת להילחם עם המדיינים, שם גם מוזכר שהרגו את חמשת מלכי מדיין, אבל צור מוזכר השלישי, הוא לא ראש הרשימה. איך יכול להיות? מה, הוא פיחת מגדולתו? אומרים חז"ל, כן, צור ירד מגדולתו. ברגע שהוא שלח את הבת שלו לעשות, הוא ביזה את כבודה של ביתו, הוא לא שמר על כבודה, אז גם הוא ירד ממעלתו וחשיבותו. בא הזרע שמשון ושואל שאלה, הוא אומר, רגע, מישהו הוריד אותו באמת מהתפקיד שלו? הוא נשאר עדיין מלך במדיין. זה שאנחנו קוראים לו שלישי ברשימה, אז אנחנו קוראים לו. אבל איפה זה בא לידי ביטוי אצלהם? ואז הוא עונה תשובה מדהימה, ויש לזה מסר ומוסר השכל לכל אחד מאיתנו. סולם ערכים, רבותיי. לכל אדם צריך שיהיה לו סולם ערכים. יש מלך. השאלה היא איך הוא נהיה מלך, למה בחרו אותו למלך. יש אחד שבחרו אותו למלך, אני אגיד את המלך האופטימלי, כאילו המלך שכאילו זה הכי הכי. הוא חכם מאוד, יש לו כבוד, אדם מכובד, גינוני מלכות, הוא לא מתנהל כמו איזה בן אדם זול. הוא כולו אומר עוד והדר, וגם עשיר, מלך צריך שיהיה לו כסף. אם מלך מחזיק את שלושת המעלות הללו, חוכמה, כבוד, כבוד המלכות ואושר, מלך כזה זה מלך שאתה מתפאר בו. תשמע, כלי למעלה. דוגמה, שלמה המלך. הכי חכם, כבוד שהוא בא ממשפחה מכובדת והוא עצמו הנהג בכבוד גדול, והעשיר, שלמה המלך היה עשיר גדול. אבל אם המלך למשל הוא לא מי יודע מה חכם, וגם לא כזה מכובד, אבל יש לו כסף, עשיר, הוא מלך בגלל העושר שלו, זה מלך שהוא הכי הכי פחות נחשב. דוגמה, אחשוורוש. אחשוורוש כתוב שהוא לא היה בן מלך, והוא לא היה ממשפחת המלוכה, ולא היה לו כבוד משפחה, ולא היה לו כלום. הוא התחתן עם ושתי, כדי שאולי יהיה לו קצת כבוד. אז למה בחרו את אחשוורוש למלך? כי הוא היה עשיר. הוא היה לו עושר גדול. ברגע שהיה לו עושר גדול, אז הוא כבש את השלטון עם כסף. אבל זה מלך, כאילו, הכי בזוי. זה כאילו, אתה אומר, הרי כתוב בחז"ל, שאמרו שהמלך הזה היה לא בדיוק חכם במיוחד, שקראו את האגרות שהוא שלח וכל הדברים, כל מיני להיות כל איש, עורר בביתו. הסתכלו עליו לא כמלך, בוא נגיד, הוא לא היה עיפרון הכי מחודד בקלמר, בסדר? אבל שיש לך מלך שהוא חכם ונבון וכבוד המלכות וכבוד המשפחה ועשיר, טוב, זה מלך, זה ראוי להיות מלך. אומר הזרע שמשון, צור היה חכם, היה לו כבוד המשפחה, והוא גם היה עשיר גדול. לכן הוא נמנע ראש אומות בתיו במדיינו. אבל ברגע שהוא שלח את הבת שלו בצורה כזו מופקרת ולא מכובדת, כדי להכשיל יהודי שלא עשה לו שום דבר, זה מראה שחכם גדול הוא לא היה, כבוד משפחה גם אין לו. מה נשאר? כסף? בסדר. כסף זה, הוא עדיין מלך, אבל זה החשיבות שלו, הוא מונה אותה שלישי, כי הוא איבד את שלושת המעלות שמאפיינות את העניין של המלכות. וזה נותן לנו פרספקטיבה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא מלך. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. המוח זה החוכמה של האדם. הלב, שם נמצאת הרוח, הכבוד של האדם. גם גאווה, חלילה, זה גאוות הלב, זה נקרא, במובן שלילי. במובן חיובי, ויגבה ליבו בדרכי השם. שיש לך גאוות יחידה שאתה אומר, אני לא עוסק בתורה, אני לגיונו של מלך. זה, ויש את הכבד. הכבד זה שייך לתאוות, ליצרים, לעושר. אדם צריך שיהיה לו מוח, לב, כבד. שאתה משליט את הנשמה על הרגש ועל התאוות, אתה מלך. אבל אם זה הפוך, שבן אדם הולך קודם כל אחרי התאוות שלו, רודף אחרי הנאות העולם הזה מכל הכיוונים, ויש לו גם, אחריו נגרר גם הכבוד שלו, ובסוף כן, יש נשמה, הוא נותן איזה שלוש מטבעות ביברך דוד, הוא קשור משהו לבית הכנסת, יש לו איזשהו קשר לתורה, זה יפה, אבל הוא הפך את הסדר, כבד לב מוח, כבד לב מוח זה כלום, מלך זה מוח לב כבד. אז העבודה שלנו זה בדיוק הפוך מהזרימה של העולם. העולם זורם מי שנהנה מהחיים, מי שיש לו אפשרות ליהנות מהחיים, הוא זה שבן אדם שנחשב. ככה זה טבעו של עולם. בעם ישראל מעולם לא הערכנו גיבורים פיזית, מעולם לא הערכנו אנשים בגלל עושרם, הערכנו את החכמים בזכות חוכמתם, נגד זקניו כבוד. וזה הכבוד האמיתי, זה המהות האמיתית. כי איך אפשר לבדוק את זה? ברגע שבן אדם יורד מגדולתו. היה לך תפקיד, כולם באו, תמיד יצרו איתך קשר, תמיד כיבדו אותך, לוח האירועים שלך היה תפוס מכאן ועוד חצי שנה קדימה. רק עזבת את התפקיד, אף אחד לא אומר לך שלום. אנשים שהיו עשירים גדולים, והיו מוזמנים, וכל פעם שהיו מגיעים לאירועים, תמיד היו מסביבה מלחכי פנחה, והרבה בדיחות כאלה ואחרות, ואווירה חגיגית ונחמדה, ורק שמעו שהם ירדו מנכסיהם, שהעסק נקלע לקשיים, או שהוא עמד בפשיטת רגל, אנשים אפילו לא אמרו להם שלום ברחוב. זה מראה שמעולם לא אמרו להם שלום. היה נדמה להם שפונים אליהם, לא פנו אליהם, פנו למה שהם ייצגו. לעומת זאת, תסתכלו לדוגמה על תלמידי חכמים. אני אקח דוגמה את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. היה לו תפקיד, הוא היה הרב הראשי לישראל. אבל ברגע שהוא עזב את התפקיד, לא רק שלא פחת כבודו, כבודו הלך ועלה. למה? מכיוון שהתורה שלו זה דבר מהותי, זה לא התפקיד. ראש ממשלה שעזב את תפקידו, מי זוכר אותו אחרי 10 שנים? תספרו, תבדקו כמה היו בלוויות של ראש, של אלה שמתו לא מזמן. היה צריך לגייס עשירי למניין. עשירי למניין. ולהבדיל, שנפטר גדול בישראל, כל העם מגיע, גם אנשים שלא הכירו אותו אולי פיזית ואישית במהלך חייו. למה? כי איזה כבוד מהותי, זה דבר של מהות. וברגע שאתה מגיע לנקודת האמת, ליום האחרון, שם אתה רואה מה באמת חשוב, ומה זה נראה חשוב, אבל לא באמת זה דבר מהותי. העבודה שלנו זה להשקיע, כמובן אפשר, צריך לחיות וצריך זה, אתה לא חי בגן עדן, אבל תשקיע בעיקר, תשקיע בדבר המהותי, שזה הנצח, שזה החיים האמיתיים, שזה התורה, המצוות, הנשמה של האדם. תן לגוף את מה שהוא צריך, אבל אל תהפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן, כן, כן, שכחה.
1: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
6: נפשי יש השם, השם אלוקי גדל כמיות אהוד והודלה אבשת מרבו מסך חש מכולם בחמה סיסה מלא הרס כן ינחה ברכי נפשי יש השם, השם אלוקי גדל כמיות אהוד והודלה אבשת מרבו מסך חש

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום וברכה. בעזרת השם, אחרי תשעה באב בדרך כלל, משפחות של בני התורה יוצאים לנפוש בכל מיני מקומות בארץ ישראל. בדרך כלל יוצאים לצפון, יוצאים לצפת, יוצאים לטבריה, יוצאים למירון. ברוך השם, לוקחים צימר או חדרים באיזה דירת מגורים. באמת בעניין הזה באנו לדבר. ראשית, צריך את האוויר הזה. גם לאישה שכל השנה עמלה ותורחת. וגם לילדים שהם רוצים בקיץ קצת לנפוש, קצת כנרת. כן, כמה דברים שהם סירות, מרוץ, לפעמים רוצים. וצריכים את האוויר הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור את הנקודות האלה שאנחנו צריכים לשמור עלינו כבני תורה. כשאני יוצא לצימר, אני קודם כל בודק איפה יש בית כנסת במקום. אני בדרך כלל מתפעל בנץ, וגם בחופשה אני הולך להתפעל בנץ. ושנים על גבי שנים שהילדים דווקא קמו איתי מוקדם לנץ. דבר נפלא מאוד. ואני זוכר שפעם אחת לקח לו צימר, ושביררתי עם השם בעלת הצימר, יש מקום ביישוב הזה בית כנסת והכל, אמרה לי, כן, יש בית כנסת, ברוך השם, הכל, אתה יכול להתפלל, אין בעיה. הגענו לקראת לצימר לפני מנחה, מנחה בשעה 7, הגענו בשש וחצי. ישר אחרי שהורדתי את המשפחה ליד הצימר, הלכתי לראות איפה בית כנסת כאן ביישוב הזה. כן, אמרו לי בסוף, שם נסע ישר, ימינה ושמאלה, יש בית כנסת. אני מגיע לשם, ומתברר לי מאחד האנשים שאני רואה אותם מהיישוב, עם כיפה, אמרתי לו, סלח לי, פה בית כנסת, מתי תפילה? איזה תפילה? הוא שואלתי. אתה לא מנחה? הוא אומר לי, לא, תשמע, הבית כנסת סגור. אין לא מנחה ולא ערבית פה. מה אתה אומר? אני יכול להגיד שאני לא זוכר את עצמי עשרות שנים שפספסתי תפילה אחת במניין. לא מכיר כזה מקרה. פעם אחת קרה לי. אמרתי לו, אבל יש כאן בית כנסת. הוא אומר, כן, אבל סגור ופתוח רק בשבת. אבל אני רואה באנשים שם ביישוב, הרבה שבאו לצימרים, אני רואה אנשים דתיים. אמרתי לבן שלי, אנחנו מארגנים כאן מניין. שאלתי, יש כאן רב למקום הזה? אמרו לי, כן. הוא גם כן מתפלל בבית, מנחה וערבית. נסעתי לביתו של הרב. נסעתי לביתו של הרב, אמרתי שלום, אני אורח כאן באחד הצימרים. ואמרו לי שאין כאן, אומר לי כן, פה אין מנחה בערבית, רק בשבת. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, אני רואה כאן המון אנשים דתיים. בוא נפתח את הבית כנסת, אני אדאג למניין. אומר, לא, לא לך מניין. אמרתי לו, כבוד הרב, אנחנו לבד חמישה אנשים כבר. משפחה שאנחנו באנו איתם, אנחנו חמישה מעל בר מצווה. שתי משפחות, חמישה אנשים. אם הרב איתנו זה שש, עוד ארבע, לא בעיה. אמר לי הרב, אם ככה, בוא נפתח. לא אמר לי, לא, סגור. פתחת בית כנסת. בתפילת מנחה היינו 30 אנשים. 30 אנשים. אמרתי לרב, לגבי שחרית, יש פה ציבור גדול, אני מבקש שמחר בוקר נוכל להתפלל פה שחרית. אמר לי, בבקשה, כבוד הרב, אמר לי, בבקשה, תציע לאנשים. אמרתי, רבותיי, מי רוצה מניין נץ? 15 אנשים הצביעו. ומניין שני, רבותיי, שעה, נעשה שעה וחצי. אז ברוך השם, שני מניינים בבוקר, אחד בנץ, היינו בנץ איזה 13, מתוך 15 אולי, 14 או משהו כזה, ועוד מניין. אדם לא יכול לבוא לנופש ולהגיד, תראה, אני באתי לפה, לא שלא רוצה להתפלל, אני רוצה, אבל זה סגור. וזה סגור, לא שאני לא רוצה. אין דבר כזה. תפעל. שהילדים יראו אותך עושה מסירות נפש לצורך תפילה. ואני תמיד שאני יוצא לכל נופש, אני מברר לפני כן. אני בדרך כלל הולך במקומות של טבריה, יבניאל, מקומות שיש בהם בלי בעיות בכלל במניינים, כן? אבל הייתי פעם באיזה מושב, שרצו שם, היו שם בריכות וזה, שמחוזצים ורצו, בסדר. אבל השתבח שמולד, לא ויתרנו על תפילה. לא רק זה. עוד נקודה. אם אתה נמצא בצימר באיזה מקום, אתה לא בא עם מכנסיים קצרים לתפילה עם הילדים. לא אתה האבא ולא הילדים. אנחנו באים לתפילה כבני תורה. כמו שאנחנו רגילים ללבוש ברגיל ביומיום. גם הילדים. לא מכנסיים קצרים ונעלי בית לתפילת מנחה. צריך לדעת שהנופש עכשיו זה לא הפקרות. זה לא הפקרות. נקודה נוספת. צריך מאוד מאוד להיות זהירים במקום שבו בוחרים את הנופש. יש שם הרבה מטרנות בחוץ. הרבה פריצות בחוץ. יש כאלה שעושים בכנרת, זה דבר שנקרא בננות. או קייקים שיש בצפון. צריך לזכור. זה לא פשוט הנושא הזה של הקייקים. בכלל לא פשוט. יש קייקים לחרדים, אני יודע, אבל גם זה לא פשוט. אני לפני אולי 15 שנה, הוא לקח אותם על הקייקים, הילדים רוצים קייקים, קייקים. לקחתי אותם שם על שם אבו קייק, זה נקרא שם ברמת הגולן שם, וזה... כשאני עומד שם בתור, אני רואה נשים לא צנועות, עומדות בתור גם כן. עכשיו אמרתי לבנים שלי, אני לא נשאר פה שנייה אחת. שנייה אחת אני לא נשאר פה. אמרו לי שאם רוצים לבוא לקייק, שזה גלת קייק, מה שנקרא, צריך לבוא על הבוקר ראשונים, שהציבור השני עוד לא מגיע. למה להעמיד את הילדים בניסיונות? איך אמר פעם הרב אוירבך? הרב אמר פעם אחת, תמונה אחת! פעם אחת! שאדם רואה חרוטה בזיכרונו לשנים רבות. כך אמר הרב אוירבך. אתה רוצה להעמיד את הילדים בניסיונות עכשיו שמה? נשים שיבואו עם בגדי ים לא מתאימים לבני התורה, מעורב, נשים מחכות, גברים מחכים, בלבוש לא מתאים. למה הניסיון, כמה אנחנו שומרים עליהם כל השנה? כמה אנחנו שומרים בים מעורב? כמה אנחנו שומרים עם מי משחקים? איפה הם הולכים? כל השנה משמרת על משמרת. לפעמים ביומיים שלושה עושים הרס. למה שהצלחנו להקפיד כל השנה. חס וחלילה, לקחת למקומות שאנחנו יודעים שזה נשמר. יש כאלה עושים בננות בכנרת. מה זה בננה? יש פעמים שהם לוקחים שם, מחכים שם בנים וגם בנות ביחד. וגם כשהם זורקים למים לפעמים, הם זורקים למים את אלה שנמצאים על הבננה, והם זורקים אותם ליד החוף המעורב, בכנרת. אתה שוחה, הילדים שלך עכשיו שוחים בחוף מעורב. אתה תיקח אותם לחוף מעורב. וכשהוא זורק אותם לפעמים בבננות, הוא זורק אותם ליד החוף המעורב. הוא לא מבין בזה, הוא לא רואה את הבעיה. כמה צריך זהירות בקיץ. יצר הרע אומר, תן לי רק את הפתח. לפתח חטאת רובץ. תן לי רק את הפתח, אני אעשה את שאר העבודה. הם שולחים בלבוש, שיוצאים לנופש, כמו שצריך. אם אנחנו יוצאים לכנרת, לטבריה, נשלב את רבי מאיר. הנה נקודה למשל, שצריך לתת עליה את הדעת. יש הרבה אנשים בחוף הנפרד ברבי מאיר בעל הנס. מתפללים מנחה למטה שמה. איך הם מתפללים מנחה? מכנס קצר, נעלי בית בגופיה, בחולצה קצרה של טריקו כזאת. למה זה נקרא אנוס? אני לא מתפלל שם. תמיד שאני נמצא בחוף הנפרד עם הילדים, אנחנו, אני אומר להם, מנחה עולים לרבי מאיר. אני מתכנן את הזמן, לא בדקה האחרונה, רבע לשבע, אין ברירה, שקיעה, לא. מתכנן את הזמן, שתצא בזמן, שתלך להתפלל כמו בן תורה, ברבי מאיר. זו אותה תפילה בחוף למטה? אתה בלי סידור? מכנס קצר?

רוצים ללכת לאכול במסעדה. צריך לדעת, לא פשוט לאכול ברחובות שם, במסעדות. לא פשוט. לא פשוט. עדיף לארגן את האוכל מהבית. כשאנחנו לא מכירים את הבעל המסעדה, אם הוא לא שומר תורה או מצוות, ודאי זה לא פשוט. אפילו שיש לו תעודה. אפילו שיש לו תעודה. סיפר לי בחור מהבית כנסת. אמר לי הרב, עבדתי, ככה סיפר לי בחור מהבית כנסת. אמר לי הרב, עבדתי בפסח, בכל המועד פסח, עבדתי בחנות לפיצוחים. פיצוחים, כן, גדולה. ויש להם שם בחנות הכשר למאדרין. מביאים שמה גרעינים, בוטנים, פיסטוקים, הכל, בדץ. אבל אומר לי אותו מתפלל בבית כנסת, כך הוא מספר לי, אומר לי הרב, נגמרו הגרעינים. אמרתי לבעל הבית, תשמע, אין יותר מהכשר לפסח גרעינים. אמר לי הבעל הבית, תוציא מהעסקים השניים של החמץ, תשים שם, אין לך שנגמר, זהו, אין יותר, אי אפשר להזמין עכשיו בכל המועד. כך מהעסק השני שהיה לפני פסח. הוא אומר לו, זה חמץ, עזוב עכשיו, אין לי ברירה, אין גרעינים, חייב שיהיה גרעינים בחנות. אומר לי אותו בחור שהוא לא שומר ככה, מתפעל כל יום במניין. הוא אומר לי, הרב, רבתי איתו צרכות של החיים. כך הוא אמר לי. יש לו מאדרין, יש לו בדץ. נגמר לו הגרעינים. אדם שומר תורה ומצוות, יגיד, אין גרעינים. מי שלא שומר תורה ומצוות, יביא מהשק של החמץ. גם ההתנהגות כשאנחנו נמצאים שם, מחוץ לבית, צריך עדיין תמיד המסגרת, המסגרת, בני תורה. היה סיפור מעניין, שתי משפחות הזמינו צימר בצפון. משפחה אחת סגרה אשתו של בעל צימר מיום ראשון עד יום רביעי. בעלה סגר את אותו תאריך עם משפחה אחרת. והנה בשעה 10 בבוקר מגיעה המשפחה הראשונה. מתמקמים במקום, שרים בחדרים, כולם נמצאים. תוך כדי ההתארגנות שלהם מגיעה המשפחה השנייה. אומרים, שלום, אתם מפנים? מה זה מפנים? אנחנו באנו עכשיו. מה באנו עכשיו? אנחנו הזמנו את הצימר. אנחנו הזמנו. מגיע בעל הבית ואשתו. וואי, שוד ושבר, שוד ושבר. מה, סגרת להם? הם בהתחלה אמרו סימן שאלה. בסוף הם סגרו. משפחה שהתמקמה בתוך הצימר כבר. אנחנו לא זזים, אנחנו פה לא זזים. המשפחה השנייה, אבא היה בן תורה אמיתי. הוא אמר לילדים שלו, תראו, טעות אנוש. זה יכול לקרות. אבל, יש כבר משפחה כבר שנמצאת כאן, התארגנה כאן. בואו ילדים, אני אפצה אתכם. בואו קודם כל נארוז, ניקח את התיקים חזרה למכונית, ונחפש משהו אחר, בעזרת השם, לא תתאכזבו. התחלה כמובן לילדים קשה מאוד וזה, אבל כשמקבלים חינוך של בני תורה, והאימא היא מנגנת כמו האבא, היא לא אומרת, למה שנוותר להם? סליחה, בואו נעשה הגרלה. לא יודעת, אותו בעל הבא הזה יפצה אותנו פה. מה זה, מה זה הם נמצאים פה? קבענו, סליחה, אני מצטערת מאוד. צעקות, של מה? תן להם. איך אמר רב שטיינמן? מוויתור לעולם לא מפסידים. כך אמר רב שטיינמן. והיא ובעלה, בני תורה, מסבירים לילדים, לא נורא צדיקים, בעזרת השם. אבא אמר,

0: תקבלו פיצוי, אל תדאגו. אני אדאג בעזרת השם שביחד עם אבא, יהיה לכם פיצוי חזק על הוויתור הזה. ובסדר, ברוך השם. הם מתי מתחילים לנסוע, לחפש מקום אחר, כבר צהריים, וקודם כל בואו נתפלל מנחה. הם מתפללים מנחה, ובת כנסת שבו התפללו, אחד הרבנים ראה שם את הבן, בחור ישיבה, איזה תפילת מנחה. איזה תפילת מנחה. איזה יראת שמיים. עכשיו נופש. לא, דקה וחצי עמידה. הבחור עומד 8 דקות בעמידה, 9 דקות בעמידה. איך הוא התלהב הרב? אחרי התפילה הוא ניגש לאבא. אמר לו, זה בנך? כן, ברוך השם. מה הוא עושה? הוא עומד בישיבה. בזמן שידוחים, כן, ברוך השם. אמר לו, תראה, אני פה רב המקום, יש לי בת כלילת המעלות, מיוחד במינה. אני מחפש בחור מיוחד מאוד, ירא שמיים. ראיתי את התפילה של הבן שלך. כזה בחור אני מחפש. אתה מפתיע אותנו עכשיו פה בנופש. אבל הוא אמר לו, תדע, הוא סיפר לו בדיוק את הסיפור שעם הנופש הוא ויתר, שעוד יותר הרב שמח על הוויתור שלו. די, אחרי כמה ימים עשו וורץ. תראו מה זה. כשאדם מתנהג על פי כללי התורה, על פי יראת שמיים, מידות של ותרנות, לקדוש ברוך הוא יש לו קופה מיוחדת. וזה צריכים לחנך את הילדים שלנו, לפני היציאה. לפני היציאה, להגיד מילדים, צדיקים, אנחנו נקפיד על תפילה במניין, על ברכת המזון כמו שצריך, מקומות רק שמותר ללכת שם. יש אנשים הולכים לטיולים בנחלים, בסכנה, ליד בית שאן שם. שם הולכים גברים ונשים ביחד בנחל ושוחים שם. לא פשוט. ויש נשים לא צנועות, בלבוש לא צנוע, ובן שלך הולך לידם. זה כמו ים מעורב. אני לא בא לייאש אתכם, חס וחלילה, לצאת לנופש. אבל לצאת לנופש כהלכתו. לקבל כוחות בנופש, ולא חס וחלילה לאבד כוחות רוחניים בנופש. ההפך. זה הזמן בנופש, עם הילדים ביחד, המשפחה מקובצת ביחד, יש הרבה זמן לדבר ביחד, ליהנות ביחד. אבל חס וחלילה שאנחנו אחרי הנופש נצטרך לעשות תחנון, חטאנו, אהבינו, פשענו, אוי לנו. אז אדרבה, צריכים את הנופש, צריכים, האישה צריכה את הנופש, הילדים צריכים את הנופש, הבעל גם צריך את הנופש. זה זמן דווקא שההפך, להתעלות רוחנית, לגיבוש המשפחה, ובעזרת השם לצאת עם כוחות מחודשים לקראת ראש חודש אלול.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

נתת לי קום, מי שותק מי צוחק, אם מותר לי לישון, מי אני בכלל? ואיך שוב עולות מנגינות, באתי לכאן לקבל ולתת, יש לי כוח ליפול, יש בי כוח לשאת, כשאני לבד יושב לי בין ארבע קירות, אני

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. היום נדבר על נושא של השפעת הבעל על אשתו. בספרים הקדושים מובא, כך מביא הזוהר הקדוש בבראשית, שהאיש והאישה הם בבחינת השמש והירח. הרי ידוע, הירח אין לו אור משל עצמו. כל האור שיש לו זה בעצם אור חוזר. מאיפה? מהשמש. השמש היא מאירה כלפי הירח. ואז הירח בעצם מחזיר את האור הזה ממה שהוא מקבל מהשמש. עד חצי החודש אנחנו רואים את הירח עולה ומתמלא לאט לאט לאט עד שהוא נעשה עגול ומושלם. ואז שוב הוא מתחסר לאט לאט, הולך ונחסר. איך זה קורה? כך השמש מאירה עליו. לפי השפעת השמש על הירח, כך הוא בעצם נותן את האור הזה ממה שאנחנו רואים. ומזה נלמד אנחנו דבר נפלא לחיים. אם אנחנו מקרינים, אם הבעל מקרין אור על אשתו, היא מקרינה אליו בחזרה אור חוזר. היא מושפעת מאוד מבעלה. במה? מהדיבור שלו, מההתנהגות שלו, מהכבוד שהוא מעניק לה. באותו דבר היא מחזירה. הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג שבעל רוצה לחנך את אשתו. צריך לזכור, צריך למחוק את המושג הזה. אתה עכשיו לא יכול לחנך את אשתך. האמת פעמים שיש לאישה איזה שיגעון מסוים בנושא מסוים. וזה לא מתלבש על הבעל. הוא רוצה להוריד את זה, לחתוך את זה ישר. צריך לדעת, אי אפשר ברגע אחד להגיד לה, אני קובע, לא יקום ולא יהיה. לא. אנחנו צריכים לראות עם השיגעון שיש לה, מה אנחנו עושים. ניתן לכם דוגמה. אשתו של אברך, סיפור שאני מכיר אותו. אשתו של אברך רצתה לטוס לדובאי עם בעלה. האברך, מה זה דובאי עכשיו? מאיפה זה בא לדבר הזה? הוא בכולל יושב לומד, מאיפה בא לדובאי הזה? היא אמרה לו, משה, תראה, כמה חברות שלי היו עם הבעלים שלהם בדובאי, תשמע, משהו. אני רוצה, תפנק אותי, גם אני רוצה, תיסע כמה ימים, בעזרת השם, נלך ונחזור. אפשרות אחת, שהוא אומר לה, תמחקי את זה ישר מהראש שלך. לא יקום ולא יהיה. אין אצלי דובאי, רק הכולל. לא. היא עכשיו, יש לה איזה רצון שלה. היא מרגישה שיש לה איזה צורך נפשי פנימי שהיא צריכה את הדבר הזה. נכון, זה עכשיו לא מתאים לך, זה על חשבון הכולל. אבל יכול להיות שהיא צריכה את זה עכשיו לנפש שלה. היא צריכה את זה עכשיו כדי לקבל אוויר להמשיך את החיים שלה. אז קודם כל אנחנו לא ישר מורידים את הרעיון. לא. אני שומע את מה שאת אומרת. קודם כל, לא פוסל על הסף. עד שהיא העלתה את זה, היא חשבה לפני כן. היא גם ציפתה למה שאתה תגיד. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. אפשרות אחת, בלי להגיד לה, אתה יכול ללכת, צריך לראות מי הרב שלך. צריך לראות אם הוא אדם שבעניינים האלה גם מבין, ולא איזה סטרייט כזה ישר, שלא רואה ימינה ושמאלה. להגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה לשתף אותך באיזה דבר שעלה לי בבית. בבקשה. תראה, אשתי צריכה מנוחה כמה ימים. בדרך כלל, עושים את זה, אנחנו בדרך כלל נופשים, כל שנה נופשים בארץ, בטבריה, בצפון, גם קברי צדיקים משלבים, בדרך כלל שנים, כמה שנים. אתמול שהגעתי מהכולל בערב, אשתי אמרה לי, תשמע, אני רוצה השנה נופש חוץ לארץ. אני יודעת שחוץ לארץ, מציאה מארץ אסורה, אבל אני גם יודעת, היא אמרה לי, שאם צריך את זה לנפש של האישה, אפשר להתיר לה. מה הרב אומר? אז אני מכיר בדיוק מקרה כזה שקרה, לפני כמה חודשים. בדיוק כזה מקרה שקרה, אברך שאני מכיר אותו, יושב והוגה בתורה, ואשתו ביום בהיר אחד העלתה לו את הרעיון הזה. הוא לא יצא עליה ביציאה, הוא לא אמר לה איזה מילים קשות, זה החינוך שקיבלת? זה החינוך שקיבלת? אמא שלי הייתה מייזה להגיד לאבא שלי דובאי? הנתונים השתנו. הדור של היום זה לא הדור של פעם. גם אפשר לומר שמבחינת הנשים הצעירות, זה לא הדור הקודם, הדור העתיק, מה שנקרא. והוא עשה התייעצות עם רב, והרב התיר לו לצאת. כך הוא אמר לי. כך הוא אמר לי. הוא היה כמה ימים, הוא לא כל כך רצה את זה, אבל שם הוא לא שידר לה כל רגע, אנטיות. לא, כבר יצאת? שדר שמחה. לפעמים, לא בכל מקרה, אבל לפעמים, כשאדם מרגיש שיש איזה רצון או שיגעון של האישה לנושא מסוים, אנחנו לא יכולים ברגע אחד להוריד אותו. צריכים לראות איך אנחנו חיים, משתלבים עם הרצון החדש, שלא תמיד הוא לרוחנו. כמו שאמרנו, בדור שלנו, אנחנו לא באים עכשיו לחנך את האישה, היא כבר חונכה 20-22 שנה, לפני שאנחנו קיבלנו אותה. כבר קיבלה. אנחנו עכשיו יכולים, בדוגמה האישית שלנו, כשהיא תראה, אצלנו את היחס ללימוד התורה, את היחס לכבוד האישה, היא תראה איך אנחנו מכבדים אותה, אותו דבר היא תקרין בחזרה אלינו. אם אדם רוצה להגיד לאשתו שתכבד את ההורים שלו, אתה לא צריך מילים. ברגע שהיא תראה איך אתה מכבד את ההורים שלה, כשאתה בא לשם לשבת, כשאתה מדבר עם אבא שלה, כן? אני פעמים אומר לכם, אומר להורים של הכלה, או להורים של החתן, אז אני מודה לכם על המאמץ שעשיתם 21 שנה. איזה יופי, איך ברוך השם, מה זה קיבלתי משהו מושלם. תודה רבה. הכלה שומעת את זה. הוא החתן שומע את זה. אבא של החתן שומע את המילים האיזה מהמחותן שלו. קנה לאשתו, היא שומעת. בעל ואישה זה שמש וירח. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בגדר הזה שאנחנו מאירים, לא מסנברים. אם אתה עושה סנבור, אתה מאיר. אם אתה משדר כל הזמן זריזות, ואתה רואה שהאישה יש בה עצלות מסוימת, היא מהזריזות שלך תוכל ללמוד על מעלת הזריזות. במקום שתעיר לה, כמה זמן ריבונו של עולם לוקח לך להכין את האוכל? כמה זמן? קודם כל, לדעת בין בעל ואישה, פחות הערות. גם לא הערות בונות, כי גם הערות בונות הן פוגעות. גם כשאתה רוצה להעיר הערה שהיא בונה, היא פוגעת. מי מאיתנו אוהב לשמוע הערות? מה אנחנו רוצים לשמוע? מחמאות. אנחנו רוצים לשמוע מחמאות בדרך כלל. ולכן, כשאתה רוצה להעיר איזה משהו, האם אתה באמת משמש דוגמה לזה? והרבה פעמים, איך תוכל לסדר את העניין? זה כאשר אתה מאיר בעדינות. כאשר אתה מאיר בזמן המתאים. יש פעמים שלא צריך הערה. בסדר, היא עשתה משהו לא בסדר, בדיל ויעבור. לא חייב כל דבר להיות שוטר. לא חייב. קיבלת יומיים אותה מקרוני, אותו דבר. מקרוני ושניצל, יומיים. אמר, למה אותו דבר? למה לא בישלת משהו חדש? קבענו, תאכל את המקרוני, תאכל את השניצל, תגיד תודה רבה, היה טעים, ולהתראות, מחרי תוכל משהו חדש. אם אתה אומר לה, מה עשית כל היום? וואי, וואי, וואי. משפט כזה. אז מה עשית כל היום, ריבונו של עולם? לא זמן לבשל? לא, לא, אני צריך, מה עשית כל היום? תגיד מה עשית כל היום. מה את עושה בכלל? וואי, וואי. צריך מאוד זהירות. כשלפעמים מעבירים דירה מבית לבית, אז ראיתי חברת ההובלה רושמת על קרטון מסוים, זהירות זכוכית שביר. אצל האישה צריך לדעת, זהירות שביר. כל פגיעה, פציעה. כל הערה, פציעה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לתקן משהו, ניתן לכם עצה עכשיו טובה, תשתמשו בעצה הזאת. מה אנחנו עושים? אנחנו באים בגדר של מתייעצים עם האישה. מה דעתך? כשהיא שומעת מה דעתך בעניין מסוים, זה כבר נשמע אחרת. זה כבר נשמע אחרת. אני מטפל באמת בזוגות שבאים אלינו, אליי, לייעוץ למשרד שלנו. ממש פעמים לפני גירושים. כשבדרך כלל זה כשהגיעו מים עד נפש. וכשאתה בודק את הדברים, אתה רואה שקודם כל, זה לא אסון נורא מה שקרה פה. זה אם היו מקבלים הדרכה נכונה, 80% מהבעיה הייתה יורדת. יש מקרים שאדם אומר לשני מילים קשות. היה אצלי זוג, שהאישה אמרה לבעלה מילה קשה. הוא 12 שנים מאז החתונה לא שכח לה את זה. מילה אחת שהיא אמרה שהיא פגעה בו. ואני מאמין כשהיא אמרה את זה, היא לא התכוונה, אמרה את זה ככה דרך אגב. לא כדי עכשיו לרמוס אותו. מספר לי הבעל בפגישה. הרב, 12 שנה, המילה הזאת, לא רוצה להגיד אותה עכשיו בשידור, לא יוצאת לי מהראש. אמרתי לו, תגיד לי, אתה על מילה אחת לא יכול לשכוח? איך אתה עם הקדוש ברוך הוא? אתה לא עושה טעויות שם? אתה רוצה שגם הקדוש ברוך הוא לא ישכח לך? לפני 12 שנה היא חזרה על זה. פעם אחת אמרה לך. הוא אומר, זה לא יוצא לי מהראש. צריך טיפול על זה, אמרתי לו. כדי להוציא לך את זה מהראש. האמת בתאי הזיכרון של האדם, יש שתדעו. מה שאדם קולט, זה נכנס לתאי הזיכרון. סיפר הרב זילברשטיין, שהייתה בחורה שנכנסה לחדר ניתוח. סיפור אמיתי. מופיע בספר של הרב זילברשטיין. הבחורה הזאת עברה ניתוח, תוך כדי הניתוח, היא התחילה לשיר. תוך כדי הניתוח. במה היא שרה? באיזה שפה? שיר, שיר שבאיטלקית. הרופאים לא הבינו מה קרה פה. אחרי שהיא התעוררה, שאל אותה הרופא, תגידי לי, עשית איזה ניגון של איזה שיר באיטלקית? מה לך ולאיטלקית? היא אומרת, אין לי כלום איטלקית. איך זה יכול להיות שמשהו באיטלקית? אומרת, אני לא קשורה לאיטלקית. אומר לה, תנסי להיזכר, תנסי להיזכר אחורה, והתברר שלפני 20 שנה, איש שמעה איזה כלי זמר, שיר באיטלקית שמאוד נכנס לליבה, זה נכנס לתא המוח. כשעכשיו ניתרו אותה בראשה, התא הזה נפתח. תא הזה נפתח. לכן צריכים מאוד מאוד זהירות, מאוד מאוד זהירות. תזכרו את הכלל הזה, כמו חברת ההובלות. מאוד אהבתי את זה. זהירות שביר. כמה קשה לאישה לקבל הערות, תלונות. יש אנשים על כל דבר קטן. אבל אם האדם, ההפך, היא הרבה במילות שבח, היא הרבה במילות תודה, יכתוב מדי פעם, יביא פרחים מדי פעם, יכתוב על הפרחים ליד זה פתק. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שבחר אותך בשבילי. 6 מילים. מביא את זה ביום שישי. פרחים שעולים 30 שקלים, לא תכשיט ב-2,000 דולר. עולים 30 שקלים. אותו דבר שהיא תראה האישה שאתה מעניק לה, שאתה מכבד אותה, שאתה מייקר אותה. גם הילדים. הילדים רואים איך אבא מדבר לאמא. הם בשפה הזאת גם כן ידברו. באותה שפה. אבל פעמים הלשון של האדם בעצבים היא לשון שאינה מתאימה לבני תורה. ותזכרו שזורקים את המשפטים האלה, הילדים בסלון שומעים. הגמרא אומרת, כל חוצפה, הגמרא בסוכה, כל חוצפה שיש לילד או לילדה ומשפטים כאלה, שהוא אומר אותם, אומרת הגמרא, או מאבוע או מאימה. הוא שמע את זה פעם. פעם זה, המשפט הזה עלה לראש. מאבא שלו, מאמא שלו. בדיוק, שלשום הייתי באזכרה, והיה שם זוג אחד ש... הבת של אחותי ששידחתי לחתן. באזכרה הוא אומר לי, כשאשתו ישבה שם, לא רחוק, לתוך בית, כן, רק המשפחה זה היה. אז הוא אמר לי משפט כשאשתו הקשיבה. הוא אמר לי, הרב, אני כל בוקר מברך אותך. כך הוא אמר לי. אני כל בוקר אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על הרב אוחיון. על זה שהבאת לי את המתנה הנפלאה הזאת, את אשתי. והוא לא נשוי חדש. יש לו 5 ילדים כבר. היא שמעה את המשפט הזה, כשהוא אמר לה את זה. היא חייכה. אבל אני יודע שזה ההנהגה שלו בבית. אני יודע שכך הוא מכבד אותה, כך הוא מייקר אותה. הוא אומר, הבאת לי, איזה מתנה הבאת לי? הוא אומר לי, איזה מתנה הבאת לי? זה מה שאמרנו, מה שהזוהר הקדוש אומר. שכל האור שיש לה לבנה, זה מהשמש. והיא חזרה מקרינה את זה. אז בואו נלמד באמת להקרין אור של שמחה, אור של נעימות, אור של אהבה ואחווה, אור של לשון נקייה, פנים מאירות. אישה רוצה לראות את בעלה שמח. מה נשמע? מה אני אגיד לך? השם יעזור, השם ירחם. לא! השתבח שמולה, תודה לשם. תודה לשם. גם היא תשדר. הבעל רוצה לשמוע, מה נשמע? די, אין לי כוחות יותר. אין לי כוחות. הוא לא רוצה לשמוע את זה. הוא רוצה לשמוע כשהוא שואל מה נשמע? הודו לשם כי טוב, ברוך השם. טוב מאוד, הכל טוב, ברוך השם. לכן זה נזכור את מה שאומר הזוהר הקדוש. שהאישה מקרינה את האור שהיא מקבלת. הפלש שהיא מוציאה, זה הקרני אור שאנחנו מקרינים עליה. נתחזק כולנו בעניין הזה. בואו נהיה דוגמה אישית, שאישה תוכל לומר, מה יכולה לומר על בעלה? יש לי בעל צדיק. יש לי בעל, איך הוא ברוך השם, איך הוא מכבד אותי. רק מה שאני מבקש, איך הוא דואג ברוך השם. איך הוא מתעניין, כל דבר הוא מתעניין. איך הוא עוזר. כשהבעל יעשה את זה, האישה תעשה את זה כאור חוזר. זה השמש והירח. צורת השפעת האיש על האישה. היו ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

0: עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. זוכה ורואה בבניינה.
1: הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
3: שלום וברכה לכולם. אתם יודעים שלכל דבר בחיים יש ייעוד, יש מטרה. למשל, שעון, למה הוא נועד? שעון נועד להראות מה השעה. יש רכב, רכב למה הוא נועד? רכב נועד כדי להוליך את האדם ממקום למקום. וככה כל דבר שקיים בחיים יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה בשביל מה הוא נוצר. כיסא נוצר בשביל לשבת עליו. שולחן בשביל לאכול עליו, או לכתוב עליו, או לנהל עליו דברים. כלומר, לכל דבר בעולם יש ייעוד ומטרה מאוד ברורה. ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה הייעוד של המוצר הזה שנקרא אדם? אדם. בן אדם. מה הייעוד? מה המטרה? לאיפה הוא חותר? לאיפה הוא רוצה להגיע בסופו של דבר? מישהו יכול להגיד לי בצורה ברורה וחדה מה המטרה של האדם? מה הייעוד של האדם? שאלה נוספת, האם לאדם יש ייעוד אחד? יש מטרה אחת? כמו שאמרנו למשל אצל השעון או אצל או הרכב, הדוגמאות שהבאנו, או שולחן או כיסא או בית או כל דבר שהמטרות שלהם הן מאוד מאוד ברורות. לאדם גם יש מטרה אחת, או שיש כמה מטרות? או האם בכלל אפשר להגדיר מהו האדם? אז בואו ונראה. היום אני רוצה לעשות סדר בעניין הזה, ואני חושב שהשיעור של היום בסייעתא דשמיא משנה חיים. חשוב שכל אחד ואחד יקשיב היטב היטב לשיעור הזה, כי הוא הולך לשנות לכם את החיים. זה שיעור שיכול לשנות בן אדם מהקצה לקצה, בחשיבה, בתובנה, ביסודות של החיים, בנקודות הכי קריטיות שאדם מתמודד מולם בחיים, ואדם אומר לעצמו, אני מתמודד. מתמודד בזוגיות, מתמודד בחינוך ילדים, מתמודד בפרנסה, בלחיות את החיים עצמם, בחברה, עם חברים. כל אחד יש לו דברים שהוא מתמודד איתם בחיים, והיום נשתדל להביא כלים בעזרת השם שיוכלו לעזור לאדם בצורה אמיתית, בשינוי שבאמת, שאדם יעשה שינוי, זה יוביל אותו באמת לשינוי המיוחל שהוא רוצה. כי לכולנו יש דברים בחיים שאנחנו רוצים להשתנות בהם. אין מישהו מאיתנו שיכול לומר אני מושלם בהכל, ואין משהו שהייתי רוצה להיראות אחרת. כל אחד, אחד זה בעבודת השם, אחד זה בעבודת המידות, אחד זה בזוגיות, אחד זה בחינוך ילדים, אחד זה בפרנסה, אחד זה בבן אדם לחברו, אחד זה עם השכנים, עם החברים, עם ההורים, עם הילדים, עם כל כך הרבה דברים שאדם מרגיש שהוא רוצה לעשות בהם שינוי. רק הוא מרגיש שלפעמים הוא רוצה, אבל זה לא קורה. היום נלמד איך אפשר לעשות את השינוי בפועל. איך אפשר לקיים את זה? הלכה למעשה, לא רק דיבורים, לא רק רצון, לא רק שינוי במחשבה, אלא הלכה למעשה האמיתי, האמיתי, האמיתי, בואו ונראה. אתם יודעים, יש שתי סיפורים מאוד מפורסמים שמובעים בגמרה. הסיפור הראשון על ריש לקיש, כידוע, אין צורך להרחיב בסיפור הזה. ריש לקיש היה ראש השודדים, הוא היה נמצא באחד הערים, ופתאום הוא רואה בנהר דמות שהייתה נראית לו כמו אישה. ריש לקיש נותן קפיצה מראש ההר עד לנהר למטה, כדי לעבור עבירה עם אותה דמות שהייתה נראית לו אישה. אבל פתאום שהוא מגיע לשם, הוא רואה שזה גבר. הוא רואה שזה רבי יוחנן. אמר ריש לקיש לרבי יוחנן, יופייך לנשים. יש לך כזה יופי? יופי של אישה. ככה אמר ריש לקיש לרבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, חלך לאורייתא. יש לך כאלה כוחות אדירים? אתה נותן קפיצה מהר למעלה עד למטה? איזה כוחות? למה לא תנצל אותם לתורה? וכאן אמר לו ריש לקיש, אחותי היא הרבה יותר יפה ממני, הרבה יותר טובה ממני. אם אתה תקבל על עצמך עול תורה ומצוות, אני אתן לך אותה לאישה. וככה היה. ריש לקיש בהתחלה מתוך שלא לשמה, קיבל על עצמו עול תורה רק כדי להתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. בסופו של דבר באמת, רבי יוחנן קיים את ההבטחה שלו, הביא לריש לקיש את אחותו, הם נהפכו להיות גיסים, חברו אותה, למדו ביחד, יש המשך לסיפור, אבל מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו רואים בן אדם שהיה במצב מסוים, והוא השתנה ונהיה משהו אחר לגמרי. יש הרבה הרבה מסרים מהסיפור הזה, יש הרבה נקודות, הרבה תובנות, כל אחד לוקח את זה למקום אחר, אבל אני מהסיפור הזה, ומסיפור נוסף של רבי עקיבא, רוצה ללמוד את היסוד הפשוט ביותר שיכול להיות. יש עוד סיפור על רבי עקיבא, שגם זה מובא בגמרא במסכת כתובות. הגמרא מספרת שעקיבא היה רועה צאן עד גיל 40. היה אומר, מי ייתן תלמיד חכם וישכנו כנשיכת חמור. למה כנשיכת חמור? כי חמור נושך ושובר גם את העצמות. עקיבא היה רועה צאן, לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום, לא יודע שום דבר מהחיים שלו. בחלון עומדת רחל, ביתו של כלבא סבוע. כלבא סבוע היה אחד מעשירי ירושלים. הגמרא אומרת, למה הוא נקרא כלבא סבוע? כי כל מי שהיה נכנס אליו רעב, כמו כלב, היה יוצא שבע. אדם עשיר, אדם עשיר, אחד מעשירי ירושלים. וביתו רחל מבקשת להתחתן דווקא עם רבי עקיבא. דווקא עם רבי עקיבא, שהוא היה רועה צאן. כלבא סבוע, האבא שלה שומע מזה, אומר לה, מה פתאום, בשום פנים ואופן? מה את הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה, הרועה צאן הפשוט הזה, שלא יודע קרוא וכתוב? את עושה בושות למשפחה. אבל רחל לא מוותרת, היא דבקה במטרה שלה, והיא בכל מצב הולכת ומתחתנת מי שהיה באותם ימים, עקיבא, שלא ידע שום דבר מהחיים. ועקיבא הזה עושה שינוי גדול מאוד, והולך ונכנס לגן, ומתחיל ללמוד את האותיות כידוע, ומתחיל ללמוד את כל הפרטים, את כל הניקוד והכל, ועד שהוא נהפך להיות ברבות הזמן, רבי עקיבא, התנה, רבי עקיבא, שהעמיד 24,000 תלמידים, העמיד תלמידים אחריו, תנאים, ענק שבענקים. שימו לב, שתי סיפורים על ריש לקיש ועל רבי עקיבא, שעשו שינוי בחיים, שינוי דרמטי מהקצה לקצה, שינוי שאי אפשר בכלל לתאר ולשער. מצד אחד רבי עקיבא וריש לקיש, בתחילת החיים שלהם היו אנשים, כביכול, הגרועים ביותר שיכולים להיות. ריש לקיש, ראש השודדים, כולם מפחדים ממנו, כולם חוששים ממנו, כולם יראים ממנו. ריש לקיש היה, רבי עקיבא היה, רואה צאן, כלום, שום דבר, לא יכל לראות תלמידי חכמים, לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב. אותם בני אדם, ריש לקיש ורבי עקיבא, לכאורה יכלו לגמור ככה את החיים שלהם. למות אחרי גיל 120, מי היה יודע עליהם, מי היה שומע עליהם. הם לא היו מביאים את הכוחות שלהם לידי מימוש, הם היו נשארים ככה, ראש השודדים ורועי הצאן. וכאן אנחנו רואים שינוי כל כך אדיר שהם עושים בחיים מהקצה לקצה, ואני אומר לכם, כל פעם שאני רואה את הסיפור הזה מחדש, זה מרגש אותי. אני לא מאמין. אני אומר, תראה מה זה בן אדם. בן אדם מצד אחד יכול להיות במקום הכי נמוך שיכול להיות, ומצד שני במקום הכי גבוה שיכול להיות בעולם. אותו בן אדם, אותו מוצר, מצד אחד יכולה להיות בתחתית, מצד שני יכולה להיות במקום הגבוה ביותר. זה לוקח אותנו ליסוד של להבין שלאדם אין לו מטרה אחת. אדם זה מוצר שהשאלה היא איך אתה משתמש בו. אין בו ייעוד אחד. זה לא כמו שעון שאמרנו שהייעוד של השעון זה להראות לי מה השעה. הייעוד של הרכב זה לקחת אותי ממקום למקום. הייעוד של הכיסא זה לשבת עליו. זהו. האדם, המטרות שלו, היעדים שלו, יכולים להיות שונים בתכלית מהקצה לקצה בחיים שלו. ואדם מנהל את החיים שלו על פי היעדים שהוא מציב לעצמו. על פי המטרות שהוא מציב לעצמו, לשם הוא כל הזמן מתקדם. ממילא זה מחייב את האדם כמה שיותר להציב לפניו מטרות טובות ונכונות. כי אם הוא יציב לפניו מטרות טובות ונכונות ויעדים טובים, הוא יגיע אליהם. אם אנחנו רוצים לדעת מה יגרום לאדם את השינוי הנכון בחיים, מה יגרום לאדם לעשות באמת את השינוי שהוא כל כך רוצה, זה פשוט מאוד. תשנה את המטרות שלך בחיים. תשנה את היעדים שלך בחיים. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, הרב אני רוצה זוגיות, הרב אני רוצה שלום בית, הרב אני רוצה חיים טובים, אני רוצה שאני ואשתי נחיה בחיים בצורה טובה ובריאה, ומצד שני אתה הולך ושורף לילות עם החברים שלך, מצד אחר אתה לא מכבד אותה, מצד אחר אתה לא שומע אותה, אתה לא מקשיב לה. לא, הרב אני באמת רוצה זוגיות, אני רוצה לחיות בשלום בית. אם אתה רוצה לחיות בשלום בית אמיתי, למה אתמול בלילה שרפת את כל הזמן ואת כל הלילה עם החברים, ועוד לילה ועוד לילה? למה כשאשתך ביקשה ממך לצאת איתך לאיזה מקום, העדפת ללכת עם חבר או עם מישהו אחר למקום אחר? למה? כי המטרות שלך הן לא ברורות. יש לך דף רשימה, דף עם רשימה, והשאלה היא, מה בראש הרשימה, מה בסדר עדיפויות שלך? אז אם בסדר עדיפויות שלך זה להיות עם חברים ולהסתובב ולצאת ולבלות וליהנות, וגם אחרי זה אתה רוצה זוגיות טובה ושלום בית וחינוך ילדים ופרנסה והכל, אז אתה צריך פשוט לעשות היפוך של הסדר עדיפויות. אם אתה בראש הרשימה תשים שהזוגיות היא חשובה לך יותר מהכל, החינוך ילדים חשוב לך יותר מהכל, אתה תגיע לזה. אתה תהיה שם. רק הבעיה היא שאנחנו לא מגדירים לעצמנו מה המטרות, מה היעדים, מה אנחנו רוצים מעצמנו בחיים. ולכן זה נראה כמו שזה נראה. ריש לקיש בהתחלה הייעוד שלו היה והמטרה שהוא שם מול עיניו זה להיות ראש השודדים. והוא הגיע לשם. והוא היה שם. כי זה היה המטרה שלו. אבל הוא רק הסיט את המטרה. הוא שינה אותה. הוא הגדיר את היעד מחדש, כמו הווייז. הוא הגדיר את היעד מחדש. הוא אמר, אני כבר לא רוצה להיות ראש השודדים. אני רוצה, היעד שלו היה עכשיו להתחתן עם אחותו של רבי יוחנן. זה הגיע מתוך שלא לשמה. והוא הבין שבשביל זה הוא צריך להשתנות והוא צריך ללמוד והוא עשה את זה. אז מלך, כשהוא שינה את היעד ואת המטרה בחיים, הוא נהיה אדם אחר לגמרי. למה? כי הוא שינה את הייעוד שלו, וכבר אמרנו, למדנו, שאדם אין לו מטרה אחת. האדם, היהודים שלו והמטרות, הן משתנות, כל אחד זה משהו אחר. אחד היעד שלו א', השני היעד שלו ב', המטרה, המוצר שנקרא אדם, הוא יכול לשמש להמון מטרות. ואיך אתה יודע מה המטרות שלך בחיים? איפה שאתה משקיע. אם אתה לא באמת תופס את המושכות, ומגדיר לעצמך את היעדים ואת המטרות בחיים, אתה עכשיו עוצם את העיניים לרגע ומנסה לחשוב לעצמך, מה המטרות שלי בחיים? מה היעדים שלי בחיים? אתה יודע מה המטרות, מה היעדים? דברים שאתה עושה אותם. דברים שאתה עושה אותם בפועל, זה המטרות שעומדות מול עיניך כעת. כי אם אתה מתמודד עם לצאת עם חברים בלילה, או להיות עם אשתך, אז זה אומר שלהיות עם החברים, יש לך זה גם יעד, זה גם מטרה. כי אם זה לא היה יעד ולא היה מטרה ולא היית נותן זה חשיבות, לא היית שם. אבל זה לא רק

המטרה היא ברורה לך. תראו אנשים שעושים סתם דיאטה, מאוד קשה להם. אבל אדם למשל שיש לו אירוע, הוא עושה בר מצווה לבן שלו, פגשתי מישהו השבוע, הרזה, אני לא יודע בכמה, איזה 10 קילו, אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר לי, לא, עוד חודש יש בר מצווה לבן שלי, אז אני רוצה להיראות באירוע כמו שצריך. הבנתם מה קרה כאן? היה לו יעד. היעד היה כדי להיראות טוב בבר מצווה של הבן שלו. אז ממילא כבר הדרך היא הרבה יותר קלה. כי היעד היה ברור. דיאטה זה לא יעד בפני עצמו. זו דרך. אבל אם תציב לעצמך יעד, למשל, בן אדם שמעשן, הוא באמת רוצה להפסיק לעשן. זה מאוד מאוד קשה. הוא לא מצליח. איך פעם מישהו אמר לי? להפסיק לעשן זה הכי קל. כבר 1,000 פעמים עשיתי את זה. אתם מבינים? אבל אם אדם לעצמו יש לו, אם אדם יש לו מטרה, למשל, עכשיו הוא רוצה, הוא רוצה להתחתן, והוא נפגש עם איזה בחורה, ושמאוד מוצאתכן בעיניו, הוא רוצה להתחתן איתה. והיא אומרת לו, צדיק שלי, עם כל הכבוד, אבל אני מוכנה להתקדם, אבל רק בלי סיגריות. זה השנאה הגדולה ביותר שיכולה להיות לי עלי אדמות. אם באמת הוא רוצה להתחתן איתה, הוא יפסיק לעשן. הוא יפסיק לעשן כי המטרה שלו היא מאוד מאוד ברורה. אנשים היום מתמקדים בדרך, לא במטרה, לא ביעד. אם אתה תברר לעצמך מהו היעד ומהי המטרה שלך בחיים, הדרך תהיה לך הרבה הרבה יותר קלה. אדם קשה לו בעבודת השם, זה יכול להיות להניח תפילין, לשמור שבת, לקבוע שיעורים, שיעורי תורה, שמירת הלשון. תציב לעצמך יעד, תציב לעצמך מטרה. למה אתה רוצה להפסיק לדבר לשון הרע? למה אתה רוצה להתחיל להקפיד להתפלל במניין? אם תציב לעצמך המטרה, כי אני רוצה לשמח את בורא עולם, אני יודע שזה רצונו של בורא עולם שאני כל יום יניח תפילין. זה רצונו של בורא עולם שכל יום אני אתמודד ולא ידבר לשון הרע. זה רצונו של בורא עולם ואני משמח אותו בזה. אני מבטיח לכם שיהיה לאדם הרבה הרבה יותר קל. למה? כי המטרה שלו היא ברורה. הדרך כבר תהיה מובנת מאליה. הדרך תהיה מובנת מאליה. אם עכשיו יבוא חבר ויגיד לי, תשמע, אתה בא איתי לצפת, אני אגיד לו, תשמע, מה נפל עליך פה באמצע היום עכשיו, צהריים, צפת, נסיעה 3 שעות כל צד, מה אני אבזבז על זה עכשיו יום שלם? למה? אין לי צורך בזה. אבל אם הוא יגיד לי, תשמע, אתה יודע, יש שם רב מאוד מאוד צדיק, שמחלק ברכות, ואתה יודע, אתה זקוק לישועה, בוא נלך לרב. אני אהיה מוכן. אני פתאום לא אתחיל לחשוב, רגע, 3 שעות נסיעה, וכל צעד. לא, לא, לא, אני בא איתך, בטח, אני בא איתך, אני חייב את הברכה הזאת. למה? כי אופה, מה קרה כאן? הגדרת את היעד, הגדרת את המטרה. היעד הוא ברור והמטרה היא ברורה. כשהיעד והמטרה היא ברורה, הדרך היא מאוד מאוד קלה. הדרך היא מאוד קלה. ולכן, מה שקרה לריש לקיש, מה שקרה לרב עקיבא, הם פשוט שינו את היעדים ואת המטרות שלהם בחיים. וממילא היה להם אחר כך הרבה יותר קל להתמודד מול כל הקושי שהיה בדרך. גם אנחנו צריכים לדעת. אדם רוצה להשתנות בחיים, הלכה למעשה. אדם רוצה באמת לחיות חיים הרבה יותר טובים. אדם רוצה שאת השינוי שהוא כל כך מייחל ומצפה לו יקרה בפועל, תתחיל לשבת עם דף ועט ולרשום מהם היעדים שלך בחיים. מהם המטרות? אני מבטיח לך שאם תשים את הזוגיות בראש מעיינך, וזה יהיה המטרה החשובה לך בחיים, אם תשים את החינוך הילדים שלך בתור המטרה מספר 1 בחיים, אתה תגיע לשם. אתה תהיה שם. עם עבודת השם שלך, הרצון
לעבוד על עצמך.

0: איתך על המידות, על הכעס, על הגאווה, על הקפדנות, על השנאה, על הקנאה. שים את זה בראש מעיינך. תגדיר מטרה. תן הגדרות, תגדיר את עצמך, זה כמו ווייז. אתה מציב לו יעד שיוביל אותך לאשדוד. זהו. המטרה היא ברורה, היעד הוא ברור, לא משנה. גם אם הרכב סטית מהדרך, פנית שמאלה בטעות, עצרת, לא משנה, עשית רוורס, לא משנה כלום. הווייז כל הזמן יכוון אותך לאותה נקודה. אז גם אדם בחיים, אם המטרות שלו יהיו לו ברורות, כל הזמן הוא יכוון לשם. ולכן אדם צריך לדעת כמה שיותר. זה העבודת חיים. תציב לעצמך מטרות. הציבי לך ציונים. קח דף ועת. תעבוד לאט לאט. תציב לעצמך כל פעם מטרה קטנה. אני רוצה עכשיו להתחזק בנקודה מסוימת. אני רוצה שיהיה לי קשר יותר טוב עם אשתי. אני רוצה שיהיה לי קשר יותר טוב עם הבן שלי, עם הבת שלי. אני רוצה להתמקצע יותר בעבודה. לא משנה מה. כל דבר בחיים שאתה תציב לעצמך כיעד וכמטרה. וככל שזה יהיה יעד ומטרה יותר עליונה, ככה אתה יותר תגיע לשם ותשיג את זה. כמובן, עם הרבה תפילה, הרבה סייעתא דשמיא. אבל זה אחד מהכוחות שהקדוש ברוך הוא טבע באדם. טבע באדם. ותבדקו את זה, אני אומר לכם, תבדקו את זה. שאדם יישב עם עצמו ויעשה חשבון נפש. ואם אין לו מטרות ברורות בחיים, פשוט תראה במה אתה מתעסק ותחשוב טוב טוב עם עצמך, ואתה תוכל להגיד לעצמך, נכון להיום, זה מאוד חשוב לי. מאוד חשוב לי לעשות את מה שאני עושה היום. ואתה יודע איך אני יודע את זה? כי אם ייקחו ממך את זה, ואם זה יחסר לך, פתאום אתה תרגיש שמשהו חסר לך. פתאום אתה תרגיש שמשהו, אתה לא יכול להסתדר בלעדיו. כי היית רגיל עכשיו לצאת, לבלות, ליהנות, לצאת, לעשות שטויות, לא יודע מה. פתאום לוקחים לך את זה, אתה מרגיש, אלו, אני מרגיש ריקני. למה? כי זה היה המטרה שלשמה אתה קם בבוקר. זה היה היעד שלשמה אתה חי. אז לכן רבותיי, כמה זה חשוב הנקודה הזאת, זה נקודה מאוד יסודית, מאוד שורשית בכל דבר בחיים. תציב לך יעדים, קח דף ועת. תציב יעד ותרשום סיבה. מה הסיבה? למה אני רוצה להגיע לאיפה שאני רוצה להגיע? תן סיבה, תן טעם, תגדיר את הדברים. אני אומר לכם, תעשו את זה, תראו איך זה עובד, פלאים. נכון, היום לקחת דף ועת, לך תמצא דף, לך תמצא את איפה זה נמצא היום. אבל כן לשבת עם דף ועת, תשב עם עצמך, תרשום. אני רוצה להתחיל לברך ברכת אשר יצר בכוונה. יפה, זה היעד. מה הסיבה? הסיבה בגלל שזה משמח את הקדוש ברוך הוא, בגלל שבזה אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה עבורי, בגלל שבגלל זה אני יותר לומד להכיר את בורא עולם על ידי החסדים שהוא עושה איתי, בגלל שזה מחזק בי את האמונה, בגלל שזה סגולה לרפואה. תרשום סיבות, מה הסיבה? וצא לדרך. אתה תראה איך יהיה לך הרבה הרבה יותר קל להתחזק בנושא הזה. יש לך קושי בזוגיות, קח דף ועת, או האישה כמובן, קחי דף ועת, או שתיכם ביחד, קחו דף ועת ותרשמו ביחד. המטרה הראשונה שלנו בחיים זה לחיות חיים טובים, חיים מאושרים. זאת המטרה העליונה ביותר שיכולה להיות לנו. ברגע שזאת תהיה המטרה, כל הדברים מהצד יזוזו. פתאום הבוס מתקשר, משה, מה נשמע? בוא, תוסיף שעות עבודה, אני יוסיף לך, זה אפילו כסף. ולך ולאשתך זה לא מתאים עכשיו להוסיף את השעות עבודה הללו. אם זה מתאים, מתאים. לא מתאים. למה? כי תכננתם לצאת ביחד. תכננתם לדבר על משהו מסוים. אז זה לא מתאים לכם עכשיו. אז אתה מוזיז את ההצעה הזאת לצד, ואתה ואשתך ביחד מקיימים את מה שתכננתם. לשבת, לדבר, לצאת, לאכול ביחד, לא משנה מה. למה? כי זאת המטרה בראש ובראשונה עכשיו. ברגע שזה בראש מעיינכם, אתם תגיעו לשם. לא יהיה דברים שיבלבלו אתכם, לא יהיה דברים שיפריעו לכם בדרך. וזאת מטרה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה כמה שיותר. ואם כן, בתור עצה, כל אחד שרוצה להשיג מטרות בחיים, שישב עם עצמו, יחדד את זה היטב היטב בעצמו, יגדיר מה המטרה, מה הסיבה שהוא רוצה את אותו דבר, ויצא לדרך. הוא יראה כמה הוא מתחיל להשיג את זה. קובץ על יד ירבה. תציב מטרות קטנות. יעדים קטנים. עוד צעד, עוד צעד. הגעת, כבשת, השגת את אותו דבר, תמשיך ליעד הבא. תמשיך לצעד הבא. תמשיך. כי תדעו לכם, לאדם יש המון המון כוחות. האדם הוא ענק, הוא יכול, הוא מסוגל, כמו שראינו אצל ריש לקיש ורבי עקיבא. תבינו, ריש לקיש היה ראש השודדים, הייתי פוגש אותו ביער, הייתי אומר לו, ריש לקיש, תגיד, אתה יודע מה ההלכה בשבת, האם מותר להשים, לחמם דברים על הפלטה? מה היה אומר לי? עזוב אותי, מה אני מסוגל ללמוד? מה אני יודע ללמוד? נו, מה אני מבין בזה באמת? נו, מה? אני גנב, אני שודד, אני מבין בדברים האלה, מה אתה רוצה ממני? מה אני מסוגל? מה אני יכול? עקיבא, עד גיל 40, תתארו לעצמכם שהייתי בא אליו, הייתי אומר לו, עקיבא, אתה יודע שאתה יכול להעמיד 24,000 תלמידים? אתה יודע שאתה יכול להיות תנה? אתה יודע שאתה יכול להחיות מתים? עקיבא היה מסתכל עליי, אומר לי, מי אני? יש פה עוד מישהו אולי לידי שאתה מדבר אליו? אני הרועה צון, הפשוט, המסכן, שנמצא כאן. מה אני יודע? אני יודע איך מכניסים את הצון, איך מוציאים את הצון, איך מחללים להם בחליל. זהו, מה אני יודע יותר מזה? לא, אתה עקיבא יכול להעמיד 24,000 תלמידים. הוא היה מסתכל עליי והיה אומר, משהו השתבש אצלך. ותגידו לי אתם, עקיבא הגיע לזה בסוף? ודאי. נהיה רבי עקיבא, תנה, ריש לקיש, נהיה אמורה. ידעו להחיות מתים, הגיעו לפסגות. אז גם אנחנו בתור בני אדם צריכים לדעת, כן, אנחנו מסוגלים ואנחנו יכולים. כי רק בואו נגדיר את היעדים מחדש, את המטרות מחדש. תציב יעדים חדשים בחיים, מטרות, תתקדם, תילחם, אל תוותר. אם היעד יהיה לכם ברור, ככה המלחמה תהיה הרבה יותר קלה. רק היעדים צריכים להיות ברורים והמטרות צריכות להיות ברורות. כמה זה נקודה חשובה לאין ארוך. מצד אחד, להכיר בכוחות וביכולות שלנו, כי יש לאדם כוחות אדירים. פעם ראיתי מחקר שאומר שאדם מנצל רק 10% מהיכולות שלו. 10% מהיכולות שלו. אנחנו יכולים להבין דבר כזה? אדם יש לו המון המון כוחות, המון יכולות. פעם רבי ינקלה גלינסקי אמר בשם הרב מבריסק, הוא אמר שהשור והשוטר לא מכירים את הכוחות האמיתיים שלהם. למה? השור, תתארו לעצמכם, יש אדם, יש לו רפת, מלאה שברים, מלאה פרות, אתה יכול להיות מגיע איזה אדם תאילנדי עם איזה מקל, מתחיל להוביל עדר של בקר של 200 פרות. או סוסים, אתה יכול לראות בן אדם מגיע, רוכב על סוס, משתלט עליו. אבל אם הפרות היו מכירים את הכוח שלהם, מספיק פרה אחת. שור אחד, היה דוהר לכיוון התאילנדי הזה, היה מטיס אותו, מעיף אותו, מי הוא בכלל? אבל 200 פרות, עדר של בקר, 200 שברים. מגיע בן אדם אחד, ומנווט אותם שמאלה, ימינה, תלכו, תעלו, תחזרו. למה? כי הם לא מכירים את הכוחות שלהם, אז יש להם חולשה בזה, אז מגיע בן אדם אחד עם הכל, מנתב אותם. אומר הרב מבריז, גם השוטר ברוסיה, היה אסור לשתות שם אלכוהול, אבל היה שם מאוד מאוד קר, עם השלג ומינוס, אז אנשים היו מבריחים אלכוהול כדי להתחמם. אז היה אדם שהיה מבריח כמויות של אלכוהול לארגזים, ושוטר היה תופס אותו. אז מה אותו מבריח אלכוהול היה עושה? היה מגיע לשוטר, משחד אותו, מביא לו בקבוק ויסקי, אני יודע מה, בקבוק אלכוהול, כך, תהנה. השוטר היה מבסוט גם, גם הוא קר לו, לוקח את הבקבוק ויסקי, משחרר את המבריח האלכוהול הזה. אבל אומר הרב מבריסק, רק השוטר היה מכיר את הכוחות שלו. מה אתה מבקש בקבוק ויסקי? אתה מסוגל להרבה יותר מזה, אתה יודע שבן אדם מבריח פה עכשיו קרטונים וארגזים של אלכוהול. הוא יודע מה אתה יכול לסבך אותו עכשיו. מה אתה מבקש בקבוק? גם אם תבקש ממנו 4 קרטונים של אלכוהול הוא יביא לך, כי הוא יודע מה יכול להסתבך. אבל אתה השוטר לא מכיר את היכולות את הכוחות שלך, אז אתה מסתפק בבקבוק ויסקי. מסתפק בבקבוק אלכוהול. בזמן שאתה יכול לבקש ערים וגבעות. אותו דבר האדם. אנחנו מסתפקים בדברים קטנים. אנחנו מסתפקים בדברים שעושים לנו טוב, מה שנקרא בקטנה וזהו. אבל האמת היא שאדם חייב להכיר קודם כל את הכוחות שלו, את היכולות שלו, ולדעת שהוא יכול להיות הכל. כן, אתה יכול להיות הכל. אני אומר את זה גם לעצמי. אני יכול להיות הכל. השאלה היא, עד כמה אני מגדיר את המטרות? עד כמה אני מגדיר את היעדים? אבל אם הגדרת היעדים והמטרות שלי יהיו ברורות, אני אגיע לשם בסייעתא דשמיא. אני אהיה שם. עם הרבה אמונה, עם הרבה רצון, עם הרבה תפילה, עם הרבה מלחמה, עם הרבה התמודדות, עם הרבה קושי, נכון, אבל זה יהיה כבר יותר קל. כי אני יודע לאיפה אני רוצה להגיע, אז שום דבר לא יוכל לעצור אותי. אז זה הולך בשילוב של שתי הדברים ביחד. מצד אחד, שאדם יכיר את הכוחות שלו, ואדם יכיר את היכולות שלו, ומצד שני, להגדיר יעדים. להגדיר מטרות, כדי להביא לידי מימוש את הכוחות ואת היכולות שתמונות באדם. ראיתי פעם ביור שמביא מישהו שהגמרה במסכת נידה, דף למד, אומרת הגמרה, שאדם לפני שמגיע לעולם, משביעים אותו למעלה בשמיים, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כך הגמרה אומרת, משביעים את האדם. לפני ביאתו לעולם, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ראיתי מסבירים בספרי החסידות, מה זה משביעים אותו? לא מלשון שבועה, מלשון מסביעים אותו, מלשון סובה, מלשון הטענה, מטעינים אותו, מסביעים אותו. אומרים לו, אנחנו מטעינים אותך עכשיו, בכוחות שאתה יכול להיות צדיק. אתה יכול להגיע לפסגות. אנחנו מטעינים אותך עם כל הכלים, עם כל היכולות. זה הכוונה, אם משביעים אותו, מסביעים אותו. יש לך את כל הכלים ואת כל היכולות להגיע לפסגות ולכבוש יעדים, ולהגיע לכל מקום בעולם, רק שתבחר ותרצה, אבל תבחר. מי לנו כמו ריש לקיש, תבינו, ריש לקיש היה ראש השודדים. כמו שאמרתי לכם, אני הייתי בטוח שאם אני אפגוש אותו, הייתי פוגש אותו, הוא אומר לי, לא, אני יכול להיות אמורה. אני יכול להיות בבית המדרש ונמסור שיעורים? אני יכול להעמיד תלמידים? מי אני ומה חיי ומה ומו? עקיבא? נהיה תנה? כי כמו שאמרנו בהתחלה, האדם זה מוצר שהוא לא מוגדר. אתה צריך להגדיר אותו. כשאני קונה שעון, אז הוא מאוד מוגדר. מי שיצר אותו, יגדיר אותו. במחוגים, במנגנון, באיך שהוא בנוי, זהו. זה השעון, הוא מוגדר. רכב, הוא מוגדר. שולחן, הוא מוגדר. זהו. כיסא, מוגדר, לשבת עליו. אבל האדם הוא לא מוגדר. האדם מגדיר לעצמו את התוכניות של עצמו. האדם מתכנת של עצמו. כולנו מתכנתים. כולנו אנשי הייטק, אתם יודעים את זה? כולנו אנשי הייטק. אנחנו צריכים לתכנת את עצמנו בתכנות כזה שתציב לעצמך יעדים, מטרות, נקודות בחיים שלשם אתה רוצה להגיע, וכשההגדרות האלה יהיו, אתה תגיע להכל. אתה תגיע להכל, אתה תשיג הכל. אין בעיה. רק תן הגדרה. תן הגדרה לעצמך. תן מטרה. שהיא תהיה ברורה. פעם היה איזה אחד, שחסיד של הרבי מצאנז, הרבי מצאנז הקודם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהקים את כל קריאת צאנז בנתניה, בית החולים שמה ואת כל הקריאה, הקים בעצם את כל החסידות מחדש כאן בארץ. הוא היה בשואה, ראה איך הורגים מול עיניו את כל 11 ילדיו, את אשתו, השם ישמור. הוא הגיע כאן לארץ, התחתן מחדש, הקים משפחה מחדש, הקים קהילה מחדש, חסידות מחדש. סיפור בפני עצמו. בכל אופן, פעם הגיע אליו יהודי, ואותו יהודי אמר לרב, לאדמור מצאנז, הוא אמר לו, הרב, אתה יודע, אני מוכן לעשות הכל בשבילך. אני מוכן הכל לעשות בשבילך. כל הכוחות שיש לי, אני מוכן לעשות משהו טוב בשבילך. אמר לו האדמור, אתה אפילו לא יודע מה שאתה אומר, שאתה אומר שאתה מוכן לעשות בשבילי את כל מה שאתה יכול. כי אתה לא יודע מה האדם יכול. אתה לא יודע מה האדם מסוגל. אמר לו הרבי מצאנז, אני יודע. אני הייתי באותם ימים אי שם בשואה, והגרמנים ממך שימם שברו אותי, גם בנפש, גם ברוח, גם בגוף. הייתי שבור ורצות, שהרגו לי את הילדים, את אשתי, קיבלתי מכות, לא אכלתי. כשירדתי מהדרגש, היו צריכים להרים אותי, לסחוב אותי, לא היה ברירה, שתי אנשים מהצד סחבו אותי כדי לצאת למחנה לעבוד. בקושי שהלכתי עקב בצד גודל. הכל היה מתוך איסורים, מתוך כאב, גוף ונפש. בקושי זזתי. אבל אתה יודע מה קרה לי שהגעתי למחנה העבודה? כשנכנסתי למחנה העבודה, התחלתי לעבוד בכזה מרץ, כי הבנתי שאין לי ברירה. ואם אני אראה שאין לי כוח, ואני לא יכול ואני לא מסוגל, היו הורגים אותי באותו רגע. כי עובד שהוא לא יעיל, עובד שהוא לא מספק את העבודה, באותו רגע יורים בו והורגים אותו. אז אני הבנתי שזה החיים שלי ואין לי ברירה, אז אני חייב להוציא את כל הכוחות שיש לי, ועבדתי קשה מאוד, גם שרגע לפני לא יכלתי לעמוד על הרגליים שלי. גם שרגע לפני היו צריכים לסחוב אותי ולתמוך בי ועקב בצד גודל, ובקושי גררתי את עצמי ברגליים שלי. אבל כשנכנסתי למחנה העבודה הבנתי שאין לי ברירה, אני חייב להראות כישורים ויכולות, והראיתי אותם. אז אמר הרבי מצאנז, זה אותו חסיד, אז שאתה אומר שאתה מוכן לעשות הכל בשבילי ולנצל את כל הכוחות שיש לך בשבילי, אתה אפילו לא מודע למה שאתה אומר. כלומר, אנחנו למדים מכאן כמה כוחות יש לאדם, וזה משתלב ביחד. כי כשאדם יושב עם דף ועט לכתוב מטרות, תדע שאתה מסוגל קודם כל. תדע שאתה מסוגל. תדע שאתה יכול. תדע שיש לך כוחות. עכשיו תשב להגדיר את עצמך. עכשיו תשב להגדיר מטרות. עכשיו תשב להגדיר יעדים. ככל שההגדרות והיעדים יהיו יותר ברורות, ככה אתה יותר תצליח בחיים. אנחנו רואים גדולי ישראל, רבותיי, איך הם הגיעו למה שהם הגיעו. כי זה היה ברור להם, כשמש, שהתורה היא חיינו. זה היה ברור להם שעיקר ייעוד שלהם בחיים זה ללמוד תורה. זהו, זה היה כל ההבדל. זה לא בגלל שהם מוכשרים, ודאי שיש גם גדולי ישראל שהם מוכשרים וכישרוניים ויש להם זיכרון, אבל הכל זה תוספות. הכל זה מתנות. הכל זה בונוסים. אבל בבסיס, מה הוביל אותם להצלחה? להגיע למה שהם הגיעו? זה אך ורק שהיה להם ברור בחיים מה הם רוצים. היה ברור להם מה הם רוצים. אתם יודעים, גם יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא היה המחליף של משה רבנו. אז שם המדרש אומר, מה הסיבה? למה דווקא יהושע בן נון נבחר להחליף את משה רבנו? אומר המדרש, מובא במדרש רבה, בגלל שהוא היה מסדר את הספסלים והיה פורס את המחצלות, הועיל והוא שירת את משה בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל. אומר המדרש שיהושע בן נון היה משמש את משה, נער לא ימוש מהאוהל, איש אשר רוח בו. אז כולם מדברים על הנקודה הזאת שיהושע בן נון היה נאמן לרבו, היה דבוק לרבו, היה איתו ביחד. אבל יש פה שתי מילים במדרש, המדרש כותב שהוא שירת את משה בכל כוחו. בכל כוחו. כלומר, הוא היה דבק במטרה, הוא היה דבק במשה רבנו, כי זה היה ברור לו שזה הייעוד שלו בחיים. ממילא הוא היה עושה את זה גם כן בכל כוחו. הוא היה עושה את זה כי הוא הכיר את הכוח שיש לו. הוא הכיר את הכוח הזה של להיות דבק במטרה, וברגע שהוא היה דבק במטרה, אז הכל היה לו מאוד קל. אז המלחמה של החיים הייתה הרבה יותר ברורה לו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא את יהושע בן נון אני רוצה שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל. כי כדי שהוא ישמש אותם לדוגמה, הוא יביא דוגמה חיה, לא רק בדיבורים אלא הלכה למעשה, כמה היה ברור לו שהוא צריך להיות דבק ונאמן לרבו, למשה רבנו, והוא עשה את זה בכל מצב, בכל מחיר. וברגע שהוא עשה את זה, הוא נהיה המנהיג של ישראל. אתם יודעים שהזוהר כותב, מן דנפח מדילי נפח. מה הכוונה היא? מה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם והכניס בתוכו רוח, איש אשר רוח בו, מה זה רוח? רוח זה נשמה. מה זאת הנשמה הזאת? זה חלק אלוקה ממעל, חלק מקודש בריחו. אז אם כן, אדם צריך לדעת שהוא חלק מקודש בריחו, אפילו יותר ממלאך. הדרגה של האדם היא הרבה יותר ממלאך. כי האדם הוא ממש חלק אלוקה ממעל. אז תגידו לי אתם, אדם שיודע שהוא חלק אלוקה ממעל, הוא יכול להפחית בכוחות שלו? הוא יכול למעט ביכולות שלו? הוא יכול למעט באפשרויות שלו? ודאי שלא. ולכן רבותיי, אנחנו פתחנו את השיעור ושאלנו, איך אדם יכול באמת לעשות את השינוי המיוחל והמצופה בחיים? איך הוא יכול לעשות את זה בחיים? הרב, הייתי אצל הרבה יועצים. הרב, הייתי אצל הרבה מטפלים. הרב, שמעתי הרבה שיעורים. הרב, אני באמת גם רוצה. הרב, אני באמת מוכן להשתנות. הרב, אני מוכן לעשות הרבה. אני מוכן לשלם כסף. איך פעם מישהו אמר לי, אני מוכן לשלם עשרות אלפי שקלים בשביל להציל את הזוגיות שלי. אמרתי לו, כל זה, אתה מדבר איתי עכשיו על הדרך. תגדיר לעצמך את המטרה קודם. אתה מוכן לשלם כסף שהזוגיות תשתלב לך ביחד עם יתר המטרות שיש לך בחיים. אתה מוכן להשקיע בזוגיות כדי שהיא תשמש לך בתור, שזה לא ימנע אותך ולא יפריע לך למטרות האחרות שלך בחיים. אבל אם אתה תציב לעצמך יעד ומטרה מאוד ברורה, שזה המטרה שלך בחיים, לחיות טוב עם אשתך, להיות עובד השם, לקיים את רצון השם, לא תצטרך להשקיע לא עשרות אלפי שקלים, לא מטפלים, לא שיחות, לא כלום. אתה כבר בעצמך תייצר את הדרכים להגיע למטרה הזאת. אתה בעצמך, כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השכל, את הדעת, את הנכונות, אבל רק תגדיר שזאת המטרה שלך. לא תצטרך להתעסק בדרך. הדרך כבר תהיה מובנת מאליה. כמו שאמרנו, אם אדם יש לו מטרה להגיע לבר מצווה של הבן שלו או רזה, אז הדרך שהוא צריך בגלל זה לא לאכול בורקסים או שוקולדים או שטויות ודברים, או לשמור או לא לשתות שתייה מתוקה, זה כבר, הוא לא רואה את זה כבר. הוא לא צריך עכשיו כל מיני עצות חכמות וכנס וקורסים ואיך עושים דיאטה. לא, הוא לא צריך את זה. הוא יודע, הוא ידע, הוא יעשה את זה. אז גם האדם, כל דבר שאתה רוצה בחיים באמת, זה חשוב לך, תציב את זה בתור יעד, תציב את זה בתור מטרה, תבדוק את זה בדברים הקטנים, בדברים הגדולים, בכל דבר. כשזה יהיה היעד והיעד יהיה ברור לך, אתה הולך לישון איתו, אתה קם איתו, אתה חי איתו, אתה כל הזמן חושב איך אתה יכול להגיע ליעד, איזה דברים בחיים עוזרים לך ומשרתים אותך להגיע למטרה הזאת, אתה תראה שאתה תגיע לשם, אתה תראה שאתה תהיה שם בגדול ובענק, ואתה תצליח. ושלקי שרבי יוחנן, מה שהם עשו זה דבר פשוט מאוד. הם שינו את היעדים. שינו את המטרות. שינו את ההגדרות שלהם בחיים לשם מה הם חיים. בשביל מה הם נמצאים כאן? שאדם יעצור שנייה את כל הטרפת של החיים ואת כל המסע של החיים ויתבונן ויחשוב, רגע, מה אני עושה כאן? מה המטרה? לאיפה אני רוצה להגיע אחרי 120? מה? לאיפה? עוד בית, עוד רכב, עוד ספרה בבנק. הלוואי על כולם. אבל לא שזה מגיע על חשבון המטרות האמיתיות בחיים. לא שזה מגיע שזה מוזיז אותך מהיד ומהמטרה שלשמה אתה כאן. כי לא במותו ייקח הכל, לא יעזור שום דבר, ואדם לא קולט את זה, לא מבין את זה. תראו אחרי מה אנשים רודפים. תראו אחרי מה אנשים רצים. אחרי אבלי העולם הזה, אחרי שטויות והבלים. כי הם מגדירים לעצמם. אתה יודע מתי אני אהיה מאושר? שרק תהיה לי את התאווה הזאת והזאת. אתה יודע מה יעשה לי טוב בחיים? שיהיה לי את הרכב הזה והזה. שיהיה לי את הדירה הזאת והזאת. כל הזמן הוא מגדיר לעצמו הגדרות בחיים, וזה הדרכו של היצר הרע. הוא מציב לך כל מיני יעדים. היום היעד שלך להשיג את התאווה הזאת. היום היעד שלך זה לעשות עוד כסף. ולשם הוא לוקח אותך. אבל הגיע הזמן להרים אמברקס. לתת ברקס לכל הסיפור הזה ולהגיד ליצר הרע, אני מתחיל להכתיב את הקצב. אני מתחיל להגדיר את ההגדרות. אני מתחיל להשים את המטרות. אני לא נותן לך להציב לי מטרות ולהוביל אותי לשם. אני נותן לעצמי הגדרות ומטרות מאוד ברורות, בשביל מה אני קם בבוקר, בשביל מה אני חי, בשביל מה אני נמצא כאן. לעשות טוב לבורא עולם. אתם יודעים, אדם מציב לעצמו מטרה, אני כאן בעולם כדי לשמח את בורא עולם. אני כאן בעולם כדי לעשות טוב לבורא עולם. אני כאן בעולם כדי לקיים את רצונו של השם יתברך. למה? כי הוא שלח אותי לכאן. למה? כי הוא דואג לי. למה? כי אני חלק ממנו. אני לא נפרד, אני חלק אלוקה ממעל. אני נזר הבריאה. אני נשלחתי לכאן כדי להשיג מטרות מאוד ברורות, שזה ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, לקיים. כמובן הכל מתוך רוגע, שלווה, נחת, אמיתי אבל, שמגיע רק מרוחניות, רק מקדושה, לא יכול להגיע מטומאה, לא יכול להגיע מדברים אסורים, אין מצב בעולם, אין דבר כזה. טומאה ודברים אחרים זה כמו מי מלח, מים מלוחים, של עוד ועוד ועוד. אבל הקדושה זה מים מתוקים, מים טובים, מים משיבי נפש, מים של רגיעה. ולכן אנחנו בחיים, רבותיי, צריכים לדעת, בואו נגדיר לעצמנו את המטרות הברורות. בואו נציב יעדים מחדש. בואו לא נוותר, לא ניתן ליצר הרע שהוא יכתוב לנו את המטרות ואת היעדים בחיים. ככל שאנחנו יותר נגדיר את זה בצורה טובה, ואנו ברור, ככה הדרך תהיה יותר קלה, ככה נצליח יותר, ככה נשיג את ההישגים, נדע שיש לנו את כל הכוחות, את כל היכולות, נוכל להגיע לפסגה, גם אם אנחנו נמצאים בתחתית, מאיגרא רמא, מבירא עמיקתא הפוך, לאיגרא רמא, נגיע למקום הכי גבוה, רק על ידי הצבת יעדים. קחו דף ועט, תעשו את זה, תרשמו, אתם תתחילו לראות את השינוי אמיתי, הלכה למעשה בחיים, וככה נכבוש כל יעד, כל מטרה, שיהיה בהצלחה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מסילת ישרים, בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר ולימוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר ערוץ 2000
2: אלוקים הוא גדול
1: מאירים את הנשמה
3: תיקון הנפטרים הגדול בעולם התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982
1: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961
1: ערוץ 2000
5: מזכים את הנשמה.
6: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, אנחנו נמצאים בפרשת צו בספר ויקרא. מדבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, קורבן עולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. אז קודם כל צו, ידוע דברי רש"י, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. קודם כל צו, המצווה הזאת נמצאת מיד ולדורות. כבר שואלים על זה מה ששואלים, המצווה הזאת היא לדורות. אמר רבי שמעון, וזה פה הנקודה, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. מה קרה שפה התורה מדגישה את זה? כי פה מדובר על קורבן העולה. עולה כולה למזבח, לא אוכלים. הוא לוקח פר שעולה, לא יודע כמה, 5,000 שקל, 10,000 שקל, והכל עולה למזבח, הוא אומר לו, חבל, קצת יישאר לי לאכול פה או שם, כמו שלמים, כמו חטאת. לא, הכל על המזבח. לכן פה התורה מדגישה, ביותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. לכן צו, לצוות, זה חזק, לצוות. העניין של חסרון כיס הוא אצל כל אדם. לא רק אם אמרו לאהרון הכהן, מה אנחנו נגיד? צו אל אהרון והמשפחת הכהנים, אל בניו למור. בטח שאנחנו גם קשה לאדם להוציא ממון על מצוות. הולך לקנות 4 המינים, לקנות תפילין, קשה להוציא ממון. אבל באמת, אם אדם מתבונן, אני לא מדבר על אדם עני שאין לו. אין לו זה שאלה אחת, אבל אני מדבר על אחת שיש לו. רק קשה לו להוציא חסרון כיס. באמת אם נתבונן, מה יש לאדם לעשות בכסף? כשאדם יש לו את מה שהוא צריך. מה יש לו לעשות בכסף? עוגר, עוגר, עוגר, עוגר. גור מצוות, תפילין יפות, תלית נע, כל המצוות שיהיה יפה. להוציא על מצוות, הוא רוצה ספר ללמוד, מתקמצן. כן, אין לו כסף לקנות ספר. קנה את הספר, כמה עולה? קנה כל המצוות. היום ברוך השם אפשרויות להם הרבה יותר קלות, הרבה יותר טובות. בוזו זהב, בוזו כסף, העיקר לקיום מצוות. ואפילו שזה עולה, שכולה למזבח, אומרת התורה צו, זה העניין של הממון. לפעמים אדם בשביל, אני הכרתי זוגות אפילו שהתגרשו, בשביל מריבות על כסף, כשלא חסר להם כלום. לא חסר כלום. בסדר, אז היא לקחה קצת יותר, הוא לקח קצת יותר, עשו קצת. לא על זה הורסים בית, הורסים חינוך ילדים. רק עורכי דין לבתי דין הרבנים עולה יותר מההוצאות שהם, מה זה שווה? זה לא שווה כל הדברים האלה. או, או ירושות, כמה רבים על ירושות, אפשר לחשוב כמה כסף יש שם. כמה איזה, גם אם יש הרבה כסף, להרוס משפחות ולהרוס יחסים, הכל בשביל כסף. כמה הכסף מניע את האדם למידות רעות, לא יאומן כי סופר. ואם הכסף יכול להניע את האדם כל כך הרבה למידות רעות, מוכרח שגם להפך, הוא יכול להניע הרבה את האדם גם למידות טובות וגם למצוות ומעשים טובים. אז זה לעומת זה עשה אלוהים. טוב, אומרת התורה, צו את אהרון ואת בניו לאמור. זו תורת העולה. מה זה תורת העולה? מה זה זאת תורת העולה? אמרו חכמים, שמכאן לומדים, לא רק מכאן, שאת העניין של לימוד הקורבנות. יש לנו פה קורבן עולה, אחר כך קורבן חטאת, הלימוד של הקורבנות, זו תורת העולה. כשאדם לומד את הקורבנות, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא הקריב. לימוד פרשת הקורבן, אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? זו תורת החטאת, זו תורת האשם, זו תורת העולה, כל הפסוקים האלה, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. למה מדגיש את זה דווקא על חטאת ואשם? כי אילו היה לנו היום בית המקדש, כולנו היינו צריכים לעלות כל תקופה קצרה להביא חטאות ואשמות. אנחנו נכשלים בחטא, לא מושלמים. אז היום אין לנו בית המקדש. אז לפחות ללמוד את הקורבנות, להגיד אותם בבוקר, לפני התפילה, איזו מקומה של זבחים, מזכירים את העניין של הקורבנות, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב קורבן. תראו איזה יופי הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אתה לא צריך לקנות קורבן ב-5,000 שקל, אתה לא צריך לנסוע עד ירושלים כל חטא, פשוט תקרא קורבנות. כמובן עם תשובה, בלי תשובה אין מה לדבר. כל מה שכתוב שסגולה, שזה מכפר עוונות, זה כמובן כשחוזרים בתשובה. אם אדם לא עושה תשובה זה לא מעין כלום. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. תורה, עוד דבר, לומדים חז"ל, זו תורת העולם, תורה אחת לכל העולים, אפילו פסולים, שאם עלו, לא ירדו. תורת העולה, עולה הכוונה עולה על המזבח. אם אדם, הכהנים, היה להם איברים של קורבנות על המזבח, שפקעו, נפלו מעל המזבח, כמו שמישהו יודע שעושה מדורה, תומעפים גיצים, עפים דברים, עף איזשהו עבר מאיזשהו של קורבן, אם עלו, לא ירדו, לא מורידים אותם, מחזירים אותם לתוך האש. אומר הרמב״ם בלכות מעשה הקורבנות, איברים שפקעו מעל המזבח, אם יש בהם ממש, אפילו פקעו אחר חצות הלילה, כל הלילה זה דולק, עוד מעט נראה את זה, יחזיר אותם לאש, שנאמר על מוקדה על המזבח כל הלילה. ואם אין בהם ממש, זה לא ממש, זה לא איברים, אפילו קודם חצות לא יחזיר. נתחרך הבשר ויבש עליהם כעץ, ופקעו, הבשר כבר התחרך ויבש, כבר זהו, שרוף, קודם חצות יחזיר, אחר חצות לא יחזיר. אז להחזיר, מצווה להחזיר את הקורבנות למזבח. אז ממשיך הפסוק, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח, תוקד בו, כלומר, כל הלילה, כל הקורבנות, היו הרבה קורבנות, היו ימים שהיו המון, המון, המון, המון קורבנות. יש ימים שפחות, יש ימים שיותר, בימים שיש הרבה קורבנות, אז צריך לשרוף את הכל, עד הבוקר, לא להשאיר, שישרף הכל. יש פה מצווה, אומר הרשב"ץ, שלא להניח אימורים מלהקריבם עד הבוקר, כל הלילה הם צריכים להישרף על גבי המזבח. זה הקורבן העולה, כל האיברים שנשרפים על המזבח, ושאר הקורבנות שנשרף על המזבח, עד הבוקר נשרף הכל. בבוקר, יום חדש, פה נלמד מוסר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. קרה משהו היום, היה פה, שם, בעיות, אחר יום חדש. תתחיל מחדש. לא למשוך סבל של אתמול להיום. זה לא ממש כתוב פה, כי זה לא קשור, אבל הרעיון, יום חדש, עבודת השם חדשה. אתמול לא הלך לך בתפילה, לא הלך, היום שילך לך בתפילה. אתמול לא הלך באיזה מצווה, לא הלך באיזה עניין, היום, יום חדש, יתחיל מעזרת השם. אומרת התורה, ולבש הכהן מידו בד, כשהכהנים מקרבים את קורבן העולה של הכהנים, הוא צריך ללבוש מידו בד, בגד מבד, בגדים של כהן. ומכנסי בד ילבש על בשרו. הוא צריך ללבוש בגדים של כהנים. מה זה מידו בד? מידו בד. כאן, שלבש הכהן בד. מה זה מידו בד? מידו בד הכוונה שהבגדים צריכים להיות לפי הגודל שלו. מתאים למידתו. ובאמת בבית המקדש היה לשכת פנחס המלביש, כך קראו לזה. הכניסה אליה הייתה מעזרת אנשים. ושם היה חדר שהוא היה, קראו לזה על שמו, כי הוא היה מומחה בזה. אחר כך כמובן שהוא נפטר, היו אחרים. היו מתאימים לכל כהן, בגדים מתאימים לו. בדיוק לפי המידה שלו. תופרים לו במיוחד, בגדים לפי המידה שלו. אומר הרמב״ם מלכות כלי המקדש. בגדי כהונה שהיו ארוכים יתר על מידתו, או קצרים פחות ממידתו, או שסילקו באבנט ועבד עבודתו, הוציא את האבנט, הוא עשה את העבודה בבית המקדש, פסולה. זה, בגדים צריך להיות בגודל של הכהן. זה לא יפה שרואים אדם הולך ומנסה להסתדר עם הבגדים כל הזמן, זה לא הולך. אז זה צריך להיות מתאים למידה שלו. הוא ידע פנחס המלביש בדיוק איך לעשות לכל אחד את הבגדים שלו. ולבש הכהן מידו בד. מידו בד, הכוונה, בגדים מבד. עכשיו, מה הרשימה של הבגדים? אומרת התורה, הוא מכנסי בד ילבש על בשרו. טוב, אנחנו יודעים שיש מכנסיים, יש מכנסיים לכהנים, שמה התורה מדגישה את זה? ללמד אותך, דבר ראשון, לובשים מכנסיים. הבגד שמכסה את מקום הצניעות. אדם נכנס, הולך למקווה בערב שבת, גומר לי את המקווה, לפני שהוא נכנע, לפני שהוא מוריד, הבגד האחרון שיוריד, זה מה שקשור לצניעות. הבגד הראשון שהוא לובש, מה שקשור לצניעות. קודם כל צניעות, אחר כך תמשיך הלאה. אומר הרמב״ם, מלכות כלי המקדש, סדר לבישת בגדי כהונה, לובש מכנסיים תחילה, וחוגר את המכנסיים למעלה מטבורו, מעל מותניו. המכנסיים היה מגיע גבוה, מעל המותניים. יש היום כאלה, אתה רואה את המכנסיים כזה קצר, שלא נעים לראות אותם, בפרט מאחורה, לא צריך לדבר אפילו, אבל קצת בגד, צניעות, יפה, שיהיה מכובד. ואחר כך לובש הכותונת. טוב, ילבש על בשרו, עוד דבר, ילבש על בשרו. עוד עזרה, יזהרו הכהנים שלא יהיה דבר חוצץ בין בגדי כהונה לבשרם. לא לובשים בגדים נוספים. אחד קר לו, כהן אחד קר לו. בפרט שהלכו שם עם בלי נעליים ובלי גרביים על רצפת שיש. אז הוא קר לו, אז הוא אומר, אני לובש גטקס מהבית. או גופי חמה מהבית. לא, מה פתאום? אין דבר כזה. הכל על בשרו, מהרמב״ם, לכל כלי המקדש. נאמר בבגדי כהונה על בשרו ובשם, מלמד שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבגדים. אפילו נימה, שערה אחת, או אפר, או קינה, מתה, אם הייתה בין בשרו לבגד, הרי זו חציצה ועבודתו פסולה. זאת אומרת, צריך ממש שיהיה גלט, נקי, חלק, מה שאומרים. נקי, סטרילי, רק הכהן ובגדי הכהונה. בלי שום תוספות באמצע. מה הוא עושה? איזה מצווה הוא עושה? והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. עוד מצווה, להרים את הדשן כל יום. כל יום הכהן היה הולך, אומר, אני אקרא את הפירוש, מתי תורמים את הדשן? כל יום שעלה עמוד השחר, הרי בלילה האיברים לא מקריבים קורבנות בלילה, קורבנות זה ביום. אבל האיברים שעולים על המזבח נשרפים כל הלילה, הגיע עלות השחר לפני קורבן התמיד, הפייס הראשון, היו עושים פייס, מה זה פייס? הגרלה. התפקיד הראשון, מי מרים את הדשן? והוא היה כהן לובש בגדי כהונה, מקדש עדיין ברגליים, לובש בגדי כהונה, והנה נקרא את הרמב״ם, כיצד תורמים, תרומת הדשן, אנחנו קוראים לזה ישות, שות תרומת הדשן, על שם זה, כיצד תורמים, מי שזכה לתרום תובל ולובש בגדי הרמה, הוא מקדש ידיו ורגליו, הכהן מקדש ידיים ורגליים, כלומר יש כיור בבית המקדש שמקדשים ידיים ורגליים, ואומר לו, אחרי אומר לו, יזהר שמא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך. לא לגעת בכלי שרת, כלים של בית המקדש, עד שיקדש ידיים ורגליים. אחר כך לוקח המחתה, כלי מחתה, של כסף הייתה. והיא הייתה נתונה במקצוע בפינה, בין כבש למזבח ומערב של כבש. איפה זה מערב? לכיוון ההיכל. היה שם מחתה. היה לוקח אותה. ונותן את המחתה ועולה לראש המזבח, הוא מפנה את הגחלים מלח ואילך, וחותם מן הגחלים שנתאכלו בלב האש, ויורד למטה לארץ, אז הוא לוקח את הדשן, את האפר, מלב האש, המערכה שנמצאת על המזבח, עוד מעט בזרד השם נראה את המערכות, ויורד למטה לארץ, יורד מהכבש, ופונה לצפון. זאת אומרת, אם המזבח זה הכבש, וזה המזבח, הוא לוקח מצד מערב לכיוון ההיכל את המחתה, עולה, לוקח, יורד, ובא עכשיו לכיוון הצפון, לכיוון צפון איפה שמקריבים קורבנות. כמה, אבל לא הולך הרבה, כמה הולך? הוא מהלך בארץ למזרח הכבש, כלומר, שוב, אם זה הכבש, אז זה פה למזרח הכבש, לכיוון צפון, בצד, זה נקרא צד מזרח, לכיוון צפון. והולך לפניו, יורד למטה, הופך פניו לצפון, הוא מהלך בארץ למזרח הכבש כמו 10 עמות, 5 מטר בערך, שזה קרוב למזבח, כלפי הצפון, וצובר את הגחלים שחטא על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש 3 טפחים, הכבש הוא ארוך, אז הוא מרחיק מהכבש 3 טפחים, ושם שם את הגחלים, זה תרומת הדשן, במקום שנותנים מורת העוף ודישון המזבח הפנימי והמנורה. יש דברים ששמים שם, קורבן של עוף, דישון המזבח הפנימי, והחטייה הזו שחוטא במחתה ומוריד לרצפה אצל המזבח, היא המצווה של כל יום. וחזל מגלים לנו שהיה נס גדול בבית המקדש, שכשהיה שם שם את התרומת הדשן, במרחק 10 טפחים לכיוון צפון, מרחק 3 טפחים לכיוון מזרח ליד הכבש, באותו מקום היה נבלע, הדשן באדמה, בתוך הרצפה של העזרה, היה נבלע, זה היה נס. ויש עוד הלכות בתרומת הדשן, זאת תרומת הדשן. בואו נמשיך. לקח הכהן מדו בד, מכנסי בד, הרים את הדשן, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מלחוץ למחנה אל מקום טהור. שאר הדשן, כלומר שאר האפר שהיה על המזבח, אז היו לוקחים אותו, מוציאים אותו מחוץ לירושלים. בבית המקדש היה על המזבח

יש שם את המערכה הגדולה. עכשיו, היו מתקלים האיברים ונהיה אפר כידוע באש, וכשהיה נגמר, אז יש דשן שמורידים, כמו שאמרנו, כל בוקר בעלות השחר. שאר הדשן היו צוברים אותו במרכז המזבח, במקום ערימת אפר שקראו לה תפוח, פעילות גושה, נשון שזה תפוח. יש כאלה אומרים תפוח, אבל זה לא תפוח, זה תפוח. זה מקום הר של אפר, בגודל מסוים, וכשהיה מתמלא, היו שמים אותו בפסחתר, זה נקרא, שזה סוג של כלי, ומוציאים אותו מחוץ ירושלים. זה היה דשם. הרמב״ם, מהרמב״ם, כל מי שירצה מן הכהנים ימלא מן הדשן שהורידו למטה, או לפני זה נקרא. בכל יום אחר תרומת הדשן גורפים את הדשן במגרפות. מגרפה כמו בשפה אצלנו. מכל צדדי המזבח ומעלים אותו ערימה על גבי התפוח, במרכז המזבח. וגורפים אותה ערימה בפסחתר, והוא כלי גדול שמחזיק לתך, ומורידים אותו למטה. וברגלים לא היו מורידים אותו, חגים, עשירים. אלא מנחים הערימה גבוהה באמצע המזבח, מפני שהוא נוי למזבח. רואים, ערימת אפר גדולה, כמה קורבנות היו. כל מי שירצה מן הכהנים ממלא מן הדשן שהורידו למטה, הוא מוציא חוץ לעיר לשפך הדשן. ואין להוצאת הדשן לחוץ פיוס, כלומר אין פייס, אין הגרלה. אלא כל הרוצה. מי שרוצה, אתה רוצה להוציא את הדשן? כהן שרוצה, בבקשה. ומעולם לא נתעצל כהן מלהוציא את הדשן. ואף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה, אין בעלי מומים מוציאים אותו. זה לא עבודת בית המקדש, אבל בעלי מומים לא עושים את זה. רק כהנים שירויים לעבודה. איזה בגדים הם לובשים? לובשים בגדים רגילים, כמו שכתוב. הפסוק אומר, פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. זאת אומרת, אם הוא רוצה, הוא יכול ללבוש בגדים שלו, בגדים אחרים. למה? אומר רש"י, פשט את בגדיו, זה דרך ארץ. לא חובה, דרך ארץ. שלא ילכלך בהוצאת הדשן, הרי זה אפר, בגדים יכולים להתלכלך. בגדים שהוא משמש, שלא ילכלך בהוצאת הדשן, בגדים שהוא משמש בהם תמיד. הבגדים שהוא עובד בבית המקדש, שלא יתלכלכו בדשן. אומר רש"י, בגדים שיבשל בהם גדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו. כוס לרבו זה הקורבן. ועכשיו הוא, את הדשן שהוא מוציא, זה הדבר הפחות נקי. לקח ולבש בגדים אחרים, פחותים מהם. זה העניין של הבגדים. והגמרא אומרת, ידוע, שהגמרא אומרת, רב ענן לביש גונדה. הגמרא בשבת אומרת, רב ענן לביש גונדה. מה זה לביש גונדה? זה... הוא היה לובש כלי שחור. למה? להודיע שאינו כדאי להתנהג בחשיבות מלהתעסק בתבשילי שבת ולא יתענף בגדיו בבישול הגדרות. כשהוא היה מבשל, היה לובש בגד שחור, שלא התלכלך. היה מסינר, אז היה בגד שחור. אז למה? שלא התלכלך, שיהיה נקי. בבישול מתלכלכים, אז שיתלכלך הבגד הפשוט. אחר כך, בגד יפה. יש כאלה, ראיתי צדיקים, יש כאלה מקפידים, לא רק מתפללים עם כובע וחליפה, אלא גם לומדים עם כובע וחליפה. יש כאלה עם חליפה בלי כובע, יש כל מיני דרכים, הכוונה לכבד. זה עניין של כבוד, זה לא קשור, זה אם רוצה, זה לא חובה. כתוב במדרש, אמר רבי שמעון גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. עשיו היה יותר טוב ממני. אני אפילו לא אחד ממאה ממנו. למה? בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים. ובשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר, אין כבודו של אבא להיות משמשו, אלא בבגדי מלכות. אז משמש את ההורים אפילו. אבא צריך פה, צריך שם, בגדים נקיים. כתב סייעת ישרים, אם לבשר ודם כך, קל וחומר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעומד לפניו להתפלל, ראוי שילבש בגדי כבוד, בתפילה, לבש בגדים מכובדים. יושב לפניו כמו שיושב לפני מלך גדול, זה עניין של כבוד. כשאדם מעריך את התפילה, הוא לובש חליפה או בגד נקי, לא כולם הולכים עם חליפות, זה יוצר אצל החרדים. יש ציבור שלא הולכים עם חליפות, אבל בגד נקי, לא חייב חליפה, לא כתוב בתורה, אבל לבש את החליפה.

0: אז זה, העיקר בגד נקי, יפה, מכובד, זה הבגדים. גם מכאן נלמד, באגב, יש נשים שהן יוצאות לחתונה, כמובן, אז הן לובשות בגדים יפים, מודרים, אבל בבית, עם בעלה, שזה נראית כמו סמרטוט, סליחה על ההגזמה. ובעלה בחוץ, שיוצאים החוצה, הוא רואה את כל ה... אם היא תלבש בגדים יפים גם בבית, אז זה יכבד אותו, זה יעשה לו קשר. טוב. אז זה העניין של תרומת הדשן, שמוציאים אותו. כשמוציאים אותו לחוץ, נמשיך את הרמב״ם בהלכות תמידים ומוספים, כשמוציאים את הדשן מחוץ לבית המקדש כל יום, מניחים אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחוזקה. שזה לא יעוף באוויר, ולא חזירים גורפים אותו, שהחזירים לא עשו שם, פזרו את זה, ולא יפזרנו שם, שנאמר ושמו, שיניחנו בנחת, ואסור לענות בו. זאת אומרת, תרומת הדשן אסור לענות, זה אפר ששמים, יש איזה הר של אפר שם, זה אפר של תרומת הדשן. זה מצווה, זה אחד מהמצוות של עבודת בית המקדש. הוציא את הדשן אל מחוץ המחנה, אל מקום טהור. זה הנושא של הדשן, כל יום בבוקר היה תרומת הדשן, וכל פעם שהתמלא התפוח, בלטח, היו לוקחים, מוציאים אותו החוצה, זה כנראה גם היה כל יום יומיים, זה לא הרבה הלטח. וחוץ מהרגלים שמשאירים שיהיה ערימה גבוהה של תפוח, של אפר על המזבח. משיכה התורה ואומרת, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. יש אש על המזבח שלא כבד. איך היא לא כבד? יש גשם, יש כל מיני, שהאש מתכבד כשאין לה מה לבעור. אומרת התורה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, וכתיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד, חוזרת התורה ואומרת, תוקד על המזבח, לא תכבה, איך זה? אז קודם כל, הכהנים, יש פה מצווה להבעיר אש על המזבח, וכל יום תמיד. תמיד, כל יום יש אש. והיה על המזבח, כמו שאמרנו מקודם, שלוש מערכות של אש. מערכה גדולה, ועוד שתי מערכות קטנות. זאת אומרת, אם זה המזבח, כמו שכאן, הסטנדר הזה נגיד שזה המזבח, ונגיד שהכבש הוא כאן בצד שמאל שלי, דהיינו שאני עומד במזרח המזבח, זה יהיה צד צפון, זה צד דרום, וזה צד מערב, הכותל המערבי, וכאן צד מזרח. שם נמצא פה המזבח, היה, איך שגם עולים את הכבש, היה שם בצד ימין, זה לא במיד, זאת אומרת, קרוב לכבש, היה מערכה גדולה. בנוסף היה מערכה בצד שמאל של המערכה הגדולה, ובצד ימין של המערכה הגדולה. עוד שתי מערכות קטנות שגם להם יש שימוש, כמו שנראה עוד מעט. ביום הכיפורים היו מוסיפים מערכה רביעית. ובאמצע, במרכז של המזבח, היה את התפוח. אז אש על המזבח, אומר הרמב״ם, מצוות עשה להיות אש יקודה על המזבח תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. איך היו עושים? שמים תמיד עצים, שתמיד היא תהיה דולקת. זה כבודו של מלך. לא מפסיקים, אין הפסקה בעבודת השם. יהודי או אש, אש התורה, אין הפסקה בעבודת השם. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. בספר שלה הקדוש, כותב שאליהו הנביא התגלה לרמק, רבי משה קורדוברו, היה רבו של הארי, גדולי חכמי הקבלה, בדורו של הארי. והוא אמר לו, מה עושים עם הרהורים אסורים? אדם הולך ברחוב ויש לו הרהורים אסורים, מה לעשות? הוא אמר לו, תגיד הרבה פעמים את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. תחזור הרבה פעמים על הפסוק הזה, וההרהורים יעזבו אותו. אש תמיד, אש של האש שיש בתוך האדם, תשים אותה על המזבח, תעלה אותה על המזבח, היא לא תכבה. תמיד להיות רגוע בעבודת השם, את האש להשתמש באש הפנימית שיש בתוך כל אדם, באופן טבעי, להשתמש בה לעבודת השם. אז היו שמים את המדואגים שתמיד יהיה אש. ואם קבע, חלילה, מצווה להדליק כל היום. תמיד ידוק שיהיה עצים. עכשיו לגבי המערכות, אז עורכים בראש המזבח מערכה גדולה של אש, ושתי המערכות הנוספות, כבר נראה מה עושים איתם. עלה, יש לנו את ביום כיפור, רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש מערכות. וביום הכיפורים, כמה? ארבע, עוד מערכה נוספת. מה עושים איתה? לוקחים ממנה גחלים לקטורת שלפני ולפנים. האש של המזבח הפנימי, מזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל, האש המזבח הזהב, שמה האש הזה בא מעצים, לא היו מדליקים את האש בתוך בית המקדש, בתוך ההיכל, על המזבח הפנימי, אלא לוקחים גחלים בוערות מהמזבח החיצון. זה המזבח החיצון, משם היו לוקחים את הגחלים בבוערות. טוב, עכשיו מהפסוק, האש על המזבח תוקד בו לא תכבה, יש גם לומדים שיש לאו שלא לכבות. איזה כהן בא לו, אומר, שמע, אולי סכנה, המכבה אש הגיע, אולי שזה עכשיו בהחלטה של הבג"ץ, צריך לכבות, יש איזה משהו, שום דבר, לא מכבים את האש, יש לאו לכבות את האש. ואפילו במסעות, הרי עם ישראל היה מסעות, 42 מסעות עם המשכן, אז מקפלים את כל הציוד של המשכן וממשיכים הלאה. אבל המזבח, לוקחים אותו עם האש, עם האש, יש לו שום דבר, האש נשארת, הקדוש ברוך הוא דואג שהרוח לא תחבא, יש ניסים, זה אחד הניסים בית המקדש. האש נשארת כל הזמן, וכמובן כשהעצים מתקלים, מוסיפים עצים על המזבח. עכשיו, איך מוסיפים? הפסוק אומר, באר עלי הכהן עצים בבוקר בבוקר. אז בבוקר היה צריך לעלות שתי גזירי עצים. שתי עצים שהיו בגודל אמה על אמה, שמים אותם שם על האש, והם היו בוערים. גם בין הארבעים שתי גזירי עצים. וכמובן, כל פעם שהיה צריך להוסיף עצים כדי להבעיר את המזבח, אז היו מוסיפים עצים. ואחר כך, אחרי שהיו מוסיפים את העצים, אז מקריבים את קורבן עולה תמיד של שחר, קורבן תמיד של שחר. וערך עליה עולה, מכאן לומדים עוד הלכה, שלפני קורבן התמיד של שחר, אסור להקריב שום קורבן. הקורבן הראשון ביום זה היה קורבן תמיד של שחר, והקורבן האחרון ביום זה היה קורבן תמיד של בין הארבעים, חוץ מערב פסח. בערב פסח, הקורבן של בין הארבעים היה לפני קורבן פסח, אחריו היה את קורבן פסח. וכשמקריבים את הקורבן, קורבן התמיד, כתוב, והקטיר עליו חלבי השלמים. כתוב, אז פה לומדים את ההלכה הזאת. פסוק אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, סליחה, פסוק אומר לפני זה, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, העצים, וערך עליה העולה, קורבן עולה, וכתיר עליה חלבי השלמים, ורק אחר כך יקריב קורבנות שלמים. מכאן לומדים שכל קורבנות שלמים, כולם יהיו רק אחרי קורבן התמיד. רואים איזה סדר נפלא בבית המקדש, סדר מדויק, כל דבר בזמן שלו, כל דבר מסודר, יש לו כללים ויש לו חוקים. אנחנו יכולים ללמוד מזה את המוסר, שאדם שיש לו סדר בחיים, הוא יודע מתי הוא קם, הוא יודע מתי הוא הולך לישון, כמובן לשינויים אילוצים, אבל הוא יודע מתי הוא קם, מתי הוא הולך לישון, מתי הוא הולך ללמוד, מתי הוא הולך לעבוד, מה הוא לומד היום, מה הוא לומד מחר, הוא תמיד מסודר. הסדר עושה סדר אצל האדם, נותן לו הספקים גדולים. אני הכרתי תלמידי חכמים שהספקים שלהם היו עצומים, אבל הם גם היו באופי שלהם מאוד מסודרים. לעומת אדם שחי בבין בלגן כזה, היום יוצא לו פה, מחר יוצא לו שם, איך שיוצא, אז אין לו סדר. כשאדם עם סדר, תוכנית, הוא יודע בדיוק מה הוא לומד היום, מה הוא לומד מחר, מה הוא מתכנן, מה התוכניות שלו, מתי הספק שלו. הספקים האלה נותנים לאדם יכולת להספיק הרבה הרבה דברים. לכן, אדם שהולך למשל לשיעור תורה בין מנחה לערבית, כל יום הרב מדבר על משהו אחר, היום מדבר על זה, מחר על זה, זה יפה וזה חשוב וזה טוב שהוא הולך, אבל מזה הוא לא יצא תלמיד חכם, מזה הוא לא יצא יודע דבר מסוים. אבל אם כל יום השיעור מתקדם באותו נושא, נגיד לוקחים הלכות תפילה, הלכות שבת, הלכות מועדים, והם מתקדמים כל יום עוד דף, עוד דף, עוד דף, אחרי תקופה, אחר כך כמובן חוזרים, כמובן, צריך לחזור על מה שלומדים, פתאום הוא מגלה את עצמו, יודע בהלכות שהוא למד, מכיר את הנושא. אדם יש לו סדר בעבודת השם, יש לו קבלות, זה נקרא. תראו בספר למשל שפתי חיים, שרב חיים פרילנדר, בחלק א', מועדים א', תראו, יש שם קבלות שהוא קיבל על עצמו. צדיקים היו ככה עובדים, היה להם תוכניות, מה אני עושה היום, מה מחר, מה איך אני מתקדם. כמובן, גם לא להגזים, אפשר יותר מדי, לפי הכוחות שהשם נתן, לפי היכולת, הכוחות והזמן שהשם נתן. טוב, אז יופי, ברוך השם, דיברנו על כל המצוות שקשורות לקורבן העולה, גם אגב, גם מהפסוק יש תמיד מקדן המזבח, לומדים גם כן שאת הנרות של המנורה היו מדליקים מהאש על המזבח, לא רק את הקורבן הקטורת, אלא לא היה, הכהן לא נכנס עם מצית להדליק את המנורה, הוא לוקח גחלים, אש מבחוץ, ועם זה הוא מדליק את המזבח הקטורת, עם הגחלים, וזה הוא מדליק את המנורה שבפנים. את המנר המערבי שהיה בבית המקדש, בתוך בית המקדש. ממשיכה התורה, וזאת תורת המנחה. עכשיו יש קורבן מנחה, זה עד כאן עכשיו היה קורבן עולה. עכשיו יש קורבן מנחה. מה זה קורבן מנחה? אומר הרמב״ם, ציוונו שיהיה מעשה המנחה, על תואר הזה בכל מין ומין. למדנו כבר בפרשיות הקודמות. יש מנחת מרחשת, מנחת מחוות, מנחת כל מיני סוגים של מנחות. אז המצווה של המנחה, עכשיו התורה מפרטת. אז תראו, התורה שם כתבה את המנחה, פה היא דלגה מפרשת ויקרא לפה, ופה היא מפרטת עוד פרטים במנחה. זאת תורת המנחה, קרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. בני אהרון מקריבים את המנחה. איך מקריבים? והרים ממנו בקומצו, בכל המנחות חוץ מאחת, שנראה עוד מעט, לוקחים בקומץ, הוא לוקח מהמנחה מתוך הכמות של הסולת, עם השמן או עם מה שיש, הלבונה, לוקח, סוגר את האצבעות, ועושה ככה. והרים ממנו בקומצו, והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, לוקח הכהן את הכמות הזאת, מקטיר המזבחה, וקטיר ריח ניחוח, הזכרתה, להשם, מקריב אותה, ריח ניחוח להשם. עכשיו, זה הקורבן, זה קורבן מנחה, סך הכל הכמות הזאת. כמה זה? שתי כזיתים. מה עושים עם השאר, מה שנשאר? אומרת התורה, והנותרת ממנה יכולו אהרון ובניו. אהרון ובניו אוכלים את מה שנשאר מהמנחה. זה מיוחד לאהרון. אומר הרמב״ם, לשון התורה בזאת המצווה היא מיוחדת בזכרים. הוא אמרו, התעלה כל זכר בבני אהרון יוכלנה. זה הרמב״ם עכשיו אומר, כל המנחות הקרבות לגבי המזבח נקמצות ומקטיר הקומץ כולו על גבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים. מי זה כהנים? איזה כהנים? חוץ ממנחת זכרי כהונה, זאת אומרת, כל הקורבנות עולים, חוץ ממנחה אחת שנקראת מנחת זכרי כהונה, שנדבר על זה עוד מעט. מי אוכל את הקורבן? זכרי כהונה, כהנים זכרים, איפה? במקום קדוש, אומרת התורה, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל, לא עושים את המנחה חמץ אל המצות, זאת אומרת צריך להיות בזריזות, צ'יק צ'ק שמרגע שעושים את השמן, להרבב ולהקריב, במקום קדוש, איפה מקום קדוש? בעזרה, בחצר אוהל מועד יאכלוה, יש קורבנות שאוכלים רק בעזרה, יש קורבנות בהר הבית, ויש קורבנות בכל ירושלים. אז זה אחד הקורבנות שאוכלים רק בעזרה. אומר, למדנו, דיברנו שהכהן אוכל מהקורבן חטאת בחצר או אל מועד, לא במקום אחר. אומרת התורה, כל אשר יגע בבשרה, יקדש. אם יהיה דם שנבלע בבהמה, הכל נהיה קדוש. דם נבלע בו מן הקודשים, הכל מתקדש. ואשר יזה מדמה על הבגד, אשר יזה עליה, תחבס במקום קדוש. אם אף דם מקורבן החטאת, הרי עוסקים שם עם דם, זה קורבנות. קורבנות. אז שבוע עשינו שחיטה בכולל. זאת אומרת, לקחנו את כל הכולל, לומדים אנחנו ללכות שחיטה, הלכנו לעשות שחיטה. אז אתה רואה, אי אפשר לצאת נקי, יש סינרים, יש זה, אף דם, אין מה לעשות. בבית המקדש, אם היה אף דם על הבגד של הכהן, הבגד פסול לעבודה, לרוב העבודות הבגד פסול, יש עבודות שמותר, אבל בגד עם דם פסול, ואם עבד עם בגד עם דם, עבודתו פסולה. זאת אומרת, הכהן היה צריך להיות לדעת להחזיק את הבהמה נכון, את העוף נכון, במליקה להחזיק נכון, כדי שהאדם שיוצא לא יטוז עליו, לא ינטז עליו, לא יעוף עליו. ואם זה קרה, צווינו לחבס בעזרה בגד שניתז עליו דם חטאת. הבגד צריך כיבוס מים בעזרה. זאת אומרת שבעזרה היה גם כביסה. לא רק קורבנות ואכילת בשר, היו גם מחפשים בגדים. מחפשים את הבגדים, כן? למה? כי האדם הזה קדוש, אז לא מוציאים את הבגד עם אדם מחוץ לעזרה. את הבגד מותר להוציא, אבל את אדם אסור להוציא. אז היו מחפשים אותו במקדש. לא היה מכונת כביסה כמובן, של כל מיני חברות כאלה היום עם זה. זה היו ביד, כמובן עם מים, מחפשים מיד להוריד את אדם. אפילו אם יצא לחוץ עם הבגד, יצא מחוץ לעזרה עם הבגד, עם אדם צריך לחזור חזרה לבגד, לתוך העזרה, זאת אומרת, לחזור חזרה ולחבס שם. עכשיו עוד דבר, בבית המקדש היו קורבן עולה, שדיברנו עד עכשיו, לא היו אוכלים, אבל קורבן חטאת אוכלים. איך אוכלים אותו? מה, אוכלים חי? לא. היה אפשר או לבשל, או לצלות. אז היה שם גם צליה ודוד, שאפשר לבשל בו, סיר, שאפשר לבשל בו. עכשיו, אחרי שבישלו, יש בעיה. הכלים האלה שבישלו, יש, נכנס בהם טעם של קורבן חטאת. עכשיו, קורבן חטאת אפשר לאכול רק יום, יום של הקרבה והלילה. חכמים אמרו עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אבל עד, מהתורה עד כל הלילה. בבוקר, איך שמגיע עלות השחר, הבשר אם נשאר, אסור לאכול אותו. הוא נקרא איסור איזה? נותר. איסור נותר, צריך לשרוף אותו על האש. עכשיו, אם אכלו את הבשר, אכלו, מצוין. אבל הרי עשו את הבשר, בשלו אותו בסיר, עשו אותו עם שיפודים, צלו את הבשר, והטעם שנכנס בכלים הוא טעם של קורבן חטאת. איך שמגיע הבוקר, הטעם שנמצא בתוך הכלים, הוא נקרא איסור נותר. עכשיו, נגיד יום ראשון, היה קורבן חטאת, בשלו בכלי, עשו בשיפודים, למוחרת יש איסור נותר בכלים. בא עוד מישהו עם קורבן חטאת, צריך לצלות ולבשל, אי אפשר להשתמש בכלים כמו שהם, כי הרי יש בהם טעם של איסור נותר. אז מה עושים עם הכלים? אומרת התורה, או כלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. אם זה כלי חרס, לא מועיל לו הכשרה, שוברים את הכלי, כמו שכולנו יודעים, כלי חרס לא מועיל הכשרה. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. זאת אומרת, אם זה בכלי נחושת, לעשות לכלי נחושת הגעלת כלים. לכן היה דוד בבית המקדש, בעזרה, כל יום היה עוד דוד, ששם היה רותח מים רותחים, וכל יום היו מכשירים את הכלים, לפני שמתחילים את העבודה של היום החדש. למה? כי יש בכלים טעם של ניסור נותר מאתמול. והגמרא שואלת פה שאלה עצומה. כולנו יודעים שאם אדם בישל בכלי, נגיד איסור, בישל בשר ונשפך לשם חלב והתערובת אסורה, אז הכלי מספיק לו הגעלה. אבל אם זה שיפודים, שיפודים לא מספיק להם הגעלה. שיפודים צריכים ליבון. ובבית המקדש, אומרת הגמרא, לא היו מלבנים את הכלים שצריכים ליבון, אלא היו עושים להם הגעלת כלים. למה לא ליבון? כך שואלת הגמרא בסוף מסכת עבודה זרה. עונה הגמרא, הסיבה היא כזאת. מתי כלי שבשלו בו איסור צריך ליבון, זה כאשר בשלו בכלי איסור, והטעם שנכנס בכלי הוא טעם של איסור. נכנס למשל טרף, צלו בשר טרף, טעות נגיד, ברר אחר כך שזה טרף. צלו בשר טרף, ונכנס טעם טרף בכלי. אז עכשיו הכלי הזה צריך ליבון, לא מספיק לו הגעלת כלים, צריך ליבון. לא מספיק לו הכשרה במים, צריך ליבון. אבל בקורבנות בבית המקדש, כשהיו צולים את הבשר, מה צלו? צלו קורבן חטאת. קורבן חטאת זה לא איסור. מתי התחיל האיסור? בטעם בלוע, ככה זה נקרא. טעם הוא בלוע, ואז כיוון שרק בבוקר הטעם הבלוע נהיה איסור, זה נקרא טעם חלש. טעם חלש לא צריך, אפילו אם זה היה על ידי אש, לא צריך ליבון, מספיק לו הגעלה. מפה נלמד הלכה מאוד מעניינת. אדם הולך סוחר יחידת דיור, והסוחר הקודם היה לו שם תנור עם תבניות, ותא אחד חלבי, תא אחד בשרי. הדייר הקודם דתי שומר מצוות. זה ודאי שלא עשה בתא חלבי ובשרי ביחד. הוא עשה או חלבי או בשרי. עכשיו תבניות שיש בהם טעם של איסור, הם צריכים ליבון, והיום אי אפשר ללבן תבניות. אי אפשר. עכשיו הוא רוצה, בא דייר חדש, שואל את הרב, מה לעשות עם התבניות? אומר לו הרב, הגעלת כלים. שואל, למה הגעלת כלים? הרי לכאורה צריך ליבון. אומר לו הרב, לא, לא צריך ליבון. למה? הטעם של הבשר שנכנס בתבניות זה בשר כשר. יש טעם של איסור? לא. הטעם של החלב שנכנס בתבניות, עוגת גבינה, כשר. לא צריך ליבון, לא צריך הכשרה. אלא מה? עכשיו התבלבלו לך התבניות, ואתה לא יודע איזה חלבי ואיזה בשרי. איזה טעם אתה צריך להוציא? יש פה טעם של איסור? לא. אפשר להוציא, לעשות בצורה כזאת. יותר מזה, אומר החתם סופר חידוש יותר גדול. אדם בבית שלו עשה תבנית עם בשרי. עברו 24 שעות, הטעם שבתבנית נקרא נותן טעם לפגם. בטעות, עשו למוחרת בתבנית, עוגת גבינה. עכשיו יש בתוך התבנית טעם של איסור, בשר בחלב. אבל הטעם של הבשר הוא חלש, כי הוא כבר אינו בן יומו, הוא מ-24 שעות קודם. אומר החתם סופר, במקרה כזה מספיק לתבנית הגעלה, לא צריך ליבון. אבל אם עשו את הבשר והחלב בתוך 24 שעות ביניהם, אין יותר מ-24 שעות ביניהם, תבנית לפח, אי אפשר להשתמש בה, כי צריכה ליבון, והיום אי אפשר ללבן תבניות. מכוח זה באה השאלה, מה עושים בפסח? אדם יש לו תבניות של חמץ, והוא רוצה עכשיו להשתמש בתבניות בפסח. אז מה צריך, ליבון או הגעלה? אם הגעלה אפשר להגיל, אם זה ליבון אי אפשר להכשיר. אז אם ליבון או הגעלה, אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. מרן השולחן ערוך, בסימן תפלא סעיף ד', פסק, שאי אפשר להכשיר תבניות לפסח. למה? הרי כשנכנס הטעם בתבנית, מה נכנס? טעם של חמץ. לפני פסח חמץ זה איסור? זה לא איסור. מתי מתחיל הבעיה? בטעם בלוע, כשנכנס חג הפסח, נהיה טעם של איסור חמץ, אבל זה טעם חדש. מסביר המשנה ברורה, וזה על פי הבית יוסף, שהטעם של החמץ שנכנס לפני פסח, איך קוראים לו? איזה שם? חמץ. בפסח איך קוראים לו? באיזה שם? גם חמץ. אז זה נקרא אותו שם. אותו שם, זה נקרא אותו טעם. אבל קורבן חטאת ונותר, זה שני דברים שונים. כשנכנס הטעם, איך קראו לו? חטאת. כשצריך להוציא את הטעם, איזה טעם אתה הולך להוציא? נותר. זה שם אחר של איסור. זה למדנות. זה נקרא לומדס. למדנות. זה משהו שונה. זה כבר משהו שונה. הרמה מפן הוא לקח מכאן, שגם יש תבנית בשרית. יש לי בבית תבנית בשרית, ואני רוצה להפוך אותה לחלבית. אז מועיל להכשרה. אומר הרמה מפנו, לא מועיל להכשרה, צריך, לא מועיל להגעלה, צריך ליבון. השח מביא אותו, בסימן קוף חף ביורי דעה, וכולם חולקים עליו. לא, אין איסור בשר, בשר כשר, אין בו איסור. אין איסור חלב, חלב כשר, אין בו איסור. איפה נמצא האיסור? כשיהיה בשר בחלב ביחד. זה נקרא בשר בחלב. בשר לבד לא אסור, חלב לבד לא אסור. זה שם קוראים לו בשר, זה קוראים לו חלב. מתי יהיה איסור? איסור חדש שנקרא בשר בחלב. אז שם חדש, קוראים לו בשר, עכשיו קוראים לו בשר בחלב. זה שם חדש, זה לא אותו שם. אותו שם, אז כיוון שזה לא אותו שם, אז תבניות כאלה שהם יצטרכו, מספיק להם הגעלה ולא צריך ליבון. הנה למדנות בתוך, לומדים את זה מהקורבנות של בית המקדש, הלמדנות הזאת של הכשרת כלים. הלאה, אומרת התורה, אז בוא נקרא את הפסוק שוב. וכלי חרס, כל מה שאמרתי עכשיו תמון במילים האלה. או כלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. הלאה, אומרת התורה, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודש עימי, יאכל אותה, לא אותה, יאכל את הקורבן, את הקורבן חטאת, קודש קודש עימי. וכל חטאת אשר יובא מדמי לא אל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. הוא הוציא את הקורבן מהעזרה לעזרת נשים, הקורבן הזה נפסל, אסור להוציא את הקורבן שנכנס לתוך בפנים, בתוך אוהל מועד, קורבן של יום כיפור למשל, יש עוד קורבנות שנכנסים בתוך האוהל, בתוך האולם של בית המקדש, כמו שכהן גדול ביום הכיפורים עושה, ויש עוד חטאות פנימיות, נקרא חטאות פנימיות, אסור לאכול מהקורבן הזה אם יוצא החוצה. יצא מבית המקדש, אסור לאכול. קורבן שחטאת שנמצא בעזרה, יצא החוצה, אסור לאכול. חייב קורבן חטאת להיות רק בעזרה. קורבן עולה בעזרה, חטאת בעזרה, והתורה ממשיכה עם הבא בתור. וזאת תורת האשם, קודש קודש עימי. מה זה קורבן אשם? אם אדם עשה עבירה בשוגג, של עבירה כזאת שחייבים על זדונה קראת, אז הוא יכול, אם זה בשוגג, הוא מביא קורבן אשם. ואם יש לו ספק, אם הוא עשה את העבירה, מביא קורבן שקוראים לו אשם תלוי. אם אחר כך יתברר לו אחרי חודש שבאמת הוא עשה עבירה, אז עכשיו הוא צריך להביא עוד פעם קורבן אשם. אשם ודאי. זה נקרא אשם ודאי, אשם תלוי. קודש קודשים הוא, כמו שאנחנו אומרים במשנה כל בוקר, איזה מקומה של זבחים, העולה, חטאת, קודשי קודשים, העולה, חטאת והאשם, שחטתם בצפון. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב. איך אנחנו אומרים בבוקר? במשנה מסכת זבחים פרק ה', שאנחנו אומרים כל בוקר. מה כתוב? שתי מתנות שהן ארבע. מה זה שתי מתנות שהן ארבע? המזבח הוא מרובע, הוא זורק את הדם בצד אחד, ואז הדם הולך לשני צדדים, וגם בצד השני, ואדם עף לשני צדדים. אז יש פעמיים הוא נותן, וזה הולך לארבע קרנות של המזבח. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, את כל חלבו יקריב ממנו, גם קורבן אשם אוכלים, כמו חטאת. את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהם, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. כל זה מעלים למזבח, אחרי שמולחים את זה במלח, כל הקורבנות בבית המקדש עולים למזבח, מולחים אותם במלח, עלים למזבח. והקריר אותם הכהן, המזבח האישה להשם אשמו, כל זכר בכהנים יוכלנו, אשם הדינים שלו מאוד דומים לחטאת. כל זכר בכהנים יוכלנו, במקום קדוש יאכל קודש קודשים, כחטאת כאשם, תורה אחת, להם הכהן אשר יכפר בו לא יהיה. הנה, אנחנו יודעים, עולה על המזבח, חטאת ואשם, כהן אוכל, יש כללים אחרים. והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה שיקריב, לכהן לא יהיה, את העור לא מקריב אינו הסבח. העור שייך לכהן, זה יוצא, הכהן לוקח את זה וזה נהיה חולין, זה לא חלק, זה לא הקדש. כהן מוכר את זה לבורסיקי, קבל כסף, הוא עובד שם יום שלם, יש לו כמה עורות. מה? את העור הזה היו מעבדים, עושים בו, הכהן עושה בזה מה שהוא רוצה, זה עור חולין, עושה בו מה שהוא רוצה. מוכר אותו לבורסיקי, או שבעצמו מעבד, פעם אנשים היו מעבדים גם בבית, אני מתאר לעצמי שהיה גם פעם מקום שהיו מעבדים הרבה, העולה שלו, זה מה שמרוויח. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת ועל מחבת, לכהן המקריב אותה לא תהיה. זאת אומרת, אמרנו על מנחה שאת השיעריים של המנחה אוכלים, מי אוכל? הכהן שיקריב. וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. יש קורבנות, סוגים של מנחה שנקרא מנחה בלולה בשמן או מנחה חריבה, שזה בלי שמן, זה אפייה, זה כל הכהנים יכולים לאכול. אבל יש מנחות שמה שעושים בתנור, במרחשת או למחבת, זה שייך לכהן. זה קורבן למדנו ברוך השם חטאת, אמר קודם כל עולה, חטאת ואשם. אנחנו כבר יכולים להיות עכשיו רבנים בבית המקדש. מצדנו אנחנו הולכים להגיד את הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לבנות בית המקדש, אנחנו כבר הבנו מה הולך שם. אבל לא סיימנו, יש עוד הרבה דברים. וזו תורת זבח השלמים אשר הקריב להשם. יש קורבן זבח שלמים. מה זה שלמים? שלמים זה קורבן שאדם אוכל ממנו. לא מקריבים, זה לא רק הכהנים, אלא מי שהביא את הקורבן, גם ישראל יכול לאכול, ורוב הקורבנות, לא כולם, חלק מהם זה גם מחוץ לבית המקדש, בכל ירושלים. למשל, פסח בכל ירושלים. אבל יש כמה סוגים של שלמים. זו תורת זבח השלמים אשר הקריב להשם. אם על תודה קורבנו, מה זה תודה? רוצה להביא קורבן תודה. מי מביא קורבן תודה? ארבעה צריכים להודות. מי אלה? הודעה על נס, כגון יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא, צריכים להודות. בסדר? יש מחלוקת שולחן ערוך ורמה, האם מברכים ברכת הגומל גם על ניסים אחרים שנעשו שהם לא ברשימה הזאת. ספרדים נוהגים שלא, אשכנזים נוהגים שכן. אני גם יש תאונת דרכים למשל. אבל גם אשכנזים שנוהגים שכן, זה בתנאי שזה היה תאונה, לא איזה מכה קטנה. התאונה שהבוחן תנועה אומר שיצאת בנס. טוב, אז הוא מביא קורבן תודה. מה הוא מביא? חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות, בלולות בשמן. כל זה, זה מצה. חוץ מזה, על חלות לחם חמץ, צריך להביא 40 לחמים חמץ. יקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו. זה קורבן שלמים. והוא צריך להביא את כל המשפחה, את כל החברים, שיספיקו לאכול באותו יום את כל הלחמים. ברטנורה עושה חשבון כמה אנשים צריך להביא בשביל לאכול את כל הכבוד. למה? כי הוא צריך להודות בפני הרבה אנשים. אז כולם באים, נכנסים, חבר'ה, יש לכולם פה, בוא תאכל חתיכה מהלחם, בוא תאכל חתיכה מהלחם, חתיכה מהלחם. מה קרה? אל תשאל, אני הייתי במדבר, היה לי נס, ברוך השם, ניצלתי, בוא תאכל מהלחם. ככה הוא מפרסם את הנס, זה היה העניין. לעשות הרבה, שזה שיפרסם את הנס. כמה צריך להקריב? הרש"י מביא את עושה את החשבון. 4 מיני לחם, חלות, רקיקים, רווחה, 3 מיני מצה. וכתוב על חלת לחם חמץ, כל מין זה 10 חלות, ביחד זה 5 שיאים ירושלמיות, שזה, בקיצור, זה כמות גדולה מאוד של לחם. יש ברטנורה שעושה את החשבון, לא ראיתי אותו כרגע. אבל זה נפלא לראות איך היו באים, להודות להשם. אדם קרא לו איזה נס, לא מדבר, שלא ידעו. עולה בתורה, אומר בקטע גומל, מה קרה, מה קרה? לא רוצה לדבר. ספר מה היה, אל תשאלו רבותיי, אל תשאלו, הייתי במדבר, הייתי בזה, אוכל מדבריות, ימים, לפי ההלכה, מה שצריך לברך. ברוך השם, היה לי נס. ספר שהיה לי נס, מזמור לתודה. חז"ל אומרים, כל השירות עתידות להתבטל, חוץ מזמור לתודה, שאנחנו רואים כל יום בפסוקי דזמרה, מזמור הראשון. זה מזמור לתודה שאמר דוד המלך. תודה להשם. חז"ל אומרים, שמזמור לתודה צריך להגיד בנעימה, שולחן ערוך אומר. אומרים מזמור לתודה, לא מזמור לתודה, בלה בלה בלה בלה בלה. בנעימה, שיר את זה, מזמור לתודה, כל העדיים המנהג שלה. שיר את זה באיזה מנגינה, שזה יהיה ככה יפה. מזמור לתודה, להודות להשם. כמה אנחנו צריכים להודות להשם? מי שנוסע בכבישים כל יום יודע כמה הוא צריך להודות להשם. כבישים לפעמים, הוא כל אחד שנוסע יום יום בכבישים לעבודה, לאן שהוא נוסע, יודע כמה מכוניות תקועות, כמה מכוניות נדפקו, כמה... כמה יש אנשים שיצאו מהבית ולא חזרו, השם ישמור, יצאו לעבודה ולא חזרו, נכון? זה נורא, צריך להיזהר. אז הוא מודה להשם. אז מביא את הלחמים וקורבן, לא רק הלחמים כמובן, על חלות לחם חמץ הקריב קורבנו על זבח תודת שלמיו, והקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה להשם, לכהן, תרומה להשם, זאת אומרת מביא קורבן, לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה הכהן שזורק את הדם, הוא מקבל, יש הרבה ריבועים כאן, דני, מה זה, מה בדיוק הוא מקבל? עוד מעט נראה, הוא מקבל את החזה והשוק. לא יהיה, הוא בשר זבח תודת שלמה ביום קורבנו יאכל. שלמים, בדרך כלל, זה יום, לילה ויום. תודה, זה ביום שהוא הקריב. למה? כדי שיוכלו, יבוא הרבה אנשים, ישמעו את העניין שלו שהוא מודה להשם. לא יניח ממנו עד בוקר, זאת אומרת, לילה ויום. קורבנות שלמים בדרך כלל זה 2 ימים והלילה שבאמצע. קורבן תודה, יום שהוא הקריב, והלילה שאחריו עד הבוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממחרת והנותר ממנו יאכל. והנותר, אז בינתיים נעצור כאן בקורבן תודה, כי יש עוד המשך לדברים, אבל בינתיים שקורבן תודה צריך להביא אותו, אוכלים אותו יום ולילה שאחריו, כדי שהרבה אנשים יראו את הקורבן, ויבוא יאכלו מהקורבן, והוא יודע על הנס שהיה לו לפני הרבה אנשים. מכאן מצוות סעודת הודיה. כמו שבפורים יש סעודת הודיה, ככה אדם שהיה לו איזה נס, לא להחביא את זה בשקט, נגיד את זה בקול. הרמב״ם מובא בספר חרדים, במאמר התשובה בסוף, שהרמב״ם היה לו נס, שהוא עלה לארץ, הספינה כמעט טבעה, והוא עלה, הוא גזר כל יום, כל שנה, הוא וזרוע אחריו, ביום שהוא ניצל, לעשות סעודת הודיה. אתם אל תגזרו, אנחנו לא צריכים לגזור על זרענו אחרינו, כי זה, לא יודעים כמה זמן זה יחזיק. אבל פעם, כל הדורות כולם, אחריו, מי שעוד יודע שהוא מצצה הרמב״ם, שידע שהוא צריך לשמור את היום הזה, חף יארה. אבל כל פנים, זה היום שיש לאדם נס, יעשה סעודה. יעשה סעודה, מפרסם את הנס לאחרים. הקדוש ברוך הוא יעשה לנו עוד הרבה הרבה ניסים ונפלאות, ונזכה לראות את ביאת גואל צדק, בנייה בית המקדש, מהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר ערוץ 2000
3: אלוקים הוא גדול
1: מאירים את הנשמה אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5 אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
4: לשעיר לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
5: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: זה לא סוד שאני מאוהב בעיר הקודש צפת, עיר קדושה, עתיקה, בת 4,000 שנה, צדיקים עליונים ויוצרים יצרו פה את היצירות אולי הגדולות ביותר שקמו לעם היהודי ואולי לעולם בכלל. השיר לך דודי, השיר שלום הלחם, השיר ידיד נפש, רבי יוסף קארו כותב פה את השולחן ערוך, כל ההלכות, מה עושים, מה לא עושים, הארי הקדוש כותב פה את סט ספרי הקבלה שהפכו להיות המרכז של תורת הקבלה, של כל העת דות וכל הזרמים בכל העולם. השאלה היא מה הסוד של צפת? למה כל הצדיקים האלה הגיעו לכאן? מה הקסם שלה? זה משהו שאני מנסה לפענח כבר שנים, אני מדריך פה טיולים כבר עשרות שנים, מנסה להעביר את התחושה הזאת לאנשים שמגיעים לצפת, והגיע הזמן לנסות לברר קצת יותר מה הסוד שלך, עיר הקודש צפת. הזמנתי את חבר שלי, קולגה שהוא מדריך טיולים כמוני כבר עשרות שנים פה בצפת, פגש עשרות אלפי אנשים מכל הסוגים, שהוא גם חבר טוב וגם המדריכים היותר טובים שקיימים היום בארץ. חברים, תכירו את ארבל זכריה.
2: שלום ארבל.
3: שלום וברכה.
2: תודה רבה שבאת.
3: מסע ארוך לקח לי, זה הגיע מצפת לצפת, אבל אין כמו צפת, בפרט עכשיו שחם בכל העולם, אתה מרגיש את האוויר הצפתי הזה, את האוויר ואת האווירה.
2: איך באמת הגעת לצפת? לא היום, כשהגעת לצפת.
3: אז האמת, אני גדלתי בגולן, קרוב לפה, רואים תמיד, הסתכלתי מהגולן, רואים את האנטנות של צפת, תמיד צפת זה מקום מרוחק, קרוב אבל רחוק. אני טיילתי בהודו, אחרי כמובן שירות צבאי, ואחרי הלכתי ככה לחפש את האושר. ותוך כדי הטיולים פגשתי מישהו, חבר, קראו לו איתי. הוא מתקשר אליי, אתה יודע, אחרי שחוזרים מטיול, פתאום חבר שטיילת איתו מתקשר אליך. מה נשמע אחי, מה קורה, מה זה? תגיד, אתה בצפון? כן, בוא נפגש. הוא אומר לי, אני בצפת. מה אתה עושה בצפת? אל תשאל, זוכר, היינו שם בחוף בגואה וזה, והיינו בבתי חב"ד וזה, וזוכר את ההוא, וקיצור, החלטתי להיכנס לישיבה. חזרתי מאוד, נכנסתי לישיבה. אני אף פעם בחיים לא הייתי בישיבה, ואמרתי, טוב, אני בא לחלץ אותך. לקחתי את הג'יפ, הייתי נוהג אז בטיול הג'יפים. לקחתי את הג'יפ, אני עולה ככה להגיעות. בשבילי צפת זה היה או להגיע לבית רפואה, או משרד הרישוי, אני חושב, היה פה משהו כזה, או נתפס כזה, זה עיר של דוסים כזאת. ואני נכנס ככה בין הסמטאות, פתאום אני רואה השכונה הספרדית, משהו כזה, שכונת המקובלים, כל מיני שלטים כאלה מעניינים. ואני נכנס ככה בין הסמטאות, והחלטתי, אני מגיע לטבול במקווה הארי. שמעתי על זה הרבה סגולות. הגעתי, פגשתי את החבר, מה נשמע, מה פה, שם, איך התגלגלת, ותוך כדי אנחנו עובדים ככה לכיוון מקווה הארי. ואז באתי לראות הישיבה, בהתחלה זה היה כמו איזה דירת סטודנטים כזה, אני חושב זה היה ברחוב בר יוחאי שם. ואני מגיע פעם ראשונה, נכנס לישיבה, עכשיו אני מדמיין מה זה ישיבה, מלא חבר'ה חרדים ככה, לבושים שחור לבן, כל הזמן עושים ככה עם הראש, ויש איזה כזה שומר סף כזה בפתח, ואז פתאום אני נכנס לתוך סמטאות העיר העתיקה, הכל כזה מקסים, לבן כזה, עתיק, לא ישן, עתיק. יש לי איזו הרגשה כזאת רוחנית, נראה לי זה היה אלול, אני חושב אז, או לא, סליחה, זה היה לפני אלול, זה היה, אם אני חושב זה היה בזמן הזה, תמוז, ואז הוא אומר, בוא, יש שיעור ככה בישיבה. ואז אני עולה, נכנס לישיבה פעם ראשונה, ואז אני רואה, מה זה ישיבה? יושבים על גג. גג כיפת השמיים. פוף פה, גיטרה שם, ג'מבי פה. אני רואה חבר'ה צעירים שאתה רואה להם על הפנים שהם כאילו היו בגלגול שעבר, כאילו שהזקן שלהם היה פה. אתה רואה חבר'ה ככה עם לב פתוח. ואז אני זוכר שהרב אמיר קץ, אותו הכרתי, לא זוכר מה הוא דיבר, אני זוכר כאילו אני רואה משקפיים וזקן זז כזה. הוא דיבר כזה בעדינות. והרגשתי איזה סטלה של קדושה, מותר להגיד את המילים האלה פה. הרגשתי כזה דרגשה מרוממת כזאת, ואז עשינו איזה ניגון שם למעלה, לא זוכר מה התוכן היה, ואמרתי, זה ישיבה, כאילו, יושבים, סבבה כזה, סיפורים, ומדברים על החיים. יאללה, מגניב, אני בא לנסות, הייתי בהודו, הייתי באשרמים, הייתי באיזה יוגות, מדיטציות. אני בא לנסות, ארגנתי תיק, זה היה כמו עכשיו לפני, בדיוק בתקופה של המונדיאל, אז זה הגמר של המונדיאל, ירדתי עם חבר מקיינר שעבדתי שם, ירדנו לטבול שוב במקווה ארי, ירדתי לגמר לראות את סוד הגמר של המונדיאל, חזרתי הביתה וארגנתי תיק. ארגנתי תיק בבוקר, ואני זהו, אני מגיע לישיבה, ממשיך את המסע שלי אחרי הצבא, המסע בעולם, בארץ, טיול בארץ, אז אני מסתכל למעלה על צפת. לא היה לי רדיו, לא היה לי טלוויזיה. פתאום אני רואה שם מצפת. פתאום אנשים, יש מלחמה. וצפת חטפה כמעט 450, 500 קטיושות באותה תקופה. והישיבה נסגרה. אבל הייתה לי איזו תשוקה לחזור לשם. האווירה הזאת, ההרגשה, הרוחניות הזאת. אז זה המפגש הראשון שלי.
1: שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה, אני חייב להזכיר לכם שלערוץ הזה אין הכנסות. ההכנסות שמחזיקות את הערוץ זה רק מה שאתם מחליטים לתמוך בערוץ. כל אחד ששולח לי כמה שקלים בביט, בפייבוקס, יש פה את המספר למטה. הערוץ הזה, הסרטים האלה מיוצרים אך ורק בזכותכם. אז אני מזמין את כולכם חברים, בואו תהיו שותפים למהפכה. כי את התוכן הזה כל העולם צריך לשמוע, וזה קורה רק בזכותכם. תשלחו לי כמה שקלים, והסרט הבא, כל הסרטים שלכם.
2: אני יכול לספר שזה באמת היה בתמוז, זה היה ביוד זין בתמוז, אז פרצה המלחמה, איך קראו למלחמה הזאת?
3: לבנון השנייה?
2: לבנון השנייה. 2006, לבנון השנייה.
3: אנחנו כבר אם נספור מה זה, הרביעית, החמישית.
2: לא יודעים איזה מלחמה, מרום מלחמות. ובאמת זה היה ביוד זין בתמוז, נפלו פה טילים, הייתי לראשון, אתה יודע איפה הוא נפל? על מכללת צפת.
3: איפה שהבית הדסה שם?
2: כן, שם, על מכללת צפת. הטיל השני איפה נפל? על השולחן של הדיינים בבית הדין של צפת.
3: בבית משפט?
2: בבית הדין הרבני של צפת. וואו. על השולחן של הדיינים. וככה פרצה המלחמה.
3: בלי, פה
2: לא אין התראות. איזה התראות? לא היה הזקות. נפלו טילים, נפלו עשרות טילים, בלי הזקות. אני זוכר שהטילים הראשונים נפלו, באתי לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, נראה לי זה מלחמה, בוא נלך. אתה יודע מה היא אמרה לי? היום צום, י"ז בתמוז, שמתי חלות בתנור, זה היום חמישי, מחר שבת, כן. והיא אמרה לי, עזוב, בוא,
3: חכה שחר,
2: יש לי חייכני גם גרנולה, אחרי החלות הם יכנסו לתנור, חכה, זה, אחרי שיגמר התנור נוכל ללכת. אמרתי, טוב, כל שתאמר לך שרה, שמה בקולה. אני יודע, אני מבין. גם ככה צום, בוא ננוח. אבל הטילים ממשיכים ליפול. ואין הזקות.
3: לא, לא, לא, אף אחד לא ידע שעומד לפרוץ מלחמה, לא כלום, לא דיבורים, לא מתיחות. לא,
2: היה קצת מתיחות, היה קצת מתיחות, כי נפלו כמה טילים לפני כן, היה איזה יום, יומיים לפני כן, נפלו איזה טילים על הר מירון. ואני זוכר שנפלו טילים על הר מירון. הלכתי, היה לי מרפסת ככה, מרפסת עם חלונות כאלה, ויטרינות מול הר מירון, הלכתי לראות איפה הטילים נפלים. לא הייתה מודעות של להיכנס למקלט, להיכנס לממד, לא דיברו על זה, כאילו לא, זה לא היה. ואז פתאום נופלים טילים, ואני רואה שהם מתקרבים, מהר מירון הם מתקרבים לצפת. אני שומע את אשתי, אומרת לי, מה אתה משוגע, מה אתה עומד ליד החלון, כנס הביתה. אמרתי, טוב, אולי הפעם היא צודקת. נכנסתי הביתה, איך שאני עושה שני צעדים. כדי לכיוון הבית, להיכנס, נופל טיל ליד הבית שלי, צמוד, בסמטת בר יוחאי. מול הבית שלי, גרתי ברחוב ירושלים, ממש בסמטת בר יוחאי, כל החלונות איפה שעמדתי, הוויטרינות כולם נשברו.
3: זה איפה מעל הסמטה של סבתא יוחבת שם?
2: מעל הסמטה של סבתא יוחבת, כן.
3: וואו.
2: נראה לי שהטיל נפל על הבית של סבתא יוחבת, או בית ליד, משהו כזה. היה עוד נס שקרה עם הטיל הזה. יש חסידות שנקראת, איך קוראים להם מגבעתיים? הם ידעו שהיה להם בית כנסת בצפת. שטפנשט.
3: שטפנשט?
2: שטפנשט.
3: יש בצפת שטפנשט?
2: ידעו שהיה להם בית כנסת בצפת. שהם לא ידעו איפה. ואז הטיל נפל, עשה חור בחצר של איזה בית, מצאו שם אבן. כתוב לה, זה בית הכנסת של אדמור משטפנשט. ממש את האבן שהייתה בכניסה לבית כנסת. הבית כנסת כבר חרב, אבל מצאו את האבן. ככה הם מצאו את הבית כנסת שלהם בזכות ה...
3: איפה זה היום?
2: איפה האבן נמצאת? איפה הבית
3: נמצאת? איפה המיקום?
2: המיקום של הבית זה ממש צמוד לסבתא יוחבת.
3: וואו.
2: אז מה עשית אחרי? כאילו, באת לבוא לישיבה, היית עם תיק, ופתאום אין ישיבה.
3: זהו, זה הרס לי את השבונג. כאילו, תפסתי ככה, יאללה, הולכים לישיבה. ואז שאלתי טיפה על הישיבה, אני חושב שדיברתי איתך, ואני חושב שזו הישיבה היחידה בעולם עד היום שהייתה כמו לונה פארק לבעל תשובה. יש פה חסידות, יש פה ברסלב, יש פה חבד, יש פה קוק, יש פה גמרא, יש פה... בוא תראה את כל מה שיש ליהדות להציע. זה היה כמו גן עדן של בעל תשובה שהוא לא מכיר כלום. הולך ככה... ולא הייתה עוד ישיבה כזאת. פשוט. אז דחיתי את ההגעה שלי לישיבה. ומאוד מאוד מאוד מאוד רציתי ללמוד, לדעת איך ללמוד גם גמרא וגם חסידות. אצלנו איפה שגרתי לא היה שום שיעור חסידות, לא היה שיעור טניה, לא היה... ומאוד קיניתי באלה שהם פותחים ככה את הדפים מהספר על ליקוטי תורה הגדול הזה, מתחילים להסביר ומאוד רציתי, הידע הזה טריף אותי. אז מה שעשיתי, חיפשתי בספר טלפונים, איפה יש ישיבת חב"ד, פתחתי ספר טלפונים, ישיבת חב"ד צפת, והתקשרתי, עונים לי, מישהו עונה לי, אני בטוח, אני מגיע לישיבה, עונים לי, שלום, הייתי בהודו וזה, אני למדתי קצת טניה אצל זה וזה, בבית חב"ד הזה והזה, אני רוצה להגיע, רוצה ללמוד, לבוא ללמוד, ללמוד חסידות. אז הוא אומר לי, אבל זה לא פה, זה למעלה. מה? מה למעלה? על מה אתה מדבר? לא, זה לא פה, זה למעלה. אמרתי, אוקיי, אז מה? תעביר אותי למעלה? ואז הוא נתן לי את המספר של הראש ישיבה. ועכשיו, אחר כך הבנתי שיש מבנה של הפנימיה, איפה שהבחורים ישנים, ואיפה שלומדים זה למעלה. אני חיפשתי בספר טלפונים, אז מצאתי את המזכירות. ודיברתי עם ראש הישיבה שם, ואמרתי לו, תשמע, אני לא באתי להיות חבדני, כן? אני רוצה ללמוד איך לומדים. אז הוא אמר לי, זה מה שעושים בישיבה. לומדים איך ללמוד. תבוא, נראה אם אתה מתאים. ולא הגעתי. לא יודע למה. התגלגלו הימים, וחשבתי מה אני רוצה לעשות בחיים. לפני שטסתי להודו, יש לי, היו לי דודים, עורכי דין, ורציתי לעשות עגלות בחוץ לארץ וכאלו. והיו לי כל מיני תוכניות, אבל לפני זה אמרתי, אוקיי, אתה צריך ללמוד מקצוע, יש לך תוכנית כזאת וכזאת. מה אתה אוהב לעשות? אני לא הולך ללמוד עכשיו 3 שנים, בלי לדעת מה אני... אני לא הולך לעבוד בעבודה שאני לא אוהב, אבל לא ידעתי מה אני אוהב. אתה מסתכל, אוקיי, מה אתה אוהב? לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אני זוכר, עמדתי באיזשהו מקום ככה, הלכתי ככה קצת על יד הזוויתן שם, אני יושב עם הג'יפ ועם על יד הסוסים. אני חושב, מה אני אוהב, מה אני אוהב? אני אוהב לטייל. אז למדתי הדרכת טיולים. אמרתי, בינתיים בוא נלמד הדרכת טיולים. ואז היה לנו סיור בצפת, בתוך המסגרת של הדרכת טיולים. ואני זוכר שנכנסנו לסמטאות פה, הרגשתי רוממות כזאת, כאילו הרגשתי גם קדושה, רוחניות, רומי, פתיחת הלב. מצד שני, הרגעתי שזה הבית שלי. הרגשתי שאני פה, שאני חלק מהסיפור הזה. ואני זוכר את, את הכניסה לאחת הסמטאות, זה היה, אני חושב, היה ליד בית אבו שמה, עם הערבות האלה שיורדות ככה. ואז יניב שמי, היה שם עם הסנטור. והיה נכנס ועלים ככה הנושרים, אני שומע את הקשות על הסנטור, והרגשתי, זהו, אני פה. ואז חבר, הייתי בדרך כבר ללמוד בישיבה, דווקא לא בישיבה פה, בישיבת חב"ד במגדל העמק, וחבר נדנד לי, אמר לי, תקשיב,

0: מגיע. ואני פתאום נכנס לגסטאוס. כאילו אני עושה איזה מסע בזמן, טק. אני את החבר'ה עם הטלטלים האלה ככה, יושבים גיטר, מגניב כזה. מגניב המקום פה. ואז הגעתי לנדב כהן, אחרי שם, שהיה לתוכלית באסנט. ותוך כדי אמרתי, אם אני לימד בישיבה, צריך קצת להכניס כמה ג'ובות על הדרך, ואני לומד עכשיו הדרכת טיולים, ואהבתי את ההדרכה פה בצפת. שאלתי את נדב כהן, תגיד, אתם אולי מחפשים פה מדריך טיולים? אז עד היום אני צריך לשאול אותו, עד היום אני לא יודע אם הוא אמר לי, זה סתם כדי שאני אשאר. הוא עושה כזה, האמת, השגחה פרטית, בדיוק חסר לנו מדריך טיולים פה. ואמרתי, אוקיי, אני לומד פה במגדל העמק, ואני רוצה ללכת ללמוד שם. ואז עשיתי, נשארתי איתם כבר שבת, הלכתי לישיבה פה בצפת, ואני זוכר את התפילה בבוקר, זה היה שבת מברכין חודש אב. התחילו שם בישיבה בבוקר, זה גם מבנה עתיק הזה, התחילו שם ניגון בבוקר בחזרת השץ. אני זוכר, פעם ראשונה אני מרגיש, מה זה ניגון של 400 בחורים? כמו שיש את הוידאו עם בסמן סמת, עם הרגשתי כמו איזה קליפה של אגוז בתוך גלים, כמו איזה ספינה ככה, בתוך גלים, הגלים של הניגון ככה, לוקחים אותי. זה את החוויה, אמרתי, אוקיי, אני נשאר ללמוד פה. ואז התחלתי לעבוד באסנט. לא תכננתי להישאר פה יותר מדי. פשוט לפעמים אתה מוצא את הייעוד שלך, לפעמים הייעוד שלך מוצא אותך. ואז עוד קבוצה, ועוד קבוצה.
1: תגיד לי, עברו מאז 20 שנה. נקרא ב-2006, היום 2026.
0: בול, וואו.
1: 20 שנה.
0: בול 20 שנה.
1: התחושה שלך מצפת, החוויה הרוחנית, זה משהו שנשאר או שזה נגמר? שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה, אני חייב להזכיר שאתם יכולים להירשם בתור מנויים לערוץ היוטיוב, לתת כמה שקלים בחודש, 6 שקל, 7 שקל, משהו כזה, אפשר גם יותר כמובן, ובתמורה נפתחים לכם סרטים ושיחות שסגורים למנויי הערוץ בלבד. לא כולם יכולים לשמוע, לא כולם יכולים לראות, רק המנויים בתשלום. תודה רבה חברים, לכל אלו שכבר תומכים בערוץ, כל מה שיש פה, זה הכל רק בזכותכם.
0: זה שאלה טובה. כי בדרך כלל משהו שאתה מתרגש ממנו פעם אחת, אתה מתרגל וזהו. אבל אני לא יודע איך להסביר את זה בצפת, זה שונה. כל פעם שאני רואה את השקיעה בהר מירון, זה כאילו פעם ראשונה שאני רואה אותה. זה התרגשות שאתה עוצר. אני נכנס לעיר העתיקה, גם שאני לא מדריך קבוצה, אני כאילו נכנס לסיפור. כאילו אני חלק ממשיך את הצעדים שהארי הקדוש עבר פה, שרבי יוסף קאו, שרבי ישראל נג'ר עבר פה. כאילו אני מרגיש חלק מהסיפור שלהם.
1: אני יכול לספר לך, אתה מספר סיפור שהוא פחות או יותר גם מהסיפור שלי. הגעתי לפה כשהייתי בן 17. זה היה בשנת 1995. והגעתי לפה, הייתי לפני גיוס. והתלבטתי אם לחזור בתשובה או לא. אני בא מבית דתי, אבל עזבתי לכמה שנים, תקופה גיל ההתבגרות, קצת התפרפרתי. התלבטתי אם להישאר דתי, להיות חילוני, להתגייס לצבא, גיוס מוקדם, לא. איזשהו מישהו שהייתי איתו בקשר, אמר לי, תקשיב, לפי האופי שלך, יש מקום אחד בארץ שתפור עליך. סע לצפת. לא הייתי בצפת לפני כן.
0: אף פעם.
1: לא הייתי בצפת, אני אפילו לא יודע אם ידעתי שיש מקום כזה. כאילו לא הייתי בעניין של שום דבר, כאילו הייתי טיפש עשרה, תנו לי את הכיף שלי, לא מעניין אותי כל העולם, לא פוליטיקה, לא מקומות, לא ארץ ישראל, לא זה. מישהו אמר לי, לך לצפת, יש פה איזה מכינה קדם צבאית, סע לשם.
0: הייתה פה מכינה?
1: הייתה פה מכינה שכבר נסגרה, היא נפתחה בשבילי. הייתה 4 שנים ונסגרה. והגעתי לצפת. אני זוכר שהלכתי ברגל מהתחנה המרכזית עד המכינה בעיר העתיקה, הרגשתי משהו שלא יכולתי להסביר. גדלתי בפתח תקווה, שזה היה איזה פריפריה של תל אביב, היינו תל אביב רבתי. אז גדלתי באווירה עירונית לחלוטין. הגעתי לצפת

0: לא יודע, הרגשתי שונה. הסמטאות, כאילו, הרגשתי בסרט. כאילו זה עולם אחר, קפצתי לביקור בעולם אחר פשוט, או יקום מקביל.
1: כן, זה מסע בזמן שהוא...
0: האנשים נראו שונה. האנשים רגועים יותר, שלווים יותר, מחייכים יותר. בפתח תקווה אתה לא יודע איך קוראים לשכנים שגרים מולך בבית. אתה גר באיזה בניין עם 30 משפחות, אתה נוסע איתם במעלית, צמוד ככה, אתה לא תגיד שלום, לא תגיד שלום. לא מכירים. אם מישהו חייך לחבר שלו, הוא כאילו...
1: פושט בו ש...
0: משהו, אתה לא בסדר. אני זוכר שחזרתי מצפת, אחרי שהייתי פה תקופה לפתח תקווה, אני החלטתי לחנך את האנשי גוש דן. הלכתי ברחוב, אמרתי לכל אחד שאני רואה, אמרתי לו שלום. שלום, עם חיוך. האנשים הסתכלו עליי כאילו אני איזשהו חייזר, כאילו.
1: אתה אומר שרוצה כסף.
0: איפה נבלת? איפה נבלת? איזה יצור. ו... אז זהו, יש בצפת משהו, יש לה איזה קסם, יש לה איזה אור, ואני חייב לומר שבאמת, לי זה לא עובר, זאת אומרת, אני עד היום, אני מרגיש את האור המיוחד של העיר העתיקה, אני היום לא גר בעיר העתיקה, גרתי שם 18 שנה, אני כבר לא גר שם, אבל אני כל יום נוסע להתפלל מנחה וערבית בעיר העתיקה, למה? כי אני מרגיש שם משהו,
1: בשביל התפילה, בשביל להרגיש שהתפילה נפתחת יותר.
0: אני מרגיש שהתפילה שלי נפתחת בעיר העתיקה יותר מאשר במקום אחר. יש משהו בעיר העתיקה שאני פשוט, אני חייב אותו בשביל הנשמה. ושאלתי אותך, כי אני לא יודע אם אני המשוגע היחיד. קורא שזה באמת איזה משהו שיש שם.
1: מישהו אמר, זה בית משוגעים פתוח. המשוגעים כל כך משוגעים שלא צריך לשים גדר. הם בחיים לא יברחו מפה.
0: יש איזו אמירה כזאת שבצפת כל החבר'ה שלהם קצת משהו התחלק להם בשכל. אנחנו מסכימים, זה נכון, זה בסדר, אנחנו לא נורמלים, לא רוצים להיות נורמלים.
1: אומרים שצפת זה עיר הרוח, כתוב שאין הדין מתמתק אלא בשורשו, אז כל החולי רוח באים ל... אני חושב, שאלו אותי כמה פעמים בתור מדריך טיולים, תגיד, לא נמאס לך, כל פעם... אותה קבוצה, אותו מסלול, האמת שזה אף, אתה גם מכיר את זה בטח, זה אף פעם לא אותו מסלול. כאילו גם אם תלך באותו מקום, זה לא אותו מסלול. אבל לא נמאס לך, אתה יותר מ-10 שנים, עוד מעט 20 שנה, עושה, מקבל קבוצות, מגיע ו... ועוד פעם עושים, ועוד פעם את הסיפור הזה. איך אתה חווה את זה?
0: תראה, אני חושב באמת זה כמו שאתה אמרת, זה לא אותו מסלול. אני חושב שהתשובה היא, למה זה לא אותו מסלול? זה בגלל שזה גם לא אותם אנשים, לא אותו מזג אוויר, לא אותו מצב רוח. יש הרבה משתנים בכל סיטואציה בחיים. ולכן זה אף פעם לא אותו דבר. חוץ מזה, אנחנו היהודים אלופים בלעשות את אותם דברים, ושהם אף פעם לא יהיו אותו דבר. אנחנו מתפללים כל יום, 3 פעמים ביום, את אותה תפילה. 18. כל יום, 3 פעמים ביום. עכשיו, יש לנו גם 2 תפילות צמודות, מנחה וערבית, אחת לפני השקיעה, אחת אחרי השקיעה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, זה לא אחר. יש הרבה אנשים...
1: זה נקרא אפילו תפילה שונה. זה תפילת שחרית, זה תפילת מנחה, זה תפילת ערבית.
0: אבל החוויה היא שונה. החוויה היא שונה. אתה יודע את המילים בעל פה, אתה אומר אותם כל יום 3 פעמים ביום. החוויה היא שונה. כי הזמן הוא אחר. המזג אוויר אחר. האנשים שאתה מתפלל איתם אחרים.
1: אתה אחר לפעמים.
0: כן. זה מה שאתה מכניס בתפילה. ארוחת בוקר. הרבה אנשים נוהגים בארוחת בוקר לאכול את אותו אוכל, מה שהם אוהבים. כל בוקר מכינו עצמם אותו דבר. אבל בכל זאת הם אוהבים את האוכל כל פעם מחדש. איכשהו, זה מה שאתה צריך, מה שנותן לך חמצן לנשמה, הוא מחיה אותך, הוא מחדש אותך, והוא גם חדש בעיניך כל פעם מחדש.
1: אז כנראה שאם אתה לא מרגיש ככה, אם אתה מרגיש שעמם, כנראה שזה לא המקום שלך. כאילו, ככה אפשר לדעת אם זה השליחות שלך או זה המקום שלך. שאלה אותי היום מישהי, והיינו עם קבוצה של חיל האוויר. אם היית, בחיים לא שאלו אותי את השאלה הזאת, אני, אתה יודע מה, אני אשאל אותך. אם היו עכשיו אומרים לך, איפה אתה רוצה לגור בארץ, בעולם, כסף זה לא הבעיה. איפה שאתה רוצה.
0: תראה, אני פיתחתי על זה תיאוריה. ארוכה. התיאוריה אומרת ש לכל בן אדם יש מקום בעולם ששייך לו. זה, אתה יודע, הארץ, עם ישראל שייכים רק לארץ ישראל, ברור למה נתן לנו את הארץ,
1: כל אחד היה לא נחלה,
0: שייך אותנו למקום. אתם שייכים לארץ ישראל, אתם לא שייכים לתאילנד. וגם בארץ, קדוש ברוך הוא שייך לכל שבט. סוג של נשמות, שבט, שטח, נחלה. שבט נפתלי, אתם שייכים לצפת, זה המקום שלכם. גם בתוך השבט, חילקו את הנחלות לכל משפחה. עכשיו, אם בן אדם עוזב את הנחלה שלו, מחר אותה, ירד מנכסיו, או סתם בא לו לעבור לתאילנד. אחרי 50 שנה, בשנת היובל, שנקראת שנת החירות, היובל יוצאים לחופשי, חינם כל העבדים יוצאים לחופשי, וכל בן אדם מקבל את נחלת אבותיו חזרה לעצמו. זאת אומרת, מה זה חירות? חירות זה לחזור למקום שלך. יש לך מקום. יש לנו בעיה. 2000 שנה לא היינו פה בארץ. אנחנו לא יודעים איזה שבט אנחנו. אנחנו לא יודעים מה הנחלה שלנו. אבל לכל אחד...
1: אתה יכול לבחור לעבור לאן שאתה רוצה.
0: כן, תלך, תגור איפה שבא לך. אבל לכל אחד יש מקום בארץ ששייך לו.
1: כן.
0: איך אני יכול לדעת מה המקום שלי? איפה שאתה מרגיש שהמקום הזה קורה לך. אתה הגעת לצפת, משהו בנשמה שלך אמר לך פה. פעם ראשונה שהגעת לישיבה היא. אחרי זה פעם שנייה הגעת, בסיור בקורס, עוד פעם הרגשת אותו דבר. וזה מה שגרם לך את התחושה להבין, זה המקום שלי. עכשיו, יש אנשים אחרים שתל אביב זה המקום שלהם. יש אנשים אחרים שהמדבר זה המקום שלהם. הם פשוט, בן אדם יש לו תחושה, הוא מרגיש, זה המקום שלי.
1: אז מי שמתגלגל ממקום למקום?
0: זה גלות. זה גלות. גלות זה אומר שהבן אדם יש בו איזה משהו שהוא לא תיקן. הוא צריך לצאת למקום אחר בשביל לתקן את זה. רק אחרי שהוא יתקן את זה הוא יוכל לחזור הביתה. זה כמו שהנשמה יורדת פה לעולם.
1: הפיזור של הניצוצות בעצם זה כדי לאסוף, אתה אוסף את הניצוץ, אבל בסוף אתה צריך לחזור ל... כמו שאתה רוצה לעבוד, אתה חוזר בסוף לישון בבית.
0: נכון, בדיוק.
1: לא משנה איזה מסע עשית.
0: למה עם ישראל ירדו לגלות? בשביל לאסוף ניצוצות שנפלו שם בשבירת הכלים. חז"ל אומרים את זה נשמות גרים. יש נשמות שנפלו לתוך אומות העולם, אנחנו הסתובבנו בכל העולם, למה ירדנו לגלות בשביל לאסוף את הניצוצות האלה, לתקן את התיקונים. גמרנו לתקן. יאללה, תחזרו הביתה לארץ ישראל, למקום שלכם.
1: הסתיימה עבודת הבירורים, הרבי אמר את זה לפני יותר מ-30 שנה. ואז אתה רואה, העולם מכיר אותנו מכל מיני מקומות. אז יש לי משפחה באוסטרליה, ופתאום אנטישמיות שם, במקום כאילו הכי שקט, הכי צ'יל, והכי no worry, פתאום אתה רואה שזה, yes, worry.
0: דיברת איתם? הם מדברים על האנטישמיות באוסטרליה?
1: הוא אמר לי את זה. הוא אומר, תקשיב, זה לא מה שהיה פעם, אי אפשר לחיות פה, תורג, מה קורה באירופה בכלל, ועכשיו בארצות הברית, ניו יורק, אני זוכר, קראו לזה ג'ו יורק, אני מסתובב בניו יורק, לא יודע כמה אחוז יהודים יש שם, אבל היה שם, אני חושב, זה 4 מיליון יהודים בעיר אחת, במדינה אחת בארצות הברית, זה מדהים, ואתה רואה לאט לאט, חבר'ה, תחזור הביתה.
0: נכון. הבעיה שאנחנו היהודים, לא... אנחנו עם כשעורף. לא כל כך בקובלי ובקלות. כאילו, יש לי גם מלא קרובי משפחה בניו יורק. הם עוברים למיאמי, הם לא באים לצפת. בסדר, פה יש עכשיו, עכשיו יש פה קצת אנטישמיות. בוא נעבור למיאמי. אז היא הבני ברק החדשה
1: במיאמי. נברח מהטילים פה, נלך לטילים בצד שני.
0: המקום של היהודים זה רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל יהודי באמת יכול להיות יהודי. בחוץ לארץ יש לו השפעות, השפעות מבחוץ. זה לא יהודי, זה יהודי בהשפעה אמריקאית, זה יהודי בהשפעה אירופאית. יהודי במקרה שלך עם השפעה תימנית, למרות שאתה כבר הרבה דורות לא שם.
1: סבתא שלי כבר בגיל 3 עלתה עוד לפני קום המדינה, אנחנו לחמה באצל.
0: באמת?
1: הייתה בעצל, סבא שלי היה בפלמח והייתה בעצל.
0: איך הם התחברו?
1: זה הכי לא מסתדר, כמו שבצפת התחברו האצל והלכי. בסוף האהבה מנצחת.
0: רגע, לא מסתדר לי, אז סבתא שלך הייתה תימניה וסבא שלך היה אשכנזי.
1: לא, סבא שלי נולד בשכונת הבוחרים בירושלים. הוא נולד שם כבר.
0: הוא לא תימני.
1: לא, בוחרי. הם עלו מאוזבקיסטן טאג'יקיסטן, משהו כזה. כנראה שהקומוניזם שם התחיל, אז...
0: רוסי.
1: עוד לא היה רוסי אז. זה היה אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן.
0: ברית המועצות.
1: ואז שברית המועצות התחילה להתפשט, אז כנראה הם לא רצו להישאר שם, וכנראה התחילו לנדוד. ועלו לבנות את שכונת הבוחרים בירושלים. סבא שלי נולד שם.
0: רגע, אז הוא היה מהבוחרים שלו?
1: כן, כן.
0: אתה יודע איך קראו לו?
1: סבא רבא קראו לו רבי עזריה, אני חושב.
0: עזריה מה?
1: לא היה שמות משפחה. אבל אני יודע שהוא היה מוהל.
0: אתה יודע איך בנו שם את בית כנסת מוסיוף?
1: כאילו בשכונת הבוחרים הייתי, אבל לעשות איזה טיול שורשים ככה לא...
0: יש שם בית כנסת שהוא שטיבלך. הוא נראה לי השטיבלך הספרדי היחיד בעולם. 5,000 איש מתבללים ביום. זה כמו הבית כנסת בבני ברק, איך קוראים לו? איצקוביץ'.
1: כן.
0: אבל זה הבית כנסת של השטיבלך של הספרדים. 5,000 איש ביום, עניינים בלי סוף.
1: זה איפה שיש כל הזמן שיעורים שם וזה?
0: שיעורים של הרבנים הראשיים, של כל הרבנים הגדולים הספרדים בארץ, היו מעבירים שם שיעורים קבועים. הרב בן ציון מוצפי עכשיו מעביר שם שיעור כבר שנים.
1: כן.
0: הרבנים לבית יוסף, הרב מרדכי אליהו היה מעביר שם קבוע. כשבנו אותו, הבוחרים שהגיעו, וכנראה סבא שלך היה שותף לזה.
1: סבא רבא.
0: סבא רבא. רבא? אז הם לקחו את האבנים מאבני הכותל. זאת אומרת, הם היו שותפים לפינוי של הזבל שזרקו הערבים ברחבה של הכותל, הלכו לפנות שם את הזבל, ונפלו אבנים מהכותל שם, כל האבנים שהם מצאו בפינוי של הזבל, הם הביאו אותם לשם ובנו את בית הכנסת עם זה. את המים, הם הביאו ממעיין השילוח.
1: איזה מים?
0: המים לערבב את המלט, הטיט, הזה. הם הביאו בכוונה ממעיין השילוח, עשו את זה עם כוונות של מקובלים, והכל בעבודה עברית, רק יהודים עובדים. עשו את זה מלכתחילה, זה היה הבוחרים, זה אלה שהקימו את השכונת הבוחרים. הם עשו את זה בשביל שהכל יהיה בקדושה עליונה, ותראה מה יצא להם. עד היום זה השטיבלך
1: הספרדי
0: היחיד בעולם, הכי גדול, ענק. זהו, זה פלא עליון. קצת שתכיר את מה שסבא שלך עשה.
1: וואו, רבה.
0: והבן שלו התגייס לפלמ"ח.
1: זהו, זה לא הבן, הנכד שלו.
0: הנכד.
1: סבא שלי עבר לפתח תקווה, מתישהו. גם כן, הם היו שייכים לתנועת הפועל כזה. והוא החליט, הוא למד באיזה ישיבה כזאת, אני חושב, עד גיל 15, והוא החליט שהוא רוצה לעבוד. איפה עובדים? בזמן קום המדינה. למי שיש חבר מועדון. למי שיש כרטיס אדום. אז הוא הצטרף לפועל, לפלמ"ח, לזה, כל החיים, היה מערך כזה.
0: אבל הוא כבר לא ידעתי. הוא ידעתי?
1: לא, לא.
0: לא ידעתי.
1: לא. אני זוכר שהלכנו לבית כנסת, אז הלכנו לבית כנסת תימני, כי הסבא רבא אהב תימנים, לכן הוא בחר שם משפחה תימני. אבל לא התימני, כאילו, אז זכר זה לא מצאתי.
0: אז אתה בכלל לא תימני, אז אתה רק...
1: זהו, אני איפשהו אוף מוזר כזה בין העדות, זה, התפללתי אצל התימנים, אבל באמת באמת אני לא תימני. עכשיו אני גם באמת באמת לא ספרדי. כי הבוחרים הם לא ספרדים, תיאורים, כאילו, מזרחיים. זה לא כאילו, גם שהגעתי כאילו, לבחור סידור, לא ידעתי איזה סידור לבחור. יש את התכלל הזה של התימנים, יש את הסידור עבודת השם, וכאילו, אתה שייך לפה, אבל מה השורש שלך? אז גם זה הביא אותי למסע שורשים, מה שנקרא. שאיפשהו בתור גם בעל תשובה, וגם מי שאין לו מנהגי אבות, אז זה נותן לך את כל האפשרויות. הייתי קצת בברסלב, וקצת בספרדי, וקצת זוכר, אז בזמן המלחמה, אז עברתי למלחמת לבנון השנייה. אז עברתי לפתח תקווה, ואז היה שם כל ליטאי כזה, שלמדנו שם גמרא, ואני זוכר שהייתי בקצרין, אז הייתי מאוד מחובר לגרעין התורני שם, אז כזה, חוויתי כזה מהכל. זה כל האפשרויות, כאילו, לבחור מה הדרך שלך. אז נחזור לצפת, אני חושב, אם אני שואל את עצמי, איך אני יכול להדריך עוד פעם קבוצה, עוד יום, ולפעמים 3 פעמים ביום, יש לנו באלול לפעמים... 3-4 פעמים ביום אפילו, אם זה סיור הסליחות. אני חושב שאני חווה צפת לפעמים דרך הקבוצה. יש את האנשים שמגיעים רגע מהאוטובוס, ואני מנסה רגע לדמיין מאיפה הם באו. הם באו עכשיו מהבניינים של תל אביב, והפקקים בדרך, והזה תוך כדי, לא יודע, הצילומים בטיק טוק, לא יודע מה, מסתכלים, ופתאום מגיעים למקום שהזמן הוא לא עוצר מלכת, הוא פשוט מתנהג שונה. ויש את ההר מירון הזה, את הרוח הזאת שמנשבת ככה, פתאום בא איזה מדריך כזה שנראה כמו, לא יודע איך להגדיר, כאילו איך הם מסתכלים עלינו, כמו איזה אבם מקומי כזה, מישהו שאתה לא יודע, הוא דתי, לא דתי, הוא חסיד, הוא לא, הוא ידבר, מותר לו לדבר איתי, מותר לדבר איתו, פתאום מגיע לך עם חיוך כזה, שלב כזה, פורט לך כזה על גיטרה, מסתכל לך בתוך העיניים, ואז אני חווה בעצם את ההגעה לצפת דרכם. זה כמו איזה רומן כזה, שאתה מגיע עם קבוצה.
0: אני יכול להגיד לך שאני, מה שאני מנסה לעשות בכל הסיורים, זה לתת לאנשים טיפה מהחוויה הרוחנית של צפת. זאת אומרת, לתת לאנשים לחוות את הרוחניות הזאת שאני מרגיש בצפת. ואני, לרוב, אני מרגיש שאני מפספס. ברוב אני מרגיש שאני לא מצליח לעשות את זה. אז אנשים מגיעים לשעתיים, אני מרגיש שאנשים יצאו עם חוויה, היה להם כיף, היה להם טוב, הם יצאו עם איזשהו וייב, שהיה להם טוב, שמעו איזה סיפור יפה, אבל אני ברמה האישית, אני אומר, תשמעו, לצפת יש משהו כל כך גדול לתת.
1: איך אתם לא נשארים פה?
0: איך אני לא מצליח לתת לכם את החוויה, כאילו? אני יודע, הם חווים,
1: נכון.
0: אבל זה לא צפת, זה לא מספיק, זה לא, לא נכנסתם לזה לעומק. איך אתם לא יכולים לרצות עוד? אני תמיד מנסה לפצח את הפצח, מבחינתי זה חידה, איך אני יכול לתת לאנשים את החוויה הצפתית? לא רק שיגידו וואו, הייתה לי הדרכה יפה וטובה, אבל גם בלונדון יש לי הדרכה יפה וטובה.
1: נכון.
0: לא רק היה לי מדריך טוב, בסדר, גם בתאילנד היה לי מדריך טוב. אני רוצה לתת להם את החוויה הרוחנית של צפת. איך עושים את זה?
1: אין על זה תשובה, כן? אבל...
0: אתה מצליח לעשות את זה? אתה מרגיש שאתה נותן, מצליח לתת אנשים?
1: אני הרבה פעמים חושב שכן, יש איזה פיק כזה, אבל אני אומר, מי שייך לפה, יחזור לפה. אצלנו באסנט, יש הרבה אנשים שמגיעים פעם אחת, שבת, פתאום אתה רואה אותו אחרי זה חודש מגיע עוד שבת, אחרי זה חודשיים עוד שבת, פתאום אתה רואה, עובר להיות, פתאום מחפש דירה. הוא הופך להיות חלק מהנוף הזה של העיר העתיקה. ויש כאלה שבאים מציצים וזהו. אולי באמת מה שאנחנו רוצים לצאת, החוויה של צפת, זה להיות כאילו חלק מהמקום. אבל אם זה לא המקום שלו, אז הוא חווה את צפת, אבל זה לא המקום שלו.
0: אני רוצה שנים לנסות להגדיר מה זו צפת? כאילו, אני מרגיש פה איזו הרגשה רוחנית מיוחדת. אני יודע שאנשים אחרים גם מרגישים משהו מיוחד. אני מנסה להסביר את זה במילים. מה זה צפת? מה זה הרגשה רוחנית מיוחדת? מה הרגשה הזו?
1: מה זה רוחני?
0: מה זה רוחני בך? יש לך איזה מילים שיכולות להסביר מה מבחינתך את החוויה הזו?
1: לא, אני חושב שמילה זה... מילה זה... ללשון למול, כאילו, לחתוך. מילה היא מאוד מקמטת ומגדירה, וכל העניין של החוויה הצפתית, זה מה שמעבר למילים. זה הניגון, עם ניגון אני יכול להסביר בו, זה צפת. אגב, אין עד עכשיו שיר על צפת.
0: יש.
1: חוץ משושנה דמארי, שהיא אמרה, אני מצפת.
0: לא, יש, מה?
1: איזה?
0: אל גליל.
1: נכון, אבל לא מוזכר שם, נכון?
0: אל גליל, אל גליל, אשרייך ארץ הגליל.
1: נכון, אבל, נכון, זה
0: שיר הצפת. הידה שחינה צפתי.
1: נכון.
0: בזכותו עמד עולם.
1: אבל זה לא שיר, זה שיר על חכמי צפת.
0: נכון. אולי זה מה שניסה המשורר, וסונה, יצחק סונה, שהשם ישמרו ויצילה, אתה יודע שהוא עדיין חי. בין 90 היום, גר במעלה אדומים, זה לא שיר כזה עתיק.
1: וואי,
0: כולם בטוחים, זה שיר של 200 שנה, 500 שנה. לא, זה שיר של עדיין חי.
1: וואלה.
0: אבל אני חושב שהוא ניסה להסביר את הרוחניות של צפת. ראו מה שהוא ניסה להסביר בשיר הזה, ונראה לי שזה תפס אצל אנשים, זה שיר מניגוני שבת, שרים אותו לשולחן שבת, זה שהצדיקים של צפת, הם עושים את צפת כמו שהיא. זאת אומרת, הוא שר שם על הארי, על רבי שלמה הלוי אלקבץ, על רבי יוסף קארו, הצדיקים שפעלו בצפת, הם יצרו את הקדושה של צפת. אני חושב שזה לא נכון. זה ברור שהם הוסיפו לקדושה של צפת, ברור שהם הוסיפו לסיפור של צפת. אני חושב שהסיפור של צפת הוא שונה. אני חושב שהצדיקים האלה הגיעו לצפת, בגלל שיש לה איזו קדושה מיוחדת. והם ביטאו בעצם, הם הביאו לעולם את האור הנסתר הזה של צפת. הם הצליחו לבטא אותו ביצירות שלהם.
1: כמו שהארי הקדוש, כל ימיו היה נסתר, ורק כשהוא הגיע לצפת, הוא נהיה הארי הקדוש, ולא צדיק נסתר. האמת זה חקירה, איך אומרים, פילוסופית. כי שתי הארי הקודש הדרומיות או המרכזיות, לא אנחנו קבענו שזה עיר קודש. ירושלים זה העיר אשר בחר השם. חברון זה חברון, שם נקבר אדם הראשון. ושתי הצפוניות, מי קבע שהם הרי קודש? הם היה יהודים במשך מאות שנים שהם חיו שם. הם הפכו את זה לעיר קודש. זה חקירה פילוסופית מעניינת.
0: זה באמת חקירה פילוסופית מעניינת.
1: כנראה ש...
0: אגב, אתה יודע מה המקור של ארבעת הרי הקודש? הפעם, אני הייתי שנים, הייתי בטוח שזה שהוא מדרש, שזה גמרא, שזה...
1: תמיד אתה יכול להגיד, זה כתוב בזוהר, אף אחד לא ימדוק,
0: ארבעת הרי הקודש, זוהר. המקור הוא רבי דוד אזולאי, רבי אברהם אזולאי, החסד לאברהם.
1: סבא של החידה, הספרדי.
0: סבא רבא של החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי.
1: הספרדי.
0: הוא חי פה בתקופת הארי הקדוש, לפני 500 שנה. יש לו ספר בשם חסד לאברהם.
1: כן.
0: זה המקור לזה שיש ארבע הרי קודש.
1: וואו.
0: צפת וירושלים וחברון.
1: אז הוא גם אומר שצפת תמיד מאירים י' ג' מידות הרחמים.
0: הבקשה.
1: אז זה משמה.
0: אז הוא גם מסביר למה צפת היא עיר קודש. והוא מסביר שצפת היא עיר קודש לא בגלל הצדיקים שחיו בה. הוא מסביר שם, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר שזה לא בגלל הצדיקים. הוא אומר שבצפת יש יערה מיוחדת שאין את היערה הזאת בשום מקום אחר בעולם. הוא אומר שכל ימות השבוע בצפת, יש יערה של שבת בכל מקום אחר בעולם.
1: של שבת?
0: כל השבוע זה שבת. כל החיים שלך, אם אתה חי בצפת, אתה חי בשבת. זה מה שהוא כותב.
1: וואו.
0: הוא כותב שבצפת מאירים י' ג' מידות הרחמים כל השנה.
1: זה הכרתי. אבל זה שזה שבת, כל האמת זה... אני שכיוונתי לדעת, אני תמיד מספר לאנשים שיש שבת בזמן, וצפת זה שבת במקום.
0: עכשיו תראה, אתה לא הכרת אותו, ביטאת את התחושות שלך.
1: לגמרי.
0: אתה פשוט מרגיש פה שבת.
1: כן.
0: זה גם מה שהוא עשה. אני לא חושב שהוא, יש לו מקור לזה, לא חושב שזה כתוב איפשהו, אבל הוא היה מקובל אלוקי.
1: הוא מקור בפני עצמו.
0: הוא מקור בפני עצמו. והוא ירגיש פשוט שבת בצפת כל הזמן.
1: זאת אומרת שמה שאנחנו מרגישים זה כי זה באמת ככה. הוא ראה את זה שזה באמת ככה גם בעולמות העליונים. אבל עלינו יש את ההשפעה הזו באופן תמידי.
0: שאם בן אדם מחובר לעצמו, מחובר למקום, מחובר להרגשים הרוחניים, אז הוא מרגיש את זה. אתה הרגשת את זה. עכשיו, הבעיה שאנשים מגיעים מצפת, הם לא שם מכווננים על להרגיש משהו רוחני. ממילא הם גם לא מרגישים את זה.
1: אז זה התפקיד שלנו.
0: וזה בעצם. התפקיד שלנו, להיות המחבר הזה, לתת להם את החוויה הזאת. חבר'ה, תרגישו שבת. נכון. במצפת.
1: לפעמים אני עובר ברחוב, עם קבוצה, רחוב הארי, הבא אוטו. באמצע בר מצווה, אז אני לפעמים צועק עליו כזה. שבת, מה אתה נוסע? עכשיו, אף אחד לא מבין את הבדיחה הזאת. וגם הוא לא מבין את הבדיחה הזאת. אבל זה כאילו אתה מרגיש כאילו זה כמו מישהו עכשיו נוסע לך ביום כיפור. הם מסתכלים ככה, מה? יום כיפור.
0: אתה יודע איפה עוד אתה יכול לראות את זה? אני חושב שזה משפיע על אנשים גם בלי שהם מודעים לזה. יש בצפת, סינדרום צפת כזה, יש בצפת איזה משהו מוזר. גרתי ברחוב ירושלים, זה עמיד רחוב של צפת. עכשיו, תושבי צפת, הם נוסעים בעמיד הרחוב, הם רואים את חבר שלהם, הם נעצרים. אלן, מה נשמע, מה המצב, שיירה של 20 רכבים אחוריהם, הם עוצרים. עכשיו, מה מעניין? לא זה שהם עצרו מעניין.
1: שמאחורה...
0: אף אחד לא מצפצף. ה-20 אנשים עומדים, אף אחד לא מצפצף. לך בתל אביב, תעצור לדקה.
1: אתה תקבל דוח.
0: דוח, צפטופים. בתפת הבן אדם עוצר כל 5 דקות, לדבר עם חבר אחר שהוא רע, כי כולם חברים של כולם. וכולם עומדים.
1: אתה לכתחילה יודע שאתה נכנס לרחוב ירושלים, כנראה שתתקע שם באיזה פחק, כי זה מישהו סתם יעצור.
0: ואף אחד לא מצפצף. עכשיו אתה אומר, לא כולם מחוברים לרוחניות, יש גם אנשים נורמליים בצפת.
1: שממהרים עכשיו.
0: שממהרים, שעובדים, הם לא ממהרים. הם לא ממהרים. הם חיים בשבת.
1: כן.
0: נחת, יש פה איזה נחת, יש פה איזה אווירה רגועה כזו.
1: יצא לי לחקור את עצמי, האם זה בעיר העתיקה? או זה אדוות כאלה שמשפיעים על כל הצפתים, מה שנקרא.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא יודע, אבל אני חושב שקודם כל חייב להגיע לעיר העתיקה לקבל כזה, איזה ריקונקט כזה.
0: אני חושב שמה שהגדרת אדוות זה נכון. כי אדוות בעגלים, הנקודה שבה נוצר עגל, זה לא אותה עוצמה.
1: נכון.
0: כמו האדווה, הגל שמגיע הגל השלישי, רביעי, חמישי.
1: נוף כינרת מקבלים אדוות מראש פינה.
0: תראה, אני עברתי לפה לשכונה הזאת, לנווה אורנים לפני, לא זוכר, 2-3. אני לא מרגיש כמו בעיר העתיקה. אני מרגיש את העוצמה, אני מרגיש צפת. אבל זה לא העוצמה של העיר העתיקה. וגם רואים את זה בהלכה. עיר מוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, קוראים בה את המגילה בפורים ותת וו.
1: אז כל ירושלים.
0: עכשיו, ירושלים, יש הלכה של סמוך ונראה. מה זה סמוך ונראה? אם אתה סמוך לעיר המוקפת חומה, או אם אתה רואה אותה, אז אתה גם קורא בתת וו, אתה מושפע ממנה. אבל אם אתה קרוב, ואתה לא רואה אותה, אתה לא רואה את העיר העתיקה. אתה קרוב, אבל יש איזה גבעה שמסתירה. ארנוף. ארנוף זה ספק.
1: באמת?
0: כן, ארנוף זה ספק, אם אתה קורא ביודלת בתת וו. עם השנים, ארנוף כבר התחברה עירונית. אז גם קוראים בתת וו. אוקיי, אבל אוקיי. כשהיא הוקמה, היא הייתה נפרדת, ולא ראתה את העיר העתיקה. את קרובה, אבל את לא חלק מירושלים, אז את קוראת ביודלת.
1: זה שזה תחת אותה עירייה, זה לא אומר...
0: זה שזה תחת אותה עירייה, זה לא אומר. גם פה, זה אומר שיש השפעה רוחנית למקום,
1: בראייה
0: שלך. כשאתה רואה אותו, ואם אתה צמוד אליו. אם אתה טיפה רחוק, זה כבר לא, לא, זה לא זה. אבל אם אתה סמוך ונראה, אז זה כן, משפיע.
1: כן, כי יצא לי הרבה פעמים לעשות סיורים עם צפתיים, שאומרים לי, תשמע, פעם ראשונה אני פה. אני 20 שנה חי פה, אף פעם לא הייתי פה. בפרט שאתה עורד שם לבנות אנשים, כאילו פעם ראשונה שאני חי פה, בחיים לא הכרתי ככה את העיר העתיקה, אז כן.
0: אני מקווה שנהנתם עם השיחה עם ארבל. בואו נדבר עם אנשים מעניינים, יש כל כך הרבה אנשים מעניינים בעולם, בואו נשמע אותם. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה.
2: עד כאן קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. התוכנית הבאה, מסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר. ערוץ 2000 שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. כל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגונת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה.
2: ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, הגענו ל... אנחנו עוד בהקדמה בעמוד כף בהתחלה. והוא מה שאמר שלמה, אם תבחשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אינו אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. אומר הרב, על פי מה שהקדים, שצריך לימוד גדול, בעיון גדול, עם הרבה עמל כדי להבין את הדברים הדקים שבעבודת השם יתברך. איך לעבוד את השם. צריך לימוד עצום ורב. לא קל שאדם יוכל ללמוד איך לעבוד את השם יתברך. זה לא דבר פשוט. זה מהדברים הקשים והחזקים ביותר. והוא אמר שלזה צריך גם כישרונות גדולים. רק בעלי כישרון חושבים מה זה בשביל המלאד השם, יודעים איך לעבוד את השם. אפילו אלה שם תורה אומרים הכישרון והעמל בשביל להבין סוגיות עמוקות, בשביל לברר הלכות עמומות, דברים כאלה. אבל בשביל להבין יראת השם חושבים זה דבר של מה בכך. אומר לו, הנה שלמה המלך החכם מכל אדם, אומר, תבחשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. על שום חוכמה לא דיבר, לא פילוסופיה, לא רפואה, לא תכונה, מוסיף, אפילו לא דינים ואפילו לא הלכות, אפילו לא תורה. רק על מה דיבר הראת השם, איך משיגים את השם. זאת חוכמה שצריכה חיפוש והתאמצות לחפש אותה כמו שמחפשים כסף. לדרוש אותה כמטמונים. צריך שתהיה יקרה לך, חשובה לך, זה הפירוש. אדם כשמחפש כסף הוא מתאמץ ולא מתייגע. למה? כי הוא אוהב, הוא רוצה להשיג כסף. חשוב לו מאוד, הוא מתאמץ. וכשהוא רוצה מטמון, מוכן להתאמץ עוד יותר. אפילו יגידו לו שזה ימצא במקום רחוק, הוא נוסע ומשקיע ממון וכוחות. והתאמצות לחפור ולחפור, והכל קל בעיניו, מפני שהוא יודע שהוא ימצא את המטמון הזה, מוכן הכל לעשות, לא מפחד ולא מתעייף, לא יעפו ולא יגעו, רק מוכן כל מאמץ והכל נעשה לו טוב וקל, מרוב אהבת הממון שיש בו. אם אז אדם אוהב את השם אמיתית, הוא יתאמץ לחפש איך לעבוד אותו, איך לעשות רצונו. הוא יחפש ויחפש ויחפש, מפני שהוא יודע שבזה הוא משיג קרבת אלוקים. אם תחפשנה ככסף, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, תחפשנה, אז תבין יראת השם. אז תבין. עוד לא השיג, רק להבין איך להגיע ליראת השם, באיזה דרכים. צריך גם התאמצות, גם חיפוש, גם ביקוש, אבל צריך גם אהבת השם הרבה, הרבה רצון, כמו הכסף. אדם אוהב כסף בטבע שלו, כשזה הוא מתאמץ, ולא קץ במאמצים וביגיעות שלו, כי בפרט כשהוא מתחיל למצוא את הרווחים קבל חשק עוד. צריך הדברים האלה לכוון אותם כדי לבקש שירת השם, כדי לדרוש שירת השם יתברך. אז תבין יראת השם. הרי לך שלהבין היראה, שלהבין אותה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הרי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו, במה שמפורסם אצל כל בן דת דרך כלל, או הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן. אדם צריך לדעת שהדבר הזה, אפילו שאנחנו יודעים, אבל צריך עיון, אפילו שיש לנו איזה מסורה, מסורת מאבותינו, ואדם מקבל ויודע, וזה מטעה אותנו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך לעשות, יודעים איך לעבוד את השם. אבל זה נהפך להיות מצוות אנשים מלומדה, רק מתוך הרגל. אבל אין, חסר הנשמה, חסר התוכן. אז הוא אומר איך אפשר שיש לו זמן לכל העניינים ולדבר הזה שהוא יקר מכל, שהוא עיקר החיים, להיות דבקים בשם, לזה לא ימצא זמן. ולמה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח הוא בשאר זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחד. ולכל הפחות יהיה לו עת, יהיה לו איזה זמן בכל יום מיוחד לעיון הזה, מיוחד ללימוד הזה, ללמוד ולעיין כדי להבין יראת השם. אם אין לו הרבה, מפני שהוא חייב בבחינת פרנסה, וגם חייב ללמוד הלכות שידע, וגם הוא שיש עליו עול לפסוק, וצריך להקדיש זמן, אבל לפחות יקבע זמן. מה? בישיבות היו עושים חצי שעה בכל יום. זה המינימום שאדם צריך לקבע עצמו. וללמוד לא בשביל לצאת את החובה, אלא ללמוד באהבה וברצון, כדי להגיע להבנה של יראת השם, כדי שיוכל להגיע בסוף ליראת השם של אמת, עם ידיעה איך לעבוד את השם. והנה הכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה. יראת השם זה לא פשוט, היא חוכמה, חוכמה נפלאה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת שבת, אין אחת, הרי שהיראה היא החוכמה. הן יראת השם, חוכמה זה דבר אחד, החוכמה האמיתית היא יראת השם. אין עוד דבר שהוא נקרא חוכמה כמו יראת השם. היא לבדה חוכמה. היראת השם היא חוכמה, לא לחשוב שזה יראת השם, זה הנהגה, זה מנהגים, זה חוכמה, חוכמה נפלאה, חוכמת התורה. ובדי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. חוכמה זה דבר שצריך לעיין בו, להתעמק בו, לנתח ולחקור ולדרוש, זה החוכמה. אך האמת הוא כעיון גדול צריך על כל הדברים האלה. לא סתם עיון, עיון גדול, מאמץ גדול, הלוואי שאדם יגיע להבין, שנגיע להבין איך עובדים את השם, לדעת אותם באמת ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, לדעת אמיתות הדרכים של עבודת השם, לא לפי הדמיון, לפי מה שאנחנו מתארים לעצמנו, לפי הסברה שלנו שיכולה להיות סברה כוזבת. לפעמים אדם חושב שזה דרך נכונה, אבל כשהוא מתעמק בדברים יותר עמוק, וכשהוא הולך ללמוד בדברי רבותינו, הוא רואה שהוא לא הולך בדרך נכונה. אז כמו שבהלכה הוא לא יכול לסמוך על סברה שלו, כבר אמרו בגמרא בעירובין, ואנן לסברה כאצבע לקירה. אנחנו אמרו על עצמם, חכמי הגמרא, הם מוראים, אמרו אנן לסברה, אנחנו בשביל לסברה, כמו אצבע לקירה, כמו אצבע בשעבה. אתה יכול לכתוב אחר כך הכל חולף. זה לא דבר יציב. אין לנו כוח הסברה שנוכל לסמוך עליה. חייבים אנחנו לסמוך על דברי חכמים, שהם נתנו לנו כללים מופרטים כדעת מה לעשות. אז בירת שמיים, בעל אחד המיודע שלא יכול לסמוך סתם על סברה. הוא מעיין, הוא מחפש, חיפוש מחיפוש. אבל בירת שמיים אומר, ברוך השם אני יודע, סומך על סברה שלו, סומך על הנהגה שנהגו, וזה לא דרך נכונה. צריך עיון גדול, אומר, ולימוד גדול. כל שכן לקנות אותם ולעשה, כל זה בשביל להבין, אז תבין ירת השם. אבל בשביל לקנות ירת השם, בשביל להשיג שתהיה שלך, צריך עמל גדול, ועיון עוד יותר גדול. ומי שיתבונן בה מראה שאין החסידות תלוי באותם דברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתי וחוכמה רבה. מי שמרגיל עצמו להתבונן ביראה, אז הוא מבין כמה קשה להשיג לה. ואז הוא מבין שיראה זה לא מה שמה, יש מתחסדים אומר, עושים דברי חסידות לפי דעתם, הם לא מבינים. קורא להם טיפשים, כי הם חושבים שחסידות זה להיות משונה, או חסידות זה להיות מסוגף כל ימיו, לא בזתן. יש עבודה, וכאן הוא מלמד אותנו עליו השלום, במדרגות כמו סולם, על פי משנתו של בפנחס, ברדה של פנחס בן יאיר, אחת אל אחת. איך ניגשים, איך מתחילים, איך קונים, מה מפריע, מה הם הדרכים להשיג, בכל מידה ומידה. וצריך עמל לשלוט בזה ולהבין את זה ולקנות את זה, עד שיהפכו הדברים ברוב החזרות וברוב ההתבוננות, הולכים לחלק ממנו. אלא בדברי שלמות אמיתי, והחוכמה רבה, רק בזה קונים אותה. והוא מה שמשה רבנו עליו שלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם לראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ותחוק אותה. פה העריך משה רבנו בפסוק הזה בדברים, פרשת דברים, העריך בפרטות. למה? כי כאן בא ללמד, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך אשר מעמך? מה הדרישה, מה העיקר בכל? זה יראת שמיים. זה יותר מהכל, זה מה שהשם רוצה. מצוות לימוד תורה זה עניין גדול, אבל אם יראת שמיים, גם התורה שלו היא לא לימוד כמו שצריך. כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם לא מקדים יראה, זה לא חוכמה. אין חוכמתו מתקיימת. אומר, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? מה היא שאלתו? מה היא דרישתו מאיתנו? כי אם לראה את השם לך, זהו הדבר הכי הכי חשוב, הכי חשוב. לזה נברא אדם. כי אם נראה את השכה, והוא מפרט מה זה נראה, זה לא פשוט. ללכת בכל דרכיו. להיות הולכים בדרכים כפי שהתורה התוותה לנו את המסילות הנכונות, מה אסור ומה מותר, מה מצווה ומה חובה, הכל מפורט. ולאהבה אותו, להשיג, להתאמץ עד שיואב את השם, זה לא פשוט. ודאי, זה מהדברים היותר קשים. כי אדם לא מבין מה זה, אנחנו כולנו יודעים מה זה השם יתברך, אין לנו מושג. אדם אוהב את מה שהוא, יש בו תפיסה, יש בו השגה. אם הוא רואה אותו, מכיר אותו, יותר קל לאהוב. פעמים אדם אוהב איזה אדם מתוך החוכמה שלו, תכתב איתו, דיבר איתו כמה שיחות בטלפון, גם זה כי הוא מתאר לו, מתוקולט אותו. אבל איך נאהב ואהבת את השם אלוהיך? לאהבה את השם, איך נאהב אותו? אנחנו אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ואין ציור, ואין תיאור, ואין כלום. איך אנחנו יכולים? לזה צריך עבודה רבה לחזור ולחזור במצוות התורה, ולהתבונן איך לקיים אותה, ואיך הם נכנסים. ועל ידי ריבוי ההתבוננות באה עשיית הדשמיה, שאדם ישיג אהבת השם. לא מילת הזאת רטאי.

זה גם אהבה עם בו, זה סתם שטות, הוא משתה בעצמו. אהבת השם צריכה להגיע ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דבר. אם לא, לא גם הכל לא שאל לא נכון. שזה אומר, ליראה את השם, ללכת לחודכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך, והעבודה איך צריכה להיות בכל לבבך ובכל נפשך, כמו שאמרו כבר בגמרא, בכל לבבך זה בשני צריך, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, לשמור אותם, כל המצוות שלו, כל החוקים שלו, אין הבדל אם זה מצווה שיש לך בתפיסה והבנה, או אין לך בתפיסה והבנה. זה השם ציבה, כל מה שציבה, מצוות השם וחוקותיו. הוא מה שמשה רבנו אומר פה, הוא לימד אותנו כל הדברים וכל הפירוט, כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה. תודה רבה. אני רצית לשמוע יתברך. כמו בפסוק הזה, שהוא העריך, כי הוא כלל בהם את כל חלקי העבודה. שאני רצית לשמוע יתברך. והם, ועכשיו חוזר ומפרט מה הכלל העולה מהפסוק הזה. יש פה כמה נקודות שהם פרטי העבודה, החלקים שלה. והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. ככה הוא מעלה על השם בזמן. היראה, פה מדובר היראה הראשונה, יראת החטא, אפילו יראת העונש. זה יראה, יראה, שלא יקרה לו דבר רע, שלא יקבל עונש, שלא ייפגע. זה יראה פשוטה שבה מתחילים את עבודת השם. פניו נעבוד ביראה ופחד. אחר כך, על ידי היראה הזאת, ההליכה בדרכם, מתחיל ללכת בדרכי השם. וברוב ההליכה, ככל שהוא מליך עוד ועוד, ונדבק עוד ועוד בהליכה בדרכיו, אז הוא מגיע לאהבה. אהבה זה כבר דרגה גבוהה, היא קשה יותר. אחר כך מוסיף הרב, שלמות הלב. בכל לבבך, זה שלמות הלב, שהלב יהיה שלם עם השם. לא לחצאין ולא לשליש ולא לרביע, אלא בכל לבבך, כל הלב יהיה לשם. לא יהיה בו שום דבר אחר, שום אהבה לא תשווה. מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה ונהרות לא ישטפו. אהבה שיוהב את השם תהיה אהבה שלמה בכל לבבך. ושמירת כל המצוות. כי אם אדם לא שומר כל המצוות, אם יחסיר אחת מהם שמזלזל בה, פעמים אדם שומר בכללות, אבל יש מצוות שהוא התרגל, זה מראה שעוד לא הגיע לאהבת השם. כי אם הוא מיירה מהשם ואוהב את השם, איך יזלזל אפילו מצווה אחת? איך? זה מצוות השם. איך יוכל לזלזל בה? זה לא ייתכן. זה הכוונה שלו, שמירת כל המצוות. אם אדם למשל שומר מצוות, מדקדק, אבל איפה שיש לו ספק, לא ברור לו, ויעבור. או בעוונות, נוכל להביא דוגמה פשוטה, אם אדם רואים אותו איך הוא מברך, שמה הוא מזלזל, סימן שחסר בירת השם, עוד הוא הגיע לירת השם, כבר חומר לאהבת השם. ואדם מברך לקראת המזון ולא יודע מה שאומר. זו מצווה דאורייתא, הברכה הזאת היא יחידה, ברכה דאורייתא. ייתכן לומר עליו שאוהב את השם. כמה הוא עוד רחב. אפילו ברכה פשוטה, קל וחומר בקראת המזון. כשאדם קורא קריאת שמע, שהיא מן התורה, והוא ככה קורא כמו ש... זה נקרא את השם, נקרא אהבת השם. זו התפילה, כן על זה הדרך. שמירת כל המצוות. אין הבדל, אין פרץ, כל המצוות. ועכשיו הוא מסביר לנו
זה לא ההסברים הפנימיים בתוך

0: הספר ששם מפרט, פה רק נותן הסברה כללית של הפסוק הזה. אחרי שקבע מהם הדברים העולים, שאמר היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב, חמישה דברים, שמירת כל המצוות. עכשיו הוא מסביר אותם דרך כלל, והוא אומר ככה, היראה היא יראת רוממותו יתברך, שירה מלפניו, כמי שירה מלפני מלך גדול ונורא, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא לתנועה, אחר שכם מדברו לפניו, בתפילה ובעוסקו בתורתו. אומר פה, עליו השם מסביר, היראה, אפילו היראה, כי אם ליראה, יראת רוממות, זה דרגה גבוהה מאוד. אני אמרתי יראת חטא שמתחילים, וזה נכון, כך מתחילים. אבל הוא צריך להגיע ליראה הזאת, יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? שהוא מתבונן ומתעמק בגדלותו, רם וניסה וגדול, והוא מולך בכל, והוא ברא ויצר ועשה, והוא מנהיג והוא נותן. הוא ממשיך להתבונן עד שמתפתח בליבו יראה של רוממות. אם אדם יבוא לפני איזה מלך גדול, הוא מקבל יראה, יבוא לארמון שלו, והוא יודע שהוא יש במילה אחת שלו יכול להרוג אותו, יכול לפסוק את דינו, הוא נתמלא ביראה, והוא רואה את הגדלות שלו. ככה דרך העולם. כאן לא רואים, אבל מתוך ההתבוננות הוא יכול להגיע לראת הרוממות, שירה מלפניו, כמו שירה מלפני מלך גדול ונורא. ויבוש מגדולתו. היא מתבייש גם כשהוא עושה את העבודה בבושת פנים, פני גדולת השם והדר גאונו. על כל תנועה שהוא בא להתנועע, הוא מתבייש, אולי הוא לא עושה טוב. כל מעשה הוא מפחד, זה יראת הרוממות. כל שכם מדברו לפניו בתפילה ובעוסקו בתורתו. מרגיש אימה ופחד, זה יראת הרוממות. ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר המידות ותיקונה. ומה זה הליכה בדרכיו? זה המידות. כמו שאמרו רבותינו, מה זה ללכת בדרכי השם? מהו חנון, אבטא חנון. מהו רחום, אבטא רחום. מהו ערך הפיים, אבטא ערך הפיים. זה מידות שישלים את המידות, שיעבוד על המידות שלו. שיהיו מידות טובים. זה אומנם אין מצווה בתורה, כן, הדברים אין להם שיעור. אבל זה רמוז כאן, ללכת והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו ואמרו, והוא מה שביארו זיכרונם ברכה בשבת קופלה מתגימל, מהו חנון ורחום, אף אתה יחנון ורחום. וכן על זה הדרך, ללמוד את המידות שתהיה נוח לבריאות, יחנון מרחם על הבריאות. תתאריך הפך ולא תכעס עליהם, תסבול אותם. כן על זה הדרך. ולא להתגאות, כל המידות. וכלל כל זה שינהג אדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. לא רק שלומד תורה, לא רק שמקיים מצוות, בכל מידותיו, בכל מה שהוא עושה, היא הכל בדרך ישרה, שקולה, אמיתית, על פי היושר והמוסר. וזה צריך לימוד גדול, זה לא בא מאליו. אם הוא עושה רק על פי סברתו, הוא מלא נגיעות, כל דבר הוא חושב שהוא צודק. אבל כשהוא מרגיל עצמו לעיין, עיון נמרץ בלימודים, שמלמדים איך לעבוד את השם, אז הוא מגיע לאמת שבדרך הזאת כדי להכיר אותה, ולא סומך על סברת עצמו ולא עושה דבר. וכלל חכמנו זכרונם וברכה, כל שאמרו על זה כלל, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית. זה האנוש תולתה חיזוק התורה בתיקון אחוות המדינות. תפארת לעושיה שהדרך הזאת מוליכה את האדם אל הדרך כלשהי. תפארת לעושיה אומר היינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית. שהוא מגיע בדרך הזאת במידות האלה להיטיב באמת, להיטיב את עצמו, להיטיב עם אחרים. והוא מוסיף עוד פעם דהיינו, פעמיים דהיינו, הסבר להסבר. שתולתה של אותה דרך, מה יצא ממנה, מה התוצאה, מה התולדה? חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. אפילו על אחוות המדינות, נדבר פה על תורה ועל מוסר. לחשוב אדם שתורה זה רק בבית המדרש, גם עם חבריו, גם עם שכניו, אפילו עם גויים, אחוות המדינות. גם שם צריך אדם להגיע, להיות ביושר ובדרך המוסר. כל דבר. שיהיה אדם הגון שמקדש השם בכל מעשה. ומה זה אהבה? אומר הרב, האהבה שנקבע בלב האדם, האהבה אליו יתברך. וזה לא בא בקלות, כפי שאמרנו כבר, זה בא ברוב ההתבוננות, שתיקבע אהבת השם בליבו, עד שיתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. שתהיה לו התעוררות, יהיה לו תאווה לעשות רצון השם, יהיה לו התאווה לעשות נחת רוח לשם. זו תהיה תאוותו, זה יהיה רצונו. אם מגיע לכך שהוא מתאווה לעשות רצון השם, מתאווה לשמח את הקדוש ברוך הוא, אשר אבי השחק. זה כבר סימנים של אהבת השם. שזה כתוב, ישמח לב מבקשי השם, אם הלב מבקש את השם, איך מבקש, מה הוא מבקש? כששמח את השם, לעשות נחת רוח לפניו. זה כבר מתחילה להיות שם אהבה אל השם יתברך, והאהבה הזאת היא תלך ותגבר. כמו אש להבת שלהבת, שתבער בכל עצמותיו, ותזכך את כל מידותיו ואת כל מעשה. כמו שליבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, בדברים הטבעיים, אדם אוהב את אביו ואת אמו, ובליבו מתעורר לו לעשות להם נחת רוח, רואה איזה דבר שיכול לשמח אותם, אמר, אני אקנה את זה, אני אביא לאבא, את זה אני אביא לאמא, כדי שיהיה לה שמחה. רוצה, יודע שהם אוהבים, צריכים איזה עזרה, צריכים איזה פעולה, מיד רץ. למה? כי הוא, יש לו קבוע בליבו הרצון לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. אז אם כמו אותו דבר, זה גם אביך ואמך, זה הקדוש ברוך הוא שכינתה, גם אותם צריך לאהוב. לעשות נחת רוח לפנה. ויצטער אם חסר זה מצידו מאחרים. כשרואה שלא נעשה להורים שלו, מצטער. אפילו אם על ידי אחרים, אם הוא רואה אותם חסרים איזה דבר, כואב לו, והוא מוכן לעשות כל מאמץ בשביל אביו, בשביל בנו, בשביל ביתו. ויקנה על זה, וישמח שמחה רבה ועשו אותו דבר מזה. כך צריך להיות עם הקדוש ברוך. אז הוא הסביר את ארבעה דברים. לא, שלושה, היראה, הליכה בדרכיו ואהבת השם. עכשיו מגיע לשלמות הלב, זה הרביעי. שלמות הלב הוא שתהיה עבודה לפניו יתברך בתוהר הכוונה. לא לשם מטרות, לא לשם רווחים, לא כדי שיהיה לו שם, אלא בתוהר הכוונה טהורה. דהיינו לתכלית עבודתו בלבד. לעבוד את השם, לעשות רצון השם, ולא לשום פנייה אחרת. ונכלל בזה שיהיה ליבו שלם בעבודה, ולא כפוסח על שתי הסעיפים, וכעושה מצוות אנשים מלומדה, לכל ליבו נתון לזה. זה נקרא השלמות הלב. זהו בכל לבבך. כל הלב שלו נתון, לא חלק, לא בערך. כל ליבו צריך להגיע למצב שכוונת הלב רק לעשות רצון השם. אם הוא מתכוון לעשות רצון השם, אבל גם רוצה להרוויח משהו, זה כבר לא שלמות. זה כבר מחולק לחלקים. זה לא השלמות של עבודת השם. שלמות זה שלמות. הדבר החמישי, שמירת כל המצוות, כמשמעו, דהיינו שמירת כל המצוות כולן, בכל דקדוקיהם ותנאיהם. זה כמשמעו, שמירת כל המצוות, דהיינו ששומר כל המצוות בכל דקדוקיהם ותנאיהם. לא חלק, ולא אומר זה חשוב וזה לא חשוב. חס ושלום. זה רצון השם, אין הבדל במעט וברב. מצווה גדולה, מצווה קטנה, אנחנו, זה רצון השם עושים, נגמר. אחר כך אומרים, הנה כל אלה צריכים פירוש גדול. זאת אומרת, פה אמרתי לך אותם בכללות, אבל כולם צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו, זה גם לך שכללו החלקים האלה בסדר, וחילוק אחר יותר פרטי, ואז הוא מביא את, מה שאמר בפנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, ומצב הברייתא הזאת, מצא סולם בנוי מסודר, איך אדם עולה ממדרגה למדרגה, שיבוא להתקרב לחום מחיל אל חיל, ראה פני אלוקים. עולה בסולם מדרגה מדרגה שמתקרב אל השם, ועל פי זה הוא בנה את הספר. אחרי ההקדמה הזאת, עוד לא גמרנו אותה, הוא הסביר את הצורך של הלימוד בעבודה שלו, את הצורך של העיון בעבודה שלו, את הצורך לעמול מאוד בעבודת השם. אחרי שהסביר את כל זה, את הצורך בזה, ואז הוא הביא את הפסוק שאומר חמישה דברים, זה כללים. אבל בפרטיהם הוא מצא את הברית אשר בפנחס בן יאיר, שהיא מתאימה בפירוט הזה, שאם אדם הולך על פי זה, הוא פשוט עולה מדרגה אחר מדרגה ומתקרב אל השם. אבל, כפי שאמר, התועלת לא תהיה בלימוד אחד ולא בשניים, רק בריבוי החזרות ובריבוי ההתבוננות, עד שהדברים מתחילים להיות חלק מאיתנו. והשבות האלה, להשיב הדברים אל הלב, עד שיהיו חלק מאיתנו, ולא פשוט הדבר. בכלל לא פשוט. צריך עבודה גדולה, עמל גדול. ועל ידי ריבוי העבודה וריבוי העמל, ורצון אמיתי, אז הוא יכול להגיע.
1: מיד נשוב למסילת ישרים, עם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר.
2: ערוץ 2000
1: 10 ניסיונות

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם מסילת ישרים עם הגאון הרב משה שלמה אמר.
1: כל מה שקורה אל לנו לזוז כמלוא נימה מהביטחון שלנו בשם. לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי אמר השם. כשאנחנו מתחילים לתלות בכוח, בחוכמה שלנו, אומרים השכל היהודי, האומץ של היהודים, הכוח, והנה אנחנו יודעים, ואנחנו עושים, ואנחנו מייצרים, והטייסים של אנשים ישמור עליהם ויגן עליהם, ואנשי המודיעין נכנסים ממש בצורה שאין בעולם. לא זה הכוח שלה. אנחנו מתפללים ונתפלל עליהם. אבל אם אנחנו חוטאים, לא יעזור, לא טייסים ולא מודיעין ולא טנקים ולא שום דבר חס ושלום. כי אם ברוחי אמר השם, רוח השם היא שנותנת את כל הדברים האלה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית את שביה. לא אמריקה נתן אותה בידך, לא הכוח שלך, לא החוכמה שלך, אלא נתנו השם אלוקיך בידיך. השם נותן את אותו אויב, משפיל אותו, אנחנו רואים. אמריקה הגדולה וישראל גם כן חזקה, וניסו והיכו בהם מכות נאמנות עד אין חקר. עד אין הם עומדים. מאיפה בא להם הכוח הזה? זה בדיוק מה שהיה במצרים. פרעה מקבל מכות. הוא בכל עמו. והוא ממשיך. אמר לו השם למשה, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו, אל תחשוב שהוא כזה גיבור, אל תחשוב שהוא כזה חזק, אל תחשוב שמה שהוא עומד זה מכוחו, אני אכבדתי את ליבו. למה? שם הייתה המטרה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובמנך את אשר התעלתי מצרים את אותותיי אשר שמתי בהם. אמר, אני עושה את כל זה כדי לנטוע אמונה בלבבות של כל יהודי ויהודי, שהאמונה תהיה נטועה חזק ועמוק בלב כל ישראל, כדי שימשיכו לעבוד את השם, על זה שרואים הניסים מהנפלאות, יכירו את השם, יכירו את כוחו, יכירו את מעשיו, וימשיכו. גם פה השם יש לו מטרות. הוא רוצה, מכין אותנו למשיח. הרמב״ם כותב, מה התפקיד של המשיח? זה לבנות את המקדש, זה לקבש את ישראל. אבל איך הוא מגיע לזה? מהו השלב העיקרי כדי שיגיע לכל זה? שהוא מחזיר את העם בתשובה. ברוך השם, יש תשובה מה שלא היה מעולם. מאות אלפים, אולי הרבה יותר, שחזרו בתשובה. יש שחזרו תשובה אמיתית וגדולה שהזניחו את כל הגשמיות ואת כל העולם הזה. יושבים לומדים ומוכן להתפרנס בדוחק, העיקר ללמוד תורה וללמד ביניהם תורה. וכמה ילדים התרבו בין תינוקות שבית רבן, וכמה אנשים היום משתתפים בשיעורים, זה דף היומי, זה הלכה יומית, זה לומד מוסר, זה לומד חוק לישראל, כל אחד, והתורה הולכת וגדלה. אבל צריך עוד, השם רוצה עוד תורה. כדי לתקן עולם במלכות שדי, שזה הגאולה. הגאולה זה לא בשביל שנהיה באום ונקבל איזה דברים בתים, מהאום ומכל המשוגעים האלה. הגאולה היא לתקן עולם במלכות שדי. להשלים התיקון של כל הנשמות של עם ישראל. בשביל להשלים צריך עוד תורה, צריך עוד מצוות. אז השם ראה שהתחלנו המלחמה הזאת, כמה הייתה קשה, אבל הביאה הרבה התעוררות. אבל עכשיו שבא כזה נשיא אוהב את ישראל ומוכן להכות, מוכן ללחם, אפילו אמר ליהודים באמריקה שישמרו שבת, מה עשו שבת, אז אנחנו גם כן התחלנו להשתגע, אמרנו, או עכשיו ברוך השם אנחנו התקררנו, ירדנו, במקום להמשיך ביתר עוז וביתר שאת להיות קוראים אל השם בכל כוחנו, פתאום התחלנו קצת, אמרנו נעשה אתנחתא, ננוח מעט. כשאדם עומד לנוח, עצה רע חם עליו. אז הקשוחו מעשה, הוא ראה שאנחנו מתקררים, אמר זה, אתם חושבים שהוא שעשה, הנה תראו, אני עכשיו מושך את החוט לצד השני, ותראו מה הוא יעשה. להפך את הכל ברגע. עכשיו כל הגאונים של העיתונים, והגאונים של הפרשנים, והגאונים של הפוליטיקאים, הרי כולם גאונים גדולים, ודאי. כולם עכשיו, זה אומר בחוב, זה אומר בחוב, וכן מדברים. אבל את האמת הפשוטה הזאת, שזה השם, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, ממית ומחיה, את זה שוכן. שהכל בידו, ואין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשי ידיו. לא מעשה ידי פלוני, ולא מעשה ידי מדינה אלמונית, ולא מעשה ידי עם זה או עם אחר, או גיבור זה או גיבור אחר. כל מעשה ידיו, ידיו דווקא, והוא שעושה, ואם אנחנו רואים שהוא עכשיו עשה לנו ככה, זה קריאה גדולה מאוד, קריאה עצומה. קראתה עליה את הקריאה הזאת. מה הקריאה אומר? תתעוררו, עורו ישנים מתרדמתכם. תתעוררו מהתרדמה שאנחנו נדמים, שאנחנו נרדים, וחושבים שאנחנו גיבורים, ואנחנו יכולים, ויש לנו ואין לנו. תעזבו את כל השטויות האלה. התנערי מעפר חומי. כל זה זה אפרוריות, זה גשמיות. כל התאבות, כל מה שאנחנו רוטפים לממון ולכבוד, כל זה עפר באפר, כל הכוח, כל הגבורה, כל אמריקה וכל כל מדינה שתהיה, זה הכל עדיין עפר, עדיין גשמי. התנערי מעפר, התנער מכל האפרוריות הזאת, להתרומם, להתרומם, לעלות דרגה ולומר, אני לא בוטח, לא בכוחי ולא בחילי ולא בחוכמתי, מה אנו, מה חוכמתנו, מה גבורתנו, מה... אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומן. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונה בו. איזה צריכים תמיד לזכור ולהיזכר, שכמה שיש לנו, אם השם לא ישמור עיר, ראינו באותו יום שמחת תורה. היה לנו כל הנשק הזה, והיה לנו כל המטוסים האלה, והיו לנו האנשים הצדיקים והמלומדים והמאומנים, הכל היה. וכשהשם רצה חס ושלום, מה שרצה עשה, ביצע אמרתו בעוונות הרבים, גם כי זעק ושבע שתם תפילתי. העלים עיניו לרגע, רחמנא ליצלן מה שהיה. הרגשנו כולנו שהיה. למה השם עשה את זה הוא יודע. ואם נתבונן גם אנחנו נדע. אבוננו איתו אלה, חטאינו הריחו קיצנו. אבל רואים שכל הכוח וכל הגבורה וכל הנשק יכול להיות ער וקיים ולא יעשה מאומה. את זה רואים, הנה יכולים עכשיו את אמריקה, ברגע אחד כשהשם רוצה, הופך הכל על פניו. שזה צריכים, כשאנחנו רואים את זה, עכשיו לא לחפש הסברים, ולא לחפש אשמים, ולא לומר זה אשם, וזה לא אשם. כל זה הבל בריק, זה לא. אנחנו, אבל אשמים אנחנו, אנחנו אשמים. אנחנו צריכים להתעורר בתשובה, אנחנו צריכים לשוב אל השם, אנחנו צריכים להתחזק בתורה, להתחזק באהבת איש את רעהו, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. להתחזק בדברים האלה, להתחזק באמונה בשם, להתחזק בביטחון בשם, ולחזור ערב, בוקר וצהריים בלי סוף, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשם. הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא יושענו ברחמיו שנית לעיני כל חי במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: האזנתם למסילת ישרים עם הראשון לציון הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה. הרב משה שלמה אמר שליטה. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
2: זמן עוצר בלילה.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: אנחנו בעמוד קכ"ח בסוף אות, לא, בתוך, באות רשיות בית. אות רשיות בית. ודע כי כאשר יודע שומע על לשון הרע, אחת דתו אומנת מידיו, אם המספר לשון הרע. כשאדם שומע על לשון הרע, והוא מודה, מקבל את זה, מסכים עם זה, אז המידה שלו, הרעה שלו, שווה לזה שסיפר. כי יאמרו אמור, הנה קיבלו השומעים את הדבר. ואותי, כי הנה אמת, הנה נכון. אז הוא אמר דבר עליו, אמרים, הנה, הוא אמר, וזה שמע, ושתק. גם אם אותה אוזן השומע והראה את נפשו כמקשיב קשב, מה הדברים מהם בפני בן אדם, גם זה עוזר רע. נאמר, אפילו הוא לא מאמין. הוא דועה את זה בליבו. אבל בפנים, לא נעים לו מזה שמספר. הוא מעמיד פנים כאילו שמקשיב לו ומסכים איתו. וזה גם זה עוזר לרע. וגורם קלון לעברו. הוא מחזק את זה, מביא דיבת הרעה אל הבריות. אז הוא מסייע ומחזק ברע, וגם הוא עונשו גדול. ואמר שלמה עליו השלום, רוח צפון תחולל גשם, ופנים נזעמים לשון סתר. פה זה דבר של בדרך משל, רוח צפון תחולל גשם, ופנים נזעמים לשפירוש, כאשר רוח צפון תפזר עבים, ותמנע הגשם, והצפון תחולה לכוונה מפזרת ומונעת הגשם. איך היא מונעת? הרוח הצפונית פועלת על העבים, על העננים, בדוחה אותם. אז הם בורחים משם, או שורחים בחזרה לים, או שמתרחקים, העיקר שם אין גשם. היא גורמת. ומרוקמו שהרוח הצפון דוחה את הגשם ממונעת אותם, כן פנים נזעמים אם נעו לשון הרע, כי בראות המגיד את פני השון ואינם זועפים יחדל כל המון גשם דבריו. כשהוא רואה, מספר לו, והוא רואה שהוא לא נוח לו, הוא כועס, הוא לא רוצה לשמוע, אז זה גורם לו שהוא מפסיק מלדבר. זהו, אז העם הזה שבפניו הוא גורם לו, חוסם אותו, ממעט לשוערה. אבל אם יראה כי השומע ישמע לו, ישתה כמים עבלה ולא יעסוך פי משקריו, והיה כזה יום מחר, הוא רואה שהוא שומע ונהנה, ומסכים איתו, אז הוא ימשיך ויוסיף כהנה וכהנה. כי ישנה בהיוולתו לספר תמיד לשון שחר. עד רבה עכשיו הוא יוסיף עוד ועוד. בשב לשונו אחר גשם כזבב. הלשון שלו תימשך אחרי הגשם של הכזבים. הכזבים שלו והשקרים שלו והלשון שלו מתרבה כמו גשם. ואין מי שיעצור. תחולל מלשון חלילה וכן לא יחל דברו, לא יבטל, ברוך הבא. וכן, אז הוא חל לקרוא, אז נמנע, הוא חל לקרוא בשם השם. הוא אומר, אז נמנע, חיפשו להם דרכים אחרות. אז העיקר אומר לנו פה הרב, שהעונש, של מספר לשון הרע והעונש של השומע לשון הרע שווים, כי זה השומע, קודם כל הוא שומע רע, שותק. בית, זה מה שנותן כמו בנזין למספר להמשיך לדבר ולהמשיך לספר, כי הוא נהנה, שומע אותו ומקשיבים לו. אז צריך אדם תמיד לפחות, א', צריך למחות, נגיד לו בשביל מה לך. למה נדבר איש ורעהו? למה לנו, מה זה נותן? אנחנו רק לוקחים עבירות, וניקח גם את העוונות שלו, בשביל מה? ידבר איתו יפה ויפסיק אותו. ואם אין לו כוח לזה, לפחות יראה לו פנים זועמים, שזה מרגיז אותו, שזה מכיב לו, ואז הוא מאבד את החשק של הסיפור, ממעט ואפילו מפסיק מעל השואל. עוד ריש יוד גימל, עוד אומר הרב עליו השלום, עוד אמר שלמה עליו השלום, לשון שקר ישני דקיו. מה זה לשון שקר ישני דקיו? פירוש, האיש ישנה, האיש שענה ודקה או שפר רוח, ישנה, זה לא ישנה, זה ישנה, ישנה את לשון שקר, לא יובלו ולא ישמע אליו, כי ענב עבץ ויחר הבריות וצרו על בושתה מוכנות. זאת אומרת, האיש אומר לשון שקר, ישנה דקה, דקה הוא אדם שנפשו נפש שפלה, נמוך נמוכה הרוח שלו, הוא ענב, אז הוא שונא שמדברים על אחרים, הוא רוצה טובתם של כל העולם, הוא רוצה שלא ידברו, רק ישבחו. אז הלשון שהסקר, מי שונא אותה? מישהו ענב. ובעל גאווה הוא שמח. אומר לו, תראה מה אומרים על זה שהוא מחשיב עצמו והוא שמח. זה גרוע. וב של דקה במקום ה, כמו בנפש דקה, תשב אנוש עד ידום, פה כתבו וב דקיו. למה? כבב של ענב, כמו ענב. אז אמר דקיו. שהאיש הוא בעל ענבה. גם פה הוא בעל דחיות רוח השם, מנמיך את רוחו. ויש מפרשים בעל לשון שקר, ישנה מדקה ומוכיחה ולא יוסיף להביא עליהם דיבת בני אדם רע. זה שהוא אוהב לספר, שהוא רואה אדם שהוא לא אוהב את זה ולא רוצה לשמוע, או שמוכיח אותו בפירוש, אז הוא כבר לבד נמנע מלבוא אצלו. אז כבר חסכנו כמה לשוערה, זה השומע חסך עצמו מעבירות, וגרם גם לזה למעט מלדבר לשוערה, וזה מצווה גדולה, כמה שאפשר למעט. עוד אומר הרב, ויש מפרשים בעל לשון שקר, ישנה מדכה ומוכיחה, ושונא את אלה שמדכים אותו, ומוכיחים אותו על האמת, ולא יוסיף להביא עליהם דיבת בני אדם רע. והנה עוזרנו במה שכתוב, לא תישא שמע שב. מה זה לא תישא שמע שב? לא תישא, אל תקבל, אל תיקח את זה. כי אם אדם שומע דבר ומקבל אותו, אז הוא לוקח את הדברים. דברים לקחתי. זאת אומרת, הוא לקח את זה, הסכים לזה, האמין בזה. אבל כשאדם הוא לא מקבל, אלא מוכיח. זה נאמר, לא תישא, אל תקבל, אל תסכים לשם עכשיו. שלא נאמין בליבנו סיפור לשוערה להזיק מחשבתנו, כי הדברים אמת. לא נעלה על ליבנו זה אמת, אלא תמיד נחזיק את זה כדברים לא נכונים, דברים שקריים, ונתחה אותם כדי שלא נקבל, לא תישא. שמעשה, אל תיקח את זה, אל תקבל את זה. שלא נאמין בליבנו סיפור לשוערה להחזיק מחשבתנו, כי הדברים אמת לא. להבזות בעינינו את מי שנאמר, אם אנחנו מאמינים, אנחנו מבזים. הוא נהיה בזוי בעינינו אותו אדם שעליו דיברו. זה ודאי אסור גמור, חוץ מלשוערה. החלק השני, המספר לשוערה וירחק בו מדבר שקר. וזה כיוונו באומרו, קאט מספרי לשוערה. יש קאט מספרי לשוערה, הם לא שקרנים. יש קאט שקרנים ויש קאט מספרי. השקעת שהם גם שקרים, וגם כדי למדנו שהם בתוך הדיבור מוסיפים עוד ועוד. אבל יש נאמר שאומרים רק את האמת, אז מה הם חושבים? היות ואמרו את האמת, זה לא עבירה. כל מה שאמרתי אמת, אתה יכול לבדוק, אפילו אם באמת א' קשה לעמוד על האמת. בני שעל פי רוב, כשאדם מספר, על פי רוב הוא מוסיף. מעט פה, מעט שם, זה עד שם, זה עד שם, הוא מוסיף עד ש... אבל גם אם הוא גיבור כזה שיעמוד ויאמר רק את האמת, זה לשואלה. זה קאט מספרי לשואלה, הוא נכנס לקאט הרעה הזאת. קאט מספרי לשואלה. ואל זה כיוונו באומרם, קאט מספרי לשואלה, אף על פי שאינם מן הקאט של שקרים, אבל הם מספרי לשואלה. והנה אם יזכיר אדם לחברו בינו לבין עצמו, מעשה אבותיו הרעים, הנה עובר מה שכתוב בתורה ולא תונו השתעמיתו. בעונת דברים דיבר הכתוב. כתוב, יש פעמיים לא תונו. יש אחד שזה עונת ממון. אל תמכור לו דבר ששווה כך, תגיד לו ששווה. זה לא תונו. ויש לו תונו אחר שאמרו חכם, זה לא מדבר על ממון. אלא הונאת דברים. מכעיס אותו, מקנית אותו בדברים, בלי לנגוע בממון שלו. למשל, אם הוא מזכיר לו מעשה אבותיו, אביו היה כזה, או סבו היה כזה, אז זה נקרא הונאת דברים, כי הוא מעליב אותו, אמנם לא לוקח לו את ממונו, אבל מעליב אותו, פוגע בו, למה תפגע בו? וזה, אומר הרב, אפילו אם ההונאה הזו הייתה רק בינו לבינו, אף אחד לא שמע. רק ביניהם, שניהם יושבים באיזה פינה, אומר לו, תזכור, אביך, סבא שלך, עשה, אז זה נקרא, עובר על לא תונו איש יתעמיתו, על הונאת דברים. אבל מה אם הוא אומר לו זה בפני אחרים, או כמה עבירות הוא מוסיף בזה. השם יצילנו. הנה הוא עובר על מה שכתוב בתורה, לא תונו איש יתעמיתו, בהונאת דברים דיבר הכתוב. כמו שהקדמנו ונאמר, בן לא יישא בעוון האב. אם אביו עשה עבירה, אתה צריך לבייש את הבן, הוא לא אשם, הוא לא יישא. ואם יחלימהו על מעשה אבותיו בפני אחרים, על זה אמרו רבותינו כי המלווים בפני חברו ברבים, ומן היורדים לגיהנם ואינם עולים. אם הוא מלבין על ידי שמספר לו ברבים מעשה אביו ומעשה סבו ואבותיו, זה כבר יש פה חוץ מעונה הדברים ודאי, שהיא בצורה הרבה יותר חמורה, אבל חוץ מזה יש פה גם מלבין פני חברו, מבייש אותו ברבים. מלבין פני חברו, יורש גיהנם, רחמן יצם, ולא עולים. מקום אחר אמרו, אין לו חלק העולם הבא, אולי זה היינו אך. אם לא עולים מגיהנם, אז אין לו חלק העולם הבא. ואם יספר ויודיע את תועבות אבותיו בפני בני אדם שלא בפניו, להביא שטרחו לבזותו בין בני המוער, זה אמרו, אשר קאט מספרת לשוערה אינה מקבלת בנשך חינם. יש אחר נאמר, הוא מספר את זה ברבים, אבל לא בפני האיש שעליו הוא מדבר. אז אם זה לא בפניו, אז אין פה מלבין פני חברו. הוא לא מלבין את פניו, כי הוא לא נמצא פה, הוא לא יודע. ענק הוא ישב עם איזה אנשים, שלושה או חמישה או עשרה, אמר להם, בואו תעצי מוכרח לספר לכם מה שהיה, כולנו מכירים את פלוני, איש טוב, אבל אבא שלו, אוי אוי אוי מה שעשה, וסבא שלו, אז נכון, הוא לא הלבין פניו, כי הוא לא היה פה, אבל זה נקרא קאט מספרי לשון הרע. מה ייתן לך, מה יוסיף לך, לשון רמייה, מה אדם מקבל מזה? אנחנו נכשלים בזה המון, רחמנא ליצלן. והקאט הזאת לא מקבלת פני שכינה. וכן אם היה בעל תשובה, והוא מספר עליו עוונות ראשונים, הוא היה בעל תשובה, כתוב, לא מזכירים לו עוונות שעשה עד עכשיו. ברוך השם, חזר בתשובה. אין להגיד לו, אתה זוכר מה אכלת באותו יום, במקום פלוני, אתה זוכר מה עשית, אתה זוכר? זה רק לבזות אותו ולעליב אותו. שום תועלת אין, כי הוא כבר חזר, כבר בסדר. וכשאדם עוזר בתשובה, חשכו, מוחיק לו את הכל, את כל העבר. ואם הוא עשה תשובה באהבה, הזדונות נפחים לזכויות, ואתה בא מספר עליו. לוקח את אותם עבירות עליו. זה המספר לוקח עליו את העבון של אותו אדם. כך כתוב בחזן. כל העבירות שעשה עוברים אליו. ככל שהוא מספר, לוקח עוד עבירות. השם יציל. כמה צריך להיזהר מזה. וכן מייבעל תשובה, אמרנו, הוא מספר עליו, אהונות השם. גם הוא עובר כל העבירות האלה. ודע עוד רשת את בב. ודע כי אם יראה איש כי עבר חברו על דבר תורה בסתר, הוא גילה על חטאתו על שער בת רבים, אשום אשם על זה. הוא ראה עשה עבירה. הוא הולך לספר את זה לרבים. תוכיח אותו בינך לבינו, זה טוב. בכבוד עד שיקבל את התוכח. אבל לספר לרבים שוב, עושה לשערה, עושה מזיונות, עושה הכל. כי אולי החוטא ההוא שב מדרכו הרע. אולי הוא כבר שב מדרכו הרע. מה ייתן לך עכשיו שתספר מה היה, מה שהיה,

שלא יספר לי יותר העמון. אם הוא יודע שיש עבירה שצריך להרחיק אותו, והוא לא יכול לעשות את זה, והוא מכיר חכם בעיר שהוא מסוגל לתפוס אותו, לדבר איתו, להשפיע עליו, אליו יספר בשקט, כמובן בלי שאף אדם ידע, כי זה רק לטובתו, כדי שאותו חכם יקרא לו בינו לבינו ויגיד לו, היית כאן ומישהו אמר לי, ולאט לאט עד שיביא אותו לידי חרטה, וחרטה יביא אותו לידי עזיבת החטא. רק הרחק ירחיק מחברתו עד אשר יוודע אליו כי שב מדרכו. הוא יתרחק מאותו אדם. הוא ראה אותו שעשה עבירה. אם הוא יתחבר איתו, הוא מחבר לאדם רע. חבר למשחית. חבר, מחילה, מחילה. עוד הרבי, יש לו מקום בראש. אותו אדם, אחמנה אצלן, עבר עבירה, הוא יודע שעבר בו, יתחבר איתו, זה כמו מסכים, כאילו לא נורא. אפילו שהוא לא אומר לו, אבל חברות והידידות שעושה איתו, כאילו אומר לו, אין דבר, זה עבר. זה לא נכון. צריך להוכיח אותו ויתרחק ממנו. עד שיוודע לו ברור שהוא שב בתשובה שלמה, אז יכול להתחבר. כי אוי לרשע ואוי לשכנו. חברו יותר גרוע משכנו. אם יהיה חבר שלו, הרבה יותר גרוע משכנו. אוי לרשע ולשכנו, צריך להתרחק כמה שאפשר. ואם החוטא תמיד חכם, ואיש ירחת, אם החוטא הזה תמיד חכם שירחת, ראוי לחשוב עליו כי באמת עשה תשובה. צריך באמת להאמין. למה אמרו חכמים, אם ראית תמיד חכם שעשה עבירה, אז אתה צריך לדעת שוודאי עשה תשובה. שמי עשה תשובה, אמרו שמי לא, ודאי עשה תשובה. כי זה ודאי מעשה שטות שעברה עליו. ודאי עשה, כן? אתה לא צריך להזיק אותו ולספר חס שם. אלא תחסה, כדור חסה הוא כסמלה. ואם יתקפו יצרו פעם אחת, נפשו מרה לו אחריכם. גם אם היה לו יצרה פעם אחת שהצליח, אבל נפשו עליו מרה, ולא, אין לו מנוחת הנפש, אותו אדם. הוא יודע שהוא עשה לו טוב. זה רודף אותו שנים. דוד המלך עכשיו אמרו לו שחטא, אפילו שהוא רבותם, כולה אומר דוד חטא, אבל היה איזה כנראה קצת פגם, אז אומר, וחטאתי נגדי תמיד, כל ימי חייו היה מתענה עד שנשחרו, נהיו שחורים השיניים שלא מרוב תעניה. כל ימיו היה מתענה והיה חצות לילה קם, והיה בוכה ומתענה ולא מפסיק על השואר. והמספר לשוערה, שתיים אין הקורותיו, שתי רעות יש בזה, שתיים רעות עשה עמי. הנזק והבושת אשר יגרום לחברו. הוא מזיק לו, מוציא עליו שם רע. אנשים לא אוהבים אותו. וגם בושה, מתבייש מסכן, שהוא עשה. ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבריו, המזה שהוא בחר, המספר הזה, להרשיע ולבזות חבריו, ושמחתו לאדם, כשזה הולך ואנשים, ברוך השם, עכשיו הוא קיבל את שלו, עכשיו מגיע לו שכולם ידעו מי הוא זה ואיזה הוא. אז זה התאווה הרעה שיש באדם, אז מי חוטא בזה? הוא חוטא יותר ממנו. ועל צד אחד יגדל עוון המספר לשון הרע על דבר אמת, מן המספר על דרך שקר. אומר, יש בדבר אחד, שזה שמספר את האמת, הוא יותר גרוע מזה שמספר שקר. בדרך כלל, מספר השקר או ששתי עבירות, גם לשוערה, וגם מוציא שמרה, גם שקר. לא היה ולא נברא. אומר, יש דבר אחד, שזה שאומר את האמת, יותר גרוע. איך? כי יאמין העם בספרו על עבירות דברים כנים. כי כשהוא אומר את האמת, הוא יודע שהדברים מתקבלים על לבם. אז בבחינה הזאת,

0: שהוא מכפיש אותו ואומר את האמת, וזה נכנס בלבבות של כולם, הופך להיות אותו אדם שנוי של העם, שנוי של החברה הזאת, שנוי של הקהילה הזאת ושל השכונה הזאת. פה על האמת יותר גרוע, כי זה יותר מרשים, יותר נקבע בליבותיהם של בני אדם. ויעלה באושו הסירחון שלו, של אותה עבירה, של אותו אדם, לפניהם, ויהיה לבוז בעיני, כבר לא יכולים לסבול אותו, בגלל שזה הכפיש ושחרר את פניו בעיני כולם. אחר אשר ניחם הרעתו נסלח לו, וזה כל זה הוא כבר התחרט, וכבר עשה תשובה, ונסלח לו מעט אותם, ובא זה עכשיו, ועושה דיבתו רעה, ומבאיש את ריחו, ממאיס אותו על חבריו, ממאיס אותו על שכניו, כמה עונשים יש לו לאותו אדם. היום, היה יום הראשון של שלושת שבועות של ימי בין המצרים. ימי בין המצרים, מיוזי מתמוז, שבו היו חמישה דברים רעים, ועד יום תשעה באב, ברוך הבא. ועד יום תשעה באב, ימים בין המצרים, מן המצר קראתיה. בין המצרים, אלה ימים שנקבעו לאבלות על חורבן בית המקדש בירושלים. ויש דרגות, מי"ז מתמוז עד ראש חודש, ויש דרגה גבוהה מראש חודש ואילך, ויש דרגה של שבוע שחל בו תשעה באב. זה הכי חמור. ואחר כך יום תשעה באב, חמור מכולם. הימים האלו ממעטים בשמחה. לא שומעים שירים עם כלי זמר ודאי, אסור. ויש קהילות שלמות אשכנזים, יש גם בין הספרדים שלא מתחתנים. מי"ז מתמוז עד... על פי ההלכה, מותר להתחתן עד ראש חודש. ראש חודש עצמו כבר אסור. אבל עד ראש חודש, עד ולא עד בכלל. מותר לה פי ההלכה, לספרדים. על כן, מי שרוצה לא נוכל למחות בו, עד רבה. מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשנבחר להיות רבה של תל אביב, שם היה מנהג בין לספרדים, בין לאשכנזים, היו אומרים להם, אין חתונה, מי יוצא מתמוז? הוא ראה שעושים שלא כדין, כנסועים אותם. אבל יש פה עוד בעיה. יש אנשים שאם לא תתיר להם, עלולים לחטא לרפורמים, עלולים לחטא כל מיני דברים יותר גרועים. ויותר על פי דין מותר, אנחנו לא אדרבה נחזק אותם. שיתחתנו, זה טוב. מותר גמור. מי שרוצה אין לו מה לחשוש בימי, עד ראש חודש. מראש חודש ואילך זה כבר אסור. שבוע שחל בו זה חמור יותר. ויש לזה דינים פורטים בהלכה. רבנו הארי עליו השלום אמר, מנהג טוב, לנהוג לומר כל יום תיקון חצות, תיקון רחל, החלק הראשון. שהוא אבילות. בדרך כלל אומרים אותו בלילה. שניהם, שני התיקונים. גם תיקון רחל וגם תיקון לאה. אבל בימים האלה, מהיום זה, גם היום כבר, מחצות היום ואילך, עד צד הכוכבים מותר לומר. אבל יותר טוב, לא יחכה עד רגע אחר. ולא יאמר את כולם, רק את התיקון הראשון, תיקון רחל. תשמעו כמה מזמורים, יש שמוסיפים עוד איזה קינה, אבל לפחות את התיכון עצמו. מתחילים אותו בנערות בבל, יאמר וידוי, יאמר הנערות בבל, יש כאלה משה שמפעמים מנחה גדולה בעוד יום, אחרי מנחה אומרים הנערות, כבר אמרו וידוי, אמרו הנערות בבל, ואם לא יגיד וידוי, ענות בבל, אחר כך הוא מזמור לאסף, שזה קינה, עד שהגמרה שאלו, מזמור לאסף? קינה לאסף מבאלה. איזה מזמור זה? זה מזמור של... זה קינה גדולה, נתנו דם עבדך, זה היה דמם שפוך כמים, בזרח חסידך לחייתו ארץ, שרים, עוד ועוד. רק אומרים חלק גם מאיך, אומרים את כל הדברים האלה, עד שגומרים, עד שימנו ככה. ואז יקום, ואפילו מי שלומד תורה, כדאי לבטל 10 דקות האלה, או פחות, ויגיד, בלילה בחצות, לא יצא ידי חובה מה שאומר. שני דברים. בחצות לילה יחזור ויאמר את שני התיקונים. או בחצות, שזה בערך רבע לאחת בימים האלה, או לפני, עד לפני עלות השחר, מתי שקם, עלות השחר ב4:12 בערך. תסתכלו בלוח, יש... וזה חשוב בימים האלה לבכות ולכונן על חורבן הבית, מיוחד. מיוחד כל מה שעבר עלינו וכל מה שעובר עלינו. ברוך השם שהשם עושה לנו ניסים פלאות. והתחיל להראות את שועתו, אבל עדיין אנחנו לא בנו למנוחה ולנחלה. עדיין אנחנו יש כאלה שרצו לומר, היות וכבר בנו לארץ, ויש לנו ביד שלנו הרבית והכותל המערבי, ויש לנו ויש לנו. זה טעות. אנחנו אמנם ברוך מודים ומהללים דברים ביומו וצחילה, על כמה שנעלה לא נספיק. אבל עדיין צריך תפילות. עדיין אנחנו זקוקים לישועת השם. עדיין המצב מכל הכיוונים. עדיין עצם העובדה שעדיין דנים אותנו שלא על פי דין תורה, והם קובעים את החיים של האנשים רחוקים מתורה, מתנגדים לתורה. זה מראה עד כמה עוד צריכים ישועות בעזרת השם. והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אז יקרא לך אל הצדק חירייה נאמנה. עד אז צריך עוד עבודה רבה. השם מסדר, גם זה השם התחיל. יש עשה שלא שותקים על שמריהם, ויש הנזק הכי גדול שנעשה להם, זה לא מאף אחד, מעצמם. כמה שהם מרחיקים עצמם מהיהדות, כך הם יורדים ויורדים, והם לא חושבים שהם גדולים, שהם עושים. גם אלה שהתחילו את הרפורמה בעם היהודי, הם חשבו, לא רק חשבו, כתבו ספרים ודרשו דרשות, שאמרו להם, רבותיי, תפקחו עיניכם, הקחו עיני הציבור, עושים מועדונים ואוספים, תפתחו עיניכם, תראו כמה שונים אותנו. למה שונים אותנו? מה, יש לנו קרניים? יש לנו זנב? מה יש לנו? אנחנו, למה שונים אותנו? אנחנו כמותם, והם יודעים שאנחנו חכמים, למה שונים? אתם יודעים למה שונים אותנו? אנחנו אשמים. באים לאכול, אומרים, לא, אני לא אוכל לאוכל הזה. באים לשתות, לא, אני לא שותה את זה. באים לעשות חג, אומרים, לא, זה חג, זה אסור לנו לחג. באים, אומרים לו ליהודי, בוא בשבת, אנחנו עושים, אומר לו, היום שבת. באים להתחתן, או לא, אתה גוי, אני גם תגויה, אני לא... אז אנחנו עושים את הכל. אז מה אומרים לתו, אז מה אתם רוצים שעשו? צריך כבר להתפקח, די מהגלות הזאת, מהפנטיות הזאת, זה דעות של היו פעם, זה מתאים לי מהאמן ואחשוורוש. לא לממשלה, אנחנו אנשים משכילים, אנחנו אנשים נאורים, נאורים, איך אומרים? שם יש נאורים. ואשר תאור יואר, הם לא מבינים מה הם אומרים, נאורים. בעבונות הרבים, איזה נאורים, אחמד סן. הם לא יודעים גם. מי שהתבונן טוב, איפה שהתחילה הרפורמה, שם משם נפתחה השואר אחמד סן. מצפון טיפת החרה. מאותו מקום שהיה הדבר, כי זה דבר נורא, חוצפה. הרחיקו לכת עד כך, היו ביניהם שעשו את התפילות של שבת, אם היו, עשו אותם ביום ראשון. שבת, יום כיף, הולכים לכל מיני מקומות, ובשבת, ביום ראשון עושים על עשור ועל נבל ועל כינור ועל בעבונות הרבים. עד כדי כך, עד כדי כך יכולים להשתגע. הם עכשיו עובדים פה, אין להם פה אחיזה ברוך השם. רק אנשים שלא יודעים, לוקחים את התמימים, את ומשחקים בהם. עושים כל מיני פטנטים, בתל אביב הלכו, עשו איזה בית כנסת, שמי שרוצה דבר מצווה בשבת, כי אנשים בשבת לא עובדים, יכול להביא את הצלמים, יכול להביא תזמורת, אז יש אנשים אומרים יותר טוב, בר מצווה, ממש בר מצווה, כמו שצריך, בר מצווה, חוץ מהמצווה, כל העושים רק בר מצווה, בר מינן, אחמן עשר, בר מינן, אומרים בר מצווה, משוגעים, אבל יש אנשים תמימים, לא יודעים. אז הם נצים, ומה אומרים להם עוד? אני כמה פעמים, כשהייתי פעמים מדבר נגדם, הייתי אומר ברדיו לאלה שברים, הם אומרים לכם שהם יותר טובים ממכם בדת, כי הם הולכים לתפילה, תדעו לכם שהם משחקים בכם ומשקרים עליכם. אתם טובים מהם אלף פעמים. אז אומרים, אבל אנחנו לא מתפללים, לא הולכים. אתם לא מתפללים כי קשה לכם. אין לכם אידיאולוגיה נגד התפילה, אין לכם אידיאולוגיה נגד הדת. אתם לא נלחמים בדת, קשה לכם. יש אדם שקשה, לא יש שמתגבר על הרשלנות. אתם אמרתם, כולנו עצלנים. כי יסודנו מעפר. עפר הוא עצלה, זה מוליד תעצלות באדם. כולנו, אדם יסודו מעפר. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. כולנו עפר יסודנו. אז יש לנו עצלות. מי שאומר שהוא לא עצל, אז הוא לא, כנראה הוא לא בן אדם, הוא כנראה שהוא מלאך. אבל אדם הוא עצל. אלא מה? יש אחד לכל אחד יש גם קצת זריזות, תתקום. מה למשל? אותו המעצלים, אם תגיד להם שיש משחק כדורגל, 2:30 בלילה, וצריך לנסוע לחוץ לארץ ולשלם כרטיס של כמה וכמה, כמה כסף משלמים. או, תגיד לו, בוא, יש לך מה לאכול? לא, אין לו, אבל יש לך מה לנסוע עד שם, הוא ימכור את אם נשאר משהו, העיקר שהוא יספר מחר לחבריו. אתם יודעים איפה הייתי? אני ראיתי בדיוק שהוא היכה את הכדור, הוא במקל הכדור, ואז הוא התחיל לדבר הכדור. והבטח השם את פי הכדור, ואם תשמעו מה הוא אמר, יש טירוף יותר מזה. אבל הנה זה עצל, כמה שהוא עצל, שומע כדור, מתנער ממיטתו, מתגבר כערי. אנחנו ברוך השם, יגיד לנו כדור, צריך כדור אחר כנגדו להוציא את הכאב ראש שלו. אז למה אנחנו כן מזדרזים? אז מה התפילה? מזדרזים על התורה. אז כל אחד איך מכוון לפי החינוך עד שלאט לאט גם הם מתקרבים וחוזרים. זה המציאות. לאט לאט ברוך השם אסור לנו להרחיק. אנחנו צריכים לקרב. כי הדור הזה הוא לא בהרחק. יש דורות שהיה הדור הזה כל כך התרחק, שאם תוסיף עוד הרחקה, כאילו לאותו חזקה, הוא מתרחק, הוא כבר, בלב הכי כבר. אבל קירוב מדבר, ועובדה ראיה, באמת, אצלי אדם שהוא היה, לא אומן, ברוך השם, כמעט כל יום רואים את זה. אנחנו רואים, נפגשים, כל מיני. אבל אחד שהיה ממש מגדולי הגדולים של העולם הרחוק הזה. היום ברוך השם. הוא בא אליי, רוצה בך, והוא מזכיר שלפני 22, 23 שנה, ברכתי אותו על משהו. מסכים בבוקר. ועכשיו הוא עם זקן, ועם ציציות, ולא מתורה כל יום. אשתו עם קיצור ראש. לאומן, לאומן. זה פשוט. אם זה חזר, אין מי שלא יחזור. כולם, כולם. רק יש כאלה שכבר... אני כבר משנים, אני אומר, שכל היהודים החילונים, שנקראים חילונים, כולם כבר בהרהורי תשובה עמוקים מאוד. רק יש כאלה שיהיה להם אומץ, כבר חזרו, קפצו, עברו את הקו המרתיע הזה, אבל יש כאלה שעדיין אין להם מספיק אומץ, אבל כולם חושבים על תשובה. אין אחד שלא חושב על תשובה. גם אם לא רואים את זה יום יום, יש ימים, יש זמנים, אתה רואה, פילי פלוט, אתם רוצים ברכות, אתם רוצים תפילה, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי מה אני, אתה מוכן לתת צדקה, מוכן לעשות את המצווה, זה פשוט, יש הרבה הרבה שנקראים חילונים ושומרים שבת, או בגלל שהתקרבו, או בגלל שעבר עליהם איזה דבר, וקיבלו עליהם, וכן וכן. אנחנו צריכים עכשיו, לקרב בפרט, על מה אנחנו אבלים? על חורבן הבית. ועל מה נחרב הבית? על שנאת חינם. כי על העבודה זרה, זה הבית ראשון. אחרי 70 שנה, שבנו אל נחלת אבותינו, ובנינו בית המקדש, והקרבנו קורבנות, והנהגנו את כל הדינים, וכהן גדול, רק ארון לא היה, כי כמו שהסברתי כמה פעמים, ששלמה המלך ציווה לשמור אותו. אבל הכל היה. אבל אחרי בית שני, כמעט 2,000 שנה, מה נשאר? ועדיין לא נושענו. קל הקיץ, חורף עבר, ואנחנו לא נושענו. למה? כי עוד לא השלמנו את התיקון. איזה תיקון? עבודה זרה, כשאדם עובד, הוא מרגיש שעשה פשע בעבירה הכי חמורה. הוא מרגיש, מתבייש מעצמו. איפה היה הראש שלי? איך עשיתי שטות כזה? במה החלפתי את השם אלוקיי? במה כל ימה באוכלת עליהם? ואלה שהמשיכו לעבוד, כי פשוט כבר התייאשו ונפלו, בבור עמוק, עד שהם בכלל לא יכולים לשאול, עד שהם מתאבדים. אבל, לשון הרע למשל, אומר, מה עשיתי? רק דיברתי. שנאת חינם, אומר, אפילו לא דיברתי. אז מה, אני לא סובל אותו, מה אני יכול לעשות? המעשים שלו גם, וכי אני גרמתי, אם אני אספר לך מה שעשה לי, ומה שאמר עליי, ככה אדם מצדיק את עצמו, אז מה? בגלל שהוא מצדיק ומתרץ את עצמו, הוא ממשיך באותו הדבר. זה מה שקורה איתה. השנאה הזאת שהחריבה את ביתנו, ושרפה את החלל, והגליתנו מארצנו, ופיזרה אותנו בין כל העמים, ואין יום שאין קללתו מרובה מחברו. כל זה מאותה השנאה, ואנחנו עוד ממשיכים להחזיק. והצערה לפעמים באה ואומר, זה מצווה, מצווה לצעוק על זה, ומצווה לסנות את זה, לא. זה לא נכון. לא ניתן לו לשגע אותנו עד כדי כך. אנחנו נאהב כל אחד מזה. אם יש לנו טענות על איזה דבר, נגיד, אתם לא בסדר, אתה לא בסדר, נגיד לאותו אדם. תחזור בתשובה, אל תעשה דבר זה. אבל לבוא ולסנוע אותם, חס ושלום, לא תהיה כזאת בזה. אם אפילו כשהכתוב אומר את מסנך השם ישנא ומתקוממך את חוטאת תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, יש יותר מזה. מה הגמרא אומרת? לא אותם אנשים, אלא את העבירות שלהם אני שונא, את המעשים הרעים שלהם אני שונא. איתם מוחטאים מן הארץ ולא חוטאים. חוטאים זה אנשים שעשו חטא. התאים זה עבירות, הם יתאמו, שילחו. אבל אנשים מה? יחזרו בתשובה. צריכים תמיד להתפעם צד שיחזרו בתשובה. וברוך השם, התפילות בזה מתקבלות. ואנחנו בזה משמחים את הקדוש ברוך הוא. כל אחד יחשוב בדעתו. אם הוא ראה איזה ילד, נאמר בן 12 או יותר, ועשה איזה מעשים רעים. הוא בא מספר לאביו, אפילו שכוונתו לטובה, ולפעמים יש חובה, יש דברים שצריך לספר, שישימו לב. אבל מה הצער שנגרם לאותו אבא? מסכן, שומע מה שעשה בנו, לא רוצה לאכול, לא רוצה לישון, לא יכול לישון. הולך סערורי, גם לעבודה כבר אין לו חשב. לשיעורים, התפילה בקושי פותח את פיו. יש דברים שחייבים לומר, כדי שישים ליבו ויציל אותו, אם ניתן. אבל גם כשחייבים, אבל ודאי עושה את זה. אבל אם יתארו לכם יש אדם אחר, מה עשה? הוא אמר, מה יעשה אבי מסכן? אני אלך אליו לבחור הזה. הוא הולך אליו. אומר לו, בוא בחור. אמר, תעזוב אותי. אמר, למה אני אעזוב? שאני רוצה לריב איתך. מה, אתה לא רוצה לדבר איתי? גם אני בן אדם כמוך, מה קרה? אתה חושב שאני שונא אותך? חס ושלום, אני אוהב אותך כמו אחד הבנים שלי. בוא נדבר קצת. במילים טובות, לאט לאט. נדבר איתו קצת, ויום אחר עוד קצת. ולפעמים יקנה לו איזו מתנה. לפעמים יגיד לו, בוא נטייל, אני נוסע למקום מעניין מאוד. ישמע יעלים וצבעים, בוא נקפוץ ונחזור. ולפעמים, ואז, אחרי כמה חודשים, הבן כבר, גם מתחיל ללכת איתו לפעמים לשיעורים, ואז הוא בא לאביו, הוא אומר לו, תדע לך, ברוך השם, אני, הבן שלך נהיה החבר שלי, אנחנו הולכים, איזה שמחה שלך, כמה ימוד מברך אותו, כמה מודה לו, נכון או לא, כל אחד מבין את זה. עכשיו, כל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך. בנים אתם לשם אלוהיכם. אז מה יגיד לי מישהו? יבוא יאמר, לא, אלה לא בנים. התורה מכחישה אותו. מה כתוב בנביא? בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. אפילו פשעו בי הם בנים. וכי בן שפושע באביו הוא לא בן. כמה בכה דוד המלך על בנו? כמה בכה על בנו? כמה צעה, כמה תפילות. למרות שרצה להרוג אותו. אז מה אנחנו נאמר? הקדוש ברוך הוא רוצה, זה הבנים שלו. אבל אם הוא, במקום לבוא ולצעוק עליהם, דברים שלא מועילים. יש פעמים צריך מחאה, גם צריך הרבה שכל. הרבה חוכמה, הרבה יראת שמיים, הרבה אהבה. לפני שאומרים. בדרך כלל זה רק קירוב, קירוב, קירוב. לקרב ועוד לקרב, לקרב ועוד לקרב. ואז השם כמה שמח. עד כדי כך שכתוב בפירוש ובפסוק. כתוב שמי שמשיב בנים לשולחן אביהם מחזיר אותם בדרך טובה, כפי תהיה. הוא אומר, אפילו אני גוזר, אחר שהוא גוזר גזרה, הוא יכול לבטל אותה. ואם הוא גוזר משהו, אני מקיים. והוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מה זה יקר מזולל? הוא עכשיו זולל, הולך דברים של רעים, אבל יש בו יקר. תשימו לב איך אומר הפסוק. והוציא יקר מזולל. זאת אומרת, אתה רואה זולל, זה החיצוניות. אבל בפנים מה יש? יקר. יש יקר, איזה יקר שאין לו גבול, רק החיצוניות. היא כמו שאדם הגון וטוב ואתה מלביש לו איזה בגד מלא בוץ וקרוע, איך הוא נראה מסכן. אפילו אם הוא היה חכם ונבון, הלבוש מבזה אותו בלכלוך. הוא הוציא יקר מזולל, מתוך הזולל אתה מוציא יקר. כפי תהיה, אתה תהיה כמו הפה שלי, אומר הקדוש. וזה באמת אמר כבר יצחק אבינו, כשברך את יעקב, אחר כך בא עשיו, ויזעק זעקה גדולה. מה כתוב שם? וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. אמרו חכמים, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. הוא ראה אפילו הבוגדים, יש בהם יקר בפנים. ברוך יהיה. אז שאלו בעלי המוסר, אז למה אומר בגדיו? נכתוב בתורה, במקום לכתוב שבעה תחת הבית, נכתוב חולם. ובמקום כמה צחת תחת הגימל, יעשה שבנח, ויהיה בוגדיו. גמרנו. למה אומר בגדה? אל תקרא, מה אל תקרא? מראש תקרא. אומר לו, בא פה לימד אותנו שהבוגדים זה רק בגדיו, זה רק העיצוניות. הזולל שאתה רואה זה בגדיו. אבל בפנים יש יקר, יש זהב טהור, יש נשמה קדושה. להוציא יקר מזה, כי זה רק בגדיו, אל תיבהל מהמראה. זה צריכים לדעת. צריכים לחרב, גם הבנים, גם הנכדים, גם הנינים, גם האנשים שלא מכירים. תמיד דברי חכמים בנחת נשמע עם השם, יביא לנו אהבה בינינו ואהבה ושלום, ונהיה, ולא ניתן לשטן לרקד על הדם, על הדם הזה של שנאת חינם, ונזכה שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. אולי אפשר לומר, האמת והשלום אהבו, לא רק תאהבו את האמת השלום, אלא על ידי אמת והשלום אהבו, תאהבו ממילא איש את רעהו. בשביל אמר אהבו, מה, למכור? הלילה בשבת בעצם, ההילולה של הגאון הצדיק החסיד, רבי בן ציון אבא שאול, עליו השלום, מגדולי הדור שהיו לנו, עליו השלום, היה קשור, והוא ממרן הרב עובדיה, אי אפשר לתאר באיזה אהבה. אני יצא לי לראות איך שהוא לא רק כיבד את הרב, היה ירא, למרות שאחרים היו מנסים, כי פחדו מהגדולה של הרב עובדיה, אז היו מגדלים, אבל הוא שהכיר, ידע את זה, והיה מכבד את הרב, היה ירא ממנו, זה עיניי ראו. אני לא למדתי פה, לא בפרסה ולא בירושלים, לא הכרתי אותם, רק שכבר והיקר חולי שעד זקנה, אז התחלנו להכיר אותם. היה חסיד קדוש, והפשט אומרים אלה שלמדו אצלו, אפלי ואפלי, אפלי ואפלי. זה הילולה שלו, כדאי, שזכות שלו כדאי היא שתעמוד לזרעו, תעמוד לכל עם ישראל ולחיילים, ותעמוד לעמלי התורה שהשם ייתן להם אישו הדעת.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10 ל-

בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם, צופיי יקרים, שלום עליכם. איזה כיף לחזור לתוכניתנו. 10 ניסיונות בכל יום ראשון מהשעה 6 עד 6:50. אז היום נתחזק כמו שהתחזקנו בכל התוכניות, והיום בעזרת השם נשמע דברים מחזקים, מרוממים. ממש אדם שנמצא בשיא העצבות, בשיא הדיכאון, בשיא השפל, הדברים יכולים לרומם את רוחו. לדעת את אהבתו של הקדוש ברוך הוא גם למי שנפל ונכשל. גם למי שנפל ונכשל, ועל זה נדבר בתוכנית. כמה השם אוהב גם את מי שנכשל ונפל, ערינו מקשרים עצמנו עם כל הצדיקים המתים בדורנו, כל הצדיקים שוכנה אפר, קדושים אשר בארצם מפרד לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחן נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן פגה. אז היות ואנחנו, ברוך השם, יום חמישי האחרון שבו מוקלטת התוכנית, ברוך השם, אנחנו עם מילולת רבי שלמה מקרלין, שהיה קודש הקודשים לפני 250 שנה, וכל גדולי ישראל אמרו שהוא משיח בן יוסף. התוכנית לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת הרמ"ק הקדוש, ביום חמישי בלילה, יום שישי, התחיל ביום חמישי בלילה, יום שישי היה הילולת הרמ"ק הקדוש רבי משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש. שני אלו מלווים אותי, אנחנו יוצאים לדרך, והתוכנית להצלחת אורית בת ויולט ואורלי בת תרז, לזיווגם המהיר ולהצלחתם בכל מכל כל, ולהצלחתכם אתם הצופים בבית. אז ידוע המובא בספר תורת אבות, מה כתוב שם? כי אחד שעבר עבירה חמורה כרציחה, ולא יכול לגשת אל התפילה בהרגשה של קרבה, כאילו עשה את המצווה הכי גדולה, לא דרך על מפתן החסידות, ונסביר. כלומר, בתורת אבות כתוב לנו, שאם בא בן אדם, הוא צריך להיות עכשיו חזן, אבל לפני שהוא עולה להיות חזן, הוא ביצע את העבירה הכי חמורה, רצח, רצח, כתוב בתורה לא תרצח, בעשרת הדיברות, ועכשיו הוא מרגיש כזה היום ונורא כשהוא מתקרב לטבע, לחזן, לייצג את הקהל. ולמה הוא מרגיש היום ונורא? מכיוון שהוא רצח בן אדם, וככה הוא צריך להרגיש. באה תורת החסידות ואומרת, אם ככה אתה מרגיש, ואתה לא מרגיש שעשית את המצווה הכי גדולה בעולם כשאתה ניגש לטבע, לא דרכת על מפתן החסידות מעולם, מעולם. והשאלה נשאלת, שאלה מתבקשת, אתם תשאלו אותה מיד, כיצד ייתכן הדבר? כיצד ייתכן לעבור עבירה חמורה ביותר? ועדיין לגשת אל התפילה עם מלוא הביטחון והתקווה, כאילו קיים אתה את המצווה היותר גדולה. איך אפשר? הרי אחרי כל הוא עשה עבירה כזו גדולה, אז הוא אמור להרגיש אסורי מצפון. איך אפשר לבוא לטבע כשאני עשיתי את המצווה הכי גדולה בעולם, ואם אני לא מרגיש כך, לא דרכתי על מפתן החסידות. אז כתוב במדרש, פרשת וירא, שלאחר מכת קינים, רצה פרעה הרשע להתפלל להשם שלא יביא עליו מכה נוספת. ולשם כך אף השכים בבוקר ללכת חוץ למצרים המלאה גילולים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה רבנו, קום בבוקר השכם, והתייצב לפני פרעה, לפני שהוא ישיג אותך, אתה תשיג אותו, ותטרה בו על המכה הבאה, עוד קודם שיספיק להתפלל לפניי. ומשמע, שאם פרעה הרשע היה מספיק להתפלל, היה יכול שיענה בתפילתו, כך כתוב. וכיצד? איך אפשר לקבל דבר כזה, שהרשע הכי גדול בעולם כפרעה, שכמו שאמרנו, היה שוחט 150 ילדים בבוקר, ו-150 ילדים בערב, ורוחץ בדמם, להתרפות מצערתו? איך יכול להיות, וזה עוד כלום מה שאמרנו עכשיו, זה עוד כלום, אז איך יכול להיות שאדם כזה רשע תשמע ותתקבל תפילתו? עד לפה הקדוש ברוך הוא. מה? עוד מצינו במדרש סגר עליהם המדבר, תלו עיניהם לאביהם שבשמיים וצעקו לקדוש ברוך הוא. ולמה עשה להם הקדוש ברוך הוא? למה הוא גרם לפרעו שאחרי שכבר יצאו ממצרים והם בדרכם להר סיני לקבל את התורה? למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא שפרעו יבוא וירדוף אחרי עם ישראל ויפחיד אותם? אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של עם ישראל, כמו שאומרת הגמרא במבואות. בורא עולם מתאבה לתפילתם של צדיקים, ועל עם ישראל נאמר ועמך כולם צדיקים. ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, התחילו צועקים ותולים עיניהם לקדוש ברוך הוא, שנאמר ויהי בימים ההם, ויהי בימים הרבים ההם, ויזעקו. מיד מה כתוב? וירא אלוקים בני ישראל. התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת ולא היו רוצים. מה עשה? גירה לפרעו לרדוף אחריהם, שנאמר ופרעו הקריב, מיד ויצעקו בני ישראל אל השם. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם. שנאמר בשיר השירים יונתי בחגבי הצלה, שמעיני קול לא נאמר, מה נאמר? השמעיני קולך. אותו הקול שכבר שמעתי במצרים, והשאלה נשאלת, חייבים לדקדק? וכי מה כבר היה אותו הקול שמקודם שהוא שמע במצרים? הלו עם ישראל היו בממתת שערי טומאה. הללו עובדי עבודה זרה, כן? ככה אמרו המלאכים, והללו עובדי עבודה זרה. ומה חשיבות יש לתפילה זו עד שנתבה לה הקדוש ברוך הוא לשומעה שנית? ונראה כי באמת יש כאן יסוד גדול ועמוק שזה צריך שמח אותנו ביותר. הנה מצינו אצל מנשה המלך, מלך יהודה שהמיד צלם בהיכל, והרג את סבו ישעיה הנביא. אנחנו פה אומרים רק מעט שבמעט, שבמעט מהחטאים והעוונות הנוראים שהוא עשה. והוא היה בן דוד, הוא היה משושל את דוד מנשה המלך. מור אביו לא רצה להתחתן, חזקיהו המלך, כי הוא ראה ברוח קודשו איזה ילדים עתידים לבוא לו, שיחטיאו ויחטיאו את הרבים. והנה, ציווה שכל מי שלומד תורה יארג בחרב, עד שמילא את ירושלים בדם. ומה היה בסופו? מובא במדרש, שמלך בבל תפס אותו, שם אותו בתוך סיר של נחושת, והדליק תחתיו אש. יש שומרים מלך בבל, יש שומרים מלך אשור, סנחריב. באותו רגע נורא שכזה, התחיל מנשה לקרוא לכל עבודה זרה שבעולם שתציל אותו. הוא כבר בצרה, הוא כבר עומד למות. אז עכשיו זה זמן לעשות תשובה. לא. הוא עדיין לא קורא לקדוש ברוך הוא. הוא קודם כל קורא למוחמד. הרי זה הוא קורא לישו, הרי זה הוא קורא לארי קרישנה, הרי זה הוא קורא לפסל בודה, בקיצר הוא קורא לכל העבודות הזרות בעולם. אף אחד לא הועיל לו כלום, כשהוא רואה שאף אחד לא נעתר לו ולא עונה לו, הוא מבין שאין בהם ממש. עכשיו תקשיבו מה אומר מנשה המלך. זכור ראיתי שהיה אבא מקרה אותי, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. כי אל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך. ואם כן אני אקרא לו, אם יענה אותי ויצילני טוב, אם לא, אף אני אומר כל אנפין שבין, כלומר בורא עולם לא שונה מכל העבודות זרות שלו, לא ענו לי. ואכן, באותה שעה עמדו מלאכי השרת וסתמו כל החלונות של מעלה, ואמרו לפניו ריבון העולמים, אדם שהעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה? אמר להם, אם איני מקבלו בתשובה, הריני נועל פתח בפני כל בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת כיסא כבודו, ממקום שאין מלאך יכול וניצל. כפי שאומר המדרש, שלח לו את המלאך גבריאל, שחרר אותו, יחזיר אותו חזרה למלכותו בירושלים, ואכן מנשה המלך בסופו נפטר כבבא סאלי, צדיק לכל דבר. והדברים תמוהים עד למאוד, להבין טענת מנשה, הלא דווקא כל העבודה זרה שבעולם שמנשה עבד אותם כל חייו, ועתה הם לא באים לעזור לו. שפיר מוכח כי אינם שווים מאומה, אבל הקדוש ברוך הוא, שמנשה יכעיסו כל ימי חייו, וגרם לו כל כך הרבה צער ועומת נפש בצורה שלא ניתן לתאר. מאיך ידע מנשה שעתה יעזור לו הקדוש ברוך הוא, עד שאם לא יעזור לו, יאמר שכל אנפין שווין. כלומר, כל העבודות זרות, והקדוש ברוך הוא חס ושלום לומר את זה. אבל כך חשב מנשה, שהוא שווה כמוהם. למה? הם לא ענו לו, והוא לא עונה להם, הוא לא עונה לו גם כן, אז הם שווים. אבל אמרנו שיש הבדל בינם, בהם ממש אין ממש. ואילו הוא הכעיס את הקדוש ברוך הוא, אז לקדוש ברוך הוא יש סיבה טובה לא לענות לו. מבאר לנו הגאון רבי שמשון פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, שדבר גדול דיבר מנשה באותה שעה, והיינו שאם אין מקבלים את תשובתו, הרי זה מפני שעם רוב עוונותיו עבר כבר את גבול הרחמים, באופן שנמצא שלרחמי שמיים יש גבול. חס ושלום להגיד את זה, אבל כך בא מנשה לו לומר. אם כן, במה שונה הוא מכולם? חס ושלום, כל הפסילים מוגבלים, ואף הקדוש ברוך הוא כביכול מוגבל, וזה ודאי לא ייתכן. כל ייחודו של האין סוף ברוך הוא, שאף לרחמה וחסדיו אין סוף. ואם בכמות של כך וכך עבירות נמנעת התשובה, נמצא שיש חס ושלום הגבלה בכוחותיו, שרק עד עבירה פלונית מסוגל הקדוש ברוך הוא לסלוח ולמחול ולסבול. הוא מעבירה פלונית, הוא כבר לא מסוגל לסבול, דבר שלא ייתכן. ואכן התקבלה הטענה בשמיים, וזה מה שאמר בורא העולם למלאכים, אם אני לא יעתר לו, יגידו שסגרתי גולה לבעלי תשובה. למה? מפאת זה שיש הגבלה לרחמים שלי. ולענייננו, לו יצויר שהיה הבדל בין אהבתו של הבורא אל האדם כאשר קיים זה עתה את המצווה הכי גדולה, לבין כאשר עבר זה עתה על העבירה הכי גדולה, הרי שבעצם אנו אומרים שאם היה עובר רק חצי מאותה עבירה, אז עדיין היה יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא. ורק בגלל שעבר עבירה שלמה, אינו יכול לבקש. נמצא שהקדוש ברוך הוא כביכול, מוגבל. שחצי עבירה הוא לא סובל, אבל עבירה כה גדולה כבר אינו סובל. בחצי עבירה הקדוש ברוך הוא עדיין במצב שמתאבל לתפילתם של ישראל. בעבירה גדולה, כביכול הוא כבר מאבד את כל הכוח הרצון להתאבות לתפילתם של עם ישראל. וזה כמובן לא ייתכן, צופי היקרים. כמה זה מחזק. ולכן, כמו שמובן לכל, כי הסתרות אשר הקדוש ברוך הוא מסתיר לעובדי השם, הצדיקים, אינם עונשים ונקמות, רק הסתרות וניסיונות, חסדים ותיקונים, או כמו שנתבאר והתבאר, כן הדבר גם אצל כל בעל עבירה, שגם בעבירה מספר אלף לא משתנה לו היחס מעת האין סוף ברוך הוא, אלא הכל רחמים וחסדים גמורים, וצריך להבין את הדברים. מסופר כי סופרו של בעל יסוד העבודה, הצדיק רבי יהודה לייב, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכנס פעם לרבו באישון לילה, שבור ברוחו, והנה הוא שומע מפיו דברי חיזוק בלשון זו. יהודי צריך להבין כי רחמי השם מרובים יותר מהגסות שלו, כי הפחיתות יש לה גבול ומידה, אבל רחמנותו של הקדוש ברוך הוא היא בלי שיעור כלל. כמה רחמים גמורים. וכך סיפרו חסידי צ'ורטוקוב מרבם הקדוש רבי דוד משה, זכותו יגן עלינו, שיגיד בליל ראש השנה האחרון לחייו, שנת תרסד, הלו הקדוש ברוך הוא הינו בהי, אל מלא רחמים, ומה נחשב לעומתו אם אדם נכשל חס ושלום באיזה עבירה? הרי בטלה ומבוטלת כטיפה מן הים בהמון רחמיו האינסופיים של הקדוש ברוך הוא. ועל זה דיברנו בתוכנית הקודמת, ואמרנו שהקדוש ברוך הוא, אהבתו אלינו לא תלויה בדבר. גם אם חס ושלום עברנו את העבירה הכי גדולה שבעולם, עדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אוהב אותי, אוהב את כולם באותה מידה. העבירה לא גרמה לכלום ודאי, עשתה חורבנות בעולמות העליונים. אבל מבחינת האהבה של הקדוש ברוך הוא, היא לא שינתה כמאומה. כלום. הקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותך באותה מידה ויותר. התאווה לקולם של עם ישראל במצרים, כשהם היו ב-49 שערי טומאה. מה יש להתאוות לכל שכזה? שהם עובדים עבודה זרה. בורא עולם מתאווה. מתאווה לקולם של עם ישראל. לכן הזעיק את פרעה, שירדוף אחריהם. כדי שהם יצעקו לבורא עולם. זו התפילה. ולכן בורא עולם אוהב את עם ישראל ברמות כאלו, שאצלו אין הגבלה למידת הרחמים. אין, זה כטיפה בים, העוון הכי גדול בעולם שאפשר לחשוב עליו. הכי גדול בעולם. הנה מנשה המלך, עמי צלם בהיכל. וחטב יחטית הרבים, שעל זה נאמר, כל מי שחטב יחטית הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. וכמו שאומרת הגמרא בפרק חלק, מסכת סנהדרין, פרק אחרון, ושם עידנה עם מנשה המלך, יש לו עולם הבא או אין לו עולם הבא, מחלוקת. כי אחרי הכל אמרנו שהוא עשה תשובה ונהיה בבא סאלי. וזה להראות לנו כמה בורא עולם אוהב אותנו. לכן, כשאנחנו רואים שיסורים באים עלינו, ואנחנו עכשיו מנסים בקוניטציות שונות, לומר, רגע, זה בגלל זה, זה בגלל שעשיתי את העוון הזה, רגע, יו, זה בגלל שעשיתי הפלה, רגע, זה בגלל שעשיתי זה, רגע, שום דבר. אין פה נקמות, אין פה ענישה. אמרנו, זה הכל רק הסתרות וניסיונות, חסדים ותיקונים, ובורא עולם לא אוהב שאנחנו, עם ישראל, מסתכלים על האיסורים שלנו כנקמות, כענישה, כזה לא. אנחנו לא רואים את מה שבורא עולם רואה. הוא רואה עד סוף כל הדורות. הוא יודע גם מה היו הגלגולים הקודמים שלנו, הוא יודע את התיקונים שלנו. לכן אין פה שום עניין של ענישה ונקמות. אם בורא עולם כתב לנו בתורתו, לא תיקום ולא תיתור, הוא עצמו לא מקיים את התורה שלו? איך ייתכן? לכן עם ישראל קדושים. הנה רגילים לחשוב, כי האדם אשר חטא, ציער בכך את השם, וצריך הוא לפייס את השם. בעצם מי שסובל כאן זה לא השם.

להתאים אחריה. כל החיים הרוחניים מלאים מתיקות כדבש. אי אפשר להבין, אי אפשר לתאר. לאלו הגדולי ישראל שמבינים את ערכה של התורה והם הוגים בה ימים כלילות. נמצא כי מי שלא זוכה לדרגה זו שתתלעת נפשו אחרי התורה, מי שלא זוכה לחוות את המתיקות הרוחנית של החיים מסכנו, מפסיד נתחים גדולים וענקיים מהנאות העולם הזה. וכל זה למה הוא מפסיד? למה הוא לא טועם את הטעם הנפלא הזה של המתיקות? של הנופת סופים, למה, למה? בגלל המסכים, בגלל העוונות, בגלל כל העבירות הקשות שהוא עושה, הוא בורא מסכים, מסכים. זה לא ממעיט מרחמנותו של השם. זה לא ממעיט מאהבתו של השם אלינו. לא. זה רק ממעיט בערך שלנו כלפי התורה. בערך שלנו כלפי קודשא בריחו. אנחנו לא נהנים מהנאות האלו. אמר לנו דוד המלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה לי טוב, לי טוב. אני צריך את זה. ואם אני לא מרגיש את הקרבת אלוקים, אוי ואבוי, כמו שדיברנו ואמרנו על הנחש. שאלנו, איזה מין עונש הוא קיבל? עונש? זה השכר הכי טוב בעולם. נתן לו פרנסה לכל החיים. על גחונך תלך, ומעפר תאכל כל ימי חייך. אמרנו שהאפר נמצא בכל מקום. אין לו דאגות של פרנסה. תראו כמה אנחנו מודאגים מהפרנסה. כמה אדם תורח כל ימי חייו על הפרנסה. הוא לא יודע מה ילד יום, מה יהיה מחר. טוב, מלא היום היה, אבל מה יהיה מחר? הנחש אין לו דאגה. מה הפשט? כל מקום שהוא הולך שם, טעם אפר בפיו. אז יש לו פרנסה בכל מקום, אז נשאלת השאלה, איזה סוג של עונש נתן לו? אומרים לנו המפרשים, זה העונש הכי גדול בעולם. אמר בורא עולם לנחש, קח פרנסה, כמו שאומרים, קח מיליארד, קח 2 מיליארד דולר. אבל עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך, אל תהיה איתי בקשר, אני ואתה, אתה הברור היחידי בעולם, שניתקתי איתו כל קשר. לא רוצה לשמוע ממך. אתם מבינים איזה עונש קיבל הנחש? אין עונש יותר גדול מזה. על לכאורה יש לו פרנסה בכל מקום, כן, אבל זה העונש הכי גדול. אנו תואמים מדי פעם את הקרבת אלוקים לי טוב. זה באמת טוב, זה באמת מתוק. ישנם רגעים של קרבה להשם בימים טובים וזמני שמחה, שאדם לא ימירם במיליון דולר. אם היצר הרע שהקדוש ברוך הוא ברם מצליח למנוע מאדם רגעים אלו, גורם לו ליפול, גורם לו להתגשם מלשון גשמיות, ועל ידי כן לא לטעום מתיקות זו, הרי מי שמסכן כאן הוא האדם. בני ישראל משלמים מחיר מאוד כבד וכואב על הימצאותו של היצר, ותקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא יודע זאת, לא בכדי הקדוש ברוך הוא מצטער על בריאתו של יצר הרע בעולם, הוא מצטער, מה עשיתי, למה בראתי אותו? מצד אחד אי אפשר היה שלא לברות אותו, מה, אדם יקבל מתנת אוכל חינם? על מה? לא עשית כלום. אין לך יצר רע, אין לך כלום. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. כשיש לך יצר רע, עכשיו אתה מקבל לחם חוקה. אתה מקבל את הלחם שלך, מה שנקרא, בדינו שיתול שכרו. מגיע לך, עמדת נגד היצר רע. זה מפני שחטאינו, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. ובעוונותינו נשתלחנו מעל שולחן אבינו. זה שעם חורבן בית המקדש, המשפחה נהרסה, נפרדה. הוא כאב נורא ואיום לכל המשפחה. לקדוש ברוך הוא ראש המשפחה ולישראל בני המשפחה. ולמעשה הקדוש ברוך הוא במה שברא את היצר וכשכביכול, גרם לפירוד הנורא הזה. והקדוש ברוך הוא אכן מתחרט על בריאת היצר, כמו שאומרת הגמרא בדף נון ב' עמוד ב' מסכת סוכה. הוא בוכה על הגלות בכל יום, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף ג' עמוד א', שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים יאש מהגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, מה לו לאב שיגלה את בניו? ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ובעין יעקב המפואר, שם כתבו לבאר, על פי זה כמובן, כיצד מוצאים אנו דווקא לאחר חטא כה גדול של חטא העגל, עם ישראל זכו למשכן. איך יכול להיות? אחרי חטא כזה נורא והיום שהם בוגדים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא קנאי לעבודה זרה. דווקא שם הם זוכים למשכן?
רק שהוא כמו

0: אב ששלח את בנו לשליחות, הוא בדרך הבן נפל ושבר את הרגל, ונגרמו לו מכך כאבים עזים. מובן שהאב רוצה לנחמו וליתן לו מתנות, על שמחמת שליחותו נגרמו לו אלו הכאבים העזים. כמו כן, כאן שישבנו בשמיים בכבודה של מלכות, ונגזר עלינו לשלח לזה העולם לעשות איזה שליחות, ולשם כך ברא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע. וכאשר מחמת השליחות אנו נופלים, מקבלים מכות מהיצר, ונגרם לנו מכך סבל רב של גלות וריחוק מאורו יתברך. הקדוש ברוך הוא רוצה לנחמנו וליתן לנו מתנות. לכן דווקא לאחר נפילת בחטא, לאחר שעוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, ונוצרה מצד אחד מחיצה והבדלה בין האדם לבוראו, נוצרה מצד שני התקרבות, שהקדוש ברוך הוא מתקרב יותר אל האדם ורוצה לסעדו, לתומכו ולעמוד לימינו. כמו שאומרים בלשון הגמרא, איפכא מסתברא, בדיוק דבר הפוך. הקדוש ברוך הוא כמו אותה חללית ששולחים אותה לחלל, וכל העולם צופה בה עם מיליון מצלמות על כל תנועה הכי קטנה של האסטרונאוט, לראות מה קורה, כל טעות הכי קטנה יכולה לגרום חס שלום לאובדן. וכולם כבר מחכים שהאסטרונאוטים יחזרו חזרה ויספרו לנו את הרשמים מהשליחות שלהם. כך גם בורא עולם שיגר את הנשמה מעולם האמת, עולם העליון, עולם הנשמות, לעולם הזה. והקדוש ברוך הוא יודע שהוא שלח את הנשמה בשליחות. ומובן מאליו שבדרך כשאתה הולך יש כל מיני מכשולים, יכול להיות נער, יכול להיות גבעה, יכול להיות ים של דברים של מכשולים בדרך, ואם נפצעת או ניזוקת בדרך, הקדוש ברוך הוא מבין את זה, כי הוא שלח אותך בשליחות, ולכן הוא רוצה עכשיו לפעס אותך על השליחות שהוא שלח אותך. אז הוא נותן לך מתנות, ולא מובן, הרי אותם מה שנקרא מכשולים שאמרנו בדרך, אלו העוונות שלנו, אלו החטאים שלנו. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא מפעס אותנו. ולכן אין לבוא ולשאול למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש ונוקם את האדם שחטא ונפל. כי לאמור, מי שסובל מאותה נפילה בחטא הוא האדם עצמו. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא מבקש וחפץ אתה לפייסו. לכן דווקא לאחר הריחוק שנגרם על ידי חטא העגל, זכו עם ישראל לקירוב מיוחד למשכן, להשראת השכינה בתוך בית וחצר. ליתן יכולת לאדם להיכנס למקום השכינה, מה שלא היה קודם החטא. והטעם כנל, זהו מקום שבעלי תשובה עומדים. כי הבעלי תשובה כפי גודל רחוקם, כשמתקרבים, מקבלים פיצוי להגיע למקום השכינה ממש, עד כיסא הכבוד והבן. כי הדברים תומנים בתוכם את הסודות היותר גדולים. בעניין הקרבה העצומה לה, ניתן לזכות דווקא אחר החטא. שתבח שמו לעד. ומסופר כי פעם בליל יום הכיפורים הבחינו כל הקהל שהסתופפו בצל הקדוש, הקודש, הרב הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, בנו של רבי שלום שכנה, בנו של רבי אברהם הלך, בנו של המגד ממזריץ', ראו אותו בליל כיפור מוטרד מאוד. כמה פעמים במשך הלילה נכנס לבית הכנסת והסתובב הלוך ושוב, והיה דבר תמוע בעיני כולם. כאשר התחיל העיר השחר נתמלה שמחה, ולאחר מכן הוא ביקש שיקראו למשרת של אחד הנגידים, אחד העשירים. ואכן אותו משרת הגיע, ואז אמר לו רבי ישראל מרוז'ין, ספר להם את כל מה שאתה יודע. הוא היה נבוך, אבל הוא סיפר. ואז הוא אמר, אתמול בלילה כאשר הגיעו הציבור בתפילה לתיבות למען שמך השם וסלחת לעווני כרב הוא, שמעתי את הקהל בוכה, ואני בור שאינו יודע מאומה, אך גודל הבכי ואין לי לחשוב על כך, מה זה שהם בוכים ואני אינו בוכה. ונשבר ליבי בקרבי למאוד, ואמרתי בליבי, לבטח הם יודעים את פירוש המילות ואני לא יודע, לכן אני לא בוכה. שוב אמרתי בליבי, הלא הלכתי לחדר, הייתי בחיידר, אולי אזכור מהצד פירוש המילות מה שלימדני רבי. והתחלתי ללמוד לעצמי ונזכרתי מה שאמר לי הרב, וסלחת לעווננו, כן? כי רבו. ולא הבנתי את הכוונה. איך יכול להיות עם העוונות שלנו רבים, אז דווקא אז וסלחת? שהרי מדרך העולם, שהמבקש ממלך בשר ודם שימחול לו איזה חטא שחטא כנגדו, ואפילו איש מחברו, הוא צריך להקטין את החטא. ופה אנחנו אומרים, לא, סלחת לאבוננו כי רבו. תסלח לנו, למה אתה צריך לסלוח לנו? כי האבונות שלנו הם רבים. מה אתה מתפאר בזה? ונהפוך הוא, אתה צריך להקטין. והתחלתי להוריד מאוד לפני הקדוש ברוך הוא, וכה אמרתי לו, הרי כבר נודע לי פירוש המילות, למה לא אבין גם העניין על בוריו? והורדתי דמעות כל אל יום הכיפורים על דבר זה, עד שריחם עלי השם, ושם במחשבתי באופן כזה. הרי אני נושא מסעות, וכשנותן לי אדם לישא איזה מסע כבד, ואין בו כוחי לשאת את המסע, אני עומד לפוש. כאשר אני פוגש את חברי בא כנגדי, אני מבקש ממנו, סלח לי ידידי, עזור לי מעט כי כבד המסע ממני. וכן כשאני פוגש בחבר השני, וכן בחבר השלישי, אני מבקש מכל אחד שיקח לי קצת מהמסע שלי, כי הוא כבד עליי. והנמשל מובן. אבונותינו עצמו ורבו מלספורו כמסע כבד הם עלינו, ואי אפשר לנו לסתם. לכן אנו מבקשים מהשם יתברר, וסלחת לאבוננו, כי רבו, כי קשה לנו מאוד לסתם. סיים הסבא הקדוש מרוז'ין ואמר, שהכיתרו גדול על העולם בליל כיפור, ובתפילתו של האדם הפשוט הזה המשרת, נמחק ונתקן הדבר. אנחנו מסיימים, היופי שבסיפור הזה, שאותו היהודי הרגיש כל כך קרבה לקדוש ברוך הוא, עד שאפילו עם העבירות שלו שחטא כנגד השם, הרגיש שהשם כל כך אוהבו, עד שאפשר לו לבקש ממנו שיסחב עמו החבילות. ודי כקרבה תמימה זו, היא שנשאה אכן בעיני השם. כי זו האמת לאמיתה. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר ממה שאנו מסוגלים להבין ולהכיל. ובוודאי איפה שהקדוש ברוך הוא לא מלמד אותנו לקח באהבה רבה שכזו, אין כאלו מושגים. אין כאלו מושגים. אז אם כך, למדנו היום, השתבח שמו לעד, עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ואפילו שאנחנו בעלי אבונות וחטאים ומה לא, הוא תמיד מוכן לשאת את האבונות שלנו וחטאים שלנו על גבו. ואהבה שלו לא מתמעטת, והרחמים שלו לא מתמעטים. ולכן, אחי היקר, אחותי היקרה, גם אם אתם צאים עכשיו במשבר גדול, ובאים עליכם מסורים גדולים, זה לא כנקמה, זה לא כעונש, בכלל לא. זה רק חסדים ותיקונים. שמי יבין את הקדוש ברוך הוא? מי יכול להבין אותו? על מה ולמה? אבל תמיד נדע, כמו שאומר לנו מורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, אבא אוהב אותי, ואם אבא אוהב אותי, הוא יעשה לי רק טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. יהיו ברוכים, וצפייה ערבה לשאר התוכניות. תודה לכם.
1: האזנתם ל-10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה.

בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה,

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי איתכם, לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף לפגוש אתכם פה כל ערב, השתבח שמך בורא עולם. ילדים מתוקים שלי, גם היום נראה כיצד הבחירה בתורה הקדושה מעבירה מאדם גזרות קשות ורעות. אל האדמו"ר רבי יואל טיטלבוים, רבי יואל טיטלבוים מסאטמר, הגיע אב שבור ורצוץ כשדמעות זולגות מעיניו. שטח האב את תחינתו לפני הרב, בני החולה בשתי עיניו, יסורים נוראים עוברים עליו, ניסינו כל תרופה, היינו אצל גדולי הרופאים וכלום לא הועיל, אם ימשיך המצב להידרדר חלילה עלול הבן לאבד את מאור עיניו לחלוטין. אנא, אנא כבוד הרב, התפלל נעבור רפואת בני. הרב פנה אל האב ואמר לפניו במתינות, יש לי קבלה מרבי ומורי, כי כל המקבל עליו עול תוירה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ואם תורה, אזי בתארתה. באותה תקופה למד הבן בישיבה אשר לימדו בה גם לימודי חול. אם תוציא את בנך ממקום לימודיו ותעביר אותו לישיבה הקדושה, מובטח לי. מובטח לי כי יברי. השפיל האב ראשו ומלמל, אלך ואתייעץ עם אשתי. למשמע התשובה, אחרי שהלך לאשתו, אמרה לו האם, שבני יגדל ללא מקצוע, בלא השכלה, חלילה. בפנים נפולות שב האב אל הרב טיטלבוים. טיטלבוים, האדמו"ר מסאטמר, אשתי אינה מסכימה, אולי לכם יש עצה אחרת? הרב הרים ידיו ואמר, וכי מה אוכל לעשות? וכי מה אוכל לעשות? האם רופא חולים אני? והלא העצה זו כתובה בתורה הקדושה. העצה כתובה בתורה הקדושה. לחש שמשו של הרב לאב השבור, אמור לאשתך שחבל על חיי הבן. אם תשמע היא להצעת הרב, ינצלו חייו של בנך, ואם לא תשמע לו, הוא עוד יהיה עיוור חלילה. אם הבן יהיה שלך יהיה עיוור, הוא יוכל ללמוד באוניברסיטה, ודאי שלא. חזר האב לביתו ודיבר על לב אשתו, עד שהאישה הסכימה. רבי, רבי, אמר האב המאושר, אשתי מסכימה! נו נו, חייך הרב, הרי כבר אמרנו שכל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ודל דרך ארץ. השם יעזור ותהיה לבחור רפואה שלם. באותו יום יצא הבן מן הישיבה התיכונית ונכנס ללמוד בישיבה הקדושה. למחרת ביקרו שוב אצל הרופא המומחה, בדק הרופא את עיניו ובדק שוב ושוב, וקריאות אדמה פרצו מפיו. אינני מבין, פשוט אינני מבין, המצב השתפר ללא היכר, מיום ליום החלימו עיניו עד שחלפה המחלה כלא הייתה. גדל הבן והיה לאברך חשוב, אשר ביתו מושתת על אדני התורה והיראה. לתורה יש כוח לשנות את הטבע, ואדם שמשכיל להשקיע את מרצו וזמנו בתורה זוכה ומקבל סיוע מיוחד מהשמיים. אך השתבח שמך בורא עולם, שנזכה גם אנחנו להשקיע את זמננו בלימוד התורה. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב, ותודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. המשך ערב טוב צדיקים, להתראות.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 23:00 הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-23:00 מתחזקים.

תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

שבוע טוב מורי רבותי הקדושים. יהי רצון שבורא עולם ימלא משאלות עמכם לטובה, מידו המלאה והרחבה גם עד זקנה והצבה, ותענו אמן ויהפוך לנו הקדוש ברוך הוא את הימים האלה לששון ולשמחה. והאמת והשלום אהבו, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה מתוך קדושה וטהרה ומתוך יראת השם ומתוך יראת הרוממות בחן ובחסד ומעל הכל ולפני הכל באהבת ישראל. פרשת השבוע, פרשת מנחס, היא נקראת בספרים הקדושים וידוע לכולם שהיא נקראת פרשת המועדים. כל מועדי ישראל, ראש חודש, שמיני עצרת, כל הפרשיות של החגים נמצאים בפרשת מנחס. שלמעשה, אם אתם מתבוננים ומסתכלים על הזמן, הרי שבעצם הקריאה שקראנו היום לא מתאים לזמן שאנחנו עומדים בו. הזמנים הללו הם ימי בין המצרים. ימי בין המצרים זה ימים של פורענות. זה ימים שלא מברכים עליהם שהחיינו. זה ימים שאתה לא יכול לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והזמן הוא זמן פורענות, למעט מה שאמרתי בשיעור בהלכה היום. כן, אני אסביר, מצד הזמן ומצד הימים, הם נקראים ימים של פורענות. ולפי זה בעצם, אם זה ימי פורענות, אז מה עושה פה פרשת מנחס? קודם כל מסר ברור לכולם, זה עוד וסימן שהזמנים האלה עתידים להיות מועדי ישראל. כמו שכתוב על הפסוק, ושמחת בחגיך והיית, אך שמח שהרי ימי בין המצרים בימים הם 21 יום. ושמחת בחגיך והיית אך. אך, שהוא גמטריה 21, לומר שזה זמנים של שמחה. וגם כן ידוע בשם מה שאומר הברסלבר בליקוטי מוהר"ן, לפעמים שעוקצים איזה מישהו, עושים לו איזה עקיצה מסוימת, אז הוא עושה אך, כואב לו. עכשיו זה כאב מסוים. אומר הרב, ושמחת בחגיך, והיית אך, גם אם זה אך, גם אם זה כואב, אבל שמח. אם אתה מבין שהאך הזה זה מאיתו התברך, זה שמח. ולמה אני אומר את הדברים הללו כרגע? מסיבה אחת. והסיבה היא ברורה לכולם. יש בפרשת מנחס כסח פסוקים. 168 פסוקים בפרשת מנחס. ויש לנו את חג הפסח וחג הסוכות. פסח הוא 7 ימים. סוכות הוא 7 ימים. 24 כפול 7, כמה זה? 168. לומר לכם, ה-168 של 7 ימי חג הפסח, 168 של ימי חג הסוכות, הם בלולים בתוך פרשת פנחס, שיש בו את ה-70 קורבנות ואת ה-168 פסוקים. זה לגבי הרגלים שלנו. מה עם שמיני עצרת? גמרא אומרת, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, אבל הוא גם רמוז בפרשת מנחס, שהרי המפטיר של היום, מה היה המפטיר של היום? ביום השמיני עצרת תהיה לכם. מתי קוראים את המפטיר הזה? מתי קוראים אותו? קוראים אותו בשמיני עצרת. בשמחת תורה קוראים אותו. ולמה דווקא הסיומת במפטיר הזה? אז תדעו לכם, מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים בימים של החורבן. אנחנו נמצאים בזמנים שאנחנו מוגבלים הלכתית בהרבה דברים. ואנחנו צריכים להבין גם כן מה התרופה לפתור את כל הבעיות האלה
בשביל שלא נהיה בזמנים האלה. זה בדיוק מה שקראנו הבוקר, המפטיר של היום, הסיומת של המועדים, הסיומת של המועדים בכף ב' בתשרי, שהוא שמחת תורה, הסיומת זה ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, קשה עליי פרידתכם. הרי מתי קוראים את זה? אחרי חודש הרחמים והסליחות, אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, חג הסוכות, שבעה אושפיזין, ליל הושענא רבה, שמיני עצרת, אנחנו מעבירים 51 ימים, שכל יום, כל יום הוא משקל בפני עצמו, וחותמים את כל ההתחברות במילה אחת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, קשה עליי פרידתכם. פשט אחד ברור, הנה עכשיו ימות בין הזמנים, כל משפחה והמשפחה שלה, לזה יש בני דודים באמריקה, לזה באירופה, לזה בצפון, בדרך כלל בחופשים. אלה הולכים אצל אלה, לאלה תחלק הארץ. באים שבוע ימים אצל הבני דודים, חיים ביחד, אוכלים, שותים, נהנים ככה, מתחברים. לזכור שאנחנו גם משפחה. לפעמים לא מתראים כל השנה כולה. אז מתחברים. אחרי שבוע, שבועיים, צריכים כולם לחזור למקומותיהם, להתכונן לקראת הזמן הבא. כמה הפרידה של אחרי השבועיים הזאת היא קשה? היא לא קלה. אמר פעם אחד מהגדולים, יש כותל ויש כותל. יש כותל ללא כחל וללא סרק. יש את הכותל המערבי שהגמרא אומרת עליו, מיום שנחרב בית המקדש, לא זזה השכינה, מאיפה? מכותל המערבי. בשדה התעופה יש את המקום של מקבלי הפנים ויש את המקום של הנפרדים. איפה שנפרדים, כמה בחיות, כמה גזדור, כמה הקירות שם ספוגים על הפרדות. מקבלי הפנים שמחים לקבל את אלה שלא הוא הרבה זמן. אלה שנפרדים, אתה גם לא יודע לכמה זמן, אבל נפרדים. זה גם סוג של איזה כותל קטן, איזה לבנונית קטנה שמקבלת את הדמעות שכל אחד נפרד מהקרוב שלו, משאר בשרו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה פרידה, אבל יש לי כאב יותר גדול. ביום השמיני כתוב, עצרת תהיה לכם. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, קשה עליי פרדתכם, שאתם פרודים זה מזה, שאתם בסכסוך זה עם זה, שאתם דרבין, לא, משפחה, זה לא מדבר עם זה, זה לא מדבר עם זה, זה בקצר עם זה, זה בקצר עם השני. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, הפרדה הזאת היא קשה לי בשבילכם. רבי יעקב אבו חציר אמר, נעביר יעקב, זכותו תגן בעדנו בעדכם. בפיוט שכולם מכירים אותו, ימר ענה. באחד מהבתים שם כתוב, ימר ענה די בשמיה, הצדיק פונה, בלה פירודין. מה זה בלה פירודין? השכנה של עם ישראל, הקדושה ושכינת בית עוזנו ותפארתנו, יכולה לשכון עלינו בלה פירודין, כשאין פירודין. אבל כשיש פירודין, השכינה עצמה לא יכולה לשרות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, בניי, פרשת פנחס, זוהי פרשת המועדים. הסיום של פרשת פנחס, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. זה מפטיר שקוראים אותו בשמיני עצרת,
בזמן שמחת תורה, אחרי שכבר היו חתן מעונה, חתן בראשית וחתן תורה, שלושה חתנים, מסיימים, ביום השמיני עצרת יהיה לכם. וגם היום, הסיומת של פרשת פנחס, היא ביום השמיני עצרת יהיה לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שעכשיו הזמנים הללו, הרי מה אמרנו ביהי רצון, שבת שעברה, שהכרזנו על צום י' ז' בתמוז. מה הכרזנו? אמרנו, יהפוך לנו הקדוש ברוך הוא את הימים האלה לססון ולשמחה. אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה? איך בורא עולם יהפוך לנו את הימים האלה לססון ושמחה? יש ביור חסידי שראיתי אותו בדברי הנועם אלימלך. רבי אלימלך מליז'נסק. הוא היה אומר, לא פעם ולא פעמיים, חל להיות י' ז' בתמוז ביום שבת. ותזכרו כלל. יום שיכול להיות בו י' ז' בתמוז, באותה שנה יכול להיות בו תשעה באב. יהי רצון שלא יהיה תשעה באב השנה, אבל אם, אז יהיה ביום חמישי, בדיוק כמו י' ז' בתמוז. היה הרבה שנים שי' ז' בתמוז היה ביום שבת. ותשעה באב היה ביום שבת. שאנשים, בגלל התאריך, אז צריכים לדעת דבר אחד. הנה, זה כבר פתח ראשון. יום שי' ז' בתמוז, אכלתם ושתיתם בשנים שעברו שחליות ביום שבת. ומטבע הדברים, גם תשעה באב חל להיות באותו יום שי' ז' בתמוז, ואכלתם ושתיתם בתשעה באב, שהוא יום שבת. ואפילו כתוב בשולחן ערוך, שאם חל תשעה באב בשבת, הרי נצטרך לצום מתי? מתי נצום? מתי? מוצא שבת. למה לא נקדים את זה ליום חמישי? יש לנו כלל בשולחן ערוך, והכלל הוא ברור. הקדומה פורענותה למקדימינן. להקדים פורענות לא מקדימים. להפוק כמטענית אסתר. תענית אסתר שחלה בשבת, מקדימים אותה ליום חמישי. כי זה לא תענית של פורענות. אבל י' בתמוז, תשעה באב, זוהי תענית של פורענות. ופורענות לא מקדימים, כי יש לנו תמיד תפילה לבורא עולם, שתעקר הפורענות הזאת. אז מאחרים את זה למתי? ליום ראשון. זאת אומרת, שבשולחן ערוך כתוב שבסעודה שלישית שחל תשעה באב בשבת מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. אני לא נכנס כרגע לפרטים של הנקודה של סעודת שלמה, רק המסר הוא צריך להיות ברור לכולם. השאלה היא פשוטה. השאלה שעומדת בפתח היא ברורה ביותר. מה עושה פה פרשת פנחס בימי בין המצרים? מה עושה פה? זה מועדים. הרי בראש חודש שמוציאים ספר תורה, לאיפה מדפדפים? לאיפה? פרשת פנחס. יש בתי כנסיות, יש שם 10 ספר תורה, זה ספר תורה אחד שהוא מסודר לראש חודש. כי אתם מבינים שאם אתם בבראשית וחל להיות ראש חודש חשבן, אתה לא יכול לדפדף מבראשית לפנחס. אז הם כבר מסודר, זה מסודר כמו שצריך והכל. וכל חג יש לו את הפרשה שלו, וצריכים לחזור בחזרה לפנחס. אבל הסיומת של פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שיהיה לכם פנחס בחיים שלכם? תוציאו את הנחס. תוציאו את הסיטרא אחרא. תוציאו את המעכב. תוציאו את הנפחא. תוציאו את הרעותא דליבה. תוציאו את הדברים המעכבים לכם את הישועות ואת ההצלחות. ולזה משפט אחד קוראים, אחדות עם ישראל. נקודה אחת. אז פגעו בך, אז אמרו לך. אומר בורא עולם לעם ישראל, ריבונו של עולם, בניי, בניי, קשה עליי פרדתכם.
מה זה קשה עליי פרידתכם? קשה לי לראות שאתם פרודים זה מזה. קשה לי לראות שההוא לא מדבר עם זה והוא לא מדבר עם זה. אז איך אתם רוצים שבית המקדש ייבנה? אז איך אתם רוצים שיבנה המקדש מימינו? איך אתם רוצים שהגזרות ייפסקו מעל עם ישראל? הגאון הקדוש, אור שבעת הימים הבעל שם טוב, היה אומר על הפסוק בתהילים, כתוב, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל. הגמרא אומרת בקידושין דף ממתת, עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, ואחד מיימי ביץ', ואחד קליפורניה, ואחד תאילנד, צבי משקום. כתוב, ואחד נטלה כל העולם. ירושלים עדיין לא בשלמותה. ירושלים לא בשלמותה. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, אבל עדיין אין בית המקדש. יש לנו סך הכל מתוך ארבעה קטלים, יש לנו כותל אחד, הכותל המערבי. מערבי הוא ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. מענה להינחם כי איננו, מה זה כי איננו? אחד הביורים החסידיים, מה זה כי איננו? הכוונה, כי האחים ברוגז אחד עם השני. אז זה מענה להתנחם. פשט שני, אומר הבעל השם טוב, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס. מתי הקדוש ברוך הוא בונה ירושלים? מתי הקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים? מתי בית המקדש ירד בנוי מהשמיים? כשנדחי ישראל יכנס, שיהיה כנס, שיהיה אחדות בעם ישראל. כמו שכתוב במגילת אסתר, לך כנוס את כל היהודים. מה זה כנוס? לא הכוונה תעשה להם איזה עצרת. תדאג שכולם יהיו מאוחדים, שלא יהיה קרעים בעם, שלא יהיה יצר הרע, שלא יהיה שנאה, שלא יהיה קנאה, שלא יהיה תחרות, שלא יהיה דברים ש... האם ככה והאם ככה. שלא יהיה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, כולכם הבנים שלי. כולנו בני אב אחד. כולנו בני איש אחד. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אז איך אתם רוצים שהבית ייבנה לעם ישראל? הסיומת של פרשת פנחס, שמיני עצרת,

ברוך הוא, אחרי כל המועדים היפים של החגים, אני רוצה אתכם עוד אפריטיף. אני רוצה אתכם עוד 24 שעות. עוד הקפות, שמחת תורה, והקפות ראשונות, ותפילה, ושמחה, והקפות שניות. אני רוצה אתכם, לא, קשה לי להיפרד. אבל הקושי שלי הגדול בפרידה, זה לא הפרידה, כמו שאחד לא מדבר עם השני. מה שנקרא מין בשאינו מינו. זה הצער הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אני מזכיר לכולם. מזכיר לכולם, וכל הצופים והשומעים, הרי השביעי לאוקטובר, לצערנו, שלא יבוא ולא יהיה על עם ישראל, שלא יקום ולא יהיה, יש פסוק בתורה, לא תקפוץ את ידך, לא תקפוץ, תקפוץ הוא ראשי תיבות, לא תקום פעמיים צרה. השביעי לאוקטובר, כולם דיברו על השביעי לאוקטובר, אבל באותה שבת בשביעי לאוקטובר, אתם יודעים מה קראנו? אתם יודעים מה קראנו? ביום השמיני עצרת יהיה לכם. באותו שמחת תורה קראנו ביום השמיני תקריאה את המפטיר של היום שקוראים אותו בשמיני עצרת שקוראים אותו ביום שמחת תורה. ואיזה תאריך זה היה? העברי. אנחנו חיים את העברי, לא את הלועזי. לועזי ראשי תיבות לשון עבודה זרה. אין תאריכים לועזיים. מי שחי הפי הלועזי יוצא עליו לעז. ברשותכם רפאנו, מאה ברכות ביום זה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הייתי בתענית דיבור כל השבת, בגלל זה אני צרוד. על כל פנים, תראו לדוגמה רמדאן. הרמדאן פעם חל להיות בקיץ, פעם בחורף, פעם בסתיו, פעם בכלל לא חל. כמו שלפי הלועזי, שום דבר לא יציב. אנחנו עם ישראל, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לא עז, מעם, מם, עין, מם, ראשי תיבות מעביר על מידותיו. אנחנו מעיפים את הלו, אין שום דבר אסור לקבוע לפי התאריך הלועזי. אז תבינו את הנקודה הגדולה והעצומה. אותו שביעי לאוקטובר, בתאריך העברי דאז, היה כף ב' בתשרי. שכף ב' הוא גמטריה 22. וכתוב על הפסוק, והיה בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד, שבטי ישראל יחד, י' ח' ד' וגמטריה 22. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה כף ב', הוא רוצה כף ב', הוא רוצה יחד. הוא רוצה את האחדות. הוא רוצה שנזכה להיות מאוחדים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומה לא יעשה השטן? להפריע באחדות האמתית. חייב להביא איזה, הוא חייב להביא איזה, צערנו ולדעבוננו, איזה דמות של שטן שיעמוד ויסטין על כל דבר ודבר. הוא חייב להפריע. הוא לא יכול לראות שכולנו הולכים יד ביד. הוא לא יכול לראות. השטן לא יכול לראות. זה הצרה הכי גדולה שיש. התרופה היא נמצאת בנקודה המאוחדת של עם ישראל. זו התרופה. תניח תפילין של רש"י ורבנותה ושימוש הרבה, ותהיה כל היום במקווה, תיכנס שעתיים בתוך. לא יודע איך תצא. אם צוללת תיכנס, אין בעיה. תצא אדם הכי טהור. מספיק שאתה מסוכסך עם אחד. עם אחד. מספיק להסתכסך עם אחד, אז תבקש מחילה, אז לא הבנתי אותך. אז יש דף חדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. תעשה צדקות, תעשה חסדים, אבל תחיה בשלום. תחיה באהבת חינם. אני אמרתי, משיח הוא ראשי תיבות מרחיקין שנאת חינם. אתה צריך להפסיק לדבר על עדות, או תוניסאי, או טריפוליטאי, או מרוקאי, או פרסי. האותמני, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה? הלכה זה גרוזי, מה זה משנה להם אין כהנים?

לנביאים. מה זה משנה? כולנו בניו של בורא עולם. אתה מוציא לעז על העם, אתה מוציא לעז מיד ימין ליד שמאל שלך, זה בדיוק, זה בדיוק הבחינה. אתה מוציא לעז על מי שלא צריך. אנחנו כולנו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כולנו קהילת יעקב. אין קהילות אחרות. מה זה? אז העדה המסוימת נוהגת בדבר מסוים. בסדר, אבל זה עם ישראל, מה זה קשור? וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. ושמע בני מוסר אביך ואל תיטוש, תורת אמך. למה צריכים שיהיה הבדלים? לא, אם היא לא מהעדה שלנו, היא לא תתחתן עם הבן שלי. איפה את רוצה להגיע? מאיפה את רוצה להגיע? איפה את רוצה להגיע? לאיזה מקומות את רוצה להגיע? אין לכם דוגמאות מגדולי ישראל? אני לא מבין. סידנה בבא סאלי עליו השלום. לא היה לו חתן בוכרי? הגאון הצדיק, רבי דוד יהודה יוף. לא היה לו חתנים של הרב הראל. הרב קיבל את כולם, הוא אמר, הבת שלי לא תתחתן עם עדה כזו וכזו. ההפך הוא הנכון. פה אתה רואה נקודה של אהבת ישראל. לא, אם זה לא מהעדה שלנו, הכניסה לזרים אסורה. אז זה סיני ויפנים. מה זה בלבולים האלה? הוא יהודי. ההורים יהודים. ההורים ברוך השם בני ברית. ברוך השם, למה צריך שיהיה הבדלת עדות ועדתות? למה צריך שיהיה הדבר הזה בכלל? זה רבותיי, היא גופה שנאת חינם, היא גופה שנאת חינם. אסור לדבר ככה על עדות, אני שומע בחוץ כל מיני דברים, היום ככה, מה זה זה? הייתי פעם בשדה עוזיה, באיזה שמחה לפני, זה כמה שנים, זה בר מצווה. אז אמרתי דברי תורה באחד מהסעודות היפות, בעין טובה, בעין יפה. מה, מישהו אמר, רב, זה טריפולי. אמרתי להם, טריפולי, ראשי תיבות, טוב לי תורת פיך, קפצו עליי כל הטריפים, בואי, לפחות פעם מישהו אומר לנו משהו טוב. אמרתי להם, משהו טוב עליכם, אתם כולכם טובים. מה זה משהו טוב? ההפך, קיבלתם את הכי טובה. מה זה משנה עכשיו איזה... גם בצחוק אסור לומר את הדברים הללו, הוא ככה והפרס והאוזנייה, צריכים להבין מה זה אחדות, צריכים להבין מה זה אחדות עם ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אומר הבעל שם טוב, בונה ירושלים אדוני, מה המשך? נדחי ישראל יכנס. מתי בונה ירושלים? שנדחי ישראל ייכנס, כולם יהיו מכונסים, כולם יהיו איש אחד בלב אחד. זה אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, אבל עפק, תהיו מאוחדים. אל תתנו לי חלילה וחס להשתמש במה שאני לא רוצה להשתמש. תפתרו את הדברים, וכל הדברים לפתור אותם, זה רק מילה אחת. סליחה, לא הבנתי אותך. טעיתי, הייתי ברוח לא... מחילה. המחילה נבראה בעולם. הסליחה נבראה בעולם. ככה זה בשידוכים, ככה זה בעסקים, ככה זה בעבודה, ככה זה בחיי הקהל, ככה זה בחיי הציבור. לחיות את זה. זה בדיוק הנקודה שאנחנו רואים בפרשה הנפלאה הזו. כתוב, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. שואלים גדולי המפרשים, ועל צבא המגאון הגדול, ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול, למה התורה אמרה, ולא תהיה עדת ישראל, איך? כצון אשר אין להם רואה, ולא תהיה עדת ישראל צון בלי רואה. כצון אשר אין להם רואה, התורה העריכה יותר מדי בנקודה הזו.
אומרת הגמרא בעירובין י"ג, אם הרב דומה למלאך יבקשו תורה מפיו, שנאמר כי מלאך השם צבקות הוא, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. מה זה שפתי כהן? מה זאת אומרת אם הרב דומה למלאך? הרי כולם מבינים שרב לא יכול להיות דומה למלאך, מסיבה אחת, כי מלאך אינו לא גוף ולא דמות הגוף, ולכולם יש גוף. אז כבר מצד זה הוא לא יכול להיות דומה למלאך. נגיד נשמע, הוא מלאך, איפה הוא? אין מה להחזיק, אין בית אחיזה. אבל הגמרא אומרת, אם הרב דומה למלאך, יבקשו תורה מפיו. מה זה דומה למלאך? תראו, מלאך, מהיום שהוא נוצר, מהיום שהוא התאווה, הוא באותה דרגה בדיוק. אין לו איפה להתקדם. תגיד עכשיו הוא נולד מלאך, תגידו למלאך, המלאך גבריאל, מחר כבודו יהיה ראש ישיבה. מחר כבודו יהיה אב בדין. מלאך אין לו איפה להתקדם. מלאך, הוא מסתכל על המהלכים של אנשים אחרים. ברגע שאדם רוצה לקדם את עצמו בהתקדמות על מישהו אחר, הוא כבר לא מלאך, כי אכפת לו מעצמו. מה זה מנהיג? במנהיגים יש לנו שני בחינות. יש מנהיג שהוא מקדם את האינטרס האינדיבידואלי, האינטרס האישי שלו, דרך אביחי, דרך איתן, דרך יצחק, דרך שאולי. בסופו של דבר, בלי שתרגיש, הולכים לכם על הראש, ולבינתיים אנחנו מתקדמים. יש מנהיג מסוג אחר, מעצמו לא אכפת לו. אכפת לו רק מכם, רק איך אתם מתקדמים, איך אתם משמינים, איך אתם תופכים, איך אתם מטפיחים את עצמכם. באה התורה ואומרת, ולא תהיה עדת ישראל, איך? כצון. מה זה צון? מה זה צון? מה יש בצון? יש כבשים. מה יש בצון? יש גדיים, נכון? אם אתה דואג לאינטרס האישי שלך, אתה בונה איך לעשות עליהם המון רווח וכסף, וככה אתה מתקדם. אבל יש רועה צון מסוג אחר, שאכפת לו שהכבשים והגדיים שלו רק יתפחו, יהיו בעלי בשר, יהיו חזקים, ילכו למרעה ויתקדמו ולא יהיו חולים, ויתפחו את עצמם ויתפחו אותם. יש רועה שמטפח את הצון, ויש צון שמטפח את הרועה. באה תורה ואומרת, ולא תהיה עדת ישראל. איך? לא תהיה עדת ישראל כמו הצון שבעצם מטפח את הרועה שלו. עדת ישראל צריכה צון שהרועה שלה יטפח אותה. אם הרב דומה למלאך, במובן שמלאך אמור לטפח את הצון שלו, לא אכפת, כבר מעצמו הוא לא מחפש איפה להתקדם, הוא מחפש להוציא יקר מזולל. ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה לי, אכפת ממך. אכפת לי שאתה תתקדם, שאתה תתרומם. לא אכפת לי עכשיו שאני על הראש שלך יעשה א' ב' ג' או יווח איזה מספרים מסוימים. בזה כל תלמיד ותלמיד עשוי להרגיש את זה. בזה כל תלמיד ותלמיד. באה תורה ואומרת,
יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. שבת שעברה קראנו ויקום מתוך עדה. השבת התורה שינתה. מה היא כתבה? יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, כתוב איש על העדה. שבת שעברה מתוך העדה, השבת איש על העדה. אתם יודעים ההבדל ביניהם? ההבדל מי המנהיג, זהו זה. תלוי מי המנהיג. תלוי מי המנהיג. יש מנהיג שמחפש לטפח את הצון שלו, מחפש שהצון שלו יאכל טוב, ישתה טוב, יהיה איתן וחזק, ומהאישיות שלו, מעצמו, לא אכפת לו, העיקר שהצון יהיה בסדר גמור. יש אחד שרוצה לטפח את המנהיגות שלו על הצון שלו. אמר פעם אחד מהגדולים, מה ההבדל בין התקופה לפני הבחירות לבין אחרי הבחירות? אתם יודעים מה ההבדל? לפני הבחירות בכל הערים בארץ רואים פוסטרים ומודעות של מועמדים, של פוליטיקאים למיניהם, עם 200 אלף הבטחות. במילים, אני אעשה, אני אשנה, ולא משנה מה כרגע. אבל המסר הוא ברור. לפני הבחירות רואים הודעות על כל הקירות שבעיר. לפני הבחירות, הקירות מדברים אליכם. אחרי הבחירות, אתם מדברים אל הקירות. מנהיג, דגול וקדוש, ברוך הבא, מנהיג, דגול וקדוש, זה שאכפת לו מהצון שלו, ולא תהיה הדת ישראל. מה ההמשך? כצון אשר אין להם רואה. שזה לא יהיה צון שהרואה ירצה לטפס על הצון. שיהיה צון שהרואה ירצה לטפח את הצון שלו, ולהשמין אותו ולקדם אותו. היא אומרת זה במנהיגות רוחנית. כשאומרים לציבור, רבותיי, יש לכם שיעורי תורה, יש לכם שיעורים במוסר, בהשקפה, באגדה, בחיזוק, בקו ישר, בדברי רבותינו הדגולים. הרואה רוצה לטפח את הצון, רוצה שתשמינו מבחינה רוחנית. הוא לא מחפש את העניין שלו האישי, הוא מחפש לקדם אתכם. אם הרב דומה למלאך, במובן שהמלאך לא יכול להתקדם, איך שהוא נוצר, איך שהוא נולד, הוא נשאר מלאך. ברגע שתלמיד חכם יהיה כבר תלמיד חכם, והוא רוצה לקדם, כבר לא אכפת לו מההתקדמות שלו האישית, אכפת לו רק לקדם את האחרים שלו, את תלמידיו ואת שומעי לקחו. באה תורה ואומרת, אם הרב דומה למלאך, אז יבקשו תורה מפיו, במובן כי בסך הכל הוא רוצה לטובת הציבור. ואם אדם לא משכיל להבין מה זה כוח של לימוד תורה, מה זה כוח של פוקו חזו חברים שלכם שנמצאים בכל מיני ערים, שאין להם שיעורים, אין להם משהו לקבל, אין להם מספג, אין להם איפה לספוג. תמצאו את ההבדלים רק בתפיסות, איך כל אחד מתבונן אחד על השני. כמה הבדלים, כמה הכל שונה לחלוטין. כל אחד יגיע בעצמו, התייגעות איך הוא היה לפני שהוא הכיר את עולם התורה והשיעורים, לבין המצב שלו היום, והוא בעצמו יבין, הוא תשוב התארה מתה כי שם ביתו. כשיש מנהיג על העדה, זה דרגה אחרת. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, באה תורה ואמרה, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, אבל איש על העדה. ברגע שיש איש על העדה, אחד מתוך העדה לא יכול לעשות שום דבר. למה? כי הוא אמור להיות מבוטל לאיש שנמצא על העדה. היה אומר על כך רבי מנחם מנדל מקוצק, במתיקות ובערבות נפלאה ביותר. אדם הולך למקווה טהרה. אתם הולכים לטבול, טובלים במקווה. יבוא איזה אחד עכשיו יגיד, הרב, אני רוצה לטבול במקווה, אבל היד שלי מחוץ למים.
אני שואל אתכם, עלתה לו תבילה או לא עלתה לו תבילה? תענו לי. עלתה לו תבילה? מה כתוב בהלכה? כתוב בהלכה שאדם שהולך לטבול צריך שכל גופו יהיה בתוך המקווה. אם יש אפילו אצבע קטנה שהיא מחוץ למקווה, הרי שבעצם לא עלתה לו תבילה. כשאדם רוצה להטביל דעת תורה, בא לשאול דעת תורה. הרבה אנשים לומדים ולומדים, אבל לא רבים זכו לקבל דעת תורה אמיתית וטהורה. אתה לא יכול לומר, זה נראה לי אני אעשה, זה לא נראה לי אני לא אעשה. יש כלל בשס, חולין דף יוד, הגמרא אומרת, שוויק איניש איסורה ואכיל היתרה. האדם עוזב את האיסור ואוכל את היתר. מה שבא לו לשמוע הוא שומע, מה שלא בא לו לשמוע, עזוב זה בשביל אחרים. זה לא נקרא שאתה מבטל את עצמך לדעת תורה. הביטול לדעת תורה זה לא הביטול לדעת תורה, זה לא הביטול שאתה מבטל את עצמך, זה לא הנקודה. הביטול לדעת תורה זה מקווה טהרה. אם אתה נכנס לטבול במקווה טהרה, אמנת לטהר ולקדש את עצמך, אז תדע לך שהתנאי שתהיה קדוש לאחר הטבילה, זה בתנאי שהכנסת את כל הגוף שלך, ואפילו שערה אחת היא לא הייתה מחוץ למים. ואם שערה אחת הייתה מחוץ למים, הרי שבעצם לא עלת לך טבילה. אם אתה רוצה לקבל דעת תורה ולומר, חוץ מזה, הרי שבעצם הגוף נמצא, אבל היד בחוץ, האצבע בחוץ, שערה אחת בחוץ, אז אין לך דעת תורה. אין לך דעת תורה שבעצם תוכל להתהלך איתה. אין לך קו ברור, זאת אומרת שאתה עוד לוקה ולקוי בחסר. להיות לוקה ולקוי בחסיר הוא החיסרון הכי גדול שיש. היום רבי ינקלה גלינסקי, מה ההבדלים בין ויקום מתוך עדה לבין יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה? מה ההבדל בין מתוך העדה לבין על העדה? היה אומר רבי ינקלה דבר נפלא ומתוק. כשאדם יש לו רכב יוקרתי, יש לו איזה מרצדס, או אחד מהרכבים מפורסמים שאינני בקי בשם שלהם, והוא בעקבות הרכב היוקרתי שיש לו מרשה לעצמו לנסוע, והוא עובר באדום, והוא עובר בשחור, והוא חונה בחניות לא חניות, לא משנה. סופו של דבר, אנחנו ברוך השם מרושתים די בכל אתר ואתר, יש מצלמות, יש דוחות, יש מהירויות. סופו של דבר, ההזמנה לחופה ולקידושין תגיע. פה על פייה, ועוד כנסות, ועוד תרומות, ברוך השם, כדי בעי דוחות, ואחר כך הוא מתפלל לבורא עולם, שימציא לו איזה מישהו שיקל עליו. זה לגבי הכנס הכספי. לגבי הנקודות, הוא צריך לקרוא שיר השירים. בשיר השירים כתוב, תורי זהב נעשה לך עם, גם נקודות וגם כסף. אז אם זה כסף אתה משלם, אבל נקודות, אתם יודעים מה זה נקודות. עקודים, נקודים ותלויים. אותו מה אני אעשה, עכשיו זה רכב כזה, אני חייב לשלם את הדוחות. יש סגנון אחר, אחד שיש לו רכב ישן או שם, והוא רוצה להתפטר מהרכב שלו. איך הוא מתפטר מהרכב שלו? תשמע, אני אגיע לאיזו תחנה מסוימת, יזרוק את הגרוטה שם, ושלום על ישראל, שיתנו דוחו, בלאו הכי לא אכפת לי. מה הכי גרוע שיכול להיות? יגנבו את הרכב, יקרו את הרכב, שיקרו את הרכב, אין שום בעיה. דוחות לא מעניינים אותו, יקחו, יגנבו, לא יגנבו, לא מעניין אותו. לחפש את הרכב, הוא לא יחפש את הרכב. אז אומר הרב, תדעו לכם, כשמדובר על אחד שהוא מתוך העדה, כשאדם הוא מתוך העדה, זה אדם שונה לחלוטין. אתם יודעים למה? יש אדם שעובר על עבירות מהתורה. אדם שעובר על עבירות מהתורה, עובר על חטאים מהתורה, אל תשכחו שיש עין צופה מלמעלה.
בסוף דוח תשלם. בסוף תקבל גם נקודות. למה? כי אין לך כוונה לזרוק את המרצדס הזה שיש לך. אז אתה אומר, אני מעדיף לשלם את הדוחות ולפתור את הבעיות. אבל לתת גט לרכב השרד ולרכב היוקרתי שיש לי, זה אני לא, זה לא במחשבה שלי, זה לא בכיוונים שלי. זה עבירות חמורות, זה עבירות של חטאים, עבירות של גזל, עבירות של עריות. יש אחד שאומר, אני רוצה להתחתן בשפה, בסלנג החיצוני, עם גויה. לא בת ישראל, בת נוכרי. אתם יודעים מה פירוש המילים האלה? אני אגיד לכם מה פירוש. ברגע שיהודי אומר, אני רוצה לקחת נוכריה, או אינה יהודיה, במילים אחרות הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איתך מהרגע הזה סיימתי, נגמר. הרי בלב הכי יהודי שחי עם אינה יהודיה, ויש לו ממנה ילדים, הילדים לא יהודים. דור ההמשך ממנו למשפחה לא יהיה. השרשרת במשפחה שלו אצלו נעצרה. המשכיות אין. המסר הוא ברור. ברור וחד משמעי. ברור כאור הלבנה וכשמש בצהריים. זה גט פיתורים, כביכול אתה אומר לקדוש ברוך הוא, איתך סיימתי, זהו זה. גמרנו. כמו אותו אחד שיש לו גורטה, לא אכפת לו אם יקבל דוחות, לא יקבל דוחות, לא אכפת לו. יקחו את הרכב, לא יקחו את הרכב, זה לא מעניין אותו. זה שעוד מקבל דוחות, ויש לו כוונה לשלם על הדוחות, זה אחד שעוד רוצה לחזור לצור מחצבתו, רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא, זה ניתק את הקשר, גמרנו. מהרגע הזה כבר אין איפה לחפש אותו, אין מה לחפש אותו. אומר הרב, כן, כשפנחס עשה את המעשה, הוא עשה מעשה. הוא עשה מעשה נגד המידות שלו. פנחס היה ענב, פנחס היה צנוע. פנחס לא היה עצבני ולא כעסן ולא שום דבר. ויקח רומח בידו, ויתקור את שניהם. בשם אמרו, תשמע, אדם שהולך נגד התוואים שלו, נגד מי שהוא בכלל, ועושה מעשה בשביל שלא יבואו אחרים ללמוד מהמעשה הזה, איך הם קוראים לזה? שפו, נכון? היום כבר אנחנו בדור של שפו, שפויים, יש כובעים. זה הרים דגל ישראל. ויקום מתוך עדה. מתוך עדה הוא עשה את זה, מתוך הפשטות שלו. הוא לא היה מורה מעם, הוא לא היה מנהיג, הוא היה מתוך העדה. אבל פשוט כאב לו מה שהעיניים שלו ראו. ומתוך זה הוא מתרומם להגיע למדרגה הכי גדולה שיש, פנחס הוא אליהו. ואחי ורעי, תדעו לכם, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה אחדות ודרך תאורה ואמיתית בחיים. כשאדם מחפש דרך תאורה ואמיתית, זה המעלה הגדולה. בזמן הגאון הגדול, מרן ראש הישיבה חכם מציון אבא שאור, שבא להילולה היום, שהיה מגדולי ישראל, גדול המעיינים, רבים וטובים צמחו בישיבה, במידות שלו, בדרך ובגאונות הנפלאה, וגם כן, לפני הכל ואחרי הכל, בגודל מידת הענווה שהייתה לו. הפשטות הנפלאה והמתיקות המיוחדת. ואיזה זוג אחד, שיום וחצי אחרי החתונה, שהתחתנו, הם הבינו שהם לא מתאימים. הבינו שאין להם מה לעשות ביחד. עכשיו בפועל הזוג הזה התחתן, אבל לבינתיים יש להם שבוע ימים של שבע ברכות. הזמינו אותם לשבע ברכות. מה עושים? החתן אמר, טוב, אני אלך לשאול את מרן ראש הישיבה, חם בן ציון אבא שאול, מה שהרב יפסוק נעשה. הוא הגיע לפני ראש הישיבה, ואמר לו, הרב, התחתנו לפני יומיים,
מה לראש הישיבה מכילה, מה לראש הישיבה? נראה שאנחנו לא מתאימים, וכבר כוונתנו ללכת לפתוח תיק גירושין. ככה לסגור את הסיפור. אמר לו ראש הישיבה, אז מה כבודו רוצה? אמר לו, לבינתיים אנחנו מוזמנים לשבע ברכות פה, פה, פה. נעשה שבע ברכות או לא נעשה שבע ברכות? ראש הישיבה עצם את העין ל-20 שניות. ואמר לזוג, פתחתם תיק? אמרו לו, פתחנו תיק. יש לכם כוונה לפתוח או לסגור? פתחנו, נראה שזה הדרך. טוב, אפילו שכוונתכם להתגרש אחרי שבעת ימי המשתה, תעשו שבע ברכות. כל השבוע, תלכו לאלה שהזמינו אתכם, ובינתיים אף אחד לא יודע שום דבר. אז אומר לו החתן, אבל הרב, אם יעשו לנו שבע ברכות במהלך כל השבוע, ואנחנו מתחתנים אחרי שבעת ימי, אנחנו מתגרשים אחרי שבעת ימי המשתה, לא חיישינן לברכות לבטלה? שבע ברכות לבטלה, מה? אמר להם ראש הישיבה בפשטות, אתם תעשו שבע ברכות. כשאתם מגיעים לברכת שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, תגידו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יש לנו החלטות לא מתאימות לשעות ספורות לאחר החתונה. אז ריבונו של עולם, תזכנו שנהיה שמחים בשמחתנו. אמר להם ראש הישיבה, תכוונו את הכוונות האלה. ועל פי הפשט, אם תכוונו, אולי הברכות האלה יפעלו את הפעולה שלכם. אמר להם, תעשו את השבע ברכות. אפילו שזה פשטות, אפילו שזה ברכות, אפילו שזה בלי כוונות, הכוח של הכוונה עצמה, הפשוטה, יש לה כוח להסדיר את האי-הבנה ואת האי-תובנות שיש ביניכם. ורבותיי, ככה היה בדיוק. כוח של ברכה. כוח של אשר יצר את האדם בצלמו. כוח של שמח תשמח רעים אהובים. כוח של הברכה. סוס תסיס ותגל עקרה בקיבוץ, בקיבוץ בניה. קיבוץ. קיבוץ הוא ראשי תיבות. כל רינה וישועה בעולי צדיקים. פשטות. אחד מקבלני ירושלים דאז, היה זה מכרז מסוים, אתם יודעים איך זה הולך למכרזים, כל אחד מגיש, והוא זכה בעצמו למכרז. בסופו של דבר, הוא הוכרע מטעם העירייה, שלא יבנו שם איזה מבנה או בניין, יבנו שם איזה מועדונים, כמו תגידו, זה מתנסים כאלה, המתנסים האלה שם גם כן פריצות ומפגשים בין נערים ונערות וכל. ואמר הקבלן הזה, אני בסך הכל שומר תורה ומצוות. אז זכיתי, יש שם רווח, יש שם בשר, יש גם עצמות, אבל יש גם בשר. אבל אני לא רוצה שמחר מחרתיים, המבנה הזה שבניתי, אפילו שזכיתי בו, אני לא רוצה שזה יהיה על הכתפיים שלי. לפחות אם אני אעשה, יצא משהו טוב מתחת הידיים שלי, ותקננו בעצה טובה מלפניך. אז הוא הגיע לפני מרן ראש הישיבה. אמר לו ראש הישיבה, מה אני עושה? זכיתי במכרז, מה אני עושה? אבל בסוף הבנתי שבונים שם מועדוני ועניינים ולא מתאים. אני לא רוצה להיות מקבל את זה, או שאני מעביר את זה הלאה, או שאני לא יודע איך אני מתפטר מזה. אמר לו ראש הישיבה, אל תעביר את זה הלאה. אמר לו, אבל הרב, כבר אני אמור לצאת להגיש תוכניות ולהתחיל לבנות. אמר לו ראש הישיבה, ביום שתתחיל לבנות ותגיש את התוכניות שלך, תכוון כוונות ריבונו של עולם, אני הולך לבנות פה בית מדרש. אני הולך לבנות פה ישיבה. אני הולך לבנות פה מקום, תחשוב שאתה בונה עכשיו מקום של תורה. הוציאו לו תוכניות של מועדון, הוציאו לו, כן?
אמר לו ראש הישיבה, תחשוב שאתה הולך לבנות תוכניות של בית מדרש, של ישיבה. איזה ישיבה שאתה רוצה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה, מה שאתה רוצה. הכל לפי המחשבה שלך. אמר לו, אבל הרב, איך אני, קשה לי עם זה. אמר לו, באת לשאול, לא? תעשה מה שאמרתי לך. אמר לו, אין שום בעיה, רב, נעשה ונשמע. בסוף הוא בנה את המועדון הזה. הוא בנה את המקום הזה. בסופו של דבר הוכרז בעירייה לאחר בנייה, שהמיקום של אותו מקום לא מתאים, לא מתאים למועדון הזה שהם רוצים לבנות. ובסופו של דבר, אחד מרבני ירושלים זכה במועדון הזה בתור, והיום יש שם ישיבה שיושבים ועוסקים בתורה שם. כוח של גדולי ישראל, כשאדם הולך על פי המנהיגות האמיתית הגדולה, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. מה ההמשך? איש על הידע. הכל הולך לפי המחשבה של האדם. הכל לפי הקו המקווקו. אני סיפרתי, כשהיו מגיעים לסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי, מפגשים שהיו עם מרן הרב שח, עם גדולי ישראל, כן? אז נכון שהרב הסטייפלר לא היה כל כך שומע. לסטייפלר היו כותבים כבית לך. פתקים, והוא היה קורא ואומר תשובות מה לעשות, מה לא לעשות. כשהוא היה צריך לדבר עם גדולי ישראל, תסתכלו עליי רבותיי. היו שואלים אותו שאלות, הוא היה עושה ככה. מדבר איתם ככה. לא שמבחינה עניינית, מי שעושה ככה, אז הוא ישמע יותר טוב. אבל הוא היה מטה אוזן, איתך ביחד. אני עוצר פה כנקודה קטנה ואומר לכם, לפעמים אתה מדבר עם האנשים בחוץ, הוא עושה לך טובה שהוא שומע אותך. הוא עושה לך טובה שהוא שומע אותך. אתם יודעים, איזה לא נעים זה לדבר עם מישהו והוא מתייחס למישהו אחר באותו רגע שאתה מדבר איתו? איזה השפלה זאת. תראו הנהגותיהם של גדולי ישראל. הסטייפלר היה עושה ככה. קודם כל, מי שדיבר איתו, הוא נתן לו את ההגשה הכי טובה, איך נאמר שמה, כולי אוזן. כולי אליך. עצם זה שכולי אליך, זה החסד הכי גדול שיש. אפילו אישה מדברת עם בעלה, הוא סוטה מדברת איתו, והוא מסתכל על הודעות בטלפון. תעזוב את זה עכשיו, יש לך ביחד איתך. תקשיב, תתרכז. תתרכז איתה ביחד. תתייחס. זה הפגיעה הכי גדולה שיכולה להיות. כולי אוזן. מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, היו באים אליו, יש הרבה תמונות שם מצולם ככה עם יד. מה? כולי אוזן. אחד מ-48 קניינים שהתורה נקנית, שמיעת אוזן. אפשר להסביר בדרך הרמז, מה זה שמיעת אוזן? ברגע שמישהו מדבר איתך, ואתה שומע אותו, ונותן לו הרגשה שאתה שומע אותו, זה אהבת חסד הכי גדולה שיש. אני, מי ישמע אותי בכלל? מי יראה אותי בכלל? לפעמים רק לשמוע יהודי שמפרק את הצרות שלו, זה כבר מעשה חסד הכי גדול שיש. זה עובדות של גדולי ישראל. הרבה מגדולי ישראל לא שתו שתייה חמה ורותחת מסיבה אחת. כי אם אתה שותה שתייה חמה ורותחת, ואתה באמצע לימוד, אתה אמור להפסיק את הלימוד שלך. שאלו את גדולי ישראל, והצבא אמרו ראש הישיבה, למה כבודו לא שותה כוס קפה חם? למה כבודו ממתין עד אחרי שכבר הוא מתקרר? היה אומר להם, אם אני אשתה אותו חם זה ביטול תורה. כל שנייה לגימה זה ביטול תורה. עדיף שאני אשתה אותו קר בשתי לגימות, וברוך השם, אין ביטול תורה בדבר. כל צעד ושעל היה מדוד אצל גדולי ישראל בדרך הכי יפה שיש. מוריי ורבותיי הקדושים והטהורים, תכניסו בחיים שלכם מנהיגות אמיתית בתורה. לעזרת השם אנחנו כבר בשלושת השבועות. בין הרשימה של ג' השבועות, כל יום יש פה מלכה באחד וחצי בצהריים. לאחר תפילת מלכה, מנהגנו לומר תיקון רחל עם ארבעה קינות, וגם כן לומר דברים מענייני חורבן את המקדש. בלי נדר, כל השבוע, חוץ מיום שישי. ככה בג' השבועות,
בימי בין המצרים. וגם כן, מנהגנו בסייעתא דשמיא, לנסוע עם הקהילה בלי עדר, לכותל המערבי. אבל זה כבר לא בצהריים, זה כבר בלילה. זה יקרה בליל חמישי. לומר תיקון חצות, כמנהגנו בכל שנה. מזכיר הציבור, מי שלא היה בכותל המערבי 30 יום, ומגיע לכותל המערבי, עושה קריאה לבגד שלו. עושים תיקון חצות, עם דבר תורה, בכותל המערבי, במקום שריד מקדשנו ותפארתנו, דם שבוכה על גלות השכינה, על שכינתה בגלותה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בוכה על הבית שלי, אני אדאג בשביל הבית שלך. אני אדאג בשביל הבית שלך, מה שהביא מרן בשולחן ערוך, בחלק אור החיים בסימן א' סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על בית המקדש. לא סתם כתוב, היה צריך להיות כתוב, כל אחד ידאג על בית המקדש. כתוב ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. ירא שמיים. זה תנאי ליראת שמיים. לכן, תשתדלו כל השבוע מי שיש ביכול טובים, לא במקום שאתם נמצאים, אל תוותרו על תיקון בחצות יום, בימים הללו. אלה ימים בין המצרים, ימים לא פשוטים, ימים ששם של שד שולט בהם, מכתב ישות צהריים, צריכים להיזהר מכל מיני מקומות, לא להגיע לכל מיני סכנות, רחמנא ליצלן, תזהירו את הילדים שלכם מה... איך נקרא שמו? על קוקי וקורקינט וכל הבלבולים, סכנת נפשות רבותיי, סכנת נפשות. לצערנו הרב, אין לך יום שאתה לא שומע, או בגיל 16, עשה תאונה, התהפך, ואינו מוטל בין שם ישמור ויציל. למה להגיע לסכנות כאלה? סכנות קשות ביותר. מספיק הדין מתוח בחוץ. זה אני אומר לציבור היקר. להרבות במתיקות התורה. להרבות בערבות התורה. ומעל הכל רבותיי, כל אחד ישאף להיות מחזיק תורה, שזה היסוד הגדול. כתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה, היה אומר מרן החפץ חיים על כך. כתוב בהתחלה, בלשון רבים, עץ חיים היא למחזיקים. מחזיקים זה לשון רבים. ותומכיה מאושר לשון יחיד. היה צריך להיות כתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושרים. פשט אחד של החפץ חיים, הרבה לא יודעים מה זה עושר אמיתי של להחזיק תורה. ולצערי הרב, רבים חושבים שמי שמחזיק אברך, הוא מחזיק את האברך, ואותו אחד שמחזיק את האברך, הוא לא מבין שהאברך מחזיק אותו. מרן החפץ חיים נותן דגש גדול. מי שמחזיק אברך, הוא לא מחזיק את האברך. האברך, התורה של האברך, היא שמחזיקה אותו. ואני מסיים באחד מהעובדות שהיה עם הגאון הגדול, ראש יבת חברון, רב שמחה זיסל בורידה, מראשי ישיבת חברון. אתם יודעים, בישיבות שיש שידוך וסוגרים וורט, אז בין היתר, בין הרשימה, הראש הישיבה סוגר עם, עם האבא של הקלה, האבא של החתן, איך תעזרו לה, הרי הוא, לא, הוא רוצה לשבת ללמוד. הוא רוצה לשבת ולעסוק בתורה. אז דוגמה, זה שכירות לשנה, אז חצי שכירות זה אבא של החתן, אבא של הקלה, ביחד מסתדרים, להוסיף לו קצת עזרה, תוסף עוד באותם שנים, בארץ לא זרועה, היה יותר קשה. האבא של החתן אמר לראש הישיבה, אומנם זה הבן שלי, אבל אני לא יכול להחזיק אותו. אז זה הבן שלך, תדאג לו. אנחנו נעזור לו מצד הישיבה מה שאפשר, תדאג לו. הבן הזה, זה היה וורט, שזה לפני האירוסין, ולאחר מכן כבר קובעים תאריך לחתונה. אני אומר לכם ככה את הסיפור בקצרה, שתבינו את המסר הברור. הבחור הזה נכנס לישיבה אחרי הביקושין שלו, נכנס לישיבה בצער עמוק, אמר לרב, איך אני, מה אני אעשה, מה? נראה לרב שאני אלך לעבוד אחרי החתונה, אני רוצה עוד לגדול בתורה, אני רוצה עוד לצמוח בתורה. אתה אמר לו ראש השיבה, אני אדבר עם אור אביך, כן? דיבר עם אבא שלו, קבע איתו פגישה,
אמרתי, שמע, תדע איזה בן יש לך, יש לך בן שכל כולו רוצה להתעלות בתורה, תעזור לו, תתמוך בו, וזה. אמרתי, ראש השיבה טוב, אחרי שלא אומר לי דברים כאלה, זה מחמם את הלב, אני אתמוך בו 6 חודשים. אמר לו, גם זה טוב, לפחות יהיה לו התחלה. לפחות יהיה לו התחלה. ואחר כך היה עוד איזה מפגש מסוים, לסגור את העניינים של הגמר החתונה, אמר לו, איי, איי, איי. אמר לו, ראשי ישיבות בבן כזה לא זוכים. ראשי ישיבות בבן כזה לא זוכים. אמר, טוב, אני אחזיק אותו עוד 6 חודשים, שנה שלמה. וככה היה הדבר. ישמעו טוב עבודי. ישמעו טוב בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הבחור התחתן. ישב ולמד, הייתה לו שמחה גדולה, שהוא יושב ולומד בחודשים הראשונים של החתונה. כשהזמן התחיל להיות, להסתיים, ראש הישיבה ניגש לאבא שלו, ואומר לו, תדע מה, תעשה הסכם, תחזיק אותו לעוד תקופה, תראה איזה בן, הוא תשמע, באמת כבוד הרב צודק 100%, לא הרב, אני לוקח על עצמי להחזיק אותו מגמר השנה הראשונה, עוד 4 שנים. קרי, ש5 שנים אבא שלו החזיק אותו. האבא הזה, חודש לפני הסיומת של 5 שנים, חודש חטף איזה שבץ מוחי, לא יבוא ולא יהיה על עם ישראל, והוא נשאר כפסע בינו בין המוות, נשאר לו לשלם את הצ'ק האחרון. כשהצ'ק האחרון נפרש על 5 שנים, הוא החזיר את נשמתו למי שאמר והיה עולם. בהלוויה שלו אמר ראש הישיבה רב שמחה זיסל ברוידה, אמר, היום למדתי פשט חדש. עד היום הבנתי שהאבא החזיק את הבן, אבל לא הבנתי עד כדי כך שמי שהחזיק את האבא זה היה הבן. אני אומר לכם, שאם הוא היה מחזיק אותו 10 שנים, לא היינו פה היום בהלוויה שלו. דברי ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה. עץ חיים היא למחזיקים בה. כתוב למחזיקים בלשון רבים. שמדברים אנשים להחזיק, הם מבינים מחזיקים, אבל הם לא יודעים מה זה ותומכי המאושר. הם לא יודעים מה זה העושר האמיתי להחזיק. אתה לא מחזיק, אתה מוחזק. זה ההבדל ביניהם. זה אני אומר לכם, מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים כרגע בדיוק בתחילת, מבחינתנו בעולם הישיבות, זה כבר עוד, כבר לקראת זין באב, כבר האברכים יוצאים לבין הזמנים, בסך הכל 2.5 שבועות. עומדים להתקבל אצלי בכולל, עומדים בתור 60 אברכים. יש כבר 100 אברכים במפורט יוסף, חוץ מהכוללים האחרים. עומדים להתקבל, אמרתי להם, אין לי בעיה, שמישהו פה יבנה לי בנק אוצר החייל, תבוא, תביאו את כולם, שום בעיה. ולא רק אברכים, באמת אברכים עמלי תורה. אברכים עמלי תורה והגיע תורה. אז אני אומר לכם, חזקו עליי דבריכם, שיהיה לכם זכות בהחזקת התורה, שזה הזכות היחידה והמיוחדת. בית המקדש של עם ישראל לחב. תראו רק מה שעברנו בשבוע האחרון. יהודי צדיק, כבר דיברתי עליו השבוע הזה, וגם אני כנראה בנתניה אדבר לקראת יום שני הקרוב של רבי עמוס, זכר צדיק לברכה. שהייתי אצלו סך הכל לפני פחות מחודש, בביקור, בברכות. אבל פה אנחנו לא שואלים שאלות. גם לא הזמן לדבר כרגע, אבל לכם אני אומר, צריכים להרבות באהבת עם ישראל. ואם באמת רבי עמוס דאג לשכבות הכי נמוכות שיש בעם, דאג לאנשים הכי פשוטים, הכי דאג להם, אפילו בשם רבם הם לא קראו לו, הם קראו לו בויה. לא בשם שלנו, רבי עמוס הוא רבי עמוס. רבי עמוס חמוס גואטה, זכר צדיק קדוש לברכה. קראו לו בשם בויה, הוא דאג לכל הפשוטים. אם זה באכילה, בשתייה, הרגישו אותו כולם בני בית. על אף הצניעות שלו והקדושה שלו, והיראת אלוקים שהייתה בקרבו. וגם אני אמרתי, צריכים לדעת
שהמסר הגדול הוא המצב שעם ישראל עומד בו, שזה הפריצות הנורא שיש ברחובה של עיר, וגם השם שלו, עמוס גואטה, שזה עין ג' ראשי תיבות גילוי עריות, הוא בא לעורר בעניין קדושה וטהרת עם ישראל. צריכים לדעת לחזק ולהתחזק. הקדוש ברוך הוא נוטל צדיקים בדרכים לא דרכים, השם ישמור ויציב, זה נורא והיום. זה נורא והיום, זה מחריד לשמוע. פה אצלנו, בארצנו, התאורה והקדושה. וחובתנו לדעת להתחזק בקדושה ובתארה. והחי ייתן אל ליבו, בלי נדר, כי יד השם הטובה עליכם ועלינו, אנחנו עושים את ההילולה כל שנה. של המלאך רבי רפאל אנקאווה, זה יהיה באולמי הדיה. כולם כמובן מחוברים, תסתכלו, ישלחו לכם הודעות, מי שרוצה לשרת מקומות, יש שם תנאים לשריון מקומות, יהיה בלי נדר. סיום תלמוד בבלי וסיום תלמוד ירושלמי. אנחנו בימים האלה מתעוננים על בית המקדש, הקדיש של הסיום הוא קדיש דהו עתיד להתחדתה ולהחיים את היזה, קדיש שנתקן על חורבן בית המקדש. לשמוע סיום בבלי וירושלמי, לא שומעים את זה בכל אתר ואתר. כמו כן, אמרתי בדרך הרמז על הפסוק, ציון במשפט תיפדה, אנחנו כרגע אבלים על ציון, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, עולה גמטריה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. לכן, התיקון של הימים האלה זה הפה, האוזניים והעיניים. ההפטרה של היום, דברי ירמיהו בן חלקיהו, שבת הבאה, שמעו דבר השם, ובסיית הדשמיה, שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ. זה דברי הפה, שמעו זה האוזניים, וחזון זה הראייה. לשמור על הקדושה, על הטהרה, ועל יראת אלוקים, וזכותם של מרנן ורבנן, וזכותם של ראשי הישיבות שלנו, גדולי ישראל, זכותו של הרם האלבז, שהיה מגדולי הצדיקים והחסידים, בן דורו של מרן האביר יעקב, תגן עליכם, תגן עלינו, תגן על כל הקהל הקדוש והנכבד, תגן על כל השומעים והצופים, בלהתחזק בתורה ויראת שמיים, ולשדד עליכם בחד ולידי, ואתם, שלומכם יסגל לעד, בבניין אריאל, בבוא הגואל, יגל יעקב, ישמח ישראל, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ובאו עליכם כל הברכות, וישיגוכם, ברוך אדוני לעולם, רבי חנן גשם ירצה, קדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: 3 השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

Hasta luego.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: אבל ברשותכם אני אתחיל, כמו שאמרתי, בשלום בית. זה לא קשור לשלום בית בפועל, אבל זה דוגמה שקשורה לשמה, שידענו כיוונים חזקים למה שאני רוצה לדבר עליו. סיימתי לשמוע, רבותיי, שימו לב, מילה מילה. אני אעשה לזה קצת הקדמונת. יש שאלון שאני כל כך אוהב, דרך הבא השם, דבר, שאתי שם בקו, הודעה. הם מבהירים את ליבי, הרב שי אתרי מבהיר את ליבי, אני כל פעם קורא את המאמרים שלו, אני אומר לכם, אני חי איתם כל השבוע. הוא מבהיר את ליבי, והם כתבו השבוע במאמר, כתב השבוע במאמר הרב, הוא אמר ששלושה, הגמרא ברוכות מפורסמת, שיש שלושה מיני שלום, שלום של ציפורים, שלום של גדרה, ושלום של מים. אני אסביר לאט לאט, ובעזרת השם יתברך נביא גם איזה משהו, איזה רמז מגיליון קודם, משהו יפה, נחבר אותם, נעשה מדבוכה, צ'פלקה, דרבקה, ונמשיך הלאה. אני רק מתדלק לפני. בעזרת השם כל אחד מכם פה, הבחורים פה. והאבריחים, לא ליבל. באים להקים בית. איך בחור בא לפגישה, איך אני תמיד עושה?
3: שולב.
2: עכשיו יש מצב שהוא לא שם מקבעת כבר שנתיים, כן? הוא אומר לעבור דימה, המשגיח שלי אומר, והוא סגר אותי אתמול בחדר שיעור עם מבלי מגוד, זרק עליו דינמית. אבל עכשיו...

0: לך פגישה. הוא בא, חביבי. כמו הבן של הפרצקל. הוא בא, רק כולו ככה, כן. כולו ככה, בקויבת רויש, קויבת רויש. לא מחייר, כמו שאתה עושה. הייתי בזה דרשה השבוע, אז אחד צדיק, הוא מתבייש לצחוק. אז כאילו כל הדרשה כזה. עכשיו הוא לא יצטרך להוריד היד. הרד ככה נתפסה לו בו, לא יצטרך להוריד היד. זה הכל בקובד ראש. בסדר, יפה מאוד, חשוב מאוד. כמו שיפר למשל. הוא לא צוחק אף פעם. הנה הוא לפניכם, ראיתם את זה קובד ראש? בקיצור. אתה צריכים פעם שבאמצע הצחוק אתה תחבר שהכל? ואז הוא יצא, שהקוין, יום יצא, יצא, יצא, יצא, יצא, יצא, יצא, אחד הקטעים, ואז כן, זוכרת, ואז השפרצת עליי. זה נקרא ברכה שוטפת, זה נקרא, כן. יפה מאוד, שיפר, יש לך ברכות עם הרבה השפעות. מעיין נחל נובע מקור חוכמה, וקרוקס ואמונה. בקיצור, נמשיך. אני מתגבר, טוב, רבותיי, שימו לב טוב, בקיצור, שימו לב טוב, ברוך שיק מגיע. שבו, שבו, משהו מעניין מאוד היום, היום מאוד מעניין היום. מגיע בכל הס עד רבע לאחד. קיצור, כן, יש עוד. מגיע בחור, כן? מגיע בחור, צהריים. מגיע בחור לפגישה. וככה, זה מקבץ. מגיע ככה, כולו רציני כזה, והכל ככה, כל מדרוש. סיפרתי שיש לנו אחד בקהילה, בשכונה. הפעם היה מתפלס לי, הוא עושה נץ ופלאג, כן? אחר בחור כזה של נץ ופלאג. הוא בחור שהוא, יש לו פה, הוא מדבר, אתה מרגיש שזה הבן של הרב שח. כאילו למד בוולוז'ין עם רב שור רוזובסקי, ככה. יש לו פה, הוא הלך לפגישות, הוא נפגש עם איזה בת של דוד חכם, את הבת זה, והוא בא ככה רציני, עכשיו הוא לא נובש מגבעת, לא חליפה, אתה יודע, חוצה בחוץ כזה, אתה יודע, סטייליסט כזה, כאילו סטלן, סטלן. הבן אדם הזה קוראים לו הרב אטלס, כל יום במקום אחר, פה מירון, פה נתיבות, פה זה. הוא זה שעושה טרמפים, אומר, לאן אתה מגיע? לאן שאתה רוצה, אחי. לאן שאתה רוצה, הרי אני מקשר את עצמי לכל הגלגלים, הצופרים, וכל הזה, ולפולקסווגן, מקשר את עצמי לפיאט, זכותו תגנה לנו, ככה, נוסע. בקיצור, טיילה, אבל הוא נפגש עם איזה אחת, שהיא באת לתחוכם. והוא עשה הצגות, הוא באת עם המקבעת, וכזה פורמר כזה עשה את עצמו ככה, וזה ככה, רוצה לעשות את זה. אז הוא אומר, אני רוצה לפתוח בתוורתי, המשגיח מה אתה אומר, אני נפה עד, חזק, זה המשגיח לי מאוד נהנה, אמרתי לזה, פרקתי לו את הפנים, אתמול גרם מאוד נהנה המשגיח שלי, כן, מאוד נהנה מהקף על הפנים, זה היה נחמד אתה יודע, שבבניק, חצי שבבניק טוב! מה כבש אותה? הוא לקח אותה בפגישה האחרונה, לפני שזה... היא מרגישה משהו מוזר. אבל לא יודע, אתה יודע, אמרו לה, שמע, אם אין לך מה להוריד, אין מה להוריד, כן. האמת ששם אין מה להוריד, כי אין כלום. אין לו על מה להוריד, כי אין כלום, כן. אבל, בקיצור, אין לו מעלות וגם לא חסרונות. כאילו, אתה יודע, הוא... כאילו, הוא לא פה, כאילו, משהו כזה, כן. הוא לא רע ולא טוב, הוא לא. זה הכל, כן. זה הגדרה של הבחור, כן. חמוד. אחלה בחור, היום הוא יותר טוב, הרבה יותר טוב. טוב. אז הוא לקח אותה לפגישה לפני הוורד, לקח אותה לנהר, ישבו באיזה ספסל, הוא אומר לה, את רואה את הנהר הזה? הוא אומר, נו, אבל זה הדמעות שבכיתי לזכות בך. היא שמעה את זה, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. ואז הוא תפס את הבקבוק, כמו שעושים הבחורים, לסגור. לסגור בורד כאילו, לסגור. אל תסגור סבובים, זה משקל לכל דוד, כן, סבובים. בקיצור, התחתנה איתו. אמרתי לכם פעם, מה המחנה המשותף? מה ההבדל בין אישה שמתחתנת עם בחור שיבה צדיק בן תרא, ובין אחת של אחיה שבבניק. אחת של לוקחת בן תרא, בשם הברוכרס, הולכים למזח, ורואים שם את הנער, ולפני השקיעה, והיא אומרת לו, אח, בעלי היקר והחדש. אח, אח, אח, תראה את השקיעה, תראה את השקיעה. אומר לה, כן, שקיעה, פילה בריאה, פילה בריאה, זה בן תרא. היא מתחתנה עם שבבניק, אתה יודע, היא תספור את זה וכולו ככה צבוף, תספור את הבעלי, אך, אך, תראה את השקיעה, אומר, שקיעה, תפילין לא הנחתי היום. התפילין, טוב שהזכרת לי, הוא השאיר אותה לבד, הולך אני, התפילין בחב"ד, אתה יודע, דקה וחצי כאן. טוב שהזכרת לי. רבותיי, אז הוא אמר לה, את רואה את הנהר הזה, זה הדמעות שעשיתי לזכות, בצדקת כמותך. אחרי שנה, ביום נשואים, הלכו לאותו נער. היא אומרת לו, אתה רואה את הנער הזה? זה אדמות שאני בוכה, איך נפלת על הראש שלי, החונדול. איך אתם עבדתם עליי? אתם עבדתם עליי? זה הנער. אבל שימו לב מה חשוב בפגישות. שלום הראשון זה ציפורים. ראיתם פעם ציפורים?
1: נילס. כל גרסם, בצל. כן. במיר בהתחלה. אחרי זה הוא עבר עם אקה ללהקה אחרת, אבל... טינטה, טינטה, טינטה, זה היה ניגון של הטיש בלב. איי, איי, איי, טוב, שחקתי את הניגון, עשיתי חזרות הרבה זמן. בקיצור, ניס, זצ"ל, הולגרסון, המשפיע הגדול, זה משפיע שם שזה משפיע, זה משגיע בגרודנה. טוב, ניס הולגרסון. עכשיו זה היה בשמיים, זה לא, אתה יודע, ביבה, בובי ופולפון, זה לא, זה לא, זה נילס. בקיצור, רבותיי, עזבו שטויות. פסיקה בשטויות. אתם ראיתם פעם את הלהקות של ציפורים בחורף? איזה יפה זה, בחיית, איזה יפה זה. אתה יודע, אלה שסובלים בחיים, תאמין לי, מה רע להם? מה רע, אחלה ציפור, אחי. באמת לי, יש לי אף מקור. מה חסר? נקטין את העיניים. אחלה אחי, באוויר. מה נתקעתי פה בעולם הזה, אחי? איזה ציפורים יפים. אבל תראה, מה היופי בציפורים? אתה יודעים מה היופי? מה היופי? כאילו אמרן הרב שך פעם אחת הגיע לרב פיינלדר, חיים פיינלדר, שהוא היה חולה מאוד. והמחלה התפשטה לו, וגם הגיע לראש השם ישמור. והוא ראה אותו עצוב, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אני עד עכשיו הייתי שמח. עכשיו אני לא יכול ללמוד, לא יכול להתרכז. אז הרב שך אמר לו, תסתכל בחלון, תהנה מהחלון, הוא אומר לו מה יש בחלון, הוא אומר, תהנה מהבריאה, הוא אומר לו מה זאת אומרת? הוא אומר, כתוב בגמרא, המדרש אומר, שמשה רבינו ביקש לבוא לארץ, הוא אמר, אלוקים, אני מוכן להיכנס לארץ גם בתור ציפור. מה הפשט? הוא אומר, הרב שך, מה יש לבוא בתור ציפור? משה רבינו עושה, מה משה רבינו יעשה בתור ציפור? אתם יודעים מה הפשט? הוא אומר, שילדים משחקים בכדור, והם קצת נחים על הדשא. ופתאום רואים ציפור, הם אומרים, אך, תראה מה זה, היה יותר ציפור, השתבח שמו לה פילה בריאה. אומר משה רבינו, אני מוכן להיות הציפור שמחזקת ילד קטן באמונה. אני מוכן להיות הציפור שמחזק את הילד הקטן באמונה. אך, זה באמצע כדורגל, הוא בוחר, אומר, אך, הוא איפה אותי, שמחשימה, אומר, איזה ציפור יפה. אם הייתי ציפור, הייתי מפקיע מלמעלה, אבל אתה יודע, תחזק, תחזק, השתבח שמו לה. מה יפה בציפורים רבותיי? שכולם רצים לאותם, כולם עפים לאותה מטרה. ביי, נה, נה, תסיוף, תסיוף, ימינה. הוא צועק, שמאלה. ביי, נה, נה, ימינה ושמאלה. זה דבר ראשון בחיים. כל החתנים פה בזרשו, כל הרווקים, אני אגיד לכם מה קורה. סיבור עם סיטואציה שהוא מזכיר שם. אתה בא לפגישה? שלום. שלום. עושה לכם מפרע, אנחנו קוראים לך? בתקה, ואתה? אליקקו. אולי את רוצה שתקרח אולי? שתיקה, לא אני מעדיפה? פלאקל. שניהם חמודים, צדיקים, והיא עם שפה. יפה, נראה כפיים לחבר'ה ששולטים פה, חבר'ה. שליטה וכל הלכות בדיחות הלכה למעשה. אה? איך מה זה, כן. רבותיי! שלום עליכם, ואז אתה יודע, קולטים ישר שזה לא זה, כן? למשל, הוא בעל תשובה, אבי חרדית. היא אומרת לו, אתה למד את הספר במסילת ישרים? הוא אומר, את הספר לא למדתי, אבל את הסרט ראיתי. כן, זה לפעמים קולטים מראש שזה לא זה. אבל יש כאלה תמימים, ואז אתה יודע, הוא שואל אותה, תגידי לי, איך את רואה את ה... כאילו... למה את שואפת בחיים? אני... בית נאמן של תורה. בית נאמן של תורה. ואתה אומר, כן, אני גם בית כשר ונאמן של תורה. חושב שכשר גם. שתי החננג'ות האלה מתחתנים, לא צדיקים אבל. ראיתי את זה לזרב אחד והוא הביא לי את הספר שלו, עכשיו הביא לי סט. עכשיו אמרתי, אני רוצה לשאלה משהו סמלי, אז יצא לי שטר של 200. אומר לי, הרב, לא זה הרבה, אמרתי, שמע, אני לא מחזיק שטרות פחות, הוא נשפח. טוב, בגלל זה נמשיך הלאה. בית כשר ונאמן של תורה. מתחתנים. אומר לה, תנסעי לי. תפס לו אגב. הלך לרופא, אמר לשמוע, אולי עשית הצעד לא נכון. רבותיי, התחתנו בכסלב. מגיע אלול, איש שומע את רעש במדרגות. מה זה? מי זה צועק במדרגות? מה זה? יורד בעלי נכנס עם כיפה של פולפון. עכשיו הברסל נדריטה והברסל רוקדים מהרגע כאילו הרבנו נגילה הרבנו נגיד לך. אז אתה מקיד לי, מה שיפה כאלה, אתה יודע, כאילו רגע אחד באומן, אחד בארץ. הוא נכנס, הרבנו נגילה, נרגילה, נרגילה, נרגילה אחי, נרגילה, הללויה. הוא נכנס באורות, שאומר לו, דוביד, מה קרה, מה ברוך שם, סגרתי עם הכרטיס, לאן? לא אומר, לרבנו, אומר לו, מי זה רבנו? קליפה! יא קליפה! מי זה רבנו? מה, התחתנתי עם גויה? אפילו הגויה! אפילו פוטין, תראה את פוטין כמה הוא רץ, יש לו מניעות להגיע לאומן. בדרך. אז שמגיע לצדיק, יוקח לו זמן, הוא כובש בינתיים בצד, הוא רוצה להגיע לצדיק, חבל הזמן, כמו שאמר רבי נתן, על חתחתים. אמרת לו, סליחה, מה, לא יודעת מי זה רבנו? רב נחמן, אחותי! אני אשתך, כן, אחותי רעייתי. מוריי ורבותיי, מה רבנו, על מה אתה מדבר? אמרת, מה, אני קשורה למורון הרב, מורון הרב שח? אמרת, מי? מפגיז אותי, חבל, סתם. מורון, מה? שח! גברת סנרן שח. לנו יש רב, רבנו, לא שח, יחונדול, שח, ימשוגע, שח מחילה. הוא כתוב בשישק? שיש ספקות, ברסלבי מחזוק, אני טעים להביא למה אני רוצה, וגם הספרדי, הוא, זה לא אלון של זה. טוב. אפשר כוח על הפינוקים, חבר'ה, אין רב כזה שיוקב כאלה פינוקים, אין כאלה דברים, אין. אולי... גם הדברים לא, ואין למסעוד הממבים, אתה יודע, זה יפה, מלך, חבל הזמן. רבותיי, אפשר כוח, תודה רבה. שיהיה זוגות. עכשיו על הצהוב, שימו על הצהוב גם, על הצהוב. שימו על הצהוב גם. תעצור. תמשיך. בפי הכל, בפי הכבל, אל תשאל שאלות. סתם! סגור. עבודיי, שמיים תבינו מה עשיתי פה. שצחקתי. הלאה, ממשיך הלאה. עבודיי, שימו לב טוב, אני ממשיך הלאה. מה רבנו? אחותי, מקובלנו מסכני אנש, שבראש השנה לא מקשיבים לאישה כפרה עלייך. מי שמחובר יודע. רבנו נתן, רב נתן אמר, מזל שיש כיפור אחרי ראש השנה לבקש מחילה מהגברת שברחת לה. יש כזה דיבור, כן? זקני ברסלב אומרים שיש איזה מזל שרבנו סידר שיש יום כיפר אחרי ראש השונה. אני מרגיש שזה דיבור יפה, אהבתי את זה גיל, אחרי שהיא בכתה וזה, עכשיו מחילה. אבל... היא אומרת, מה אתה יודע בשניות? ראש השונה? זה יום שמח. גודלנו על יום שמח. זה טיילים בבבן. הבן, סיומינו רע, ילי מוקי. זה. ולפני התקיעות, סוס אונויכי. איך סס, אחי, אתה בוכה, אחי? איך סס, אחי? זה ססי צ'פלקה, איזה סס? ססי, אחי. מה אתה בוכה, נשמה? אין בעיה, תבכה עוד מה. סס, אונויכי. אח, תראה איזה יופי, תלמד. אצלנו תפילות ארוכות ותהילים כואבת ראש. אם יש זמן, לומדים גמרא עם האישה. ככה היא אומרת לו, גדלה בבית. חשוך, רק נרות. ולא זיץ חשוך שלו, זה ביטול תרא. כן, ואלו ואלו לדברי אלו כוחי, כן, שלא יהיה, אתה מאמינה שאני איזה... מצדד, כולם קדושים ותורים, אני נשמה כוללת. ככה זה המשיח. רבותיי, ואז היא אומרת, רגע, אתה לא אמרת שאני ברסלב? הוא אומר, מה לא אמרתי לך? אמרתי לך, אני רוצה להכיר, להקים, בית כשר! איך אפשר לכשר בלי רבנו? היא אומרת, כן, אמרתי לך, בכשר ונאמן, איך אפשר נאמן בלי מור ונרב שח? אומר, נאמן זה כיסא רחמים? סת? מחילה? אם כבר, אז כבר. מחילה, לא שמת לב למה שאת אמרת. מחילה. לא אומן, אומן. עם דרש. יש שם דרש. ואת לו, דרש, דרש! פסט. מי זכי שאתה? קיצור, ככה צריך להתפתח לכם תמיד חלונות שאתם מדברים בעזרת השם. רבותיי, היא אמרה בית נאמן, התכוונה לרב שח. הוא אמר בית נאמן, התכוון לרבי נחמן. יש לנו צדיק להמן, ששמו רבי נחמן. שם תרופה שלמה. קיצור, רבותיי, חבל על הזמן. מה הבעיה שלהם? דבר חבוב, איך אמרתי את המני פעם שהתפללתי שם? אמרתי אשר שווה דרך, אמרו לו, אפתח על פה. או, ג'ו, או, מה אני אומר? או, או, עושה לי קווה קודל אומה, או, או. אמרתי לו, או, הרגת אותי, כן? בית קשר, תגיד, אני עכשיו ברסלב. תגיד, אנא ברסלב, אנא ברסלב, אנא ברסלב, אנא, אנא ברסלב. זה שיר. מה תגידי, אני הרב שח. בית קשה, זה קודים. דבר ראשון בשידוכים, שהמטרה היא אותה מטרה, כמו הציבורים. שלום, שכולם עושים אותה מטרה. שמקימים בית, והבעל, הראש שלו ברוחניות, והאישה, הראש שלה כל הזמן, אישה בדרך כלל גשמיות, כן? אבל צריך שיהיה יעד. אישה שהראש שלה זה רק, שזה בית כמו של אחותי, ומכונית כמו של גיסתי, וכמו של שיני זהב, כמו של סבתא שלי. זה בעיה. אז מי שכבר נשוי, אין מה לעשות, אחי. אני יכול לנחם אותך, אחי, אין מה לעשות, אחי. מי שלא נשוי, שלא יעיז, לטעות. שלא יחשוב שהוא יכול, הוא אחראי לזה, כי בשמיים הקדוש ברוך הוא שטחן. מועד קטן, י"ח עמוד ב', והשם ישאל איש, והתורה, נביאים כתובים. עד כאן. זה שלום ראשון, ששלום של ציפורים. אם יהיה זמן, אני אדבר גם על השלום של הגדרה, שזה, מה זה, למה הגדרה? זה שלום אש ומים. אדמה ושמיים, חום האל, נכון, מים, מי מהדגולים והפרים, מי מחבר ביניהם? מי הגדרה? מה זה גדרה? גדרה זה דיסטנס. בבית חייב שיהיה דיסטנס. שקיע לו גם, אני זורם עם הילדים. אני זורם! שיהיה שפע! רוצים גלידות כל השבוע? שיהיה גלידות כל השבוע. רוצים ממתקים שיהיה בשפע, ישרות, אתה יודע מה קורה בסוף? הם לא מעריכים את השפע. ואז מגיע השבת, אף אחד לא נענה מגלידה בשבת, למה? כי יש שפע וכבר מקיים את זה כבר. אין דיסטנס. ניתן לו דוגמה על הנשואים פה שיודעים מה אני מתכוון. גבר בא הביתה, עוזר לאשתו. תעזור לי דבקים בכלים, טוב, שטף כלים. בא לשבת על הספה, תעשה דבר, גביסה שמה על הפנים, תעזור לי משתלטת. מה הכביסה? מה את הכלים? מה הכביסה? מה... גבר לא מסוגל להקל את זה. כתוב שנשים דעתן קלה, ואנשים... נשים דעתן קלה. הוא אומר את זה לאשתו של רב מאיר, ברוריה. ונשים מתביישות, אני דעתי קלה? ככה אמרה לי, בעלי לא סיים כיתה ט'. הוא כתב לי מכתבים של ברכה עם טעויות, לאשתי עם ט'. העיקרה עם כף ועין בסוף, העיקרה, קלה, קלה דאבוע. בן אדם אנאלפבית. דיסלקט, שלוטו ה-BA, בוגר הברבנל. נגמר יפה. יש כזה מרגש כזה. רבותיי, אז תגידו לאישה בבית, לאלה שנשואים פה, ולילדים, לבחורים, תגידו לאמא, שזה שבח לאישה. שימו לב. אמא שלכם, איך היא מקפלת כביסה? היא מקפלת בגד? אחד, שמה. הולך לטלפון.
0: היי מלכי. היי שושי, כן. היית חתונה יפה, נכון?
1: אהבתי את הבגד, הטורקיז,
0: ואז, התנור, שנייה אחת רגע, מה אני חוזרת אליי, מלכי, בום, תנור. מכינה בתנור. שואל את התנור, גז. גז, מהגז, לדבר עם אמא שלך. גבר, תן לו לקפל כביסה. מנתק טלפון, אני מחבא את הכל, אתה יודע, כמו טימון, כאילו טימון כזה. יש מטרה אחת כמו סוס, כוחותינו שם, פאק, פאק, בום, בום, פאק, פאק, פאק, גמרתי. זה גבר. היית פעם גבר שוטף בבית הבית? הוא בא הביתה?
1: אני צריך לשטוף, אה?
0: אני צריך לשטוף, יש לי בנות גדולות, אישה, מה זה גדולה, אחי? הר! ואני צריך לשטוף! אני אשטוף, לא נורא! תלמדו איך עושים את זה ב-20 דקות, תופס את הבטאט, פאק, טאק, פום, מרים למעלה, פאק, אתה רואה אותו שוטף, פאק, אתה רואה אותו שוטף, אבא, אבא, אבא, פתאום כל הקיר שחור, רצפה קיאה, אבל הקיר שחור, הוא הביא את הכל הקיר, ואתה יודע, הוא חושב שהוא בייסבול. אני צריך לקחת! לא נורא, אני קראתי לכבוד שבת, עם אח שמכם, לא יודע, שלא, תצאו לי שיעור. בעד דו-קיום ושונא ערבים. סאטמר כזה מזרחי. בוכרי כזה חלבי. יש לי עוד כמה דוגמאות, אבל זה בעיה של לשון רע. קיצור שלנו. קופה צדקה. קיצור שלנו. עושה 10 דברים במכה, לאט לאט. הבעל בא הביתה, מה קורה עם הכביסה לך? תגידי לי. אני אעשה בקצב שלי. היא עושה יסודי. אגב אתה מכניס תחת לארונות, שטירים, שולחן, כיסאות, נקי, לא? נקי! הכל נקי. מה אתה, אני לא צריך לפתוח את הארונות. חולצה לא מתאימה, תופס את הקולבים, בום, מכניס בפנים את החולצה, ככה, מי אין את זה? עד פסח יש זמן. יום אחד שומעים שזה ילד אחד נפל במפולת של בגדים, אתה יודע. מתשיניים בגדים נפלו על מה? כסף לא מכניסים. זה גבר, אישה יש לה זמן, אישה יוצאת מהבית לאספת הורים של הילד. אומרת לבעלה, הילד צריך לאכול עוד שעה, עד שכח לאכול אותו. אז רק שנייה, ילד, ילד, צריך לאכול עוד שעה. ושמתי לו גם מבדי סעלה, זה שים לב, זה עוד 20 דקות, שנייה רגע, שנייה, ילד, עוד שעה. די סעלה 20 דקות, יופי, יאללה לכי, לא, לא, שנייה אחת, אמא שהיא צריכה להתקשר לגבי מחר, אומרת, תמרי תחת, תעשי אותו, אני יודע, קשה לי שתהיה שלוש דברים ביחד. היא אומרת, טוב, יש גם המכונת כביסה, תעשה טובה שלא יסריח, שנייה רגע, ילד, עוד שעה, 20 דקות, די סעלה, ומכונת כביסה, היא אומרת, כן, רק תעשה לי טובה, אחותי צריכה להגיע להביא לי את הבגד של מחר של... לא הולכת! שערי פה! אין לי כוח! לא יכול! קשה לו. הגבר הוא תקוע. אישה היא כלילה, היא עוברת מהבגדים לבעל. מהבעל, לאמא שלה, לילדים, לסעות. נשים דעתן קלה, דעתן כלילה, זה שבח לאישה. שבח לאישה, תגיד את זה לאישה בבית. שהיא לא תאמין לזה, אבל תגיד את זה, כן. פה עולה יפה, חבר'ה. רווקים נהנו, הניסויים אומרים זה סתם חרטה. אוקיי, זה לא משנה, אתה יודע. תנק יו, תנק יו, תנק יו, זכר ישראל, תודה רבה, תודה רבה, אנחנו ננצח, נחזור. נפתלי, אתה נוכל. בקיצור, לא נעים לי לעבור לדוגמה, עכשיו שנייה, שנייה. ולכן, מה צריך לעשות? עכשיו שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. מה עם הכביסה? שנייה, שנייה, שנייה, מה עם הכלים? רגע, מה אם אתה תה? הוא מוצא את עצמו, בוא נע, הלו. מה לא יש לי מנחה? זאת אומרת, אתה לא יוצא למנחה. עד שאתה לא מסיים. אל תשאיר אותי ככה. מה לצפיית מנחה? זאת אומרת, אני המנחה שלך. אומר, בזה השם גם תיקטורת, בזה השם. אישה להשם. תביאות אישה. בקיצור. יש פה היום נחלות ונחלי, וואי וואי, איזה אורות, טוב. ואז מסכן הבא לא עשה מנחה, אבל לעשות ערבית, אין גם ערבית. מסכן עושה שחרית 3 פעמים, לא יודע, בתשלומים, אתה יודע. זה הבעיה שלך, מה הבעיה שלך? תגיד לי, מה, אתה אישה? מה אתה מקשיב לה? גבר צריך להיות גבר בבית, כמובן, הכל בעדינות. בנועם, לא צריכים להרביץ בימי, בשינוי.
1: In the tracht, in the buchst, in the yes, in the volle, in the falsch. In tracht, in the buchst, in the falsch, in the face, in the panim, in the tracht, in the madbikot, in the kir, in the tracht, in the buchst, in the gerin, in the spitz, in the birkie, in the tracht, in the shlom bayit, lekul uchayim. אבל בנועם, אני צחוק. בנועם, חס חיים לקשר לא יש מה שאנחנו מודדים בו אלימות, אבל כאילו, כל אחד יעשה איך שמבין. אני צוחק, אבל כן, חס חיים לקן. אלה שמדברים ככה, הם הכי שפנים בבית, דרך אגב, אני אחד מהם. נגיד, אתה צחוק עליי, לא משנה, אוקיי, לא משנה, זה. אחד אפס, אחד אפס. חכה, אתה גבר בלי הקרוקס. אה, זה נפת,
2: וואי, וואי, וואי. עד כאן, אורות גבוהים. עם הרב ליאור גלאזר
3: ערוץ 2000
2: התוכנית הבאה שם האדם עם הרב שמשון פוקס
4: עם הרב שמשון פוקס
2: אמונות ודעות

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: לומד תואר, ולא חשוב לי מה כולם עושים, היא כה יקרה. וכולנו לעכשיו שרים.
1: עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: הצדיק שאף אחד כמעט לא שמע עליו, רבי ישי פור, זכר צדיק לברכה, יושב עם בנו יחידו, יושב ולומד בצהריים, מתי שאין כל כך הרבה אנשים, ואז נכנס אדם, ובלי להתבלבל, נותן לו כמה דקירות בלב כולל חזוני, שהמקום הקדוש, שגדולי עולם למדו שמה, רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, רבי ניסים קרליץ, ועוד הרבה הרבה הרבה גדולים וצדיקים, ורבי ישי פור, שתכף אני אספר לכם, כי זה קשור לתגלית שלנו, נרצח ערב חג השבועות, שאפילו שיבה שלמה, בנו יחידו לא יכול לשבת עליו. מי זה רבי ישי? אבל לפני זה, אחים ואחיות יקרים, כשאנחנו מדברים על רבי עמוס, לירון היקר, שמדברים על הרבי עמוס, לחשוב שבן אדם שכבר שנים רבות חולה, בן אדם שתכף אנחנו נבאר עוד דברים, בלב הישיבה, בלב בית המדרש, נרצח, ואנחנו, אני שואל אתכם, אחים ואחיות יקרים, לפני שאני אתן ללירו להביא את השאלות שלו, אני רוצה היום להבין איתכם, אחים ואחיות יקרים, את כל התעלומה הזאת. איך יכול להיות שאדם שמגן ועושה ניסים ונפלאות בכוח תפילתו, בכוח קדושתו, לא יכול להגן על עצמו? אני רוצה להבין מה זה אומר לנו היום הזה.
1: אנחנו מבינים שיש פה משהו שמימי. אבל אתה יודע, יש צדיקים, מסתלקים, מגיעים לגיל מבוגר, חולים באיזה מחלות לא עלינו. אבל למה בצורה כזאת טרגדית? איך זה יכול להיות בצורה כזאת טרגדית? ואתה שומע שגם אצל הבבא אלעזר, וגם אצל אותו, אצל רבי עמוס, הצדיק המקובל, זה אנשים שהיו בתוך החצר שלו. לפני שהרב יענה, צופים ומאזינים יקרים, אנחנו, אני לא יודע מה הולך להיות היום, אבל הרב אמר את זה במפורש, הולך להיות פה תגלית, איך כל זה קשור אחד לשני. אני לא יודע איך הרב הולך להביא זה שכל זה קשור אחד לשני, ומה זה אומר לגבינו. זה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, לסמן לב ברשתות החברתיות, כדי שכמה שיותר חברים יהיו איתנו. קורה פה דברים לא פשוטים, ואנחנו צריכים ביאור. ומורנו ורבנו, הרב שמשון פוקס יתן לנו ביאור, אז שתפו וסמנו כולם עכשיו לייק, ואתם יודעים כבר את הכללים. מי שמשתף וכותב שיתפתי, את השם שלו ישר אחרי ששיתפתי, הוא כותב את השם ואת השם של אמא שלו, ואנחנו מעבירים את זה לרב לתפילה בעזרת השם בקברות הצדיקים. הרב, תאיר את עינינו, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, כבוד הרב.
0: אז אחי ואחיות יקרים, כיוון שאנחנו נמצאים בלילה גדול מאוד, היום כ"א בתמוז, אור לכ"א בתמוז, הלילה הזה, לילה גדול מאוד, יום הדהילול הרבה של רבי אברהם מתתיהו משטפנה, זכותו יגל עלינו, ורבי יצחק גברה, שני צדיקים גדולים, שאני בטוח שבזכותם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם הרבה הרבה ניסים ונפלאות. לכן, אל תשכחו אתם בבית גם להדליק נר, ואם הדלקתם נר, תכתבו בתגובות שהדלקתם נר, שיהודים יראו כאור, כי נר מצווה ותורה אור. אחים ואחיות יקרים, יש לנו שני מאורות גדולים הלילה הזה, אבל אני רוצה, אחים ואחיות יקרים, לדבר איתכם על התעלומה, רצח המקובלים. חלקכם שמעתם על בבא אלעזר, היה יותר מפורסם, רבי עמוס היה קצת פחות מפורסם, ועכשיו יש לנו גם כן את עוד אחד שהכנסתי לאלמנט הזה, רבי ישי פור. רבי ישי פור היה ודאי בבחינת צדיק נסתר, תכף אנחנו נדבר מה גרם לרצח שלו, מה היה הרצח שלו. אבל אני רוצה קודם איתכם ביחד להיזכר במה שקרה לפני 15 שנה. וכמו שלירון היקר כבר הזכיר, לא מדובר באיזה חס וחלילה ערבי, לא מדובר באיזה בן אדם שרוצח שפל, שבא לרצוח, מדובר באנשים שבאים לתוך הבית מדרש. אצל בבא אלעזר מדובר באחד שהיה מגיע בקביעות לקבל ברכה מבבא אלעזר, אדם ששומר תורה ומצוות, שהגיע בקביעות. אצל רבי עמוס, זה אחד שרבי עמוס עשה איתו כל כך הרבה טובות ודברים טובים, באחד מתוך חצרו של רבי עמוס. ואצל רבי ישי פור גם אמרו אחד תימוני, ברור, ישר אומרים אדם חולה נפש, אדם זה, ברור, מי יכול לקחת סכין ולדקור ברמה כזאת?
1: הרב, אבל איך אדם... שלושת המקרים האלו, שזה קרה בתקופות שונות לגמרי, וזה צדיקים שכביכול הם לא, אנחנו יודעים שהם לא קשורים אחד לשני, איך זה, יש לזה קשר אחד לשני?
0: אז אני רוצה היום בסייעת הדשמי אתכם ביחד להבין את הקשר, מה זה אומר לנו, ואני רוצה לגלות לכם סוד. סוד מאחורי הקלעים, לא ביקשתי רשות לגלות את הסוד הזה.
1: אנחנו גם רוצים.
0: מדברים על בבא אלעזר כפי שהיא. לא, נזהר מאוד על העיניים, כל הזמן הג'לביה, זאת אומרת, אדם שידע, אולי צריך לצאת החוצה, אולי צריך להרים את הג'לביה, לראות את הבן אדם, ידע להגיד לאדם כל מיני דברים, יש סיפורים מלא, לא, זה לא הזמן עכשיו לספר סיפורים על בבא אלעזר. אבל כולם יודעים שעבודתו בקדושת העיניים וכולי, הייתה חוץ מהעניין שהיה המון המון חסד בבית וכולי וכולי. זה העניין של בבא אלעזר. אני רוצה לעבור ברשותכם, אני רוצה לעבור לרבי עמוס. רבי עמוס, עדיין אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השיבה, ועדיין נמצאים בעיצומם של ימי הטראומה. איך יכול להיות אדם נכנס ודוקר את רבי עמוס? מה יש בן אדם חולני, בן אדם שקדוש עליון, בן אדם שרק להסתכל עליו, אתה קיבלת צמרמורות, קיבלת קדושה. שמעתי מהאנשים, אני לא זכיתי להיות אף פעם אצל רבי עמוס, למרות שכמה פעמים היה לי הזדמנויות ולא זכיתי, אבל שמעת מהאנשים שהוא היה אומר, בויה, בויה, וכל בן אדם, כל בן אדם, לא משנה איזה סוג בן אדם, אהבת ישראל שהייתה נשפכת שם, העזרה, סיפר לי יהודי, שהוא הגיע לרבי עמוס, הוא הגיע לרבי עמוס, ורבי עמוס אמר לו, תיתן לי כסף, תיתן לי משהו, תיתן לי את הכסף, והוא לא הבין מה רבי עמוס, מה רבי עמוס אומר לו, רבי עמוס גם נקב בסכום, והוא אומר, מאיפה? הוא אומר, יצאתי, אני אומר, לא רציתי, אמרתי, כן, נתתי איזה משהו סמלי. רבי עמוס אומר, לא תיתן, ואם לא, אז כאילו, כביכול, יצאתי החוצה, אומר, וראיתי באוטו בדיוק את הסכום שרבי עמוס אמר לי. בדיוק את הסכום. הוא אומר, לקחתי את זה מיד, נכנסתי בחזרה לרבי עמוס, נתתי לו את זה, ולא הבנתי מה זה הסכום הזה. הוא אומר, באותו רגע הגיעה גברת אחת שאמרה שאין לה מה לעשות לשבת. רבי עמוס לא הסתכל אפילו על הסכום, נתן לה את כל הכסף הזה ישר שתעשה עם זה שבת. זאת אומרת, הוא לא ביקש את זה לעצמו. יש פה דברים שלא יאומנו על מי זה היה רבי עמוס. מי מדבר על הקדושה שלו? כל היום הוא היה אמר לבן אדם, תקרא. תקרא תהילים, תקרא זה. סיפר לי אדם שהיה אצלו, ולא התפלל באותו יום שחרית. רבי עמוס אמר לו, איפה השחרית שלך? איפה התפילה שלך? למה לא התפללת שחרית? תתפלל קודם, אחרי זה תבוא, תיכנס. כן על זה הדרך. וכל הנקודה הזאת שהיה מקומות לישון, מי שרצה ישן, מי שרצה אכל, כל הזמן היה אוכל. זה לא היה מדובר שקראתי. אנשים בדרך כלל אנשים מתרחקים מהם, כל מיני אנשים, כאלה שישבו בכלא וכאלה, כל מיני, אני לא רוצה להזכיר אפילו, אנשים שבכל מקום הם תחויים, אצל רבי עמוס הם היו אהובים וברורים, ותבואו, ובויה, ובויה, בויה. עכשיו, מחנה משותף בין רבי עמוס לרבבה אלעזר, שניהם בעדת יוצאי מרוקו. שניהם מרוקאים שהבינו את הנקודה הזאת, שמקובל זה לא רק להיות בקבלה, אלא לעזור לעם ישראל, להשפיע ישועות, להשפיע ניסים, להשפיע נפלאות, זה רבי עמוס. ולכן למה לא הכירו אותו הרבה? כי רבי עמוס כל הזמן היה בדלת עמותיו בנתניה. כל הזמן בדלת עמותיו בנתניה. תכף נדבר מה זה אומר נתניה. תכף נדבר מה זה אומר.
1: יש לזה קשר?
0: יש לזה קשר, חד משמעי.
1: וואו.
0: אבל כשאנחנו מדברים על בבא אלעזר, ועכשיו אנחנו עוברים על רבי עמוס. אמנם רבבא אלעזר לפני 15 שנה ורבי עמוס, אנחנו מדברים על הימים האחרונים שאנחנו גם בחודש תמוז, ולכן זה ההקבלה אולי שעשו בין הדברים האלה. אני רוצה להתייחס לדבר שכמעט לא דיברו עליו. רבי ישי פור. רבי ישי פור זה היה אברך שישב ולמד. ישב ולמד יום ולילה. אשתו וגם הבן שלו היחיד מספרים וגם אלה שישבו בכולל ידעו שהוא לא הולך הביתה. הוא הולך ובשעות הקטנות של הלילה זורק את עצמו על ספסל לישון.
1: מה?
0: ואנשים כשהיו מגיעים בארבע וחצי היו רואים אותו ולפעמים מהירים אותו והיו מבקשים ממנו סליחה. הוא אמר להם לא, תודה שיירתם אותי לנץ. הוא לא היה יושן לפני זה, מתי הוא הולך לישון? בשתיים? וכבר בארבע וחצי היה קם. למד סודות, סודות קבלה. על מה הוא נרצח? הוא התווכח עם אותו אדם, הרי צריך להבין, אותו אדם הגיע בפתאומיות לרצוח אותו. אבל מנסים למצוא קשר, ומה מספרים? שכמה ימים קודם, אותו אדם הגיע לכולל חזון איש, למי שלא יודע, אחים ואחיות יקרים, אלו מהצופים שלא יודעים מה זה כולל חזון איש, כולל חזון איש זה מקום בבני ברק, אחד מהכוללים המבטיקים ביותר, שכל גדולי התלמידי חכמים בבני ברק דווקא למדו בכולל הזה. בראשם רבי חיים קניבסקי, בראשם רבי ניסים קרליץ, גדולי עולם למדו שם. למה? זה מקום שספוק בקדושה ותארה, מקום שנמצא שם איפה שאלפרין וכולי, שם אלפרין תרם את זה, מדובר על האלפרין שהיה בזמן החזון איש. במקום הזה היה שנים לא היה מזגנים. שנים אנשים למדו תורה בתוך חום, מתוך מעבררים למדו. כל החזון איש הזה, רבי ישי פור היה שם. והאדם הזה לומד תורה, ואותו אדם הגיע וראה אותו שהוא לומד רמחל, רבי משה חיים לוצאטו, ספר מסילת ישרים. ואותו אדם שאחרי כמה ימים רצח את רבי ישי פור, נכנס איתו לוויכוח ודיבר דברים בצורה לא מכובדת על הרמחל הקדוש, על הרמב"ם הקדוש, רבי משה בן מימון, ורבי

0: צריך להשתדל יותר בכבוד של הרמח"ל, יותר ללמוד בסילת ישרים וכולי. כשאנחנו, והבן אדם, הרי זה מזעזע כל לב, אדם יושב עם בנו יחידו, אדם יושב עם בנו יחידו, לומד בצהריים, השעה 2:30 בצהריים, נכנס אותו אדם ש... אחים ואחיות יקרים, הכי קל שקורה דבר לטטות ולהגיד זה חולה נפש, זה בן אדם מעורר בנפשו, בן אדם לא נורמלי. מי שעושה את זה, אחים ואחיות יקרים, מי שאומר שזה אדם מעורר בנפשו, וזה קרה במקרה, אני אומר מילה אכזרית. אותו אדם, הוא צריך ללכת להסתכלות אצל פסיכולוג.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הוא כופר. אין דבר כזה במקרה. בן אדם יושב, איפה נשמע כדבר הזה? בן אדם יושב בתוך הישיבה, בתוך בית מדרש, יושב עם הבן היחיד שלו, יושבים ולומדים תורה, ובא אדם ורוצח אותו. זה קשור אליו. זה קשור אל כל אחד ואחת מאיתנו.
1: איך זה קשור
0: אלינו? את ששומעת אותנו עכשיו, זה קשור אלייך. אתה ששומע אותנו זה קשור אליך, לירון שעכשיו אתה שומע את זה, זה קשור אליך.
1: איך זה קשור
0: וזה קשור גם אליי, וזה קשור אל כל אחד, וכולנו צריכים להזדעזע ולעשות חשבון נפש על מה עשה השם לנו ככה. זה לא דבר שגרתי, שאנחנו נמצאים בתוך בית מדרש, רבי עמוס בתוך בית מדרש, בבא אלעזר בתוך בית מדרש, רוצחים. בוא נטטט את זה, אז הוא חולה נפש. חולי נפש יש הרבה. למה הם באים לרצוח את הצדיקים?
1: תאיר את עינינו, כבוד הרב, מה הולך פה?
0: רבי ישי פור שבקושי נתן תנומה לעיניו כל הזמן בלימוד התורה, לימוד קבלה. רבי ישי פור שבקושי אכל, היה מספרים יושבי הכולל, לקח איזה משהו קטן, היה יושב ותמיד היה מנקה אחריו את הקצת שהוא אכל, את הכמה דקות שהוא אכל. מלימוד ללימוד. לומד תורה, והדם שלו משפריץ על הספרים, על ספרי הקודש שהוא לומד, בבית מדרש. על מה עשה השם ככה? אחים ואחיות יקרים, אני רוצה בסייעתא דשמיא להבין את הדבר הזה איתכם ביחד.
1: הרב, אתה יודע, יש כזה אמרה כזאת שידוע, ובמיוחד במגזר שלנו, שאומרים שזה קרה דבר כזה, זה הלך גזרה עלינו, על עם ישראל. היה צריך לקרוא אסון יותר גדול, ובאו ופגעו בצדיק, פגעו בצדיק גדול, בצורה קשה גם, זה גם בצדיק גדול וגם בצורה קשה וקיצונית, אז זה כביכול נמתק עלינו איזה דין, איזה גזרה שאתה צריך לבוא על עם ישראל. זה נכון, כבוד הרב?
0: יפה מאוד, אני מאוד אוהב את זה. נמתק עלינו איזה דין, יפה נמתק, ומה זה אומר? זהו, כאילו בוא נמשיך הלאה. אנחנו יכולים להמשיך בשגרת יומנו?
1: אני לא יודע, אני שואל את הרב.
0: זה נמתק עלינו דין.
1: מה זה אומר, כבוד הרב?
0: ברור שאם הצדיק הלך נמתק עלינו על איזה דין, אבל מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה?
1: זה השאלה. מה אנחנו עושים, כבוד הרב? איך אנחנו יכולים...
0: רבותיי.
1: לא, איך הרב אמר? לא רוצים שיהיה פה לנו חס ושלום עוד איזה טרגדיה.
0: רבותיי, יש לנו תמרור עזרה. תמרור עזרה, לא מדובר באיזה ערבי שנכנס לבית כנסת ורצח. מדובר באנשים שהסתובבו בבית מדרש. זה עזרה אלוקית לדור שלנו, להבין למה שלושת הצדיקים האלה לא נרצחו על ידי אויבים מבחוץ. הם נרצחו בתוך הבית שלהם, בתוך הישיבה שלהם. בבא אלעזר בתוך הישיבה שלו, רבי עמוס בתוך הישיבה שלו, רבי ישי פור בתוך הישיבה שלו. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות, למה? לפני שאני נכנס לקשר בין כל שלושת המקרים, אני רוצה קודם כל להיכנס ולהבין על מה עשה שם לנו ככה. אחים ואחיות יקרים, חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים לראות. אין לנו חשבונות שמיים, קשה לדעת.
1: אנחנו לא יודעים, אולי כבוד הרב יודע.
0: אבל דבר אחד אנחנו יודעים. כשאנחנו רואים את הסכינים, את הסכין שנכנסה בליבו של בבא אלעזר, את הסכין שנכנסה בליבו בגופו הטהור והקדוש של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. הסכין שנכנסה ברבי ישי פור, זה סכין שאני אומר אני, למה? כי אני הולך להגיד, אני קודם כל מאשים את עצמי, אני ואתם וכל עם ישראל, אנחנו ישראל.

0: השחזנו אותו. אנחנו השחזנו את הסכין. הסכין שנכנסה בבבא אלעזר, הסכין שנכנסה ברבי עמוס, הסכין שנכנסה ברבי ישי, אנחנו השחזנו אותה.
1: הרב, זה ממש מייאש מה שהרב אומר פה.
0: ואני אגיד איך.
1: איך אנחנו אמורים להתחזק מזה?
0: אז אני אגיד לך איך אנחנו השחזנו את זה.
1: איך אנחנו אשמים בהשחזות האלו?
0: צריכים להבין דבר אחד. קודם כל, אנחנו ניתן את החלוקה מה שהולך עכשיו. לא ייתכן ששני מקרים מקבילים מאוד קורים ממש בסמיכות. אחד בערב חג השבועות ואחד בערב י' ז' בתמוז. לא ייתכן בקושי חודש והפרש אחד מהשני. לא ייתכן. מה הכוונה? כשאנחנו נמצאים בימי בין המצרים, שזה הימים שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו שמים לב שעדיין בית המקדש לא נבנה. לא חרבה ירושלים, אלא שזלזלו בתלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שנאת חינם. כשאנחנו רואים במדינה הקטנה שלנו, בארצנו הקטנה, כשאנשים מרשים לעצמם לדבר אחד על השני, מרשים לעצמם לדבר, כי באפם, כתוב בפסוק, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, כי באפם הרגו איש. אנשים מרשים לעצמם להלבין פני חברים ברבים. בעיקר עם כל הרשתות שאדם מסוגל להלבין מישהו. ועושים תוכניות מיוחדות רק להלבין אנשים. רק לבייש אנשים. וכל אחד מרשה לעצמו לדבר על זה ולדבר על זה. ויהיו מעליבים במלאכי אלוהים. כשמרשים לדבר על התלמידי חכמים, כתוב במפורש, איזו מן הפיקורוס שאין לו חלק לעולם הבא. אתה יכול להניח תפילין כל יום, לשמור שבת כל יום, לתת כסף לאלמנות ויתומים, ואין לך חלק לעולם הבא.
1: וואו.
0: את יכולה להדליק נרות. את יכולה לעשות חסד ולתת צדקה. את יכולה לעשות הרבה דברים. הפרשת חלה וכולי וכולי. ואין לה חלק לעולם הבא. איך אומרת הגמרא, איזו אפיקורוס שאין לו חלק לעולם הבא? שאומר מענו לרבנן. מה מועילים לנו התלמידי חכמים?
1: וואי, וואי.
0: מה מועילים לנו אלו שיושבים ולומדים תורה? לכו תעשו משהו אחר. פרזיטים. מענו לתלמידי חכמים אפיקורוס.
1: הרב אומר במילים אחרות, אם עכשיו בן אדם לא שומר תורה ומצוות, רחוק, אבל הוא לא מדבר על תלמידי חכמים, לא מדבר על אף אחד, לא אומר מילה רע על אף אחד, הוא יותר דרגה גבוהה מבן אדם שהוא הולך מדקדק במצווה קלה וחמורה, אבל מה הוא מדבר, תראה את אלה, תראה מה הם עושים, מדבר על רבנים, מדבר על חכמים, הוא יותר גרוע?
0: חד משמעי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: המבזה תלמידי חכמים, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיתת, מאבד את חלקו לעולם הבא.
1: איך אתה מסביר את זה כל כבוד הרב? אנחנו רואים עולם הפוך. עולם הפוך.
0: ולכן אדם יכול, תשמע לירון טוב, תשמע לירון, אתה חייב לשמוע את זה. אדם יכול לשמור שבת, לאכול כשר, לשים תפילין, אבל אם הוא פולט מילה אחת של זלזול בלומדי תורה, לפי הגמרא הוא נמחק, הוא מאבד את העולם הבא שלו ברגע אחד.
1: זה מפחיד הרב.
0: הזלזול זה כמו מחק רוחני.
1: ומי שכבר דיבר הרב, יש תקנה?
0: הקדוש ברוך הוא מקבל כל אדם שחוזר בתשובה. אם הוא מקבל על עצמו לא לדבר יותר על תלמידי חכמים. וכשאנחנו מדברים, אני לא מדבר רק אנשים רחוקים. כל אדם עשה לך רב, כל אדם יש לו רב. אבל פתאום יש כאלה, ואני מדבר על אלו שיושבים בבית המדרש.
1: במגזר הדתי, בגלל זה אני אמרתי לך את זה, במגזר שלנו.
0: ויש לך רב, ובגלל שאתה אוחז שהרב שלך הוא ככה, אתה מרשה לעצמך לזלזל ברב ממגזר אחר. לזלזל ברב אחר, זה החרב שמחדדת, וזה החרב שפוגעת בתלמידי חכמים. כי הקדוש ברוך הוא הבין שהקדוש ברוך הוא צריך לזעזע אותנו. ואם אנחנו לא נזדעזע, אחים ואחיות יקרים, אני לא רוצה לחשוב מה יכול לבוא. קודם כל, כל אדם צריך להיזהר לא לדבר שום רע על אף יהודי. לא לדבר שום רע. הקדוש ברוך הוא זיזה אותנו ברצח של רבי עמוס. רבי עמוס לא ראה רע באף יהודי. ביהודי הכי הכי הכי גרוע. יהודים שעשו מעשים שאי אפשר להעלות אותם על דל שפתיים. רבי עמוס היה מקרב אותם ואומר להם בויה, בויה, בויה. יהודים שנדחו מכל מקום. יהודים שלא קיבלו אותם אפילו במשפחה שלהם. רבי עמוס נתן להם לאכול. רבי עמוס נתן להם לשתות. רבי עמוס נתן להם מזרון לישון. ראיתי צילום מהתמונה של איפה שקברו אותו, מה כתוב לפני השם שלו? אהבת ישראל. אם אתה מרשה לעצמך לדבר על יהודי, אם את מרשה לעצמך לדבר על יהודייה, איפה אהבת ישראל? איפה ואהבת לרעך כמוך?
1: אז זה הרב, זה הבסיס לפני הכל, זה היסודות, לפני שמירת תורה ומצוות, לפני כל מה שאנחנו עושים, לפני צניעות, לפני לא יודע מה, לאכול מחלות.
0: לא לדבר על אף יהודי. לא לדבר על אף יהודי. לא לדבר, אני אומר לכם, הניסיון של הדור הזה זה הלבנת פנים. אתה נכנס לכל מקום, סיפרו לי אנשים, אתה נכנס לרשתות, וכל השיח וכל הדיבור זה הלבנת פנים, לראות מה רק רע בשני. לראות מה רע בשני, זה ככה וזה ככה, זה לבוש ככה, אז למה היא לבושה ככה ולמה? די, אין לנו כבר בעיות על מה לדבר? כל אחד זה לדבר על השני ולנסות למצוא מה רע בשני.
1: איך אנחנו זוכים הרב לאהבת ישראל? לאהוב כל אחד. הרי יש אנשים שונים מאיתנו. הנה עכשיו יש בחירות, אנשים חושבים דעות אחרות, אנשים חושבים, יש אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, וזה סביבנו.
0: אתה רוצה?
1: איך אני יכול לאהוב כל יהודי?
0: אני אגיד לך משהו. איך לאהוב? שכל אחד יבדוק את עצמו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו ואהבת לרעך כמוך, ורבי עקיבא אמר זה כלל גדול בתורה, והלל הזקן שאותו גוי רצה להתגייר, אמר לעצמו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך? אם הלל הזקן אמר לו, זה דבר ראשון שאתה מתחיל לצאת לדרך, ואתה רוצה להתגייר, ואתה רוצה לדעת את התורה, תדע לך שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, אז זה א' ב'. זה א' ב', ולכן כל אחד ואחת צריכים לכתוב בתגובות, אני מקבלת עליי מצווה של ואהבת לרעך כמוך.
1: ואהבת לרעך כמוך.
0: ואהבת לרעך כמוך, למה? אחים ואחריות יקרים, בוא נבין, הרצח הזה צריך לזעזע כל לב, רצח של רבי עמוס, רצח של רבי ישי, רצח של בבא אלעזר, זה אמנם לפני 15 שנה, אבל זה החזיר אותנו באחת לסיפור הזה.
1: הרב, עכשיו
0: הזה.
1: אם נגיד, אתה אמרת את הדבר הגדול הזה, זה נשמע לי משהו פצצת אטום, ויעשה רעש גדול מאוד בשמיים. אם עכשיו בן אדם עכשיו כותב, אני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי, מקבל על עצמי אהבת ישראל.
0: אבל זה לא, זה לא, זה
1: השאלה לא. אם יש לו משהו בלב, השאלה שלי, הרב, אם יש לו משהו, אבל עדיין יש לו משהו על פלוני וזה, השכן שלו, שילשין עליו בעירייה, על המרפסת שהוא פתח, יש לו עליו משהו. השאלה אם הוא כותב את זה, זה ישפיע לו גם על ה... אם הוא מדבר את זה, זה ישפיע עליו?
0: אדם צריך להבין דבר אחד. אדם צריך להבין. כשאתה רואה רע במישהו, הווה דן את כל האדם לקו זכות. למה? אומר הבעל שם טוב, בשעה שאתה רואה פגם במישהו, באותה שעה דנים אותך בשמיים. אתה רוצה שידינו אותך לזכות, או אתה רוצה, לכן כתוב, הווה דן את כל האדם לקו זכות. מה זה הכל? היה צריך להיות כתוב, הווה דן כל אדם לקו זכות. מה זה כל האדם? האדם זה אתה בעצמך. אתה רוצה לדון אותך, אתה רוצה שידונו אותך למעלה בשמיים לזכות? אתה רוצה שיפתחו לך שפע? אתה רוצה שיתנו לך מתנות מלמעלה? תדון את השני לקו זכות.
1: זאת אומרת, אני עכשיו, אפילו בלב, יש לי משהו על מישהו, אני יורה לעצמי ברגל.
0: חד משמעי. כך אומר הבעל שם טוב, שאתה מרים לך משהו, מרים לך סיטואציה, לא סתם יראו לך את זה. וכשאנחנו ראינו את הסיטואציה, שמענו את הסיטואציה, סיפרו לנו, צריכים לדעת עוד יותר מזה. כתוב,
1: איזה חזק.
0: הגמרא במסכת תענית. הגמרא מספרת על אילפה ועל רבי יוחנן, כשהם הלכו בדרך והם ישבו לאכול, הם רצו לצאת מבית המדרש לעשות מסחר. כי הם אמרו, בוא נקיים בעצמנו את הפסוק, אפס כי לא יחה בך אביון, לא היה להם מה לאכול בבית. אמרו, בוא נלך, נצא מהבית מדרש, הם היו כל הזמן יושבים לומדים, בוא נצא לעבוד, נביא כמה פרוטות הביתה, יהיה מה לחיות. הם ישבו מתחת כותל רעוע, ואכלו את הסנדוויץ', מה שהיה להם שם, לא יודע, לחם עם קצת מלח, זה מה שהיה להם, מה יכול להיות להם. ופתאום רבי יוחנן שומע, רבי יוחנן שמע, אילפה לא שמע. פתאום שומע בת לחשושים שם, אחד מהם הולך להיות גדול. הוא שואל אותו, שמעת משהו? הוא אומר לו. אמר, אם אני שמעתי, סימן שמדובר עליי. מה אני רוצה להוציא מהסיפור הזה? אם אתה שמעת משהו, אם משהו עבר לך ליד האוזן, זה בא להגיד משהו, אתה צריך ללמוד מזה. כמה אנחנו יודעים מגדולי ישראל ששמעו אמרות ליד האוזן שלהם? כמה הם הפיקו מזה לקח לעצמם? הכי קל לזרוק, זה היה חולה נפש, זה היה אדם לא נורמלי. נראה לכם זה הגיוני, בן אדם כמו בבא אלעזר, שידע לראות דברים, ידע להציל אנשים מסכנה, ידע להגיד לאותו אדם, שאני מכיר את הסיפור, ידע, אל תמכור את המפעל, בעוד 3 ימים יבוא לך מישהו ואתה תרוויח, כי הבן אדם היה עוד רגע פושט את הרגל, והבן אדם עלה לבנייה מיליונר. אדם שרואה דברים, אדם כזה, עוד יותר מזה, אני רוצה להגיד לך, שבאותו 3 שעות, 4 שעות אחרי שרבי עמוס נרצח, בן אדם אמר לי, בן אדם שדיברתי איתו בטלפון, אני לא הכרתי את רבי עמוס. אותו אדם גם לא הכיר את רבי עמוס. אני שמעתי על רבי עמוס כבר לפני הרבה שנים. עוד לפני 20 שנה שמעתי על רבי עמוס. אבל לא הייתי אצלו בפועל. אותו אדם שדיבר איתי בטלפון גם לא היה אצל רבי עמוס אף פעם. הוא רצה ללכת, הוא גם דיבר איתי לפני איזה שבועיים שבוא נלך לרבי עמוס. באמת, אותו אדם לא יצא. יצא לשלוח... ואותו אדם אמר לי 3 שעות לאחר הרצח, הוא אומר לי, אתה זוכר שאני אמרתי לך, אחרי ראש השנה, שמישהו אמר לי שרבי עמוס רימז על זה שהוא ירצח?
1: וואי, וואי, וואי.
0: הוא אמר שהתפללו. רבי עמוס שידע להגיד על כל מיני אנשים שהם כבר לא בעולם הזה, עוד לפני שבישרו שהם לא בעולם הזה. שהם נפטרו לבית עולמם. אדם שידע להגיד לבן אדם, לא התפללת שחרית. אדם שידע קדושה, תארה. איך? על מה עשה השם לנו ככה? אחים ואחריות יקרים.
1: כתוב בפרקי אבות. לפני שהרב עובר לנקודות הבאות, ומחזק אותנו ומאיר לנו, מאיר את עינינו, הרב, אתה מאיר את עינינו, אבל הבאת פה הרב פצצת אטום. שכל אחד עכשיו כותב בתגובות, חברים יקרים, אתם לא יודעים איזה רעש גדול נעשה בשמיים. הנה הרב אמר לכם את זה. לכתוב, כולם מקבלים על עצמם אהבת ישראל, ואהבת לרחוק כמוך. הרי מקבל על עצמי אהבת ישראל, אוהב כל אחד מעם ישראל. לכתוב איזה משהו על אהבת ישראל, אני אוהב כל יהודי, אני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי. אתם לא יודעים כמה דבר נפלא וגדול זה. אני שומע את זה מהרב, אני מזדעזע. כמה דבר נפלא זה, ההפך, אנחנו נעשה ההפך, ניתן קונטרה לכל מי שמדבר על אנשים, לא רוצים לדבר על אף אחד. אנחנו אוהבים כל אחד ואחד, לא משנה מי הוא ולא משנה מה הוא, לכתוב את זה, אפילו לפחות רק עכשיו, בואו באמת נרגיש את זה בלב, וזה יעשה רעש גדול מאוד בשמיים. אני אוהב כל יהודי, מקבל עצמי אהבת ישראל, ובעזרת השם אנחנו נגיע לזיכוי הרבים גדול מאוד, שאנשים יראו את זה ויראו, וואי, תראה איזה אהבת ישראל, תראה, הם לא מדברים על אף אחד. כמו שהרב אמר, אתה פותח ברשתות, אתה שומע, זה מדבר על זה, זה מדבר על זה, זה מדבר על ההוא, זה מדבר על ההוא. מה הייתם לנו כל הדיבורים האלו? אהבת ישראל, חברים, כולם כותבים בתגובות, משתפים את השידור הזה ומסמנים לייק, כדי שיהיה זיכוי הרבים גדול מאוד, נתחזק באהבת ישראל רבנו.
0: אנשים מחפשים מחדלי הבטחה, אומרים, איך זה יכול להיות שלא הצמידו לרב מאבטח?
1: אז נו, עוד הפעם הרב, זה כמו עם הזה שהוא היה מעורר בנפשו,
0: מחפשים תיקים פסיכיאטרים. אבל האמת המיסטית היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר מפחידה. בספר הזוהר הקדוש ובספרים הקדושים כתוב שצדיקים נתפסים באבון הדור. כשעם ישראל נמצא בשפל רוחני, כשחטא הזלזול והציניות צורף כל חלקה טובה, נוצר כתרו גדול בשמיים. גזרות קשות, מלחמות ואסונות מרחפת מעל הראש של כולנו. ומקובל אמיתי יודע את זה. הבבא אלעזר, רבי עמוס, הרב אישי, אלו לא אנשים רגילים, אלו נשמות של אש קודש שראו את הדינים האלו. הם ידעו שיש דינים שמתקרבים לעם ישראל, והם הבינו שהדרך היחידה לעצור את המגפה הגדולה הזאת, הדרך היחידה לבטל את הגזרות מעל עם ישראל, זה להקריב את עצמם. אותם האנשים שכל מה שהיה להם בעולם זה דלת אמות. רבי ישי שלא היה יוצא מכל אל חזון איש. רבי עמוס שלא היה יוצא מהבית בנתניה. בבא אלעזר שלא היה יוצא מהבית בבאר שבע. הם הכניסו, בבא אלעזר ורבי עמוס, הם הכניסו את החושך הכי גדול אליהם הביתה. הם הכניסו אנשים, השם ישמור ויציל, אל תוך הישיבה. והם הניחו את הצוואר שלהם על השולחן למען עם ישראל. אבל מה אנחנו מפיקים מזה? הגמרא במסכת שבת אומרת, כל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. לירון, לירון, הצופים בבית צריכים להבין. אם אדם עושה עבירה רגילה, יש לו תיקון. יש לו תרופה. אבל מי שיושב בבית עם המקלדת, יושב בבית עם הטלפון שלו, וכותב תגובה שמזלזלת בתלמידי חכמים, כותב תגובה שמבזה תלמידי חכמים, מבזה בחורי ישיבה, מבזה לומדי תורה, מבזה איזה רב, זה לא משנה שיהיה לך כובע וזקן, אם אתה מבזה איזה רב, הרוחניות שלך תופסת, אין לזה תרופה. ההגנה הרוחנית, זה בדיוק מה שקרה. לקחו סכין ורצחו. המשנה בפרקי אבות אומרת, הווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תיחווה. שנשיכתן של תלמידי חכמים, נשיכת שואל. עקיצתן, עקיצת הקרב. לחישתן, לחישת שרף. וכל דבריהם כגחלי אש. אנשים חושבים שלריב עם תלמיד חכם, לכתוב על תלמיד חכם, לריב עם מקובל, זה כמו לריב עם איזה שכן. אומרת המשנה בפרקי אבות, תדע לך, תלמיד חכם זה כמו אש. הגמרא אומרת במקום אחר, קל וחומר מסלמנדרה. סלמנדרה זה חיה שלא שולט באש. למה? בגלל שהיא בעצם נוצרת מאש שדולקת באותו מקום שבע שנים. אומרת הגמרא, אם חיה שיוצאת מהאש לא שולט באש, תלמידי חכמים שכל גופם אש.
1: וואו, וואו, וואו.
0: מי שמזלזל ברב, החיים שלו, הפרנסה שלו, הכל בסכנה. הזכרנו את זה שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת, איזה מין אפיקורוס, מי זה אפיקורוס שאין לו חלק לעולם הבא? זה מי שמזלזל בתלמידי, זה המבזה תלמידי חכמים.
1: רב, אבל אנחנו רואים סביבנו אנשים שמדברים על תלמידי חכמים, מדברים על בחורי הישיבה, מחוסר ידיעה, משתפים אותם בתקשורת.
0: אתה צריך...
1: מה הם יכולים לעשות, כבוד הרב? מה, איך הם יכולים?

0: שוטפים להם את המוח, שזה כביכול אנחנו, לא יודע מה, לא בסדר פה. מה בן אדם יעשה? זה לא נקרא תינוקות שנשבו, כבוד הרב?
1: אני אגיד לך משהו. כשאנחנו נעשה בדק בית, וכשאנחנו נבדוק האם אנחנו חס וחלילה לא מזלזלים ברב פלוני, ברב אלמוני, ברב כזה, ברב הזה, צריכים לדעת שצריכים להיזהר מזה מאוד. יש אנשים צוחקים על רב פלוני, רב אלמוני. למה? כולו מהחוק שלו, הוא לא מהעדה שלו, הוא לא פוסק הלכות כמוהו.
0: אז אתה אומר, הרב, זה מדבר אלינו, זה לא מדבר על הציבור שמסכן, הוא מושפע מהתקשורת. מדבר עלינו, עלינו, הרב.
1: חזוני שמר, אם אתה רוצה וואי, שהיהודי וואי, בתל אביב וואי. יתחזק בשמירת שבת, אם אתה רואה חילול שבת ואתה רוצה שלא יהיה חילול שבת, תתחזק אתה בשמירת שבת.
0: וואו.
1: אם אנחנו רוצים שלא ידברו, אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו בתוך הבית מדרש פנימה, אנחנו צריכים, אנחנו, אחים ואחיות יקרים, אנחנו צריכים להתחזק. אבל אני רוצה להגיד לכם את התגלית, שעוד לא חשפתי פה. אני רוצה להגיד לכם את התגלית. חשבתי בדעתי, כל אחד ששמע על הרצח של רבי עמוס, ישר קישר את זה עם בבא אלעזר. ישר.
0: נכון.
1: אני, בסייעתא דשמיא, חשבתי על זה, שאם קישרו את זה עם בבא אלעזר, מרחק השנים שזה היה לפני 15 שנה, וזה היה עכשיו, מצטמצם. כי אם הרצח של רבי עמוס הזכיר את הרצח של בבא אלעזר, הקשר אחד להם. ואז אמרתי, איך לא שמו לב, איך רבי אישה הצליח להסתיר את עצמו? איך הצדיק הזה שישב ולמד מבוקר עד לילה, ולא זז מבית המדרש, הצליח להסתיר את עצמו? וזה גם קשור, כי גם אותו רצחו. ואמרתי, שלושה, בתלתה וחזקה. איך רוצחים אדם בתוך בית מדרש? זה בא להגיד לנו שאנחנו צריכים להיזהר בבית מדרש, אבל מה התגלית? לירון היקר, תזכרו לראשונה איפה שמעתם את זה, אני בטוח שאחרי שישמעו את זה, התגלית הזאת עוד תשמע מפי הרבה תלמידי חכמים.
0: רב, אתה מסקרן אותנו, איך זה קשור כל הסיפור הזה?
1: ואתם עכשיו תשמעו לראשונה,
0: עד השני.
1: עכשיו אתם תשמעו לראשונה מה שחשבתי בסייעתא דשמיא, מה קשור אחד לשני. שימו לב, רבותיי. שימו לב, אחים ואחיות יקרים, שימו לב, לירון. על שלושה דברים העולם עומד.
0: על התורה,
1: על העבודה ועל גמילות חסדים. בכל אחד מהצדיקים האלה היה גם תורה, גם עבודה, גם גמילות חסדים. אבל אני רוצה פשוט לנווט את זה. כל צדיק לעמוד שלו. כשלקחו לנו את הצדיקים האלה, מיטטו את עמודי העולם. אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר, ולכן אמרתי לכם שכל מי שמשתף את התוכנית הזאת יהיה שמור מן הפורנות. כל מי שמשתף את התוכנית יהיה שמור מן הפורנות. כי חס וחלילה שהדבר הזה, אני לא רוצה לדבר. שים לב, בוא נעשה את זה.
0: לא רק מי שמשתף פה, דרב, מכילה, הרב, זה ככה, אני אמרתי לכם, אני אמרתי גם לרב, בהפקה שברגע שמסמנים לייק, זה גורם לחשיפה יותר גדולה, אז לא להתעצל, יש לכם למטה את הלייק, תסמנו לייק.
1: שלא יהיה אחד שלא יעשה את זה.
0: זה הרב אמר, לא אני.
1: שלא יהיה אחד שלא תעשה את זה.
0: אבל עכשיו זה הרב אמר, שלא יהיה אחד שלא מסמן את הסימון הזה, לייק למטה, כדי שנגרום, שאתם ניצלים מהפורנות. זה מפחיד, אבל זה גם מחזק.
1: תקשיב לירון, עכשיו את התגלית.
0: אני שומע.
1: אני רוצה להגיד לכם את התגלית.
0: אמרנו, כל אחד יש להם חלק מעמודי העולם.
1: בוא ניקח את רבי עמוס. רבי עמוס, מה שהיה מאפיין אותו אהבת ישראל, זה גמילות חסדים. גמילות חסדים. אין לשער ואין לתאר. אין לשער ואין לתאר. אמרו שקראו לו הרב עמוס חיים גואטה. כל המושג שלו, אוכל, כל הזמן, נתינה. שינה, היה שם אשל, אכילה, שתייה, לינה, אצל רבי עמוס. לא בדקו בציציות של אף אחד. אהבת ישראל, זה כנגד עמוד החסד. כשלקחו את רבי עמוס מאיתנו, מיטטו את עמוד החסד. כשאנחנו מסתכלים על בבא אלעזר, בבא אלעזר, עבודה. עבודת התפילה, שמענו מאלו שאיזה עבודת התפילה היה לו, כשהיה הולך מיד אחרי קבלת קהל מקווה וישר להתפלל, וצומות וסיגופים ותפילות על עם ישראל, ועבודת שמירת העיניים, שזה שהוא כל היום היה הולך עם הגלביה, פגע לו בעיניים שלו, הוא היה צריך טיפול בעיניים בגלל זה, לא ללכת בחוץ, ללכת מתחת לאדמה, הוא לא קיבל אור שמש שזה פגע בבריאות שלו. זה עמוד העבודה.
0: עבודת התפילה.
1: עבודה. יש לנו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה.
0: זה עבודת התפילה?
1: כן, עבודה, איזו עבודה? זה עבודה שבלב אומרת הגמרא, עבודת התפילה, עבודת השמירת העיניים, הכל קשור אחד בשני. זה עבודת התפילה. לא מדבר שהוא היה תלמיד חכם גדול ותורה, אבל מה יפיין אותו? עבודה, עבודת שמיר, ועבודה, לשמור על העיניים, זה עבודה. גמילות חסדים רבי עמוס. בויה, בויה, לאוף כל אחד. ועל התורה. התורה זה רבי ישי פור. לא לצאת מהבית מדרש. כל היום לשבת וללמוד. לאכול כמה דקות ממש בחדר מדרגות של כולל חזוניש. ללכת לישון בעזרת נשים על ספסל. ימים שלמים. זה רבי ישי. תורה, עבודה, גמילות חסדים. שלושת העמודים האלה.
0: איזה תגלית. זה הבסיס.
1: אבל אני רוצה להעמיק איתכם בתגלית. איפה היה הרצח של בבא אלעזר? איפה בבא אלעזר גר?
0: באר שבע.
1: איפה היה הרצח של רבי עמוס?
0: נתניה.
1: איפה היה הרצח של רבי ישי?
0: בני ברק.
1: יפה מאוד. אז יש לנו באר שבע, בני ברק, נתניה.
0: כולם בבית.
1: לא, נתניה זה בנון.
0: לא, סליחה, באר שבע.
1: באר שבע, בני ברק ונתניה. בוא נשים לב. נתחיל עם רבי ישי, כי אם שמנו אותו אחרון מקודם, נשים אותו עכשיו ראשון. אמרנו רבי ישי זה עמוד התורה. כולל חזוניש, הידוע כגדולי עולם למדו שם התורה, הזכרנו כבר מקודם, תלמידי חכמים מובהקים. בני ברק מסמלת תורה. כתוב מבני בניו של המן, למדו תורה בבני ברק. רבי עקיבא היו מסובים בבני ברק, היו לומדים תורה כל הלילה, היו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה, בהגדה של פסח, למדו תורה בבני ברק.
0: תורה, רואים את זה היום גם.
1: בני ברק, סמל לתורה. זה עמוד התורה, רבי ישי נרצח בבני ברק, סמל התורה, חזוניש, סמל התורה. אתם יודעים שהחזוניש, זכר צדיק לברכה, מצאו אותו לא פעם על הרצפה. שאלו אותו, מה קרה? למה הוא לא מרים את עצמו? נבלו. אמר להם, אני לומד כל פעם את כלות כוחותיי, אני משער כמה כוח יש לי כדי להגיע למיטה. בימים שמוצאים אותי על הרצפה, זה פספוס שלי בעשרה, כמה אני יכול להגיע למיטה. זה לימוד תורה, את כלות הכוחות, זה היה חזוניש. מרן החזוניש. מרא דאתרא של בני ברק. מרן החזוניש, זכותו יגן עלינו, רבי אברהם, ישעיהו קרא לזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
0: אמן.
1: בני ברק. בני ברק סמל לתורה, בבני ברק למדו תורה, בני ברק, רבי עקיבא היה בבני ברק, רבי עקיבא היה לומד תורה. כל המושג של רבי עקיבא, שכל התורה שלנו מרבי עקיבא, איפה היה מקום מגוריו? בבני ברק. הרי כל התורה שיש לנו היום, תורה שבעל פה, זה מרבי עקיבא, חמישה תלמידים של רבי עקיבא, זה בני ברק. אז בני ברק זה תורה.
0: איך עכשיו באר שבע?
1: באר שבע. ויצא יצחק לסוח בשדה. איפה זה היה השדה? אז יש אומרים שזה היה בהר המוריה, אבל איפה יצחק היה גר?
0: בבאר שבע.
1: בבאר שבע אצל אברהם אבינו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: בבאר שבע אצל אברהם אבינו זה עבודה. יצחק סמל העבודה, ויצא יצחק לסוח זה עבודת התפילה. איפה היה שמירת העיניים של יצחק? כתוב שרבקה באה. כתוב שיצחק... נפל מעל, כתוב שהיא נפלה מעל הגמל. למה? היא ראתה משהו שמימי. יצחק כתוב שלעת זקנתו היא לא ראה בעיניים. שמירת העיניים באר שבע. איפה יצחק היה גר? בבאר שבע.
0: חזק.
1: בבאר שבע, שם שמירת העיניים, שם עבודת התפילה. ועכשיו התגלית. רבי עמוס איפה היה גר? נתניה מלשון נתינה.
0: וואי וואי.
1: נתינה לתת. נתן השם כל הזמן לתת. למה? לא היה מחזיק לעצמו כלום. למה? הקדוש ברוך הוא נתן, נתן, נתן, תיתנו לאחרים לתת לכל אחד, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה מי הוא, לא משנה כמה עבירות הוא עשה.
0: וואי, זה לא סתם כל המהלך הזה.
1: ושלושת העמודים האלה.
0: נתניה, שבע, בני ברק, וואי, וואי, וואי.
1: שלושת העמודים האלה, אחים ואחיות יקרים. כשאנחנו מתבוננים בשמות של הערים, כשאנחנו מתבוננים בשמות של אותם האנשים, אנחנו מבינים שיש פה דבר גבוה מעל גבוה. גבוה, דבר שמימי. דבר שאנחנו צריכים לדעת אותו. כשאנחנו מדברים בפרשת השבוע, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שבוע שעבר, לירון, אני רוצה לספר לך. אני רוצה לספר לכם. שבוע שעבר, מי שלא יודע, אני מזכיר מדי פעם, אבל אני רוצה קצת לפרט. שבוע שעבר, קבלת הקהל שלי בסייעת הדשמיה, כל יום שני, בעיר ראשון לציון. פעם ראשונה שאנחנו אומרים איפה הקבלת קהל. בעיר ראשון לציון. שם יש בית כנסת, ובאים אנשים. אני רוצה להגיד לך, ששבוע שעבר, יצאתי מהקבלת קהל קרוב לשעה 2 בלילה.
0: וואו.
1: עד אז היו אנשים. ואני נוסע בחזרה עם מי שעוזר לי שם, העוזר שלי הצמוד, רבי דן אדלר, שם ישמרו ויחיו.
0: אמן.
1: והוא יוצא איתי ואני אומר לו, רבי דן, היום היה קשה. אומר לי, מה קשה? אמרתי לו, סיפורים קשים, טרגדיות, הורים שאיבדו ילד בתאונת דרכים, מקרים קשים של בעיות עם ילדים ושלום בית. הייתה אצלי אישה, ממש כאב לי הלב, הייתה אצלי אישה, יש לה ילדים, כל הילדים לא מדברים איתה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אני לא אומר, אני יכול ברגע אחד להגיד שהיא אשמה אם כל הילדים לא מדברים איתה. אני יכול להגיד להורים, ואתה שומע סיפורים קשים, ואתה אומר, עם ישראל צריכים ישועה. עם ישראל צריכים ישועה, עם ישראל. כל כך הרבה צרות. מוות וחיים ביד לשון. כל עמל אדם לפיו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. הוא עצר את המגפה. הוא עצר את המגפה. פנחס. פה. מתחיל בפה. פנחס. כשהיו השבטים מבזים אותו, אומר רש"י במקום, ואמרו ראו בן פוטי זה שפתאום אביא עמו עגלים לעבודה זרה. ביזו אותו. תסתכל בכל מקום, לא כתוב שהוא ענה. הוא שתק. גם שמבזים אותך תשתוק. גם שאומרים לך מילה לא במקום תשתוק. למה? אתה מביא, אתה עוצר את המגפה.
0: אבל מצד שני שעושים משהו, זה הגדולה, ששתי דברים נוגדים אחד את השני. אולי הוא קיבל את השתיקה ואת הרוגע ואת האהבה מסבא שלו גם, סבא שני,
1: אהרון היה אוהב שלום.
0: אבל מצד שני רואים הרב, לפי מה שהרב אומר, עם כל זה יש מצבים שלא צריך לשתוק.
1: נכון.
0: צריך להפגין.
1: נכון.
0: ולעשות את הרעש, וכן לעשות מעשה שפנחס בן אלעזר עשה.
1: רואים, אבל רואים שהקדוש ברוך הוא אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום, שחס וחליל האדם לא ייתה, ויגיד שהוא עשה מעשה לא טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לו חותמת על המעשה שלו.
0: הרב, חזק ביותר, אני חייב להגיד משהו בהקשר למה שהרב אמר, גם בנושא הזה של הקבלת קהל, צופים ומאזינים יקרים, יש לכם בתוכניתנו כבר הגיע לסיומה, לפני שהרב ייתן לנו זה כמה מילים לסיום, ויברך אותנו, הצופים והמאזינים בבית, אנחנו רוצים בעזרת השם, חברים יקרים, להגיד לכם שיש את האפשרות להגיע לרב לקבלת קהל, כמו שהרב אמר, אנחנו נמצאים באזור המרכז, כל יום שני, הרב מקבל קהל בשעות הערב, אתם מתקשרים למספר הטלפון שנגיד לכם אותו כעת, ואתם תקבעו, יעזרו לכם לקבוע את הזמן שמתאים לכם לבוא לרב, לעצה, לתושייה, על פי שם האדם, כלים איך להתמודד עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, עם כל האיסורים שיש לכם. זה דבר שכל כך ייתן לכם כלים, איזה משהו שמתאים לכם, איזה עצה ספציפית לך, עצה ספציפית לך, לפי השם שלך. לפי השם של אמא שלך, הוא ייתן איזה עצה, וכמובן שגם אם צריך, זה דבר חזק מאוד מאוד, לעשות הסרת עין הרע, במקום הרב יעשה לכם. מחייגים עכשיו, 07-3-2-1-2-9-9-7-07-3-2-1-2-9-9-7, זה המספר לקבלת קהל שאתם יכולים להגיע לרב, זה דבר חזק מאוד, זה רק ימי שני, הנה הרב אמר, זה לא כל השבוע, רק בשעות הערב למערב עמוס, שיעורים, הרצאות, כנסים, זיכוי הרבים, עזרה להמון משפחות, ברוך השם הרב עושה הרבה חיל, והוא לא אוהב שאני מדבר על זה, אבל זה, היום הזה, זה יום שהרב נותן ספציפית, לכם, הצופים והמאזינים, מחייגים עכשיו, כדאי לכם מאוד להגיע, לפחות פעם אחת, שאנשים שמגיעים עוד פעם ועוד פעם, כי הם מבינים שזה הרפואה לנפש שלהם. 07-33-212-997. דבר נוסף, חברים יקרים, הרב דיבר על גמילות חסדים, על העבודה, עבודת התפילה, עבודת המידות שלנו, וכמובן, כמובן, על גמילות חסדים, התפילה והלימוד התורה. ויש את הדבר שמחבר לעשות את כל הדברים האלו, זה הדבר הנפלא שזה המגזין של ערוץ 2000. חלקכם כבר מכירים, חלקכם כבר ראיתם, אם זה שאתם מפיצים בעצמכם, אם זה שחברים שלכם מפיצים ואתם מקבלים, אם זה שאתם רואים את זה באחד מהסופרים של רמי לוי, שברוך השם יש לנו בכל הסטיפים של רמי לוי, עלונים, מגזינים כל שבוע, אמנם כמות קטנה, אבל יש את האפשרות שגם אתם תהיו שגרירים של המגזין המדהים הזה. זה דבר כל כך עוצמתי. אתם משלמים רק על העלות של המשלוח. ההדפסה עלינו. אנחנו רוצים להגיע כמה שיותר מהר ל-100,000 עותקים. 100,000 עותקים, 16 עמודים. תופסים את העין. מי שכבר מכיר יגיד, אני גם מפיץ. גם אני מכיר את העלון. תכתבו בתגובות שנדע שיש לנו, שיש חיים מאחורי המסך פה. אז חברים יקרים, יש לכם את האפשרות. או שאתם בוחרים להיות שגרירים, שליח יגיע אליכם עד הבית עם מגזינים לשבועיים קדימה, כל שבועיים, או שאתם יכולים לבחור, למספר שנגיד לכם אותו כעת, אתם יכולים לבחור שאתם רוצים, אין לכם אפשרות להפיץ בעצמכם, שיהיה לנו שגרירים שיפיצו בשבילכם. 07-33-212-909. חייגו עכשיו למספר הזה, תבינו במה זה מדובר, בפרוטות, בפרוטות אתם שותפים בדבר הנפלא הזה, גם עוזרים להתחזק בעבודה, עבודת התפילה, עבודת המידות, גם בתורה, וגם זה חסד גדול מאוד, חסד רוחני שאין כמוהו, יהודי יקבל את המגזין, אתם לא יודעים מה זה יכול לעשות לו, איזה זיכוי הרבים מדהים זה, זה תופס את העין, אי אפשר להתעלם. 07-33-212-909. לסיום, רבנו הקדוש, הרב שמשון פוקס, איזה זכות להיות איתך, כמה חיזקת אותנו, אח, כמה הערת דנות, אתה יודע, אנחנו חושבים בסימן שאלה עם כל מה שקורה, וקיבלנו הרבה אור, תשתפו את השידור הזה, אפילו שהגענו לסיומה, תסמנו לייק, כולם עכשיו משתפים את השידור, אתם לא יודעים, אתם קודמים את השם שלכם, אם השיתפתי, אני מעביר, מעבירים את זה לרב בו, שבעזרת השם יתפלל עליכם בקברות הצדיקים. הרב, תן לנו איזה מילה לסיום,
1: כן, אז
0: ותברך אותנו,
1: הרב. זכות כל הצדיקים שהזכרנו אותם היום, וגם כפי שהזכרנו בתחילת התוכנית, היום בלילה זה יום הדילולה שרבי יצחק גברא, הצדיק מהג'ור, וגם
0: הרב נוסע אליו?
1: הצדיק משטפנשט, אני בעזרת השם ייסע, אני לא יודע מתי בדיוק,
0: ותיקח את השמות ששיתפו?
1: בלי נדר, וגם הצדיק משטפנשט, רבי אברהם עתיתיהו, בן רבי מנחם נחום משטפנשט, להדליק לו נר, ותדליקו נר לצדיקים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ונשמע במהרה כל מבשר, כל מבשר, כל שופרו של משיח, בגאולה ברחמים, אמן ואמן.
0: אמן, כן יהי רצון גדול, העונה יותר מהמברך, כולם כותבים בתגובות אמן, תודה רבה לרבנו הקדוש, תודה רבה לאורי היקר, שעומד פה מאחורי הקלעים, בשורות טובות שנשמע, וברור להם יגיד די לצרותינו, שבוע טוב וכל טוב.

עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר. איתי כאן באולפן נמצא חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
3: שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: שלום גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. איפה אנחנו עומדים?
3: אנחנו עומדים בעצם שפעם אחרונה דיברנו על בעצם החזרה לפה בגלגול, מה הסיבה, ואמרנו שניתן פה כמה דוגמאות כדי שנפל ככה להעמיק בתוך הסוגיה הזאת ולהמהיר אותה.
2: יכול. אז בוא, לפני שאנחנו מציגים דוגמאות, בוא נסגור מעגל. דיברנו על התופעה, דיברנו על הסיבות שלה, והייתי רוצה, לפני שאני מתחיל, קודם כל, לפני שאנשים ישאלו מי אמר, אני רוצה להציג מקורות מארון הספרים היהודי לתורת הגלגול. יש בתורה מצווה שנקראת מצוות ייבום. כתוב בפסוק, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובן אין לו. זאת אומרת, בן אדם התחתן, נפטר, בלי ילדים. אז כתוב בפסוק, לא תהיה אשת המת חוצה לאיש זר. היא לא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, אלא יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. זאת אומרת, המצווה צוות טיבור, ראובן ושמעון אחים, ראובן נפטר בלי בנים, שמעון מתחתן עם אשתו של ראובן, ומייבם אותה. לשם מה? כתוב בפסוק, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. איך אתה מבין את הפסוק הזה?
3: אני מבין את זה בתור, אם מת בשר מבשרך, תמשיך בעצם את השושלת ברמה הגנטית דרך...
2: הוא יכול להמשיך את השושלת ברמה הגנטית דרך האישה שהוא יתחתן איתה, הוא לא צריך להתחתן עם אשת אחיו.
3: הדבר הכי שמלי לראש זה שמה שנקרא, החיבור ביניהם היה משהו שהוא כנראה ברמה, נקרא לזה הביולוגית, man to be, ו... הוא ה-DNA הכי קרוב לקיים את הדבר הזה ברמה הפיזית עם אשתו, של אחיו המת.
2: אוקיי, רש"י מסביר שקוראים לתינוק על השם של האח שמת. אבל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שאנחנו נתמקד בו היום והייתי רוצה להסביר גם למה. רבי משה בן נחמן נפטר פלוס מינוס ב-1270 לספירה. הוא נולד בגירונה, בקטלוניה. הוא היה ראש ישיבה בברצלונה. מה שהמיוחד ברמב"ן זה שהוא מזג בבית המדרש שלו את תורת ספרד ואת תורת אשכנז. היו כמה מרכזי תורה בתקופה ההיא. מרכז גדול מאוד היה בספרד. היה מרכז גם בפרובנס, בצרפת, דרום צרפת, וגם באשכנז. והיו מקומות נוספים, הרמב"ן בצעירותו למד את תורת חכמי ספרד, ומשם הוא נסע נדד לפרובנס, ושם הוא למד תורה מפי רבי יהודה בר יקר, שהיה תלמידו של רבי יצחק בן אברהם הרצבה, שהיה תלמידו של רבי יצחק הזקן, שהיה תלמידו של רבנו תם נכדו של רש"י, הם נקראים בעלי התוספות. אז הרמב"ן לומד את תורת ספרד, לומד את תורת אשכנז, וגם לומד את תורת הקבלה. הרמב"ן היה מקובל, היה רופא, הוגה, משורר, פוסק, פרשן, בקיצור, הכל ביחד. ובאמת, מי שלומד את חידושי הרמב"ן, אז הוא יכול לזהות שם מרכיב מאוד משמעותי של תורת חכמי אשכנז. ורבי משה בן נחמן, בפירושו לתורה על הפסוק של מצוות ייבום, כותב את הדברים הבאים. הוא מביא את דברי רש"י, הוא חולק עליו, והוא אומר ככה, אבל העניין, כלומר הייבום, סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם, וניכרו לעיני רואים אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע, כלומר לא כל אחד, רק אנשים מעמיקים, והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה. כלומר, קודם שמעון, אם לא שמעון, אח, אז מישהו קרוב אחר. כי כל שאירוע קרוב אליו ממשפחתו אשר הוא יורש נחלה, יגיע ממנו תועלת. זאת אומרת, הרמב"ן לא מרחיב יותר מדי. הוא אומר, תשמע, יש פה סוד גדול, לא כולם מבינים. עכשיו, איזה סוד יש כאן? אתה אמרת את זה בצורה הכי פשוטה. אני יודע, גנטיקה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, כאילו, מה כל כך סודי במצווה הזאת?
3: כן, גם בוא נשאל את השאלה ברורה מאליה, למה לא פשוט? אוקיי. צר לנו, קרה איך שקרה, והיא ממשיכה הלאה והולכת לזיווג הבא שלה.
2: נכון. אגב, זה ככה קורה אם יש ילדים. אם יש ילדים, היא לא מתחתנת עם אח של בעלה, רק אם אין. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו סודי כזה, שכיוון שאח שלו נולד נפטר בלי בנים, אז צריך המשך, אז הכי קרוב לממשיך, זה אח שלו. אבל זה לא באמת משהו מובן. יש פסוק בספר איוב. הפסוק בספר איוב אומר, הן אלה יפעל אל. כלומר, הדברים האלה אלוהים עושה פעמיים שלוש עם גבר. פעמיים שלוש עם בן אדם. את הדברים האלה אלוהים עושה פעמיים ושלוש עם בן אדם. מה זה? כותב הרמב"ן בשער הגמולה, הרמב"ן מתייחס לסוד הגלגול בכמה מקומות. וכך הוא כותב. אבל עדיין, למרות הכל ולמרות ההסברים על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש צדיקים גמורים מתייסרים שלא בדרך המידות הללו. לא על פי הנהגת המשפט. אתה רואה אדם צדיק שהוא סובל. ורשעים גמורים שיושבים שענן ושקט בעולם. ואלו הם תוכחותיו של איוב הצדיק, שבאו ייסורים עליו שלא על חטא, כפי דעתו. הוא לא חטא, אגב, בספר איוב באמת כתוב בהתחלה, והיה האיש ההוא איש תם וישר וירא אלוהים ושר מרע, שאלה הם כתרים שבאף דמות אחרת בתנ״ך לא נקשרו לראשה כולם. המלבים כותב, תם כנגד יעקב, ישר כנגד אברהם, ירא אלוהים כנגד יצחק ושר מרע כנגד דוד המלך. זאת אומרת, איוב מרכז בתוכו אישיות מושלמת שכוללת בתוכה את אברהם, יצחק, יעקב ודוד, צדיק, והוא סובל. וכפי מה שנאמר עליו בעניין השטן, שלא הוזכר עליו חטא כלל, אלא אחינם ירא איוב אלוהים. אומר הרמב"ן, אם נאמר באיוב שום עלילה, או נחפש בעניינו שמץ דבר, מכל מקום הוא שואל על הצדיק הגמור, מכל צד שבאו עליו איסורים, ומת בהם ועבד שמו עלו חמס בכפיו, האיך ייתכן זה בדרך השם? ודבר זה, כלומר השאלה הזאת, אין לו תשובה לדעת הבריות, אלא לדעתו של אל דעות יתברך. על השאלה הזאת לאנשים אין תשובה, רק לאלוהים. שמה זה אומר?
3: שיש פה איזשהו נסתר, שאנחנו, שהוא נשגב מבינתנו, ויש פה איזשהו מרכיב בתוך הפאזל הזה שאנחנו לא רואים, קצת כמו שדיברנו.
2: ומי כן יודע?
3: מי כן יודע? שאלה טובה.
2: שאלה טובה. אתה יודע למה הוא כותב פה שרק אלוהים יודע? כי הוא בעצם אומר שאם איוב מחפש תשובה, הוא לא ימצא אותה אצל חברים שלו. הוא צריך לדבר עם אלוהים. אגב, בסוף ספר איוב, באמת כתוב, ויען השם את איוב מן השערה, ויאמר. כלומר, אחרי שחברים שלו לא הניחו את דעתו, אלוהים מגיע. עכשיו, מה אלוהים אומר לו? אנחנו נראה בהמשך. אומר הרמב"ן, וכך אמרו חכמים, ברבי עקיבא, שהראה אותו הקדוש ברוך הוא למשה במראות הנבואה, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הראתני תורתו, הראני שכרו, וראה שמחתכים בשרו במקולים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. איזה סוד כזה. רצו חכמים לומר, מה החכמים רוצים ללמד אותנו במאמר הזה, בתלמוד? שאין מיטתו של רבי עקיבא בייסורים הללו ראויה לנקות לו ממנו מיעוט מעשים רעים. רבי עקיבא לא התייסר לפני מותו בגלל עבירות שעשה. אז בגלל מה? לפי שהיה צדיק גמור כל ימיו. אלא, בוא הרמב"ן חוזר, שהעניין נעלם. יש פה סוד. וכך עלה במחשבת בעל המחשבות התברך חפצו ורצונו, ואף על פי כן, עם ההעלמה הזאת, יש בטענה זו סוד נמסר לאנשי התורה והקבלה. והוא נרמז ברמז חכמנו זכרונם לברכה, ונכלל בעניין סוד העיבור, שהחכמים מוסרים אותו לתלמידיהם הראויים, והוא תשובתו של אליהו על תוכחותיו של איוב. טוב, אנחנו לא מבינים הרבה, אבל מה שהרמב"ן אומר, יש כאן סוד גדול, שהמקובלים והחכמים יודעים אותו, והוא סוד העיבור, והם לא מוסרים את זה לכל אחד החכמים, אלא רק לתלמידים הראויים, ותדע לך שזאת התשובה שאליהו ענה לאיוב. אליהו היה החבר האחרון שהגיע לאיוב. היה אליפז, בלדד, צופר ואליהו. עכשיו אני מבין. לפני כן הרמב"ן אומר שרק אלוהים יודע לענות על זה. ופה הוא אומר שאליהו ענה לאיוב את התשובה שאלוהים היה אמור לענות לו. לכאורה קשה. כותב הרמב"ן, וזו הפלגת סוד. והנה הספר הזה, כלומר ספר איוב, זהו כותב בהקדמה לספר איוב, יחדו משה רבנו על זה העניין, כלומר על, על, על משמעות האיסורים והסבל בעולמנו, על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וברור הוא כי אליהו תירץ כל קושיותיו של איוב. ומעט ששמע איוב דבריו, לא ענה הוא כלל. כי דברי אליהו, חוכמה מקובלת מהנביאים. אליהו מגיע, נותן לו בראש, ואיוב שותק. אז רגע, אם איוב שותק, למה אלוהים צריך לבוא אחר כך?
3: להמהרות?
2: הכל פה לא ברור. וככה הוא כותב, כאן הוא קצת משורר, הרמב"ן. והטענה, טענת אמת, ודברים מהוגנים, לא תישאר אחריהם קושיה בדעתו של אדם כלל. כלומר, אם אתה תדע את הסוד הזה, אין יותר שאלות. ועל כן החריש איוב ולא ענה אותו דבר. ואם תחפוץ להבין הסוד הנכבד, אתה רוצה? רוצה להבין את הסוד? לבך תשית לדעתי, וכליותיך תשתונן, ועלי חטא תתאונן, ויסור עלי פניך הענן, תחזנה עיניך המלך והקלה, ותצפה לגאולה, ותראה אופרים תאומי צבייה, והגזרה והבינה. פה קורה פה.
3: מה שלומך, כן. דבר היחיד שקיוויתי שתגיד זה, כן, מה אתה מבין מזה?
2: אפשר עוד ציטוט אחד של הרמב"ן? מרשה לי?
3: אנחנו כבר פה.
2: אבל באמת, יש בזה העניין סוד גדול מסודות התורה. לא ישיגם דעת חושב רק הזוכה להם. לומד מפי מלמד עד משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה יתברך. והוא נזכר בדברי אליהו. ותראה איוב משעה ששמע דברי אליהו בתשובה היא שעניינה מורה שהוא עניין חדש. הוא לא מוסיף על החברים שלו. הוא זורק פצצה אליהו. וזה אינו דומה.

0: מה שנתפס מהם ביד מפרשי המקרא דבר ראוי או טענה הגונה, אבל הוא מסודות התורה שנעלמו לבד מן הזוכים להם מן הקבלה, והפירוש בהם אסור בכתב, והרמז עובד התועלת. זה דברים שאומרים ברכישה. אתה זוכר שדיברנו באחת התוכניות הקודמות, לכאורה תורת הגלגול היא פצצה. נכון, זה יכול. אתה אמרת.
1: כן.
0: אתה רואה שלמרות שהרעיון הזה מוכר ביהדות, לא מדברים עליו. והסברנו שהסיבה שלא מדברים עליו כי זה מסוכן. מצד אחד הוא יכול להסביר הרבה דברים, אבל מצד שני הוא יכול להשרות אווירה של מניינה. שיהיה בסדר. אם לא היום, אז מחר.
1: לא מחר, בעוד, כן.
0: הרמב"ן קורא לסוד הגלגול סוד המצרף וסוד העיבור. ולמעשה הרמב"ן טוען שספר איוב הוא הספר שבו משה רבנו מסתיר את סוד הגלגול. שזה אומר שכל הסיפור של איוב הוא סיפור קלאסי שאין דרך להסביר אותו אלא על פי התורה הזאת. אני רוצה אולי להסביר מעט. מה הסיפור של איוב? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. והיה האיש ההוא, כמו שאמרנו קודם, משתם וישר, וירא אלוהים ושר מרב, היו לו 7 בנים ו3 בנות, והוא היה צדיק, והוא עשה דברים טובים, והוא מקריב קורבנות. ואז הייתה ישיבת קבינט בשמיים. והשטן הגיע. ואלוהים אומר לשטן, תגיד, ראית איזה פרח יש לי בערוגה? אני אמצא איש כזה בארץ כעבדי כאיוב. שטן צריך לשתוק ולהגיד אמן, כי השם מדבר, לא אנחנו. אבל השטן עונה, ואומר לו, החינם ירא איוב אלוהים, אלו הצחת בעדו ועד ביתו, מעשה ידיו ברכת, מקנהו פרץ בארץ, עשית אותו מיליונר, איך הוא לא יגיד תודה לאל? כשהקבוצה שלך מבקיעה גול, גם אם היא שייכת לליגת מקומות עבודה, אנשים צועקים יש אלוהים. אולם, שלח נא ידך, וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברכך. דרוס לו על ה... הוא יקלל אותך בפנים. על פניך יברכך זה של סגין האור. ואז אלוהים אומר לי, יופס, צא לדרך.
1: זה לי, יוב, לשטן,
0: כן. צא לדרך, מסו צא לדרך. איפה הצדק? איפה הצדק? לא אנחנו, אלוהים אומר שאיוב צדיק. אז השטן מתחיל להתווכח. מי הוא השטן? זה לא ברור בכלל.
1: זה גם לא ברור איך השטן עושה לאלוהים מניפולציה.
0: כן.
1: כן. ואלוהים אומר, טוב, בוא נראה.
0: בדיוק, אתה רוצה לראות למה זה, זה, זה אפילו לא מניפולציה, אתה יודע למה? כי מה השטן אומר? מה, ריבונו של עולם, הוא סתם ירא אותך. עשית לו טוב, תעשה לו רע, תראה מה יהיה. אלוהים מגיד מראשית אחרית. אלוהים יכול להגיד לשטן, אני אלוהים. אני יודע מה יקרה גם אם תעשה לו צרות. הוא יישאר צדיק. תתקדם. זה הכל. ואלוהים נותן לשטן רשות להביא על אדם צדיק את היסורים הכי נוראים שהיו בתבל. איסורי איוב. זה לא ברור. ואז באים החברים, ואז הוא עונה להם, מכה אותם שוק על ירח. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שכל אחד מהחברים של איוב, יש מחלוקת אם הם היו חכמי אומות העולם, או נביאי אומות העולם. יהודים הם לא היו. וכל אחד פרס, כך כותב הרמב״ם, במורה נבוכים חלק ג' את המשנה הפילוסופית שלו, באשר למשמעות הסבל. אליפז, למשל, הרמב״ם כותב שאליפז, אליפז התימני, דעתו נוטה לדעת תורתנו. כלומר, מכל שלושת החברים, מי שהכי דייק, זה אליפז. מה היה? מה הוא אמר לו? בגדול? הוא אמר לו, אם אתה סובל, עשית עבירות. אין מיטה בלא חטא ואין יסורים בלא אבון, וזה כתוב בגמרא. הבעיה היא שאיוב לא חטא. אז איך דעתו נוטה לדעת תורתנו? ואז, אחרי שאיוב מגרש את כל החברים, אלוהים מגיע. עכשיו אני שואל אותך, בועז שאלה. אלוהים מגיע לענות לאיוב. אז איך צריכה להתנהל השיחה?

0: בני, אני רואה שאתה סובל, אני באתי לענות לך, לגלות לך, שאני ויכוח עם השטן, והוא אמר ככה, ואני אמרתי ככה, והתברר שאני צדקתי. נכון? זה מה שצריך לענות לו? נכון?
1: עשינו התערבות, ו...
0: ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה? במילים בלא דעת, אזור נא כגבר חלציך, אשאלך והודיעני. אלוהים אומר לאיוב, אני שמעתי שיש לך שאלות. באתי. לפני שאתה שואל, אפשר שאלה קטנה. אזור נא כגבר חלציך, תחזיק חזק, אני אשאל אותך שאלה. ואלוהים מרסס את איוב ב-50 שאלות. ולא עונה לו. איפה היית ביוסדי ארץ? אגד אם ידעת בינה, את ידעת יעלי סלע, מי נתן בתוכות חוכמה? ואז, אחרי שאלוהים מסיים עליו את המחסנית, איוב אומר, הבנתי, ניחמתי על אפר ואפר. אמונו של עולם, אתה צודק, אני טעיתי. מה זה ההתנהלות הזאת? זה ספר של משה רבנו. משה רבנו כתב את הספר הזה לעם ישראל במצרים, כשהוא בא להגיד להם שהקדוש ברוך הוא אמר לו להוציא אותם ממצרים, אז שאלו אותו איפה הקדוש ברוך הוא היה עד היום. אז הוא כתב להם. הוא כתב להם ספר על משמעות הסבל. תשובה. הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, איפה היית ביוסדי ארץ? כשבראתי את העולם, איפה היית? אמרו איוב, לא הייתי. אמרו איוב, לא היית, אז מה אתה שואל שאלות? אומר רבי חיים ויטל, קדוש ברוך הוא ענה לאיוב תשובה בשאלה הראשונה. קדוש ברוך הוא אומר לאיוב, פחות או יותר ככה הדברים, הוא אומר לו ככה, תגיד, אתה מוכן ללכת איתי אחורה קצת?
1: קצת.
0: בוא נלך אחורה, תגיד, אתה שמעת על, על אברהם? בטח, אברהם עמודו של עולם, בטח, הוא המונותאיסט הראשון, מה זאת אומרת? ואיך קראו לאבא שלו. אף פעם שיעורי תנך לא היו חזקים בספר, כן? אומר לו, יור, אם אני זוכר, נראה לי תרח. נכון? ומה היה הביזנס של תרח? תרח היה משווק אידיאלי. מוכר אלילים. היה לו בית חרושת. שהוא היה ממציא לאנשים אידיאליים לפי מידה. אתה רוצה אידיאל סדומי? קח לך. אידיאל מבולי? קח לך. איזה אידיאל שאתה רוצה? אידיאל פלישתי? הכל. היה מוכר אלילים. מה הקדוש ברוך הוא לאיוב? מה אתה לא זוכר? הקדוש ברוך הוא פותח לאיוב את העיניים. העיניים שלנו לא רואות. העיניים שלנו קולטות גלי אור. זה רואה. רק זה רואה בעזרת זה. אבל אם תצליח להגיע לזה בלי זה, תוכל לראות מעבר לזמן ומעבר למקום. זה מה שחזל אומרים במסכת נידה, שהעובר ברחם אמו, הוא צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, הוא לא מוגבל עדיין בחושים. הקדוש ברוך הוא מסיר את תלות מעל העיניים של איוב ואומר לו, אתה תרח. ואיוב אומר, אני תרח, אני איוב. נכון. בגלגול הזה, במגבלה של הזמן והמקום, שמך איוב. אבל אתה נשמת תרח. טוב. ועכשיו בוא נבדוק. לתרח היה בן קראו לו אברהם. אברהם מסתובב בכל העולם, בצעק יש אלוהים. וכשאמרו לו אין, הוא מוכן לקפוץ לאש. ואתה מה עשית? אמרת שאין אלוהים. והיית מזמין מעלי אקספרס אידיאלים לאנשים. אומרת, בנך קידש את שמי בעולם, ואתה חיללת. נכשלת במועד א'. אבל כיוון שעשית תשובה בסוף ימיך, שנאמר, וימות תרח בחרן, אומרים חזל מלמד שעשה תשובה, תנוחה הזדמנות נוספת. וסידרנו לך את הזירה, בדיוק כמו שהייתה בפעם הקודמת. הבאנו אותך למצב שבו כל מי שמתבונן בך מסביב שואל איפה אלוהים ואיפה הצדק. ולך היו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד אתם צודקים ולחזור להיות תרח. ואפשרות שנייה זה להיות תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. בעקבות הגיבוש הזה והטירונות הזאת שעשית עד היום, למרות כל האיסורים שלך. ובכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לשפתיו. תיקל איתה. עכשיו אתה משוחרר. וטובה הייתה אחריתו של איוב מראשיתו. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות, וימות איוב זקן ושבע ימים. משה רבנו מלמד את בני ישראל שהם לא נולדו במצרים משום מקום. הם הגיעו בגלל דבר מסוים, והם עתידים לצאת משם בגלל דבר מסוים. משה רבנו, אומר הרמב"ן, מלמד סוד גדול את בני ישראל. אותו הוא מקבל מפי הגבורה ומעביר מדור לדור, שפעמים רבות האדם בעולם הזה עובר אירועים שהם לא אירועים שהם פרי ותוצאות מעשיו בגלגול זה, אלא מסדרים לו זירה כדי שיתמודד בפעם השנייה עם מה שנכשל איתו בפעם הראשונה. כשאתה משחק שחמט ומפסיד, כשנותנים לך לשחק שוב, אתה מתחיל מאותו מקום. כך כותב רבי חיים ויטל, שבעצם מבאר את דברי הרמב"ן על הסוד שמתחיל במצוות ייבום.
1: לפני שאתה נוגע בזה, שאלה. הרי כשאלוהים נגלה לאברהם, ואברהם בעצם היה המונותאיסט הראשון, האם הוא, מה שנקרא, נתן את אותם תנאי שדה גם לתרח? נגלה אליו ואמר, אני אלוהיך, לא יהיו לך אלוהים על פניי וכו' וכו'?
0: לא. אבל
1: אז איך תרח היה אמור
0: אלוהים לא התגלה לאברהם אבינו? אברהם אבינו הסתובב, אברהם אבינו היה פילוסוף. הוא גדל במשפחה של פילוסופים.
1: כן, אני קפצתי למשה עם לוחות הברית, אבל אני אומר, בוא,
0: לא, אני מדבר על
1: מעמד הר סיני,
0: לא, גם לא פגש אותו. כתוב במדרש שאברהם אבינו היה מתווכח עם הפילוסופים בדורו בדבר שאלה אחת, האם יש בורא לעולם? על זה מתפקח איתם. ואז המסקנה של אברהם אבינו הייתה, שמה?
1: שקרובן שיש.
0: לא. הוא הגיע, המסקנה הכי גבוהה שהוא הגיע לזה, אפשר לבירה זו בלא מנהיג, הייתכן שהעולם נוצר מעצמו. לשם הוא הגיע. אבל את אלוהים הוא לא פגש. ואז הציץ עליו בעל הבירה. כלומר, אחרי שאברהם מיצה את כוחות שכלו, והגיע למסקנה שחייב להיות משהו, לא יכול להיות שאין, אמר לו, קדוש ברוך הוא, נכון, יש משהו. זה אני. כלומר, כשאברהם אבינו שבר את הפסלים, הוא לא פגש עוד את אלוהים. הוא היה בטוח שזה לא נכון. והוא שבר אותם. ואת זה גם תרח היה יכול לעשות. ואם הוא היה עושה, גם אליו היה אלוהים מתגלה. אבל הוא לא עשה. הוא עשה את זה בתור איוב, ואז אלוהים מתגלה אליו. שזה מלמד אותנו, זה פותח צוהר לעולם היסטורי, שמגלה לנו דבר אחד, ודיברנו עליו בתוכניות הקודמות, קצת ענווה. אם הסיפור הזה נכון, איך אנחנו יכולים לשפוט את המציאות? אגב, אמא של אברהם, אשתו של תרח, קראו לה אמתלאי בת קרנבו. היא הייתה אשתו של איוב.
1: בגלגול?
0: היא הייתה אשתו של איוב בגלגולו כאיוב. והיא הייתה אשתו של תרח בגלגולו של תרח. כלומר, תרח ואשתו יצאו למסע נוסף. במסע הראשון הם נקראו תרח ואמתלאי. במסע השני, איוב ואשתו. עכשיו, למה אשתו הגיעה שוב? מה היא עשתה? כתוב במדרש, שכשאברהם מתווכח עם נמרוד, אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה אומר שיש כוח יותר חזק מהאש, תקפוץ. ואם ניצחת, אנחנו הולכים עם המנצחים. כמו אמר לו, אבל אברהם בטח, אני קופץ, הוא כזדים. ושלא אומרת לו, לאן אתה הולך, ילד? היא הייתה פולניה. לאן אתה הולך, ילד? מה קרה לך עד שעלית על כזה סטארט-אפ של מונותואיזם, אתה קופץ לאש? סע ללוס אנג'לס, תפתח מרכז לחקר הקבלה, תעשה מיליונים, כל השחקנים יבואו איתך. אברהם קפץ. כלומר, אברהם היה האדם הראשון בהיסטוריה שהיה נכון למסור את נפשו על קידוש השם. והמטלאי, אמו, הייתה הראשונה בעולם שניסתה למנוע את זה. אז עכשיו איוב צריך לפגוש את אלוהים, ואשתו מגיעה איתו. היא מגיעה איתו כדי להתנסות בעוד ניסיון כזה ולעמוד בו. אבל היא נכשלה. כשאיוב סובל, אשתו אומרת לו, בעלי, קשה לי להגיד את זה, אבל אתה צדיק. זה קשה לי להגיד, נכון? אבל אם אישה אומרת, הוא באמת צדיק. כי זה כמעט בעל כוחה. איך קורה דבר כזה? תסביר לי. אתה צדיק, איך מתו הילדים? מי מנהל פה את העולם? ברך אלוהים ומות. תקלל את ההשגחה ותתאבד. אין כלום. היא לא תקנה. היא הייתה צריכה להגיד לו, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, נכון? מה שהיא לא עשתה עם אברהם בנה. ואז נולדה חנה ושבעת בניה. בתקופת אנטיוכוס. בגלות יוון. ואז הנציב היווני מצווה על חנה ועל שבעת בניה להשתחוות לפסל. והיא אומרת לראשון לא, הוא הורג אותו. ולשני לא, הוא הורג אותו. ולשלישי לא, הוא הורג אותו. שבעה ילדים. היא אומרת להם, אל תשתחוו. ואז יש ילד קטן, אחרון. ואז כשהנציב מבין שהוא הולך להפסיד לילד בן 3, ויש מצלמות, אז הוא אומר, בוא נעשה משהו אחר. לא אני, לא אתם. אתם לא רוצים להשתחוות לפסל? אני מבין. אבל זה לא ייראה טוב. אז בואו נעשה דבר כזה. אני אזרוק את הטבעת, הילד ירים לי את הטבעת, ובטלוויזיה יראו שהוא יתכופף, לא ידעו למה. ויצאנו בסדר. והילד מסתכל על אמא שלו, והיא אמרת לו לא. והוא הורג אותו. אומר המדרש, אף היא עלתה לגג, נפלה ומתה. כותב הארי הקדוש, רבו של רבי חיים ויטל, עלתה לגג, זה הגיע לפסגת מדרגתה. ומתה. סימה את תפקידה. איזה תפקיד? אמא של אברהם אבינו. אשתו של איוב. שבפעמים הקודמות, כשנקרתה לה הזדמנות לקרוא לקידוש השם, היא קרא להפך. ועכשיו היא לא הסכימה. וכתוב שהיא אמרה ככה, לילד שלה, הילד האחרון שלה, כשאתם עולים למעלה, עלו אל אברהם אביכם. ואמרו לו, אתה עקדת בן אחד, ואני הקרבתי 7 בנים, אף היא עלתה לגג, נפלה ומתה. מה קשור פה אברהם אבינו? לכו לאברהם אבינו, תגידו לו, הוא עקד ילד אחד, אני 7 הקרבתי. מה זה המסר הזה? תיקנתי. עכשיו אנחנו מסתכלים על העולם, ורואים חוסר סדר, הרבה רעשים. אבל מי שיש לו אוזניים לשמוע אומר הרמב"ן, ועיניים לראות, אתה יודע, אתה אמרת לי במפגש הראשון שלנו שרצית להיות קצין קשר?
1: ש?
0: שרצית להיות קצין קשר.
1: הייתי.
0: היית. ועכשיו אתה תדע לתקן אותי. שאלו אותנו פעם, מה עדיף? שבקשר יהיו רעשים ודיבורים, או רק דיבורים? זאת אומרת, רק כשמדברים שומעים, או שיש רעש כל הזמן, וכשמדברים, הרעש קצת מפסיק ונכנס הדיבור. אז כולם אמרו שקט. והפקד אמר לא. כי אם כל הזמן יש שקט, אולי המכשיר לא עובד. במכשיר קשר, יש כל הזמן רעש. תדרים. ואז זה נקטע ויש דיבור. וזה קורא הרמב"ן, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. קשם טוב, זה קשר שיודע להוציא מתוך כל הרעש את הדיבור הצלול. בתוך המלחמה, בתוך הרעש, בתוך הרעשים שבתוך המכשיר, הוא מסוגל לשמוע את הפקודה. זה קשר טוב. זה אומר הרמב"ן. והדוגמה שהוא מביא היא רבי עקיבא. אבל בו בעזרת השם, אנחנו נעסוק בפעם הבאה. רבי עקיבא הוא דוגמה לעשרת עלות מעל תורת הגלגול בצורה מושלמת. אנחנו יכולים לראות את כל התהליך עם כל הפירוט של כל מרכיבי חייו, איך הם מסתדרים בתמונה אחת שלמה. אבל זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה, בועז, שהגעת שוב.
1: תודה לך, הרב.
0: תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה,

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם, ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, מתחזקים, עם הרב סניר גואטה. ערוץ 2000. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000 אחים יקרים ואהובים, ערב טוב לכולם, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. שאלה אחת אני פותח, שימו לב, זה פעם ראשונה שלי פה? עוד השרון, פעם ראשונה, לא? חזק, וואלה, אני בדרך, אני אומר, עוד השרון? אני זוכר רמת השרון, ידעתי עוד השרון, ואז ברוך השם פעם ראשונה. טוב, בסייעתא דשמיא, שאלה, פתיחה של שאלה, של שיעור תורה, תהיו קשובים ותשתתפו בשאלה. האם יש לכם כל מה שאתם רוצים בחיים, כן או לא? יש לך כל מה שאת רוצה? יש לך כל מה שאתה רוצה, אחי? אה? לא. איך קוראים לך? איך? יאלי, יאלי אומר לא. אתה יודע מה אחי, אני מסכים איתך, גם אני לא. האם יש לך כל מה שאתה רוצה בחיים? לא. שימו לב, יש לנו הרבה חלומות, רוצים להגשים הרבה דברים, רוצים רכב, רוצים להקים בית, רוצה בעזרת השם פרנסה טובה, רוצה לקנות אופניים, כל אחד והחלומות שלו, כן? זה בן 12, היא בת 20, או בן 30, או... שימו לב, אין לך כל מה שאתה רוצה בחיים, אבל יש לך כל מה שאתה צריך בחיים. אני אחזור על המשפט. את רוצה להתחתן, את רוצה שלום בית, את רוצה מיליון דברים. אתה רוצה לעבור את המבחן כדי להגיע, להתקבל איזו עבודה מסוימת. אין לך כל מה שאתה רוצה בחיים, אבל יש לך כל מה שאתה צריך בחיים כרגע, בזמן הנתון שאתה נמצא בו היום בחיים. מה זאת אומרת? אומר חובות לבבות. שמעו זה דבר, איזה שכל. אם הבן שלי רוצה משהו, כל דבר אני נותן לו, מה אתם אומרים? אה? אני לא נותן לבן שלי כל דבר. זה אומר שאני אבא רחס ושלום? למה אז אני לא נותן לו? או כי הוא לא צריך את זה, או כי זה יכול להזיק אותו, או כי זה לא טוב לו עכשיו. לא מגיע לו, או לא יודע מה. אבל זה לא אומר שחליל אני אבא רחס. כדוגמה, הבן שלי סיים איזה סעודה חלבית, לא יודע מה. אבא, בא לי שוקולד, בא לי איזה כינוח. הבאתי לו. אבא זה טעים בעלי עוד. אני אביא לו? זה יכול לפגוע לו בשיניים, בבריאות שלו. למה שאני אתן לו? אבא, אני רוצה, רוצה. לא. אני, בתור מישהו שהוא מבוגר ממנו, מבין טיפ טיפה יותר טוב מה טוב לו. אומר רובות לבבות, תקשיבו למילים. כי הבורא יתברך מתקן עניינו של האדם יותר ממנו. ננסו לחשוב על זה. את רוצה דברים בחיים, בורא לו אומר לך לא. ואת אומרת למה? הוא אומר לך הקדוש ברוך הוא, כי אני יודע מה יותר טוב לך ממה שאת חושבת. אני דואג לך יותר מה שאתה דואג לעצמך. אז על מה יש לך לדאוג? אומר הרב, ובוחר הקדוש ברוך הוא לאדם טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו. בורא עולם אומר, אני בוחר לך יותר טוב מה שאתה רוצה לעצמך. שימו לב, גם בדברים רוחניים שאדם רוצה לקנות, לפעמים בורא עולם אומר לך לא, אתה מנסה, אתה נופל, אתה מנסה, למה אני נופל? מה יש לי? בדרך מישהו שם לי רגליים. לפעמים, א', זה כדי, אומר רבי נחמן ברסלב, כדי לדרבן אותך, להמריץ אותך, לרצות עוד יותר, והדבר השני, כי אם תקבל איזה תג בעבודת השם, אתה תרגיש גאווה. מי זה, מי זה הוא, תראו אותי היום, אני בעל תשובה, אני ככה, תראו את ההורים שלי, מתחיל, הוא מתחיל להסתכל על נשים בעין לא טובה. ואתם יודעים שכותב הארי הקדוש המקובלים, יש לנו 12 חודשים בשנה. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר וכו'. אומר הארי הקדוש, כל חודש הוא כנגד איבר מסוים. דוגמה, סתם כדוגמה, תשרי סתם כדוגמה, כנגד הרגליים. אומר הארי הקדוש, תמוז, אנחנו בחודש תמוז, תמוז וחודש אב, תמוז ואחר כך מגיע אב. מה בא אחרי אב, אתם יודעים? אלול, בעין אדם, עליך נרדם. תמוז ואב, מה האיברים שכנגד איזה איברים החודשים האלה? אומר הארי הקדוש, כנגד העיניים. ולא רק העיניים, שמירת העיניים, מה שאתה מכיר ברחוב, לא להסתכל על דברים לא צנועים וכדומה. אומר הארי הקדוש, העיניים שלנו, איך אתה מסתכל על החיים שלך? איך את מסתכלת על החיים שלך? את מאושרת בחיים שלך או לא? אתה שמח בחיים שלך או לא? אין לך דברים מסוימים, אני מסכים איתך. גם לי אין כל מה שאני רוצה. אבל אני מסתכל על מה אין לי, או על מה שיש לי. על מה אני יכול עוד להשיג ולהצליח? תראו איזה יופי, בן פורת יוסף. יושבים בבית כנסת, עוד השרון. זה ימות משיח, אחי, לדעתי. אנחנו עוד אותו משיח פה. יש מצב שהוא יגיע מעוד השרון, אני לא יודע. אולי זה... עוד השרון. מה השעה? 9:20. וואלה, ככי מונדיאלים, עניינים, בניינים, אנשים עשו ברקס, נכנסו לבדוח בית כנסת, עם הקדוש ברוך הוא, השכינה שוחחת עלינו עכשיו. אח יקר שלי, אתה צריך לשבת, להגיד לקדוש ברוך הוא כולם תודה. על מה יש להצטער? על מה יש לדאוג? סע אחי, עם האופניים, שים לך שירים, יש כאלה שמים את הדבר הזה, איך זה נקרא? בוקסה כזאת, אתה יודע, אני רואה כאלה אנשים, אני נהנה לראות אותם. מבסור, אתה רואה עם האופניים, אתה יודע, כזה ככה עם הבוקסה, והוא רוקד עם עצמו, שר עם עצמו. אתה שומע איזה כאילו זה מועדון מסתובב. מבסוט, שר שירים, נושא עם האופניים, חוממים, אחי, מזיע באדם, והוא מבסוט. כיף עולם, אחי, על מה יש להצטער בעולם הזה? על מה יש לדאוג? מצוות, צניעות, שבת, כיבוד הורים. איך אתה מדבר להורים שלך, אח שלי? אז זהו, בא במת, שכחת שהיית בן שנתיים, בן שנה. אמא קמה בלילה, 2 לפנות בוקר. שמה לך מוצץ, הכינה לך מטרנה, כאבה לך הבטן, היו לך גזים. היית תינוקת קטנה. החזיקה אותך על הידיים שעות בלילה, נדדה שינה מעיניה. והיום בגיל 14 אתה אומר לאבא או אמא, את אומרת לה, אין לי כוח, אמא מבקשת זרוק את האשפה, אתמול זרקתי. אח שלי, לילה שלם היא חיכתה במיון, ישנה על ספסל. למה? היא דאגה לך. תזכור את זה, נשמה תורה שלי. זה מה שצריך לדאוג. את רוצה לדאוג על משהו? לפני שאת יוצאת מהבית, איך נראית החולצה עלייך? איך נראית החצאית? לצערי הרב יש שם חצאיות שהן יותר גרועות ממכנסיים, אחי. הכל פתוח מצד מחילה על התיאור אפילו. זה שקר של יצר הרע. זה צריך אדם לפתוח את העיניים ולראות את הטוב שהשם נותן לו. שימו לב טוב, אני אומר לכם חבר'ה, בשבת האחרונה הייתה איזה פרשה, מי יודע? בלק טוב אח שלי, איך קוראים לך? נדב אתה אלוף. פרשת בלק, מי רצה לקלל את עם ישראל? בלעם. בלק שכר אותו, הביא לו כסף, אמר לו בוא אני אתן לך משהו טוב, בוא תקלל את עם ישראל. בלעם קיבל כוחות מפחידים. עד כדי כך המדרש אומר, יש מדרש שכותב, שבלעם קיבל כוחות יותר ממשה רבנו. אתם יודעים איזה כוחות כל אחד יש לנו פה? איזה כוח יש לך, אחותי? רק מה הבעיה? את מקשיבה ליצר שאומר לך, את לא מסוגלת, את כלום ניקית, תראה את נראית, תראה מי אתה בכלל, תראה איזה שכונה אתה גודל, אתה תהיה ילד בעייתי, כמו כולם, ההורים שלך לא מאמינים בך, אח שלי, תסתכל היום במראה ותגיד לעצמך, אני הבן של בורא עולם, ואם אני אתן לו יד, הוא ישים לי חגורה ויטיס אותי לשמיים. ואשא אתכם על כנפי נשרים, אומר המדרש, השם אומר לעם ישראל, תעלו לי על הכתפיים, אני טס אתכם לשמיים. שאלה מה אתה רוצה אחי, לשמור ברית או לא? הטלפון שלך אח שלי, יש לך טלפון, השם אוהב אותך אהבה עצומה, יש לך טלפון. עזוב את זה, זה אפשר להדליק איתו מזגן. יש לך טלפון, הטלפון שלך אחי, אתה רואה בו דברי תורה, הרב אני מזכה את הרבים, אתה גם מזכה את הרבות אחי. מבין יבין. יצר הופך אותך מפה לשם, הוא משגע אותך, תראי את האם מצטלמת עם התיקים של ההרמס. חרת עברת דקה אחרי הכל מזויף, הולכת לישון עם כדור, דואגת על החיים. תודה איזה חיים כיפים יש לך אח שלי. אתה יושב פה בית כנסת עם בורא עולם, מי זוכה לזה? כמה יהודים בעולם זוכים בשעה כזאת לשבת עכשיו בבית כנסת? כמה השם אוהב אותנו? אומר המדרש, בלעם רצה לקלל את עם ישראל. מה השם הפך לו? זה כתוב בתורה. הכל ברכות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו לי טוב. יש פסוק שאומר, תקשיבו לפסוק, אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. פעם המשלתי את זה לאיזה משהו, אתם תקבלו ממתק, תקשיבו לי טוב. המשלתי את זה פעם למשהו, מישהו אמר לי, זה לא יפה. אני רוצה לספר לכם מה אמרתי. למה המשלתי את זה לזה? אם עכשיו, מה זה אשליך לשם יאהבך ויוכל כלך? אתם יודעים מה זה אומר? את רווקה רוצה להתחתן. אח שלי, אתה רוצה פרנסה טובה, להצליח באיזה מבחן. את רוצה להקים, לא יודע מה, להקים איזה עסק. אתה רוצה ילדים שילכו בדרך טובה. אתה רוצה להביא ילדים. יש לך קושי בחיים. שימו לב טוב. איך אני אצליח בחיים? איך אני אעלה ויישיג את מה שאני רוצה? שימו לב. אם אני אהיה בדאגה, אני אשיג את זה? דאגה זה משתק את האדם. חרדה מפרק את האדם. אומר שלמה המלך, חרדת אדם ייתן מוקש. המוקש שאדם השם ישמור דורך עליו בעולם הזה והולך לו נרס לו הכל, זה החרדה. מה זה חרדה? פחד, דאגה, אוי, מה יהיה, אוי, איך יהיה, איך אני אתחתן, מה אני אעשה? מה כתוב? אשליך לשם יאהבך והוא? שימו לב, יש היום ברוך השם בניינים. בניינים. יש בניינים היום החדשניים, מה שנקרא, שאדם יש לו בבית, נגיד קומה חמישית, יש לו אשפה בבית, הפח שלו התמלה, בסדר? התמלה. הוא לקח את הפח, והוא רוצה עכשיו לזרוק אותו. מה יש לו בחוץ, בקומה? יפה, פיר, פותח איזה משהו, לא יודע איך זה נראה, פותח איזה משהו, הוא זורק את זה לשם, נכון? הוא זורק, אחרי שהוא זורק, שנייה אחרי, מה הוא עושה? סוגר, חוזר לבית, נכון? יש דבר כזה בעולם, שבן אדם זרק את האשפה שלו בבית לפיר, והוא חוזר עכשיו לבית ואומר לעצמו, מעניין מה קורה עם הבננות, עם המחליקות. היה בתוך השקית דגים. מעניין אם הדגים לא נתקעו בדרך. יש מישהו שחושב על דבר כזה, חבר'ה? רוב האנשים נורמליים, זורק בי שלום, הוא שוכח מהשקית אחרי שנייה שהוא זרק אותה. שימו לב, הוא השליך את השקית ושכח ממנה. אומר הפסוק, אשלך על השם יאהבך, ומה הוא? להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך אתה תזהה אדם שבאמת השליך על השם? איך תזהה אם את באמת בוטחת בהשם יתברך? אם את תגיעי למצב שמה שיש לך בחיים דאגה, שכחת מהדאגה. אין דאגה. לא רוצה לחשוב על דאגה. דאגה איזה אותיות זה? א', ד', דאגה, בוא נתחיל מההתחלה. ד', א', ג', א', מה חסר לכם? לפי הסדר. ב', מה זה ב'? ביטחון. אם אין ביטחון, יש דאגה אח שלי. זרקת את ההשפעה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה משקת, לא, לא, לא. אבל זרקת, שכחת. להבדיל. זרוק את כל הפחדים. זרוק את כל ה... למה אנחנו פוחדים? שכחנו שמי שאמר בעולם זה אבא שלנו. אתם יודעים, אספר לכם סיפור, תקשיבו לי טוב. אבל סיפור חזק, תקשיבו. קרה לי, לפני שלושה שבועות בערך. אולי שבועיים וחצי. אני פעם בשבוע בערך, זה קורה פעם בשבוע. אני אספר לכם סיפור אישי עליי עכשיו. תקשיבו לי סיפור לפני שבועיים וחצי, מה קרה לי. סיפור אישי. אני נוסע על רכב פעם בשבוע, אני משתדל שזה יקרה. אני מתפלל מאוד מוקדם בבוקר, אפילו שאני מגיע מאוד מאוחר מהשיעורים. מתפלל מאוד מוקדם, עושה ספורט בבוקר, חוזר כל העניינים. זה קשה מאוד, אבל אני מנסה לעשות את זה פעם בשבוע לפחות. לא תמיד יוצא, מנסה. בוקר אחד לפני שבועיים וחצי, הצלחתי, אני יוצא עם עוד שלושה חבר'ה, לאימון כזה, ספורט, בבוקר. בנות איתי? יופי, אני שומע רעש. אני נוסע ברכב, יוצא מרעננה, לכיוון נתניה. זה 15-18 דקות נסיעה, למקום שהייתי צריך להגיע. יוצא. מה קרה? זה על זמן, אני צריך להגיע בזמן מסוים. יצאתי בסדר, אבל אתם יודעים, בקרים, אנשים יוצאים לעבודות, גני ילדים, בתי ספר, סרט, כבישים, ברוך השם, עם ישראל, ברוך השם עם ישראל, ארץ ישראל מלאה ביהודים, יופי. אני נוסע, הגעתי למקום, אני מגיע לשלושה נתיבים, שני נתיבים, אני אמור לנסוע ישר, זה מה אני צריך לנסוע. בסוף יש רמזור, אני אמור להמשיך אותו ישר. נתיב ימני, זה נתיב שמי שנוסע עליו, ימינה לוקח לאיזה מושב. אני לא צריך למושב הזה. עכשיו, מה קרה? שני הנתיבים באמצע היו פקוקים. וסניר גואטה החכם, חושב לעצמו, רגע, הכל פקוק, בוא נעשה מהלך. מה המהלך? אל תלמדו ממני את זה. אני אשם מצד ימין למושב, כאילו למושב. אתה מכיר את הכאילו? אני, למה? ראיתי מסעית מקדימה, אמרתי, כשיהיה ירוק, עד שהיא תתחיל לנסוע, אני אקח מהימינה, אכתוך שמאלה, לא מפריע לאף אחד, לא גוזל, לא מציק, לא אומר לאנשים, תנו לי, כלום, פשוט נכנס. איך המחשבה? לפעמים שאתה רוצה לקצר, אחי, מה אתה בעצם עושה? מעריך, אומרת הגמרא, יש דרך שהיא קצרה, אבל היא ארוכה. את רוצה להשיג מהר, אתה רוצה להשיג מהר את הזיווג שלך בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, תדע לך, בסוף הדרך הקצרה הזאת, תביא לך דרך ארוכה. אבל אם אתה הולך בדרך הארוכה, אומרת הגמרא, הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. תלכי עם בורא עולם, יש לך משהו קשה לך בחיים, תרים עיניים לאבא. אבא ככה וככה וככה. הנה לא ינום ולא ישען, שומר ישראל. אני חשבתי לקצר. על פי רוב, מה שאתה רוצה לקצר בחיים, מעריכים לך את זה מהשמיים. יקחתי ימינה, אני נוסע, נוסע, ווואלה אחי, תקשיב טוב. בדיוק כמו שצפיתי. זה נקרא רוח הקוטג'. שככה יקרה, ככה קרה. ירוק, אני בדיוק קרוב למסעית, בום, ירוק, המסעית בקושי מניעה, פער של החיים בין המסעית לרכב השני, אני נכנס ביניהם וממשיך ישר. אבל לא ראיתי שמיד לאחר הרמזור, מי נמצא? שוטר. היה שם שניים, לא אחד גם. ואיך הם עושים לי עם היד? צ'יק, צ'יק, צ'יק. עכשיו אני עוצר בצד, עכשיו אני רק לא אמרתי את זה, כשיצאתי לספורט לא נראיתי ככה. ככה אתה אולי מזהה אותי ברחוב, בסדר? הייתי עם בגדי ספורט וכובע. אני הזוואה מלאה, אחי, אתה לא מזהה. אני עוצר בצד, מבין שאני הולך לקבל דוח, אין לה ללכת. בדרך כלל שרואים שוטר, מה קורה? אוטומטית? רואים שוטר, מה קורה לך? אתה קודם כל נלחץ, אתה לא מבין למה. וואלה, אחי, זה רק בגדים, כובע, הוא אותו בן אדם כמוך. אין, הבגדים עושים לך. הלבוש הזה עושה לך משהו. התחלתי להילחץ. הוא בא לי מהצד של ליד הנהג, ועושה לפתח את החלון. עכשיו, מה קרה? אני אסביר לכם מה קרה לי עם החלון הזה, זה תיקון. שבועיים לפני הסיפור הזה, הרכב שלי בא לעבור טסט, מישהו לקח לי אותו, אומר לי, שמע, רב אדיש, הם אומרים פה שהחלונות קיים, צריך להוריד את החלונות האלה. אני אומר לו, מה זה קיים? אני לא שמתי שום דבר. לא יודע, הם אומרים ככה. אמרתי לו, שיעשו מה שצריך. הוא אומר, אתה רוצה שלהוריד את המדבקה? אמרתי לו, שמע, לא יודע, אני קניתי ככה את האוטו. הוא בא, הוריד את המדבקה, אבל איך הוריד את המדבקה, אחי? כמו נגר. הכל דבק, השאיר לי, תודה, מורידים הדמקה, הכל נשאר דבק, אני לוחס על החלון, הוא לא רוצה לרדת, הוא יורד, עולה, צחק איתי, סרט עד שאני פותח אותו. עכשיו, השוטר איך שהוא בא, פתח חלון, לא בוקר טוב, לא עניינים, כלום, פתח חלון, אני בא לפתוח את החלון, נכון, לא רוצה להיפתח. עכשיו, עוד יותר מתעזבן, הוא בחום, אני מנסה, החלון יורד לו ככה, כזה, אתה יודע, בריקוד, בסוף החלון נפתח, רישיונות, לא בוקר טוב, מה שלומך, ידידי היקר, רישיונות, זה המילה. עכשיו אני מילה, את מהלחץ, השם ירחם עליי, שאני באותו רגע אומר לעצמי, סניר גואטה, מה קורה לך, איפה כל השיעורי ביטחון ואמונה? מהלחץ, מה אני אומר לו? אין לי רישיון. אתה יודע מה קרה לה? אין לך רישיון? אמרתי לו, לא, יש לי רישיון, רק אני לא יודע אם הוא פה. תמצא אותו. עכשיו אני באותו, שאני ספק נוסע עליו, ספק לו פעם בשבועיים, חפש את הרישיון, חפש, אומר לו, לא יודע אם הוא פה בכלל. ואז אני מוצא את הארנק שלי, בחסדי השם, אולי כנראה אשתי שמה, לא יודע מי שם את זה שם. פותח, מוצא את הרישיון. קח את הרישיון, אני אומר לו. הוא לוקח את הרישיון, שלי, והולך לרכב של המשטרה. קדימה. עכשיו, מה הקטע? אני רואה, השוטר, כשהוא אמר לי לחנות בצד, הוא אמר לי לחנות מאחורי המשטרה. אני, המשטרה, ומקדימה, היה מישהו שכבר עצרו. הוא כבר, מה שנקרא, עם התפסים, צ'ק אין. הוא כבר לקח את התפסים של הדוחות. אתה יודע, כבר זה מסכן, אכל אותה, מה שנקרא. אני מחכה מאחורה. מה עלה לי בראש? קודם כל, האם נתקשר לאשתי להגיד לה שקיבלתי דוח? ואז אמרתי, וואו, אני אגיד לאשתי, אתה חכמולוג, אתה מנסה לעשות דברים. אמרתי, יאללה, בוקר, אני אריב איתה. שמע, אחי, איפה, עזוב, שלום בית זה מעל הכל. לא מתקשר. מקסימום תראה את זה אחר כך. אני יושב באוטו, מחכה עכשיו לקבל את הדוח. ואז אתם יודעים מה עלה לי בראש? כולנו יודעים שהכל מה הוא, כל מה שקורה לאדם, לטובה. ישבתי באוטו, אמרתי, כפרת עוונות, הכל לטובה. ואז מה אמרתי לעצמי? סניר, תגיד. כמה פעמים קראת על זה? כמה פעמים דיברת על זה? שיש עניין שיתהפך? לא, שימו לב. יש דבר שנקרא, שאדם רואה רע ואומר, הכל לטובה. אני לא מבין את זה, אבל הכל לטובה. ויש סוג של אמונה וביטחון, שאת הרע הזה אני הולך להפוך עכשיו לטוב. לא רוצה שיהיה לטובה. גם זה לטובה, עכשיו לטובה. זה טוב. גם זה טוב. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיע למצב שאין לי דוח. עכשיו, הוא לא מכיר אותי. דרך אגב, אולי אני רק כל כך מסגנון האנשים של תורה, מצוות ומעשים טובים, שאולי יודע מי אני, אולי לב רח... לא יודע, זה שוטר אחי, בא לעבודה. הוא נכנס לניידת, מה אני עשיתי? סגרתי את החלון עד שהחלון נסגר לי. אני יושב באוטו ואני אומר לבעולם, ריבונו של עולם, אני רוצה להפוך את המצב הזה שאני לא מקבל דוח. אין דוח. עכשיו, מי אני בכלל אחי? סנרגו את האפספוס. מה אין דוח? שמתי לי שירים, והתחלתי למחוא כפיים בתוך האוטו, אני רוקד באות, ממש ליד הנד, אני רוקד, עצרו אותי, אבל אני רוקד ושר. אמרתי רק שלא יראו אותי מישהו שאני טורף. אבל מה אכפת לי, אני עם השם. על זה נאמר, גול על השם דרכך, הובטח עליו, והוא יעשה. אתה זרוק את זה עליו, לא יודע איך. אנחנו, המטרה שלנו היא לא לדאוג איך השם יסדר. המטרה שלנו זה לא לדאוג בכלל, והוא יסדר כבר. יש אדם דואג, רגע, אולי מפה, אולי... אל תחשבי מאיפה. הוא יסדר. איך? זה לא... זה לא העבודה שלך, מה שנקרא. סיף, תקשיב אותו. אני יושב באוטו, שער וזה, אני אומר, זהו, ישוע, ישוע, אין דוח, אין דוח, אין דוח. ואני רוקד, תודה השם, תודה השם. 6-7 דקות אני רוקד, וואלה, כבר התעייפתי. נהייתי רקדן כבר. הוא חוזר. עכשיו אני מה מבין? בראש, נגמר הסיפור. אין דוח, אני בראש, אין דוח, אין דוח. הוא בא אליי, מה אומר לי? פתח את החלון. עד שהחלון נפתח. פתחתי את החלון. כן, אדוני השוטר, תקשיב טוב. אני לא אתן לך נקודות, אני אתן לך רק כנס, דוח. אמרתי, לא הבנתי אותך. טוב, תודה רבה. לא דיברתי, לא התווכחתי, תודה רבה. הוא חוזר חזרה לניידת, עכשיו מה הוא מתכנן להביא לי? דוח, לא נקודות, דוח. כאילו, הצלחתי עם הכפיים והשמחה, לפחות הנקודות להוריד, זה סרט נקודות. הסתפקתי בזה? לא. אני יושב באוטו, אבל אין סטטיסטיקה, ואני אדם אומר לי, טוב, אין נקודות, יש דוח. אני יושב ברכב, הוא אומר, לא אכפת לי, לא רוצה דוח השם. סוגר את החלון עד שהוא נסגר.

דוח, תן לי דוח, שלח לי את זה הביתה, אני אשלם. אתה יודע, פעם היה איזה אחד, עשה סיבוב בכיכר עם הרכב, נסע, והיה שוטר בצד, אז הוא אמר לו, שוטר, איך אני נוהג? אז הוא אמר לו, אתה נוהג יפה מאוד, צער. עשה עוד סיבוב בכיכר, פתח תחנה, אמר לו, שוטר, בחיית איך אני נוהג. אמר לו, אתה נוהג יפה מאוד, צער. עשה סיבוב שלישי, אומר לו, שוטר, אומר לו, מה עוד הפעם אתה? אמר לו, עכשיו אורגינל איך אני נוהג. אמר לו, אני אמרתי לך, אתה נוהג יפה מאוד, אתה מפריע, מעכב את התנועה, סע. אמר לו, שאלה אחרונה, אפשר? אמר לו, כן. אם אני נוהג כל כך יפה, אז למה לא נותנים לי רישיון? אתה יכול להגיד לי את זה כבוד השוטר? אתה יכול להגיד לי את זה כבוד השוטר? רציתי להגיד לשוטר, שוטר, תן דוח, אני נוסע. תשמעו טוב. בסוף, אמרתי, עצור סניר, הפזיזות מין השטן. סבלנות. סבלנות, סניר, תירגע, סבלנות, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל יהיה טוב. זה הופך להיות טוב. אני יושב באוטו שם, הוא יוצא אליי. טיש, טיש. אני רואה אותו רק עם הרישיון. מה קרה עכשיו? הוא מגיע אליי לאוטו, פתח את החלון. אתם יודעים, על הסיפור הזה לא היה עדים, אני לבד באוטו, אבל הקדוש ברוך הוא עד לסיפור. החלון לא נפתח לי, זהו, הוא אמר לי, לא רוצה להיפתח. אני מנסה לפתוח, החלון לא רוצה לי, כבר פה הוא לא נפתח. אתם יודעים מה עשיתי? פתחתי לו את הדלת. אתם יודעים מה הוא אומר לי? תשמע ידידי, אני לא יודע מה קרה, הטאבלט שלנו פתאום לא עובד. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז מה זה אומר עכשיו? הוא אומר לי, גם חיכית בסבלנות מאוד יפה. וואו, אתה מרחם עליי? אין דוח, אני מוותר לך. אמרתי לו, תגיד, אני יכול ללחוץ לך את היד? קשיבו טוב. אומר לי, כן, הושיט לי את היד. עכשיו, אני אחי, כובע, לא רוצה להגיד לך איך אני נראה. עזוב. לוחץ לו את היד, אומר לו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים, ישמח לך את החיים, אתה יהודי טוב, שיהיה לך היום הכי נפלא בעולם, הכי מתוק בעולם. תודה רבה לך. סגרתי את הדלת, הוא נשאר עם היד ככה, מהבעלה. ואני נוסע, אני עדיין רואה אותו ככה. הוא התרגש, אחי, תשמע, שוטר. אח שלי, אדם רואה שוטר, מה הברכות הראשונות שהוא נותן לו? השם יזכה אותך לאריכות ימים ושנים. שהכסף שתקבלו ממני עכשיו יהיו לכם לטיול בדובאי. אחי, עזב חרטות, כללות, עניינים, מה זה פצצות? אחרי שעתיים, חבר שלו מתקשר אליו, אחי, מה שמעתי אותך, עצר אותך שוטר. כן, אחי, הכל לטובה. מה אתה מחרטט? איזה הכל לטובה? ישבת פה שעתיים, קיללת. הגדולה, ברגע האמת, שתחזיקי מעמד ותגידי, זה באמת טוב. ולא רק שזה טוב, בור עולם, אני אהפוך את זה למצב שאני אראה לך, בור עולם, שהכל לטובה. למה? אני אגיד לכם למה. בפרשה האחרונה בלעם רצה לקלל את עם ישראל, ואחת הקללות שהוא רצה לקלל יצא לו ברכה, יצאו לו ברכות, אבל אחת הברכות, בוא נקרא לזה ככה, זאת הברכה, תקשיבו טוב. לא הביט אבן ביעקב, אבן זה עבירות. הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן ברסלב, רש"י כותב את זה, לרבי נחמן יש תורה שלמה על זה, לא מסתכל על הדברים הרעים שאנחנו עושים, צדיקים, מאחור הכיתה A2, תהיו איתי, השם לא מסתכל על העבירות שלנו. מה זאת אומרת, צניר? תסביר לי את זה. צניר, תסביר לי מה כתוב פה. אני אסביר לכם מה רש"י אומר. אם אנחנו עושים חלילה, חלילה, נפלנו במשהו, השם לא מסתכל על ההחלקות האלה. אתה יודעת על מה הוא מסתכל? על זה שאת נלחמת. אתה יודע אח שלי על מה הוא מסתכל? על זה שאתה נלחם לשמור את הברית. שקופץ לך משהו בטלפון ואתה מחבא אותו. זה מלחמה. אתה אוהב את השם. הוא רואה אותך נלחם בבוקר לקום להתפלל שחרית, עם תפילין. הוא רואה אותך נלחם לכבד את ההורים שלך. הוא רואה אותך, אחותי, שאת רואה כביסה זרוקה לך בבית, את עוזרת לאמא בלי שהיא תגיד בכלל, ואת מקפלת לה את הכביסה. את יודעת למה? כי אותך מעניין רוחניות, תורה, מצוות, מעשים טובים, על זה את דואגת. הוא רואה איך את מחייכת לבעלך, מאירה לו פנים, גם כשקשה לך, גם כשאת סובלת, סובלת מהמציאות, הלחץ של הבית, הילדים, כל העניינים שסוברים עלייך, אפילו שקשה לך ואת מרגישה שאת סובלת, את מחייכת לבעלך, מאירה פנים. אתה רואה את כל הלחץ שיש לך בעבודה ופקקים בכבישים ועניינים והילדים ולנסוע ולחזור ופרנסה ובלגן עם הבוס ואתה מגיע לבית ואתה נותן מילה טובה לאשתך. כי אתה מבין שאתה זה שמאיר פנים. כי באור פניך נתת לנו. השם רואה אותך מאיר פנים, מאיר לך בחזרה פנים, אחי. זה החיים. פשוט מאוד, אח שלי. אל תתבלבלו מהבחוץ כי יש מלא בלבול. אומר בלעם, תדע לך, בורא עולם לא מסתכל על העבירות שלך. מה? זאת אומרת. המשך הפסוק, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. תקשיבו לי טוב, אם אי פעם תחשבו שהקדוש ברוך הוא לא איתכם, סניר גואטה פה לומר לכם שמה שאתם חושבים, יהודי אסור לו לחשוב כל החיים. תקשיב לי טוב אחי, אין מציאות בעולם שהשם משליך את היהודי לגמרי, אין כזה דבר.
אדוני אלוהיו עמו,

0: ותרועת מלך בו, עד כדי כך שדוד המלך אומר בתהילים, גם כי ילך בגץ על מוות, מה המשך? לא ירא רע, למה? כי אתה עמדי, תראו את הפסוק, לא כתוב שגם אם הלכתי בגץ על מוות, לא אפחד. גם אם אני אלך, מה זה אלך? אני אלך בעתיד. מה זאת אומרת? אתה אומר לשם, אני הולך למקום רע? גם אם אני אלך לשם, תדע לך, השם לא יעזור אותי אף פעם. ואני בביטחון. לא שיש פה ביטחון, חס ושלום לעשות עבירות, אוי ואבוי. הביטחון הוא שתפתח באבא שיוציא אותך מהמקומות החשוכים. יש לך מחשבות לא טובות. יש לך מחשבות אורדניות שאת כלום ניקית, וכל העבירה שלך את מנפחת אותה כאילו, מה קרה? עצרי. תעשי תשובה, תצטערי על זה ותקומי מחדש, תקבלי קבלה. ברכות השחר בחיות. מה זה חיות? בשמחה. איך את עושה ברכות השחר בבוקר? בוקר חברי. מתיר הסורים. מה זה, אחי? איך אתה מניח תפילין? חצי רואה מונדיאל, חצי אמבפה, חצי מסי, חצי זה. אח שלי, עצור. תפילין זה אתה בורא עולם, שים את הטלפון בצד שקט. את בבורא עולם עם חיות בברכות השחר. קמת בבוקר, פותחת העיניים, דבר ראשון, מה אומרת? אבל איך מודה אני? יש מודה אני. מודה אני. יש אחי, מודה אני, פותח את העיניים, בורא עולם. נתת לי עוד יום לרוץ אחריך. נתת לי חיים. מודה אני לפניך. הכל שטויות, אחי. העולם הזה חרת ברת. אומר בילם, תדע לך, אדוני אלוהיו, אמו הוא תרועת מלך בו. אומר רשי, מה זה תרועת מלך? מלשון ראות, השם כמו חבר שלך. ככה אומר רשי, מלשון ראות, חברות, אהבה, ידידות. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. בילם, מה רצה לעשות לעם ישראל? לקלל. איפה עם ישראל? הם ידעו מזה? הם לא ידעו מזה. אתם יודעים כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מציל אותנו ואנחנו לא יודעים מזה? כמה פעמים אח שלי נסעת ברכב, שיחקת בטלפון, ומישהו צעק לך, תרים את העיניים, הרמת את העיניים, שנייה אחרונה, הזזת, כמעט עשית תאונה. מי צעק לך להרים את העיניים? מי צעק לך אח שלי להרים את העיניים? אבא שבשמיים. כמה פעמים עברת בכביש, חס ושלום, והשם עיכב אותך, כי רגע לפני אם היית עוברת שם, לא יודע מה, איך זה מסתיים. ואת לא יודעת מזה אפילו. כמה פעמים אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, וזה נמנע ממך, ואתה אומר, יאללה, חבל. ואתה לא יודע, אח שלי, שהקדוש ברוך הוא, בזכות המניעה הזאת, הציל לך את החיים. בלעם רצה לקלל את עם ישראל, יצאו לו ברכות. אומר הזוהר הקדוש, אדוני אלוהיו, אמו הוא תרועת מלך בו. אמר השם לעם ישראל, תקשיבו לזוהר הזה, מרגש. אומר הזוהר, עמי זכור נע. מה זה נע? נע. מה זה נע? מה זה נע? בבקשה. מה השם אומר לנו? מה השם אומר? עמי זכור נע. תזכרו בבקשה. מה תזכור, אחי? מה תזכור? מה השם רוצה ממך? שמעו את הזוהר. בבעו מנייכו, בבקשה מכם. שמה? אבו דחירין אוזימנה. תזכרו את אותו יום. שיתחברו בלק ובילם לשצאה לכו. לקלל אתכם, לחסל אתכם. אתם יודעים שבילם, אם הוא היה מקלל, אומה שלמה. מילה אחת הייתה לו, קלם, חף, למד מם, קלם. אומה שלמה מתים ברגע אחד. אומה שלמה מתה. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכרו את היום שנזדקקו ביחד, נזדבקו ביחד בלק ובילם. לחסל אתכם. ולא יכלו. למה? למה הם לא יכלו? תחשבו, עם ישראל יושבים באוהלים, הם לא יודעים שמישהו רוצה לקלל אותם. אתם יודעים, אנחנו יושבים פה עכשיו. אתם יודעים כמה שונאי ישראל, בעזה, בחיזבאללה, באיראן, בתוך מדינת ישראל, בתוך ארץ הקודש, חושבים לעשות פיגועים, לחסל אותנו, לראות עלינו, להרוג אותנו, להשמיד אותנו? אבל הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו אפילו לא יודעים כמה הוא מציל אותנו. זאת הנקודה. אתם יודעים שפעם אחת ראינו מישהו מהחמאס, אם אני לא טועה. שאלו אותם, תגיד. שאלו אותו, תגיד. מה, אתם עיוורים? תראו להרי ישראל. למה אתם יורים? וזה הולך למדבר. יורים לים. מה, אתם לא יודעים כוון? אתם יודעים מה הוא אמר? יש על זה, רואים את הרעיון הזה בחדשות שלהם. הוא אמר להם, ככה אומר להם אחד הבכירים שלהם. וואלה, אנחנו מכוונים לערי ישראל, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן, חולון, רעננה, אנחנו מכוונים. אבל מה נעשה? זה תשובה של חמאסניק. מה נעשה? של האלוקים שלהם, מזיז להם את זה עם הרוח. אנחנו מכוונים על תל אביב. אבל מישהו בא שם יד, כך הוא אומר, ומזיז את זה לכיוון הים. על זה נאמר, עושה מלאכיו רוחות, מה המשך? משרתיו יש לו את. המלאכים של השם זה רוחות, מזיזים לך את ה... בטיל, זזה, מזיז אותו השם, הם מכוונים אותו, היום הכל ממוחשב, אחי, יורים בום לאזור. אין, הקדוש ברוך הוא מזיז, הם לא מבינים איך יכול להיות. הם יודעים שזה, יש מישהו למעלה ששומר עלינו. תקשיבו לי טוב, אומר הזוהר. למה לא הצליח בלק, למה לא הצליחו בלק ובילם לקלל אותנו? אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא, דאנה, אני אחיד נבחו, אחזתי בכם, כאבא דאחיד בברי, ולא שב יקלה בידה דאחרה, כמו אבא, שמחזיק בידיים של הבן שלו, ולא מוכן לעזוב אותו בידיים של מישהו אחר. איך אבא שומר על הבן שלו, מעביר אותו מעבר חצי, ילד קטן משלוש, בוא אלה, תחזיק לי את היד, תחזיק לאבא את היד. אבל אתם צריכים לזכור אהובים שלי, אתם צריכים לתת יד לאבא, כדי שהוא יחזיק לכם את היד. אתם איתי? כי אומר הזוהר בהמשך, אבל תזכרו גם את זה שעזבתם לי את היד, הלכתם לשיטים, לאלוקים אחרים, לעבודה זרה, חשבתם שאתם יכולים לבד, ואז מה קרה? מתו עם ישראל, השם ישמור ויציל. פתאום גזרות, פתאום דברים לא טובים. לכן מה שמבקש מאיתנו? תזכרו שהכל תלוי בכם. אם אין אני לי, גברת זה תלוי בך. עזבי עכשיו הורים, עזבי סביבה, אח שלי, הורים שלי, תשמע, המורים שלי לא מתייחסים אליי, לכן אני לא יוצא לי ציונים טובים. כל זה תירוצים, אני אעזור לכם, גם אני הייתי בבית ספר. יש לי תירוצים יותר חזקים. רוצים להיות ווינרים? כנגד כל הסיכויים, אתם תנצחו. מה זה ווינר? אתם יודעים מה זה ווינר? יש תירוצים, יש אכזבות, יש נפילות, אבל הוא לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, אני אגיע למטרה. הוא נופל וקם. חבר'ה, בסוף כולם, להבדיל אלף אלף הבדלות, כולם אחרי 120 שנה מתים. השאלה איך אתה חי, אחי? איך אתה חי, אח שלי, אם אתה חי, נלחם, כן או לא? פעם בא איזה תלמיד אחד, לרב אריה לוין, החזיק פרפר ביד, אמר, חבר שלו, תראה מה אני עושה לרב עכשיו. אמר לו, מה זה, מה זה? רוצה לבזות רבנים? אוי ואבוי. אמר לו, תקשיב, תראה מה אני עושה. הגיע לרב, אמר לו, הרב, יש לי פרפר ביד, היה לו פרפר ביד. הפרפר חי ומת. הוא אמר, חבר שלו, תקשיב טוב. אם הרב אומר שהוא חי, אני לוחץ עליו לפני, פותח ומת. אם הרב יגיד שהוא מת, פותח, הפרפר אף חי. הרב ייתה בכל מקרה. החבר שלו אמר לו, תשמע, אני לא רוצה להיות שותף של זה, זה ביזיון תמיד חכם, זה השם ירחם. אוי ואבוי לנו. אמר לו, אחי, סתם, שואל אותו שאלה, וזה מה אתה? אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, לא קשור. הוא הלך לרב. אמר לו, הרב, יש לי פרפר ביד. אמר לו, מה? הרב שר שואל שאלה? אמר לו, כן מתוק, מה? יש לי פרפר ביד. הוא חי ומת. מה הוא ענה לו? אמר לו, הרב, הסתכל לו בעיניים, התאורות, ואמר לו, אם הפרפר הזה יחיה או ימות, זה בידיים שלך. לתשובה הזאת הוא לא חיכה, הוא לא ציפה. אמר לו הרב, ותדע בני, שההצלחה והכישלון תלויים בידיים שלך. היום, באת לשיעור תורה. את בחרת לבוא לפה. יחדת לשבת בבית, יחדת אח שלי לשבת בבית, לגלול עוד פעם ולגלול עוד פעם ולגלול, כמה, עין לא תסבע מלראות, אחי, כמה תסתכל. לאן תלך עם זה? תראה את החבר עושה טיולים, וזאת קונה בגדים, וקנית לו, בא לו מזמן אחרי, קנית תיק. פתאום את רואה את חבר שלך עם תיק אחר, מה קורה לך? מאיפה זאת יש לה את התיק הזאת, זאת מאיפה יש לה? אתה חי פתאום חיים של בן אדם אחר בכלל. אין לך שום הסתפקות במה שאתה חי. אתה לא שבע. העולם הזה מביא אותך למצב תמיד של רעב. רעב, רעב, רעב. תרדוף אחרי השם, הוא ייתן לך את הכל. בכיף הוא ייתן לך. איך פתאום השידוך יבוא בקלות? פתאום הפרנסה שלך תזרום. אתה תנצח את יצר, אתם יודעים שספר חסידים כותב הבטחה. אם פעם אחת ניצחת את יצר, פעם שנייה ניצחת את יצר, שמירת הברית, שמירת, מה שאתה רוצה, עיניים, שלום בית, כיבוד הורים, שלוש פעמים, הקדוש, שלוש פעמים ניצחת אותו, מעכשיו השם נותן לך יד, אומר לך, אני איתך. אתם איתי? מעכשיו אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני איתך. אבל, זה בידיים שלך, אח שלי. בידיים שלך, שלום בית, בידיים שלך, כיבוד הורים. הרב, אבל יש לי אמא, לא מבינה אותי, כל המצוגת בבית. זאת אמא שלך, זה התיקון שלך, אחי. זה התיקון. לכן כותב רבנו בחיה, אומר הרב, מה החולי הכי קשה בעולם? החולי הכי קשה שבכל חולי הגוף הוא שבירת הרוח. אתם יודעים מה זה שבירת הרוח? התמסכנות. אוף, לא טוב לי בחיים. איזה עבודה אני עובד. איזה בית ספר אני לומד. איזה בית כנסת יש לי מול הבית. כל היום ממורמר, כל היום כועס, כל היום מאוכזב, כל היום מתמסכן. תפתחי את העיניים, תראי איזה חיים יפים יש לך. על מה יש להתמסכן? אח שלי, תעשה קריאת שמע, מתהלך תישן עם חיוך. מחר בבוקר תעלה על האוטו, שים משקפי שמש, שים חשירים. איזה כיף, איזה טוב השם. על מה יש להצטער? אח שלי, קום בבוקר, תניח תפילין. תעשה מקווה על הבוקר. אתה יודע מה יקרה לך? אתה תרגיש שאתה מרחף. על מה יש לרדוף, אחי? על מי? תראה איזה גזרות, השם ישמור, כל אם אתה שומע משהו חדש. על מה נלחמים פה בעולם הזה? תלחם לפחות על החיוב שלך. יש לך כוחות אדירים, בלעם קיבל כוחות אדירים, הזדמנויות בלי סוף. השם מנסה להחזיר אותו, שולח לו מלאך. אומר המדרש, מלאך של רחמים שיחזור בתשובה לבילם. לך מה הוא שולח כל יום, אחי? את הבן שלו. את הבת שלו, אחותי. מה הוא שולח לך כל יום? מלאכים גדודים. הוא מחבק אותך, אחי, כל יום בורא עולם. תך בוסות, נשיקות, אומר חבלי, מה ביקשתי? שים תפילין, תקרא לי. שמור על הברית, אחי, שמור על הברית קודש. אבל אתה לא יכול לשמור שם, אם אתה כל היום טייל במדיה, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. טייל במדיה, ואז אומר לי, הרב, נפלתי עד תשאל. מה זה נפלתי עד תשאל? ברור. מה יהיה שם, אחי? מה יהיה שם? מחשפים אותך שם. ביום שתתנתק מזה, אתה תבין כמה אתה חי פתאום. ביום שתתנתקי מזה, אתה תביני כמה את חיה. מי ששם הוא לא חי, הוא חי חיים אחרים. הוא חי חיים בעוונות הרבים. קשים מאוד, כי הוא כל היום בתחרות. והתחרות לא תיגמר אף פעם, כי תמיד יש עשירים ממך, יפים ממך, צעירים ממך, אחי, יפות ממך, צעירות ממך, תמיד זה ככה. אין, מלחמה לא נגמרת. אז לאן נגיע עם זה? תעשי לזה סטופ. פתח את העיניים. כשיש לבן אדם אמונה וביטחון, ויש לו דאגה על העולם הבא, זאת אומרת, איך אני קמתי בבוקר, איפה ברכות השחר שלי, נטילת ידיים, תפילין, כיבוד הורים, שבת, שמירת שבת, אותי ביני וביניכם. שבת 1 חלקי 60 מגן עדן, אתם מבינים את זה? אנחנו כולנו מחפשים אושר פה. בסוף כולנו רוצים אושר. אני לא רוצה אושר להיות מאושר, מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? אני רוצה להיות מסכן? מה נראה לך שאני רוצה להיות מאושר או מסכן? אני גם מטייל עם המשפחה, גם אני אוכל ושותה. גם אני. אבל אני יודע מה העיקר ומה התפל. יש שולחן ערוך שכותב, אם יש סתם דוגמה, אורז ואפונה ביחד. או, על אפונה, סתם אדם אוכל אפונה, מה הוא מברך, אתם יודעים? אדמה. אם רק אוכל אפונה, אם אדם אוכל אורז לבד, מזונות. אם אדם אוכל אורז ואפונה ביחד, שהאפונה באה להתאים את האורז, רק לתת טעם, הוא מברך רק מזונות, לא מברך על האפונה. למה? זה רק בא לתת טעם, זה תפל. יש עיקר ויש תפל. אומר השולחן ערוך, העיקר פותר את התפל, לא צריך לברך עליו. אתם איתי? בחיים יש עיקר ויש תפל. טיולים, תפל. כסף, תפל. למרות שהיום כסף זה דבר חשוב, לנחת. לעבודת השם, אני לא אומר שבן אדם לא צריך כסף, הפוך, תחיה, תשתה, תהנה, תעשה כסף, תעשה הכל, אבל אח שלי, תזכור דבר אחד, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, השם הוא נותן את השפע, הוא הרופא, הוא מרפא, מה שאתה רואה בחיים, מה שלא יהיה לך בחיים, תזכור לראות את הטוב, זה חודשי תמוז ואב, ראית אשתך עשתה, תחפש את הטוב, בעלך עשה, תחפשי את הטוב. הילדים, תחפשי את הטוב. מה טוב לך בחיים? תפתחי את העיניים היום, תחשבי מה עשית טוב. את עולה לישון, על מה את חושבת? מה היה רע היום? מה לא טוב היום? חבר'ה בינינו, שימו לב השאלה הבאה. מה יש יותר בדרך כלל, חדשות טובות או רעות? רעות? כולם מסכימים? בירחתי? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה אמן, אשריכם, כיתה אינשטיין. כל הכבוד. שימו לב. שימו לב. החדשות, מה יותר יש? רעות או טובות? רעות. למה? הן יותר מעניינות. אם יספרו לך שפלוני קנה רכב, פלוני תתחתנה. אבל מה מעניין? השם ישמור ויציל, הדברים הקשים, הרעים. בגלל זה אנחנו מספרים את זה גם מהר. למה? אתם יודעים למה? אומר רבי נחמן מברסלב, הנשמה שלנו נגררת אחרי מרה שחורה. מרה שחורה זה עצבות. למה? הנשמה הייתה חופשייה בעולם העליון עם בורא עולם, תענוגות של החיים, פתאום קלעו אותה בתוך גוף. שהגוף הזה רוצה אוכל. תענוג, שינה, בילויים, מוזיקה. איך יכול להיות שבן אדם לוקח את האהבה של השם והופך אותה חס ושלום לבגידה? הוא יושב במועדון, בנים ובנות, ריקודים עניינים, והוא שר, השם יתברך, תמיד אוהב אותי. זה כמו שבעל יגיד לאשתו, אישה תגיד לבעלה, בעלי היקר, אני אוהבת אותך אהבה גדולה, אני אוהבת אותך אהבה גדולה, והוא ילך לעשות טעויות, תוך כדי הטעויות יגיד, אשתי אוהבת אותי, אשתי אוהבת. מה תגיד לבן מסתלבט? היום באתי לומר לכם שהשם אוהב אתכם ומחזיק לכם את היד, לא כדי שחלילה נעשה מה שאנחנו רוצים ברחוב. כדי שניקח את האהבה הזאת ונבין את המחויבות. תקשיבו לי טוב, היה יהודי צדיק, סיפור אני מבקש מכם, תחגרו, תחגרו, תחגרו, ותבינו מה זה הכל לטובה. אבל תחגרו, אני צריך שקט מוחלט עכשיו. היה יהודי, לפני מספר שנים נפטר פה בארץ, סיפור עכשיו. קראו לו רבי ראובן קרלינשטיין. אתם איתי בסיפור? רבי ראובן קרלינשטיין. היהודי הצדיק הזה רבי ראובן, לפני משהו מעל 40-50 שנה אחורה, הוא היה חייב השתלת כליה. לא עליכם, השתלת כליה, דבר מסוכן, מסכן חיים גם. אם אין כליה נורמלית, מה שנקרא מתפקדת כראוי. הוא הייתה לו בעיה רצינית, חייב השתלת כליה. בארץ לא ידעו איך לטפל בזה אז אחורה, וגם השתלת כליה זה סוג דם נדיר מאוד היה לו, אז צריך שזה דם תואם, לך תמצא מישהו תורם כזה. בארץ הייתה הבעיה, חוסר, אמרו לו תקשיב טוב אדוני היקר, תטוס לאמריקה, שם יש הרבה יותר מבחר, תחכה פחות זמן ותצליח להביא אולי. טוב, השתדלות לרפואה חייב לעשות, אין מה לעשות, זה צורך. טס לאמריקה הרב. הרב יש לו משפחה, ילדים בארץ. כמה זמן הוא טס? עד שמצאו לו כליה. כמה זמן הוא טס? חודש, חודשיים. תקשיבו לסיפור. חצי שנה, שנה, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי הרב, בלי אישה, בלי ילדים. הם פה בארץ, הוא מחכה שמה. אין כליה. עכשיו הוא ברשימה. והסוג דם שלו נדיר. חכה. התערב שם איזה יהודי אחד יקר מאוד, מכיר את כל העניינים, בעל עמותה שעוזרת לדברים כאלה, יהודי. הבין את המצוקה של הרב, אמר לרבי ראובן, שמה הרב, תן לי להיכנס לעניינים. הרב אמר לו, מה זה אומר? אמר לו, אני רוצה לקחת אותך מפה, נטיס אותך לסן פרנסיסקו. שמה יש מבחר הרבה יותר של תורמי כליות. הרב בוא איתי לשם, אני אקח אותך. אמר לו, תשמע, איך אני אסע לשם? אני לא יודע אנגלית. אמר לו, אני אלך איתך, אני תן לי רק, אני אדבר עם אשתי, אני אהיה איתך שמה חודש. חודש שלם, אני אהיה איתך שמה, ובעזרת השם נמצא כליה וזהו, חבל, אתה שנתיים וחצי פה, אשתך, ילדים, אוי ואבוי. אמר, טוב, הלך לאשתו, אותו יהודי יקר הזה, בעל העמותה. אמר לאשתו, תקשיבי, הרב, ככה וככה, אני רוצה לטוס איתו. מה את אומרת? תקשיבו, אשתו, זה חכמה, מה אומרת? בעלי היקר, תקשיב. מה יקרה אם אתם תהיו על המטוס? אתם יודעים, אמריקה, טיסות זה שעות, 3, 4, 5, יש גם 6 שעות, 6, 4 שעות, טיסות, ממקום למקום. היא אומרת לו, מה יקרה אם אתם תהיו על הטיסה, ובזמן שאתם בטיסה, ימצאו לו פה כליה בבית החולים. והקריטריונים בבית חולים, זה שאם מוצאים כליה לבן אדם, מנסים לתפוס אותו 3 שעות. אם הוא עונה, מגיב, מאשר את ההגעה שלו לבית החולים, הכל בסדר. אם תוך 3 שעות הוא לא מוצאים אותו, עוברים ברשימה לבן אדם הבא, עושים עליו איקס. אומר לבעלה, תקשיבי, אשתי, את אישה טובה, צדיקה חכמה. נראה לך הגיוני, שנתיים וחצי הרב ממתין, לא מוצאים כליה. פתאום 3-4 שעות בטיסה ימצאו כליה. אין סיכוי כזה בעולם. אמרה לו, אבל אם כן. אמר לה, אז בוא נעשה הסכם. איך שאני נוחת, אני מרים לך טלפון. שגם אם יתקשרו או משהו, שרתי את הטלפון שלך, גם אם יתקשרו או משהו, אנחנו ישר מגיבים ובאים. אומרת לו, אוקיי, אין בעיה. קשיבו אותו. טסו, הגיעו למקום, היו מאוד מאוד עייפים, זה היה לילה. הרב, הבחור הזה, היהודי היקר הזה, אמר לרב, הרב, תקשיב, לקחתי לנו איזה מלונית, נשען, מחר לך בית חולים, נרשום כל מה שצריך. שכח להתקשר לאשתו. הגיעו למלונית, הלכו לשם. על הבוקר, דפיקות בדלת חזקות, ולפנות בוקר. ההוא מסכן, פותח את זה מהשינה, במתוך שינה, קם, פותח את הדלת, רואה את מנהל המלון. אומר לו, אדוני, עם מאבטחים, אדוני, אשתך התקשרה, אמרה, זה פיקוח נפש, תחזור אליה. הוא חשב, קרה משהו לילדים. הרים טלפון לאשתו, אומר לה, מה קרה? ג'ורג'ט, מה קרה? אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי? הבטחת לי שאתה תנחה, תתקשר אליי. אומר לה, אז מה קרה? מה אני שנקרא, so what? הנה, התקשרת עכשיו, הכל בסדר, מה פיקוח נפש? אמר לו, מה פיקוח נפש? עכשיו איך תגיד את זה לרב? אומר לה, את מה? חיפשו אותך מעל 3 שעות. מצאו כליה לרב, ואתה לא ענית. הם אמרו לי שהם עברו ברשימה לבן אדם הבא. הוא אומר לה, אני לא מאמין לך, משקרת אותי. היא אומרת לו, ככה זה היה. הוא תופס את הראש, הוא אומר לאשתי, זה שקר או אמת? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה עושה בצבא כזה, אני אעשה צחוק? מחפשים אותנו, 3 שעות לא ענית, קשרתי, אין, אתה לא זמין. הקפצתי את כל המלון, הגעתי למשטרה, הגעתי למי, לא הגעתי. הוא תופס את הראש, אמר, בוא נה, איך אני אומר את זה לרב? כאילו במילים אחרות, בגללי, הלכה הכליה. אני לא מספר לרב, אמר לי אשתו, אני לא יכול לספר לו. היא אומרת לו, מה אתה תשקר אותו? לא, לא מספר. מה אני אגיד לו, דבר כזה? הוא פחד מסכן, לא יודע איך לעשות את זה. קצר את הסיפור. בבוקר קמו, התפללו, אמר לרב, טוב, הרב, בוא נלך לבית חולים, נעשה סדר של סידור של כל העניינים, נרשום אותך ברשימה, הכל. בדרך הרב מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, אברהם, למה אתה לא נראה לי כתמול שלשום? אתה נראה לי מדוכדך כזה, מדוכה כזה, קרה משהו? אלה שדפקו ואמרו, אשתך, פיקוח נפש, קרה משהו? אמר לו, לא, הרב, לא קרה כלום. אמר לו, אתה נראה לא בסדר, מה קרה? אני אעזור לך. אמר לו, הרב, אני לא יודע איך לספר לך את זה. מה קרה? אמר לו, אל תשאל הרב. אמר לו, מה? הרב, תמחה לי. הרב, מה קרה? כשהיינו בטיסה, סיפר לו את כל התגלויות הסיפור. אשתי אמרה לי, תתקשר, זה, אל תשאל הרב. מצאו לך כליה בבית חולים שהיינו לפני כן. הכליה הזאת הייתה מתאימה לך בסוג דם הנדיר שלך, אחרי שנתיים וחצי. ואני זה שהטסתי אותך לפה, ובגללי הכליה הזאת לא שלך עכשיו. היית אמור להתקשר לאשתי, הוא תופס את הראש, סליחה, הרב, חיף קוד. הרב חיבק אותו ואמר לו, ידידי היקר, תשיג לי טלפון מהר. אמר לו, הרב, מה קרה? תשיג לי טלפון. לקח את הטלפון, הביא לו טלפון. הרב התקשר למי? לאשתו. אומר לאשתי היקרה, תרשמי את התאריך, תעשו סעודת הודיה, את וכל הילדים. היא אומרת לו, על מה? מצאו לך כליה בעלי. אמר לה, מצאו לי כליה שהיא לא תורמת לי. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? סיפר לה את כל הסיפור ואמר לה, תסתכלי. הייתי אמור להישאר באמריקה, בא יהודי עקר, והציל לי את החיים. תקשיבו למילים שהוא אומר לה. אם הייתי לוקח את הכליה הזאת, היא לא הייתה תואמת לגוף שלי. כנראה היה קורה לי חס ושלום משהו. על מה אתה מדבר בעלי? היא לא הבינה אותו. היא חשבה שהוא קרה לו משהו. אתה יודע, בן אדם שנתיים וחצי, חבר'ה, זה בשלב מעשה, שקורא לבן אדם איזה רע. מה הוא אומר? יאללה, נמאס לי, רואה שוטר דוח, יאללה, כללות עניינים אחרי שבע שעות, הכל לטובה. לא, באותו רגע הוא אומר זה. הוא אומר לאשתי, תרשמי את התאריך. היא לא הבינה אותו, אף אחד לא הבין אותו. היהודי הזה מספר, היהודי הזה, בעל העמותה הזה מספר, אחרי שלושה או ארבעה שבועות, מצאו לו כליה בסן פרנסיסקו, השתילו לו אותה, הוא חי איתה למעלה מ-30 שנה. עכשיו תקשיבו טוב. הוא, אותו עסקן הזה, אותו בעל עמותה, הרב טס חזר לאשתו ולילדים, זה טס לאן? חזר לבית חולים הקודם. אמר, אני חייב להבין, איך? מי זה הבן אדם שמצאו לו פתאום כליה, אם זה סיפור אמיתי? אשתו אמרה לו, אולי עבדו מהבית חולים, שיקרו. הוא מגיע לשם, אומרים לו, נכון, היה גוי שנפטר, ושתי הכליות שלו נתרמו לשני אנשים שונים. אחת הכליות הייתה צריכה להיות של רבי ראובן קרלנשטיין. הוא אומר, נו, ומה היה? אמרו לו, תוך שבועיים, שני הגויים שהשתילו אליהם את הכליות, מתו. הוא שאל, למה? אמרו לו, כי הכליות היו נראות טוב מבחוץ, אבל הן היו נגועות מבפנים, הרופאים לא ראו את זה. הוא תפס את הראש, אמר את זה לרב. הרב אמר לו, אתה מבין? גם זו לטובה. ברגע שאתה רואה את הרע מול העיניים, אתה משתגע, אתה אומר, למה, למה, למה, עצור! השם בחיים מה עושה לך רע, אחי? גם אם אתה רואה חושך מוחלט. חושך מוחלט! החושך מעיד שאוטוטו מגיע האור! מה אתה לא מבין, אחי? אחרי הלילה מגיע האור! יש שלושה שלבים, שלושה שלבים, בהצלחה של בן אדם. שלב ראשון זה הזריעה, ועל זה כתוב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. תזרע אחי, אבל קשה לי, כואב לי, אני רווקה ועוד ניסיונות ועוד מחשבות. תלחמי, זריעה, תלחם אחי. שמירת הברית, צניעות, כיבוד הורים, שבת, תלחם. עם הפלאפון תמחק. זה נקרא זורעים בדמרה, זריעה. מה השלב השני? אחרי זריעה, שזורעים את הזרע, מה קורה לו בפנים האדמה, אתם יודעים? ריקבון. הזירעון הזה מרכיב, נרכב. ואז מה השלב השלישי? צמיחה. זריעה, ריקבון, צמיחה אחי. אח שלי, שבת הקרובה זה פרשה נהיה. פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי בעל בני ישראל. יהודי אחד! לא משה רבנו, לא יהושע בן נון, לא אהרון הכהן, לא אף אחד. יהודי אחד פשוט מהעם. והיה קום פנחס מתוך העדה, יהודי אחד, שהחליט, אני לא מוכן לקבל את המצב הזה. תפס את ההזדמנות. אתם יודעים כמה פעמים יש לנו הזדמנויות בחיים? אל תגידו מחר. אל תגידו מחר. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מונדיאלים ועניינים, אנחנו בתקופת המונדיאל, יש משחקים שזה משחקים בבתים, זה מה שנקרא, בסדר, עוד משחק, לא נראה, הפסדת, עשית תיקו, לא משנה. יש משחק שנקרא נוקאוט, זה כבר בשלבי ההכרעה. אתם יודעים מה זה שלבי ההכרעה? לקבל את הגביע, זה משחקי נוקאוט, הפסדת, הלכת הביתה, אין מחר. אין דבר כזה שבוע הבא, שבוע הבא יש עוד משחק, אין. הפסדת, הלכת. תזכרו טוב, אל תגידו מחר בשיעור הבא, בעזרת השם עוד שבוע, היום. אנחנו בחודש, חודשים עכשיו, לא פשוטים של עם ישראל, קיץ, חם מאוד, והניסיונות הופכים להיות הרבה יותר קשים. חופים, נופש, איך אמר לי מישהו? הרב, אל תדאג, אני בנופש בדובאי, אוכל במלון של הגויים, רק דגים ואורז. אמרתי לו, מה? כן, אני אוכל כשר. מה עם בישולי גויים? גוי מבשל לך אסור, אחי. מה עם הסירים, הכל טרף, על מה אתה מדבר? כל מה שמבשלים שם זה אוי ואבוי. אתה רוצה לאכול אוכל? אתה רוצה לנפוש? תבדוק איפה אתה הולך לנפוש, אחי. מאיזה אוכל אתה אוכל, איזה בריכה אתה נכנס, מעורבת או לא מעורבת, אח שלי. איזה חוף ים אתה הולך לדרוך. זה בן אדם, זה גברת שחושבת על בורא עולם. ואז, כשבורא עולם רואה שאת רוצה להחזיק לו את היד, הוא תופס לך את היד ומטיס אותך לשמיים. מחיאות כפיים לעם ישראל. כי יש מרה שבת, יש מרה
1: חזקים, עם הרב שניר גואטה. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

שנבין מזה, איך מתנתקים ומתחברים אל הלב הזה. רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד.

0: ראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: מה הברכות אומרת? חביץ קדרה. מה זה חביץ קדרה? זה מאחז שיש בו דבש ויש בו סולת. אומרת, מה הברכה לדבר הזה? אב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו. כמובן שיש להם ריבוי דבש ביחס לסולת, הברכה היא שהכל נהיה בדברו. אב כאן אמר ברור מני מזונות. אז בדרך כלל מה סברתו של כל אחד? דוד אמר שהכל דובשי עיקר. אמרנו, הרוב זה דבש. מלא הדבש הוא העיקר. כאן אמר ברור מני מזונות, סבר, סמיד העיקר, ולמה? כי רבי שמואל דאמר תרווה הוא כל שיש בו. בחמשת המינים, מברכים עליו בורא מני מזונות. כלומר, זה ברור שמבחינה מציאותית, יש לנו פה רוב דבש. בדרך כלל, בתבשיל שמורב משני סוגי מינים, שני סוגי מאכלים, שני סוגי ברכות, מברכים לפי הרוב. הרוב קובע את הברכה. פה התחדש חידוש. כשזה מין דגן, דגן שהוא המיעוט, מין דגן, כל שיש בו מחמשת מיני דגן, הוא נהיה עיקר וברכתו בורא מיני מזונות. זה הגמרא, וזה נפסק בשולחן ערוך. שני חידושים. חידוש אחד כתוב בסימן ר"ח, סעיף ז', אומר שהמרן חידוש, לא קשור למין דגן. שאדם שעירב אורז עם דבר אחר, אורז עם אפונה, אורז עם חומוס, אורז עם שועית, אורז עם עוד דבר אחר, בתבשיל האחר הוא הרוב, יש רוב אפונה, רוב תירס, רוב שועית, וחלב, כי בקעת אותו תבשיל, ואיך בורא פה אדמה? כלומר, הרוב קובע. זה רואים בגמרא מדת רבי יהודה, שרבי יהודה אמר, הדבש עיקר, מה סברתו של רבי יהודה? אף כאן הוא אומר, מן דגן עיקר, רבי יהודה מה סבר? הולכים אחרי הרוב. מסקנת הגמרא שלא כך, מסקנת הגמרא שמבחים בורא מיני מזונות, היא מין דגן ועיקר, אבל בעצם, הכלל הוא הולכים אחרי הרוב. זה ר"ח סעיף ז', הולכים אחרי הרוב. ר"ח סעיף ב', כתוב בשולחן ערוך, לדעת, יישר כוח, שחמשת מיני דגן, שעירב אותם דבש הרבה יותר מהם, זה המאכל הזה חביץ קדרה, עירב דבש הרבה יותר מהם, זה לא רק 51%, זה הרבה הרבה יותר מהם, בכל זאת נדבר על בורא מיני מזונות, נוספה למחיה, כלומר, זה הכלל כל שיש בו, מחמשת מיני דגן, ברכתו, בורא מיני מזונות. זה הגמרא. אומרת הגמרא, זה למד ו' עמוד ב'. מה בלמד ת' עמוד א', אומרת הגמרא? אמר רב אשי, כביאן ברב כהנא אמר לן תבשילה דל סילקה. היה להם סוג מאכל של סילקה. סילקה זו סלק, סילקה זה טרדין. מה שאוכלים בראש שנה, לא מה שאוכלים ב... כשסרדים אוכלים סלק, הסרדים אוכלים טרדין. שם איזה הרבה קמח, שזה מעט קמח, בורא פרי אדמה. דליפתא, שבזה הרבה קמח, מפשו בקמחה, יותר, זה בורא מיני מזונות. חלק עם זה, קצת קמח או הרבה קמח. אדר אמר, לא, אידי וידי בורא פרי אדמה. ולמה? יש פה קמח. היידי שדי בקמחה. למה שמים איזה הרבה קמח? זה דיבוק הבעל מההבדלה. נותרת הקמח היא לא בשביל להסביע, לא בשביל שביע טעים, נותרת רק בשביל לדבק את החלק התחות זה לזה. הקמח הוא תופס, כמו שעושים לביבות, פירה. הפירה לבד, תשים אותו בתוך מחבת, הוא לא יהיה לביבה, זה לא יתפס. אתה צריך משהו לתפס אותו, אז קמח, זה תופס אותו, קמח פורה לכם, תופס, עושים דגים, קצות דגים. הדגים מפרישים נוזלים, ואז יש שם כמו איזה בלילה של דג, לקציצה. שאם פורה לכם את הקציצות, זה תופס את הקציצה, וזה שואב את הנוזלים, נהיה מזה קציצה. דברים כאלה שמטרה שלהם לדבק, לתפוס את ה... לייצב את, ה... את המרקם של הגבינה, עוגת גבינה. לפעמים זה עם מעט מאוד קמח, בשביל לתפוס את העוגה, שיראה עוגה. כל הדברים האלה ברכתם, שהכל נהיה בדברו, או פה זה יהיה בורא פרי אדמה. זה הכלל שנקרא לדבק. אומר השולחן ערוך, שם אותו מקום יש חצי עבד, אם עושים כן, אם לא נתן הדגן בתבשיל, אלא כדי לדבקו ולהקפותו, בטל בתבשיל. כלומר, הכלל הזה, כל שיש בו, חמש מיני דגן, הוא נהיה בורא מיני מזונות, זה לא כלל גורף. לא כל מקום שיהיה מחמש מיני דגן. צריך שיהיה לו מטרה שהוא בא לאכול, באים לאכול אותו גם כן. אני, יש לי פה רוב דבש, אבל יש גם יוד קמח, גם אותו אני רוצה לאכול. אבל כשהוא בא לדבק, לא צריך אותו בכלל, אני, אתה תביא דבק, גם היה טוב. דבר נטולטה, גם היה טוב, אין לי עניין בקמח, במאכל הזה. כשהוא בא רק לדבק, אין לו חשיבות בכלל, ואז לא מבחים עליו את ברכתו שבורא מיני מזונות. מהבית יוסף, שם הרשב"א, כתב הרשב"א, דוש העיקר, פירוש רובו דבש, מיותו סולת, ואם כן, עיקרו מחמת דבש. הרשב"א אומר, המציאות היא, כמו שרבי יהודה אמר, שהכל נהיה דבר, כי העיקר זה הדבש. למה שמו את הסולת? להתאימו ולהכשירו. הסולת נותן טעם בדבש. ומכל מקום, כיוון שסולתו מעורב הוא להכשירו, גם שהעיקר זה הדבש, הסולת תקבל להתאים את הדבש, מבחים על הסולת בורא מיני מזונות. זאת אומרת, הרשב"א בא ומוסיף פה פרט, שזה לא ראינו עד עכשיו, היה אפשר לפרש שהוא רוצה גם דבש וגם סולת. רוצה את שניהם. אז הוא אוכל קוסקוס עם ירקות. אז יש לו קצת קוסקוס הרבה ירקות. מה אתה רוצה? גם וגם, רוצה את שניהם. ספורטו, רוצה את שניהם. צריך מזונות, מזונות זה העיקר, מין דגן. אתה אוכל צ'ון, גריסים עם השווית. הגריסים זה מזונות, זה סורה, כלופה ולטושה, אז זה מזונות. השווית זה אדמה, אבל זה מורה ביחד. אתה מלא בכף, עולה גם וגם, כל דבר. מין דגן זה עיקר, אז מניע מזונות, זה דברים ברורים. אז מה מוסיף? לא רק שאני רוצה גם וגם. זה גם שהעיקר באמת זה הדבש. הסולת בא להתאים אותו. מה תטעם? אדם עושה עוגת גבינה. בעיקר זה הגבינה. אתה אומר, שמה, עשנתי קמח, כי ככה זה נהיה יותר טעים, יותר משובח, יותר עוגתי, יותר טעים לי. אז הפורה לכם, או הקמח, בא להתאים. הוא כבר כמו תבלין באלמה. דבר כזה הוא יהיה עיקר, אתה קורא לו עיקר, איך שאתה קורא לו עיקר? מראש בגן דבר כזה נקרא עיקר בתבשיל, וכתוב ברור בני מזונות. ככה פוסק המשנה ברורה להלכה, תרש בזה, אומר המשנה ברורה, שמה שכתוב מיני דגן, כיוון שהוא בא להתאים ולהכשיר את התבשיל. המקור רש בו. גם המשנה הוא פוסק, שכל מקום שזה בא להתאים את התבשיל, מה העיקר אני רוצה לאכול עכשיו? את הירק. זה העיקר. צעת ירקות. נכון, צעת ירקות. צעת ירקות, מה זה? צעת ירקות. אבל אמרו לי, תוסיף קורטונים, זה משדרג את הסלט ככה להיות יותר ככה קריספי, יותר נחמד. קצת קורטונים יחזר על הסלט, זה יצא טעימון. זה מה שכמו תבלין, הוא קורא סיפי פשחות, זה אנטי-קורטונים. אבל זה בא להתאים. לא עשיתי אותו כדי לתפוס משהו, לדבק, לתת צבע, לא זה המטרה, המטרה היא להתאים. בא להתאים, אומר הרשב"א זה נקרא עיקר ברכתו ברור מיני מזונות. הרשב"א אומר להתאימו ולהכשירו. להתאימו זה לתת טעם, ולהכשירו זה לשבור קצת המתיקות, שאולי מדי מתוק, לא? זה גם כן בכלל ההכשר של הטעם. הטעם של הדבש לבד הוא לא מספיק קשה לאכול מזה מדי מתוק. אז אתה תקמח, זה נהיה טוב, טוב לאכילה. מלך ולחם, שאתה נהיה, אילו יותר שהייתי אוכל כפית דבש. עכשיו, מתוק לי מדי, אני אוכל קצת קמח, זה משהו אחר. כבר אכלתי את הדבש, אז זה מתוק לי, הוא בא לשמץ להעביר את המתיקות. כאן הוא נאכל ביחד, הוא טעים מת ביחד. הוא עושה שהדבש יהיה טעים. הוא לא בא להעביר טעם שהיה. הוא בא לגרום שאני אוכל ליהנות מהדבש. אז זה כתוב בפרי חדש, שלא מספיק שהוא מוסיף טעם. צריך שהוא יהיה, המטרה היא בשביל לתת טעם. כלומר, הרבה פעמים הוא מוסיף טעם. אבל הוא שזה אני שמתי לדבק. מוסיף טעם, בסדר, יכול להיות. אז זה לא מספיק. צריך שיהיה את המטרה היא שמו בשביל לתת טעם. זה המטרה של האופה. האופה, זה קודם תולי באופה. עכשיו נגמר זה, שדו בקימך, עכשיו נגמר ברכות. זה ששם, עליו הנידן. אבן עזר בתשובה, מספר שהוא שאל את אמא שלו, עושים גפילטה פיש. מה זה גפילטה פיש? יש דג קרפיון, טוחנים אותו, שמים בו גם קמח מצה, או פורי לחם, או קמח, לא יודע, משהו מין דגן. אז הוא שאל אותה, אמא, למה את שמה את הפורי לחם, או קמח מצה, בתוך הגפילטה פיש? מה העניין שלך? אז היא אמר לו, אם אני לא אשים את זה, זה יהיה כזה הדש של דג, אני לא יכול, אין לי הרבה דג. אז שיראה חתיכה, אז אני שם, פורך שיראה הרבה, שיהיה מנופח. אבל לא כדי לסבוע. לא שם אתה עשה כדי שתסבע. לסבע יש לחן. למה העניין לתכון את הלחן, לשימו אותו בתוך הדג? שיראה דג, דג מכובד, חתיכה דג מכובדת. אז לכן אומר שזה יש הכל. כי בעצם זה דג. אני רוצה דג. לא אין לי עניין שיהיה עוד פורך לחן. שיראה מנופח, שיראה גדול. מנופח, זה עוד פעם, זה לא מטרה של אוכל. זה כמו לדבק. שלא צריך לבח על המין דגן, בקרתו של כל עניין הדבור. זה כתוב בשלנו ברש ד' בסוף, שם הרמב״ם, שאם אדם שם כלשהו עיקר, ואימו תפלה, ואיך על העיקר הוא פותר את התפלה. כל דבר שמערבים אותו לדבק, או ליתן ריח, או כדי לצבוע את התבשיל, הרי זו תפלה. הרמב״ם פה מדבר על מין דגן, זה לא שאני הרמב״ם, זה מין דגן, אבל שאם זה בא לדבק, זה הדין הדגמה בליפתה, או ייתן ריח, כשיש קמח באוכל, שזה ריח יותר טוב, או לצבוע את התבשיל, הוא עושה צבע טוב. יש להם מרקים, שאם תשים את זה כאלה, כמו מים, מים, עם, לא, לא רואים מרק, עושים קצת קמח, זה נראה כזה סמיך כזה, נראה משהו יותר, נראה טוב. זה ליין, זה יותר נראה ככה משהו מיוחד. אז גם זה דבר שאין פה מטרה של לסבוע, רק כדי שיראה טוב, זה לא צריך לברך על זה, זה תפל. אבל אם יראה כדי ליתן טעם בתערובות, הרי הוא עיקר. מה זה ייתן טעם? בדברים אחרים אין כזה כלל. מי שישים תירס בתוך דבש, זה טעם, זה לא יהיה אדמה. אז זה גם מין דגן. לפיכך, מיני דבש שמבשלים אותם, זה החבית סדרה, ונותנים חלב חיטה. חלב חיטה, זה סוג חלק מהחיטה, לא חלב חיטה, זה חלב חיטה. כדי לדבק, עושים מיני מתיקה, ואיך שקונה מדברו, שדה שהוא העיקר, מתאים דרך בשביל לדבק, אז בקרתו שקונה מדברו. אומר, אז זה, שאתה בוא כמה מקום מסביר, שהכוונה היא מין דגן, איך הוא מסביר? אז הנה זה אמר בדין במין דגן. אז זה הכלל שלמדנו, שכשהמטרה היא בשביל לתת טעם, אפילו שהוא לא עיקר, הוא רק כמו תבלין כזה, אבל הוא נותן טעם בתבשיל, הוא נהיה עיקר, בקרתו בוא מיני מזונות. נותר בשביל לדבק, להסמיך, לתת צבע, ריח, צורה, כדומה, זה בקרתו שהכל נהיה בדור. זה לא מה שיש עם החלב שבוע התשואה הזה, זה חלב חיטה זה משהו אחר, זה חלק מהחיטה שהם מפרדים אותו מה... אולי המילה, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה הבורגול בקרתו ברוב מיני מזונות. זה דבר שעבר תהליך בישול ואחרי זה התייבש, זה מזונות. שמו בתוך הסלט ירקות, בורגול, כל הסלט נהיה מזונות. למה? זה בא לתת טעם, זה לא בא לתת צבע או משהו. בא לתת טעם, בקרתו תהיה ברוב מיני מזונות. לא, אין אידור לברך על הסעת לבד בורא פרי אדמה, אלא אסור לברך על הסעת בורא פרי אדמה. זה בכלל לבטלה או בכלל לצריכה. כי ואז ברכת המזונות, פתרת את כל הסלט. מה אתה מברכת על האדמה, על הירקות? זה תפל. אז גם זה, ברכת שנייה לצריכה. יש פה תפל ועיקר, אתה מברך על תפל לפני העיקר, זה איסור ברכת שנייה לצריכה. לא מברכים על המרק, אדם אחד שזה מרק עם מרק, ילדים, מבוגרים לפי זה מעט מאוד שזה מרק, הרוב זה מרק. אבל אם זה ילדים שאוכלים, שמים שזה מרק בצורה מכובדת, רק מזונות, לא מברכים על המרק בכלל. מי שברך שהכל הוא ברכת שנייה לצריכה. או בכלל בתלה, תלוי מה...
3: מה זה משנה אם זה מעט או
2: הרבה? כשיש מעט מאוד שקדים מרק, והוא רוצה בעיקר מרק. בעיקר מרק, סתם קצת שקדים, אני יודע שזה לא בריא, אבל בכל זאת, לא, לפחות לטעום מה, מה אני מפסיד. אז אני סתם קצת ככה שקדים בשביל לאכול אותם, אבל בעיקר זה מרק. בעיקר זה מרק. אם בעיקר זה מרק...
3: אבל למה אוכלים את זה?
2: אוכלים את זה כי זה טעים. תשקדים את זה, וזה לא צריך לברך. שאני אם הרק הוא תפל השקדים או לא. אז יש הרבה שקדים, זה רק מזונות, המרק הוא תפל השקדים. יש מעט מאוד, והעיקר זה המרק, רוצים עיקר את המים, אז יש הכל במזונות, שתי ברכות. אז זה הרי נכונה. הגם שגם סלט זה ככה, אבל כתוב באחרוני, שבילי דוד כותב, קרן לדוד, שנוזל ומוצק לא נושבים תערובת. המים של מרק, אם שקדים מרק, לא נושבים, אם זה היה תערובת, נכון, אפילו מעט מאוד. זה יש מין דגן, הכל נהיה מזונות. אבל כיוון שזה נוזל וזה מוצק, אז זה כמו שני דברים, אין קשר ביניהם. אז מה העיקר? העיקר זה המים. יש פה גם שקדים, זה לא שתי ברכות. אבל אם זה יש אורז ואפונה, אז יש כללים של תערובת. אחרי החתונה, ראיתי שעושים דגים בבית, צוד דגים, ובתור הדגים שמים פורי לחם. אז שאלתי, למה שמים פורי לחם? אחרי תגידו, שידבק, ככה אני, בספרים ככה כתוב. דבק, שתגנו טוב, אני לא יודע, אבל... ככה תראו הספרים, שכדי שיצא קצת דגים, צריך לשים פורה לך. אמרו לי, לא, שמים את זה כדי שייתן טעם. כדי שייתן טעם. אמרתי, טוב, מה, איך מזונות על קצת דגים? לא היה נשמע לי כך הגיוני, כאילו, מזונות. אמרתי, באמת, זה יותר טעים או כן, זה יותר טעים. דג תחון, תוכנית הדג, שים בו גם פורה לכם. איך ידעתי ששים פורה לכם? זה איך ידעתי? כי נסענו לאיזה מקום בפסח, ואחרי שיצאנו לדרך, נזכרו שנשאר במקפיא קצת דגים. זה צריך לקרוא אותה לגוי, זה חמץ. זה צריך לתפן השכנה, תיקח את זה, תוציא את הדגים. אז אמרתי, דג זה חמץ? אמרו לי, כן, בתוך את הדגים יש פורי לחם. שאלתי, למה שמים פורי לחם? אמרו לי, זה שיהיה טעים, זה מוסיף טעם. אז מה, זה יהיה מזונות? לא נשמע לי כך הגיוני. אבל צריך להסביר למה. פלאפל, מה עדיף פלאפל? בסדר, פלאפל, מה עדיף פלאפל? מה אתה אומר? פלאפל. אם יש פה מין דגם, בשביל לתת טעם, בישיבה הם מוצאים את הפתק של האבג, של האנג'ל בתוך הפלאפל, אז אם יש דבר כזה, אז זה מה שזה... יפה מאוד. אומר השולחן ערוך, יש חץ סעיף ת'. חוץ מהכללים שאמרנו עד עכשיו, צריך שיהיה מין דגן, הוא בא לתת טעם, יש עוד תנאי. הוא אמר, עירב, קמח. כיוון שיש בו טעם דגן, טעם דגן, לכן הוא מברך בו במזונות. בתחילה מברך, המוציא הוא מזונות, כיוון שיש בו טעם דגן. אומר, יש לנו ברורה במקום, מה זה טעם דגן? עליו, אחי, לא חשי, הוא באתי, מברך שאתה קודם ידורו. יש עוד תנאי. חוץ מזה שהדגן בא לתת טעם, צריך שיהיה טעם דגן. מה קרה טעם דגן? אמרת שהוא נותן טעם, אז לא צריך שיהיה טעם דגן. הכוונה שיש טעם מסוים של דגן. לא צריך שהוא שינה את הטעם. מי שמרגיש טעם דגן. לא שהוא מרגיש שינוי. זה כמו בהלכות תערובות. נפל בשר לתוך סיר, סיר מרק. אז צריך שיהיה נותן טעם. מה נקרא נותן טעם? לא צריך שהוא שינה את הטעם. צריך תרגיש טעם בשר. לפעמים שמו תוך האוכל, שמו יין. אתה מרגיש יין? לא מרגיש יין. עוגה טעימה, עוגה מאוד טעימה. מה שמתם ביין? היום אכלתי שניצל. הסוגה השניצל, אני סוגה השניצל, אמרתי, נעשה את ה... יש תיקון בפנימיות, יש בחיצוניות. הדיבור זה פנימיות, זה חיצוניות. אכלתי שניצל. עשיתי, מה שמו בשניצל הזה? הטעם, אמרו לי, שמו זה וזה וזה וזה, עוד כל מיני זה שמו אותו. לא הרגשתי כלום. שניצל מיוחד, לא שניצל רגיל. אמרו לי, שמו גם שום וגם פלפל שחור וגם, כל מיני, רשימה של דברים ששמו. השניצל היה שניצל, לא ידעתי מה יש בו. אז זה לא נקרא שיש טעם שום. לא היה טעם שום בשניצל. לא ידעתי שיש. שמו. וטעם של פלפל שחור גם לא הרגשתי שיש. שמו. זה לא נקרא שיש טעם דגן. טעם דגן זה אני יכול להרגיש, כן, אני מרגיש טעם של הדגן.
3: למה זה מרגיש?
2: קשור, מה? זה מרגיש, זה כמו כמו ביכולת הערובות. מה אתה עושה ביכולת הערובות? מי צריך להרגיש את הטעם? נפסק להלכה שלא צריך כפלה. לא צריך אומה. סתם בן אדם. יש לי שיטה בראשונים, זה לא להלכה. כל פעם סתם בן אדם. לכן, עוגות גבינה שעושים פעורי לחם לפעמים, קמח, יכול להיות שבמתכון כתוב לשים קמח כדי שזה יוצא יותר טעים. כתוב. ככה זה יותר טעים. יותר טעים, אבל זה לא אומר שזה מזונות. אתה צריך לאכול פרוסה, אתה מרגיש טעם של עוגה או טעם של גבינה. לא, מרגיש טעם של גבינה. הקצות הגבינה האלה, אין טעם של קמח. והראה שלא ידעתי שיש פורי לחם. אני אוכל, מרגיש דג. לא מרגיש פורי לחם. גם הפלאפל. אני לא טעמתי פלאפל שיש בו טעם של לחם. טעם של עוגתי. עושים פירה. פירה עם קמח. אתה מרגיש פירה. באמת, כשקורה שאתה שם הרבה יותר קמח, אתה מרגיש לביבה של פורי לחם. לא לביבה של פירה. אתה מרגיש לפי הטעם, זה שונה. צריך טעם של דגן, לא טעם שונה, טעם דגן. אז לכן, קצת דגים בקטעם שהכל נהיה בדברו ולא מזונות. כשיש 60 זה ודאי לא יהיה טעם דגן, זה פשוט, אבל גם פחות יכול להיות שאין טעם. זה כתוב יסוב יותר, 60 זה המקסימום. כשיש 60 ודאי שאין טעם. אם יש פי 60 מהדגן, ברור לך שאין טעם. אומר הפרי חדש, שאם הוא שם את זה גם בשביל לדבק וגם בשביל להטיב, שתי סיבות יש לו, גם וגם. האם זה נקרא, הוא חשוב או לא חשוב, אם הוא נקרא מזונות או לא. זה פרי חדש. הוא בא גם לתת טעם, בכתוב מזונות. זאת אומרת, הסברה בזה, שלדבק באלמה, אין לזה חשיבות, הוא לא יכול להפך עיקר. לא רוצים, לא צריכים אותו בכלל. כשהוא בא לתת טעם, הוא חשוב, הוא נהיה עיקר. אז לא משנה שהוא גם בא לדבק. אם הוא גם בא לתת טעם, בכתוב בורא מיני מזונות. עכשיו נראה את הסוגיה של השניצל. זה הסוגיה של השניצל, הסוגיה... מעשית, כל עם ישראל אוכל שניצל, אני חושב, וגם מי שלא אוכל שניצל, יש עוד דברים כאלה דומים לזה. יש כנפיים מצופים בפורי לחם, יש פירה מצופים בפורי לחם, יש כל מיני מאכלים, זה ציפוי פורי לחם. יש בוטנים אמריקאים, ושניצל סויה, שניצל תירס, כל מיני סוגי הדברים שהם מצופים בפורי לחם. מה הדינם של כל הדברים האלה? אז אם אנחנו עכשיו נלך לפי הדבר הראשון, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, לפי הכלים שלמדנו עד עכשיו, למדנו, גמרא אומרת כל שש בו חמש מן הדגן, הוא נהיה עיקר וכתוב בו מן המזונות. זה גמרא, פסק בשלנו רש חצי עיוות. הרשב"א בא ואומר, מה הכוונה איש מן הדגן? בא להתאימו ולהכשירו. נגמר ולמתת כתוב שנדבק בא לדבק, אז הוא תפל, הוא שעה הכל. ובא להתאימו ולהכשירו, זה מזונות. פורה לחם בשניצל, זה אין חולק. פעם היה דיון הזה. היום זה אין חולק, פורה לחם בשניצל, בין לתת טעם. זה ברור, אולי גם עוד סיבות, לא משנה עוד סיבות. גם בא לתת טעם, גם שזה יפה, שיהיה זה, יכול להיות שיש עוד סיבות. אבל זה ברור שזה גם בא לתת טעם. תביא חזה ותביא שניצל, אותו דבר, שניים, אחד תגיד מה יקחו יותר, קחו את השניצלים. אז זה יותר טעים. אבל די שבאים, שמים פורה לחם גם בשביל לתת טעם. כל מיני טעמים שפורה לחם, כל מיני סוגים. המטרה היא לתת טעם. אז אם היא באה לתת טעם, ומוגש הטעם, צריך לתת טעם, ברור מיני מזונות. ככה לכאורה, אז אם פשוט, לא משאיר הרבה צדדים לספק. אז מביא מאירי, שמאירי לא חולק על הרשב"א. מאירי אומר, שכדי לברך מזונות, צריך שהוא יהיה גם כן חלק יקרי בתבשיל. לא מספיק שהוא בא להתאים אותו. צריך שהוא יהיה חלק יקרי בתבשיל. בסדר, זה מאירי, שתחיד, לא כמו הרשב"א, שנפסק בבית יוסף במשנה ברורה, לא כמו הרמב"ם, שהרמב"ם כותב, שהוא בא להתאימו, וכותב בו מזונות. אז לכן, אין סיבה לעסוק את המאירי. פסק, יש רשב"א, רמב"ם, שחנוך, אז זה הלכה, בא להתאימו. יש טעם דגן, אתה יודע, יש בפשניצל טעם דגן. אתה אומר, טעם דגן?
3: מה?
2: טעם שפורה לכם, אתה מרגיש? אתה יכול לתת לשניצל, אתה מרגיש טעם שפורה לכם? אין פה מה... לא הרגשתי שאתה הפיפי שחור, אתה שום, לא תפורה לכם. פורה לכם, זה שרגשתי. ככה לכאורה זה פשוט. ככה לכאורה. וככה פוסקים באמת הרבה מאוד רבנים. אור לציון כך פוסק, הלכה ברורה כך פוסק, ברכת השם שר משה לוי, חיים קניבסקי, ככה הורה. היה לי... הייתי לומד באיזה בית מדרש עם נכד של חיים קניבסקי, הוא חיבר ספר על הלכות ברכות, אמרתי, איך אתה כותב שניצל של הכל? סביך, הרב חיים, אומר שזה מזונות. כך כתב בספר פלוני בשמו. הוא אמר לי, לא יכול להיות, אני אדבר איתו. הלך לרב חיים, תפקח איתו, וכך, רב חיים עמד תקיף, מזונות. מזונות, טוב. הוא שנה של רב חיים מזונות, הוא לא ויתר, הלך לרבנית. אמר לרבנית, רבנית, הרב אוכל לפעמים שניצל? אמר לו, כן, ודאי. מה הרב מברך על השניצל? אמר לו שהכל,

0: אבל לא, אבל זה עוף, מה זה? זה הכל. כאילו, לא חשבה שזה צד שני. אז זה הוראה של רבנית. הרב חיים, בהלכה, סובר שזה מזונות. הוא עושה ככה במטבח, כי ככה רבנית אמר לו. אבל זה ההלכה, הוא סובר שזה מזונות. הרב אלישיב, בואו לשם שם בואו בני מזונות. יש מישהו אחר כתב זמן שהכל, אז החתן של רב חיים, שאל את הרב אלישיב, אמר לו, הוא כותב מזונות, הוא כותב שהכל, מה הרב סובר? הרב אלישיב, מה זה שניצל? אני לא יודע. מגיע יהודי, הוא אומר לי, לוקחים עוף, שרים פה אליכם, שיהיה טעים. שיהיה טעים, זה מזונות. מגיע יהודי אחר, הוא לא עושה לי שלא ידבק למחווה, שירד, אז זה כתב שהכל. מה זה שניצל? אני לא יודע. אם זה בא לטעם, זה מזונות. ככה הוא בא בשם ליסן קרליץ, ככה כתוב שוט הראשון לציון, ועוד ספרים. זה לכאורה...
1: מחייה.
0: לא, על המחייה, אין כזית דרך כלל, לא תלוי איזה שניצלים.
1: מה?
0: אין כזית. חופש, יש ניצלים שאני אוכל, אין כזית. בישיבה, הייתי בישיבה לפני כאלה חודשיים, אכלתי שם צהריים, עשה שניצל, שמחתי מאוד, שניצל של ישיבה, לראות מה זה שניצל של ישיבה. אז האמת היא, ניסיתי לחתוך אותו, הוא פשוט לא נחתך. עם הסכין חד פעמי, לחתוך את השניצל של הישיבה, לא נעים, ויתרתי על השניצל, לא... אז זה דעות הרבנים, מה זה הפשטות? פשטות הסוגיה, לומדים את השולחן ערוך בשנה ברורה, זה מה שיוצא לכאורה הפשטות שניצל ברור בני מזונות. אז זה לא רק פשט השולחן ערוך, זה כאן גמרא מפורשת. גמרא מפורשת, מה הדין בקטע השניצל? בוא נראה את הגמרא. אמר רב אסי אמר רב, דגים קטנים, אדם שיש לו דגים קטנים, מלוכים, אין בהם משום בשביל הנוכרים. כלומר, גוי לקח דגים קטנים, מלוכים, והוא דגן אותם, בישל אותם. אין איזה איסור בשביל הגוי. למה אין? מכיוון שזה נאכל חי. כל דבר שנאכל חי, גם בלי הבישול של הגוי, אין איסור בשביל הגוי. גוי שם את בוכה מהגווניות, מותר לאכול את זה, אם זה כשר. אין בעיה של תערובות, זה כשר. אומרת הגמרא, ויבדינו נוכרי, קסה דארסנה, עם הגוי את הדגים קטנים האלה. אז שם עם קסה דארסנה, זאת אומרת, הוא תגן אותם. עם קמח, אסור. הדגים קטנים האלה, שאותם תגן הגוי, עם קמח, זה נאסר. למה זה נאסר? כי הקמח. נכון שהדג נאכל חי, והקמח לא נאכל חי. אז הקמח נאסר. זאת אומרת, פשיטה. החידוש, ברור שזה, הקמח נאסר. אבל מה עוד? אתם הארסן העיקר, אתם הדג זה העיקר. כמה שמלן, קמח העיקר. העיקר זה הקמח. מסביר הפרי חדש, ברכות בשביל הגויים, שדברי הגמרא כאן זה כלל לא רק ברכות בשביל הגויים, זה כלל ברכות ברכות, זה אותו יסוד. כמו שברכות ברכות, כל שיש בו מחמשת מיני דגן, הוא העיקר, גם בדין בשביל הגויים. כיוון שיש כאן קמח ודג, והקמח הוא המין דגן, מין דגן הוא העיקר, לכן ברכתו ברור לנו זאת. אז לכן, מזכרת הגמרא, שדגים, תגן אותם עם קמח, אין בזה איסור בשביל הגויים, כי הקמח הוא העיקר, ומותו מה זה ברור לנו זאת. אז הנה לנו גמרא מפורשת שדגים, סוגנים, דנו שניצל, אתם ברור בני מזונות. ככה? לכאורה מפורש בגמרא. אז ככה ראיתי שאני הביא את הראייה הזאת רבי יעקב מאיר שטרן, שליטה. ראה מגמרא. אז הוא דוחה את הראייה. הוא אומר, מה זה קסטה דארסנה? מה פה שאני קסטה דארסנה? אז רש"י, אני יודע מה רש"י במסכת שבת. רש"י בשבת כותב, קסטה דארסנה, מאכל דגים, תוגנים בשמנן בסולת. אז דגים, תוגנים בשמנן בסולת. אז זה דג עם סולת, עם קמח, כמו שאני, סולת, קמח, משהו, אז זה יכול, מה שניצל. ככה לכאורה. אבל תראה רש"י בביצה, במקום, בסוגיה שאלה אתה נדבר. לא רש"י במקום אחר, רש"י בשבת, רש"י בבטרה, מה כתוב רש"י בסוגיה, כאן בביצה. אומר רש"י, קסדה דארסנה, מתוגן בשומן קרבי דגים ובקמח. שלא אומר דגים. ומתוגן בשומן קרבי דגים ובקמח. מניעה ברש"י שבכלל זה לא דגים, הוא לוקח את השומן של הדגים, קמח, זה תבשיל כזה, כמו קציצה כזאת, זה לא בכלל לא דגים. ואדרבה, למה רש"י שינה את פירושו? רש"י בשבת, בשתי מקומות אומר שזה דגים מתוגנים עם קמח, רש"י פה אומר שזה רק שומן עם קמח, סימן, אדרבה. אם זה היה דגים, באמת זה היה, אולי היה שהכל היה מזמן, ככה הוא רוצה להגיד. אבל כאן במקום רבי יוחנן, רבי יוחנן כותב מפורש, יבדינו נוכרי, יש לנו מה אבדינו, מה זה אבדינו? אותם דגים קטנים שאמרנו שהם הם בשביל הגויים, אם הגוי עשה אותם, את הדגים האלה, כלומר, בשל הדגים הללו עם הקמח, מפורש רבי יוחנן, דגים עם קמח, וזה כתוב שבדיקתם בורא מיני מזונות. אז לכן עדיין, לא יראה מרש"י, יראה רבי יוחנן, שזה בקטע בו

0: למזונות. זה דבר שני. הדבר שלישי, זה בפרי תואר. פרי תואר, ביורדיה, יכולים לשאול לגויים, כותב הפרש, דגים קטנים. הפרש על הדגים, לא דבר על השומן, דגים קטנים. לפעמים, שעושים אותם בקמח, כדי לתגנם. לפעמים לוקחים את הדגים האלה, עם קמח, כדי לתגן אותם. אומר הפרי תואר, אין בכך כלום. אין בכך כלום. ותאר, עיקר הזדיין, הם הדגים. פרי תואר אומר, דע לך, הדגים האלה שתיגנת אותם עם קמח, אין בזה בשביל הגויים. זה שהכל, ואין זה בשביל הגויים. של הפרי תואר על עצמו. בגמרא כתוב מפרש הפוך. והגן זה כל דעית במחבשת מיני דגן, הוא העיקר. אז איך אני אומר שהעיקר זה הדג, והקמח לא אוסר? שאני כאי גבנה. ועיקר שעושים הקמח הוא כדי שלא לדבקו הדגים במחבת. אומר פרי תואר, העיקר מטרה שעושים קמח בדגים, שלא לדבק למחבת. והגן שמוסיף קצת טעם, מחבת הקמח, בכל זאת נהיה יותר טעים, אם כל זה אליו לאחי אבידה. המטרת המתגן במטבח, השף במטבח שהוא שם קמח בדגים, לא בשביל שייתן טעם. טעם שלא ידבק למחבת. פה זה מוסיף קצת טעם, אבל לא זה המטרה. לכן הוא אומר, דמיה, למה שכתוב בגמרא, כל שעושים בו כדי לדבק בעלמא, אז יש הכל. אז גם פה זה שהכל. ולא דמי להרסנה זה כמה שעסקים לך עיקר. זה לא דמי מה שהגמרא דיברה, שכתוב שהקמח הוא עיקר. כלומר, בגמרא דיברו על סוג תבשיל דגים אחר, הוא אומר. שם הקמח היה העיקרי, המקרה שלנו אומר, דגים מדוגלים עם קמח, מטרה כדי שלא ידבק למחוות, ולכן זה שהכל נהיה בדברו, ואין בזה איסור משל הגויים. לקחת לו פריטואר, מפרש הפריטואר, שמי שישים קמח בדגים כדי לתת טעם, לנו יש מחוות טפלון, לא צריך בכלל קמח, אפשר לעשות גם בלי קמח, וזה יצא טוב גם כן, ובכל זאת, אז מה יצא? שיהיה בקרטוב, רוב אני מזונות. אז כך שגם אם לא יראה מרשי, אז אני אמר בן חננאל, אז אני אמר פרי תואר, שבקעת הדגים המטוגנים, עם קמח בקרטם ברוב מני מזונות. בא בספר פתח הדביר, בא ואומר חידוש. סברה שלו הוא אומר. הוא אומר, סברה לברך על הדגים, אותם דגים של הפרי תואר, ולך עליהם, שהכל מיני הדברו, לא מסברת הפרי תואר, גם אם זה בא לתת טעם. מה הסברה אומר? הוא אומר, הדגים התנאיו בעיניו. הקמח, לתשמיש הדגים הוא בא, הוא אומר, הקמח לא מעורב בתוך הדג. הקמח הוא רק ציפוי לדג. ואז מה? מה החילוק? אבל פשוט שבט הלוי, הוא לא ראה את הפריטואר הזה, את הפתח הדביר הזה. זה לא ספר שבט הלוי רואה, שבט הלוי כותב, ספר בן איש חי אינו מצוי אצלי. איך שבט הלוי כותב את המקום הזה. אז גם הפתח הדביר, נסתום עם אנגל לא... רק השואל שם, שבט הלוי אמר לו שספר שבילי דוד, הוא כותב את החילוק הזה של הפתח הדביר. וזה לא נכון, לא כתוב ככה בספר שבילי דוד. השתתף עצמו אומר, אבל הוא אומר, אני אגיד לך סברה מעצמי, לא יודע מה כתוב שבילי דוד, פתח הדביר. הוא אומר, מה שמצאנו בגמרא, שמין דגן יהיה העיקר, זה כאשר, בעצם בצורה החיצונית, כשאני מסתכל על המאכל שיש פה, לא רואים מי עיקר מתאפל. אין פה איזה סימן מי עיקר מתאפל. הכמויות, דבש וסולת. שמתי 30% סולת, 70% דבש. אז אין איזה סיבה לראות שהסולת הוא תפל. אתה אומר, כמה שהכמות, האחוזים, סולת הוא 30%, דבש הוא 70%, אז זה העיקר, הדבש. אבל אתה אומר, לא, מין דגן הוא נהיה עיקר. שמתי צלחת פתיתים עם תירס. קורטונים מתוך הסלט. יש 5% קורטונים, 95% ירקות. מהבחה מזונות, למה? כי חוץ מהכמויות, אין לי ראייה שהקורטונים הם לא העיקר. הכמות, הוא מועט, בסדר, הוא מועט. אבל אם היה כמות יותר גדולה, אין לי סיבה לראות מהצורה החיצונית שלו שהוא תפל. אבל ציפוי, אומר השבט הלוי, ציפוי הכוונה, דבר שעומד בצורה של הדג, בצורה של העוף. ציפוי במהותו, הוא דבר שהוא תפל, הוא ניכר שהוא תפל, הוא רק בא לצפות. הדבר שהוא מוכח מתוכו, רואים אותו שהוא תפל. הוא צועק, אני תפל. אז זה לא שמענו בגמרא שדבר כזה נהיה עיקר. לא מצאנו. אין לנו ראיה. אני ראה להפך. אבל לא מצאנו בגמרא שמין דגן נהיה עיקר, אלא כאשר הוא נמצא מעורב ממש בתוך העיסה, מעורב הכל. שהיא תקציצות דגים. שמתי הרבה קמח, את הטעם, הטעם מורגש, אז יהיה מזונות. אתה צריך לתרץ לגמרא. אבל זה דבר של הסברה אומר. זה אומר, הפתח הדביר אומר. אומר אותו דבר, אומר הפתח הדביר, שקדים, מצפים בסוכר וסולת כלוי, זה הבוטנים האמריקאים. בוטן ריקאי, זה בוטן, מצופה בשכבה דקה של סולת קלוי. אף פי שהפרי מחוסה ולא נראה, וכן עליו, בורא פרי אדמה. השקדים, זה בורא פרי עץ. אף שהסולת מחסה השקדים, הוא נותן טעם, הוא אומר. זה מין דגן. אפילו אחי, כיוון שאינו בא אל השמץ השקדים, השקד שלם בתוכו, כבריאתו. השקד עומד על עצמו, וזה רק ציפוי. ציפוי כל כולו, זה תפל. אני לא יודע אם אתה נלך לתמונה, או עטף אותה באיזה עטיפה. העטיפה תמיד היא תפלה למה שבפנים. אז בדבר כזה, אומר הפתח הסביר, ייתכן. ייתכן שבזה, בזה יהיה ברכתו. סיפור עליכם, תערובת. שזה בתוך תערובת, הוא בא לתת טעם. אז אני אומר, הוא נהיה עיקר. אבל זה כתוב, שהוא בא לתת טעם, הוא בא להתאים, הוא מעורב בכל התערובת, אז זה אגמר אומרת, מין דגן הוא עיקר. אבל כשהוא בחוץ, אתה רואה שהוא תפל. בתערובת של הפלאפל, איך אתה יודע שהוא תפל? מי אמר לך? כי יש אחוזים. הכמות. הכמויות מגלות לך שהוא תפל. אבל כאן אני רואה שהוא תפל, אתה רואה שהוא ציפוי, רואים אותו. רק ציפוי. העיקר זה המאכל, ויש לו ציפוי. העיקר זה האופק, העיקר ציפוי. זה אומר, פתח הדבר ייתכן שבזה, די בקשר כאן, זה סברה, שתהיה לי גם מוזק מסברה. אין לנו שום ראה לסברה הזאת. צריך לתת את הגמרא. אבל אין לנו ראה לסברה הזאת. לכן מי שיגיד לי, תשמע, לא נראה לי הסברה הזאת. לא נראה, בסדר. אנחנו, אין לי ראה לנגד. אבל שתהיה לי כותב, שמי שמברך מזונות לשניצל אומר, הוא בחשש בכלל לבטלה. כל כך ברור לו הסברה שלו, לא רק אומר, זה סברה, כמו מחלק. הוא אומר, הוא בחשש בכלל לבטלה. כי מזונות לא ודאי פותר את כל הדברים, שהכל ודאי פותר הכל. מזונות לא ודאי פותר הכל, אז מלא ייתכן שהוא לא יצא דו חווה. אחרי מה שאת הלוי, בדיקת השניצל, הוא איש שהכל נהיה בדברו. אבל מי שברך מזונות על השניצל, אתה אומר, הוא ברך על התפל. אבל את השניצל הוא לא פתר. מבטלה זה לא יהיה. אבל הוא אוכל לברכה, אתה אומר. הוא אוכל את השניצל לברכה, כן, זה הרע נכונה. נכון, אמת. זה לא יהיה בכלל בטלה, כי הוא פתר את הפורי לכם, אבל את השניצל, הוא לא נפטר. אז יש צד שהוא אוכל לברכה. שבתי לא מחלק, אין סיבה לחלק. מכיוון שכמו שאמרנו, אם אתה הולכת בכלל של הרשב"ו, לפי הכללים הפשוטים, יש מין דגן, הוא בא להתאים, בואו מן המזונות. אם אתה הולכת לסברה של פתח הדביר, שהוא רק ציפוי, אז זה לא משנה כמה ציפית, קצת, הרבה. זה כן כתוב, חזון עובדה כתוב, שקבוקים, שקטן בואו מן המזונות. ולמה? כתוב בהלכה למה, קבוקי תראה בו מן המזונות. אז אני הייתי מצפה, מרן הרב עובדיה, להראות למטה, מה המקור? שולחן ערוך, מין דגן, וכתוב מזונות, ככה אני ציפיתי. אבל לא כתוב, הוא כתב, כיוון שהוא אומר, ביררנו שכמות הקמח בקבוקים כמעט כמו הבוטן. כלומר, הוא לא הספיק לו להגיד, זה מין דגן במזונות. לא צריך להגיד, יש פה הרבה, הרבה מאוד קמח. אז באמת הוא עיקר, באמת הוא עיקר, מבחינה מציאותית, לא מבחינה של כל שיש בו. הרבה קמח. והכלל שכל שיש בו, נקת החזון עובדיה, לא שייך בדבר כזה, יש לו רק ציפוי בעלמה. וככה גם למעשה, מרן זצה לא רע, כך כתוב בקוט יוסף החדש, כך ג' שמרן זצה לא רע, ששניצל ביקתו שכל נהיה בדברו. אמרו לו, שמו פורו לכם, הרבה פורו לכם, מה שכל נהיה בדברו. תשאל את הטבח, תגיד, מה אתה רוצה לאכול? דג עם טיבול שפורו לכם, או לאכול פורו לכם טוגנים ו... אין, אף אחד לא יכול לצאת בטוגנים, זה לא מאכל. עושים דג. דג, דג טעים, הרבה פורו לכם, אבל דג טעים, זה לא כמו קבוקים. קבוקים, כשהשכבה היא עבה, אתה נהנה בעיקר מהשכבה העבה.
1: אם תמכור רק את זה, מישהו
0: יקנה? אני מאוד אוהב את השכבה לבד. אני רגע את הבוטן, בסדר, יש בוטן, יכול להיות הבוטן, אבל לא... הרב דוד כתב בחבורה שהשניצל הוא מזונות. אז בסייעתא דשמיא, הייתי פעם אצל הורים שלי, היה איזה... סעודה, אז גם הוא הגיע, ואם שיהיה עשתה שניצל, אז אני מיד עקבתי אחרי לראות מה הדודים עושים. אז הוא שם שניצל, הוא תקע את המזלג בשניצל, אז ככה הוא אומר לעצמו, זה שכבה לא אהבה. עזב את השניצל וכברך על יטריות מזונות, לפתור את השניצל. הוא כותב מזונות, אבל זה לא חלק. בצור זה לא חלק שהברכה היא מזונות. אז הוא אומר, למעשה, הרבה רבנים הוא נשאר מזונות. ומי שמש למזונות, או כך קיבלתי מהרבותיי, אין לי בעיה, אני מבין את זה. זה הפשטות. מי שבא להגיד הפוך צריך להביא ראיה. רק פתח הדביר, שבתלוי כותב בצורה ברורה, אומר בטח. שמי שמברך, אני חושב שהשאלה שלו זה בכלל בטלה, ככה זכו לי הרסון של בתלוי. אבל בכל אופן, יש צד שהוא לא פותר את השניצל, לכן לא כדאי לברך על השניצל ברומני מזונות. אמר לי גיסי, רבן ציון אבא שאול, מעולם לא ברכתי השניצל, לא שעקול ולא מזונות. אני אברך על משהו מזונות, משהו שעקול, פותר אותו. אז זה טוב בברכה ראשונה, וצריך לדעת, מגיעים לברכה האחרונה. מגיע לברכה האחרונה, מה אתה עושה עכשיו? אחרת עכשיו השניצל. מה תהיה בברכה האחרונה? אז השניצל שאני מכיר הם בין כזית פרוע לכם. אז הנה כזית פרוע לכם, אחרת כזית דג או כזית עוף, יש בו נפשות, זה הכלל. גם אם ברכת מזונות בהתחלה, בסוף יהיה בו נפשות. כיוון שהדגן אין כזית, ואחרת מהעוף כזית, אחרת מהתפל כזית, סבר, בוא נפשות, זה דין שהוא פשוט. צריך לדעת, אם אכלת שניצל ויטריות, ואכלת כזית מהיטריות, אתה צריך על המחיה ליטריות, לא תוכל לברך נפשות על השניצל, זה בכלל, ספק בכלל לבטלה. כי השניצל הוא מזונות, לפי הסוברים שמזונות ומזונות, והיטריות אכלת כזית, ואכלת על המחיה, זה פותר גם את השניצל. אז מלא, מי שאכל שניצל ויטריות, לא יברך הם בורי נפשות בכלל, הוא יברך בהתחלה מזונות היתריות, יברך על פטל שהכל, פתר את השניצל. עכשיו הוא אוכל את השניצל והיתריות, בחר האחרונה, רק על המחיה, אין נפשות. כי ייתכן שהוא לא יכול לברך נפשות אחרי זה על המחיה. כי זה ספק בך של הצריכה. כיוון שהשניצל הוא תפל, יצא שהוא תפל מן דגן. אז הוא נפטר בעל המחיה של היתריות. אז לכן, מי שאוכל שניצל והיתריות, לא יברך בורי נפשות בכלל. אז רק בורי נפשות. לברך מזונות על האורז, שהכל על פטל. מי שיש לו אורז ושניצל, לברך שהכל על השניצל, ואחרי זה מזונות על האורז. להפוך את הסדר. כמו שזה פה ספק ברכה, לברך מזונות על האורז, ספק גם פתר את השניצל. אז להפוך את הסדר. גם הראשון לציון הרב יצחק, בעקוד יוסף כותב, שניצל הוא שהכל. אבל אני אומר עוד פעם, שהכל הזה אי אפשר להגיד שזה בטוח שהכל. מה, יש למקור מאחרונים, ראשונים? פתר הסביר מה כזה סברה, הוא לא יודע, הוא... הוא הוסיף שם עוד סברה, הפריטואר אמר שהדג שלהם בכלל היה בא לדבק, בכלל בא תטעם. זה אומר, גם אם זה היה תטעם, יש סברה להגיד שזה יהיה שהכל. אז זה לא דבר שהוא מוכרח. לכן, שהכל הזה הוא מספק. לא דבר ודאי. וכמינה, א', מה שלנו בכלל האחרונה, בכלל האחרונה צריך את זה לברך על המחיה ולא לברך על השניצל. או בכלל ראשונה, אורז ושניצל, שהכל על השניצל, אחרי זה מזונות על האורז. או אם ברכת בסתמה, אדם בא הביתה, לקח איזה הוגיה, מושע ראה, ואיך מזונות כיוון, כל מה שהביאו לי. כל מה שהביאו לי. פתאום הביאו לו שניצל. מה עושה עכשיו? אוכל בלי ברכה. לא ברכתי שהכל. מה לעשות? ברכת המזונות על הוגיה, כיוונת לפתור את הכל. השניצל גם נפטר בברכת המזונות מספק. יש בספר בני ראם, זה ברון גניחובסקי, הוא דן, מה הדין אם הוא אכל כזית תטריות? הוא הפסיק. היה הפסק של איזה 5 דקות, ואז הוא אכל את השניצל. בגלל המחיה של היתריות, לפתור את השניצל. כי בעצם, היתריות היו לא קשורים לשניצל, אחת הם בפני עצמם. כזית, יש לו על המחיה. עכשיו השניצל, נכון שהעוף יצא שהוא תפל למין דגן, אבל למין דגן אין כזית. אז האם הפורא לכם של הציץ נפטרים בעל המחיה של היתריות? או שכיוון שהוא לא אכל אותם באותו זמן, בדרך כלל פרס, הם לא ייפטרו, זה הברכה של זה. זו שאלה כללית, אדם שתה רביעית מים, לא אכל כזית תפוח, וגם שתה קצת מים, ואיך נפשות, האם הוא פותר גם את קצת מים? קצת מים זה לא נפשות, יש לי כזית תפוח. האם כשיש לי כבר נפשות זה כבר פותר את הכל, או רק את מה שאכלתי ממנו כזית? אז למעשה הוא מביא מהאיש לעבר מוצ'אץ' שהוא מכריע שבכל אופנים האלה זה פותר את הכל. אז לכן גם בשניצל ויטריות, אפילו שהיה הפסקה, הוא פותר גם על המחיה, יפתור גם את השניצל וגם את העוף. עכשיו, אז מה לברך על המעשה? מה לברך על קבוקי, על בוטני אמריקאים עכשיו? מה לברך? בוטני אמריקאים. קבוקי אמרנו זה מזונות, למה? כי זה שכבה אהבה. אהבה מאוד מאוד חשוב המנדגן שם. הוא עדיין מזונות, זה לא קשור לכל הסוגיה של שניצל. הוא עדיין מזונות. אבל בוטני אמריקאים שהם שכבה דקה, או שניצל תירס. מה לברך על שניצל תירס? שניצל תירס, יש כמה חברות. יש חברות שיש יש שם סויה ותירס ופורי לחם. אז התירס בקרתו אדמה. פורי לחם בקרתה מזונות. הסויה בקרתו של הכל. למה של הכל? גם שסויה זה ירק. כיוון שהוא נטחן ומאבד את צורתו ונהיה משהו חדש, אז זה של הכל. אז מה אני מברך השניצל של תירס? יש או מזונות או אדמה או של הכל. היה לי חבר בישיבה, חבר בשולחן, היה מקלף את כל השניצל סויה, מוכר את הפרועה לכם לבד ואת השיטה לבד. זה מאוד מסובך. זה קשה מאוד. זה לא טעים. ברור שבא את הטעם. אז זה הקטמל לברך עליו. או מזונות, או אדמה, או שהכל. אז בזוג לובק, טבעי, מכשר ידע החרדית, הם העידו 60% תירס. טוב, אצלנו פה רוב תירס. אבל רוב תירס זה לא מספיק, יש פסע שזה מזונות. יש כאן פרועה לכם, באים לתת טעם, אמרנו, פשט הסוגיה שזה מזונות. רק לא תרס את הגמרא, מה עם הגמרא? שאלנו מגמרא, מה עם הגמרא? יש גמרא מפרוש שזה מזונות, מה, איך נתרס את הגמרא? אז ליישב את הגמרא צריך לומר, שהם לא עשו כמו היום, כזה דג כזה גדול, ומשני הצדדים מצופה פרועה לכם. זה פשוט מאוד, דרך חתיכות דג, ששפרו לתוך מחוות חתיכות דג עם פרועה לכם, נהיה כמו כזה חביתה, שחתיכות דג עם פרועה לכם. כלומר, זה מה שהיה תערובת דמורה, זה לא רק הציפוי. לא כתוב מה שהפרועה לכם ציפו את הדג. מה כתוב שלקחו דגים עם פרועה לכם ותגנו. לא כתוב איך זה נראה. לכן שזה נראה בצורה של תערובת דמורה, לכן זה היה מזונות. לכן אין הכרח בגמרא שהדג מצופה, גם כן יהיה מזונות. אז מה עושים עם השניצל תירס? שניצל סויה. אז הוא ספק. אין לנו הכרח להגיד שזה לא מזונות. אז זה או מזונות או אדמה. אז מה עושים דבר שהוא ספק מזונות או אדמה? אז מה עושים? הכי טוב זה ככה. ככה מזונות, עוגיה, אדמה על מלפון. זה בבית. אבל בחור בישיבה. אתמול הייתי בדרך, באוטו. אין לך עכשיו פה מלפון ועוגיה ו... זה מה יש עכשיו. מה עכשיו אתה מברך על השניצל הזה? ילד, אבא, מה מברכים על זה?
1: כמו שיש
0: לך על ה... מה אחרי הפתיתים אתה עושה? מים של הכל? מים אדמה? זה מלפון. אז אני שואל, מה קורה כשאין לך? ילד אוכל שניצל תירס, מה הברכה? אבל זה השאלה, זה ציפוי. פתח הדביר אומר, ציפוי באלמה, הוא תפל. נכון שבאת אתם? ברור שבאת, תשאל על אדם גוי, מה העיקר בשניצל תירס? הפרוע לחם או הסויה והתירס? כזה הסויה והתירס. זה העיקר. שניצל ירקות, ירק טבעי זה נקרא, ירקות. אז זה ספק. הכלל הוא בספק מזונות האדמה והאחים של הכל. זה הכל. כי או שזה מזונות, או זה אדמה, אז זהו זה, בספק של הכל. אז יש פה שלוש אפשרויות. או מזונות, כי יש פה הולכן, ככה דעת, הרבילה שיבי רב ניסים, רב חיים, או לציון, ביקת השם, הלכה ברורה, יש שירות אחת. או לברך אדמה, ככה דעת הפתח הדביר, שבת הלוי, או להגיד לספק. אז אני אספק, אז שיהיה הכל. אז אני אומר, מי שאין לו קבלת אבות, באבותיו קיבל, ששניצל זה כך וכך, אז אצלו זה ספק. אם אני אספק, בקרתות יהיה שיהיה הכל. אז עוד פעם, הכי טוב, כמו שהוא אומר, רב עידן, כך הוא גאה מזונות, כך מנפון אדמה, וגם מה, תאכל. זה ודאי טוב. צריך את השניצל תירס, לא זוג לובק, שם באמת צריך שלוש ברכות. כי שם יש שיהיה הכל. כי אמרנו, הסויה, היא משהו מרוסקת, והיא כבר לא נקרא צורתה, כבר נהיה כמו דבר חדש, אז אישה הכל. אז או שאתם מכירים מזונות על הפורי לחם, או אדמה על התירס, או שהכל על הסויה. אז יש שלוש אפשרויות. אז יהיה צריך מסת ברכות, שניצל קטן, מלך מזונות, אדמה, של הכל, יכול את ה... אני ככה הייתי כתוב. מה שאתה אומר, הייתי כתוב. כך כתוב בספר ברכה נאמנה, שערי הברכה, ברכה נאמנה, כותבים שיש גם סויה, ככה כותבים. אתה בתני האמריקאים, בתני האמריקאים, מה ברכה להם? לפי הפוסקים שישניצל למזונות, אז גם זה יהיה מזונות. אבל אם זה לא מזונות, אז זה אדמה. מה עושים לספק מזונות האדמה? שהכל. בוא תראה שהכל יהיה דברו. זה נראה משהו מוזר, אבל ככה יוצא. אז לכן לא כדאי לעשות דברים כאלה. לכן אני לא... או תיקח משהו אדמה, משהו מזונות, תפתור אותו, ואז תוכל לאכול. אבל אדם שבא, הביאו לו. אין משהו אחר, זה מה יש. להפריד את כל הבוטנים האמריקאים ולאכול את כולם, זה לא יהיה טעים. להפריד אחד, אחרי זה לאכול את הכל, זה שאלה שברכה שאינה צריכה. כי בעצם הקמח הזה הוא בעצם תפל, הוא בא לפת את הבוטן. אז אתה להפריד אותו, אוכל את זה לבד, את זה לבד, אחרי זה משיך לאכול ביחד. זה שאלה שברכה שאינה צריכה. לכן, זה לא רק לא התחיל לעשות דבר כזה. ספר אור שמח אומר, על דברי הגמרא, הגמרא אומרת, על תפשיל הדליפטה. הוא אומר שיש תפשיל לדה סילקה, תפשיל לדה ליפטה. אמר רב אשי. כי אבינה ברב כהנה, אמר לה, תפשיל לדה סילקה, דה לא מפשו בקמח, אין הרבה קמח, בורא פרי אדמה. אם זה דה ליפטה, שיש הרבה קמח, זה בורא מן מזונות. ככה בהתחלה אומר. הדרמה חזר בו, אומר לא, שתיים בורא פרי אדמה, למה? כי ריבוי הקמח רק לדיבוק בעלמה. רק בשביל לדבק. נדאג כדי לדבק, בקרתו, בורא פרי אדמה. שאור שמח, מה הייתה אהבה מן המגמר? לפני המסקנה. המסקנה היא, לדבק, אין איזה חשיבות, הוא בורא פרי אדמה. הבא ומן מה חשבנו? שאין כלל שידבק. מין דגן, תמיד הוא עיקר, זה מזונות. בסדר? אז אם זה ככה, למה התפשיל הדסילקה הוא בורא פרי אדמה? למה הוא לא גם מזונות? הבא מחלקת, אם זה קצת קמח, זה הרבה קרח, זה קצת קרח. מה זה משנה? אם אתה אומר, כושר יש מין דגן הוא מזונות, את הצבא של ידבק כגמר לא ידע, אז כגמר לא ידע, אז למה חלקו בין סילקה לליף, אתה כך שאור שמח. הוא אומר, שמח, נראה לי ברור להלכה, כך הוא יודע, נראה לי ברור להלכה. אור שמח על הרמב"ם, תגיד חידושים, נראה לי ברור להלכה. שכל הכלל הזה, שכל שיש בו נאמר, בדברים, שאם הייתי שם עוד קמח, זה לא היה פוגם את המאכל. יש דבש וסולת, יש קצת סולת, תשים עוד קצת, בסדר, לא נורא, לא הפריע לי. אבל אם תשים עוד קמח, זה יהרוס את המאכל, אז אין את המאכל של מין דגן. בכלל. ואתה יכול להחשיב את מין דגן עיקר, שאולי הוא המיעוט, אבל לא היה מפריע לי מיעוד. זה עוד קמח, זה לא נורא. ואם כשתשים עוד קמח, אז עשה לך המאכל, זה לא יוצא טעים, אז אין מעלה של מין דגן. איך אומר אור שמח? לפי אור שמח הזה אומר, רבי דאשי, וצא ששניצל הוא של הכל. למה? כי שניצל, כל המעלה שלו, שיש עוף, וקצת פרוע לחם. תשים עליו עוד כמות פרוע לחם, כמו בישיבה. אז רק מצאת, השניצל של הישיבה, זה לא שניצל טעים, כמו בבית. אמר יעקות יוסף, אם אתה פסק את האור שמח הזה, אז יש עוד רשימה של דברים, שלא יהיו לפי זה, לא יהיה את הכלל הזה של מין דגן. אבל יש לנו כמה וכמה דוגמאות, שלא יהיה שייך הכלל הזה. דוגמאות שציצות עם פרוע לחם, כל מיני דוגמאות הוא מביא ש... אבל לא שמענו שכך יהיה ההלכה, החידוש של אור שמח, ובגמרא עצמה אומר, החידוש שלו מהגמרא, כתוב במדניים טוב, שהמקשן לא ידע תגלה שידבק בכלל. בכלל לא ידע תגלה שידבק, לא שהוא ידע תגלה שידבק, רק הוא חילק, הוא חשב שזה עשו לדבק, זה לא עשו לדבק, המציאות השתנתה לו. לא שהוא לא ידע בכלל שידבק, זה שהכל. המקשן חשב שזה לדבק, זה לא לדבק. אבל הגמרא לא, שניהם לדבק, לכן שניהם בורא פרי אדמה. אז כך שבגמרא עצמה אין ראה לאור שמח, ודיבר אור שמח בחודשים, לא ראינו שפסקו אותם הפוסקים, לכן, הלכה למעשה, לסיכום, פרקת השניצל היא בספק, פרקת האמריקאים היא בספק, כל מיני כנפיים מצופים פה לכם, ופירה מצופה לכם, ובוטנים אמריקאים, כל זה בספק. הקבוקים הם עדיין מזונות. ולמה? כי שם יש ריבוי כמות גדולה של קמח, לכן כתוב בחזון עובדיה, זה עדיין מזונות. זאת אומרת, כיוון שזה ספק, צריך לחשבן תמיד כללי ספקות. פרקתי מזונות על משהו, הביאו לי שניצל, אתה יכול בלי ברכה. יש לי אורז ושניצל, אני אברך שהכל על השניצל, ואחרי זה מזונות על האורז. אחת לי טריות ואחת לי שניצל, ובכלל המחיה, ולא יברך נפשות על השניצל בספק. זה בעל נפש, הקפיד, לא להיכנס לספקות, תמיד יברך על משהו מזונות, משהו של הכל, על משהו נפשות, או משהו על המחיה, שיהיה לו תמיד יצאת את דרך חובת כל הדעות. וכשיש שניצל סויה, שניצל תירס, שהם ספק אדמה או ספק מזונות, אז מספק מברכים של הכל, וזה דבר לא נחמד, דבר אחד לבוטן אמריקאי, שהכל נהיה מדברו, אז שניצטיר, אז הוא נהיה מדברו, אבל ככה יוצא בסוגיה, אז לכן כדאי מאוד לכתור את זה עם משהו אחר. הגמרא במשנה בסנהדרין אומרת, עושה שכל שנה אני אומר, תעבור את זה, ועוד שמשמח אותי לעבור את זה. כתוב במשנה שבלעם הרשע, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו משנה, יש כאלה, דע לך שיש כך וכך אדיוטות, אלה עם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה בלעם. שואל אם ראה אמת, באמת, חידוש עצום, בלעם אין לך לכל הרבה, אני יש לי עוד מישהו להוסיף, גם היטלר, גם היטלר אין לך לכל הרבה. עשה כזה, אתה חמינה ש... מה פתאום של הרבה? בלעם. מה לא לכל הרבה בכלל? אתה צריך לתת לך, בלעם אין לך לכל הרבה. מה אתה תגיד בזה? מה הוא שייך לרבה בכלל? שאלה עצומה. פלטי שלו, פלטי במטיב את הוא הראשון שם, אם ראה אמת, עד אם ראה, מה תרצו עד אז? איך למדו עד אז? אומר אם ראה אמת, דבר נפלא. בלעם, כן, היה אהבה מינה שתהיה לך לכל הרבה, כן היה אהבה מינה. לא רק שהאהבה מינה אומר, הוא זכה שהוא כתוב שאין לך לכל הרבה, גם זה מעלה אומר. הוא נזכר באותו פרשה עם אלה היהודים, זאת אומרת, גם הוא כתוב שם. אז גם זה חשוב להיות מאלה שהוא כתוב שאין לך לכל הרבה. הוא לא זכה בפס ראשון, הוא מוזכר שם. מה היה אהבה מינה שתהיה לך לכל הרבה? הוא התפלל. וקש מהקדוש ברוך הוא, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חרדתי כמור. אני רוצה להיות כמו היהודים. אני רוצה להיות כמו היהודים. גם אני רוצה. אז הוא לא קיבל את זה, אבל הוא זכה בזכות התפילה שהוא מוזכר במשנה שאין לו חלק לעולם הבא. הוא לא מגיע. גם שהיה אהבה מינה שהוא יקבל, כי הוא התפלל על זה. אז כשראיתי את האמרי האמת הזה, מה שהיה לי חידוש עצום. מתפללים להשם, הצלחה בלימוד, הצלחה בתפילה, בעבודת השם, בשלום בית, פרנסה, בריאות, הכל הם מתפללים. אבל עולם הבא, תעבוד, תקבל, לא תעבוד, לא תקבל. מה, מה, מה, מה שאתה מבקש על העולם הבא? מה, מה, זה תלוי בקשות? אבל פה כתוב שכן. אחרי שהתעוררתי לעבור את זה, שמתי לב שאני נמצא בתפילה הרבה פעמים. מבקשים מהשם מפורש, ונזכה, ונחיה, לחיי עולם הבא, מבקשים, עולם הבא, בצורה ברורה מבקשים. אז אתה תבקש, תבקש, איך, איך הוא יעשה את זה? הוא יודע, כשאתה בעולם הזה תתנהג טוב, זה שיהיה לך עולם הבא. אבל, אבל לבקש, בלעם לא קיבל, אנחנו נקבל בזאת השם דרך. תבקש, והקדוש ברוך הוא רוצים עולם הבא, עולם הבא גדול, מוצלח, טוב, אמן ואמן.
2: האזנתם ל וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו למעשה פותחים את ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, שבעזרת השם יש לנו הבטחה מיוחדת שהימים הללו יתהפכו לנו לששון ולשמחה. חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז. מה קרה? נשברו הלוחות, ובקעה העיר, זה כולם מדברים, ובקעה חומת העיר, ולמעשה זה הוביל לחורבן בית המקדש תוך זמן מאוד מאוד קצר. שרף אפוסטומוס את התורה. יש דיון גדול מי הוא היה בדיוק, האם זה בימי יוונים, בימי רומאים, אבל בכל מצב, המצב של לקחת ספר תורה ולשרוף אותו, זה דבר שהוא חמור מאוד. יש גם דיונים באיזה ספר תורה הוא, כאילו סתם לקח ספר תורה ושרף, או שהיה פה ספר תורה יותר מהותי. האם זה ספר תורה אחד, או שמדובר בקיבוץ של כמה וכמה ספרי תורה, כמו שריפת התלמוד, זאת אומרת, ששרפו את התורה, זאת אומרת, ממש הותירו אותנו בלי ספר התורה. יש בזה דיון במפרשים, אבל כך או כך, זה חמור לכשעצמו, זה ללא ספק. ובקיע העיר, הוא עמד צלם בהיכל. גם בזה יש דיון מתי בדיוק מדובר, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, מתי היה הזמן הזה. אז כאלה שאומרים שמדובר במנשה, שהעמיד צלם בהיכל. רש"י כותב בספר דניאל, שזה אותו אפוסטומוס ששרף את התורה, הוא גם באותו יום, הוא העמיד גם צלם בהיכל. זאת אומרת, רש"י ממש כורך את שני הדברים גם יחד, אבל גם זה נשמע מאוד מאוד חמור. לקחת צלם ולהכניס אותו בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש, אין דבר יותר חמור מזה מאשר לבזות את הקדוש ברוך הוא בתוך ביתו. כל הדברים האלו מובנים, יש משהו אחד שדורש קצת יותר הבנה. בטל התמיד. התבטל קורבן התמיד. כן? כאילו, זה קריטי? זה כאילו מחייב צום? עכשיו סתם, חוץ מזה, מתי התבטל קורבן התמיד? אז בואו נראה כמה דברים מאוד מעניינים, וזה בסייעתא דשמיא נוגע מאוד מאוד לענייננו. כל דבר ודבר, גם ובקיע העיר, כל הדברים, אבל לא ניגע בזה, מספיק שניגע, נגענו בעניין של הלוחות, וניגע גם בעניין של ביטול קורבן התמיד. יש פה כמה דברים מרתקים שמסתתרים מאחורי העניין הזה. אז קודם כל, התמיד לא התבטל פעם אחת בהיסטוריה, כן? היו ביטולי תמיד, אבל תמיד ביטולי התמיד היו כרוכים בתגובה מאוד ככה חמורה. בוא ניתן דוגמה לביטול התמיד הראשון. מתי בפעם הראשונה התבטל התמיד? והיה בהיות יהושע ביריחו, וירא מלאך השם וחרבו שלופה בידו. יהושע בפרק ה'. ואז כתוב שיהושע בן נון חתר למגע ויגש אליו. המלבין שם שואל, אם זה אויב תברח, מה אתה ניגש אליו? זה המלאך, זה האויב, יש שם דיון שלם במלבין מאוד מעניין. אבל יהושע בן נון רואה אותו עם חרבו שלופה בידו, והוא ניגש אליו. אומר לו, עלינו אתה עם לצרנו. מה אתה עושה פה? ואז הוא אומר לו, הגמרא ככה מסבירה במסכת מגילה בדף ג' עמוד א', הוא אומר לו, אני באתי על שני דברים. אמש ביטלתם קורבן תמיד של בין הארבעים. לא הקרבתם את קורבן התמיד. פעם ראשונה מאז משה רבנו. אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. ויהושע בן נון שאל אותו, על מה באת? אז הוא אמר לו, אתה באתי. מתקן, אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין. בסדר, אז זה לגבי מה יותר חמור ממה. אבל תבינו שהמלאך הגיע כי ביטלו את קורבן התמיד. היה משהו יותר חמור, אבל גם על זה הוא הגיע. אמש ביטלתם קורבן התמיד. מה זה היה כל כך קריטי שצריך להוריד מלאך מהשמיים עם חרב? חרבו שלופה בידו. זאת אומרת, זה איזשהו דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. מה מסמל העניין הזה של ביטול התמיד? אגב, התמיד התבטל בעוד כמה פעמים בהיסטוריה. בתקופתו של אחז כתוב שהתבטל התמיד. בתקופת עתליה גם היה ביטול של קורבן התמיד, וחזר בימי יואש, החזירו עוד פעם את כל עבודת הקורבנות. מנשה, שהוא המיד צלם בהיכל, גם הוא ביטל את הקרבת הקורבנות. ואמון, כתוב שהוא שם סממית על גבי המזבח, הוא ממש טימא את המזבח, וגם הוא באותה תקופה התבטל התמיד. אבל כל הביטולים האלו הם ביטולים יחסית תקופתיים. היה ביטול גדול, שזה בחורבן בית המקדש. כשבית המקדש הראשון חרב, אז התבטל קורבן התמיד, כי לא היה בית מקדש. היו עוד ביטולים של קורבן התמיד. בימי היוונים, בית שני, גם התבטל התמיד במשך 3 שנים. מאז שהיוונים תימאו את אבני המזבח, שקצו את אבני המזבח, 3 שנים עד חפאי בחנוכה, חפאי בכסלב, שבו לקחו את האבנים וחידשו אותם חנוכת המזבח, אז באמת הקורבן הזה היה בטל. וכמובן, בימי חורבן בית שני, שבו נחרב הבית, אז התבטל קורבן התמיד. אבל אין לנו מידע למה זה דבר כל כך חמור. מה הפך את זה להיות חמור? מוריי ורבותיי, יש גילוי. היה ביטול נוסף של קורבן התמיד, ופה הגמרא מגלה משהו מהעניין הזה. הגמרא הזו מופיעה בשלוש מקורות בשס, מסכת סוטה בדף ממתת, זה המקור המפורסם, גם במסכת מנחות, בדף סמך ד' עמוד ב', ובמקור נוסף שכרגע שכחתי את בבא קמא, דף פי ב' עמוד ב'. הגמרא מספרת, בימי אורקנוס ואריסטובולוס, שני האחים לבית חשמונאי, אורקנוס ואריסטובולוס, מה היה איתם? אז טיפה רקע, מה קרה פה בירושלים ביום י"ז בתמוז. אחרי שהחשמונאים גירשו את היוונים, הכהן גדול הראשון היה יהודה המכבי. יהודה המכבי, הוא היה הכהן גדול הראשון, ככה זה מופיע בקדמוניות היהודים ובעוד מקומות. הוא שימש גם כמלך וגם ככהן גדול. ואחריו המשיכה שולשלת החשמונאים. ינאי המלך, שלימים הפך להיות צדוקי, הוא היה הבן של יוחנן, שהוא למעשה אחד מהחמישה בנים שבאו אחרי יהודה, שהם הפכו להיות המלכים, והוא, ינאי המלך, היה המלך שלמעשה היה תמורה רצינית מאוד בתקופתו בחייו, הוא הפך להיות צדוקי. אשתו הייתה אישה מאוד צדיקה, קראו לה שלום ציון המלכה, הייתה אחותו של שמעון בן שטח, ראש הסנהדרין המפורסם. לפני שינאי המלך נפטר, הוא קרא לאשתו. אמר לה, תראה, אני רוצה להגיד לך כמה מילים, צבא. הוא אמר לה, אל תיזהרי מהפרושים, הם שונאים אותי. אני יודע בדיוק איך הם לא אוהבים אותי. את לא צריכה לפחד מהם. ואל תתיירי מהצדוקים, כי הם אוהבים אותי. תתיירי מהצבועים. אלה שמצד אחד מחייכים לך, ומהצד השני הם מרחלים עליך או פוגעים בך. הצבועים הם הכי בעייתיים. אז הוא אומר לה, מי שברור מי בעד מי נגד, וזה גם מאוד מאוד הסביר איפה היה ינאי המלך בפשט פטירתו. שלום ציון המלכה, היא הייתה נאמנת מאוד לפרושים, לחכמי ישראל. אח שלה זה היה שמעון בן שטח, היא קידמה אותו, פתחו את הסנהדרין, היו שם חכמי ישראל, הרחיקו את הצדוקים. וכשהבעלה נפטר, היא אמרה, למי היא תיתן את המלוכה? מי יהיה הילד שימלוך? היו לינאי 2 ילדים, אורקנוס הגדול, ואריסטובולוס. אורקנוס היה צדיק, תם, ישר, ואימא שלו נתנה לו גם את המשרה של הכהן גדול. הוא היה המלך והוא היה הכהן גדול, אורקנוס היה המלך. במקביל, אריסטובולוס, היא גם רצתה לתת לו משהו, בכל אופן היא לא רצתה להשאיר אותו עם כלום, אבל הוא היה לו נטייה לצדוקים. אז היא מינתה אותו להיות שר הצבא. השר הצבא היה אריסטובולוס, המלך היה אורקנוס, וכל זמן ששלום ציון המלכה הייתה בחיים, זה היה הסדר. כמובן שאף אחד מהאחים לא הסתדר טוב אחד עם השני, אתם מבינים גם לבד. הוא נטה לחכמים והוא נטה לצדוקים. שלום ציון המלכה ידע את העניין, וזה מאוד כאב לה, שהבן שלה אריסטובולוס הולך בדרכי הצדוקים, ומהצער הזה היא חלתה, ומה שנקרא בשפה שלנו, בסוף היא מתה מהתקף לב. שברון לב. ברגע שהיא נפטרה, פרצה מלחמה בין שני אחים. כל אחד רצה את הכתר. כל אחד טען שהכתר מגיע לו. מה פתאום שהצבא יהיה אצל אריסטובולוס, והוא אמר, מה פתאום שהכתר יהיה אצל אורקנוס, אני מתאים לי להיות המלך. והוא אמר, בקיצור, התחיל מאבק, נקודת המאבק הייתה באזור יריחו על נהר הירדן. לפי מה שכתוב, גם ביוסיפון, גם בקדמוניות היהודים, נשפך שם דם יהודי כמיים. זו הייתה מלחמה עקובה מדם. מי שהפסיד, היו כמה מערכות, באחת המערכות מי שהפסיד בהם היה אורקנוס, והוא פשוט ברח לירושלים, והתבצר בתוך חומת ירושלים. ואז הגיע אריסטובולוס וצר על ירושלים. וזו הגמרא המפורסמת, שצרו שני האחים לבית חשמונאי, אורקנוס ואריסטובולוס. צרו זה על זה. יפה. ואז היה כאן איזשהו הסדר ביניהם. זאת אומרת, דבר אחד הם כן, המאבק היה מאבק על הכתר, אבל דבר אחד הייתה ביניהם תמימות דעים. לא מבטלים את קורבן התמיד. זה משהו שאנחנו חייבים להמשיך איתו. ואז ההסדר עבד כך, שכל יום שלשלו מהחומה ארגז מלא דינרי זהב, ותמורת זה העלו שני כבשים. והכבשים האלו היו מקריבים אותם לקורבן התמיד. וככה ההסדר היה, המצור המשיך, המלחמה המשיכה, בליסטרות עפו כל יום, אבל עם נצח חמה היה משתלשל ארגז ממון, ועולה תחתיו שני כבשים. זה היה משהו, כמו שאומרים, איזשהו הסדר מסודר, פרוסדור הומניטרי, נגדיר את זה ככה. זה היה מוסכם בין כולם, עד שהגיע הגילוי הגדול. יום אחד עמד איזה יווני אחד, איזה זקן אחד עמד על החומה, ולעז להם בלשון יווני, שזו הסיבה גם שאמרו שאסור ללמוד שפה יוונית, ואמר להם כך, אמר את המשפט הבא, אתם מעלים קורבנות, מרגישים שאתם עושים עליהם כסף, אה? מוכרים שני כבשים תמועת ארגז מטילי זהב, זה נשמע עסקה טובה, אתם טיפשים, לעולם לא תצליחו לנצח אותם. כל זמן שהם מקיימים את העבודה, אין הם נמסרים בידכם. ופה הוא גילה את הסוד הגדול. קורבן התמיד יש לו כוח מאוד מאוד עוצמתי. ברגע שהוא נמצא, אין אפשרות לשלוט בעם ישראל. זה בולם את השליטה, אין פגיעה ביהודים, לא פוגעים ביהודים. וזה אומר התוספות על הפסוק, עלינו אתה עם לצרנו, אומר לו אתה באתי, אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים. אומר התוספות במסכת מגילה בדף ג', ואז מה אם ביטלנו? מה קריטי? מה, מורידים הלך עם חרב? הוא אמר לו, אם ביטלתם, איך אתם תנצחו את האויבים שלכם? אתה נמצא ערב כיבוש העיר יריחו, איך אתה מבטל קורבן התמיד? אז קודם כל למדנו שסגולת התמיד לנצח את האויבים שלנו, בטח נבכה על זה שאין לך קורבן התמיד, איך תנצח את האויבים? אז קודם כל סגולת התמיד זה לנצח את האויבים. אבל דבר נוסף, עולת תמיד העשויה בהר סיני, ממתי התחיל קורבן התמיד? אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף ו' עמוד ב', שיטת הלל הזקן, שקורבן התמיד התחיל ממתן תורה. מרגע שקיבלנו את הלוחות, אנחנו יוצרים קשר בלי הפסקה, יש כל הזמן רצף ממתן תורה על ידי קורבן התמיד, אנחנו ממשיכים את הרצף של נתינת התורה. זה סוג של חבל טבור כזה, שמחבר אותנו, צינור חמצן, שמחבר אותנו כל הזמן הזרמה בינינו לבין מתן תורה. כך אומר הגאון רבי משה שפירא, לכן מעלת קורבן התמיד זה משהו שלא יסולא מפז. יותר מזה, כתוב בילקוט שמעוני בפרשת בו, מה מעלת קורבן התמיד? קורבן התמיד, מעולם לא הלך אדם לישון בירושלים עם עבירה. אין הרי נמוכל וסולח, תמחל ותסלח לעצמך. כל מי שהלך לישון בירושלים היה נקי מאבונות. למה? קורבן תמיד של שחר מחפר על כל עבירות הלילה, חס בטעות, שלום, דיברת עם איזה מישהו, לשון הרע, אחרי תפילת ערבית וזה, שבתם שם באיזה פינת רחוב, דיסקסתם, תמיד של שחר מחפר את העניינים, ותמיד של בין הארבעים מחפר על כל העבירות, כמובן רק בן אדם למקום, כן? זה לא בן אדם לחברו. כל העבירות בן אדם למקום, מבטל את כל העוונות שעשו במהלך היום. הקדוש ברוך הוא היה מאפס לנו מונה פעמיים ביום. פעמיים ביום מעדכנים אותך, אתה נקי, נקי, הכל בסדר, המאזן הרוחני שלך מעולה. אין דבר יותר גדול מזה. לכן העניין של קורבן התמיד, זה משהו שמעלתו היא מעלה מאוד מאוד גדולה. אבל מפה זה כבר הוביל למשהו שקשור לשנאת חינם, ולכן זה קרה ביום י"ז בתמוז בטל התמיד. המאבק הזה בין שני האחים, הרמב"ן כותב בפרשת ויחי, אחינו הסבו את גלותינו. כך הוא כותב על המאבק הזה בין אורקנוס לאריסטובולוס. הם שניהם נלחמו ביניהם, ובשלב מסוים הם הגיעו לאיזשהו הסדר, הסכם שלום, שאריסטובולוס יהיה המלך, ואורקנוס יחיה את החיים הטובים. זאת אומרת, ייתנו לו מעמד, ייתנו לו כסף, לא יחסר לו מה לחיות, כל מה שצריך, כמו מלך בלי מלך. וחתמו על ההסכם הזה בבית המקדש, בלחיצת יד ובחיבוק לנגד כל העם. ובאמת יחסית שרר השלום, אבל הוא לא החזיק הרבה זמן מעמד, ועוד פעם התחילו תחכים והתססות. מי שהציס אגב זה היה אנטיפטר, אבא של אורדוס, לימים אורדוס שלקח את המלכות מהחשמונאים. אבא שלו היה נחלולי גדול, גיבור, חי, איש מלחמה ומחרחי ריב, והוא תפוס שם עמדה בבית החשמונאים, והוא יצר הרבה סכסוכים וחרחורים. ואז שני האחים החשמונאים עשו טעות חייהם. הם החליטו לפנות לעזרתה של רומא. היה הסכם שלום קדום בין יהודה המכבי לבין הרומאים. ההסכם שלום הזה מופיע עכשיו ללומדי הדף היומי, מופיע בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד ב', שעשו הרומאים והיהודים, עשו ביניהם הסכם שלום נגד היוונים, אבל זה ההסכם הגנה, שאם היהודים מסתבכים הרומאים יבואו לעזרתם, ואם הרומאים מסתבכים היהודים יבואו לעזרתם. ואז הם החליטו שהם הסתבכו, הם פנו לפומפיוס, שהוא היה מצביא יווני, ובאותה תקופה הוא היה נמצא באזור סוריה, עושה פה מסע כיבושים גדול מאוד במזרח התיכון, והם פנו אליו ואמרו לו, תשמע, בוא תחליט, אני רוצה להיות מלך, לי מגיע, לא מגיע, תעזור לנו, יש לנו הסכם. כל אחד טען לכתר וזה שיחק לפומפיוס הזה, חבל על הזמן לידיים. ואז הוא אמר, ומה העם אומר? העם אמר דבר אחד, לא מעניין אותנו, לא זה ולא זה, רק שאתה לא תתערב. לא רוצים רומאים פה. אבל הם אמרו לו, בוא, תעזור, אתה תכריע, אתה זה. ומה שקרה זה שהחשמונאים הזמינו בצורה מסודרת כניסתם של הצבא הרומאי לפה, ופומפיוס לא הגיע עם איזה, הוא הגיע עם צבא ולגיונות, והוא הגיע עם כל מה שהוא הגיע, ואז שהוא כבר נכנס לפה, הוא כבר לא עזב. וזה המלכות הראשה שהתחילה לשלוט בישראל, זה היה השלב הראשון, ומפה רק זה יידרדר. אגב, בתור ספתח, שהוא כבר נכנס לפה, הוא ביקש את כל הכסף והזהב בבית המקדש. סתם, חמדה. אם הוא כבר פה, למה לא לעשות סיבוב כזה, קצת רווח אישי לכיס? כמובן שהכהנים התנגדו, והוא פרץ בכוח לבית המקדש, והטבח של דמים, נהרגו 12,000 יהודים רק על הכניסה שלו לבית המקדש. בקיצור, זה מפה כבר התחלנו את החורבן. לא נחרב הבית, הבית נחרב בימי טיטוס, אחרי 10 קיסרים שקמו לרומאים, אבל הוא הראשון ששם דריכה בארץ ישראל, והם לא עזבו מאז. מלכות הראשה הייתה פה בארץ ישראל. מי הביא אותם? אחינו, הסבו את גלותינו, כך כותב הרמב"ן. ולכן זה עוד סיבה על העניין הזה, על המאבק הזה, על השנאת חינם, שהיא הובילה בסופו של דבר למה שהיא הובילה. למה אנחנו לומדים את הדברים האלו? כי יש פה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. א', היום אין לנו קורבן התמיד. אבל יש לנו דבר אחר. ונשלמה פרים שפתנו. כל אחד מאיתנו יש לו כוח בדיבור. ברגע שאין קורבנות בפועל, אתה מקבל את מעלת הקורבנות על ידי זה שאנחנו אומרים את הקורבנות. לכן יש מעלה גדולה מאוד לאמירת הקורבנות לפני התפילה. בפרט עניין קורבן התמיד, גם לפני תפילת מנחה. כתוב בספרי המקובלים שצריך לכוון עולה תמיד העשויה בהר סיני, המילים עולה שהופכים את זה, מקבלים אותיות של תולה, שזה שם של כוח של תומה, שעל ידי עולת התמיד, זה ההיפוך של עולת התמיד, על ידי ההיפוך של הקדושה אנחנו מתגברים על צד התומה, אז זה גם מונע כתרוגים מעם ישראל. בזמן שאנחנו אומרים את זה אנחנו מנצחים את אויבינו, אין דבר יותר גדול מזה, אבל יש פה עוד סוד נפלא. אומר המדרש הנעלם, הזוהר מביא מדרש נעלם בספר בראשית, בדף קופיוד, אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם אומר את פרשת הקורבנות כל יום בבית הכנסת, אז גם מלאכים שחס וחלילה מקטרגים עליו, לא יודע, עשה איזה כמה עבירות, גם מלאכים שמקטרגים עליו, מתהפכים ומתחילים להגיד עליו סנגוריה. מתחילים להגיד עליו דברים טובים, המקטרגים שלך, במילים אחרות, לאמירת הקורבנות, פרשת איזה הוא מקומן, הוא מדבר שם על איזה הוא מקומן, הוא מביא את רבי קרוספדאי, שמי שאומר איזה הוא מקומן של זבחים כל יום, זה במקום הקורבנות, אין לנו את זה היום. אותם המלאכים מתהפכים ומתחילים לברך אותך. אתה יוצא עם שני מלאכים מבית הכנסת, שרק אומרים עליך דברים טובים, וזה מלאכי חבלה, כן? זה לא מלאכים טובים. אבל הם אומרים, בורא העולם, תן לו, תן לו, רק בשביל מה שמגיע לו. על מה? על זה שהוא אמר את עניין הקורבנות. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות, אם על זה קבעו יום של צום, על ביטול התמיד, אז אמירת קורבן התמיד, אמירת הקורבנות, בכוח שיש לנו היום, זה סוג של התקשרות והתחברות שלנו להר סיני. דבר נוסף, שנאת חינם, רואים את המחיר. אנחנו על דקה בחינה, זה מתחיל מזה, מביטול קורבן התמיד והשנאת חינם שהייתה בין האחים, שהוביל בסופו של דבר, זה היה הפתח שהוביל לחורבן בית המקדש. אבל דבר נוסף, מכיוון שחרב הבית, אנחנו צריכים להתחזק בדברים שיכולים לקרב את הגאולה. אני רוצה כאן לסיים באיזושהי נקודה שבאמת כדאי מאוד, בפרט בזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שמי שיכול כמובן בלי נדר להתחזק בעניין הזה, יש בו מעלה מאוד מאוד גדולה, עוצמה מאוד מאוד גדולה, שבפרט בתקופה הזו שנחרב הבית ואנחנו מבקשים על בניין בית המקדש. אני אסיים בסיפור. הסיפור הזה קרה לפני כ-200 שנה. ישנו ספר שנקרא סמיכת חכמים, לרב נפתלי כץ, ואיתו התרחש, המעשה הזה. היה יהודי שקראו לו רבי שלמה זלמן אוירבך, לא רב שלמה זלמן אוירבך המפורסם מאחרון דורנו, זה מלפני למעלה מ-200 שנה. הנכד שלו הוא בא לדברי משפט, חיבר חיבור על החושן משפט, חיבור מאוד יפה, והוא מביא את המעשה על הסבא שלו. בסוף יש לו קונטרס שנקרא קונטרס זיכרון אבות, שם הוא מביא את הסיפור הזה על הסבא שלו. רבי שלמה זלמן אוירבך, איתו היה המעשה, תשמעו מעשה מדהים. בעיר פוזנה הייתה מגפת דבר. דבר כבד מאוד, כתוב בחז"ל שיש דבר בעיר, אז מלאך המוות איפה שם את הכלים שלו? בבית הכנסת. למרות שבדרך כלל למלאך המוות אין כניסה לבית הכנסת. הוא לא יכול להיכנס. אם פגע בך מנובל זה, לאיפה תמשוך אותו? לבית המדרש. אבל חס וחלילה שיש דבר בעיר, אז הוא מפקיד את כליו בתוך בית הכנסת. בקורונה הדבר הראשון שעשו, סגרו את מה? כל הבתי כנסת, התפזרו, כל אחד התפלל במקום אחר. סיבות טכניות, אבל גם צריך להבין שיש לזה דברים משמיים. זה לא סתם. והרב של העיר כינס את כולם, קרא יום צום, ואמר, רבותיי, יש דבר, יש עבירות, קרה משהו. אז אם מישהו חטא, שיבוא אגיד לי, אני אתן לו דרך תשובה, לסדר את העניינים. אם אתה יודע על מישהו שחטא, אז תגיד לי, אנחנו נטפל בזה, כי זה פוגע בכולם, אנשים מתים, זה עניין של מוות וחיים, זה לא נעים לי, לא נעים לי. הוא סיים, ניגש אליו מישהו, אמר לו, כבוד הרב, תשמע, רוצה להגיד לך, מקרה חריג, לא יודע, עבירה, לא עבירה, אבל הרב יעשה וישפוט. יש לי שכן, זה אתה מכיר אותו, רבי שלמה זלמן, השכן שלי הזה מתנהג מאוד מוזר בתקופה האחרונה. אני רואה אותו כל לילה יוצא ב-12 בלילה בערך, פותח את הדלת של הבית, יוצא בשקט,

הזה בחצות הלילה. ובאמת ככה, 12 בלילה, הדלת נפתחת, מתחיל לצאת, הולך, יש לו איזה השישית כזו ביד, מגיע לקצה השכונה, אפילו לא מסתובב אחורנית, נכנס פנימה לתוך היער. תשמע, חריג, לא מתנהגים ככה. והם החליטו לעקוב אחריו, נראה מה הוא בדיוק עושה שם. נכנסים פנימה לעומק היער עד שהגיעו לקרחת יער. ואז קרה דבר מדהים. הוא חלץ את הנעליים, התיישב על הרצפה, הניח את השישית, והתחיל לפקוט ולקונן בדמעות שליש על חורבן בית המקדש. אומר תיקון חצות בדמעות על חורבן הבית, על הריגת החסידים, על גלות השכינה, על צער השכינה, כי אל תהרוג נפשי על אפיקי מים, על צער השכינה שמייללת כאיילה. בקיצור, מה זה בחיות? הרב הצטמרר, הבין דבר ראשון שאולי זה מגן על העיר. לא, אבל היה דבר מוזר. הוא ראה בן אדם אחד, שמע שניים. שני אנשים בוכים. איפה השני? איפה הכל השני? זה לא ראו. הרב כמובן נסוג, אחרי כמה זמן הוא קיפל את הדברים שלו, חזר בחזרה הביתה למחרת, אחרי תפילת שחרית, הרב קורא לו, אומר לו, רבי שלמה זלמן, יש לי כמה מילים איתך. נכנסו לחדר בצד, אומר לו, תשמע, תגיד לי, אני רוצה לדעת מה אתה עושה בחצות הלילה. מה זה שם? מה קורה שם ביער? הוא החביר, מה קורה? לא, אני רק אומר תיקון חצות. אמר לו הרב, אני גוזר עליך בגזירת מרא דאתרא, שמעתי בן אדם נוסף, לא ראיתי אותו. מי עוד בוכה שם? הוא ממש הרב, לא, אני לא יכול. הוא אומר לו, אין לא יכול, חייב לומר לי. אז הוא גילה לו. אומר לו, מדי לילה שאני בוכה, יורדת כנגדי נשמת ירמיהו הנביא, ומקוננת מולי על צער החורבן של בית המקדש. הרב הבין קודם כל שיש לו עסק עם איש קדוש. הוא אמר לו, תראה, אנחנו במצב של סכנת נפשות. אני מבקש ממך, תשאל מחר את ירמיהו הנביא על מה יצא הקצף. מה, אנשים פה מתים? הוא אמר לו, אני אשאל. למחרת הוא בא, והייתה תשובה מדהימה בפיו. הוא אמר לו, ירמיהו הנביא אמר לי שבית המקדש היה אמור להיחרב 40 שנה לפני התאריך. בגלל האבונות, האבונות אתו כבר תקף, המצב פה היה מצב חמור. אז למה הוא לא חרב? כי לא דיברו דברים בטלים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אנשים שמרו על קדושת הדיבור, נכנסו לבית הכנסת, לא דיברו דברים בטלים. ברגע שהתחילו לדבר דברים בטלים, אז גברו האבונות, כבר לא היה מה שיסתום, חתום פי שטן ואל יסטין עלינו, כבר לא היה מה שיסתום לו את הפה. אז גם הוא פתח את הפה, פתח את הפה, נחרב הבית. הוא אמר לו, תדע לך, דבר זה אותיות דיבור. הוא אומר לו, אתם מדברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לכן יש דבר, וזו הסיבה שמלאך המוות מכל המקומות מפקיד כליו בבית הכנסת. כי זה המקום שיש לו, יש לו עוצמה עכשיו, הוא יכול להתאפס. לכן הוא אמר לו, תדע לך, שאם תקפידו על הדיבורים בבית הכנסת, לא לדבר בבית הכנסת, תסור המגפה. אבל, מכיוון שהתגלה הדבר שירד ירמיהו הנביא, והתגלה הדבר כבר לבני תמותה שהוא מקונן כנגד איש שזה, אז כמו שהיה עם רבי, שירד, אומר לו, אני יותר לא יורד לקונן כנגדך, והוא הפסיד את מעלתו. אבל הוא אומר, היה כדאי לי להפסיד, ובלבד שיהיה חיזוק שלא לדבר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. וזה באמת דבר שבפרט בימים האלו, ימי בין המצרים. תקופה כזו שאנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש. מה אני עושה כדי לבנות את בית המקדש? אם כל מי שיכול, אני אומר את זה בלי נדר, כמו כל קבלה טובה, מי שיכול בלי נדר, לפחות בשלושת השבועות האלו, לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת. יש כאלו שאומרים לא לדבר בשעת התפילה. זה נכון ולא נכון. השולחן ערוך אומר בסימן קוף חף דלת שאסור לדבר בחזרת השץ, וגדול עוונו מנסו. זה מי שמדבר בחזרת השץ. אבל בסימן קוף נון א', השולחן ערוך אומר אסור בכלל לדבר בבית הכנסת. המקום הוא נחשב מקום קדוש, הוא מקום של קדושה. אסור לדבר, זה בית מקדש מעט, כי מכבדי אכבד. אגב, הרבה אנשים שהיה להם בעיות עם כבד, הסתדרו הבעיות ברגע שהם הפסיקו לדבר בבית הכנסת, כבוד כנגד כבוד. דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא משלם על זה במזומן, לטובה, על מי שמדבר, לא מדבר בבית הכנסת, כי מכבדי אכבד. מי שיכול, בלי נדר להתחזק, לא לדבר בבתי כנסיות, לפחות בתקופה הזו של ימי החורבן, ואם יש איזה משהו דחוף,
אפשר לצאת החוצה. זה לא איזה תרחב.

0: לציבור, לצאת דקה החוצה, להחליף כמה מילים ולחזור בחזרה. אברכים שיושבים ולומדים כל היום בבית הכנסת ובבית המדרש, אז בקושי התירו להם לשתות ולאכול, כי בכל אופן מה עכשיו בשביל לשתות קפה הוא יצא החוצה? אז אתה יכול לאכול קצת, לשתות, כי אין מה לעשות. אבל לדבר דברים בטלים זה גם בקושי לא התירו. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להיות מודעים לגודל החשיבות של העניין. לכן מי שיכול להתחזק בזה, וזה מבחינת הבא לתאר, מסיין בידו. ואם אתה אומר, שמע, אני לא מסוגל, מה, אני לא אדבר, מה... קודם כל, שים את הטלפון בחוץ. לדבר עם מישהו רוצה אותך במשהו, אפשר לצאת החוצה, להחליף כמה מילים, לחזור בחזרה. זה גם נותן תועלת יותר גדולה בלימוד, אתה לומד יותר ברצף, אתה כבר חושב פעמים אם שווה לך לצאת, לא לצאת, אולי נדחה את כל הדיבורים, מרכוז אחד, נעשה איזה שיחה אחת ארוכה על כל הפרטים ועל כל העניינים, אתה מרוויח לימוד ברצף, הלימוד תורה הוא אחר, הקדושה של בית הכנסת הופכת להיות אחרת, התפילות מתקבלות בצורה שונה, הכל נפתח, הרצה הופך להיות צינור, זה דבר של שפע, השפע יורד לאדם, עשיית הדשמיה שמקבלים עשיית הדשמיה השונה, וזה כוח אדיר ונפלא. אז למדנו משהו מקדושת הלוחות שנעבדו, כמה שאתה פותח את הלב שלך יותר, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך יותר תורה. למדנו קצת על מעלת הקורבנות, ביטול עולת התמיד, קורבן התמיד, על החשיבות של הקורבן, ועל העוצמה של מי שלפחות אומר את עניין הקורבנות, ועל הקדושה של בית הכנסת. יהי רצון שבזכות הדיבורים הללו, על ענייני בית הכנסת, על התחזקות בקדושת בית הכנסת, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו, שפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונזכה בקרוב שישמע קולו של משיח, שופרו של משיח, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ובימינו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, חזקים וברוכים תהיו.
1: מיד נשוב ליש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. שתזכו לראות בנחמת ציון. שתזכו לראות בנחמת ציון.

0: עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: דברי התורה שנאמר יהיו לעילוי נשמת רבי עמוס בן פורטונה, שנלקח בצורה טרגית לבית עולמו, שהדברים יעמדו לעילוי נשמתו. יש לו כל כך הרבה זכויות, והדברי תורה רק יוסיפו עוד ויעלו את נשמתו מעלה מעלה בתוך שאר כל נפטרי עמו ישראל. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לברכה ולהצלחה. פרשת השבוע, פרשת פנחס. בפרשה שלנו חושפים את השמות. שבוע שעבר קראנו בסוף פרשת בלק שבלעם יעץ עצה ממש נחלולית ונוראית שהזיקה לעם ישראל, שהוא לא הצליח לקלל את עם ישראל, אז הוא אמר לבלק, תגרום לכך שבני ישראל יחטאו בגילוי עריות, וגם זה מוביל לעבודה זרה, ואז הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם, כי בורא עולם שונא זימה. כל מה שקשור לזימה, בורא עולם שונא את זה. אז הנה, הוא ימאס בעם ישראל אם תכשיל אותם על ידי עניינים של זימה. התורה מספרת בהרחבה שמלך מואב וכל מלכי מדיין שלחו את הנשים, את הילדים, את הבנות שלהם, והם הכתיעו את עם ישראל, והייתה בת אחת של ראש של מדיין, המלך הכי הכי חשוב במדיין, שהיא באה והכתיעה נשיא של שבט מישראל, שבט שמעון. לא כתוב עדיין בפרשה שמות, פרשה של שבוע שעבר, ואז כתוב שפנחס לקח רומח, ולקח סיכון גדול מאוד, כי הייתה חגורת הבטחה מאוד רצינית סביב נשיא שבט שמעון, אבל קראו לו כמה ניסים, הוא הצליח לחדור פנימה לתוך המחנה, לתוך האוהל, שם היה נשיא שבט שמעון ואותה גויה מדיינית, ודקר אותם עם הרומח למוות, את שניהם גם יחד, הרים אותם לגובה, והלך איתם בכל מחנה ישראל, כדי שכולם יראו, הביזיון הזה כמובן חיפר, שכולם יראו על האבון שהם עשו, ובכך הוא עצר את המגפה שהתחילה ממש, כמעט השמידה את עם ישראל כולו. בפרשת השבוע אנחנו נחשפים לשמות של האנשים, עד עכשיו דיברו בצורה כללית, נשיא שבט שמעון, ביתו של מלך מדיין, לא אמרו בדיוק מי ומה. אבל עכשיו יש לנו קצת יותר פרטים וקצת יותר מידע. יש לי פה אגב נקודה שאני רוצה להוסיף מאוד מאוד חשובה. הגמרא אומרת במסכת חולין, אם אני לא טועה בדף קוף חף דלד, הגמרא אומרת שבגלל המעשה של פנחס, זכו כל הכהנים לדורותיהם לזרוע, לחיים וקיבה. כל קורבן שמקריבים צריך לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה. זה חלק ששייך לכהנים, מתנות כהונה. למה? זה בזכות פנחס. מה זה קשור? זרוע, כי הוא לקח רומח, לכן נותנים את הזרוע של הבהמה. לחיים של הבהמה, כי הוא התפלל, כי לא היה לו סיכוי לצאת מהסיפור הזה בחיים. והוא כל הזמן התפלל והתפלל. אז שאתה מתפלל, לחיים זזות. לכן הכהנים מקבלים לחיים. וכיבה, כיוון שהוא דקר את נשיא שבט שמעון ואת המדיינית, אל כובתה בכיבה הוא דקר, ולכן זכו הכהנים לדורותיהם. כל הקורבנות זכו לחיים וכיבה. סתם שנבין מאיפה זה הגיע. זה לא קשור ל-24 מתנות כהונה. זה חיוב. דרך כלל מתנה, אתה נותן מה שאתה רוצה. תרומה. תרומה לכהן, מה שאתה רוצה תיתן, זה לא מוגבל. פה אתה מחויב את החלקים האלה בבהמה, אתה חייב להפריש ולתת את זה לכהן, וזה בזכות שפנחס עצר את המגפה מעל עם ישראל. ניצלנו בזכותו. ניצלנו בזכותו, אז כל הזמן מביאים לזרע הכהנים, נותנים להם את החלק הזה. מוריי ורבותיי, התורה אומרת, איך קראו להם? נשיא שבט שמעון, קראו לו זמרי בן סלו, ואותה מדיינית קראו לה קוזבי בת צור. אבא שלה קראו לו צור, והוא היה ראש אומות בית אב במדיין. המלך הכי הכי חשוב במדיין. במדיין היו חמישה מלכים. אבל היה את הקודקוד, מספר אחד. מספר אחד זה צור. אז כתוב בחז"ל שהוא שלח את הבת שלו ואמר לה, לכי תחתי את משה רבנו. זה היה טיל מונחה להפיל את משה רבנו. ושמו עליה כישופים ודברים, ואז שהיא ראתה את נשיא שבט שמעון, היא הייתה בטוחה שזהו. והיא לא ראתה את משה רבנו אף פעם, ראתה אדם חשוב, וזה המבוגר, חשוב. אמרה, זהו, ובסופו של דבר הוא נפל בחטא הזה. אבל היא הייתה מבחינתם, רצו להכשיל את משה רבנו. בא זרע שמשון, שואל שאלה. אומר, רגע, בהמשך, שמשה רבנו נותן הוראה ללכת להילחם עם המדיינים, שם גם מוזכר שהרגו את חמשת מלכי מדיין, אבל צור מוזכר השלישי, הוא לא ראש הרשימה. איך יכול להיות? מה, הוא פיחת מגדולתו? אומרים חז"ל, כן, צור ירד מגדולתו. ברגע שהוא שלח את הבת שלו לעשות, הוא ביזה את כבודה של ביתו, הוא לא שמר על כבודה, אז גם הוא ירד ממעלתו וחשיבותו. בא זרע שמשון ושואל שאלה, אומר, רגע, מישהו הוריד אותו באמת מהתפקיד שלו? הוא נשאר עדיין מלך במדיין. זה שאנחנו קוראים לו שלישי ברשימה, אז אנחנו קוראים לו. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? אצלהם. ואז הוא עונה תשובה מדהימה, ויש לזה מסר ומוסר השכל לכל אחד מאיתנו. סולם ערכים, רבותיי. לכל אדם צריך שיהיה לו סולם ערכים. יש מלך. השאלה היא איך הוא נהיה מלך. למה בחרו אותו למלך? יש אחד שבחרו אותו למלך, אני אגיד את המלך האופטימלי, כאילו המלך שכאילו זה הכי הכי. הוא חכם מאוד, יש לו כבוד, אדם מכובד, גינוני מלכות, הוא לא מתנהל כמו איזה בן אדם זול. הוא כולו אומר עוד והדר, וגם עשיר, מלך צריך שיהיה לו כסף. אם מלך מחזיק את שלושת המעלות הללו, חוכמה, כבוד, כבוד המלכות ואושר, מלך כזה זה מלך שאתה מתפאר בו. תשמע, כלי למעלה. דוגמה, שלמה המלך. הכי חכם, כבוד שהוא בא ממשפחה מכובדת והוא עצמו הנהג בכבוד גדול, ועשיר, שלמה המלך היה עשיר גדול. אבל אם המלך למשל, הוא לא מי יודע מה חכם, וגם לא כזה מכובד, אבל יש לו כסף, עשיר, הוא מלך בגלל העושר שלו. זה מלך שהוא הכי הכי פחות נחשב. דוגמה, אחשוורוש. אחשוורוש כתוב שהוא לא היה בן מלך, והוא לא היה ממשפחת המלוכה, ולא היה לו כבוד משפחה, ולא היה לו כלום. הוא התחתן עם ושתי, כדי שאולי יהיה לו קצת כבוד. אז למה בחרו את אחשוורוש למלך? כי הוא היה עשיר. הוא היה לו עושר גדול. ברגע שהיה לו עושר גדול, אז הוא כבש את השלטון עם כסף. אבל זה מלך, כאילו, הכי בזוי. זה כאילו, אתה אומר, הרי כתוב בחז"ל, שאמרו שהמלך הזה היה לא בדיוק חכם במיוחד, שקראו את האגרות שהוא שלח וכל הדברים, כל מיני להיות קולי, שורר בביתו. הסתכלו עליו לא כמלך, בוא נגיד, הוא לא היה עיפרון הכי מחודד בקלמר. בסדר? אבל שיש לך מלך שהוא חכם ונבון וכבוד המלכות וכבוד המשפחה והעשיר, תאר, זה מלך, זה ראוי להיות מלך. אומר הזרע שמשון, צור היה חכם, היה לו כבוד המשפחה, והוא גם היה עשיר גדול. לכן הוא נמנע ראש ומות בתיו במדיין. אבל ברגע שהוא שלח את הבת שלו בצורה כזו מופקרת ולא מכובדת, כדי להכשיל יהודי שלא עשה לו שום דבר, זה מראה שחכם גדול הוא לא היה, כבוד משפחה גם אין לו, מה נשאר? כסף? בסדר, כסף, זה, הוא עדיין מלך, אבל זה החשיבות שלו, הוא מונה אותה שלישי, כי הוא איבד את שלושת המעלות שמאפיינות את העניין של המלכות. וזה נותן לנו פרספקטיבה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא מלך. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. המוח זה החוכמה של האדם. הלב, שם נמצאת הרוח, הכבוד של האדם. גם גאווה, חלילה, זה גאוות הלב, זה נקרא, במובן שלילי. במובן חיובי, ויגבה ליבו בדרכי השם. שיש לך גאוות יחידה שאתה אומר, אני לא עוסק בתורה, אני לגיונו של מלך. זה, ויש את הכבד. הכבד זה שייך לתאוות, ליצרים, לעושר. אדם צריך שיהיה לו מוח, לב, כבד. שאתה משליט את הנשמה על הרגש ועל התאוות, אתה מלך. אבל אם זה הפוך, שבן אדם הולך קודם כל אחרי התאוות שלו, רודף אחרי הנאות העולם הזה מכל הכיוונים, ויש לו גם, אחריו נגרר גם הכבוד שלו, ובסוף, כן, יש נשמה, הוא נותן איזה שלוש מטבעות בויברך דוד, הוא קשור משהו לבית הכנסת, יש לו איזשהו קשר לתורה, זה יפה, אבל הוא הפך את הסדר, כבד לב מוח, כבד לב מוח זה כלום. מלך זה מוח לב כבד. אז העבודה שלנו זה בדיוק הפוך מהזרימה של העולם. העולם זורם מי שנהנה מהחיים, מי שיש לו אפשרות ליהנות מהחיים, הוא זה שבן אדם שנחשב. ככה זה טבעו של עולם. בעם ישראל מעולם לא הערכנו גיבורים פיזית, מעולם לא הערכנו אנשים בגלל עושרם, הערכנו את החכמים בזכות חוכמתם, נגד זקניו כבוד. וזה הכבוד האמיתי, זה המהות האמיתית. כי איך אפשר לבדוק את זה? ברגע שבן אדם יורד מגדולתו. הלך תפקיד, כולם באו, תמיד יצרו איתך קשר, תמיד כיבדו אותך, לוח האירועים שלך היה תפוס מכאן ועוד חצי שנה קדימה. רק עזבת את התפקיד, אף אחד לא אומר לך שלום. אנשים שהיו עשירים גדולים, והיו מוזמנים, וכל פעם שהיו מגיעים לאירועים, תמיד היו מסביבה מלחכי פנחה, והרבה בדיחות כאלה ואחרות, ואווירה חגיגית ונחמדה, ורק שמעו שהם ירדו מנכסיהם, שהעסק נקלע לקשיים, או שהוא עמד בפשיטת רגל, אנשים אפילו לא אמרו להם שלום ברחוב. זה מראה שמעולם לא אמרו להם שלום. היה נדמה להם שפונים אליהם, לא פנו אליהם, פנו למה שהם ייצגו. לעומת זאת, תסתכלו לדוגמה על תלמידי חכמים. אני אקח דוגמה את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. היה לו תפקיד, הוא היה הרב הראשי לישראל. אבל ברגע שהוא עזב את התפקיד, לא רק שלא פחת כבודו, כבודו הלך ועלה. למה? מכיוון שהתורה שלו זה דבר מהותי, זה לא התפקיד. ראש ממשלה שעזב את תפקידו, מי זוכר אותו אחרי 10 שנים? תספרו, תבדקו כמה היו בלוויות של ראש של אלה שמתו לא מזמן. היה צריך לגייס עשירי למניין. עשירי למניין. ולהבדיל שנפטר גדול בישראל, כל העם מגיע, גם אנשים שלא הכירו אותו אולי פיזית ואישית במהלך חייו. למה? כי זה כבוד מהותי. זה דבר של מהות. וברגע שאתה מגיע לנקודת האמת, ליום האחרון, שם אתה רואה מה באמת חשוב ומה זה נראה חשוב, אבל לא באמת זה דבר מהותי. העבודה שלנו זה להשקיע, כמובן אפשר, צריך לחיות וצריך זה, אתה לא חי בגן עדן, אבל תשקיע בעיקר, תשקיע בדבר המהותי, שזה הנצח, שזה החיים האמיתיים, שזה התורה, המצוות, הנשמה של האדם. תן לגוף את מה שהוא צריך, אבל אל תהפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר.
0: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן, כן, כן, שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
6: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך.
7: חינב שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודה לא אבשת. מודה בו מסך חש, מכולם בחמה, סיסה, מלא הרסקין ינחה. בוא לחינב שיש.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער, הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה. בעזרת השם, אחרי תשעה באב בדרך כלל, משפחות של בני התורה יוצאים לנפוש בכל מיני מקומות בארץ ישראל. בדרך כלל יוצאים לצפון, יוצאים לצפת, יוצאים לטבריה, יוצאים למירון. ברוך השם, לוקחים צימר או חדרים באיזה דירת מגורים. באמת בעניין הזה באנו לדבר. ראשית, צריך את האוויר הזה. גם לאישה שכל השנה עמלה ותורחת. וגם לילדים שהם רוצים בקיץ קצת לנפוש, קצת כנרת. כן, כמה דברים שהם סירות, מרוץ, לפעמים רוצים. וצריכים את האוויר הזה. אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור את הנקודות האלה שאנחנו צריכים לשמור עלינו כבני תורה. כשאני יוצא לצימר, אני קודם כל בודק איפה יש בית כנסת במקום. אני בדרך כלל מתפעל בנץ, וגם בחופשה אני הולך להתפעל בנץ. שנים על גבי שנים שהילדים דווקא קמו איתי מוקדם לנץ. דבר נפלא מאוד. ואני זוכר שפעם אחת לקח לו צימר, ושביררתי עם השם בעלת הצימר, יש מקום ביישוב הזה בית כנסת והכל, אמרה לי, כן, יש בית כנסת, ברוך השם, הכל, אתה יכול להתפלל, אין בעיה. הגענו לקראת לצימר לפני מנחה, מנחה בשעה 7, הגענו בשש וחצי. ישר אחרי שהורדתי את המשפחה ליד הצימר, הלכתי לראות איפה בית כנסת כאן ביישוב הזה. כן, אמרו לי בסוף, שם נסע ישר, ימינה ושמאלה, יש בית כנסת. אני מגיע לשם, ומתברר לי מאחד האנשים שאני רואה אותם מהיישוב, עם כיפה, אמרתי לו, סלח לי, פה בית כנסת, מתי תפילה? איזה תפילה? הוא שואלתי. אתה לא מנחה? הוא אומר לי, לא, תשמע, הבית כנסת סגור. אין לא מנחה ולא ערבית פה. מה אתה אומר? אני יכול להגיד שאני לא זוכר את עצמי עשרות שנים שפספסתי תפילה אחת במניין. לא מכיר כזה מקרה. אי פעם אחת קרה לי. אמרתי לו, אבל יש כאן בית כנסת. הוא אומר, כן, אבל סגור ופתוח רק בשבת. אבל אני רואה באנשים שם ביישוב, הרבה שבאו לצימרים, אני רואה אנשים דתיים. אמרתי לבן שלי, אנחנו מארגנים כאן מניין. שאלתי, יש כאן רב למקום הזה? אמרו לי, כן. הוא גם כן מתפלל בבית, מנחה וערבית. נסעתי לביתו של הרב. נסעתי לביתו של הרב, אמרתי שלום, אני אורח כאן באחד הצימרים, ואמרו לי שאין כאן, אומר לי כן, פה אין מנחה בערבית, רק בשבת. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, אני רואה כאן המון אנשים דתיים, בוא נפתח את הבית כנסת, אני אדאג למניין. אומר, לא, לא לך מניין. אמרתי לו, כבוד הרב, אנחנו לבד חמישה אנשים כבר, משפחה שאנחנו באנו איתם, אנחנו חמישה מעל בר המצווה. שתי משפחות, חמישה אנשים. אם הרב איתנו זה שש, עוד ארבע, לא בעיה. אמר לי הרב, אם ככה, בוא נפתח. לא, אמר לי, לא, סגור. פתחת בית כנסת. בתפילת מנחה היינו 30 אנשים. 30 אנשים. אמרתי לרב, לגבי שחרית, יש פה ציבור גדול, אני מבקש שמחר בבוקר נוכל להתפלל פה שחרית. אמר לי, בבקשה, כבוד הרב, אמר לי, בבקשה, תציע לאנשים. אמרתי, רבותיי, מי רוצה מניין נץ? 15 אנשים הצביעו. ומניין שני, רבותיי, שעה, נעשה שעה וחצי. אז ברוך השם, שני מניינים בבוקר, אחד בנץ, היינו בנץ איזה 13, מתוך 15 אולי, 14 או משהו כזה, ועוד מניין. אדם לא יכול לבוא לנופש ולהגיד, תראה, אני באתי לפה, לא שלא רוצה להתפלל, אני רוצה, אבל זה סגור. וזה סגור, לא שאני לא רוצה. אין דבר כזה. תפעל. שהילדים יראו אותך עושה מסירות נפש לצורך תפילה. ואני תמיד שאני יוצא לכל נופש, אני מברר לפני כן. אני בדרך כלל הולך במקומות של טבריה, יבניאל, מקומות שיש בהם בלי בעיות בכלל במניינים, כן? אבל הייתי פעם באיזה מושב, שרצו שם, היו שם בריכות וזה, שברחו זצים ורצו. בסדר. אבל השתבח שמולד, לא ויתרנו על תפילה. לא רק זה. עוד נקודה. אם אתה נמצא בצימר באיזה מקום, אתה לא בא עם מכנסיים קצרים לתפילה עם הילדים. לא אתה האבא ולא הילדים. אנחנו באים לתפילה כבני תורה. כמו שאנחנו רגילים ללבוש ברגיל ביום יום. גם הילדים. לא מכנסיים קצרים ונעלי בית לתפילת מנחה. צריך לדעת שהנופש עכשיו זה לא הפקרות. זה לא הפקרות. נקודה נוספת. צריך מאוד מאוד להיות זהירים במקום שבו בוחרים את הנופש. יש שם הרבה מטרנות בחוץ. הרבה פריצות בחוץ. יש כאלה שעושים בכנרת, זה דבר שנקרא בננות. או קייקים שיש בצפון. צריך לזכור. זה לא פשוט הנושא הזה של הקייקים. בכלל לא פשוט. יש קייקים לחרדים, אני יודע, אבל גם זה לא פשוט. אני לפני אולי 15 שנה, הוא לקח אותם לקייקים, הילדים, רוצים קייקים, קייקים. לקחתי אותם שם על שם אבו קייק, זה נקרא שם ברמת הגולן שם, וזה... איך שאני עומד שם בתור, אני רואה נשים לא צנועות, עומדות בתור גם כן. עכשיו אמרתי לבנים שלי, אני לא נשאר פה שנייה אחת. שנייה אחת אני לא נשאר פה. אמרו לי שאם רוצים לבוא לקייק, שזה גלת קייק, מה שנקרא, צריך לבוא על הבוקר ראשונים, שהציבור השני עוד לא מגיע. למה להעמיד את הילדים בניסיונות? איך אמר פעם הרב אוירבך? הרב אמר פעם אחת, תמונה אחת! פעם אחת! שאדם רואה חרוטה בזיכרונו לשנים רבות. כך אמר הרב אוירבך. אתה רוצה להעמיד את הילדים בניסיונות עכשיו שמה? נשים שיבואו עם בגדי ים לא מתאימים לבני התורה, מעורב, נשים מחכות, גברים מחכים, בלבוש לא מתאים. למה ניסיון, כמה אנחנו שומרים עליהם כל השנה? כמה אנחנו שומרים בים מעורב? כמה אנחנו שומרים מי משחקים? איפה הם הולכים? כל השנה משמרת על משמרת. לפעמים ביומיים שלושה עושים הרס. למה שהצלחנו להקפיד כל השנה. חס וחלילה, לקחת למקומות שאנחנו יודעים שזה נשמר. יש כאלה עושים בננות בכנרת. מה זה בננה? יש פעמים שהם לוקחים שם, מחכים שם בנים וגם בנות ביחד. וגם כשהם זורקים למים לפעמים, הם זורקים למים את אלה שנמצאים על הבננה, והם זורקים אותם ליד החוף המעורב, בכנרת. אתה שוחה, הילדים שלך עכשיו שוחים בחוף מעורב. אתה תיקח אותם לחוף מעורב. וכשהוא זורק אותם לפעמים בבננות, הוא זורק אותם ליד החוף המעורב. הוא לא מבין בזה, הוא לא רואה את הבעיה. כמה צריך זהירות בקיץ? יצר הרע אומר, תן לי רק את הפתח. לפתח חטאת רובץ. תן לי רק את הפתח, אני אעשה את שאר העבודה. הם שולחים בלבוש, שיוצאים לנופש, כמו שצריך. אם אנחנו יוצאים לכינרת, לטבריה, נשלב את רבי מאיר. הנה נקודה למשל, שצריך לתת עליה את הדעת. יש הרבה אנשים בחוף הנפרד ברבי מאיר בעל הנס. מתפללים מנחה למטה שמה. איך הם מתפללים מנחה? מכנס קצר, נע לבית, בגופיה. בחולצה קצרה של טריקו כזאת. למה זה נקרא אנוס? אני לא מתפלל שם. תמיד שאני נמצא בחוף הנפרד עם הילדים, אנחנו, אני אומר להם, מנחה עולים לרבי מאיר. אני מתכנן את הזמן, לא בדקה האחרונה, רבע לשבע, אין ברירה, שקיעה. לא. מתכנן את הזמן, שתצא בזמן, שתלך להתפלל כמו בן תורה, ברבי מאיר. זו אותה תפילה בחוף למטה? אתה בלי סידור? מכנס קצר, נעל לבית. ככה מתכוננים לתפילה? מה הילד שלך רואה? עוד יש כאלה עושים שם מנחה קצרה. אולי זה עדיף במצב שיש שם. אבל לא, אנחנו לא מוותרים בחופשה על שום דבר. גם לא על נושא כשרות. הילדים רואים ברחוב ומדרחוב שרוצים ללכת לאכול במסעדה. צריך לדעת, לא פשוט לאכול ברחובות שם, במסעדות. לא פשוט. לא פשוט. עדיף לארגן את האוכל מהבית. כשאנחנו מכירים את הבעל המסעדה, אם הוא לא שומר תורה או מצוות, ודאי זה לא פשוט. אפילו שיש לו תעודה. פלוס יש לו תעודה. סיפר לי בחור מהבית כנסת. אמר לי הרב, עבדתי, ככה סיפר לי בחור מהבית כנסת. אמר לי הרב, עבדתי בפסח, בכל המועד פסח, עבדתי בחנות לפיצוחים. פיצוחים, כן, גדולה. ויש להם שם בחנות הכשר למאדרין. מביאים שמה גרעינים, בוטנים, פיסטוקים, הכל, בדץ. אבל אומר לי אותו מתפלל בבית כנסת, כך הוא מספר לי, אומר לי הרב, נגמרו הגרעינים. אמרתי לבעל הבית, תשמע, אין יותר מהכשר לפסח גרעינים. אמר לי הבעל הבית, תוציא מהעסקים השניים של החמץ, תשים שמה, אין לך שנגמר, זהו, אין יותר... אי אפשר להזמין עכשיו בכל המועד. כך מהשק השני שהיה לפני פסח. הוא אומר לו, זה חמץ, עזוב עכשיו, אין ברירה, אין גרעינים. חייב שיהיה גרעינים בחנות. אומר לי אותו בחור שהוא לא שומר ככה, מתפעל כל יום במניין. הוא אומר לי, הרב, רבתי איתו צרכות של החיים. כך הוא אומר לי. יש לו מאדרין, יש לו בדץ. נגמר לו הגרעינים. גם שומר תורה ומצוות, יגיד, אין גרעינים. מי שלא שומר תורה ומצוות, יביא מעסק של החמץ. גם ההתנהגות כשאנחנו נמצאים שם, מחוץ לבית, צריך עדיין תמיד המסגרת, המסגרת, בני תורה. היה סיפור מעניין, שתי משפחות, הזמינו צימר בצפון. משפחה אחת סגרה אשתו של בעל הצימר מיום ראשון עד יום רביעי. בעלה סגר את אותו תאריך עם משפחה אחרת. והנה בשעה 10 בבוקר מגיעה המשפחה הראשונה, מתמקמים במקום, שוכרים בחדרים, כולם נמצאים. תוך כדי ההתארגנות שלהם, מגיעה המשפחה השנייה. אומרים, שלום, אתם מפנים? מה זה מפנים? אנחנו באנו עכשיו. מה באנו עכשיו? אנחנו הזמנו את הצימר. לא, אנחנו הזמנו. אנחנו הזמנו. אנחנו הזמנו. מגיע בעל הבית ואשתו. וואי, שוד ושבר, שוד ושבר. מה, את סגרת לאלה? הם בתחילה אמרו סימן שאלה. בסוף הם סגרו. משפחה שהתמקמה בתוך הצימר כבר. אנחנו לא זזים. אנחנו פה לא זזים. המשפחה השנייה, אבא היה בן תורה אמיתי. הוא אמר לילדים שלו, תראו, טעות אנוש. זה יכול לקרות. אבל, יש כבר משפחה כבר שנמצאת כאן, התארגנה כאן. בואו ילדים, אני אפצה אתכם. בואו קודם כל נארוז, ניקח את התיקים חזרה למכונית, ונחפש משהו אחר, בעזרת השם, לא תתאכזבו. התחלה כמובן לילדים קשה מאוד וזה, אבל כשמקבלים חינוך של בני תורה, והאימא היא מנגנת כמו האבא, היא לא אומרת, למה שנוותר להם? סליחה, בוא נעשה הגרלה. לא יודעת, אותו בעל הבא הזה יפצה אותנו פה. מה זה, מה זה הם נמצאים פה? קבענו, סליחה, אני מצטערת מאוד. צעקות, וזה משל מה? תן להם. איך אמר רב שטיינמן? מביטור לעולם לא מפסידים. כך אמר רב שטיינמן. והיא ובעלה בני תורה מסבירים לילדים, לא נורא צדיקים, בעזרת השם. אבא אמר, נקבלו פיצוי, אל תדאגו. אני אדאג בעזרת השם שביחד עם אבא יהיה לכם פיצוי חזק על הוויתור הזה. ובסדר, ברוך השם. הם מתי מתחילים לנסוע, לחפש מקום אחר, כבר צהריים, וקודם כל בואו נתפלל מנחה. הם מתפללים מנחה, ובת כנסת שבו התפללו, אחד הרבנים ראה שם את הבן, בחור ישיבה, איזה תפילת מנחה. איזה תפילת מנחה. איזה יראת שמיים. עכשיו נופש. זה לא אחר, דקה וחצי עמידה. הבחור עומד 8 דקות בעמידה, 9 דקות בעמידה. איך הוא התלהב הרב? אחרי התפילה הוא ניגש לאבא. אמר לו, זה בנך? כן, ברוך השם. מה הוא עושה? הוא עומד בישיבה. בזמן שידוכים, כן, ברוך השם. אמר לו, תראה, אני פה רב המקום. יש לי בת כלילת המעלות, מיוחד במינה. אני מחפש בחור מיוחד מאוד, ירא שמיים. ראיתי את התפילה של הבן שלך. כזה בחור אני מחפש. אתה מפתיע אותנו עכשיו פה בנופש. אבל אומר לו, תדע, הוא סיפר לו בדיוק את הסיפור שעם הנופש הוא ויתר, שעוד יותר הרב שמח על הוויתור שלו. די, אחרי כמה ימים עשו וורץ. תראו מה זה. כשאדם מתנהג על פי כללי התורה, על פי יראת שמיים, מידות של ותרנות, לקדוש ברוך הוא יש לו קופה מיוחדת. וזה צריכים לחנך את הילדים שלנו. לפני היציאה. לפני היציאה, לגלל מילדים, צדיקים. אנחנו נקפיד על תפילה במניין. על ברכת המזון כמו שצריך, מקומות רק שמותר ללכת שם. יש אנשים הולכים לטיולים בנחלים, בסכנה, ליד בית שען שם. שם הולכים גברים ונשים ביחד בנחל ושוחים שם. לא פשוט. ויש נשים לא צנועות, בלבוש לא צנוע, ובן שלך הולך לידם. זה כמו ים מעורב. אני לא בא לייאש אתכם, חס וחלילה. לצאת לנופש. אבל לצאת לנופש כהלכתו. לקבל כוחות בנופש, ולא חס וחלילה לאבד כוחות רוחניים בנופש. ההפך. זה הזמן בנופש, עם הילדים ביחד, המשפחה מקובצת ביחד, יש הרבה זמן לדבר ביחד, ליהנות ביחד. אבל חס וחלילה שאנחנו אחרי הנופש, נצטרך לעשות תחנון, חטאנו, אהבינו, פשענו, אוי לנו. אז אדרבה, צריכים את הנופש, צריכים, האישה צריכה את הנופש, הילדים צריכים את הנופש, הבעל גם צריך את הנופש. זה זמן דווקא שההפך, להתעלות רוחנית, לגיבוש המשפחה, ובעזרת השם, לצאת עם כוחות מחודשים לקראת ראש חודש אלול.
0: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
1: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: שלכם סגורים ברכב, קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

נתת לי קול, מי שותק מי צוחק, אם מותר לי לישון, מי אני בכלל? איך שוב עולות מנגינות, באתי לכאן לקבל ולתת, יש לי כוח ליפול, יש בי כוח לשאת, כשאני לבד יושב לי בין ארבע קירות, אני מסתכל, אני

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. היום נדבר על נושא של השפעת הבעל על אשתו. בספרים הקדושים מובא, כך מביא הזוהר הקדוש בבראשית, שהאיש והאישה הם בבחינת השמש והירח. הרי ידוע, הירח אין לו אור משל עצמו. כל האור שיש לו זה בעצם אור חוזר. מאיפה? מהשמש. השמש היא מאירה כלפי הירח. ואז הירח בעצם מחזיר את האור הזה ממה שהוא מקבל מהשמש. עד חצי החודש אנחנו רואים את הירח עולה ומתמלא לאט לאט לאט, עד שהוא נעשה עגול ומושלם. ואז שוב הוא מתחסר, לאט לאט הולך ונחסר. איך זה קורה? כך השמש מאירה עליו. לפי השפעת השמש על הירח, כך הוא בעצם נותן את האור הזה ממה שאנחנו רואים. ומזה נלמד אנחנו דבר נפלא לחיים. אם אנחנו מקרינים, אם הבעל מקרין אור על אשתו, היא מקרינה אליו בחזרה אור חוזר. היא מושפעת מאוד מבעלה. במה? מהדיבור שלו, מההתנהגות שלו, מהכבוד שהוא מעניק לה. באותו דבר היא מחזירה. הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג שבעל רוצה לחנך את אשתו. צריך לזכור, צריך למחוק את המושג הזה. אתה עכשיו לא יכול לחנך את אשתך. האמת פעמים שיש לאישה איזה שיגעון מסוים בנושא מסוים. וזה לא מתלבש על הבעל. הוא רוצה להוריד את זה, לחתוך את זה ישר. צריך לדעת. אי אפשר ברגע אחד להגיד לה, אני קובע, לא יקום ולא יהיה. לא. אנחנו צריכים לראות עם השיגעון שיש לה, מה אנחנו עושים. ניתן לכם דוגמה. אשתו של אברך, סיפור שאני מכיר אותו. אשתו של אברך רצתה לטוס לדובאי עם בעלה. האברך, מה זה דובאי עכשיו? מאיפה זה בא לדבר הזה? הוא בכולל יושב לומד, מאיפה בא לה הדובאי הזה? היא אמרה לו, משה, תראה כמה חברות שלי היו עם הבעלים שלהם בדובאי, תשמע, משהו, אני רוצה, תפנק אותי, גם אני רוצה, תיסע כמה ימים, בעזרת השם נלך ונחזור. אפשרות אחת, שהוא אומר לה, תמחקי את זה ישר מהראש שלך. לא יקום ולא יהיה. אין אצלי דובאי, רק הכולל. לא. היא עכשיו, יש לה איזה רצון שלה. היא מרגישה שיש לה איזה צורך נפשי פנימי שהיא צריכה את הדבר הזה. נכון, זה עכשיו לא מתאים לך. זה על חשבון הכולל. אבל יכול להיות שהיא צריכה את זה עכשיו לנפש שלה. היא צריכה את זה עכשיו כדי לקבל אוויר להמשיך את החיים שלה. אז קודם כל אנחנו לא ישר מורידים את הרעיון. לא. אני שומע את מה שאת אומרת. קודם כל, לא פוסל על הסף. עד שהיא העלתה את זה, היא חשבה לפני כן. היא גם ציפתה למה שאתה תגיד. עכשיו בוא נראה איך אנחנו מתקדמים. אפשרות אחת, בלי להגיד לה, אתה יכול ללכת, צריך לראות מי הרב שלך. צריך לראות אם הוא אדם שבעניינים האלה גם מבין, ולא איזה סטרייט כזה ישר, שלא רואה ימינה ושמאלה. להגיד לו, כבוד הרב, אני רוצה לשתף אותך באיזה דבר שעלה לי בבית. בבקשה. תראה, אשתי צריכה מנוחה כמה ימים. בדרך כלל, עושים את זה, אנחנו בדרך כלל נופשים, כל שנה נופשים בארץ, בטבריה, בצפון, גם קברי צדיקים משלבים, בדרך כלל שנים, כמה שנים. אתמול שהגעתי מהכולל בערב, אשתי אמרה לי, תשמע, אני רוצה השנה נופש חוץ לארץ. אני יודעת שחוץ לארץ, מציאה מארץ אסורה, אבל אני גם יודעת, היא אמרה לי, שאם צריך את זה לנפש של האישה, אפשר להתיר לה. מה הרב אומר? אז אני מכיר בדיוק מקרה כזה שקרה, לפני כמה חודשים. בדיוק כזה מקרה שקרה, אברך שאני מכיר אותו, יושב והוגה בתורה, ואשתו ביום בהיר אחד העלתה לו את הרעיון הזה. הוא לא יצא עליה ביציאה, הוא לא אמר לה איזה מילים קשות, זה החינוך שקיבלת? זה החינוך שקיבלת? אמא שלי הייתה מייזה להגיד לאבא שלי דובאי? הנתונים השתנו. הדור של היום זה לא הדור של פעם. גם אפשר לומר שמבחינת הנשים הצעירות, זה לא הדור הקודם, הדור העתיק, מה שנקרא. והוא עשה התייעצות עם רב, והרב התיר לו לצאת. כך הוא אמר לי. כך הוא אמר לי. הוא היה כמה ימים, הוא לא כל כך רצה את זה, אבל שם הוא לא שידר לה כל רגע אנטיות. לא, כבר יצאת? שדר שמחה. לפעמים, לא בכל מקרה, אבל לפעמים, כשאדם מרגיש שיש איזה רצון או שיגעון של האישה על נושא מסוים, אנחנו לא יכולים ברגע אחד להוריד אותו. צריכים לראות איך אנחנו חיים, משתלבים עם הרצון החדש שלא תמיד הוא לרוחנו. כמו שאמרנו, בדור שלנו, אנחנו לא באים עכשיו לחנך את האישה. היא כבר חונכה 20-22 שנה לפני שאנחנו קיבלנו אותה. כבר קיבלה. אנחנו עכשיו יכולים, בדוגמה האישית שלנו, כשהיא תראה אצלנו את היחס ללימוד התורה, את היחס לכבוד האישה, היא תראה איך אנחנו מכבדים אותה, אותו דבר היא תקרין בחזרה אלינו. אם אדם רוצה להגיד לאשתו שתכבד את ההורים שלו, אתה לא צריך מילים. ברגע שהיא תראה איך אתה מכבד את ההורים שלה, כשאתה בא לשם לשבת, כשאתה מדבר עם אבא שלה, כן? אני פעמים אומר לכם, אומר להורים של הכלה, או להורים של החתן, אז אני מודה לכם על המאמץ שעשיתם 21 שנה. איזה יופי, איך, ברוך השם, מה זה, קיבלתי משהו מושלם. תודה רבה. הכלה שומעת את זה. או החתן שומע את זה. אבא של החתן שומע את המילים האיזה מהמחותן שלו. קנה לאשתו, היא שומעת. בעל ואישה זה שמש וירח. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בגדר הזה שאנחנו מאירים. לא מסנברים. אם אתה עושה סנבור, אתה מאיר. אם אתה משדר כל הזמן זריזות, ואתה רואה שהאישה יש בה עצלות מסוימת, היא מהזריזות שלך תוכל ללמוד על מעלת הזריזות. במקום שתעיר לה, כמה זמן ריבונו של עולם לוקח לך להכין את האוכל? כמה זמן? קודם כל, לדעת בין בעל ואישה, פחות הערות. גם לא הערות בונות, כי גם הערות בונות הן פוגעות. גם כשאתה רוצה להעיר הערה שהיא בונה, היא פוגעת. מי מאיתנו אוהב לשמוע הערות? מה אנחנו רוצים לשמוע? מחמאות. אנחנו רוצים לשמוע מחמאות בדרך כלל. ולכן, כשאתה רוצה להעיר איזה משהו, האם אתה באמת משמש דוגמה לזה? והרבה פעמים, איך תוכל לסדר את העניין? זה כאשר אתה מאיר בעדינות. כאשר אתה מאיר בזמן המתאים. יש פעמים שלא צריך הערה. בסדר, היא עשתה משהו לא בסדר, בדיל ויעבור. לא חייב כל דבר להיות שוטר. לא חייב. קיבלת יומיים אותה מקרוני, אותו דבר. מקרוני ושניצל, יומיים. למה אותו דבר? למה לא בישלת משהו חדש? כמרנו, תאכל את המקרוני, תאכל את השניצל, תגיד תודה רבה, היה טעים, ולהתראות, מחר הייתי לך משהו חדש. אם אתה אומר לה, מה עשית כל היום? וואי, וואי, וואי. משפט כזה. אז מה עשית כל היום, ריבונו של עולם? לא זמן לבשל? לא, לא, אני צריך, מה עשית כל היום? תגיד מה עשית כל היום. מה את עושה בכלל? וואי, וואי. צריך מאוד זהירות. כשלפעמים מעבירים דירה מבית לבית, אז ראיתי חברת ההובלה רושמת על קרטון מסוים, זהירות זכוכית שביר. אצל האישה צריך לדעת, זהירות שביר. כל פגיעה, פציעה. כל הערה, פציעה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לתקן משהו, ניתן לכם עצה עכשיו טובה, תשתמשו בעצה הזאת. מה אנחנו עושים? אנחנו באים בגדר של מתייעצים עם האישה. מה דעתך? כשהיא שומעת מה דעתך בעניין מסוים, זה כבר נשמע אחרת. זה כבר נשמע אחרת. אני מטפל באמת בזוגות שבאים אלינו, אליי, לייעוץ למשרד שלנו. ממש פעמים לפני גירושים. כשבדרך כלל זה כשהגיעו מים עד נפש. וכשאתה בודק את הדברים, אתה רואה שקודם כל, זה לא אסון נורא מה שקרה פה. זה אם היו מקבלים הדרכה נכונה, 80% מהבעיה הייתה יורדת. יש מקרים שאדם אומר לשני מילים קשות. היה אצלי זוג, שהאישה אמרה לבעלה מילה קשה. הוא 12 שנים מאז החתונה לא שכח לה את זה. מילה אחת שהיא אמרה שהיא פגעה בו. ואני מאמין כשהיא אמרה את זה, היא לא התכוונה, אמרה את זה ככה דרך אגב. לא כדי עכשיו לרמוס אותו. מספר לי הבעל בפגישה. הרב 12 שנה, המילה הזאת, לא רוצה להגיד אותה עכשיו בשידור, לא יוצאת לי מהראש. אמרתי לו, תגיד לי. אתה על מילה אחת לא יכול לשכוח. איך אתה עם הקדוש ברוך הוא? אתה לא עושה טעויות שם? אתה רוצה שגם הקדוש ברוך הוא לא ישכח לך? לפני 12 שנה היא חזרה על זה. פעם אחת אמרה לך. הוא אומר, זה לא יוצא לי מהראש. צריך טיפול על זה, אמרתי לו. כדי להוציא לך את זה מהראש. האמת, בתאי הזיכרון של האדם, יש שתדעו. מה שאדם קולט, זה נכנס לתאי הזיכרון. ספר רב זילברשטיין, שהייתה בחורה שנכנסה לחדר ניתוח. סיפור אמיתי. מופיע בספר של הרב זילברשטיין. הבחורה הזאת עברה ניתוח, תוך כדי הניתוח, היא התחילה לשיר. תוך כדי הניתוח. במה היא שרה? באיזה שפה? שיר, שיר שבאיטלקית. הרופאים לא הבינו מה קרה פה. אחרי שהיא התעוררה, שאל אותה הרופא, תגידי לי, עשית איזה ניגון של איזה שיר באיטלקית? מה לך ולאיטלקית? אומרת, אין לי כלום איטלקית. איך זה יכול להיות שמשהו באיטלקית? אומרת, אני לא קשורה לאיטלקית. אומרת, תנסי להיזכר אחורה, והתברר שלפני 20 שנה, איש שמעה איזה כלי זמר, שיר באיטלקית שמאוד נכנס לליבה, זה נכנס לתא המוח. כשעכשיו ניתרו אותה בראשה, התא הזה נפתח. לכן צריכים מאוד מאוד זהירות, מאוד מאוד זהירות. תזכרו את הכלל הזה, כמו חברת ההובלות. מאוד אהבתי את זה. זהירות שביר. כמה קשה לאישה לקבל הערות, תלונות. יש אנשים על כל דבר קטן. אבל אם האדם, ההפך, היא הרבה במילות שבח, היא הרבה במילות תודה, יכתוב מדי פעם, יביא פרחים מדי פעם, יכתוב על הפרחים ליד זה פתק. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שבחר אותך בשבילי. 6 מילים. מביא את זה ביום שישי. פרחים שעולים 30 שקלים, לא תכשיט ב-2,000 דולר. עולים 30 שקלים. אותו דבר שהיא תראה האישה שאתה מעניק לה, שאתה מכבד אותה, שאתה מייקר אותה. גם הילדים. הילדים רואים איך אבא מדבר לאמא. הם בשפה הזאת גם כן ידברו. באותה שפה. אבל פעמים הלשון של האדם בעצבים היא לשון שאינה מתאימה לבני תורה. ותזכרו שזורקים את המשפטים האלה, הילדים בסלון שומעים. הגמרא אומרת, כל חוצפה, הגמרא בסוכה, כל חוצפה שיש לילד או לילדה או משפטים כאלה, שהוא אומר אותם, אומרת הגמרא, או מאבוע או מאימה. הוא שמע את זה פעם. פעם המשפט הזה עלה לראש. מאבא שלו, מאמא שלו. בדיוק, שלשום הייתי באזכרה, והיה שם זוג אחד ש... בת של אחותי ששידחתי לחתן. באזכרה הוא אומר לי, כשאשתו ישבה שם, לא רחוק, בתוך בית, כן, רק המשפחה זה היה. אז הוא אמר לי משפט כשאשתו הקשיבה. הוא אמר לי, הרב, אני כל בוקר מברך אותך. כך הוא אמר לי. אני כל בוקר אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על הרב אוחיון. על זה שהבאת לי את המתנה הנפלאה הזאת, את אשתי. והוא לא נשוי חדש. יש לו 5 ילדים כבר. היא שמעה את המשפט הזה, כשהוא אמר לה את זה. היא חייכה. אבל אני יודע שזה ההנהגה שלו בבית. אני יודע שכך הוא מכבד אותה, כך הוא מייקר אותה. הוא אומר, הבאת לי, איזה מתנה הבאת לי? הוא אומר לי, איזה מתנה הבאת לי? זה מה שאמרנו, מה שהזוהר הקדוש אומר. שכל האור שיש לה לבנה, זה מהשמש. והיא חזרה מקרינה את זה. אז בואו נלמד באמת להקרין אור של שמחה, אור של נעימות, אור של אהבה ואחווה, אור של לשון נקייה, פנים מאירות. אישה רוצה לראות את בעלה שמח. מה נשמע? מה אני אגיד לך? השם יעזור, השם ירחם. לא! השתבח שמולה, תודה לשם. תודה לשם. גם היא תשדר. הבעל רוצה לשמוע, מה נשמע? די, אין לי כוחות יותר. אין לי כוחות, אין לי כוחות. הוא לא רוצה לשמוע את זה. הוא רוצה לשמוע כשהוא שואל מה נשמע? הודו לשם כי טוב, ברוך השם. טוב מאוד, הכל טוב, ברוך השם. לכן זה נזכור את מה שאומר הזוהר הקדוש. שהאישה מקרינה את האור שהיא מקבלת. הפלש שהיא מוציאה, זה הקרני אור שאנחנו מקרינים עליה. נתחזק כולנו בעניין הזה. בואו נהיה דוגמה אישית, שאישה תוכל לומר, מה יכולה לומר על בעלה? יש לי בעל צדיק. יש לי בעל, איך הוא ברוך השם, איך הוא מכבד אותי. רק מה שאני מבקש, איך הוא דואג ברוך השם. איך הוא מתעניין, כל דבר הוא מתעניין. איך הוא עוזר. כשהבעל יעשה את זה, האישה תעשה את זה כאור חוזר. זה השמש והירח. צורת השפעת האיש על האישה. היו ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה שלי.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
0: מזכים את הנשמה.
1: שתזכו לראות בנחמת ציון.
0: שתזכו לראות בנחמת ציון.

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אתם יודעים שלכל דבר בחיים יש ייעוד, יש מטרה. למשל, שעון, למה הוא נועד? שעון נועד להראות מה השעה. יש רכב. רכב למה הוא נועד? רכב נועד כדי להוליך את האדם ממקום למקום. וככה כל דבר שקיים בחיים, יש לו מטרה מאוד מאוד ברורה בשביל מה הוא נוצר. כיסא נוצר בשביל לשבת עליו. שולחן בשביל לאכול עליו, או לכתוב עליו, או לנהל עליו דברים. כלומר, לכל דבר בעולם יש ייעוד ומטרה מאוד ברורה. ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה, מה הייעוד של המוצר הזה שנקרא אדם? אדם, בן אדם, מה הייעוד? מה המטרה? לאיפה הוא חותר? לאיפה הוא רוצה להגיע בסופו של דבר? מישהו יכול להגיד לי בצורה ברורה וחדה מה המטרה של האדם? מה הייעוד של האדם? שאלה נוספת, האם לאדם יש ייעוד אחד? יש מטרה אחת? כמו שאמרנו למשל אצל השעון או אצל או הרכב, הדוגמאות שהבאנו, או שולחן או כיסא או בית או כל דבר שהמטרות שלהם הן מאוד מאוד ברורות. לאדם גם יש מטרה אחת או שיש כמה מטרות? או האם בכלל אפשר להגדיר מהו האדם? אז בואו ונראה. היום אני רוצה לעשות סדר בעניין הזה. אני חושב שהשיעור של היום בסייעתא דשמיא משנה חיים. חשוב שכל אחד ואחד יקשיב היטב היטב לשיעור הזה, כי הוא הולך לשנות לכם את החיים. זה שיעור שיכול לשנות בן אדם מהקצה לקצה, בחשיבה, בתובנה, ביסודות של החיים, בנקודות הכי קריטיות שאדם מתמודד מולם בחיים, ואדם אומר לעצמו, אני מתמודד. מתמודד בזוגיות, מתמודד בחינוך ילדים, מתמודד בפרנסה, בלחיות את החיים עצמם, בחברה, עם חברים. כל אחד יש לו דברים שהוא מתמודד איתם בחיים, והיום נשתדל להביא כלים בעזרת השם, שיוכלו לעזור לאדם בצורה אמיתית, בשינוי שבאמת, שאדם יעשה שינוי, זה יוביל אותו באמת לשינוי המיוחל שהוא רוצה. כי לכולנו יש דברים בחיים שאנחנו רוצים להשתנות בהם. אין מישהו מאיתנו שיכול לומר, אני מושלם בהכל, ואין משהו שהייתי רוצה להיראות אחרת. כל אחד, אחד זה בעבודת השם, אחד זה בעבודת המידות, אחד זה בזוגיות, אחד זה בחינוך ילדים, אחד זה בפרנסה, אחד זה בבן אדם לחברו, אחד זה עם השכנים, עם החברים, עם ההורים, עם הילדים, עם כל כך הרבה דברים שאדם מרגיש שהוא רוצה לעשות בהם שינוי. רק הוא מרגיש שלפעמים הוא רוצה, אבל זה לא קורה. היום נלמד איך אפשר לעשות את השינוי בפועל. איך אפשר לקיים את זה? הלכה למעשה, לא רק דיבורים, לא רק רצון.